épisode.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שהבנתי שהגל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: God.
1: The year is 1990.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה,

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אריכה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, המפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר. אני רוצה להקריא לכם קטע מכתב האישום נגד רוצחו של ימנו זלקה. הקטינים נפגשו לחגיגות יום העצמאות, ובמהלך הערב התחילו להטיז תרסיס שלג לעבר מספר בנות. אחת הבנות שהם רדפו אחריה נכנסה בריצה לסניף פיצעת כדי לתפוס מחסה, כשהיא מחוסה כולה בתרסיס שלג. שלושה מחברי החבורה נכנסו אחריה, התיזו לעברה תרסיס שלג, ותוך כדי לכלכו את הרצפה ואת הדלפק של הפיצה. עובדי הסניף, ובכללם ימנו זכרה לברכה, העירו להם וביקשו מהם לצאת מן הסניף. ימנו ליווה אותם החוצה, ומשיצאו התפתח ביניהם ויכוח תקיף עם כללות, אליו הצטרפו במהרה הנאשם המרכזי ושאר הנאשמים, כאשר שני העובדים הנוספים בפיצעת מנסים להרגיע את הרוחות. לאחר כשעתיים התחדש האימות המילולי של אחד מחברי החבורה עם ימנו זכרו לברכה, ויתר החברים התגודדו סביבו. בשלב מסוים אחד מחברי החבורה שהתאספו סביב ימנו זכרו לברכה דחף אותו בעוצמה בחזה והפילו ארצה. בכך ניתן נאות להתנפלות אלימה של חברי החבורה על ימנו זכרו לברכה, אשר תקפו

בחורה, ניגש אליו בנחישות עם סכין שלופה ודקר אותו בעוצמה במפסעה. ימנו קרס על הרצפה בעוד חברי החבורה האחרים עטים עליו וממשיכים להקוטו בפרעות במכות אגרוף ובאמצעות מחלי שלג. תוך שהוא מנסה להגן על ראשו ואינו מצליח להתרומם מן הקרקע. החבורה התפזרה לאחר שימנו זכרו לברכה התבוסס בדמו על הקרקע וגסס מבלי להזעיק לו עזרה רפואית. ימנו זכרו לברכה פונה לבית החולים בלינסון במצב אנוש. שם נפטר כעבור יממה. זה התחיל כאמור עם פתיתי שלג ונגמר בהתנפלות פראית ואכזרית שגרמה לאובדן חיים. למה? למה לעזאזל? טוב, הותר לפרסום מעכשיו רס"ב במילואים אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, בן 47 בנופלו, זכרו לברכה. יש שם מלחמה, אין שם הפסקת אש, כמו שאנחנו יודעים. כותרות העיתונים, גם ידיעות ומעריב, עוסקים, הכותרת הראשית שלהם עוסקת במין בינוי גופמן. העתירה תדון מחר בבגץ, עוסקים בעיקר במכתב של ראש המוסד הפורש, דדי ברנע, כביכול נגד מינויו, עד כמה שאני מבין, זה לא כזה חד משמעי. בכל מקרה, כמובן שהעיתונים הם נגד גופמן, מה שהממשלה ממנה, אז צריך לסכל. בערב מיירה הגישה אתמול את עמדתה באיחור אופנתי. נפלו פגמים, היא כותבת, מהותיים בהליך ובבתי תואר המידות. המינוח הקבוע הוא נפלו פגמים, סליחה, מסמך. היא עכשיו שמה את עצמה, וזה לא המקרה הראשון. מעל ועדות, במקרה הזה ועדה מייעצת, במקרה של הרשות השנייה, מעל ועדת דוטן, מעל ועדות שממנות אנשים, והיא קובעת שנפלו פגמים. מאיפה? עוד בדקתי את זה? כן, יש פה יועמשית שחושבת שהיא מנהלת את המדינה. צריך לפעול בעניין הזה, אני לא חושב שפעלו מספיק לאורך הקדנציה האחרונה, ואם כבר מדברים על חקיקה, אז הכנסת חוזרת היום לכנס הקיץ, ומערכת הפוליטית, זו עוד כותרת במעריב, מתנהלים כאילו מערכת הבחירות כבר החלה, מסתמן בליץ חקיקה, זה כבר שלילי, אגרסיבי במיוחד, חוק הגיוס בראש סדר העדיפויות, אני רק מציין ונציין זאת שוב, גלי ישראל, מהשעה 12, יום שידורי מיוחד לקראת כנס הקיץ שנפתח היום. אני מקווה מאוד שבכנס הזה יעברו כמה חוקים חשובים, משפטיים חשובים, בהם פיצול תפקיד היועמשית, סוף סוף לבזר את הכוח, אם לא מצליחים להדיח אותה, אז לפחות יצליחו לפצל את תפקידה, כי עם כוח עצום. וגם פיצול, אם אפשר לזה, פיצול מחש מהפרקליטות, עוד יחידה לחיסול חשבונות, ראינו את זה עם קובי יעקובי, ראינו את זה עם אבישי מואלם, עם מני בנימין. דרך אגב, מה קורה עם החקירה שלו? נעלמה סניף של חיסולי חשבונות של היועמשית, כדי לסכל מינויים ולסכל שוטרים, כמובן ש... זה גם סניף לכסטוח ולטיוח ולמריחה של עבירות שמתגלות למשל בתיקי אלפים של שוטרים. הכל מתועד, הכל בפרוטוקולים. היו צריכים לפתוח חקירה, אבל לא פתחו. אני מזכיר שהחודש פרשה מהתפקיד מנהלת מחש קרן בר מנחם, מינוי של שי ניצן. הפרקליטות כמובן דוחפת למינוי
מטעמה,

0: עוד בובה של הפרקליטות, וצריך למנוע את זה בכל מחיר. ממש למנוע את זה, כי המפתח הוא במינוי אנשים. אם לא נשנה את האנשים, לא עשינו שום דבר, ואם ימונה תמונה עוד ראשת מחש מהסוג של קרן בנחם, בר מנחם, אז הסיכול הממוקד לאנשים שהם לא באים טוב בעיניים לחבורה הזאת יימשך. אוקיי, האורח שלנו, האורח הראשון שלנו, אלי קלוקשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב אלי, אז אנחנו רואים שהפינג פונג בין איראן, טהרן לוושינגטון נמשך, עוד הצעה, עוד תשובה, עוד תגובה. בינתיים אנחנו פנינו לפסגה, לפגישה של טראמפ בסין. אני מניח שבשלב הזה לא יהיו התפתחויות מבחינת פתיחת מלחמה או חייצה בזה.
1: לכאורה מה שאתה אומר הוא נכון, זאת אומרת הפסגה עצמה היא סוג של גורם מרסן, נקרא לזה. אבל מצד שני, כשאתה מחפש דווקא מבחינה טקטית מועד להפתיע, אולי זה דווקא מועד נכון. אבל באמת טראמפ יהיה עסוק במשהו שיותר חשוב מבחינתו בראייה הגלובלית. יש לו בסין מפגש מאוד חשוב, שהוא כבר דחה אותו פעם אחת, וגם הוא עצמו יעסוק בסוגיה האיראנית. אז הסיכויים שבאמת יהיה משהו עוד אז לא באמת גבוהים. אבל שוב, אי אפשר לדעת. מבחינת ההצעות עצמן, גם אי אפשר לדעת אם זה בעצם הסוף או שזה חלק מהמסע ומתן. נראה שהאיראנים באמת באים לטראמפ ואומרים לו, לא אכפת לנו ממה שאתה חושב, זה האפשרויות שאנחנו יכולים לשים על הפרק, אבל מצד שני, גם הוא יכול להמשיך במצור עדיין. הוא לא ממהר לשום מקום, הוא יכול להמשיך להפעיל עליהם את הלחץ. אנחנו רואים שהלחץ כן משפיע עליהם בהרבה מאוד מובנים, הוא יכול להמשיך לחדש למשל את פרויקט החירות שלו וללוות ספינות החוצה מהמצרים, וזה הרחיץ את האיראנים, הם דיברו על זה הרבה מאוד, וזה משהו שיכול לגרום להם עוד קצת אולי להגמיש את העמדות שלהם במסע ומתן, בינתיים זה לא עובד, יכול להיות שבאמת לא תהיה ברירה אלא לחזור לשימוש בכוח, הוא מנסה להימנע מזה, אבל אולי הוא לא יוכל אחרת.
0: לא יוכל אחרת, אבל אתה אומר שבינתיים... אתה יודע, השווקים, אני תמיד מסתכל על נקודת המבט הכלכלית. הוא בעניין הזה של המסע ומתן עם איראן, הנמרח והנמתח, בינתיים מחירי הנפט ירדו, השווקים עלו בצורה די דרמטית, זה כמובן מה שטראמפ ייחל לכך, והוא רוצה לשמר לדעתי. לכן יש פה נקודה מאוד כלכלית שמאוד חשובה לו.
1: נכון. אני חושב שיותר מטריד אותו בשלב הזה הלחץ מבית, והלחץ הזה בינתיים לא מאוד גבוה. וכשאתה מסתכל במאזן של מה, למי עובד יותר עניין הזמן פה, אני חושב שדווקא לאמריקאים יותר טוב. האיראנים כן נלחצים גם מבחינה כלכלית. הערך של הריאל ירד מאוד, למרות שהוא לא אולי כמו שהיינו רוצים לראות אותו, אבל הוא עדיין ירד מאוד. המצב הכלכלי של השווקים בתוך איראן, הוא יורד, הם מתחילים לדבר על זה שיש להם מחירים גבוהים, האזרחים מתלוננים על זה, הממשלה מודעת לזה, הם מתחילים לנסות לחפש פתרונות מחוץ לקופסה מתוך מחשבה שבאמת אין להם ברירה אלא למצוא דרך אחרת לשבור את המצור הזה, כי באמת מצבם לא טוב, בין היתר כי מחלי הנפט שלהם פשוט מתחילים להתמלא עד הסוף. אחד הדברים למשל שהם דיברו עליהם אתמול זה הסיפור של... תעבורת האינטרנט שעוברת במצרי הורמוז, בעצם הכבלים התת-ימיים שעוברים שם, והם התחילו לדבר אולי על האפשרות לגבות מיסים ממדינות העולם על התעבורת האינטרנט הזאת, כי הם מבינים שפשוט אין להם דרך אחרת לפרוץ את המצור הזה, ומחפשים איזשהו משהו שעובר שוויון.
0: כן, עכשיו בוא נעזור לאלי לפסגה בסין, אמרת שהיא חשובה לו, למה חשובה? דרך אגב, סין עוזרת לאיראן?
1: לפי הדיווחים בתקשורת כן היא עזרה להם, כן. גם מבחינת דרכים לעקוף את המצור, גם אספקת נשק, אנחנו יודעים שהיו דיבורים על כך שהם סייעו להם להביא אמצעים וחומרים שעוזרים להם לבנות טילים, גם באספקת כנראה מידע על כוחות אמריקאים באזור, רק בסוף השבוע באמת האמריקאים הטילו סנקציות על לפחות 3-4 חברות סיניות שעזרו במובן הזה לאיראנים, הם פשוט סיפקו להם מידע לוויוני על כוחות אמריקאים.
0: כן, ומה הוא רוצה לשים? לטראמפ, כן, חשוב.
1: זה חשוב לטראמפ כי פשוט מבחינת המאזן הגלובלי יותר, אנחנו נוטים להסתכל רק על איראן, אבל טראמפ אחראי בסוף על כל העולם, נקרא לזה, בתור השוטר העולמי ארצות הברית, והיחסים עם סין הם משהו הרבה יותר גדול מהנקודה הספציפית של איראן, כשאיראן משתלבת בתוך זה. זאת אומרת, ארצות הברית מנסה ליצור איזשהו סוג של מאזן עולמי, איזשהו סוג של מאזן כוחות מול הסינים, והם כל הזמן, גם במהלך המלחמה, פתחו עיניים לכיוון שלהם. הרוסים שקועים במלחמה באוקראינה, והסינים הם הסכנה הגדולה. אז גם מבחינת סחר, גם מבחינת בינה מלאכותית, חומרים נדירים שטראמפ יכול אולי לנסות איכשהו כן להשיג מהסינים, למרות שבינתיים הוא מוצא תחליפים בכל מיני מקומות. וגם המלחמה באיראן, כל זה יעמוד על סדר היום בביקור שלו, והוא מאוד מקווה להגיע למצב שהוא לא יצטרך להגיע למלחמת סחר מול הסינים, למרות שהוא כנראה גם לא יאסס לעשות את זה.
0: כן, אמרת, דיברת אלי על הלחץ הפנימי הנמוך של חסית בלחץ הפנימי בארצות הברית של טראמפ, אולי תרחיב בעניין?
1: תראה, אני לא מומחה גדול לארצות הברית, אבל כן. אני כן מכיר שמחירי הדלק שעלו לא בינתיים יצרו איזשהו תרעומת ציבורית מאוד גדולה. כן, יש חוסר סביבות רצון מהמלחמה לפי הסקרים, הם לא אוהבים את המלחמה הזאת, אבל מצד שני גם יש בסקרים הרבה מאוד זיהוי של הסכנה האיראנית וחוסר רצון לתת לאיראן נשק גרעיני. גם כל התרגיל שהיה לו מול הקונגרס, האם זה כבר סוף המלחמה או לא, נותן לו אולי איזשהו סוג של מרווח נשימה מבחינה משפטית, בוודאי ככל שהעסק נמתח, ואז הוא יוכל לפתוח מחדש את המלחמה בלי יותר מדי קשיים. במובן הזה אין עליו פשוט לחץ של זמן, גם אם הוא יעשה את זה עכשיו וגם אם הוא יעשה את זה עוד שבועיים, כנראה שהמצב שלו יהיה אותו דבר. אז הלחץ לא מצטבר לעומת הלחץ שכן מצטבר אצל האיראני.
0: עכשיו בוא נעבור לבנון, יש בעיה של רחפני נפץ. הבוקר הותר לפרסום שרס"ב באלכסנדר גלובלניוב נהרג מפגיעת, ואני כאן מעדכן, מדובר במתקפת רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה מלבנון והתפוצצו בשטח הארץ, סמוך לגבול, יומיים אחרי ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני במתקפת רחפנים נוספת. אז הפסקת אש אין, יש מלחמה, פשוט מלחמה עצימה.
1: כן, ודאי שיש מלחמה עצימה, אבל ישראל עדיין נמצאת במגבלות מאוד קשות. עיקר המלחמה מתרכזת בדרום, באזור שמתערוב לליטני, כשאת התקיפה שעשינו לחיסול מפקד כוח רדואני הייתה מאוד נדירה יחסית. זאת אומרת, כבר חודש, חודש וחצי אנחנו כמעט לא תוקפים בביירות, כמעט לא תוקפים בבקעה ובאזורים אחרים יותר צפוניים, וזה כן כובל את הידיים שלנו, זה כובל את ההרתעה שלנו, זה חלק מהמחיר אולי שאנחנו משלמים באמת על המסע ומתן עם איראן, ואחד הדברים היותר חשובים לנו כרגע הוא בעצם לקטוע את הקשר הזה. אנחנו צריכים איכשהו להגיע להסדר עם האמריקאים לזה שאנחנו לא נהיה יותר מוגבלים בלבנון, בגלל שההגבלה הזאת יש לה המון מחירים מבחינתנו. חיזבאללה יכול לא רק לשבת בנוחות מעבר לקווים של הלחימה ולנהל משם את המלחמה, אלא בעצם הוא לא פנוי, הוא לא הפוך, הוא פנוי להתעסק בלחימה במקום למשל להתחבא. אם למשל בסבבים הקודמים אנחנו ראינו שכל חיסול בעצם גרם לראשי חיזבאללה לרדת למחתרת, עכשיו הם יכולים להסתובב כמעט באופן חופשי והם לא צריכים להסתתר מפנינו, הם יכולים לנהל הרבה יותר בצורה יעילה את הלחימה. במובן הזה ההרתעה שלנו ירדה, לכן זה מאוד חשוב לנו בין היתר להמשיך לעשות את זה, מעבר כמובן לתועלת הישירה בחיסולים עצמם, בפגיעות באמצעי לחימה ובמחסנים שיש לחיזבאללה צפון היותר בלבנון.
0: לא עשינו איזשהו טעות עם העניין הזה של עד קו ליטני? לתפוס את השטח?
1: תלוי איך אתה מתייחס לזה. מבחינת הגבול עצמו, ודאי שזה כנראה הגבול הטבעי, לפי כמעט כל המומחים, שהוא הכי בר הגנה מבחינתנו, הרבה יותר נכון והגיוני מאשר קו הגבול שיש לנו כיום עם לבנון. אז לא עשינו טעות במובן הזה שצהל שואף להגן על יישובי הצפון משם. הרי תמיד יהיו לחיזבאללה גם כלים אוויריים מסוימים, או תמיד היו לו עד היום, כמובן אנחנו שואפים לפרק אותו מזה, אז אם זה רקטות או רחפנים או משהו אחר, אנחנו נצטרך למצוא פתרונות לדברים האלה, אבל זה לא אומר שקו הגבול הגיאוגרפי הוא פתרון מושלם להכל. האם ההגבלה לא לתקוף מעבר לליטני היא טעות? בוא נגיד שלא מדיוק שאלו אותנו. זה די משהו שומחת עלינו, זה די הוקרבנו פה על מזבח המסע ומתן, או מזבח החזון החדש של טראמפ למזרח התיכון, מתוך ניסיון או לרצות את האיראנים, או גם במקביל לנסות להגיע לאיזשהו משהו עם הממשלה הלבנונית החדשה יחסית, בינתיים זה גם לא עובד, אז אנחנו כן יכולים לקוות שבהמשך יהיה איזשהו שינוי. אגב, גם הממשלה הלבנונית לא בדיוק משתפת פעולה עם המסע ומתן הזה, הם מסרבים להיפגש עם נתניהו, הם מסרבים להיפגש בכלל באופן כללי עם משהו מעבר לדרג השגרירים, אומרים שזה לא מתאים, שהנסיבות לא בשלו, ובפועל הם גם לא עושים כלום נגד חיזבאללה, אז לא נראה
0: שמשהו... אז הפסגה שדיבר עליה טראמפ בזמנו, שנתניהו ונשיא לבנון, לא בא בחשבון כרגע.
1: תראה, בעצם שלושת ראשי המדינה הלבנונית בשבוע שעבר פשוט דחו את זה אחד אחרי השני, אישרו קו בצורה מאוד מדהימה, גם יושב ראש הפרלמנט ברי, גם הנשיא אהון וגם ראש הממשלה נואף סלאם, כולם אמרו שזה פשוט לא מתאים, זה היה מאוד ברור, זה אפילו לא בתגובה לאיזשהו לחץ של חיזבאללה או משהו כזה, פשוט מבחינתם זה לא מתאים, זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה. אז מה הטעם, אני שואל, בשיחות בדרג נמוך? זה רק כדי מה, לרצות את מה שאמריקאים רוצים בשלב הזה?
1: אני חושב שמתחילתנו כזה סוג של מס שפתיים לאמריקאים, אנחנו מנסים מאוד לא לראות גם כמי שמסכלים את המסע ומתן עם איראן, כמי שמסכלים את המסע ומתן לחזון אזורי חדש, גם בעיני טראמפ עצמו וגם בעיני הציבור האמריקאי, מספיק היה לנו נזק מכל הטענה הזאת שישראל היא זו שגררה את ארצות הברית למלחמה, ושוב אנחנו רואים הצטברות של אירועים בזירה האיראנית שאולי אפשר להגיד ששווים לנו מבחינה מסוימת את הקרבה הזאת, ברור שאנחנו לא רוצים את זה, אבל שוב אין לנו ברירה בשלב הזה.
0: כן, אני רוצה לחזור לאיראן, אני רואה שהטקטיקה שלהם היא ברורה, זה ברור לכולם, מריחה ועוד מריחה ועוד מריחה של זמן, הפינג פונג הזה, הצעה, תגובה וחוזר חלילה, זה לא משחק לידיים שלהם?
1: זה לא משחק לידיים שלהם בשלב הנוכחי, כי ארצות הברית עדיין שומרת על הלחץ, היא עדיין מפעילה את המצור, היא עדיין גורמת להם לשלם מחיר למרות שהם מושכים זמן. המחשבה שלהם היא שכל עוד הם מצליחים להחזיק מעמד, וכל עוד הם מצליחים גם להפעיל לחץ נגדי, אז יש להם עם מה לשחק. הם עדיין יכולים לחשוב שהלחץ שהם מפעילים מהצד שלהם על האמריקאים עושה את שלו, אבל גם הלחץ הזה הולך ופוחק בעצם. ברגע שארצות הברית הצליחה ללוות ספינות החוצה מהמצרים, והיא הצליחה לראות על הספינות האיראניות בחזרה ולא להיפגע, היא נטלה את העוקץ מהמשחק הזה, ובעצם האיראנים מחפשים כרגע משהו חדש. אבל עד השלב הנוכחי, עד ממש לפני כמה ימים, הם חשבו שהם בהחלט נמצאים בעמדה טובה להמשיך למרוח את העסק הזה כמה שהם יוכלו. הם גם יחלו את התשובה הנוכחית לארצות הברית למרוח עוד. הם לא עשו את זה כי הם מבינים שהם כרגע קצת במבוי סתום.
0: אלי קלושטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
1: בוקר טוב, אמן.
0: בוקר טוב לעמית אסל, לשעבר בכיר בשפק.
2: בוקר טוב.
0: עמית, אני שמעתי את יורם כהן, ראש השבק לשעבר, בסדרת רעיונות לקראת כלומר, עקבות ההצטרפות שלו למפלגה של אייזנקוט, ואני שואל את עצמי מה עובר באמת על האיש הזה, התנגד לדוד זיני, מעלה מן האור ואיזה טענות על כך שנתניהו ביקש גם ממנו כל מיני בקשות שלא היה צריך לבקר, איפה הוא היה אז, אני שואל. בקיצור, מה עובר על יורם כהן? אני קצת טועה.
2: אני חושב שהתהליך הוא הרבה יותר מוקדם מהאירוע היום שבו הוא מצטרף בצורה בולטת כמובן לפוליטיקה. זה תהליך שכמובן כל ראשי השירות לשעבר מתחברים אחד לשני עם אג'נדה די ברורה להפיל את נתניהו, ותופסים צד פוליטי, צד פוליטי שהוא לגיטימי דרך אגב, אבל יש לו כמובן פוזיציה. הם היו ראשי שירות לשעבר, הם יודעים דברים, הם יכולים להשתמש בכוח שלהם, של המידע הזה שהם מחזיקים כביכול באמתחתם, כדי להשתמש כנגדו מול ראש הממשלה. יש פה כמובן טעם לפגם מובנה, הרי מערכת היחסים בין ראש הממשלה לראש שב"כ, מערכת יחסים מאוד אדוקה, על דברים של יום יום, של ביטחון המדינה, שיש בהם הרבה מאוד סוד והסתרה, ופה מישהו מנסה להשתמש בחומר הזה בצורה כמובן לא נאותה. כנגד ראש הממשלה בצורה פוליטית. וכמובן הסיפור הזה נגרר גם לנדב ארגמן שמאיים איומים, שהוא יציג דברים. אנחנו שמענו גם את יורם כהן אומר שראש השב"כ רונן בר מרסן את עצמו אל מול ראש הממשלה. יש פה סוג של איום מפיוזי שיגלו משהו שהציבור ירעד ובעצם יפגע בראש הממשלה.
0: ממש איומים לכל עניין ודבר, מאיימים על ראש הממשלה בישראל, על מה? כלומר, אני לא רואה שיש תוכן, אבל מה אימים?
2: תראה, בסוף אין תוכן. אין תוכן, כי אם היה תוכן, אז לדוגמה, תוכן שניסו להכפיש בו את דוד זיני, שגם שם יש פה אירוע פוליטי, וניסו לקעקע את התפקיד שלו, את הגעתו לתפקיד דרך ועדת גרוניס, ושלחו איזשהו מסמך שוועדת גרוניס בחנה אותו, על אף שלא הייתה צריכה לבחון, אבל בחנה. מחנה את המסמך והגיע למסקנה שאין בו כלום. יש פה גיבוב של דברים שהגיעו מהתקשורת, דברים שכמובן אין בהם ממש. וכל שאר הדברים, כמובן, אנחנו מבינים שזו ההתנהלות. ההתנהלות כמובן שאי אפשר לקבל אותה. אתה נמצא בתפקיד ממלכתי, אתה משרת את המדינה, בסופו של דבר אתה יכול להשתמש בזה אחרי שיצאת מהתפקיד, אתה לא יכול. אתה לא יכול להשתמש, אתה צריך לשמור על סוד, להמשיך לשמור על סוד, ולא להתנהל בצורה של מאפיה שמאיימת בצורה כזו או אחרת, על מקבלי החלטות, על ראש ממשלה.
0: כן, למה נדמה לי שהסיכול של זיני, שנכשל עם המינוי הרשמי שלו, ממשיך בתוך השבק? אתה מכיר את השבק, כל ההדלפות מהארגון שם, על מה שזיני לפחות כביכול עושה או לא עושה, זה לא בא במטרה לחתור תחתיו, מתוך השבק.
2: כן, קודם כל בוודאי שזה במטרה לחתור תחתיו, וזה פעולה לא לגיטימית של אנשים שנמצאים מחוץ לשירות, שמפעילים איזשהו כוח בתוך השירות, דרך אנשים שמכירים אותם, אנשים שהם גידלו אותם, אנשים שעבדו תחתם בתקופות אחרות, וזה כמובן פעולה לא לגיטימית. אתה לא יכול מחוץ לשירות להשפיע על עבודת השירות. ויש גם את הצד השני שאנחנו אומרים, יש בתוך השירות אנשים שמדליפים החוצה חומר שמסייע כמובן לקמפיין הזה. קמפיין שמנוהל, אני אומר, על ידי אנשים מבחוץ. וגם בזה צריך לטפל. פה לדעתי יש הרבה מעבר למה שבאמת קיים. זאת אומרת, זה שמספרים לנו שמישהו בכיר בשירות דיבר עם עיתונאי כזה או אחר ומסך לו איזשהו מידע, אני חושב שזה, חלק מזה זה כמובן סיפורי מעשיות של איזשהו קמפיין והנדסת תודעה של מישהו שמבחוץ רוצה לתת לנו איזושהי תחושה שבתוך השירות יש תחושה לא טובה, יש גורמים בתוך השירות שלא אוהבים את איך שדוד זיני מתנהל, שיש איזושהי בעיה. הרי זה הקמפיין שרוצים להכניס לנו, וכמובן לעובדי השירות עצמם. אני חושב שני הדברים האלה לא לגיטימיים, גם ההתערבות מבחוץ וגם הניסיון להשתמש מבפנים באנשים שנמצאים כרגע במערכת.
0: כן. אני רק תוהה, עמית, איך יצא שלאורך כל ה-20 שנה האחרונות, ראשי שבק מוצאים את עצמם בצד פוליטי מאוד מסוים ודי קיצוני, אולי לבד מאבי דיכטר, דומני. מה זה, תרבות ארגונית? מה זה קידום של אנשים שחושבים בצורה מאוד מסוימת?
2: תראה, ההתפתחות לדעתי התחילה אחרי רצח רבין, ששם כמובן המחלקה היהודית תופסת תאוצה בראשותו של עמי איילון שנכנס לתפקיד כראש שב"כ, ומתחילה להתפתח אג'נדה של יחידה שלמה שמתנהלת אל מול הקיצון היהודי, בלי פרופורציות כמובן, אל מול פעולות דומות שנעשות בקיצון השמאלי. להזכיר ששירות ביטחון כללי צריך לטפל בקיצון באשר הוא, לאו דווקא ימין או שמאל, או הוא צריך להתרכז במה שמנסה לפגוע באופי הדמוקרטי של מדינת ישראל בצורה אלימה, בצורה חשאית, בצורה של סוג של מטרת. וזה הוא צריך לעשות בצורה מאוזנת. אנחנו מבינים שלאורך השנים האלה יש איזשהו חוסר איזון, ומנסים לאבות את המערך שפועל כנגד מה שהם קוראים הטרור היהודי, והחוסר איזון הזה הולך ומתפתח. אז אתה שואל איך התרבות היא הופכת להיות תרבות כזו, זה כמובן ההתנהלות של המנהלים, האנשים שמגיעים לתפקידים הבכירים ומנווטים את הספינה הזאת שנקראת שבק, ואומרים בעצם אנחנו צריכים לטפל במשהו שלראייתנו הוא המסוכן ביותר, ובפועל הם מכניסים איזושהי דעה פוליטית לעבודה הממלכתית של השירות.
0: כן. בוא נעבור לעניין של יועצי נתניהו, השבק, אני לא יודע אם שינה, אני לא יודע בכלל היה במקור איזשהו חוות דעת, רק רונן בר העריך כך, קבע שיועצי נתניהו, באופן טבעי, לא פגעו בביטחון המדינה, כי זה היה טריוויאלי, היה ברור לכולם. מה ניסה רונן בר לעשות? הוא השתמש בפרשה הזאת כדי להתנגח בנתניהו בזמנו?
2: אני חושב שזה מעבר לזה. אני חושב שרונן בר יודע שהוא צריך לעזוב את תפקידו, והוא לא רוצה, הוא נאחז בתקופה ההיא, אני מזכיר לכולם, נאחז בקרנות המזבח, לא מוכן לעזוב את תפקידו, אומר שהוא יתפטר בזמן שהוא ירצה להתפטר, ואז הוא מחפש איזושהי דרך בעזרת היועמ"שית כמובן, מחפש דרך להישאר בתפקידו, ומוצא את הדרך. במידה הוא יחקור אנשים בקרבתו של נתניהו, נתניהו לא יוכל להתעסק בסוגיה של הפיתורים שלו. וזה מה שעושים, זה פשוט תרגיל, תרגיל די פשוט, שעושים אותו כדי להשאיר את רונן בר.
0: זה תרגיל לא חוקי.
2: כמובן מצליח. כן. לכאורה תרגיל חוקי שמצליח, אבל כמובן הוא יצליח במידה ויש ממש. ואנחנו רואים שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים על הפרשיות האלה, ושבק בוחן אותם בצורה מאוד מעמיקה, ובא בחוות דעת מקצועית ואומר, לא היה פה ניסיון לפגיעה בביטחון המדינה. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון.
0: אבל זה מדהים מה שאתה אומר, שרונן בר לקח למעשה את יועצי נתניהו כבני ערובה, המציא, בוא נגיד את זה כך, המציא איזשהו ארומה של פגיעה בביטחון המדינה, זה עכשיו אופנתי אני רואה, כן? כל מי שרוצים לסכל אותו פוגע בביטחון המדינה, כדי לאחוז בכיסו.
2: אני חושב שבבחינה חוקית, הדרך היחידה לפעול היא זה אם הגדרת את האירוע כפגיעה בביטחון המדינה. האם האירוע כמובן מאוד חם בתנור עכשיו של שר הביטחון אל מול טלי גוטליב, וגם הוא מוגדר כפגיעה בביטחון המדינה, אז אפשר להטיל חיסיון על האירוע הזה שהציבור לא ידע מה קורה. הציבור לא יבין וישמע את האמת בחקירה הזו, ולא ייפתחו עוד צוערים לפרשיות אחרות שתוביל לחקירה הזאת אל מול הציבור. אז שוב, כן. זה איזשהו תרגיל שעושים לנו כציבור, שמגדירים משהו של פגיעה בביטחון המדינה, ומאותו רגע אפשר להתנהל בחשאיות, אפשר להסתיר מידע מהציבור, אפשר לעשות פעולות אחרות של כמובן קיבוע תפקידו של רונן בר כי אי אפשר לפטר אותו, עוד פעולות אחרות שכמובן נסתרות מהציבור, וזו סיבה טובה. כן, ולכן השימוש הזה בביטחון המדינה הוא מאוד, מאוד קל על הידי.
0: אפרופו טלי גוטליב, החיסיון מיותר לדעתך? וגם דרך...
2: שהדבר שהכי מטריד אותי וצריך להטריד את הציבור, שבתוך החקירה הזאת כנראה מישהו רוצה להסתיר משהו מהציבור, אחרת הוא לא היה נותן חיסיון כזה.
0: כן.
2: והמטלה כמובן של ביטחון המדינה ופגיעה בביטחון המדינה, שאולי יעלה שם איזשהו דבר בחקירה, דרך אגב, שקשור אולי לפרשיות שלנו שהובילו לשבעה באוקטובר. מישהו רוצה להסתיר משהו, ואם מישהו רוצה להסתיר משהו והוא חוסה תחת איזשהו חיסיון של פגיעה בביטחון המדינה, אני כציבור צריך להיות מוטרד. מה רוצים להסתיר מהציבור? ואני חושב שטלי גוטליב נכנסת פה לטווח האש, מה שנקרא, של אותו אירוע. לאו דווקא בהקשר הספציפי שלה, אלא במקרה יש לה איזשהו אירוע, שהוא אירוע שכמובן אפשר לבחון אותו מבחינה חוקית, אבל עם חיסיון של, שכמובן לדעתי הכנסת לא יסיר אותו. אני מקווה מאוד שהחיסיון הזה יוטל אמנם, אבל אין פה איזושהי חסינות שתוסר מטלי גוטליב מבחינת המחוקק. אני מקווה מאוד שהחקירה הזאת תגיע לעומקים הנכונים, והציבור ישמע באמת מה היה.
0: עמית אסא, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה, בוקר טוב, ובשורות טובות.
2: תודה רבה, והמשך יום טוב.
0: בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
3: בוקר טוב, אלי, ובוקר טוב למאזינים.
0: ובוקר טוב לעורך הדין ערן בן ארי.
4: בוקר אור, אלי ציפור ידידי, בוקר טוב לתמר.
3: בוקר טוב, ערן.
0: אז
4: בוקר טוב לכולם. קודם כל, אני חייב להגיד, הרעיון עם אסא היה מרתק, ממש, היה מעניין לשמוע. מישהו מבפנים שמכיר, תודה שהבאת אותו.
0: תודה, זה אכן דברים נוקבים, תרגילים, הוא קורא לזה, ממש. עושים תרגילים כדי לשמר את הכוח שלהם, זה מדהים, מדינה דמוקרטית, ראשי ארגון שבק, ככה מתנהלים. שבוע משפטי עמוד כרגיל, מחר בגץ, אני קורא לזה הצגה בפסטיבל, בגץ, הפעם בעניין גופמן, היועצת המשפטית באופן לא מפתיע מצטרפת לעותרים, ושוב פעם נפלו פגמים וכדומה. אני שואל, מי שמה לעזאזל? תמר.
3: אז זהו, אני, כשאתה אומר את המשפט הזה, אני פתאום אומרת, זה פשוט מדהים, אני חושב שאנחנו המדינה היחידה בעולם שבה מעבר לכוח הבלתי מוסבר שיש ליועץ משפטי, איזה מין דבר זה? היא היועצת המשפטית לממשלה. ופעם אחרי פעם היא היועצת המשפטית נגד הממשלה. כמעט באופן קבוע, בכל העתירות, היא יוצאת נגד הממשלה. היא לא מייצגת את עמדת הממשלה. והממשלה צריכה לקחת עורכי דין חיצוניים. עכשיו, אני בעד עורכי דין אחרים. אני רק לא מבינה למה אנחנו ממשיכים לממן את השטות הזאת שנקראת גלי בערב מיארה.
0: כן.
3: אז מחר היא הולכת להסביר לנו למה דווקא חווה דעתו של השופט גרוניס בעניין מינוי גופמן צריכה להיות זו שבעצם תכתיב את הטון, ולמה לא לאשר את המינוי בזמן שאותו גרוניס היה נגד המינוי שלה. אבל המינוי שלה עבר לנו, וכבר כמה שנים אנחנו סובלים אותה יופי.
0: ערן, אני שם לב שהיועמשית, אתה יודע, יש לה טרנד חדש, היא שמה את עצמה מעל ועדות שכבר בחרו אנשים למינויים מסוימים, זה במקרה זה גופמן, במקרה אחר זה בגץ הרשות השנייה, עם המינוי של דוקטור ריפת בן חי סגב, ואומרת, לא, הוועדות זה ועדות, אבל נפלו פגמים בוועדות. איך היא מגיעה למצב כזה? שגם אם צפצפת על הוועדות, אני כבר לא מדבר על צפצוף בית המשפט ועל איחור בתגובה, שזה כבר סטנדרטי.
4: ראשית הצירים זה התנתקות מהחוק. ברגע שאתה בתור יועץ משפטי ואחר כך אתה בתור בגץ, מתעלם ממה שכתוב בחוק בצורה הכי ברורה שיש, והחוק מסביר מה התהליך למינוי שבפעם הזאת של ראש המוסד, ואחר כך מי צריך לאשר את זה? זה הממשלה. הכל קרה, והחוק לא מעניין אותם. ברגע שהחוק לא מעניין אותם ומכניסים צבר של כל מיני מבחנים אמורפיים שלמעשה מאפשרים להם לתת תשובה משפטית שפשוט מה שבא להם, מה שנראה להם, מה שמתחשק להם, אז אני חושב שיותר מהכל זה גם פגיעה במשילות וגם פגיעה בדמוקרטיה, אבל לפני זה גם פגיעה במקצוע. זאת אומרת, איזה איש מקצוע רציני שמכבד את עצמו לא יכול להגן על פעולה שנעשתה לפי החוק מאלף ועד תף, כולל הוועדה של גרוניס, כולל ההחלטה של הממשלה, ולא מדובר פה בבסוס של קליגולה, כן? מדובר פה באדם שהוא אלוף בצהל, שעבר כל כך הרבה מסננות בדרך, עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה זכויות. עכשיו, לא שאלו אותה אם היא שמחה עם המינוי של גופמן או שהייתה מעדיפה מישהו אחר. כי זה לא התפקיד שלה, זה התפקיד של ממשלת ישראל. היא התבקשה להגן על עמדת הממשלה שהתקבלה לפי החוק, כשהיא מינתה את רומן גופמן, אלוף רומן גופמן, להיות ראש המוסד. עכשיו, היא במקום כל כך קיצוני, שהיא אומרת שמקצועית, למרות שכל התהליכים היו חוקיים, למרות שמדובר באדם סופר ראוי, היא לא יכולה להגן על המינוי. לא יכולה להגן על המינוי, זה אומר שאין לה אפילו קצה, אפילו 10% אי אפשר להסביר למה ממשלת ישראל עשתה פה צעד מוצדק מבחינה משפטית, ולכן היא אומרת בעצם ב-100% שבג"ץ יפסול את המינוי, כי זה מינוי כל כך מופרך, כן? עכשיו, דבר בדיוק אותו דבר קרה בסיפור של אודל ימינס עם הרשות השנייה, ושם קבע בית המשפט שלא רק שהממשלה הייתה זכאית לייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה, אלא שגם בגופו של עניין היא צודקת בטענות שהיועץ המשפטי אפילו לא הסכימה לטעון. והוא קרא לה שמה לעשות חשבון נפש ובדק בית. אתה חושב שהיא עשתה חשבון נפש ובדק בית? קדחת היא לא עשתה, היא לא עשתה, ואתה מסתכל על הקדנציה שלה, סופרים כבר את המקרה ה-33 שבו היא מסרבת לעשות את העבודה שלה, שמקצועית ודאי שאפשר לעשות, ועובדה שעורכי דין אחרים, בוא נגיד לא פחות מוכשרים ואולי יותר מוכשרים, עושים את העבודה, והיא פשוט לא מסוגלת לעשות את העבודה שלה. עכשיו, מה עושים עם מי שלא מסוגל לעשות את העבודה שלו? איך יכול להיות שגם, תבין, האבסורד זה שממשלת ישראל הבינה את העניין הזה כבר מזמן, והתכנסה והחליטה להפסיק להשתמש בעורך הדין שלא יודעת לייצג, או לא רוצה לייצג את העמדה שלה, ואותו בגץ שמר אותה בתפקיד, ולמעשה, החוסר היכולת הזו, המכוון, הוא נשען על כידוני הבגץ. זה המצב האבסורדי שאנחנו נמצאים בו במדינת ישראל, ועכשיו זה בא באמת לנשיא של האבסורד בעניין הביטחוני הכי חשוב כמעט, כן, מי יהיה ראש שירות ביטחון כל כך חשוב כמו המוסד, ולממשלה אין עורך דין. והעורך הדין שאמורה לייצג אותו, מייצגת, לא רק שהיא לא, כמו שאמרה תמר, לא רק שהיא לא מייצגת, אוקיי, אני לא מוכנה לייצג. היא בכל זאת טורחת להגיע לבגץ, והיא פורסת עמדה כמו אחרונת העותרים מכל מיני עמותות שמאל. זה המקום שהגענו אליו. זה פשוט אבסורד. הציבור חייב להבין את זה, וממשלת ישראל חייבת לשלוט. איך יכול להיות?
0: הציבור מבין.
4: אני לא בטוח.
0: אני רק רוצה לשאול.
3: הציבור מבין, וזה
4: הדבר. אני, יש לי שאלה. איך יכול להיות שאותה יועצת מוזמנת שבוע אחרי שבוע לישיבות ממשלה? איך זה קורה?
3: את זה אתה צריך לשאול את הממשלה שלך דרך אגב, ובעניין הזה, ובואו נגיד את האמת,
4: הממשלה של כולנו, תמר.
3: נכון, הממשלה של כולנו, אבל בואו נגיד את האמת בעניין הזה. אתם יודעים מה? קחו את מה שעשה אתמול ראש הממשלה, הייתי רוצה לראות יותר מקרים כאלה, ואני אסביר למה הכוונה. אני לא יודעת אם המאזינים שלנו שמעו על זה. לקראת הדיון בבג"ץ, אחת הטענות של היועצת המשפטית בעניין ההתנגדות למינוי של גופמן, בעצם אותה חוות דעת של הנשיא, של השופט גרוניס, וזו חוות דעת שהייתה כביכול סודית, והיא רצתה שגם חלק מהדיון יהיה בעצם במעמד צד אחד, ויהיה דיון סודי, וראש הממשלה פשוט החליט, כדי למנוע את הפרסה הזאת, השתמש בסמכותו, החליט שהוא חושף את חוות הדעת של גרוניס בעניין המינוי של גופמן, והוא בעצם הוציא את העוקץ מהטיעון המרכזי שלה. ברגע שהוא בא ואמר, רגע, היא מדברת על, זאת אומרת, על חוות הדעת של גרוניס, אם חוות הדעת של גרוניס, מה הבעיה? שזה מדהים לראות, כי כשקוראים בעצם את חוות הדעת, מבינים, אין בעצם בעיה אמיתית עם המינוי של גופמן, וזה מדהים שהיא מדברת על עבירות על תואר המידות. כי גם אותו סיפור שהיה עם ההפעלה של אוריאל מקייס, שהיה קטין, בסופו של דבר, אותה הערה פיקודית שרומן גופמן קיבל, הייתה כזאת שהתייחסה בעצם לאיזושהי החלטה שהוא קיבל כקצין, שאגב הרבה עושים טעויות הרבה יותר חמורות, ואגב נזכיר שאותם אנשים שאשמים בטבח השבעה באוקטובר, במשך תקופה מאוד ארוכה, נשארו בתפקידיהם, ואף אחד לא חשב שהם צריכים ללכת הביתה, או לא להתמנות, וכאן אנחנו מדברים על איזושהי הפעלה שהוא עשה של אותו נער, שבכלל הוא לא ידע שמדובר בנער, ולא היה חשד שמדובר בנער, הוא לא היה אמור לדעת את זה. אז לקחו סיפור שולי וזניח, והפכו אותו עכשיו למשהו לטפס עליו, בדיוק כמו שמנסים עדיין לעשות לדוד זיני כראש הבק. היא לא מתאים להם שממשלת ישראל, שנבחרה על ידי העם, היא זאת שחס וחלילה גם באמת תחזיק בכוח. לא היא תמנה הרי את ראש השבק, לא היא זו שתחליט מי היועץ המשפטי, היא לא תחליט מי יהיה ראש המוסד, וזה הסיפור. כי זה בסדר שיש ממשלת בובות, זה בסדר שאנחנו הולכים לקלפי ובוחרים, כל עוד אין משמעות לקול שלנו ואין משמעות לפתק שלנו. וברגע שאיזה ממשלת הימין להרים את ראשה ולהגיד, רגע חברים, אנחנו כאן כדי למשול, אז הבנו באמת אם יש לנו עסק. ואירן, דיברת על הסמכות של בגעת ועל הנימוקים משפטיים. אני ממש מרחמת על סטודנטים למשפטים ועל נבחנים לבחינות לשכת עורכי הדין. הם כבר מזמן לא לומדים משפט. מה הם לומדים? מה הם לומדים? כל פסק דין מתחיל ב, יש לנו סמכות, כי פעם קבענו שיש לנו סמכות. אין סמכות בשום חוק. אין לבגעת סמכות לבטל חוקים, אלא אין סמכות לבטל מינויים. הכל מתחיל ב, אנחנו קבענו שיש לנו סמכות. היום אנחנו מחליטים אם להשתמש בסמכות שלנו, אותה סמכות שהמצאנו לעצמנו. וזה לא יעזור שהממשלה תעביר חוקים שמבטלים את זה, הרי הם יבטלו.
0: אז מה יעזור?
3: וזה לא יעזור שהממשלה תבטל.
0: אז מה יעזור? מה יעזור?
3: לשבור את הכלים, להפסיק לפחד כבר מצמד המילים, משבר חוקתי. כל דבר הזה, אם הממשלה לא תכבד את פסיקת בג"ץ, יהיה משבר חוקתי. אנחנו כבר עמוק בתוך המשבר החוקתי, רק שהממשלה מפחדת לעשות את הצעד הבא.
0: כן. ערן, בוא נעשה לסיום להעריך מה יקרה. הרי הכל תלוי בזהות השופטים בדיון מחר. מצד אחד זה ברק ארז וגרוסקופ האקטיביסטים, ומצד שני זה אלכס שטיין, הכביכול שמרן. יש מצב שהם פוסלים את המינוי? כמובן שיהיה דיון מחר, תהיה החלטה אחרי זה.
4: תמיד יש מצב, כן? הכל תלוי במצב רוח ובהרגשה של אותם אנשים באותו רגע ואיך הם קמו בבוקר. אם אתה שואל אותי בעומק, אני לא חושב שיפסלו את המינוי. לפסול מינוי של אלוף בצהל להיות ראש ארגון ביטחוני במדינת ישראל, בגלל באמת סיפור איזוטרי, שאם כבר מוכיח משהו, זה מוכיח שרומן גופמן הוא תחבולן, מה שאתה צריך אנשים כאלה בראש המוסד. אני חושב שבגץ לא יעשה את זה, כי הוא מבין שיש עכשיו איזה ויכוח כזה, כן? האם בגץ מתערב או לא מתערב בעניינים ביטחוניים. והם עושים איזה מאמץ נורא גדול, גם בתקשורת וגם בשמאל, להוכיח שמה פתאום הוא לא מתערב, זה סתם סיפור, זה המצאה של הימין כדי שלא יאשימו אותו בשביעי באוקטובר. אז עכשיו יש לנו טסט, יש לנו קייס סטאדי מה שנקרא, כן. יש לנו דוגמה. ופה אין ספק שראש המוסד זה שאלה סופר ביטחונית, אין שאלה בעניין הזה, זה לא אמורפי. זה בליבת העיסוק הביטחוני של עם ישראל ומדינת ישראל. עכשיו, אם הם מתערבים ופוסלים את החלטת הממשלה למנות איש שהוא אלוף בצהל, והרמטכ"ל גם תמך במינוי שלו, כן? להיות ראש המוסד של מדינת ישראל, אין הוכחה חזקה וניצחת מזו שהם מתערבים בביטחון המדינה, ולכן האחריות לביטחון המדינה מוטלת גם על הכתפיים שלהם. כן. מהסיבה הזו אני חושב שהם יברחו, הם יעשו קצת רעש, הם נתנו קצת צווים, הם נותנים לדיון להתמשך, הם קצת מה שנקרא משחקים עם זה. אני לא חושב שהם ילכו עד הסוף בעניין הזה. אם הם ילכו עד הסוף, זה יהיה שער עצמי מפואר מבחינתם, וממש עזרה לימין בבחירות, תוך כדי נזק לביטחון המדינה.
0: כן. כי לא ילדו תמר, חתך לסיום?
3: אני גם חושבת שבסופו של דבר, באמת תודה להם, כן? אני חושבת שהמינוי יאושר. כשמסתכלים על הנימוקים הסמי-משפטיים של היועצת המשפטית נגד הממשלה, אז רואים שבעצם היא מדברת על כך שגם החלטת הממשלה הייתה לא סבירה בצורה קיצונית, וגם שעבודת הוועדה לא הייתה תקינה, ואני לא רואה איך זה מחזיק מים, כי בסופו של דבר הממשלה קידמה את המינוי הזה by the book, הוועדה עשתה את עבודתה, הוועדה לא חייבת לקבל החלטה פה אחד, בסופו של דבר הוועדה בחנה את המינוי וישרה אותו, למרות חוות דעתו של גרוניס, בדיוק כמו שהוועדה אישרה את המינוי של גברת והרב מיירה, למרות חוות דעתו של גרוניס. אז אני מסכימה עם רן, יש הרבה הצגה פה, והרבה קרקס. אני גם נוטה להאמין שהם לא יתערבו, למרות ששוב אנחנו מדברים על בגץ והכל יכול להיות, אבל אני לא חושבת שהם, לא על זה הם ישברו את הכלים.
0: נחכה ונראה.
5: אגב, אלי,
0: כן, רק מילה.
5: בקשר הזה אני רק אגיד מילת סיכום, אני יודע שהזמן קצר. יש להם תמיד האפשרות להגיד כן, אבל.
0: זה, הם מומחים בזה.
5: משה מצאו למצא לביטחון פנים, ולצאת איזה כל מיני פצצות עומק, שבנתן חילופי שלטון, או בנתן איזו הזדמנות אחרת, אפשר יהיה לקצץ את הכנפיים, ואולי אפילו לפטר את ראש השבת, את ראש המוסד שנבחר בצורה חוקית ודמוקרטית.
3: ועד עברן היה משפט אחד,
0: משפט לסיום, כן.
3: כי אנחנו אמנם כחצי שנה לפני הבחירות, אבל תזכרו שההחלטה על מינוי גופמן התקבלה כבר לפני כמה חודשים, זמן רב לפני הבחירות. הם לא יכולים להשתמש בתירוץ הזה של תקופת בחירות כדי לעכב את המינוי. זה לא בתקופת ממשלת מעבר, זה לא סמוך לבחירות. ההחלטה התקבלה כמעט שנה לפני הבחירות.
0: ערן בן ארי ותמר ארבל, תודה רבה, יום טוב.
5: תודה רבה, תודה רבה למאזינים, בוקר מצוין שיהיה.
0: בוקר טוב ליעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונות העולמית.
6: בוקר טוב.
0: בלגיה הגישה כתב אישום כנגד שלושה מועלים רק כי ביצעו ברית מילה לנוכחות רופא? מה זה צריך להיות?
6: כן, אנחנו חווים שוב מעשים של אנטישמיות, אווירה אנטישמית שקורית בעולם כולו, באירופה בפרט ובבלגיה עוד יותר. אנחנו חווים את זה ביתר סט מאז השבעה באוקטובר, שיש באמת קרב או מלחמה נגד העם היהודי כולו, גם פיזית, ועכשיו אנחנו חשים את זה גם רוחנית, והם מנסים לפגוע בנו ממש. אנחנו רואים את זה כשממשלת בלגיה מגישה כתב אישום נגד שלושה מועלים, שהחטא היחיד שלהם שהם מנסים להמשיך את המסורת של העם היהודי, את אחד הדברים החשובים לנו ביותר. וזה לזכור, מדובר לאזרחים בלגים שגרים במדינה הזו, משלמים מיסים, אמורים לקבל זכויות מהממשלה, גם הזכות לפולחן דתי היא זכות חשובה ביותר, ויש פה מעשה חמור ביותר שאסור לעבור עליו בשתיקה.
0: כן, מי יזם את זה? זה הממשלה או שיש איזה ארגונים מאחורי הקלעים?
6: כן, זה לא משנה בכלל. בסוף, לא. בסוף יש פה כתב אישום שהממשלה מגישה. כן, זה כתב אישום שבה בלגיה מאשימה שלושה מועלים, הגישה כתב אישום בימים האחרונים, בעוד כחודש אמור להיות משפט בהקשר הזה. צריך להבין, אנחנו מדברים פה על תהליך שהחל לפני כשנה, שבו הגיעה משטרה לבתים של המועלים, ערכה חיפוש, לקחה דברים. אנחנו מדברים פה על תהליך שהוא לא עוד אמירה או עוד כותרת בעיתון, אלא תהליך עמוק שפוגע עמוק במסורת היהודית של יהודי בלגיה.
0: יש לך עוד דוגמאות למופעי אנטישמיות כאלה? מהסוג הזה?
6: אנחנו, לאורך ההיסטוריה היהודית יש דוגמאות רבות.
0: לא ההיסטוריה, אני מתכוון מהחודשים האחרונים באירופה.
6: לא, לי כן חשוב להכניס את הדברים לתוך קונטקסט, כן? בסוף, לפני 80 שנה גורשו יהודי בלגיה למחנות השמדה. אז אנחנו צריכים להבין שדברים שמתחילים באמת ברוח של של העם היהודי יכולים להיגמר ברציחת יהודים, ואנחנו צריכים לעצור את זה. כן, ישנם דוגמאות, גם באירלנד יש כאלה, ישנם דוגמאות לגבי מועלים, אנחנו מדברים על עניין השחיטה שיש בהרבה מאוד מקומות ברחבי העולם ובעיקר באירופה. יש דוגמאות רבות. אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית עומדים איתנים ביחד עם הקהילה היהודית, וכרגע בודקים גם משפטית וגם תחוקתית את הגזרות הלא פשוטות האלה. אנחנו לא נשים ראשנו בחול, אנחנו נמשיך להרים את הראש שלנו בגאווה יהודית, ונטבע את הזכות שהיא חובה של כל מדינה לתת לאזרחים שלה, דרך אגב, כמו השכנים שלהם. היום זה נכון שאירופה נכבשת על ידי המוסלמים, וזה נכון שישנם היום כמות גדולה מאוד של מוסלמים בבלגיה, ואולי זו אלה הדברים, אבל צריך לזכור, גם להם יש זכות לנהוג את המנהגים שלהם, וצריך לשמור עליהם גם, כמו כל אזרח אחר.
0: כן, כשאתה אומר לעמוד עתנים, יש עזרה משפטית למועלים האלה? יש התמודדות עם מערכת המשפט הבלגית, ניסיון להוריד אותם מהעץ הגבוה?
6: התשובה היא כן, יש גם תגובות חריפות ביותר, גם מהידידה הדובה שלנו ארצות הברית, שגריר ארצות הברית בבלגיה התבטא בצורה מאוד שלא משתמעת לשתי פנים נגד העניין הזה. גם אנחנו רואים תגובות אחרות שבעניין הזה. אני מעריך שזה לא ייגמר שם, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו...
0: מה זאת אומרת לא ייגמר שם, שזה ירדו מהעץ?
6: אני אומר שאם אנחנו לא נצליח לעצור את זה, כן, בצורה הזו, יש לזה שתי אפשרויות, או שאנחנו עוצרים את זה היום, או שזה מדרון חלקלק, מדרון חלקלק שיפגע אנושות ביהדות בלגיה.
0: כן. תאר לי את התחושות של הקהילה הבלגית היהודית בעקבות האירוע הזה.
6: התחושות הן לא... התחושות הן ברורות, הן תחושות שלי ושלך. אנחנו בסוף עם אחד, שאנחנו מנסים לשמור את מסורת אבותינו, ואנחנו מנסים באמת לאור האתגרים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות להמשיך באמת לחזק את המסורת ולחזק את הזהות היהודית שלנו, ובאים גזרות כאלה שנשמעים לנו מתור אחר, ממקום אחר. לא קל להיות יהודי, לא קל להתמודד עם הגזרות האלה, אבל אף אחד לא ישבור אותנו.
0: כן, אף אחד לא ישבור, יש שיעורי עלייה, יש מגמה.
6: כן, אנחנו מאז השבעה באוקטובר עלו לישראל מעל 60 אלף יהודים, למרות המלחמה הלא פשוטה שקורית בישראל.
0: 60 אלף, יפה, מספר יפה.
6: כן, כן, ואני צופה שהמספרים האלה עוד יגדלו ברגע שאנחנו נסיים את האקט המלחמתי בישראל, אני מעריך שהמספרים יהיו גדולים אף יותר.
0: יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה. יום טוב ובשורות טובות.
6: תודה, בשורות טובות. כל טוב.
0: עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת מופיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר. פרסמות חדשות אחרינו אבי רצון, והיום שידור מיוחד מהכנסת בגלי ישראל החל מהשעה 12 לרגל פתיחת המליאה. אני מקווה מאוד שכמה חוקים יצאו לדרך, בראשם פיצול תפקיד היועמ"שית ופיצול מח"ש. אז היום פתיחת המליאה בכנסת ושידור, יום שידורים מיוחד בגלי ישראל החל מהשעה 12. שיהיה לנו בוקר נפלא ויום טוב.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו לשידור. גלי
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, היום יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, 9:30 יום, שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר, 11 במאי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לתשובה האיראנית להצעה שהגישו האמריקנים והבהיר שהיא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הוסיף הנשיא האמריקני שאחרי 47 שנים שאיראן סוחטת, משחקת וצוחקת עם ארצות הברית, הם לא יצחקו יותר. זמן קצר לאחר תגובתו דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי אף אחד לא מנסח במשטר בטהרן תוכניות כדי לרצות את טראמפ אלא רק את האומה, ומבחינת אנשי המשטר, אם טראמפ לא מרוצה מהתגובה זה עדיף, נוכח הדרישות המוגזמות שלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש הלילה כי המלחמה עם איראן לא נגמרה וכי עדיין צריך לעשות שם עבודה. בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS אמר ראש הממשלה שלמרות שנרשמו עד כה הישגים רבים, יש באיראן אורניום מועשר שצריך להוציא משם ואפשר לעשות זו גם בפעולה צבאית, אתרי ההשערה שצריך לפרק ועוד סוגיות לטיפול. באשר להחלפת המשטר בטהרן, ציין נתניהו שהוא לא אמר לטראמפ שהעניין מובטח, אך הייתה יכולה להיות סכנה גדולה יותר אם לא הייתה ננקטת פעולה. הותר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג מפיצוץ רחפן ששוגר על ידי מחבלי חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. רב סמל במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד 6924. יהי זכרו ברוך. התפתחות בסוגיית מינוי ראש המוסד הבא. ראש הממשלה נתניהו הסיר אמש את החיסיון מדוח ועדת גרוניס. זאת מאחר ואין מטעם נתניהו בדוח מידע ביטחוני רגיש. בתוך כך נחשף כי ראש המוסד הנוכחי דוד ברנע הביע דעה שלילית על המינוי של רומן גופמן. ספורט, עירונית וריה הפכה פיגור בין שני שערים לניצחון דרמטי בדקה ה-90 של 4-3 על מכבי נתניה. זאת במסגרת המחזור ה-31 של הפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל. במשחקים נוספים שהתקיימו אמש, הפועל ירושלים ניצחה את בני סכנין 1-0, והפועל חיפה ניצחה בתוצאה דומה את ממסה מחשדוד. כעת, כשנותרו שני מחזורים לתום העונה, ניצבים האשדודים במקום הלפני האחרון, מרחק 3 נקודות מהאדומים שחורים מהבירה, ויפגשו איתם במחזור הבא למשחק שבו אם הם לא מנצחים, הם ייפרדו מליגת גתעל אחרי 11 שנים רצופות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים

0: נקסט, רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
4: בוקר טוב ושלום רב לכם. הותר לפרסום, צמד המילים האכזרי הזה, הבלתי נתפס הזה. הותר לפרסום רב סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב מפתח תקווה, בן 47. נפל בקרב סמוך לגבול עם לבנון בשטח הארץ. במתקפת רחפני נפץ ששוגרו על ידי החיזבאללה. יהי זכרו ברוך, השם ייקום דמו. אלכסנדר, אלכס, אלכס, גם עליך נאמר הבוקר. גיבור ישראל, אתה, אלכס. מנשרים קלו, מהריות גברו. עכשיו תקשיבו, הפתיח שלי היה בכלל בכיוונים אחרים לחלוטין, עד שקיבלתי ממש כמה דקות לפני שנכנסנו לאולפן את ההודעה הזאת על מותו של אלכס. יש לי שאלה לרמטכ"לים לשעבר, אביב כוכבי והרצי הלוי. הרצי הלוי, כן, אותו נפל. מי יודע באיזה מערה או מנהרה או מכילה הוא מסתתר. אותו נפל. אבל השאלה מופנית גם לרמטכ"ל הנוכחי, אייל זמיר. תגידו, תגידו. זה לא היה מתפקידכם להבין, לצפות, ללמוד, להתמודד עם הרחפנים הללו? אתם וכל פקידי המטכ"ל שכנראה הייתם עסוקים בהפגנות בקפלן, במקום למנוע כל סוג של ניסיון של חיזבאללה להתחדש ולהביא עלינו רחפנים שמתישים אותנו, לא פחות מהטילים קצרי וארוכי הטווח? תגידו. אוי, או שכמו בשבעה באוקטובר, כן, כוכבי והרצי הנפל ואייל זמיר, כמו בשבעה באוקטובר, מי שאשם בביאת הרחפנים הם שוב גלית דיסטל, מאי גולן, אושר שקלים וקטי שיטרית? אגב, אייל זמיר, אנחנו איתך. צריך עוד חיילים בצבא. אז בואו שהיו כאן גם כמה משפטי פוליטיקה, כי הוא יודע איפה הוא חי. גם בבית. אנחנו איתך, צריך עוד חיילים בצבא, רק אולי תסביר לנו, אייל זמיר, איך וכיצד זה קשור בקונספציה הזאת של החלה והמתנה בלבנון, במלחמה בחיזבאללה. איך? ואולי זאת אורנה, רעייתך, שתחיה. היא זאת שאחראית על מדיניות ההכלה וההבלגה וההמתנה גם בלבנון, לא רק ביהודה ושומרון. ואני שב ומזכיר לכם, דרגותיה של יפעת תומר ירושלמי, הפרקליטה הצבאית הראשית, הדרגות שלה עדיין לא נלקחו ממנה.

0: הפרקליטה הצבאית הראשית שביצעה עבירות פליליות הדליפה אלשינה לגיא פלג סרטון שהוציא את דיבת חיילינו, ילדינו, מדינתנו, רעה בכל העולם. סרטון שאחר כך בושל ושצפו בו למעלה מ-100 מיליון בני אדם. היא עדיין עם דרגות האלוף שהונקו לה בקומבינה שאפיינה את צהל בתקופות של אייזנקוט, ננחלוץ, כוכבי והרצי הלוי. והן לא פוסחות גם על יל זמיר היום. היא עדיין עם דרגות האלוף שלה. לא יודע, בקשר ליל זמיר, אני חי בתחושה, לא יודע, אני, הרי הוא חוטף בלי סוף. כן? לא יודע, אני יודע שזה... אני אומר את המשפט הזה, אתם יודעים, אבל זה רק כדי שתבינו עם מה אנחנו מתמודדים. עם מה מדינת ישראל מתמודדת, עם מה ממשלת ישראל מתמודדת. אני חי בתחושה שאייל זמיר עשוי, עלול, להיות הרמטכ"ל הראשון בתולדות צה"ל, בתולדות מדינת ישראל, שהתפטר מתפקידו לפני שהוא ימלא 3 שנות מינימום בתפקיד. לא יודע, הוא לא נראה לי כזה מבושל עד הסוף. ויכול להיות שאני טועה. ואורנה תרצה שהוא יישאר בתפקיד כדי להושיע, לגאול את עם ישראל מידיו של רומן גופמן. מרזינים יקרים, בדיוק כמו עם דוד זיני. רומן גופמן ימונה לתפקיד ראש המוסד. כי הוא הכי מתאים, כי הוא הכי טוב, וגם כי ראש הממשלה מינה אותו. וזה תפקידו של ראש הממשלה, למנות את ראש המוסד, ובדרך יש איזושהי פרוצדורה, אישור ועדת בכירים שבעצמם צריך לחקור איך הם הגיעו להיות בכירים, ולמה הגיעו להיות בכירים. ואם דדי ברנע רוצה למנות ראש מוסד, אתה איתנו דדי? לי באופן אישי היו סימנים שפה ושם בבוקר אתה איתנו. אוקיי? אז דדי ברנע, אתה רוצה למנות ראש מוסד? אין שום בעיה. אחרי תקופת הצינון שלך, תקים מפלגה, תתמודד בבחירות, תנצח, תתמנה לראש ממשלה, ואז תמנה את הבן שלך או הבת שלך לתפקיד. או את אשתך. עד אז, דדי ברנע יכול לכתוב כמה מכתבי אהבה שהוא רק רוצה לשמאל, לפרוגרס, לקפלן, שיכתוב כמה מכתבי אהבה שהוא רוצה, כאהבת נפשו. וכתיבת מכתבים מהסוג הזה אולי אפילו מחובתו, רק בלי פוליטיקות קטנות ומאוסות של רונן בר. סבנו מרונן ברים שכאלה. והרצי הלוי שכזה. נפל שבנפלים. שניהם, גם רונן בר, גם הרצי הלוי. לא צריך להזכיר לכם את הדברים הללו, כי אתם יודעים, ובסוף הם חוזרים כמו יורם כהן וכמו כל אלה. עכשיו, תקשיבו. אני באותו מגרש של השמאל. אני באותו מגרש של ערוץ 12. חדשות 12. מישהו העלה את האפשרות שדדי ברנע הלך יותר מדי ימינה בתקופת כהונתו. שהוא הזדהה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. וזה היה יותר מדי עבור קפלן, עבור אברמוביץ', עבור תיאודור כספית, עבור חגי סגל, העורך הראשי של מקור ראשון. ואולי, אני אומר, רק אולי, הם שלחו לדדי ברנע מסרים שיש להם טוב, אפילו אני לא יכול להיות יותר ברק רביד וירון אברהם מאשר ברק רביד וירון אברהם. אבל אתם יודעים, גם לי יש מקורות במוסד. המקורות שיש לברק רביד ולירון אברהם. גם לי יש מקורות במוסד. והמקורות שואלים, מה יש להם על דדי ברנע שהוא התהפך ומביביסט הפך לקפלניסט? רק שדדי ברנע שוכח שהיום אין לו עסק עם חדשות 12, עם ירון אברהם וברק רביד ואבי וייס. דדי ברנע שוכח שהיום יש לו עסק לא רק עם ערוץ 12 וערוץ 13 וידיעות אחרונות והארץ. היום לדדי ברנע יש עסק עם רדיו גלי ישראל, עם הרשתות החברתיות ועם ערוץ 14. או שהוא קיבל עדכונים עוד לפני שברדוגו פרסם אתמול שאשר בן פרידה, בועז בן פרידה. בועז קוראים לו אשר. בועז, נכון? בועז, כן, אומרים לי בועז. בועז בן פרידה. וואו, זה סקופ עצום של אברמוביץ', של אמנון עלה. בועז, לא סתם בועז, בלט. בועז בן פרידה. ובכן, יש חשש שהוא קיבל עדכונים עוד לפני שברדוגו פרסם אתמול שבועז בן פרידה מתכוון לזמן לחקירה במרתפי 433 את כל מי שבערוץ 14 ביקר את המשטרה, את הפרקליטות, את בגץ, את יצחק עמית, את גלי. ואיך אמר ברדוגו? קדימה, בואו נראה אתכם. אני לא מפחד, אנחנו לא מפחדים, אמר ברדוגו. ובקיצור, הפך אותם לבדיחה. אותם ואת כוונות, כן, הקגב והNKVD והשטאזי והסיקיוריטטה שלהם. טוב, רוצים לדעת מה דעתנו על בועז בן פרידה? רגע, תודה משה, רגע, עצור. אם לא הבנתם, עצור. אם לא הבנתם, רוצים לדעת מה דעתנו על בועז בן פרידה? רגע, תנו להסתכל אם הוא לא הספיק לשלוח לפה מישהו, רגע, מישהי, ניידת, משהו, רגע. רגע, שטח נקי, כן, ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. לא, אני חייב, תן לפי של אלב, ככה תן להתפנק רגע. מה דעתנו, מה דעת המערכת, מה דעת המקום על בועז בן פרידה? טוב, בועז בן פרידה. זה ההוא מסבן, לא מרינת, רונית, משהו, נכון? משהו, כן, אני חושב שהוא משהו מהאזור שלה. כן. ורומן גופמן. כן? ואז אנחנו שווים אל הרמטכ"ל אייל זמיר, וכמובן אל אחד בשם בלט, או בלוט, או בלוטו, הבן של פרידה. ואלוהים ישמור מי זאת הפרידה הזאת. מזאת הפרידה הזאת עם החינוך הזה לבן שלה. בועז בן פרידה. ואז אתה מגיע באופן טבעי, אתה מגיע לגלי בערב מיירה, ואתה חוזר אל הרמטכ"ל אייל זמיר. ועכשיו יש לנו עסק עם פקידונצ'יק, פקידונצ'יק בשם גיל לבנה. אני מודה. עד אתמול, עד שיחה עם עורך הדין גיא בוסי, מי בכלל ידע מי זה גיל לבנה? עכשיו מתברר שמדובר באיזה קפלניסט על מלא מלא, פקידונצ'יק, גם הוא, וקיבלתי לינק לאיזה סרטון שהוא העניק באיזה רעיון, לאיזה ערוץ, לפני שהוא ידע שהוא עומד להתמנות לתפקיד היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, כי הוא לא האמין, כי הוא היה מסוכסך עם האדסית, אדס משהו, לא זוכר איך קוראים לה. אדס. אלוהים ישמור. איך היא יכולה להיקרא אדס? כי בירושלים יש בית כנסת אדס, והוא ערס הפיוטים והחזנות הירושלמית הספרדית החלבית. כנסת מפואר, מרגש. אדס קוראים לה. אתם יודעים, איך יכול להיות שהוא דווקא אותו גיל לבנה, יתמנה לתפקיד ויהיה בכוחו לקמבן את תוצאות הבחירות? ואם יש מי שמסוגל לעשות זאת אחרי כל מה שהוא אמר על ראש הממשלה נתניהו ועל הקואליציה שבראשה נתניהו עומד, זה בדיוק אותו פקידונצ'יק בולשביק. דין לבנה יש סין, כזבו, הוא כל כך אילג שזה רחמנות לפרסם את הדברים שהוא אמר והשמיץ. איך כל האילגים האלה שבקושי מחברים שני משפטים בעברית, איך הם מגיעים למקומות הללו? אבל אנחנו נתחיל עם איראן. אחרי שאנחנו כבר חצי שעה נועמים לכם, אנחנו מגיעים, מתחילים עם איראן. לנו זה היה ברור, אבל גם לטראמפ זה היה ברור. הם היו רוצים לחתום על הסכם כניעה, האיראנים, אבל הם לא יכולים להרשות זאת לעצמם. זה מוחק את משמרות המהפכה, הופך את משמרות המהפכה להיסטוריה של זוועות, של רציחות ושל חיסולים, אבל היסטוריה. ולכן תרשו לנו. גם מבחינת כל מה שהושג עד עכשיו, זה סוג של כניעה של איראן. מצרי אורמוז בשליטה מוחלטת בלעדית של ארצות הברית. חידוש המלחמה בפתח. טראמפ לא יכול להרשות לעצמו פחות מכך. טראמפ ממריא לסין למטרה כלכלית אמריקאית. כמובן שהגיעו גם בסוגיית איראן. רק בואו נראה את סין שכל כך תלויה גם היא בכלכלה האמריקאית, בסחר עם ארצות הברית. בואו נראה את סין מפריעה למהלך צבאי. אם טראמפ לא יאריך את המצור, ואז יביא את איראן לידי כניעה מוחלטת. כי גם זאת אופציה. ואגב, היא לא פחות טובה מהאופציה הצבאית. רק פה יש את הזמן הזה של טראמפ. אני לא פוסק מה טוב יותר, האופציה הצבאית, האופציה הכלכלית. אני רק חוזר ואומר את מה שאמרתי וחזרתי ואמרתי. אין כל קשר בין ברק רביד, ירון אברהם, נחום ברנע, אחמד טיבי, אחמד עודה, בן דרור ימיני. אין כל קשר בינם לבין המציאות. הם טוענים שאיראן ניצחה, כבר ניצחה. אנחנו טוענים שארצות הברית וישראל גרמו נזקים כבדים, לא ניצחו, אבל עדיין גרמו לאיראן נזקים כבדים. שהדרך אל הפצצה, גם אם לא הופסקה סופית, היא תיעצר. היום מחר, מוחרתיים. תקשיבו, יש מצב שאיראן לא רק בדרך לתבוסה, היא בדרך לכניעה. בואו ניתן לטראמפ לחזור מסין. גם טראמפ מבין שאם הוא רוצה לשמור על סיכוי כלשהו לנצח בבחירות האמצע, בעוד 5 חודשים, הוא צריך הישג בקנה מידה גדול, עצום. לא עוד ניצחון בקרב, לא עוד סגירת המצרים. ניצחון במלחמה. וגם לפני כמה שעות טראמפ חזר ואמר בדרכו. לא דרך מיוחדת להגיד דברים. גם אם פה ושם זה דברים ויפוחם, הוא יודע בדיוק מה הוא אומר ולמה הוא אומר. טראמפ עודד אותנו שהמהלכים שלו מובילים לניצחון. והם יפסיקו לחייך כדבריו. ועל כן, בין אם להאמין לברק רביד ולירון אברהם, אני בוחר להאמין לנשיא ארצות הברית. וכאמור, רומן גופמן יהיה ראש המוסד. גם אם אמרנו, אנחנו חוזרים ואומרים. רומן גופמן יהיה ראש המוסד. ועוד מעט יהיו איתנו גם אילן בומבך, עורך הדין אילן בומבך, וגם עורך הדין גיא בוסי, וגם חברת הכנסת עורכת הדין טלי גוטליב. אז קטונו. רק משהו לפני. גודל האבסורד והגיחוך. מי פוסל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד? אשר גרוניס. מי מצטרף לאשר גרוניס ופוסל את רומן גופמן? גלי בערב מיירה. מי פסל את גלי בערב מיירה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה? אשר גרוניס. על מי מסתמכת היום גלי בערב מיירה כדי להתנגד לגופמן? לא רק על דדי ברנע, אלא על אותו אשר גרוניס. זאת גלי בערב מיירה. עם הרומנים שלה, עם קפלן, ועם המוסר, ועם הצדק, ועם החוק, ועם הדין. ואגב, בעניין הפגישה של הרצוג עם ברדוגו, בשואם. זה בטח היה ברחוב ז'בוטינסקי, פינת ארלוזורוב. ואין לנו עוד יותר פרטים. רגע, באיזה קומה? אדירה. אדירה 18. מצד שמאל או מצד ימין של המעלית? ועוד סוגיה אחת שנותרה לא פתורה. הפגישה בין הרצוג לברדוגו התקיימה בסלון של אותו בית בשואם, ארלוזורוב, פינת ז'בוטינסקי? זה היה בסלון או שמה בפינת האוכל? ולא פחות חשוב, העוגה הייתה חלבית או פרווה, כי ברדוגו והנשיא היו בשריים. וזאת שאלה שנותרה פתוחה, וצריך להתמודד איתה. אוקיי? בקיצור, בעקבות הפרסומים שמשתבים לפגישה של ראש ממשלת ישראל לשעבר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, עם בשיר ג'מייל, אשר בלט כבר הורה לפתוח בחקירה נגד ברדוגו, וגלי לא ביקשה מעצר עד תום ההליכים לברדוגו? רגע, אני מסתכל פה אחורה, לראות אם אשר... בועז, בן... התבלבל בין אשר גרוניס. בוא נראה רגע, אם בועז, הבן של פרידה. לא, אין. תבדוק, בסדר? תשבו גם בבדיקה בסביבה שלכם, שם בקונטרול, אם הם מגיעים או לא. טוב, אתם על תוכנית, כן, גם הבוקר, על אחת לאחת נשיבנה. ישבנו על חלק גדול מהדברים. כאמור, עוד מעט יהיו איתנו עורכי הדין אילן בומבך וגיא בוסי, וכמובן חברת הכנסת טלי גוטליב. רק נזכיר לכם שאתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, מפיק ועורך בפועל ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. אתם לא עוזבים אותנו, אנחנו רוצים לקניות, ומיד שווים, הולך להיות מעניין, עם גיא, אילן וטלי.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446 עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1 עומס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עומס ממחלף גנות עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
0: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
21: בוקר טוב לך אבי, בוקר טוב לכם המאזינים.
0: אני אולי אשתף, רגע, לפני שאני, אני יודע שאמרת את דברייך בעניין ישראל קאץ.
21: לא,
0: רגע, בהרבה אכסניות, אבל רק שתדעי, חברת הכנסת גוטליב, אם הדברים לא נאמרו כאן, אבי רצון בבוקר גלי ישראל, כאילו לא נאמרו, אני מקווה שאת מודעת. כן.
21: אוקיי, אז אני רוצה רגע להבהיר את הטעות הפטלית שחברת הכנסת גוטליב עשתה ישראל קאץ, ושיהיה ברור כאן למאזינים שאני הרי מנהלת את המאבק ראשית על משילות ימנית מאז שאני בכנסת, ושנית את המאבק מול שלטון הפקידות שקודם כל מתבטא בייעוץ משפטי ששם מקלות בגלגלים של ממשלת הימין. ונקציל בפקידה הראשית, יאללה, עכשיו אם לא הייתי סנגורית שנים רבות לא הייתי יודעת להגיד לכם מה משמעות תעודת חיסיון. אם אין תעודת חיסיון, מה עושה הפרקליטות נגיד אם שר לא חותם לה על תעודת חיסיון? היא לא מגישה כתב אישום. כי היא אומרת לעצמה, אני מעדיפה לא להגיש כתב אישום, אשר להגיש ואני צריך לחשוף חומרים שלא בא לי לחשוף אותם. את מה מיארה לא רוצה לחשוף לי? היא לא רוצה לחשוף לי מה עשה בן זוג של ברסלר, מה הוא עשה בשישי אוקטובר, מה הקשר בינו לבין רונן בר, מה היה בליל התופת, מה ידע בן הזוג של ברסלר על המרי, על המחאה, על הסרבנות, על ההמרדה, על הפגיעה במשטר. את כל השאלות האלה, את כל השאלות, מיארה לא רוצה שנדע. היא גם לא רוצה שנדע מה היה בשבת בשישי לאוקטובר. שזה מה שאני הייתי חושפת. מה עשה ישראל קאץ? במקום להגיד לה, היא שלחה לו מכתב איומי, לפני חודש היא שלחה לו מכתב, אתה מונע מאינטרסים אישיים. במקום שהוא יענה לה למכתב השערורי יפי הזה, והיה כותב לה, מי את שתדברי אליי ככה? ולפני שאת כותבת דבר כזה, בואי תגידי לי את, איפה האינטרסים האישיים שלך? כבר גמרת לחקור? מי הדליף להם 12 על התקיפה באיראן? סיימת לחקור? מי צינור הדלף לרונן ברגמן? עמדת לדין את הפצרית? מה עושה במקום זה? שולח את הפקידה שלו, את הפקידה, את היועמ"שית של משרדו, לשוחח עם היועמ"ש של השב"כ, ומתכתבים ביניהם. ואז אנחנו רואים המכתב הזה, שזיני באמת מבקש לבדוק אם יש חומרים שאפשר לספק, עונה לו הצוות בשבת, לא אפשר. החשיפה של החומרים תפגע בביטחון המדינה. אז מה עושה ישראל? אתם החיסיון. מה עושה ישראל כץ? הכשיר הגשת כתב אישום נגדי. אם הוא לא היה חותם, לא ניתן להגיש נגדי כתב אישום. עכשיו, אני לא היה לחוק. לא מעניין אותי שיגישו נגדי כתב אישום. אני אבוא לוועדת הכנסת.
0: אבל למה יש לי תחושה שבוועדת הכנסת אין בכלל רוב להסרת החסינות שלך? אלא אם כן אני טועה.
21: לא, קודם כל החסינות מוסרת, קודם כל יש לי חדשות בשבילכם. החסינות מוסרת לי ברגע שמוגשת כתב אישום. חוק החסינות תוקן לפני מספר שנים בטמטומם של חברי כנסת. בטמטומם. הם תיקנו את החוק כך שאם מוגש כתב אישום, החסינות מוסרת, צריך לבקש להחזיר אותה. אז קודם כל, ברגע הגשת כתב אישום, אין לי חסינות. זה המשמעות.
0: אוקיי, אבל אם יהיה רוב בוועדת הכנסת להחזרה.
21: רגע, זה בסדר, זה לא מה שמדאיג אותי, אתם לא מבינים, אני נוסעת על הכתפיים שלי את כל המאבק הזה. זה לא מעניין אותי. הבעיה, מה שמיארה תעשה, היא לא תגיש את הכתב אישום כל כך מהר. היא תחזיק אותו כי היא רוצה למנוע ממני להיות שרה. אתם לא מבינים? מה שישראל עשה זאת פטלי. היא תחכה עם זה, היא יודעת שיש לי רוב בוועדת הכנסת. אבל תדעו לכם משהו אחד, אני אדרוש ממנה להגיש ממני כתב אישום דחוף, תוך מספר ימים. אני לא אתן לה להמתין. גם אם אני אצטרך לפנות, אני לא יודעת לה, היא תגיש את כתב אישום. אני יודעת שהיא לא באמת רוצה להגיש את כתב אישום. מה שהוא עשה, הוא הפך להיות בובה.
0: לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן.
21: מה יותר לו, מה יותר לו יאומן?
0: הוא היה בצמרת הפריימריז, לדעתי הוא לדעתי, רגע, טלי, גם אני פה, גם אני פה. לדעתי. כן, אני יודעתי. ישראל קץ, שהיה לדעתי בשלישייה הראשונה, בעקבות גם ההישגים המרשימים שלו כשר ביטחון, לדעתי, הפאול הזה, בעניין שלך, מדרדר אותו לאזור המקום העשירי, בפריימריז.
21: זה לא סתם פאול, אתם צריכים להבין משהו, זה לא סתם פאול. אני אמרתי לישראל כל הזמן, דבר איתי לפני שאתה חותם. אני אסביר לך מה רוצים לחשוף. כשפורסם ביום חמישי שהוא חתם, אני לא ידעתי מזה. הוא אפילו לא צריך להודיע לי. עכשיו, איך אני יודעת שהמניעים פה הם לא מניעים נקיים? כי כתבתי לו. אתה לא מודיע לי ביום חמישי, עד עכשיו הוא לא ענה לי. מה עשו היועצים שלו? מבהלה. התחילו לפרסם כל מיני שקרים. ראש הממשלה בעניין, ובכן רבותיי, ראש הממשלה נחרד מהנושא של קץ. נחרד מכותרת ששר בישראל מהליכוד, סולל את הדרך להגיש כתב אישום נגד חברת כנסת מהליכוד כנאבקת בנייר עבור כולכם. הוא שוב לקח את נייארה, אני יודעת מהחברים של הפרקליטות שכולם נוהגים לנו, כי מה הוא עושה? הם אומרים, הנה, זה סיפק לנו אותה על מגע של כסף, לא היינו צריכים יותר מזה. זה מדהים.
0: טוב.
21: עכשיו, אחר כך הוא אמר, רק עוד משהו אחד, אחר כך נאמר שאם הוא לא היה חותם על החיסיון, היה נפגע ביטחון המדינה. עכשיו אני מסביר, אם הוא לא היה חותם על החיסיון, לא היה מוגש נגדי כתב אישום. ולבסוף הוא רשמו היועצים שלו, אם הוא לא היה חותם על החיסיון, היו נחשפים
0: שמו. יכולה להסביר לי למה הוא עשה את זה? למה הוא חתם?
21: רגע.
0: לא, עזבי, טלי.
21: סוכני שבת, רגע, סוכני שבת, רגע, שהיועצים של ישראל כץ לא יחשבו שאתם מטומטמים. סוכני שבת לא צריכים תעודת חיסיון, הם אסורים לפרסום מכוח חוק השבת. למה הוא עשה את זה? גדול ממני להבין את גודל הטמטום. את גודל הטמטום. והסיפור שזיני לחץ עליו, אין שקר מזה. ישראל כץ יכל היה להיות ועדת חקירה בעצמו. הוא יכל היה לקבל את החומרים של שבת לא רוצה שנדע.
0: כן.
21: הוא יכל היה לעיין בהם בקרגלים של החומרים האלה.
0: טלי,
21: למה הוא עשה את זה?
0: טלי, רומן גופמן, רומן גופמן ימונה לתפקיד ראש המוסד?
21: אני יכולה רק לומר לכם דבר כזה. אל תתפלאו שמיארה עושה מה שבא לה אם אנחנו מורידים את הראש בפניה, וזה מה שעשה ישראל. ואני אגיד לכם משהו אחד בהקשר של רומן. רופמן זה אלוף ללא חת. והוא צריך להיות ראש מוסד. תקראו את דעת המיעוט, את דעת הרוב של הוועדה, שדוחה את כל טענותיו של גרוניס. ופה אני אומרת למיארה, וגם לשר המשפטים. מיארה מקבלת משכורת. הפעם היחידה שיכולה להגיד, באופן תיאורטי, אני לא יכולה לייצג משהו כשיועצת משפטית, זה כשמשפטית, מה שהיא רוצה לומר לא נכון. משפטית, ההחלטה למנות את גופמן היא החלטה מושלמת. יש לנו ועדה, יש לנו רוב בוועדה, יש המלצה, יש נתונים. שתו, איך את מעזה לקחת מאיתנו משכורת וללכת...
0: מילה על דדי ברנע, מילה על דדי ברנע, מילה על דדי ברנע, טלי.
21: יש לי להתבייש, באמת, עם כל הזאת, תתבייש לך, אדוני. תתבייש לך, אתה חושב שיש לך בכלל סי, יש לך בכלל סי, שאתה מתייצב ואומר, עם כל הכבוד לך, אתה איש עתיר זכויות, אבל אתה איש מוסד. אתה לא מנהל ולא אדמיניסטרטור, ואתה לא ראש ממשלה, אתה לא חותר תחת אף אחד מהדברים הללו, והיחיד שממנה זה ראש ממשלה, והממשלה שמאשרת או לא מאשרת את זה. עם כל הצעות חדשית מקומך, שיבדו כל הבחירים האלה את הקומם, שילחפו כשהם צריכים להילחם, שינהלו צבא כשהם צריכים לנהל צבא, שינהלו מוסד כשהם צריכים לנהל מוסד. מדיניות, עם כל הכבוד להם בפוליטיקה, זה לא...
0: משפט על דין לבנה אחד, שבוועדת הפרירי היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, אחרי שתינף והשמיץ ולכלך את נתניהו ואת הליכוד ואת המפלגות
21: ש... לא יודעים מה אתם מתפלאים. אתם עוד לא הבנתם מה הולך פה. השמאל אומנם תרוצת מיעוט במדינה, אבל הוא שולט בכל המאוזות. בכל המאוזות. ולמי תעתרו? לבגץ? לחברים של סולברג? הם יתערבו. הם שולטים בכל המאוזות, ואם לא תבינו, לא צריך רפורמות ענקיות, צריך בסך הכל משילות. משילות היא שליטה במוקדי הכוח, זה מה שהבין השמאל, ולכן לא מעניין בשלטון, כי הם שולטים במוקדי הכוח. לא לעולם חוסן.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך.
21: תודה רבה, ויום טוב לכם.
0: כן, תקשיבו, אני מקבל פה כבר, אני הפסקתי לספור, ב-20 עצרתי. אבל 16 הודעות, 16 מסרונים לועגים לישראל כץ. כולם כותבים, רבים, כותבים שכאילו ישראל כץ היה מועמד רציני שלהם, להניג את הליכוד אחרי נתניהו, אבל זהו, שר חינו של ישראל כץ. מי אלה היועצים הטמבלים האלה שלא עונה? אני רוצה להבין מה קורה גם. בוקר טוב לך, עורך הדין אילן בומבך.
8: שלום, בוקר טוב אבי.
0: מבחירי הפרקליטים ועורכי הדין בישראל, ובוקר טוב לך, הפנטזיסט של עורכי הדין במדינת ישראל, עורך הדין גיא בוסי.
9: בוקר טוב, אבי, אילן לכם ולמאזינים.
0: אני רוצה לעשות לכם סינק של חצי דקה, של עורך דין בשם דין לבנה. אני מודה גיא, עד השיחה איתך אתמול לא ידעתי, ואתה יודע, אני הודיתי בפניך, לא ידעתי מי, לא שמעתי את השם הזה מעולם, אבל בואו נשמע את דבריו, והוא ימונה לתפקיד היועץ המשפטי של ועדת הבחירות במדינת ישראל. בבקשה.
22: וחושש?
23: כן, כן, אני חושש. מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. התוצאות שלה יכריעו את גורל המדינה כנראה הרבה מאוד שנים קדימה. יש לא מעט סיכונים, ואנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל שחק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
0: אוי, אוי, אוי, יש לי מילה, אני מפחד למתחילה במם להגיד עליו. יש גם בטט, אבל טוב, חבר'ה, בבקשה, עורך הדין גיא בוסי, ככה התובנה שלך לגבי הטיפוס הזה.
9: לא, אבל אילן, אתה, אולי
0: אילן
9: יתחיל, זה בסדר, אבי?
0: בבקשה, לא, אני, אילן, אצלך זה אתמול בער בעצמותיך, בבקשה, עורך הדין בומבך, גיא רוצה לשמוע מה אתה אומר, ואז הוא יחלקל את צעדיו. מה שאתה תאמר, הוא כבר יזרום איתך, אתה מבין? כי אין לו דעה משלו לגיא, את כמה שאני מכיר.
9: לא, זה בסדר, אז אין בעיה, אילן, זה בסדר, אני יכול...
0: לא, לא, כן. יאללה,
9: אני אגיד לך... אני אתחיל, אז הכל בסדר.
0: יאללה, אילן, כן, בבקשה.
8: יאללה, תתחיל, גיא, אין בעיה.
0: אוקיי, בבקשה.
9: תשמע, בדרך כלל, אבי, אני מדבר למאזינים שלך, הפעם אני מדבר לנבחרי הציבור. הבחירות בישראל הוכרעו אתמול. נדמה שאין דבר שהשופט סולברג לא יסכים לעשות, אפילו לרצוע את אוזנו אל המזוזה, על מנת להיות נשיא בית המשפט העליון. פשוט אין דבר שהוא לא יעשה. ומה שהוא עשה אתמול, זה חרפה. הבחירות בישראל הוכרעו אתמול, פשוט הוכרעו אתמול. רק כדי להבין מי זה דין לבנה. דין לבנה היה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות במשך, לפי דעתי, 13 שנה או משהו דומה לכך, בן אדם מקצועי, מעולם לא ידעתי מה עמדותיו הפוליטיות. אלא מאי, הדבר הראשון שהוא עשה אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו, שגם על כיצד הוא סיים את התפקיד צריך לראות, הוא נכנס למרכז רובינשטיין למחקרים חוקתיים וקיבל מימון מגוף שמאל רדיקלי כדי לבדוק איך... איך נקרא לזה, איך גונבים בחירות או איך מונעים גניבת בחירות. רק שנציין, הוא נסע להונגריה עם חברת הכנסת נעמה לזימי כדי לבדוק את הבחירות בהונגריה. תחשבי שמישהו מקהלת היה נוסע עם צבי סוכות, ואחר כך היו ממנים אותם למנכ"ל ועדת הבחירות.
0: עזוב אותי, דין לבנה, סולברג.
9: יש כאן ניסיון של סולברג, אני אומר את זה ברחל בתך הקטנה כבר, אילן, אני לא יודע אם שמעת, פתחו נגדי בבדיקה על המרדה כתוצאה מעתירה לבגץ, ניסיון של סולברג לגנוב את הבחירות. תחשבו שהמנכ״ל של ועדת הבחירות, ממלא מקום המנכ״לית של ועדת הבחירות, אמר בטלוויזיה, בזמן אמיתי, שיש כאן מישהו שלא מתכוון לקיים את תוצאות הבחירות, ומישהו מתכוון אליו זה ראש הממשלה הנבחר, כבר 16 שנה למעט שנה אחת, מר בנימין נתניהו. זה כמו לשים את אתי אלון אחראית הבטחה בבנקים, זה כמו לשים את בני סלע אחראי על הפדופיליה בעיריות. אין דרך להגיד את זה. סולברג עשה יד אחת כדי לגנוב את הבחירות לימין. אין דרך אחרת להגדיר. אילן יכול להיות ממלכתי, ואני מאוד מאוד מכבד אותו, כי הוא גם בתפקיד, אבל זה לא ייתכן שנבחרי הציבור שלנו שותקים. אין, זה לא שווה כלום. אני קורא באמת הפעם לנבחרי הציבור, תראו מה עושים לכם, גונבים לכם בלי את הבחירות ואתם שותקים. עכשיו, מה כותב השופט סולברג? התייעצתי עם דפנה ברק ארז, ועם יושבי ראש בעבר של ועדות הבחירות. תגיד לי, מה זאת אומרת? למה שולה תדעת עם נעמה לזימי, עם יאיר גולן ועם כל יתר האנשים האלה? די, אי אפשר, הבחירות האלה שייכות לכל עם ישראל. מסעוד המסדרות ופרופסור מרמת אביב שווים בדיוק אותו דבר. די להתייחס אלינו כאל נבערים, ובגלל שאנחנו הרוב, לעשות הכל כדי לגנוב לנו את הבחירות, וזה המהלך הזה של השופט סולברג, זה לדרון העולם. אין דרך אחרת להגדיר את זה. זה לשים פוליטיקאי עם עמדה ברורה בתפקיד מנכ״ל ועדת הבחירות. בבקשה אילן.
0: בבקשה אילן, הנה יש גיא, הוא גם המנחה של התוכנית הזו, לא רק נראו.
9: לא, מהילה זה פשוט בוער בעצמותיי, זה בוער בעצמותיי, זה בלתי סביר, זה לא הגיוני.
8: כן.
9: מה זה?
0: בבקשה עורך הדין בומה.
8: טוב, אני שמעתי קשב רב את דבריו של ידידי גיא בוסי, ואני אגיד לכם ככה, גם אני מכיר את דין לבנה, אני מכיר אותו ממערכת הבחירות הקודמת, אני מכיר אותו כאדם שבקים מאוד בדיני הבחירות, וכיועץ משפטי הוא...
0: עזוב, אני שמעתי אותו וראיתי, שמעתי את העברית שלו, הבן אדם עילג שבקושי מחבר שני משפטים בעברים, בחד דינק, הדין לבנה הזה הוא עילג עם עברית מוגבלת של 12 מילים.
8: בוא נהיה עניינים, אני ענייני,
0: אני ענייני, לא נראה לי שמשפטן בתפקיד כזה בכיר יכול להיות כל כך עילג.
8: אני מכיר אותו, אני אומר לך כמשפטן, ראיתי אותו והתרשמתי אחרת, אבל הרעיון בזמן אמת מאוד צייר אותי. נאמרו שם דברים שמאוד ידיגו אותי, אני חושב שיהיה אחראי מצידי לבוא ולהמתין ולראות מה יקרה היום, מה יקרה מחר, ולא הייתי רוצה לרוץ למסקנות כרגע. אני בודק את הדברים האלה, זה לא ארצה שיהיה בתור
0: מה
8: מנכל...
0: מה יש לבדוק אחרי ששמעת מה שהוא אמר?
8: מה יש לבדוק אחרי מה ששמעתי, מה שהוא אמר?
0: אחרי שאתה יודע מי מימן אותו.
8: הוא נסע עם נעמה לזימי, הוא נסע להשתלמות לזה, אני לא יודע, אני שומע את זה פעם ראשונה.
0: מה זה? רגע, נראה לך ש...
9: רגע, אילן, זה אומר שאתם לא שוקלים לעצור נגד המינוי הזה, אתם
8: מתכוונים לקבל אותו? אנחנו שוקלים תמיד הכל בכל דבר, אבל אני אוהב לעשות את זה על סמך תשתית עובדתית. אתה עכשיו אמרת כל מיני דברים, אני לא יודע אם הם נכונים או לא, אני רוצה לבחון אותם.
9: אילן, אילן, אילן, אילן, שניהם ביחד קיבלו מימון מגוף שמאל כדי לבדוק את הדבר הזה על מנת למנוע את זיוף הבחירות מהימין. אני אומר עכשיו נתון עובדתי, מרכז רובינשטיין למרכזים חוקתיים, הם טסו להונגריה. אילן, אתה יודע שאני מכבד אותך, מתאבק בעבר רגליך המשפטית, אבל יש כאן גניבה ושוד, שוד.
8: אתה יודע שכשיש טענות משפטיות רציניות, אני לא מהסס להעלות אותן. כשהיה לי טענות בקשר לאורלי עדס, העליתי אותן, אתה יודע את זה. אורלי עדס נעשו דברים שהם היו מאוד חמורים, נאלצתי לעלות אותם והעליתי אותם, ואתה יודע איפה היא היום. אבל לגבי דין לבנה, אנחנו בוחנים את הדברים, אני לא נוהג לפעול בשליפה, בוא נמתין, בוא נראה.
0: לא יודע, יש לי גיא, יש לי תחושה שעורך הדין בומבר ככה עם האנדרסטייטמנט שלו מבין את הדברים שהוא שמע ממך, מבין לאן זה הולך, ולא נראה לי שבקלות הוא יוותר על בדיקת המינוי הזה של עורך הדין לבנה.
8: אני רוצה שהתפקיד הזה זה קודש קודשים של הדמוקרטיה, צריך להיות אנשים שהם לא פוליטיים, אין בכלל שאלה בעניין.
0: טוב חבר'ה, רומן גופמן, רגע, עזוב, גיא, רומן גופמן, עורך הדין בומבך, רומן גופמן, אני רוצה להבין איך ראש מוסד, איך יועצת משפטית לממשלה משתמשת באותו אשר גרוני שפסל את מועמדותה לתפקיד היועצת, היא משתמשת בו וגם באותו מכתב של ראש, של ראש המוסד. ואני ידעתי וחשבתי והאמנתי, ואני מכיר את מדינת ישראל ואת חוקיה ואת דרכיה, ראש ממשלה הוא זה שממנה ראש שבק והוא ממנה ראש ראש מוסד. מה לדדי ברנע ולמכתבים חשאיים שהוא כותב ליועצת המשפטית לממשלה? תעזור לי להבין, אילן.
8: טוב, שמע, קודם כל זה באמת דבר מאוד מאוד מסוכן, מה שראינו פה. זו יועצת משפטית לממשלה. זה דבר שמאוד מטריד מה שראינו פה. זה באמת כבר כמה שהתרגלנו לכל דבר, פה לזה לא התרגלנו. יועצת משפטית שאמורה להגן על ממשלה, רואים שוועדת, זה ועדה שבראשה עומד הנשיא לשעבר גרוניס, שמוכנת את תואר המידות, באה ונותנת, מקבלת החלטה, בדבר שהוא באמת הדבר הכי רגיש אצלנו מבחינה ביטחונית, זה מינוי של ראש ארגון הביון שלנו, המוסד. אין ספק שפה יש פררוגטיבה מוחלטת לממשלה, ובעיקר למי שעומד בראש הממשלה, נתניהו, לבחור מישהו שהוא מאמין בו, סומך עליו, שיש לו את כל הכישורים, את כל היכולות, ובאים ופוסלים אותו, למרות שוועדת האיתור, הוועדה לתואר המידות, באה וקבעה ברוב דעות את מה שהיא קבעה. אז איזה בדיוק עילה יש ליועצת המשפטית, לא רק לא לייצג את הממשלה, לייצג נגד הממשלה.
0: אילן, הוא ימונה, לא... ימונה או לא ימונה?
8: חד משמעית הוא ימונה, זה כמו שהיה עם ראש השבת, גם שם היא באה ופעלה נגד הממשלה, ובית המשפט העליון זרק את עמדתה מכל המדרגות, ולמרות זאת היא לא בוחלת בדבר שפשוט פוגע בביטחון המדינה. פה זה כבר באמת חציית כל גבול, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. עכשיו, כבר היינו בעבר במקרים שהייתה דעת מיעוט, אבל זו דעת מיעוט. איך נבחר קובי שבתאי, המפכ"ל הקודם לתפקידו, גם הייתה ועדת מיעוט של גולדברג שהוא חשב שהוא לא מתאים, אבל הוועדה החליטה ברוב דעות נגד השופט העליון שהיה שם, וקיבלו את זה. גם הרציה לוי הייתה דעת רוב ודעת מיעוט, ובדעת הרוב הוא נבחר. תראו, גם היא, אל תשכחו שכשהיה גרוניס בוועדה לגביה, אז הייתה ועדת איתור, ועדה אחרת, אז הוא חשב שהיא לא מתאימה. אתה יודע מה?
0: היום היא משתמשת בו. כן. בבקשה, עורך הדין גיא מוסי.
9: טוב, באמת כפי שפתחתם, כל פעם שאנחנו חושבים שהיועצת המשפטית לממשלה הגיעה לתחתית, מישהו דופק עוד מלמטה, ומה שאילן הצביע על ביטחון המדינה זה נכון. אבל צריך אילן גם לחשוב על אמון הציבור. זהו, אין אמון הציבור. היא לקחה את המוסד שבאמת שירתו בו אנשים לאורך שנים של ייעוץ משפטי לממשלה, וגרמה לו לקריסה.
0: גם ברנע, גם דדי ברנע גרם נזקים למוסד, בעקבות המכתב החשאי הזה שלו. חשאי הזה שלו.
9: כן, אני... ופה צריך להגיד, היא לא קימה אף אחת מההחלטות בית המשפט, הגישה את התגובות שלו מתי שבא לה כדי לקבל יתרון. אני רק אזכיר שאילן בומבך, שייצג את הממשלה באמת בתבונה רבה בעניינים של חוק הסבירות, בחתונה של הבן שלו הם לא הסכימו לתת לו הערכה, בחתונה של הבן.
0: לא,
9: ופה היועצת המשפטית עושה מה שבא לה.
0: למה אתה לא מדבר על דדי ברנע, על החוצפה שלו לכתוב מכתב פוליטי קפלניסטי
9: לגלי בערב מיירה? דדי ברנע זה מעשה שלא יעשה. אבל אבי, יש כאן יועצת משפטית לממשלה שהפכה להיות יושב ראש האופוזיציה, שכל בוקר פותחת את היום שלה בישיבה עם המשנים שלה, איך מפילים את הממשלה, מה אנחנו עושים כדי לתקוע גלגלים, לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה. תזכור שגיל לימון רצה להמציא נבר ואמר שנת ממשלת מעבר, זאת אומרת שבמשך שנה הממשלה לא יכולה לתפקד. זה הזוי, זה בלתי מתקבל על הדעת, אבל כל הביקורת פה היא לנבחרי הציבור שלנו.
0: אוקיי, עורך הדין אילן בומבך, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לפניכם.
8: תודה רבה.
0: ביי ביי.
9: בוקר טוב.
0: להתראות. וואו, אלוהים ישמור, לאן אנחנו מדרדרים. ראש המוסד, דדי ברנע, וואו, אני באיוולתי. טוב, נו, לא... מה, כמה סופרלטיבים על האיש הזה, באמת כאיש מקצוע וזה, באמת שאלנו יותר טוב מיוסי כהן, פחות טוב מיוסי כהן, הוא היה בפרמייר ליג. פתאום הוא מגיע למרכז מפלגת העבודה של הזימי בזמניני בניני ויער גולן, ואיך קוראים לו, הוא, גילת קרי, ולחסור להגיד, טוב. טוב, תקשיבו, היום ברדיו גלי ישראל, שידור מיוחד מפתיחת מושב הכנסת, החל מהשעה 12 בצהריים, שזה הולך, כנראה, הולכת להיות חגיגת שידורים. שיהיה בהצלחה. בטוח שיהיה. שתהיה. כן? יתפסו אותי. עכשיו אגידו, יאללה, כמה אילגות יש אצל הבכירים האלה? כמה אילגים יש שם? אתה שומע את איך קוראים לו? דין לבנה. אלוהים ישמור. בקושי מחבר שני משפטים בעברית. האיש צבא ספרים יותר מאשר קרה כנראה. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון. תודה לך העורך והמפיק בפועל ניב יוחנן יוחננו. תודה לך משה רחמקין. אנחנו בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. נהיה כאן מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי גם לכל הילגים.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555,
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גנות עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
25: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך.
26: חייגו כוכבית 5555,
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
30: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
31: למה לא מספרים למיכאל?
32: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
33: הלוואה זה מני טיים.
32: ובמני טיים רק ישראכרט.
34: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
35: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
36: Crazy Mike. בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
37: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
38: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
39: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
40: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
41: ככה זה כשישנה
42: אטו 2.
41: מסתבר זה תמיד פעמיים.
40: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
43: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
41: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
2: כוכבית 8096.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
41: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לתשובה האיראנית שהוגשה להצעה האמריקנית והבהיר שהיא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. זמן קצר לאחר תגובתו דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי אף אחד במשטר בטהרן לא מנסח תוכניות כדי לרצות את טראמפ, אלא רק את האומה, ומבחינת אנשי המשטר, אם טראמפ לא מרוצה מהתגובה זה עדיף, נוכח הדרישות המוגזמות שלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש הלילה כי המלחמה עם איראן לא נגמרה וכי עדיין צריך לעשות שם עבודה. בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS אמר ראש הממשלה שלמרות שנרשמו עד כה הישגים רבים, יש באיראן אורניום מועשר שצריך להוציא משם ואפשר לעשות זאת גם בפעולה צבאית. עוד הוסיף כי ישנם אתרי העשרה שצריך לפרק וכי יש לטפל בסוגיית הטילים הבליסטיים. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג מפיצוץ רחפן ששוגר על ידי מחבלי חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד 6924. יהי זכרו ברוך. התפתחות בסוגיית מינוי ראש המוסד הבא, ראש הממשלה נתניהו הסיר אמש את החיסיון מדוח ועדת גרוניס, זאת מאחר ואין מטעם נתניהו בדוח מידע ביטחוני רגיש. בתוך כך נחשף מהדברים כי ראש המוסד הנוכחי דוד ברנאה היא בידיעה שלילית על המינוי של רומן גופמן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום יהיה בהיר, כאשר מידות החום בערים ובפנים הארץ תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
10: שלום לכם, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. קודם כל אנחנו כמובן

0: גיבור ישראל שנפל על הגנתם בארץ. כן, הלחימה בלבנון נמשכת, באיראן אנחנו ממתינים. תכף נהיה עם דוד בן באשת, פקד חיל הים לשעבר, בקשר לזה, וגם יקי דיין. ועוד עניינים כמובן בהמשך, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשטיפקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. דוד בן באשת, שלום, ברוך הבא לרדיו, מה שלומך?
1: בוקר טוב שרון, בסדר גמור.
0: שעבר מפקד חיל הים וחבר במפקדים למען ביטחון ישראל. תגיד, איך אתה מנתח את מה שקורה בשעות האחרונות ולפי הערכתך לאן זה הולך? אני רק אגיד בסוגריים שידעת להגיד לקראת המצור שטראמפ ינהל את האירוע ככה ושזה יהיה אפקטיבי ואכן היה כך, ועכשיו מה? כשהאיראנים אומרים לא?
1: אני חושב... קודם כל האיראנים לא אמרו לא, הם אמרו משהו שלא מקובל בצדק רב מאוד על ידי טראמפ, אפילו דרישות חוצפניות, מה שהם עשו. לעניות דעתי הוא לא יכול להסכים ואין לו ברירה, והוא חייב להמשיך לפעול. מה שאני מאמין שיקרה, לפני כמה ימים הוא התחיל מבצע שנקרא Freedom Operation, מבצע חירות, כדי לחלץ באמת באמת ונדרש הרבה מאוד אוניות, רמה של אלפים, שתקועות בתוך המפרץ, וזה מבצע הומניטרי לכאורה, ואומנם כך, להתחיל להעביר אותם, אפילו אתמול עוברה ככה, למרות שהמבצע כאילו הופסק, עוברה מכלית גז קטרית בהצלחה. אני מניח שהוא יגביר את הקצב כרגע, זה מה שיוצר דה פקטו את פתיחת המיצר, את המיצר צריך לפתוח, הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, לאיראנים, לזוקף את קומתם, זה מראה שעדיין הם מדינה שיש לה מה לומר, אם ייקחו להם את זה, לדעתי יגברו להם המנופים, המצב הכלכלי הולך ומחמיר שם, הסגר הימי הוא עושה את עבודתו, אבל זה אירוע שיש בו סיכונים לא מעט, צריך לעשות את זה בזהירות רבה, ויכול להיות שבאמת אם תהיה איזושהי פגיעה חמורה, זה ייתן עילה לטראמפ לפתוח מלחמה, למרות שכרגע אולי הוא לא מעוניין, או שהוא רוצה להמתין עד שהוא יהיה בסין, וידבר עם המנהיג שם, ויראה אולי הוא עושה איתו ביחד. יש גם זרימה כרגע של הספקה דרך הים הקספי. אם אתה זוכר, חיל הים...
0: תקפנו שם,
1: תקפו שם, זה חודש, יכול להיות שעוד פעם הם צריכים לפעול שם. יש גם הזרמת דלק לפקיסטן בצינור יבשתי. יש מטרות שטראמפ יוכל להשתמש בהם עוד לפני שהוא עושה את יום הדין שהוא מאיים עליו, שכנראה צריך להגיע. צריך להמשיך לחנוק, שהמשחק הוא סבלנות. האיראנים מאמינים שאין לאמריקאים סבלנות, אבל זה הם משחקים. להם יש סבלנות, להם לא אכפת לשלם מחירים.
0: כן, זה המשחק. לפי דעתך זה הכל לוחמה פסיכולוגית ותו לא?
1: חד משמעית, הם בטוחים שהאמריקאים לא יחזיקו מעמד, ולהם לא אכפת שלם את המחירים שאורך המלחמה הזה לוקח. והם מאמינים שהאמריקאים יישברו באיזשהו שלב, ואני חושב שהאמריקאים צריכים להבין את זה, ולהמשיך בתוקף, לחנוק אותם, להמשיך, ואם צריך להרביץ מכה, להרביץ מכה, אין ספק.
0: זהו, כי טראמפ אומר על המכה הזאת, זה רק הפיניש, כלומר, את הרוב עשינו, אין להם חיל הים, אין להם חיל אוויר, אין להם ככה, אין להם ככה, אתה מכיר את הטקסט הזה, הוא חוזר עליו עשרות פעמים.
1: זה לא, הנקודה היא הכלכלה, הנקודה היא לחנוק את המדינה הזאת, שלא יהיה לה אמצעים, ובסוף גם מה מצד הרחובות, זה שם המשחק, וזה סבלנות.
0: אבל אם בכל זאת הוא הולך על המכה, מכת המחת שהוא מדבר עליה כבר תקופה ארוכה יחד איתנו, איך זה אמור להיראות וכמה זמן זה צפוי לקחת לפי הערכתך על פי יחסי הכוחות?
1: אני קודם כל אומר שזה לא יקרה לפני שהוא יהיה בסין. הוא ילך לסין קודם, הוא לא יעשה את זה לפני כן, אלא אם כן נותן לו ברירה והוא יגרר לזה. תראה, בוא נגיד, בלי מכה הזאת, בטח 4-5-6 חודשים עד שאמת איראן תגיע למצב שהיא חנוכה לחלוטין. אם ייכנסו למהלך כזה, המהלך ייקח תקופה של חודשים גם.
0: חודשים, עדיין חודשים.
1: אבל אני מאמין שכל זה נכנס למסגרת של 3-4 חודשים, גם התקפה וגם חניקה והכל ביחד. צריכים סבלנות. הם צריכים סבלנות.
0: כולל צורך בפלישה כדי להוציא את האורניום בנסיבות?
1: בוא נגיד, זה אירוע אפשרי. יש בו סכנה. קודם כל אני מניח שאולי אם יעשו פוט אונדה גראונד יותר במיצרים ובאי חרג'ס.

0: אבל יכול להיות שמצב יהיה כזה קשה, שכבר לא יהיה צורך, אבל אם לא תהיה ברירה, גם זה אפשרי. אמריקאים יכולים לעשות את זה. אין ספק.
1: ברור.
0: אבל זה אירועים שיש בהם אלמנט של סכנה.
1: ואתה אומר לפני סין, להערכתך, להערכתך הוא לא יצא למשימה. ומה קורה איתנו בהינתן שזה נמרח ונמרח? אנחנו צריכים או יכולים לבד לגמור את העבודה?
0: עדיף שלא, עדיף שנעשה את זה גם ביחד, ויש תראית כמו שדמוית השיחה בין טראמפ לביבי, הם מתואמים, צריכים להכין את עצמנו, להיות מוכנים לרגע. אני מאמין שאני אדרש לחזור ללחימה. אני מאמין.
1: ברור. טוב, בריאות ושיהיו בשרות טובות. דוד בן בשה, תודה על השיחה.
0: תודה רבה.
1: ביי, כל טוב, כל טוב. יקי דיין, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור ידידי. כל טוב, כל טוב.
1: כן, לונג טיים.
2: לגמרי, לגמרי.
1: לילה שלם לא התראינו. מה נשמע, איך הולך?
2: בסדר גמור. תשמע, די צפוי. ידענו שהאיראנים יגיבו כמו שהאיראנים מגיבים. אבל אני חושב שכמו ש... אני רוצה שתי נקודות אולי להדגיש. קודם כל, אני חושב שגם אצלנו בישראל יש בלבול בין העניין של המשטר האיראני שורד לבין אני שומע כל מיני הערכות שהמשטר האיראני מנצח. מה שקורה למשטר האיראני כל יום, כל היום, זה באמת לחץ אדיר. המשטר הזה כל הזמן בקריסה כלכלית אדירה, זה מעבר לקריסה כלכלית, הוא לא מתנהל, ושום דבר לא מתנהל שם. זה, אני חושב שנקודה אחת שחייבים להבין, כי אני חושב שיש בלבול בין המושגים האלה של... של שרידות לבין המושג הזה של ניצחון. אז דבר שני, צריך להבין שהמלחמה באמת באמת לא הסתיימה, כי וזה כמו שנתניהו אמר אתמול ברעיון של ב-60 דקות, כי כמו שאולי טראמפ לא לגמרי קורא את האיראנים, האיראנים לא קוראים את טראמפ. טראמפ מבחינתו תמונת הניצחון זה הוצאת הגרעין, וטראמפ לא יעצור עד שהגרעין יצא. זה מה שהוא הבטיח לאמריקאים, זה מה שהוא הבטיח לעולם. נכון שהורמוז על הדרך, הוא צריך לפתוח אותה, אבל יש כאן את כל העניין של הגרעין, והוא מחויב לזה. ולכן, אנחנו נמצאים בנקודה, שטראמפ צריך לקבל פה החלטה, אולי אחרי הביקור שלו, והפגישה שלו ביום חמישי עם הסינים, עם נשיא סין, שי, הוא צריך לקבל את ההחלטה, האם חוזר לפימה, וזה אני מניח שיבוא אליו מפקד סנטקום עוד פעם, לתת לו עוד פעם את כל התרחישים ומה זה דורש ממנו, ואם זה דורש ממנו כוחות קרקעיים, אז יש, כדי להוציא את הגרעין, אז יש סיכוי שהוא לא ילך על זה, כי זה פעולה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, בטח אם יש לה סיכונים. אבל אופציה שנייה זה להגיד לטראמפ, אתה ממשיך את המצור הזה, ובמקביל פותח את הורמוז, וגם שאם הוא יפתח את הורמוז, הוא לא יפסיק את המצור הזה, כי הוא לא הגיע לנקודה שבה הוא מזהה ניצחון במלחמה הזאת, וזה שוב, אני חוזר לזה, הוצאת הגרעין. לכן אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, שטראמפ צריך לקבל את ההחלטה, איך הוא ממשיך מכאן, אבל די ברור שהמלחמה לא הסתיימה, ואם מישהו חושב שטראמפ יחתוך, ויפרוש, אז הוא לא שם.
1: לא, אתה לא מעלה את זה לרגע על דעתך, כי אני רק אגיד, אני אגב מעריך כמוך, ואני חושב שמה שהוא עשה עד עכשיו זה דבר מדהים וחסר תקדים והכל, אבל אני מזכיר לך שמהחותים פתאום הוא חתך.
2: נכון, אבל זה לא אותו דבר. כי אתה יודע, חותים הוא לא הגדיר ולא הציב לעצמו מטרות, הוא יצא כי הם היו מטרד, ונכון, הוא חתך אחרי חודש שהחותים נתנו לו את ההבטחה שהם לא יפגעו בשום דבר שקשור לאמריקאים, ואגב, הם יעמדו בזה גם במלחמה הזו למי שחשב. וצריך לזכור דבר אחד, עוד דבר אחד צריך לזכור, שטראמפ הוא הידיד הטוב ביותר שיש לישראל, לפעמים יש כאלה שיגידו היחידי, יש לו קשר באמת יוצא דופן עם נתניהו, אבל לא תמיד האינטרסים בין ארצות הברית לישראל חופפים, ולפעמים הם לא חופפים. פה, במקרה הזה, האינטרס הוא אינטרס חופף. הוא גם כן לא מלא, כי אם אנחנו היינו רוצים לסיים את המלחמה הזאת, מבחינתנו נפילת המשטר, זה הניצחון המלא. מבחינתו של טראמפ, זה להוציא את הגרעין ושהמשטר הזה יישאר, אז גם פה זה לא חופף. אז אנחנו צריכים גם לזכור את זה שלא תמיד האינטרסים בינינו לבין האמריקאים חופפים לגמרי. אבל יחד עם זאת, תשמע, באמת, טראמפ משדר נחישות, הוא מבין שהוא לא יכול, הוא מושקע במניה הזאת יותר מדי, הוא לא יכול לצאת מהמניה הזאת לפני שהוא רושם פה עלייה משמעותית, ועלייה משמעותית זה הגרעין, זה הגביע הקדוש, ולכן אני חושב שגם האיראנים לא קוראים נכון את טראמפ, ואני לא חושב שיהיה פה את מה שהיה עם, את מה שהיה עם החותים.
1: הוא באמת מושקע עד הסוף, הוא גם בהצהרות שלו, בציוצים שלו, פחות עושה חשבון לשוקי ההון והנפט. תראה, מבחינת הבורסה באמריקה היא כל פעם שוברת שיא חדש בתוך המלחמה, כמו כאן, הנפט מאוד תנודתי, והוא כאילו לא כל כך מתרגש מזה, שזה דבר די מדהים.
2: אני חושב שהוא פשוט מנהל את זה מאוד נכון, כי אתה יודע, כל הערכות היו שהנפט יגיע ל-150-200 דולר לחבית, אנחנו רואים שהיום הוא על 105, עלייה קצת אחרי שהבינו שלא יהיה הסכם בקרוב עם האיראנים, אבל מנהל את זה פשוט מאוד מאוד נכון. זה כן חשוב לו וכן המחירים חשובים לו, אבל הוא כל פעם אנחנו רואים חצי שעה לפני פתיחת מסחר, הוא יודע להוציא את הציוץ הנכון, הוא יודע להרגיע את השווקים, ולכן אם אני חושב ש... אם יש סיבה אחת שאולי הוא לא יחליט לפתוח עוד פעם באיזושהי מעלומה צבאית רחבה, זה החשש שמחירי הנפט יקפצו גבוה. אבל שוב, אני חושב שאם הוא יקבל ממפקד סנטקום, מברד קופר, אופציה מספיק טובה צבאית, הוא גם לחלוטין מסוגל ללכת עליה. אבל בכל מקרה, למי שחושב שטראמפ הולך לחתוך עכשיו, אני חושב שזה לחלוטין לא המצב.
1: יפה. יקי, תודה. נתראה. תודה רבה. שיהיה יום טוב, יקי דיין.
2: בשמחה.
1: ביי ביי, להתראות. ביי שרון. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין מאיפה האיראנים מגייסים את החוצפה למפגן הזה של האבו עלי הזה, כן? הביטחון המופרז. כשהאירוץ איראני בשפה האנגלית אומר שאיראן סרבה להצעה שנועדה להכניע אותה וכו' וכו', למרות הנזק המצטבר וכל מה שקורה שם, כן? נדים ספדי, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם. יש לך רעיון מה עומד מאחורי ההצגה הזאת של הביטחון האיראני וכל הדבר הזה?
3: קודם כל, צדק כל מי שאמר שאיראן לא שם, היא לא בהסתם, היא לא מעוניינת למסור שום דבר שהיא עבדה עליו כל החיים שלה. למעשה, מה שקורה פה, אנשים חושבים, קודם כל, אני אגיד לך, האיראנים הבוקר, הם אומרים, הם בונים על הביקור של טראמפ בסין, שיצא משם משהו ויהיה דיבור, באמת הם בונים שם, כששמעתי חדשה בבוקר, אבל בגדול האיראנים מתנהגים ככה, סליחה לביטוי, עם מכנסיים למטה. פשוט מאוד, אין להם שום אופציה, האופציה אחת יותר גרועה מהשנייה. אומרים להם, תבואו לי כאן, תשימו את הנשק, תרימו את הידיים, תשימו כל מה שיש לכם, תוציאו את האורניום, כל מה שעבדתם עליו, כל הכוח והעוצמות שדרכה השריתם או עשיתם לעולם הערבי, לכל מזרח התיכון, הבלגן הזה, וקראתם אותו לגזרים. הכוח הזה הולכים לקחת להם אותו, אם זה הטילים, אם זה הניוקליר. שמענו אתמול, כל השבוע דיברנו שרון, שבסדר, טראמפ הולך להסכם, טראמפ הולך להתקפל, טראמפ... אנשים באמת לפעמים שוכחים. וההסתכלות על כל הסיפור הזה בהחלט זה עניין ישראל והניוקליר, אבל אנחנו אמרנו שיש ריארגון לעולם, באמת יש ריארגון לעולם, עניין המצרים האלה, שזה ברור ואוביוס, תסתכל, הוא התחיל בפנמה, לקח לסינים את פנמה, תסתכל איך לקח ונזואלה, הייתה 90% מהנפט הוונזואלי בסין, תסתכל עכשיו בהורמוס איך הוא עשה, עכשיו יש לך את הצרפתים באים עם הנוסעת מטוסים שלהם דיגול, יש לך את האנגלים מגיעים, הוא פשוט מאוד עושה ריארגון לעולם. אנחנו רואים גם השלכות של המלחמה הזאת, כמה שיש לה השלכות פוליטיות פנים אירופאיות, אנשים ומשטרים, הימין עולה, נייג'ל פראג' עלה בבחירות המוניציפליות בימין הקיצוני, לכן כל הסיפור הזה, אם מישהו חושב באמת שכל היעד זה רק לבוא ולהשתלט ולפתוח את הורמוז, זה לא נכון. אני חושב שמה שטראמפ עושה בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו, אני שמעתי ב-60 מינט ושמעתי את טראמפ, יש שני אנשים שמנהלים את העולם. כל העולם מחכה למוצא פיץ של טראמפ ושל נתניהו. ארצות הברית היום מבחינתה היא מדינה הכי פחות נפגעת משרון, תקשיב, מהמצור הזה בהורמוז. תשמע, אתה האמנת שמדינת ישראל, 3 שנים במלחמה, יזלני, אין עוד מדינה שיש לה מטוסים באוויר כמו מדינת ישראל, והיא מוכרת דלק מטוסים לגרמניה. אני עכשיו דיברתי עם אסטרטגיה, דיברתי עם צבא, דיברתי עם מדיניות, עם כל המכובדים. אבל אתה קולט מה שקורה? עם כל הצער וכל העצב של החדשות, הבוקר העם הזה נלחם בשביל הקיום שלו, בשביל העתיד שלו, בשביל הבנים שלו, ואנחנו רואים כל צער מה שקורה בלבנון. משלמים בנינו המחירים הכי גבוהים. לכן אנחנו רואים היום איך העולם מתחיל, רואים את הצחה בגלמותה, איך ישראל היום, שום דבר לא קורה, אם ישראל לא אומרת כן. אתה יודע מה, שרון, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: No.
3: אני שומע הרבה טראמפ בולינג נתניהו, פה בארץ, שם אומרים ההפך, שבולינג, כאילו, דוחף אותו לעניינים,
1: כן.
3: ומוביל אותו.
1: מוביל אותו, כן.
3: עכשיו, כן, ואתה רואה, שני אנשים, יש להם קואורדינציה מרתקת מדהימה, ואני אגיד לך מילה, שהם מתעתעים בעולם, בצורה אף אחד לא מבין מה הם עושים.
1: אתה מזה פה, ובצדק אגב, תאום מוחלט ביניהם כל הזמן, הרבה מאוד שיחות טלפון, יש גם כנראה, לא כנראה, יש אסטרטגיה משותפת, והאיראנים כמה זמן יוכלו לעמוד בזה לפי דעתך ככה במצב הנוכחי?
3: שרון, אני רוצה להגיד לך משהו, גם מבחינת האיראן יכולו לעמוד או לא יכולו לעמוד, או עכשיו נראה אם באמת הסינים יצליחו להשפיע על טראמפ, וטראמפ הלך לסין, אני תכף לחזור לזה ברשותך, רק חייב להשליר את זה. טראמפ נסע לסין ומראה את הצד הקשוח שלו, הוא פשוט עשה סנקציות על על על על ריפיינרז, על בתי זיקוק בסין.
1: כן.
3: לכן הוא סוגר עליהם מכל הבחינות. איראן לא, גם צריך לתת למצב ולזמן לעשות את שלו.
1: ברור.
3: איך אומרים, קולות המלחמה הם הכי גבוהים. לכן אנחנו עדיין לא שומעים את הקולות של הציבור ושל האנשים בפנים.
1: ברור.
3: כי המלחמה היא הקול שלה עכשיו מעל כל דבר. לכן אוקיי. אני בקרוב, אני חושב, אני רואה, הם מדממים, הם לאט לאט דואחים, המצור הזה הורג אותם, גומר אותם, נראה מה יהיה בימים, אבל החוצפה הזאת כי אין להם מה להפסיד שם.
1: ברור, הדברים ברורים. יפה, נדים, נהיה בקשר, תודה, בוקר טוב, תודה רבה, ביי, להתראות. טוב, זאת תמונת המצב הזה באיראן, נראה לי שזה יצא לנו ככה עגול ודי ברור. תכף נהיה עם עורך דין אוהד שלם, שהוא מייצג את רומן גופמן, גם פרופסור אליה ועורך דין דבורי נהיו איתנו. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל. קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
5: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, פער שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7, עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: התנאים בדן? 100 מ-100.
24: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
23: 100 אומרים לכם.
24: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
25: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
26: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, טוב, שעוריית היועמשית, באמת, באמת, כבר אין מה להגיד. כאילו, אנחנו חייבים להגיד, כן, זה התפקיד שלנו, אבל האישה הזאת היא שוברת כל סי שרק אפשר לעלות על הדעת. תכף נהיה עם עורך הדין של רומן גופמן, אבל עוד קודם, פרופסור משה כהן איליה ותכף מיכאל דבורין הצטרפו אלינו על הסיכוי שבגץ ייקח את עצמו ויחליט לפסול את המינוי. שזה באמת גם יהיה סוג של חציית קו אדום באופן דרמטי. שלום, בוקר טוב, פרופסור, מה שלומך?
27: בסדר גמור, מה
0: מצוין. תשמע, אני התעוררתי לחקירה פלילית, בדיקה פלילית, כנגד כל הטלנטים של ערוץ 14. תשמע, אנחנו בפשיזם יוריסטוקרטי, מה שנקרא. הולכים על הראש של ערוץ תקשורת מרכזי, וכולם שותקים. תשמע, אנחנו בעולמות של הזיה.
1: הם עושים מה שהם רוצים, תראה איך הם מתנהגים בקשר למינויים של בכירים במערכת הביטחון בזמן מלחמה, תראה, גם אתה יודע, רגע, אני רק אגיד לך משהו, יש את האמירה שמה פתאום, למה אי אפשר שבית המשפט העליון ימנה את ועדת החקירה הממלכתית, הם לא יתערבו בענייני ביטחון ולא כל השטויות האלה, כן, הם לא מפסיקים להתערב בביטחון המדינה, עיכבו כאן מינוי של ראש שב"כ חודשים, מישהו יודע מה יכול היה להיות האפקט, או מה היה האפקט תוצאה מזה? אותו דבר ראש מוסד עכשיו. תראה את הטיעונים, תראה את התרמה. זה פשוט דבר מדהים.
0: לא, כן, דבר. שרון, זה לא, אני, תראה, זה לא משפט. צריך להבין, ששואלים אותי, מה אתה חושב שבג"ץ יפסוק בעניין גופמן? אין פה איזה חוק, אוקיי? אין פה איזשהו עיקרון. זה הכל מה שנראה לשופטים. עכשיו אני מסתכל על הרכב, ואני רואה דפנה ברק ארז ואופר גרוסקופ, שהם שניהם בקבוצה הזאת של עמית, וזה אלק שטיין אחד, אולי מתנדנד און ואוף, ואני די נראה לי שהכיוון הוא, שוב, אני פה מאמר, אני פשוט, זה לא עולמות של משפט, זה נראה שהכיוון הוא שהם הולכים לסור אותו.
1: שמה?
0: הם הולכים להסתמך.
1: על מה? מה הטיעון?
0: על תואר המידות ועל חוות הדעת של אשר גרוניס, שטוען שהוא פעל בצורה לא ישרה, בכל מה שקשור לאותה פרשייה שהוא קיבל עליה הערה פיקודית, והם הביאו את חוות הדעת של דדי ברנע, ואמירות של אייל זמיר בהקשר הזה. כמובן באופן מניפולטיבי, ולמרות שנתניהו הסיר את החיסיון על החומר שהוגש לוועדה, ועל חוות הדעת של הוועדה עצמה בנוגע לעניין, דרך אגב, התשובות שנתנו שלושת חברי הוועדה שהם דעת הרוב, נציב שירות המדינה, טלי איינרון ועוד אחד לגרוניס, היו מאוד משכנעות.
1: נדמה לי משה טרי, כן.
0: כן, היום מבחינת בית המשפט, הוא רואה את גרוניס כסוג של סיגנל, ואם גרוניס אומר לא, ואם גלי בערב מיארה אומרת לא, ואם יש שם דפנה ברק ארז ואופר גרוסקוף שהם רוב, יש סבירות לא קטנה שהם יפסלו את המינוי של גופמן. צריך להבין, אנחנו לא בעולם של אידיאולוגיה, אנחנו בעולם של מאבק על אנשים, על כוח אדם, על מינויים, כי אם אתה נמצא בעידן של חילופי הגמוניה, מה שחשוב זה האנשים, כמו שרונלד ריגן אמר, את המשפט המפורסם, personnel is policy, שכוח אדם זה המדיניות, אז המאבק הוא על אנשים, זה לאורך כל, תסתכל, כמעט כל התיקים המרכזיים, שהיו בשנתיים, שלוש האחרונות, היו קשורים לאנשים, לא לעניין של ערכים, לא לעניין של זכויות אדם, אלא למנגנוני כוח ושליטה, כי אנחנו נמצאים במאבק כוח ושליטה, ולכן, תשמע, לא אוהבים את מה שאני עושה עם העצומה באליטות בימין. אני חייב לומר שאני מרגיש כמעט בבידוד מוחלט מול האליטות, אבל אנשים צריכים להבין, זה מאבק כוח, אין פה שום דבר משפטי, ולבוא ולומר, זה לא דרכנו, זה לא יפתור את הבעיה, זה רק יהפוך אותה ליותר חמורה, ואני חושב ש...
1: לא אומרים שזה יפוך אותה לתוך המרם, אומרים שזה יכול לשחק כבומרנג בעתיד.
0: תשמע, הבומרנג כבר קיים, הסנקציות כבר היו, עכשיו הם פועלים כדי לסגור ערוץ תקשורת, הדברים האלה קורים, הם פועלים בשיטות בולשיביקיות, כי הם מרגישים שנלחמים את קרב חייהם, לשמר את ההגמוניה לפני שיהיה מאוחר מדי, והם לא רואים ממטר, צריך לשים את הדברים על השולחן, אתה לא יכול להילחם באקדח קפצונים או מפלטת רב ראשית, שמקבלת כמויות כספים מטורפות מארצות הברית, מוורק אמריקאי, כן. ומהנדסת עכשיו את הבחירות. תשמע, זה אירוע של כוח, ואתה מעלה אותי כמשפטן, אני לא צריך לדבר פה כמשפטן, אני צריך לבוא פה סוציולוג, או בן אדם
1: כן,
0: שמבין מאבקי כוח.
1: כן, אני מבין, מבין. בואו בכל זאת רגע נדבר, ננסה לדבר משפט, אולי עורך דין אוהד שלם שמייצג את רומן גופמן, ידבר איתנו משפט או נשמע טיעונים פה, או ש... רגע, הוא לא איתנו? אוקיי, תכף הוא יצטרף אלינו. תשמע, הנה הוא איתנו. בוקר טוב, מה שלומך, אוהד?
2: שלומי מציין, בוקר טוב, שרון, איך אתה?
1: אני ברוך השם, אתה יודע. מסתכל על הטרלול המשפטי, שואל את עצמי אם יש להם קו אדום, גלי בערב מיירה ושוט. זה דבר מדהים, איך אתה הולך להתמודד עם זה משפטית?
2: תשמע, קודם כל, לפני רגע דיבר הפרופסור, שאני מעריך אותו מאוד, את משה, והוא כבר בבגד של ויני כבר אמר ששם אני אפסיד, ולא נצליח למנות את ויני, והצלחנו. וגם פה, שהוא חושב שאנחנו נפסיד בבית המשפט העליון, אני חושב ש... ואני אשמח להוכיח לו שוב, שוב שהוא טועה. צריך להבין, המבחנים שהיועצת קובעת, הם בניגוד לכל הפסיקה וההלכה. כאילו, שאתה אומר, תרלול משפטי בעולם המשפטנים, תבין, יש לי חברים הרי מהשמאל, לא עלינו, מהמכון הישראלי, אני אגיד לך מה זה דמוקרטיה. ועוד כל מיני, והם אומרים לי, תשמע, היא חצתה כל קו. אי אפשר להגן על העמדה שלה, זה לא שאי אפשר להגן על המינוי של רומן. אין לזה תכלית, היא שמה רף מוסרי כל כך גבוה, שהיא אומרת, מכיוון שלראש המוסד אין פיקוח, אז אנחנו צריכים לשים, לבחון אותו ממש ביותר צדיק מהפיפיור, כמו שאומרים. רק מה הבעיה? למוסד יש פיקוח. אתה יודע מי הפיקוח שלו?
1: מי?
2: ראש הממשלה. ראש הממשלה. היא אומרת לשבת יש פיקוח, כי ממון יש חוק, שבת, והממשלה היא זכאית לדרוש תשובות, אבל למוסד יש מפקח.
1: אבל היא רוצה להחליף את ראש הממשלה הזה בכל כוחה, ולכן...
2: נכון!
1: הפוליטיקאית הזאת שמתחפשת ליועצת משפטית, היא לא בוחלת בשום אמצעי, כולל לפי דעתי, כולל, אגב, זה דבר קשה, אבל כולל משחק בביטחון המדינה. עם 700 אלף סימני קריאה, כן? זו דעתי, כן.
2: 700 אלף סימני קריאה זה לא רק דעתך, זה דעת גם, לא אגיד גדולים לך, כי אתה מהגדולים, אבל זה חד משמעית...
1: לא, אתה יכול להגיד, זה בסדר, אני לא...
2: להתערב, לא, כי זה לא דעתי, להתערב לראש הממשלה, שהוא בעל הסמכות והאחריות היחיד, למנות את הבחירי הבחירים למערכות הביטחון, אנשים שהוא צריך לעבוד איתם צמוד יומם וליל, בתקופה חד משמעית הביטחונית הכי מורכבת שהייתה לנו. אז הוא עושה את זה עם מזכירו הצבאי במשך שנתיים, הוא יודע יותר מכולם מה צריך בשביל להיות ראש מוסד. הוא אומר על דדי ברנע שהיה ראש מוסד מצוין, ובאותה נשימה שהוא משהו ראש מוסד, הוא אומר, ראש מוסד הכי טוב שאני יכול להביא, זה את האלוף רומן גופמן, אבל אתה יודע, זה לא רק הוא. אני אומר לך, היות ואני מייצג את הבכירים במערכת הביטחון, לא היה לי מקרה שאלופים מכל עבר, שמאל וימין, כאלה שהשתחררו לפני דקה וכאלה שהשתחררו לפני עשור, מתקשרים ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מתפללים שתפסיד. אני אומר להם, לא הבנתי, התקשרתם לחזק? כן, הוא צריך להיות רמטכ"ל. זה לא מספיק ראש מוסד. האלוף גופמן הוא אחד היצירתיים והמוכשרים, והוא לא מהקונספציה. הוא לא מהמליה. אתה מבין מה אני אומר? הוא בן אדם שבא לעבוד, עובד עם ראש הממשלה, בנקודות הכי מורכבות. איך אפשר להגיד שהוא לא מתאים? עכשיו, אתה יודע, לקחו פרשה שלמה של פייק. פייק אמיתי, כלומר... מה זה פייק? תמיד השקר הכי טוב הוא נשאר על טיפה אמת. בסדר? אוריאל מקייס הופעל על ידי צהל, על ידי יחידת מודיעין, שקשלה גם היא בשביל העשירי, ויש שם פרשה שלמה שבגלל שהיא חסויה ומסווגת, ויש שם עניינים של מגעים עם סוכנים זרים, וכו' וכו', אנשים נגדים בחיל המודיעין ישבו בכלא. אין שום קשר לגופמן, במשך שנה ומשהו. אוריאל מקייס גם אומר את זה בחקירות. הוא לא מזכיר את המילה גופמן, הוא לא ידע מי זה גופמן בכלל. בסדר? במקביל בעולה, במקביל ביקום אחר, העוגדה של גופמן עושה איזשהו סוג של, זה קוראים לזה מבצע השפעה, אבל הולכים דרך דוד, מפרסמים לתקשורת כדי למנוע איזושהי הסלמה עם סוריה, מפרסמים את זה בוויינט. וויינט זה, האויב לא קרא וויינט בזמנו, בניגוד למה שחושבים, אז אמרו, יש ערוץ תקשורת אחר, כמו ערוץ טלגרם שלך, ערוץ טלגרם של אחד, חדשות ישראל, whatever. ואז אז גופמן אומר, סבבה, תאשר אצלו, תתפרסם בבלוגר הזה, זה מבטא כבר שאושר על ידי דוץ, בתנאי שאתה מביא לו רק חומר עושים תגלוי, רק חומר שנמצא ברשת.
1: אוקיי.
2: זה מה שקרה, כולם חקרו את זה, תקשיב טוב, הבחור היה בחקירת שבק, אוריאל מקייס, עקבו אחרי הטלפון שלו, עקבו אחרי הטלפון של החבר'ה מהיחידת מודיעין, לא קשורה לגופמן, בדקו את כולם, את כל הוואטסאפים, ולא הגישו לא כתבי אישום ולא דין, לא מול הצור שהיה איתו בקשר מהאוגדה, ולא מול הקמן האוגדה. אף אחד! מי בדק את זה? מחבם. הפצרית, שתהיה בריאה. האלוף פיקוד צפון, שפט אותו. הוא שופט צבאי. הוא כבר דן בעניין. הוא קבע שני דברים. לא רק שלא היה, הוא לא רשם לו הערה.
1: הערה פיקודית, כן.
2: הוא קובע, תקשיב טוב, שלא נפגם פגם מוסרי, לא, הוא לא אומר את זה היום, הוא אומר את זה בזמן אמת.
1: אוקיי.
2: לא נפגם פגם גם ערכי במעשים שלו, יש שם תקלה פיקודית.
1: טוב.
2: עכשיו, אתה חושב שבית המשפט יבוא ויתערב?
1: אני על בית המשפט הזה מאמין הכל, אבל משה, מה אתה אומר?
0: כן, כן, אני רק רוצה לומר משפט אחד לידידי, שבאמת עושה עבודה ממש טובה בייצוג בתיק הזה, ומאוד שולט בפרטים. צריך לשים לב להבדל בין פרשת זיני לפרשה הזו, שזה ההרכב. טוב, מה שקרה זה עמית תכנן לעשות סיכול ממוקד לזיני. דרך אגב, גלי ברב מיירה מפנה לפסק הדין של עמית, כאילו זאת ההלכה. הוא קיבל הרכב שהיו איתו קנפי שטייניס ואלק שטיין, והם הפתיעו אותו. אני זוכר את הדיון הזה, הוא היה בהלם. פתאום הוא קלט שהוא בדעת מיעוט. זה לא המצב בתיק הזה. בתיק הזה אתה נמצא עם דפנה ברק.
2: היינו סולברג ומין.
0: כן, אוקיי. כאן אתה עם דפנה ברק ארז, אוקיי, וקרוסקופ. השאלה המרכזית, ידידי, היא לא כל כך מה אומר החוק, אלא מי השופטים, ואתה יודע את זה טוב מאוד. וכשאני מסתכל על ההרכב של השופטים, שוב, אני לא יודע אם באמת זה מה שבגעת יפסוק. אבל יש לי סיבה יותר גדולה לחשוש, כי הם ישימו את העניין של תואר עמידות, הם יגידו שזה לא חייב להיות עבירה פלילית, שזה רף מוסרי מאוד מאוד גבוה, וזה מסוג הרטוריקה שבית המשפט אוהב, ולכן אני בהחלט מודאג בעניין הזה. פוגיה, שוב, אני לא רוצה לאמר, אבל אני הייתי נזהר פה מאוד מלחגוג.
2: אז אני מסכים איתך, ואני לא חוגג, אבל שרון, רק שתדע, אני כמובן חולק על משה בהיבט הזה, אני חושב שהשופטים כאן ייכנסו ממש ברמה המשפטית, והם לא ימתחו את החבל. יש מונחים, פצצות פוליטיות של הפרדת רשויות בפני בית משפט כרגע. יש לך תהליכים של בן גביר, ועדה לבחירת שופטים, וכל כך הרבה בגצים שבהם הערבוב בין הרשויות הוא תלוי על חוט בלימה, שלא לומר כבר נחצה מזמן. זה לא המקרה. במקרה של ביטחון, הם עושים עוד צעד אחד אחורה, במיוחד לאור הקולות שקוראים לחקור את בית המשפט על האחריות הביטחונית שלו, ושהם יהיו גם בתוך ועדת החקירה וכו'. זה בדיוק הרכיבי הביטחון שבהם בית המשפט לא מתערב, ולכן אנחנו כן תומכים על בית המשפט בבית הזה באופן מלא.
0: אני רק אומר משפט אחד, תראה, היום זה יום הראשון של מושב הקיץ, המושב האחרון בעצם לפני הבחירות של הכנסת, ואני חושב שחברי הכנסת צריכים לעשות מעשה. יש כאן מרד כנגד עיקרון העל במדינה דמוקרטית, עיקרון ריבונות העם. המערכת הזאת פשוט לא סופרת את מה שהעם רוצה. הגיע הזמן להקים ועדת חקירה פרלמנטרית ולחקור את הנושא ולבוא עם הצעות לכנסת איך מתמודדים עם מערכת משפטית מופרעת, מערכת שיצאה לגמרי מכל איזון. זאת הקריאה שלנו לנבחרי הציבור, שלא יבואו ויגידו לי למה אתה הולך לטראמפ, תטפלו בזה אתם.
1: אוקיי. טוב,
2: רגע, לפני שנפרדים, שרון, מילה אחת.
1: מילה כי יש לי חייב זמן לאיתן מור שמצטרף אלינו תכף.
2: אתמול, אחלה איתן שבעולם, אתמול אתה לא העלית אותי לשידור, אתה חייב לי היום, ואני אומר לך שעל זה שאתמול לא העלית אותי לשידור, אתה קוראים לקמפיין שלי של גיוס כספים לשלווה.
1: שמה אני קוראים?
2: אתה תורם לקמפיין גיוס כספים לשלווה, לעמותה עם צרכים מיוחדים. אני שולח לך את הלינק.
1: בשמחה רבה.
2: ואתה מפרסם אותו. וכל עם ישראל יתרום גם הוא.
1: יישר כוח גדול. אוהד שלם ופרופסור משה כהן אילה, תודה רבה ובשורות טובות שלו. תודה. הפסקה ומיד איתן מורי איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: בכביש מספר 446 עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי בכביש מספר 1 עומס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות בכביש מספר 4 עומס ממחלף גנות עד מחלף מסובים סו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: מיד נשוב לשרון גל

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור אצלך.
16: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, תודה שחזרתם. איתן מור שורד השב איתנו עכשיו, אני נרגש לדבר איתו. בוקר טוב, מה שלומך?
5: בוקר טוב, איך אתה?
4: אני ברוך השם, אתה?
5: אני גם, מעולה.
4: אני שמח לשמוע, איך הייתה חוויה אתמול? וככה קצת, אתה יודע, נבלה בסדר היום הביטחוני, איראן וכל הדבר הזה, אבל היה דיון אתמול בבגץ בקשר למבקר המדינה והבדיקה שלו שנעצרה, ואתה מופיע יחד עם אבא שם, וגם מקבל את רשות הדיבור. איך הרגשת?
5: האמת, הרגשתי שזה לא יעזור, אני אומר לך דוגרי, כיוון שבגץ בסופו של דבר יעשו מה שהם ירצו, אבל הרגשתי שזה נותן להם מודעות שיש בעצם אנשים שחושבים אחרת מהם ובאים ומראים להם את זה.
4: ולכן, ועדיין אתה אומר, לפי תחושתך זה לא יעזור.
5: לפי דעתי, בגץ כבר קיבלו את ההחלטה, ו... כן.
4: מה אתה אומר להם שם?
5: אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נחטפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. ובנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה את האמת כמו שצריך.
4: והרגש הזה מחלחל, או שמקשיבים לך ומעניינים עם הראש, כמו שאתה אומר קודם שיצאת בתחוש שזה לא יעזור?
5: תקשיב, הם גילו כלפי יותר אמפתיה, זה נראה. אבל לפי דעתי הם כבר קיבלו את ההחלטה שלהם, הם אמרו שהם ישקלו זאת ומכבדים את דבריי, אבל הכל זה דיבורים באוויר. אני לא חושב ששיניתי אצלהם משהו.
4: מה אתה מרגיש שרוצים להסתיר? אמרת קודם שטענת את זה בפני בית המשפט.
5: אני לא יודע מה מנסים להסתיר. לא יודע. מנסים אולי להגן על מישהו, מנסים, רוצים שמישהו שהם מכירים יחקור, ולא מישהו שקרוב לביבי. אני בעד שיחקרו את כולם, כולל ביבי גם, דרך אגב. אפשר להגיד למנות 50% מהשמאל, ככה אבא שלי אומר, 50% מהימין. בעצם לעשות ועדה שווה, שהכל מונח על השולחן. ומה אני אומר, 50% ממשפחות השכולות מהשמאל, 50% ממשפחות השכולות מהימין. לעשות איזה משהו...
4: פריטטי, מה שנקרא. חצי חצי. מאוזן.
5: נכון.
4: שכל צד ימנה את הנציגים. והצעת את זה, עינינו עם הראש. אבל כשאתה אומר מנסים להגן על מישהו, שמנסים להסתיר, שאתה מזכיר פוליטיקאים, מה זה כאילו, כל הסיפור הזה בעיניך הוא פוליטי?
5: אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע אישית... אני רואה מה בגץ עושה, ואני לפעמים חושב, האם בגץ, האם כל האפליה המתקנת שהוא עושה, שהוא נגיד שוטרים עוצרים אנשים, ופושעים, ובגץ נותן להם אנשים מגוחכים ומשחררים אותם. אני לא אוהב איך שמתנהלים, אתה מבין?
4: ברור. טוב, מה איתך? אתה באופן כללי תספר קצת מה קורה איתך ביום יום, איך אתה אחרי כל התקופה בימים האלה?
5: בסדר, אני אומר תודה באמת על כל יום שאני נמצא פה בארץ. לפעמים זה מוזר להיות פה, אני אגיד לך דוגרי.
4: מוזר?
5: לפני רגע כאילו הייתי שם, כן, מוזר להיות פה, בקטע טוב מוזר.
4: מה, תאר את התחושה?
5: סתם, פשוט הייתי שנתיים שם בעזה שהרגישו לי כמו 10 שנים. ולא חשבתי שאני אצא משם. אז פתאום אני פה, נגיד, אתמול נהגתי וחשבתי על זה, איזה מטורף שאני פה. סתם נסעתי בכביש.
4: הראש עוד שם הרבה? כלומר, מחשבות?
5: כן.
4: כלומר, עדיין אין שגרה. זה לא חזר למה שהיה לפני.
5: לי אין בעיה עם זה, כן? אני לא עולים לי דברים רעים. פשוט סתם חושב על דברים שהיו לי שם. וכל מיני... כל מיני אנשים שראיתי שם וכולי.
4: יש איזו סיטואציה שחוזרת? שאתה ככה נזכר פתאום, שלא דיברת עליה עד היום?
5: לא חוזרת, שמה, יש הפצצות. יותר בזמן המלחמה עם איראן, שבאמת היו פה את הטילים, אז הייתי חושב יותר על סיטואציות מפחידות ש... שחוויתי, אבל כרגע ברוך השם לא חושב.
4: מה אתה אומר על מה שנשאר מחמאס שלא מוכן להתפרק מנשקו? יש דרך אחרת לטפל בהם מלבד לתת בראש? אתה מכיר אותם יותר טוב מכולם בנסיבות, כן?
5: באמת, אז חמאס מתחזקים עכשיו, הספיקו להתחזק עוד, לעצר עוד טילים וחומרי נפץ, וכן, בעצם האידיאולוגיה של חמאס זה לא להתפרק מנשקה, אם היא תתפרק מנשקה בעצם היא עשתה את כל מה שהיא עשתה לחינם, וזה כבר עניין של דת, זה לא משהו שאפשר לעקור. ושמע, לפי דעתי, כמו שהם אמרו, אני מצטט, עד שלא תהרגו את העזתי האחרון, נעשה לכם עוד 7 באוקטובר. אתה מבין?
4: ברור. זה האויב שאנחנו מתמודדים איתו, וברור איך צריך להתמודד עם זה. אני מחזק אותך, מחבק אותך, תודה שדיברת איתנו ואספת את הכוחות, ושיהיו בשורות טובות ורק טוב איתן.
5: תודה רבה. תודה רבה שרון, יום טוב.
4: ביי, דש לאבא. סיימנו?
5: נסיים.
4: אוקיי. תודה לכם על ההזנה. בערב דקה ל7 בערוץ 15 בשלט i24 News. תודה לצוות אביצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, לטכנאים אשר החם כינור נתיב קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. ביי, להתראות.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גנות עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גלי ישראל, כל יום בין 2 ל-4
9: דיבורים.
10: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות 13.
11: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
10: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
9: שיפציצו אותנו,
10: שיפציצו אותנו, קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
9: להשמיד
10: חיל ים להשמיד.
12: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
8: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
23: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
24: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
25: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
26: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: התנאים בדן? 100 מ-100.
29: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
28: 100 אומרים לכם.
29: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
30: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו פתחו בשעה האחרונה בסדרת תקיפות על מטרות חיזבאללה במספר כפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי לצד התקיפות מהאוויר תוקפים לוחמנו באש ארטילרית עצימה מטרות נוספות. במקביל שיגרו מחבלי חיזבאללה מטרה אווירית לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון שיורתה בהצלחה. במתחם קבר רחל אמנו ניסו הלילה שני מחבלים לידות בקבוקי תבערה לעבר אזרחים יהודים. לוחמנו שהיו במקום ירו לעברם ופגעו באחד מהם. ללוחמים שלום. הותר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג מפיצוץ רחפן ששוגר על ידי מחבלי חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב בגדוד המובילים 6924. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לתשובה האיראנית שהוגשה להצעה האמריקנית והבהיר שהיא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. זמן קצר לאחר תגובתו דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי אף אחד במשטר בטהרן לא מנסח תוכניות כדי לרצות את טראמפ אלא רק את האומה, ומבחינת אנשי המשטר אם טראמפ לא מרוצה מהתגובה זה עדיף נוכח הדרישות המוגזמות שלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש שהמלחמה עם איראן לא נגמרה ועדיין צריך לעשות שם עבודה. בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS אמר ראש הממשלה שלמרות שנרשמו עד כה הישגים רבים, יש באיראן אורניום מועשר שצריך להוציא משם ואפשר לעשות זאת גם בפעולה צבאית. עוד הוסיף כי ישנם אתרי העשרה שצריך לפרק וכי יש לטפל בסוגיית הטילים הבליסטיים. התפתחות בסוגיית מינוי ראש המוסד הבא. ראש הממשלה נתניהו הסיר אמש את החיסיון מדוח ועדת גרוניס, זאת מאחר ואין מטעם נתניהו בדוח מידע ביטחוני רגיש. בתוך כך נחשף מהדברים כי ראש המוסד הנוכחי דוד ברנע הביע דעה שלילית על המינוי של רומן גופמן. ספורט, עירונית וריה הפכה אמש פיגור בין שני שערים לניצחון 4-3 דרמטי בדקה ה-90 על מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור ה-31 של הפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל. במשחקים נוספים שהתקיימו, הפועל ירושלים ניצחה את בני סכנין 1-0 והפועל חיפה ניצחה בתוצאה דומה את ממסמך אשדוד. כעת כשנותרו שני מחזורים לתום העונה, ניצבים האשדודים במקום הלפני האחרון, מרחק 3 נקודות מהאדומים שחורים מהבירה, ויבקשו איתם במחזור הבא למשחק שבו אם הם לא מנצחים, הם ייפרדו מליגת העל אחרי 11 שנים רצופות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום יהיה בהיר כאשר מידות החום בערים ובפנים הארץ תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3

0: כן.
1: זה כאילו מקדים לחקירה.
0: מה זה בדיקה?
1: בדיקה זה הליך שהוא קודם לחקירה, זה לבדוק האם ראוי לפתוח בחקירה.
0: זאת אומרת, אני בעצם בודק, האם...
1: אם אני צריך לחקור.
0: אוקיי, בסדר. עכשיו,
1: שזה בכלל, מה זה הדבר הזה?
0: רגע, אבל קודם, שנייה.
1: מציעו פה איזה קשקוש כזה.
0: רגע, כן? אבל קודם, חקירה נגד מי?
1: נגד ערוץ 14.
0: אוקיי.
1: ופרשנים ופנליסטים ומגישים וכו, על מה?
0: כן.
1: על התבטאויות נגד היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון.
0: מה זה התבטאויות? איזה סוג התבטאויות? של התבטאויות?
1: מה שאני אומר פה בתוכנית מדי בוקר, כן. נגד היועמ"שית המורדת, שפוטרה אוקיי. על ידי הממשלה פה אחד,
0: כן.
1: ומנצלת את תפקידה כדי לחרחר כאוס,
0: כן.
1: כדי לרדוף יריבים פוליטיים שמייזים למתוח על הביקורת.
0: אתה תכף בחקיר, אתה כבר, כדי, גם ככה יש עליך חקיר להרז, ואתה מסבך את עצמך עוד ועוד ועוד, אתה תמצא את עצמך במרתפי השבת, אני, כאילו, אני אומר לך.
1: אני מחזיק את עצמי, לא להגיד מה אני באמת חושב על האישה המופרעת הזו.
0: ארז!
1: ועל בועז בלט המופרע.
0: ארז!
1: ראש, איך שלא קוראים לזה במשטרה.
0: ארז, אתה צבח אותנו!
1: כי יכולה להיות רק תגובה אחת.
0: אני לא בחקירות, אז אני מבקש, אל תכניס אותי גם לתוך החקירות.
1: יכולה להיות רק תגובה אחת למדיניות הסטליניסטית הזו, וזה להעלות דציבל בביקורת שלנו על החלאות האלה.
0: כן.
1: זה הדבר היחיד שצריכים לעשות בדמוקרטיה. מי שרוצה לחיות בדמוקרטיה, אנחנו לא דמוקרטיה, אבל מי שרוצה לחיות בדמוקרטיה, כולם, כל מי ששומע אותי, שיעלה הילוך בביקורת שלו נגד גלי בערב מיארה, היועמ"שית המורדת שמנסה לחרחר פה מלחמת אחים, ונגד ראש החם, איך שקוראים לזה, בועז בלט. הדרך היחידה זה שהם יחטפו פי עשר יותר ביקורת, שיסנאו אותם פי עשר יותר מכפי שכבר רוב העם שונא אותם. זאת הדרך היחידה להגיב לדיקטטורים שהשתלטו על עמדות כוח ומנצלים אותם כדי לנסות להלך אימים על אזרחי ישראל שלא לא מסכימים עם הדיקטטורה שהם קונים מפה. זה כל האירוע.
0: אוקיי, בסדר. אני...
1: מדובר בחלאות אדם. ככה פשוט. גלי בערב מיארה היא חלאת אדם. והבועז בלט הזה, ככל שהוא, מי שאחראי לזה במשטרה, עוד לא צללתי לתוך מי אחראי לזה, כל מי שאחראי לזה במשטרה, כל מי שנותן לזה יד, וגלי בערב מיארה ופרקליט המדינה, חלאות אדם סטליניסטיות. מטיל עליכם את ממאי. ככה פשוט.
0: אוקיי. בסדר. אתה, אני אומר לך, אתה תגמור, אתה יודע איפה. אני אומר לך, אתה חושב שאתה חי...
1: במיטה למטה, בגולג.
0: אתה חושב שאתה חי במדינה דמוקרטית. זה אחת הבעיות שנוצרו כאן, שאנחנו חושבים שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אבל הדמוקרטיה הישראלית הולכת ומשנה את פניה. למין פשיסטוקרטיה. איזה מין דמוקרטיה... מפוברקת, שבה בעצם הציבור הולך לבחור, בוחר את נבחריו, אבל לא נבחריו הם אלה שינהלו את המדינה באמת. זה, זה, זה, זה מה שמנסים ליצור פה.
1: כן, אבל זה כבר מעבר לזה.
0: זה התופעה.
1: לא שהם לקחו לעצמם סמכות לנהל את המדינה.
0: עזוב, הם לא צריכים סמכות.
1: הם כבר תופרים תיקים מהמקפצה, פעם עוד היו עושים את זה באיזה... הם במחבא, במסווה של אנחנו נלחמים בשחיתות, כל מיני כאלה. היום זה מדינת משטרה נטו.
0: כשאתה בא לאנשים ואתה אומר להם, כשאתה בא לאנשים ואתה אומר להם שזה המצב, אז הם לא מבינים את העניין הזה, כי אנחנו עדיין, אנחנו בדמוקרטיה, והמילה הזאת היא מקבלת משמעות, כמו ב-1984, שבה המטרה היא לקחת מילים ולעקר אותם מהמשמעות המקורית שלה. אנשים אומרים לך, אתה אומר להם, חבר'ה, זה דמוקרטיה, זה שלטון העם. דמוקרטיה היא לא רק שלטון העם, בלה בלה בלה, יופי, מה זה קשור? המהות של הדמוקרטיה, האסנס שלה, הגרעין של הדמוקרטיה, שעליו אמור להיבנות כל מגדל הדמוקרטיה הזה, וכל החלטה והכל צריך להתבסס בסוף על הגרעין הבסיסי הזה, שהדמוקרטיה היא שלטון העם, ומזה הכל נובע. זה כמו שמגילת העצמאות מכריזה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ומזה נובע כל שאר ההחלטות שלנו שאנחנו צריכים לקבל. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, נקודה, סוף. מכאן כל שאר ההחלטות, זה הבסיס. אם אין את הבסיס, אם לא יהיה לנו את הבסיס ולא נחזיק אותו, אז המדינה הזאת תתמוטט, היא לא תהיה יותר. אם לא נחזיק את הדבר הזה שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, וזהו. כן, יש פה עוד אנשים שחיים והם לא יהודים וזה, ואנחנו מקבלים את כולם, כי חלק מהיהדות זה גם לקבל את הגר ולחיות עם כולם. אבל במהות, באסנס, בגרעין, זאת מדינת העם היהודי. אותו דבר הדמוקרטיה, שלטון העם, העם מחליט.

0: והניסיון, זה לא ניסיון, זה מעשה שכבר נעשה, שבו לוקחים את המילים, ומעקרים אותם, וממלאים אותם בתוכן חדש, ואז אנשים יוכלים ליצוק דמוקרטיה. אני אסיים משפט אחד, ואז אנשים יכולים לצאת החוצה וליצוק דמוקרטיה, אבל להפגין בעד פשיזם. אתה מבין? זאת התופעה המטורף.
1: האנשים האלה שרפו את המדינה, פירקו את צהל, הזמינו את כל האויבים שלנו לשחוט אותנו, בשם המאבק על הדמוקרטיה, ומה הם רוצים לעשות? לזרוק לחדרי חקירות ולהגיש כתבי אישום נגד אנשים שמוקחים ביקורת על גלי בערב מיארה. זה, כמו שאתה אומר, זה 1984.
0: לגמרי, שיח חדש, איך זה נקרא שיח חדש?
1: עכשיו תראה, רוב הציבור, אני חושב, מבין את זה, ברור לי שרוב הציבור מבין את זה.
0: רוב הציבור בצד שלנו.
1: גם בשמאל אנשים מבינים את זה מסוימים, חלקם לא, חלקם פתאים, אבל חלקם מבינים את זה, חלקם יש להם בעיה עם זה, חלקם בעד זה. חלק מאנשי השמאל בעד זה, או מה זה חלק?
0: לא,
1: הגרעין
0: בסדר,
1: הזה
0: ברור,
1: שמוביל
0: ברור,
1: את המאבק,
0: זה הגרעין, כן.
1: הם יודעים, הגרעין, 10-15% שמובילים את המאבק פה, שפירקו פה את מדינת ישראל והונו, הוליכו שולל לא מעט אנשים טובים, הם תומכים בדיקטטורה במפורש, ברור. כי מבחינתם הם מתנסים ומתגזענים על רוב הציבור, הם לא תומכים בדמוקרטיה, הם תומכים באוליגרכיה מושחתת בשליטתם.
0: זה לא שהם לא תומכים בדמוקרטיה. הם תומכים בדמוקרטיה כמו שהם רוצים לעצב אותה מחדש.
1: הם תומכים
0: באוליגרכיה. אף אחד מהם לא יגיד לך שהוא לא דמוקרט. הם דמוקרטים, רק מהי הדמוקרטיה שלהם? זאת השאלה. הדמוקרטיה שלהם היא לא... בדיוק, זה לא דמוקרטיה, זה שקר, זה כזב.
1: לא, העניין שהם עצמם יודעים את זה. הם יודעים את זה. תשמע, דינה זילבר, שהיא היום עומדת בכיכרות ומתראיינת ומדברת על הרס הדמוקרטיה, וכן, אני כתבה ספר, בירוקרטיה כפוליטיקה, ובספר הזה יש ציטוטים יותר טובים ממה שכל אחד מאיתנו יכול לכתוב, כדי להגדיר את שלטון הפקידים הזה, כמה הוא אנטי דמוקרטי, כמה במסווה של מקצועיות ונטרליות ושפה משפטית מקצועית וכו, גוזלים את הסמכויות ומנהלים את המדינה, למעשה איזו מין אוליגרכיה, היא מסבירה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, וזה מה שהיא עושה. היא יודעת טוב מאוד מה היא עושה, היא לא מפגרת.
0: הם כולם יודעים טוב מאוד מה הם עושים.
1: הרבה מאוד יודעים, הם יודעים הרבה מאוד מה הם עושים. לא יודעים, הרבה מאוד אנשים, נניח, העורכי דין האלה שלחו לי את זה, זה עורך דין אלה, לא יודע, אני צריך לבדוק את השם של הבוחור הזה. לדעתי זה המון מוסת. זה הרבה מאוד אנשים שיושבים בערוץ 12, כן, תסתכל על הקטועי עונה האלה שיושבים באולפנים של 12. רובם אין להם מושג ירוק מהחיים שלהם. הם בורים ועמי הארצות, הם נהנים מהשיטה, היא נותנת להם כוח, הם מקבלים הדלפות, הם מקבלים מעמד ציבורי, הם מקבלים מזכורת יפה, הם מושקעים באירוע הזה. אבל הם גם בורים ועמי הארצות, ורובם מטומטמים גמורים שלא מבינים את האירוע. אבל זה המצב. עכשיו תראו, יש פה איזשהו פלח מהציבור, מחרחרי האחדות. אנשים שבכל פעם שהשמאל עושה מאומה ומתקרבן ומזדעק על זה שמעזים להזיז זאת טיפת הגבינה, הם באים ואומרים, לא, צריך לעצור, צריך להתחשב, צריך להגיע להבנות, צריך להגיע לפשרות. וכל פעם שאיזה מישהו בימין טיפה מגזים לשיטתם, לאו דבר שהוא מגזים באמת או שהוא טיפה מגזים לשיטתם בביקורת על השמאל, הם כולם מזדעזעים ויוצאים לגנות וכו. עכשיו אני קורא לכל הרבנים האלה ומחרחרי האחדות למיניהם. תגידו, אתם רואים שעכשיו מנהלים חקירה סטליניסטית נגד ערוץ 14. מה אם להגיד איזה מילה? איפה כל הרבנים האלה שכל היום חשוב להם, השמאל מרגיש שדורסים אותו, השמאל מרגיש שלו? זה כל כך חשוב לכם? כל כך חשוב לכם הערכים האלה של אחדות ולגלות הבנה לכולם? איפה הרבנים האלה? אני רוצה לשמוע אותם מגנים את ההתנהלות הסטליניסטית הזו של גלי בערב מיארה, קדימה. איפה הם? הרבני הדמוקרטיה, הציונים דתיים למען דמוקרטיה, ראיתי כל מיני שכנים שלי פה באפרת, יצאו בזמן המאבק נגד הרפורמה, מיעוט קטן, עומדים פה בכיכרות עם דגלי ישראל למען הדמוקרטיה. איפה אתם? קדימה. מנהלים פה חקירה נגד ערוץ שמותח ביקורת על מערכת המשפט המופרעת שלנו. איפה דתיים ציונים למען דמוקרטיה? איפה אתם? בוא נתקשר, אתה יודע מה? בוא נתקשר שיחה בהפתעה למתן כהנא. אני רוצה לשמוע את מתן כהנא.
0: יאללה, נתקשר למתן כהנא.
1: בוא נתקשר למתן כהנא. אם הוא לא יענה, תתקשרו ליועז הנדל.
0: טרכטנברג, תן לנו איזה מתן כהנא על הקו. אתמול עשיתי, הנה, עוד, אתמול עשיתי שיחה מפתיעה למגי עוצרי. שמע, לא ידעתי לתוך איזה שיגעון אני נכנס, אתה יודע, אני 30 שנה עושה שיחות טלפון מפתיעות. מתן כהנא? מתן?
2: כן.
0: מה העניינים, מתן כהנא? זה שי וארז, גלי ישראל בשידור. ארז רוצה...
2: לא, אני לא עונה ככה.
0: למה לא? אוקיי. אתה רואה, זה לפחות בן אדם. עכשיו, ואז עשיתי לה שיחת טלפון מפתיעה, ונשבע לך 30 שנה אני עושה שיחות טלפון מפתיעות, לא נתקלתי בתגובה היסטרית כל כך. ואז התחילה להפציץ אותי בהודעות, ואני עונה לה, קודם כל היא פרסמה ששי החלאה, יצא לה שיחת טלפון מפתיעה, ואז שיקר, ואז כל מיני סיפורים, וזה, אמרתי, עזבי אותי כבר, גברת, את קוראת לי חלאה, ואז את באה מבקשת ממני דברים, במשך יום שלם, פוסטים, והיא מפרסמת את ההודעות שהיא החליפה איתי, ועושה, אתה יודע, איזה מין חגיגת טמטום סביב העניין. זאת אומרת, אנשים שם לא בקו הבריאות, כאילו, תירגעי, גברת, תירגעי. ואז היא בתחילה, ואתה גם התרעת אותי מינית, כי אתה שאלת אותי כל מיני שאלות, ואז היא מעלה את השיחה כדי להוכיח, מה יש לכם? תירגעו כבר. די, די עם המלחמות המטורפות האלה, שיחת טלפון מפתיעה, אירוע משעשע, עושים אותו 30 שנה. אפילו אפילו שרי בלר דיברה איתי בשיחת טלפון מפתיעה, אז מי את? מגי אוצרי. בוקר טוב ברדוגו.
3: גם לי עשית שיחה בהפתעה.
0: ברור, כמה וכמה פעמים לאורך השנים לדעתי. מי לא? למי לא עשיתי?
3: כשהיית ברדיו אחר הייתי מנתק לך.
0: נכון.
3: באופן קבוע הייתי מנתק לך. אין פעם אחת שהצלחת להשחיל מילה שלא ניתקתי לך, והייתי נהנה מזה.
0: אבל זה העניין, אתה מבין? מי שידע איך להתנהל בשיחת טלפון מפתיעה כמוך, היה יודע שאומרים בוקר טוב ומנתקים, וזהו, ובזה אתה מסיים את העניין, ואגב, זה לגיטימי, אני כשעשו לי שיחות טלפון מפתיעות, אני ניתקתי.
3: אגב, תיקח, בחיים לא עניתי לך.
0: יפה, הנה.
3: הייתם מתקשרים, הייתי שומע, היית אומר בוקר טוב, טרק, תורד לך את הטלפון.
0: אבל היום
3: כבר... עכשיו, בגלי ישראל, בפעם האחרונה,
0: ענית.
3: כיבדתי את החסניה, אז עניתי לך.
0: תגיד, מה קורה? מה יהיה? מה...
1: אתה... שי, שומעים אותי?
0: שומעים אותך, כן.
3: אתה גם... אנחנו בבוקר הזה עדיין יכולים לדבר.
1: אני אדבר פה כמה פעמים ניסיתי להגיב על ענייני מגי אוצרי.
0: לא, אז לא שמעו אותך. שמעו אותך רק כשאמרת שי, שומעים אותי. רק את זה שמעתי, לא לפני.
1: יופי, בסדר, לפחות.
0: מה אתה אומר?
1: ברדוגו, סליחה שהתפרצתי, אבל רציתי לוודא שאני על הקו.
0: אתה על הקו.
3: אני אומר שבבוקר הזה אנחנו עדיין יכולים לדבר. משטרת המחשבות של בועז בן פרידה עדיין לא באה לעצור אותנו.
0: עוד לא, לא היו אצלך? עוד לא? עם נשקים שלופים?
3: אני מחליף פה את התיק הקטן כדי לעצור אותם. אני אתן להם את התיק, אני אעצור אותם. תשמע, החוצפה המטורפת, ערבול הכוחות הזה, שבו גלי בהרב מיארה ובועז בן פרידה בלט, מחליטים לפתוח בחקירה על דעותינו, על גיבוש הדעות שלנו, כנגד ערוץ 14. זה יגיע גם כנגד גלי ישראל, זה אותם בעצם שדרים. כדי לייצר מציאות של השתקת פיות.
0: הפחדה.
3: אותנו לא, אותי לא מפחידים. אני אותנו יודע. לא מפחידים, אבל המשטר הזה, זה שאיתמר בן גביר, שר המשטרה, קוראים זה משטרת בן גביר? זה משטרת בועז בלט. עכשיו, אנחנו לא מפחדים, אנחנו אבל צריכים להגיב עכשיו בדגל שחור ענק. כלפי המשטר המטורלל הזה, הם החליטו לגנוב את הבחירות. אותו אחד, סולברג, מאלון שבות, כן? אותו סולברג שממנה אתמול את דין ידין, ראיתי שגם המינוי שלו כאילו איזה משהו מקצועי, האיש מדבר בצורה ברורה, בחריפות, על כך שהוא יפעל בצורה כזו או אחרת, כן? להגן על חופש ה... בחירות, כשהוא בעצם מרמז מי אמור לגנוב את הבחירות, קו ישיר בין סולברג לבין בועז בן פרידה, לבין גלי בהרב מיארה, לבין החקירות האלה שעולות פה, הם באים לגנוב את הבחירות, צריך לשים את זה על השולחן. הפריימריסטים בליכוד צריכים להבין שעם כל הכבוד לכל הפריימרי שלהם, האם עדיף 40 מנדטים עם פנים חדשות של הליכוד או כן. 25 מנדטים עם שלושה מבחוץ. את זה צריך לשים על השולחן. השתיקה של נבחרי הציבור מהימין היא מבזה בבוקר הזה. אנחנו עושים את המלחמות עבור מי? אנחנו עושים את המלחמות האלה כדי שיהיה להם את הכוח לשנות, ובמקום זה הם עכשיו ישנים את שנת היופי והבוקר שלהם. לבד מציוץ הם לא עושים עדיין שום דבר. עכשיו, צריך לשים את הדברים...
0: מה אתה מצפה? מה אתה מצפה שיעשו? מה היית מצפה? יהיה
1: הזמן שהימין יצא לרחוב. יהיה הזמן שהימין יצא לרחוב, ואת זה ההנהגה יכולה לעשות.
3: אני אגיד לך קודם כל מה.
0: כן.
3: באופן ברור,
0: כן.
3: כל הקשקשנים האלה בימין ובליכוד ובחרדים, תעבירו את חוק התקשורת, כאן ועכשיו, היום, חוק התקשורת שיסדר את העניין הזה. קרי לא הצליח 3.5 שנים, הנה אני, אחד המבקרים הגדולים והחריפים נכון. שלו, אומר, מהבוקר הזה אנחנו צריכים להתגייס, להעביר בחקיקה, בחקיקת בזק. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, אליך אני פונה, אליך, כיוון שסדרי המליאה הם אצלך בידיים, כיוון שהיועמשית שמקבלת מאות אלפי שקלים רגע, לחודש.
0: אבל איך החוק הזה, ישפיע על ההחלטה הזאת לפתוח בחקירת ממשלה?
3: משטרה. הוא גורם, הרי חלק גדול מההתקפות כלפינו, הם שאנחנו ערוץ, שאסור לנו לדבר באופן כזה, ואסור לנו, חופש הביטוי צריך להיות קבוע בתוך, בתוך חוק התקשורת.
0: לא.
3: מי שרוצה לתבוע תביעת דיבה, שילך לתבוע תביעת דיבה.
0: אבל, אבל יש חופש דיבור שקבוע בחוק.
3: אין צריך... חופש דיבור בישראל. אין חופש דיבור, יש חופש דיבור לקבוצה מסוימת. דבר שני, עם כל הכבוד, לא הצלחתם לפטר את היועצת, תפטרו אותה עכשיו. תפטרו את בועז בלט עכשיו. עכשיו יש, יש, יש פה אמירות, מי מינה את בועז בלט? מי מינה אותו? מי נלחם עליו? מי שנלחם עליו, שיפטר אותו, הפה שעשר הוא הפה שהטיל. למה ליאיר גולן יש זכות להגיד, אני אגיע ואני אפטר באותו יום, באותו יום, אני אפטר את ראש השבק, ואומר, נפתלי בנט, אני אזיז אנשים במשטרה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שאומר, נפתלי בנט ולא מותר, ולנו, אנחנו צריכים להתייחס לאיזושהי מערכת כזו, או מערכת אחרת. זה פה, בעצם,
0: יש לנו זה, את זה?
3: זה כל סיפור המשילות. מה אומר נפתלי בנט? אני אזיז החוצה חוקרי משטרה שלא מתאימים
0: זה
3: לי.
0: זה תיאורים פוליטיים, מה הבעיה כאן? תיאורים פוליטיים, זה ידוע.
3: אז הוא עושה את התיאור הפוליטי.
0: כל אחד.
3: הם עושים,
0: כן.
3: הם עושים את התיאור הפוליטי נכון. נגדנו.
0: כן,
3: הם
0: ברור, אלא נגד מי.
3: הם עושים את התיאור הפוליטי
0: מה?
3: באופן חד חד נגדנו. ואנחנו שותקים,
0: בוא נשמע, בוא נשמע רגע את יאיר גולן, אומר את הדברים האלה הבוקר, נכון? טרכטנברג, הבוקר, תקשיב. שים. אין. יש, אין, שחור לבן. אין, תמשיך, כרגע, תכף יהיה. אוקיי.
3: לא הבנתי.
0: לא, בסדר, היינו צריכים לשמוע קטע, אבל הוא לא נכנס, אז אפשר להמשיך.
3: בואו, תוציאו את הציוצים של נפתלי בנט, תוציאו את האמיר של יאיר גולן, תשלחו אותם ליריב לוין, תשלחו אותם ל...
0: מה יריב לוין לא מכיר? יריב לוין לא רואה?
3: לא, אולי הוא שכח, אני לא יודע, אולי בבוקר הזה הוא שכח, אולי הוא לא יתעורר. אני לא יודע, צריך לבדוק מתי הם מתעוררים, כל הקבוצה הזו. עכשיו, כל הזמן אומרים לי, למה אני מבקר אותם? חברים, מי שלא פיתר אותה, היא פיתרה אותו, ומי שלא גרם לכך, אז אנחנו היום בבוקר צריכים לפחד רק משטרה של משטרת המחשבות, תגידו מה אנחנו מטורפים? מה אנחנו משוגעים? 68 מנדטים? מה? איפה המערכת הזו שצריכה כרגע להתקומם?
0: הנה בוא נשמע, בבקשה.
3: צודקת טלי גוטליב.
0: רגע בוא נשמע, בוא נשמע.
4: אתה שלך בפיקוד הצפון, אתה קצין אמיץ וטוב.
0: הוא מדבר לרומן.
4: אתה קצת חייך למען ישראל לא פעם ולא פעמיים. אבל שנינו יודעים היטב, אין לך כלים ואין לך ידע מתאים במודיעין. כולנו יודעים שנתניהו מינה אותך כדי לשבש את חקירת קטרגייט. ולכן, כשאנחנו נחזור לממשלה, כל מי שימצא שפעל אישית למען נתניהו ופגע בביטחון ישראל, יוחק מיד מתפקידו. ולא יהיו, זו הבטחה, כי ביטחון ישראל...
0: אתה מבין? ואז הם יכולים מתי שהם רוצים, על מי שהם רוצים, להגיד שהוא פעל למען נתניהו, ובזה נגמר הסיפור, הוא הולך הביתה.
5: לא, עכשיו תראה,
0: בקלי
5: זה
0: קלות.
5: כל זה להפחיד... זה כל זה להפחיד את הימין, להפחיד אותנו. מה אתם חושבים? שהמערכת שעשו עליה, הקמפיין הזה, עם ההדלפה של בית הנשיא על הפגישה, שעתיים וחצי במצטבר עשה חשבון, שעתיים וחצי, 160 דקות, לא יודע כמה, 150 דקות עשה מישהו שעשו בשישי שבת אייטמים עליי, כדי לנסות לייצר ולקלל ולהשמיץ מדפנה ליאל ועבור בבן כספית ובקושמרו ובגיא פלג, כולם מקללים ומשמיצים לעשות אותנו לדמונים ועכשיו גם להפוך אותנו לאנשים פליליים. חברים, ככה זה מתחיל. אם לא נצא לזה סטופ, אתם יודעים, אני בטוח שארז לא מפחד, ואני בטוח ששייטה לא מפחד, כולם יודעים שאני לא מפחד, אנחנו צריכים להשיב מלחמה שערה. משטרת בן גביר, זו משטרת גלי בערב מיארה, זו משטרה פוליטית. כשהייתי ילד, קראו לשוטרים מדינת משטרה, אנחנו מדינת קגבה, לא מדינת משטרה. חברים, כל מי ששומע אותנו, לעלות ברשתות, דגל שחור וללכת על הראש, מהמפכ"ל עד השר לביטחון פנים, ובראש ובראשונה גלי בערב מיארה, וכן גם סולברג. לכו לכל היהודה יפרחים ולמקור ראשון הארץ עם כיפה, לכו אליהם.
1: יעל וילנר, יעל וילנר היא השופטת שהוציאה את הצו שבעקבותיו המשטר, כאילו דרשה תשובות מהמשטרה או איזה קשקוש כזה, ואז המשטרה באה ומביאה את התשובה שהיא פותחת בבדיקה על זה.
5: יעל וילנר בוגרת הציונות הדתית.
1: איזה חרפה. יעל וילנר והשופט סולברג, חרפה. השופט סולברג הוא חרפה, אני פה שכן, זה 2 קילומטר קו אווירי מאיפה שאני יושב עכשיו. חרפה, שישמעו אותי המאזינים שלנו, תושבי אלון שבות, השופט סולברג, גאוות היישוב, הוא חרפה, הוא שותף לדריסת הזכויות של אנשי ימין, הוא יושב שם על תקן השופט השמרן שבא כאילו הוא ירסן את הבריונות של מערכת המשפט, מערכת המשפט שוברת שיאים של בריונות בחסות השופט סולברג, שעכשיו ממנה איזה שמאלן קיצוני לממונה על ועדת הבחירות, כדי שיגנבו את הבחירות, זה למעשה מה שהם מנסים לעשות.
0: שיגנבו את הבחירות תוך כדי שהם מאשימים את הימין שהוא יגנוב את הבחירות.
1: תמיד,
0: זאת השיטה הידועה.
1: אתה יודע מה, שמי המציא את השיטה הזו, כן?
0: לא, רגע, שנייה.
5: אני איתכם, כשארז מדבר אני שותק, אני נותן לו, שמה, אני צריך ארז בכנסת.
0: כולנו צריכים ארז בכנסת.
1: אנחנו נשב ביחד בזינזנה, בברדולק, ברדוגו.
0: זה הסיסמה שלך, שאתה זה, כולם צריכים ארז בכנסת.
5: אל תדאג, צריך ארז בכנסת, תראה ארז. אני אפילו עכשיו קופי רייטר בחינם, בלי חשבונית שולח לך.
0: צריך ארז בכנסת. קיבלת את הסיסמה שלך.
1: חברים. רשויות המס בעקבותיך כבר, ברדוגו. גלי בערב מיארה ובועז בלת, תשלחו את רשויות המס. רשות ההגבלים העסקיים, מה שאתה לא רוצה.
5: הם יכולים להיכנס לי לכל חשבון, לכל מערכת. אני שם עליהם פס אחד גדול. אנחנו יודעים טוב מאוד איפה אנחנו חיים.
0: ברדוגו.
5: רק לא לפחד. בוקר טוב.
0: לא לפחד כלל. ביי.
1: תודה ברדוגו.
0: ביי. עורך דין יורם שפטל, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הסיפור, על המאבק של רומן גופמן. תסביר למאזינים שלנו, שקצת הולכים לאיבוד בתוך הסיפור הזה, מה הסיפור המשפטי בתוך העניין הזה? ראש הממשלה, על פי חוק, הוא האדם שבידיו בלעדית הסמכות למנות ראש מוסד.
6: נכון,
0: ראש הממשלה...
6: בכפוף, בפועל, כן. לא באופן חוקי תיאורטי, אבל בפועל, הסמכות שלו כפופה לכך שהוועדה המיוחדת לעניין תואר מידות
0: תאשר
6: שאין שום מניעה מבחינת תואר מידות למנות אותו, וזה בדיוק מה שהוועדה עשתה.
0: וזה ההליך החוקי התקין שנעשה בצורה תקינה, נכון. ברורה וזה. ואז פתאום ההליך הזה, מה קרה לו? פתאום נוצר הליך חדש שצריך לעבור, שכולל אישור של הבג"ץ לזה?
6: כן, בפועל אנחנו חיים תחת משטר כבר 32 שנים של הדיקטטורה של בג"ץ, ובדיקטטורה כמובן הדיקטטור הוא גם קובע הכל, ואם הוא נותן גם לנערים עד לשלב מסוים לשחק לפניו, ברגע שצריך ממש להכריע, ההכרעה עוברת לבג"ץ. תשים לב, אנחנו כבר שנתיים נמצאים בתרחיש שכל הדברים העיקריים שקורים במדינה בסופו של דבר מגיעים לדיקטטורה של בג"ץ, ועל פיו אישק דבר לחיוב או לשלילה. זה המציאות שאנחנו חיים. אבל מן הבחינה המשפטית הצרה, אני רוצה להסביר את הטכניקה שהיא פיראטיות משפטית על פי פרופסור ריצ'רד פוזנר,
0: כן.
6: שבה מנטרלים באופן מוחלט את לשון החוק.
0: אוקיי.
6: ולבג"ץ יש, לדיקטטורה של בג"ץ יש משפט מפתח שאומר כך, כשרות וסמכות לחוד ושיקול דעת לחוד. ואז באים ואומרים, תראה, יש לך אדוני ראש הממשלה את כל הכשרות ואת כל הסמכות למנות ראש שבק, ראש מוסד, ראש לא יודע מה. אממה, יש עניין של שיקול דעת שאתה צריך להפעיל. את שיקול הדעת הזה אתה צריך להפעיל, אבל אנחנו נקבע. עכשיו, יש להם גם את עזות המצח לומר את הדבר הבא. אנחנו לא באים להחליף את שיקול דעתנו בשיקול דעתו של ראש הממשלה. לא, לא, אי אפשר לחשוד בנו שאנחנו עושים דבר כזה, ממש לא. מה אנחנו כן עושים? אנחנו בודקים מה ראש הממשלה הסביר היה עושה במצב כזה, ואם הפעולה של ראש הממשלה הנוכחי היא בהתאם למה שראש הממשלה הסביר היה עושה, אז זה בסדר, ואם לא, אנחנו פוסלים. רגע, ואז
0: זה מצחיק אותי, מה אני אעשה?
1: הקלקס הזה
6: זה קלקס, זה לוליינות,
0: זה לוליינות. זה לוליינות של, של, זה מצחיק.
6: זה פיראטיות משפטית, זה פיראטיות משפטית.
0: תסביר.
6: ועל זה, שופטת. על זה גם אמר גדול השופטים האמריקאים ב-40-50 שנה האחרונות, אנטונין סקליה, את הדבר המדהים הבא, שזה, לעולם לא תשמע בתקשורת שלנו. הוא אומר ככה, כן. כשאני רוצה להיות בהלם, ממש, לא סתם בהלם, אלא ממש בהלם, מה הוא עושה? אני קורא פסקי דין של בית המשפט העליון בישראל, ואז אני מבין שבית המשפט שאני מכהן בו הוא לא כל כך גרוע.
0: וואו, זה וואו. תגיד רגע.
1: זה היה לפני 20 שנה, ברדוגו,
6: המשפטן ביותר בעולם המערבי ב-50 שנה האחרונות.
1: זה היה לפני 20 שנה. כשההשתוללות של בגץ הייתה ב-10% מהדציבל של היום, רק שנבין.
6: נכון.
0: עכשיו בוא, ראש המוסד היוצא, כן, מעביר מכתב חסוי ליועמשית, שבו הוא מסביר למה לטעתו, רומן לא צריך להיות זה. עכשיו, הייתה ועדה, מול הוועדה הופיע ראש המוסד, אני מתאר לעצמי, או לפחות אם לא הופיע, אני לא יודע, היה יכול להופיע ולשים...
6: הופיע ופרס
0: בפני את דבריו, והוועדה שמעה את דבריו של ראש המוסד,
6: והחליטה, והחליטה, תראה, אני בטוח שראש המוסד לא מטיל דופי בניקיון כפיו, של גופמן. אני בטוח בזה ב-100% בלי לראות את המכתב.
0: עד כמה שאני הבנתי, הוא כתב, עד כמה שהבנתי, הוא כתב, אם אכן נעשה כך וכך, אז מדובר ב-ב-ב-ב-ב, כי הרי בסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה.
6: לא נעשה כלום.
0: לא נעשה, לא היה משפט לשום דבר. כלום.
6: אין שום מעורבות ממש בהפעלה של האלמקייס.
0: אלמקייס, כן.
6: אוקיי. אין לו שום מעורבות אישית בהפעלה שלו, נקודה.
0: ולא הוכח שיש לו, ולא היה משפט, ולא כלום.
6: זה כמו חקירה הבזויה בעניין קטר, שבאה לטרפד את המינוי של זיני לראש השבק. זה אותו דבר, זה הבל. זה הבל ורעות רוח. אפילו הפצרית, באמת, ראש ארגון הפשיעה, הפצריה, אפילו היא מצאה שאין שום דופי בפרשה הזאת. הפצרית.
0: כן, כן, כן, כן, אנחנו איתך. בעצם התופעה שאנחנו נתקלים בה בתקופה האחרונה זה שכל מינוי שהוא לא מהצד הנכון מבחינתם צריך לעבור ויה דלרוזה של בתי משפט ואישורים ויועמשים, וזה המצב.
6: לא רק מינוי, כל חוק
0: וכל מינוי. זאת אומרת שבעצם בעצם שהבטל, מערכת המשפט מעבירה את הסמכות הניהול של המדינה לידיים שלה מהממשלה. זה מה שקורה.
6: מבלי לקחת שום אחריות, לקחת את כל הסמכות ללא כל אחריות, לגזול מהכנסת והממשלה את כל הסמכויות ולהשאיר בידיהם את כל האחריות. תראה, אני אתן לך דוגמה קטנה. כולם אומרים, בן גביר אשם בהשתוללות של הפשיעה במגזר הערבי. עכשיו, שים לב לדבר הבא. מי עומד בראש הוועדה בין משרדית למלחמה בפשיעה בחברה הערבית?
1: גלי בהרב מיארה.
6: נכון. עכשיו, לא זו אף זו. היא אומרת, אני לא ארשה בשום פנים ואופן שפוליטיקאי יהיה כאן. עכשיו, שים לב, אף אחד לא בא בטענות למחבלת הפוליטית והמשפטית הזאת. אף אחד.
1: זה כן? הטריק. הטריק הוא לנהל את המדינה ולזרוק את האחריות על מישהו אחר.
6: בן גביר הוא השר לביטחון לאומי.
1: זה הטריק.
6: מבין, לבן גביר אין שום סמכות במלחמה נגד הפשיעה הערבית, אבל הוא השם. וזאת שיש לה את כל הסמכויות, אין לה שום אחריות.
1: וצריך להגיד פה עוד משהו, שפטל.
6: זה הדיקטטורה של בג"ץ במיטבה.
1: שפטל, צריך להגיד פה עוד משהו. היא מונעת את השימוש שהמשטרה רוצה לעשות מול ארגוני הפשיעה במגזר הערבי, שהם הפכו ממש לקרטלים, זה משהו שלא הגענו, לא הכרנו במדינת ישראל את הדברים האלה. היא מונעת את השימוש בפגסוס נגד הכנופיות פשע הללו וארגוני הפשיעה הללו.
6: הרבה יותר גרוע.
1: כי היא דורשת, כדי להסדיר את השימוש בפגסוס, שהיא תוכל לעשות את זה נגד אוריך. עכשיו המחוקק בצדק לא מוכן לתת לה לעשות זה נגד אוריך ונגד ארץ תדבור ונגד שפטל ונגד שי גולדשטיין. אז היא אומרת, אין בעיה, אז בינתיים שהערבים השתוללו עם הפשיעה שלהם. ואנשים נרצחים ברחובות בגללה.
6: אבל יש דבר הרבה הרבה הרבה יותר גרוע. היא מונעת, עומדת על הרגליים האחוריות, את איסוף הנשק מהערבים במדינה הזאת, שיש מעריכים אותו בלמעלה מ-100 אלף כלי נשק בלתי חוקים.
0: מדברים על הרבה יותר אפילו.
6: איך היא מונעת את זה?
0: בדקה בבקשה שפטל, כי הזמן תם. בדקה, כן.
6: במוצאי יום כיפור לפני הבחירות האחרונות נפגשתי עם בן גביר ובמרכאות סיכמנו שהוא יהיה השר לביטחון פנים, זה היה אצלו בבית בחברון, והפניתי את תשומת ליבו, א', אין לו שום סמכות על המשטרה, צריך לחוקק, חוקק, ב', רוצים לאסוף את הנשק מהערבים, צריך להטיל כתר, להכניס 1,000 מגבניקים.
0: אבל החוק לא מאפשר את זה היום.
6: עם גלאי מתחות.
0: אבל שפטל, שפטל.
6: וככה במשך שבוע.
0: רגע,
6: שפטל. מנקים עיר שלמה וכך לא. מעיר לעיר.
0: רגע, רגע.
6: מי מונע את זה? גלי ברם, מי הרע?
0: שפטל, הרי כדי לעשות את מה שאתה מציע, צריך, החוק היום לא מאפשר הרי למשטרה לפלוש לתוך בית בלי שיש לה צו מבית משפט על כל בית, בית, בית,
6: לא
0: בית, בית.
6: זה לא מדויק. כשמדובר בסמים ונשק, החוק מאפשר.
0: מאפשר לבוא ולפשוט על יישוב, להיכנס לבתים בלי צווי
6: צו. אין שום איסור בחוק. מותר להטיל סגר ממיליון סיבות. זה טוב. גם אפשר להחליט על מצב הזה חירום לעניין הנשק שנמצא בידי הציבור הערבי. ומצב חירום מאפשר את זה ודאי ובדאי.
0: חד משמעית.
6: מצב חירום
0: מאיים. חד משמעית, אזרחים פה נרצחים בכמויות, וזה בהחלט מצב חירום. ואם הם מכריזים על מצב חירום, אז תנו גם אפשרות, תנו את הכלים לטפל במצב חירום הזה.
6: אבל מי שמונע את כל הדברים האלה זה המחבלת הפוליטית בערב מיארה.
0: טוב, שפטל.
6: היא מונעת את הכל.
0: אנחנו צריכים
6: לסיים. והאחריות כולה מגולגלת לעבר בן גביר.
0: עורך דין יור. לא, לא, שפטל, אני חייב, לא, אין לי, נגמר לי הזמן, אני מצטער. נעלה אותך לשיחה נוספת בהמשך.
1: אם לא יעצרו אותנו לפני.
0: מקסימום נשב, אולי עוד תבוא לייצג אותנו בבית משפט בכלל.
1: אבל רגע שנייה, המשטרה הודיעה.
0: לא, לא, לא.
6: חבילות של
0: שפטל, נו, באמת. פעם באתי אליך ואמרתי לך, אתה תייצג אותי אם אני זה? אמרת לי כן, אבל תכין ארגז של מזומנים.
6: בדיוק. כי אני גם מקבל, הנה, לידיעת בערב מיירה, אני מקבל רק ארגזים במזומן. זה הדרך היחיד. ואין חשבוניות.
0: שפטל.
6: אין חשבוניות, רק ארגזים במזומן.
0: ארגזים לבית.
1: כל מה שתגיד, can and will be used against you in the code of law.
0: עורך דין יורם שפטל, תודה.
6: תודה על התודה.
0: להתראות.
1: המשטרה, שי, חכה שנייה, המשטרה הודיעה שאין בדיקה נגד ערוץ 14.
0: אז גם זה היה פייק. לא, אני חייב להמשיך.
1: אתמול הם הוציאו הודעה, אתמול הייתה הודעה, הם הוציאו שכן יש חקירה. מה קרה? מה שקרה זה שהם חטפו.
0: אוקיי.
1: הם חטפו ביקורת, הבינו שהם יצאו מטומטמים, כולל מהאנשים מהצד שלהם, הבינו שהם יצאו סטליניסטים, אנטי-דמוקרטים, והכניסו את הזנב בין הרגליים והתקפלו.
0: אז אין חקירה, הבנתי. טוב, בסדר, עוד נדון בעניין הזה. עצם ההכרזה הזאת על חקירה נגד ערוץ, אתה יודע מה מטריף אותי?
1: איך נדלקת את עצמך?
0: לא, אני יושב פה ואני חושב לעצמי, עוד לא נפתחה חקירה בכלל על ההדלפה של כוח 100 ועל הבישול של הסרטון, שפה פגעו בחיילים ברמה הכי בסיסית, ריסקו להם את החיים, שם לא נפתחה אפילו, לא... ולא תיפתח כנראה.
1: מה זה לא נפתחה?
0: תיכו.
1: זה לא שהם התעצלו, הם נלחמו כדי שלא תהיה חקירה.
0: ואנשים שאומרים את דעתם פותחים עליהם בחקירה. זה לא נורמלי. אם... טוב, יאללה, אין לנו זמן, סליחה. אנחנו מיד נמשיך הלאה עם חבר הכנסת ניסים ואטורי עוד מעט, אבל עוד קודם אנחנו נדבר קצת על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזאת, במצב הביטחוני, ואיך הוא משפיע על עולם המשכנתה, איך כולם מתמודדים עם זה עכשיו, עם ההחזרים הגבוהים, ואיך לנהל את המשכנתה בצורה חכמה. אז אנחנו, האייטם הזה הוא אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל זה מידע שיכול לחסוך לכם המון כסף. אז מומלץ, על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא, הוא יעשה לנו קצת סדר בכל העולם המשכנתאות, במיוחד היום. עוז, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, שלום שי.
0: טוב, בוא נתחיל. כמעט לכל אחד יש את המשכנתא, ועליה כן. כל מיני הלוואות נוספות, אפשר, יש כל מיני שיטות לאחד אותן בתוך המשכנתא, וכמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה ממוצעת, אם עושים את זה דרככם בצורה מסודרת.
7: כן, אז נתחיל מהסוף, מדובר פה במאות רבות של אלפי שקלים שיכולים להישאר אצל אותה משפחות. כמו שאמרת, כמעט כל משפחה בישראל חיה היום לא רק עם משכנתא, אלא גם עם ערימת הלוואות, רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות על חשבון כן. מזכורת. כל הלוואה לבד נראית סבירה, אבל ביחד זה באמת חונק את הבית. הרבה פעמים אנשים משלמים ריביות מעל 10% בלי להבין פשוט כמה כסף נזרק לפח. אז הפתרון בהרבה מקרים הוא איחוד הלוואות לתוך המשכנתא, הלוואה אחת מסודרת עם החזר חודשי נמוך משמעותית, פתאום ההחזרים צונחים מאזורים של 15-20 אלף שקלים לאזורים של 5,000-7,000 שקלים, והכסף הגדול הזה נשאר בכיס.
0: יפה.
7: אז מי שמרגיש מחנק אשראי ורוצה להוריד את ההחזרים כבר מהחודש הבא, זה הזמן לפעול, חייגו לכוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
0: תגיד עוז, מחירי הדיור, האינפלציה, הרבה מאזינים מתבלבלים המונחים פריים ומדד. אני אומר לך שאני אישית לא מצליח להבין אף פעם את כל המונחים. בוא תסביר לנו בצורה ברורה איך זה משפיע על ההחזר החודשי, מה הצעדים החכמים שכדאי לבדוק כדי לא לשלם יותר מדי, בין אם מדובר בהמרת מסלול, קיצור שנים במשכנתא, כל השיטות שתסביר לנו בבקשה.
7: כן, בתקופה כזו חיסכון במשכנתא זה לא עוד בדיקה, זה מהלך שיכול להשאיר מאות אלפי שקלים בכיס. אם ההחזר קפץ ואתם משלמים כל חודש בלי לראות את החוב יורד, כנראה שהמשכנתא שלכם לא בנויה נכון, יותר מדי חשיפה למדד, פריסה לא נכונה ומסלולים שהתייקרו משמעותית. אז קודם כל, מי שמחכה לירידת ריבית שידע שזה לא הפתרון האמיתי, השוק משתנה, ומי שלא ימחזר בזמן עלול לשלם הרבה יותר בשנים הקרובות. החדשות הטובות הן שבהרבה מאוד מקרים אפשר לקצר מהמשכנתא בלי להעלות את ההחזר או להוזיל החזר בצורה משמעותית, הכל בשיחת טלפון אחת, תוך דקות ובלי לצאת מהבית. אז חייגו לכוכבית 6524, נעשה לכם בדיקה תוך שעה בידוע את מצפתם.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו אישי. מה זה...
7: אוקיי.
0: מה זה משכנתא הפוכה? אני אף פעם לא הבנתי.
7: אני עדיין לא בגיל, אבל...
0: מה זה משכנתא הפוכה?
7: יש ציבור עצום במדינת ישראל מעל גיל 55 עם בתים בשווי מיליונים, אבל בפועל רבים מהם חיים בלי נזילות ובלי אוויר לנשימה. הפתרון במקרים רבים זה משכנתא הפוכה, אותו הבית, אותו רחיים, אבל עם הרבה יותר כסף זמין,
0: הבנתי.
7: שקט כלכלי ואפשרות לעזור לעצמם או לילדים. יש מגוון רחב של מסלולים, והרווח האמיתי הוא בתכנון נכון. אז מי שכבר לקח משכנתא הפוכה, שידע שניתן לנייד אותו לבנקים חדשים בריביות זולות יותר.
0: יפה.
7: ומי שרוצה לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, רגע, כוכבית 6524, נציגים שלי ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: אז תן לנו, המאזינים שלנו, אני רואה אותם כבר עם המחייגים כבר, אבל אנחנו צריכים איזו הטבה ייחודית למי שמתקשר בעקבות השידור הזה, זה חלק מהעניין, אתה יודע, עוז.
7: כן, אם אתה רואה בכלל שזה המצב, אז אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים רציניים בלבד שרוצים תשובה פשוטה, כמה כסף ניתן להשאיר אצלנו בבית במקום בבנק. צריך לזכור כלל אחד, השוק משתנה, ומי שלא יפעל בזמן עלול למצוא את עצמו בעוד כמה שנים תנאים הרבה פחות טובים. אז כמו שהבנו,
0: ומה
7: זה
0: התווה?
7: לא רק פרסומת. ההטבה היא 2,500 שקלים הנחה על דמי הטיפול למי שיחייג עכשיו לכוכבית 652. 4 ויאמר שהגיע דרככם.
0: חברים, תחייגו כוכבית 6524, הבדיקה היא בחינם, יש לכם הטבה מיוחדת, נו, לכת, אולי תחסכו כמה מאות אלפי שקלים. עוז, תודה רבה, עוז משכנתאות, כוכבית 6524, ליטרות. הפסקת פירס או מוט, ואחר כך נדבר על, עם חבר הכנסת ניסים וטורי, שאתמול הופץ בשמאל סרטון שלו כקוף.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
17: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: טוב, זה אירוע קצת מוזר, אני חייב להגיד לך, ארז, ש... המשטרה מודיעה שבעצם אין חקירה, פייק, ככה הודעה מטעם הערוץ 14, פייק, המשטרה משקרת ומנסה לטעות את הציבור. בתגובה הפרקליטות שהוגשה אמש לבגץ, נכתב במפורש כי אגף החקירה החל בבדיקה כנגד ערוץ 14 ואנשיו. לא הבנתי.
22: למה, הם התחילו בחקירה.
21: מה זה הדבר? איך התחילו?
22: הם התחילו בבדיקה.
21: טוב.
22: חטפו את הביקורת הציבורית, כולל מהאנשים מהצד שלהם שאמרו להם, תגידו,
21: וניבלו,
22: אתם ירדתם מהפסים.
21: ארז, אנחנו חייבים להמשיך. חבר הכנסת...
22: ניבלו ועשו אחור הפנה.
21: חבר הכנסת ניסים וטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום.
23: היי, שלום לכם, בוקר טוב.
21: תגיד, אני רוצה קודם כל, בקצרה, לדבר איתך על הסרטון שהופץ אתמול בקרב מחנה השמאל, שאתה מוצג שם בעצם כקוף שיושב בכלוב ונזרקים עליו בוטנים.
23: כן, מזעזע, אבל אסור לנו להיות נאיבים. השמאל אותו שמאל, וההסתה אותה הסתה. הם שצועקים שאנחנו כך וכך, זה הם. הם אלה שיוצרים בעצם את הקרע בעם, יצרו את הקרע בעם, הם מוכנים לשרוף את כל מדינת ישראל כדי ש... נתניהו והימין לא יהיו בשלטון, וממשיכים אותה דרך. זה, ככה הם רואים אותנו, דרך אגב, את מצביעי ימין.
21: כן.
23: אתה מבין?
21: כן, כן.
23: זה
21: כן.
23: לא משנה כרגע, גם אם אתה אשכנזי או ספרדי,
21: לא, ברור, מה זה משנה.
23: כאילו, גם אשכנזים אצלהם הם נחותים כי הם מצביעים ליכוד. זאת הסינה לנתניהו, שנחשב בעיניהם כבוגד.
21: אתמול בוועדת חוץ וביטחון, שאתה חבר בה, התחת, כך אומרים באייל זמיר, ברמטכ"ל, את נושא הפצרת. וזה שאין התקדמות בחקירת שדה תימן, ודרשת להסיר ולשלול ממנה את הדרגות. קיבלת הסבר ללמה הגברת ממשיכה?
23: מסרתי לו דף, דרך אגב, מכתב דרישה של 42 ח"כים, כולל 10 שרים, כולל בכירים מאוד בממשלה, שדורש להסיר את הדרגות שלה. זה חלק מהסמכות שלו.
21: אוקיי.
23: לא צריך לחכות לבית דין או בית משפט שיקבע את זה.
21: קיבלת מהרמטכ"ל תשובה ללמה הנושא הזה לא מטופל?
23: תראה, הוא אמר, בוא נראה מה קורה בימים הקרובים, כי לפי התשובה שלו מה שהבנתי, הוא קודם כל החמיא לעצמו, אמר, אני זה שיוצאת איתם מהשירות, אני זה שפניתי לשבק שיחקרו את העניין הזה, ושיביאו ממצאים, כאילו בזכותו הדבר הזה בכלל יצא החוצה, והוא אמר שהוא ימשיך לפעול בעניין הזה, ולא ירפה עד שיתרומד לדין. זה מה שאני הבנתי מהדברים שלו, וכל דבר אחר יהיה שקר, ואני רוצה לראות שהדברים האלה קורים, כן? אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה, ולא לא, לא נשחרר אותו מזה. יש לנו עוד כלים נוספים שאפשר לפעול בהם. אולי דרך הממשלה, אולי לשכנע את השרים כן לפעול בעניין הזה, ושר הביטחון בפרט, שישפיע עליו. מי שמינה אותו צריך לדעת לנהל אותו. זאת היררכיה שאני מכיר.
21: אוקיי. שמעתם בישיבה גם עדכון מהרמטכ"ל על מה שקורה בחזית?
23: כן, כמובן, זה היה בעיקר עדכון ביטחוני, רוב הדיון.
21: מה אתה יכול לספר מהדברים שאתה יכול לספר?
23: בצהל שהיו בדיון.
21: מה אתה יכול לספר לנו מהדברים שם, אם אתה יכול לספר?
23: לגבי איראן, אנחנו מוכנים להקפצה לתקיפה והשמדה של אתרים, כמו שדובר בתקשורת, כן, שהורידו אותם, לא יודע, מהברכיים או על הפנים את איראן. וזה לא איום שנשמע בעבר, פשוט דברים שאנחנו יודעים שיכולים להתקדם קדימה, פשוט זה נעצר. הפסקת אש עצרה אותנו בעיצומם של תקיפות מאוד קשות באיראן. לגבי לבנון, אנחנו יוצרים את הביטחון כרגע בלבנון. נאמר, ראיתי כל מיני ציטוטים מחוץ לישיבה, כן משמידים, לא משמידים, המטרה היא להשמיד ולחסל את חיזבאללה. זאת מטרה ברורה, כן... גם הוא יקרא אותה מעדף, מה שהוא קיבל מהדרג המדיני, ואנחנו נעשה את זה, כן? זה ימשיך, אם לבנון רוצה שקט, תצטרכו להגיע להסכם כזה שהם עוזרים לקחת את הנשק מחיזבאללה, ואנחנו נמשיך לתקוף.
21: אבל
23: אין, תגיד, אין הפסקת אש בכל הגזרות.
21: כחבר ועדת חוץ וביטחון, איך אתה מסביר את האירוע הזה שאנחנו על פניו בתוך הפסקת אש עם לבנון, עם חיזבאללה, וחיילים שלנו ממשיכים להערק שם, זאת אומרת, איך זה קורה? איך אפשר לקבל את המצב הזה שבו אנחנו בהפסקה 9, אבל הם ממשיכים בעזרת רחפנים לפגוע בחיילים שלנו? איך אנחנו מוכנים לקבל את ההגדרה הלא הגיונית הזאת של הפסקת אש בזמן שיורים עלינו?
23: אז בוא אני אצא לך כחבר, כן, תשים את ההגדרה הזאת בצד, אין הפסקת אש.
21: אין הפסקת אש.
23: גם מפי הרמטכ"ל, כמו שמענו, שאין
21: אבל גם אין פעולה, אבל גם אין פעולה עצימה ופעולה...
23: צהל פועל.
21: על אש נמוכה יחסית. כדי לא להפריע לטראמפ עם
23: ה... לא מפרסמים את זה, כי אתה מבין, החיזבאלונים בסוף ישמעו לדברים האלה, אבל יש פעולות כל הזמן. גם כמו שכן ראיתם לפני יומיים, הפצצנו גם בבהירות, אף אחד לא עוצר אותנו מהדברים האלה, עושים פעולות, אנחנו שומרים על חיילי צהל ועושים פעולות מיוחדות.
21: תגיד, לסיום...
23: צהל נמצא על הקו הצהוב,
21: לסיום...
23: שמורחב גם, כן.
21: כן, כן, אני פשוט חייב, יש לנו בערך דקה, אז אני רציתי לשאול עוד שאלה.
23: אני אתן לעצמי.
21: עוד שאלה, חבר הכנסת ואטורי, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, איך אתה רואה את כל האירוע הזה סביב הרחפנים, מדובר כאן במחדל בעיניך?
23: תראה, אנחנו כל פעם מקבלים, גם אני יושב בוועדת משנה להפעלת הכוח, ולפעמים אנחנו מקבלים כל מיני דברים, מעלים דברים. לפני הסיבוב האחרון עם חיזבאללה דיברנו על נושא כל ה... אני לא אקרא, רוב קרקע נקרא לזה, אוקיי, רום קרוב קרקע, מדובר על כדבמי בכל מיני כאלה, מצאנו פתרונות.
21: נו, חבר,
23: אנחנו חייבים. עכשיו אנחנו נקראים עם סוגיה של ה... של הרחפנים, שנמצא לפתרונות, יש פתרונות מקומיים, ואנחנו נמשיך עם פתרונות גדולים יותר.
21: חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה לך, להתראות.
23: תודה. תודה רבה.
21: תודה, אנחנו מסיימים.
23: תודה
21: רבה לעם ישראל. אמן. אבי איצקוביץ' על העריכה, אבי טרכטנברג הוא המפיק, על הטכני משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מחר, same place, same, איך אומרים את זה? אותו מקום, אותה שעה, נכון?
22: בדיוק.
21: והיום בשתיים, בין שתיים לארבע דיבורים, כמו כל, אני אהיה כאן. תודה רבה לכם, תודה ארז.
22: יאללה.
21: ביי להתראות.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים,
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
25: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Jilly.
26: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
27: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
28: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
29: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
30: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
31: ככה זה כשיש
30: 2.
31: מסתבר זה תמיד פעמיים.
30: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
32: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
33: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
34: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
35: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
36: כוכבית 8096.
37: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
38: וואי וואי וואי וואי,
37: בזק מה עשיתם פה?
39: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
40: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
41: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
42: אפשר יותר נמוך?
41: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
42: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו פתחו לפני שעה בסדרת תקיפות על מטרות חיזבאללה במספר כפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי לצד התקיפות מהאוויר תוקפים לוחמינו באש ארטילרית עצימה מטרות נוספות. במקביל שיגרו מחבלי חיזבאללה מטרה אווירית לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון שיורתה בהצלחה. דובר צה"ל מסר שברצועת עזה השמידו חיילינו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של 4 קילומטרים, אשר באחד התוואים קלעו מחבלי חמאס כמה מחטופינו. במתחם קבר רחל אמנו ניסו הלילה שני מחבלים לידות בקבוקי תבערה לעבר אזרחים יהודיים. לוחמינו שהיו במקום ירו לעברם ופגעו באחד מהם. ללוחמים שלום. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג מפיצוץ רחפן ששוגר על ידי מחבלי חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב בגדוד המובילים 6924. יהי זכרו ברוך. משטר האייתולות הוציא להורג אזרח איראני שהורשע בריגול עבור המוסד וה-CIA, כך דיווחה סוכנות הידיעות מזן המקומית. על פי הדיווח עבד אותו אזרח בארגון מדעי שעסק בפעילות לוויינית וחלק מידע מסווג עם שירותי ביון זרים. האזרח נעצר לראשונה כבר לפני שנה, אז מסר הודעה בכפייה. מינוי ראש המוסד הבא, אוהד שלם, עורך הדין של רומן גופמן, הבהיר כי המבחנים שקובעת היועמ"שית המודחת מיארה עומדים בניגוד לכל הפסיקה, בטענה שלראש המוסד אין פיקוח וצריך לבחון אותו בצורה חריגה. שלם הסביר כי לארגון המוסד יש פיקוח, שעל פי החוק הוא של ראש הממשלה, וכי זו התערבות חד משמעית בסמכות הבלעדית שלו בתקופה ביטחונית מורכבת מאוד. את הדברים אמר הבוקר לתוכנית של שרון גל, כאן ברדיו גלי ישראל. אירוע ירי ברמלה. 4 נשים נפצעו הבוקר באירוע שהתרחש ברחובות העיר. בית החולים שאליו פונתה אחת מהנשים בשנות ה-30 לחייה הודיע בשעה האחרונה על מותה לאחר שנפצעה תחילה באורח אנוש. הנשים הנוספות נפצעו באורח קשה, בינוני וקל. המשטרה עצרה חשוד במעשה לאחר שהכריזה שמדובר באירוע פלילי ופתחה בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק רבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום יהיה בהיר כאשר מידות החום בערים ובפנים הארץ תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, שני במגבלות, יותם זמרי, מה נשמע?
1: בסדר, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר טוב.
1: שבוע טוב זה אתמול, אוקיי.
0: יום עם הרבה אירועים ועניינים ודיבורים, לפני הכל.
1: כן, נפתח אתמול, שוב, תשמע, זה חתיכת סיפור הרחפני נפץ האלה. אתמול הותר לי פרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובנויוב מפתח תקווה נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 נפל בקרב סמוך לגבול לבנון בין 47 בנופלו.
0: לזכור ברור.
1: כן. קשה מאוד, עושים הרבה דברים, מנסים לפתור את זה, אבל זה בעיה בכל העולם, גם באוקראינה. מאמין שבסוף יפתרו את זה.
0: בעזרת השם. איזה חוב ברור.
1: אמן, אמן. ותכנסו ותקראו את השמות, ותמיד מישהו סיפר ומישהו כתב ומישהו הספיד. אלכסנדר גלובניוב.
0: כן.
1: בגוגל.
0: כן, ובמעבר חד, כמובן, אתם יודעים כבר, איראן השיבה בשלילה להצעה.
2: היא לא השיבה בשלילה.
0: היא אפילו ביותר מזה, היא ביריקה, ביריקה על הדף שהוגש אליה, ירקה עליו וזה, וטראמפ אמר, התשובה שלהם לא מקובלת עליי בעליל.
1: מה שאומר שהוא הולך למסע ומתן עכשיו של התשובה.
0: לא, לא יודע, הוא הולך לענייניו, הוא הולך לענייניו, יש לו פגישות.
1: יש לו סין ביום רביעי.
0: חמישי, לא?
1: מה זה משנה?
0: מה נכון, זה לא משנה. אתה צודק, אתה צודק, אני לא צריך להיות קטנוני. זהו,
1: התייאש
0: עליי.
1: אתה יודע למה אני עצמני?
0: למה? למה אתה עצבני?
1: אני עצבני כי... שמה, הבא בן אדם עובד, נותן הצגות פה. אני נותן הצגות פה, באמת, כאילו, יום יום, אני נותן פה שואו.
0: האמת שכן.
1: שואו. ואתמול אני רואה את דירוג השופרות של ברקו.
0: שהתפרסם, הדירוג הרשמי, הסטנדרט ש...
1: כמו שהיה פעם דג הזהב, אתה מכיר של הפרסום?
0: דג הזהב, טקס האוסקר, דירוג, כל דירוג שאתם יכולים לחשוב עליו.
1: ובואו נשמע רגע, באמת...
0: הדירוג הקובע של השופרות.
1: אני באמת חושב שאני כאילו נותן הצגות פה.
0: אתה נותן.
1: אבל...
0: אבל הטבלה לא משקרת.
1: תשמיע את זה לכם, כן.
3: אני אמיץ
4: מאוד.
3: דירוג
4: השופרות, אתה תרד למקום 5-6.
3: דירוג השופרות, כן, אני רוצה לשמוע.
4: במקום הראשון שופרי, במקום השני העבד הנרצע ברדוגו, במקום השלישי דדי שמחי. ידענו שהוא הולך לפוליטיקה, עבד עלינו ועלו לו,
3: אבל הוא אמר שהוא לא הולך לליכוד,
4: הוא לא הולך למרץ, זה בטוח. במקום הרביעי מוטי קסטל, שבא עם שאלות מהבית, ערוץ 14, בא עם שאלות מהבית. לא, לא, בא עם שאלות מהבית, אני מתכוון מבלפור. במקום החמישי פתחי, במקום השישי זיברי.
1: צור, צור, צור, צור, צור. אתה שמח.
0: אתה פלייאוף תחתון, לא?
1: לא, זה שישי, זה האחרון בעליון. אבל לא הבנתי כאילו... לא הבנתי את האירוע.
0: תקשיב.
1: זאת אומרת, אני מבין שבמשך שנים פתחי היה...
0: איך דדי שמחי, אבל שופר של נתניהו, אתה יכול להסביר לה את המטומטם הזה?
1: לא, אתה תקרא, אני רוצה לדבר איתך. אז כאילו, אני לא מבין, באמת אני אומר, פתחי נכון, נכון, הוא יותר שנים
0: בשופרות, בשופרות.
1: בצמרת ובשופרות. אבל אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, כאילו אני עושה לך בית ספר,
0: אתה נותן הופעות, אתה נותן משחקים,
1: אני נותן 100% על המגרש.
0: אתה משאיר את הלב על הדשא.
1: אני ברמת ליגיונר. רוצים לקחת אותי לאירופה לשפרר.
0: את אוכבן.
1: לא פיין, כאילו איך אני אחריך בדירוג השופרות של ברקו? מה זה לא זה?
0: זמרי, אתה יודע, הרבה דברים אתה מאתגר את מערכת המשפט, וזה, טבלה, הטבלה לא משקרת.
1: היא לפעמים משקרת. אני מרגיש שהוא כאילו סתם עשתה הטבלה מהלב ולא מהראש, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? הוא סתם נתן דירוגים, ברקו, איך אני אחריך? אולי... לא הבנתי את העניין הזה.
0: אולי יש מישהו סוף סוף שמכיר בעובדה, שזה עניין של רמה, זה עניין של קלאס ותוכן, ועניין של, אתה יודע, איך אתה מנסח את הדברים.
1: אולי נשאל אותו.
0: נשאל אותו?
1: בוא נשאל את ברקו.
0: קשר אליו.
1: דיב, יש לך את המשבע של ברקו?
0: תעשה לו
1: ברקו. דיב, יש לך את המשבע של ברקו?
0: זה ברקו בהפתעה אמיתי.
1: בוא נראה אם הוא יענה לנו, האמת שלא תכננו.
0: האמת שכן.
1: בוא נראה אם ברקו יענה לנו. אורך דוגו.
0: אתה לוקח את זה, אני.
1: מה?
0: ניתק?
1: ככה?
0: לא, רגע, תנסה אותו.
1: נעשה עוד פעם.
0: הוא ניתק?
1: נעשה מרחם, כן.
0: יש מצב שאנחנו ניתקנו לו.
1: לא יכול להיות.
0: המערכת.
1: אולי יעלה לנו.
0: וואי, וואי, וואי. הוא לא, בזה הוא לא טיפש. הוא יודע שיום למחרת הוא יקבל טלפונים.
1: לא הבנתי, אבל למה אתה...
0: מכל הפתחים והגולדשטיינים והזימרים.
1: לא עונה?
0: לא עונה, אולי הוא עסוק.
1: איזה פסה.
0: יאללה.
1: מה עסוק? הוא
0: חי. תקשיב.
1: הוא עכשיו קורא את הציורים בעיתונים. הוא עכשיו רואה את התמונות בעיתונים.
0: איפה הילד מתחבא בתוך העץ? אני לא מבין. יש עלים, אני לא רואה את ה...

0: עין של הילד.
1: זה בסה.
0: טוב.
1: אני חושב שאני לוקח אותך בשופרות בשלוש שנתיים האחרונות.
0: מה זה שופרות? אני רוצה רגע להבין. שופרות זה שופרות של נתניהו, או שזה שופרות של הממשלה? זאת באמת שאלה. לא,
1: מה זאת אומרת למה נתניהו נגד הממשלה? אני מסתכל על התמונה הרחבה, פתחי.
0: מה הטורניר?
1: אני משפרר, כאילו, אני חושב, גם זוויות, אבל גם כאילו את ה...
0: אתה רוצה שאני אנסח לך את זה?
1: כן.
0: קודם כל, מבחינת במה והיקף שפרור, אתה לוקח אותי בהליכה.
1: אז על מה אתה מנצח?
0: אני חושב, יש משהו שנקרא עבודה מהלב.
1: לא.
0: ורגע, תגיד לי, אני לא מבין, אני ארים לך ואני אחמיא לך, וכשאני אחמיא לעצמי אתה תגיד לי לא. יצאת מקום שישי, יצאת הפועל פתח תקווה של השפרורית, ואני המכבי חיפה.
1: אתה יכול להשמיע לי את זה מהאמצע, אני רק לא, אני רוצה לשמוע עוד פעם את המקום 5-6.
0: איך דדי שמחי, מה עשה לו דדי שמחי?
1: דדי שמחי הוא פשוט.
0: האיש הטיפש
1: הזה. לא דדי.
0: לא דדי.
1: אתה יכול להשמיע עוד פעם את הסינגרים. לא מהתחלה, מהאמצע כזה, רק מהאמצע, מקום רביעי כזה, תן לי.
0: למה? שופריקו זה ינון מגל, לא?
1: כן, אבל לא רואים מי זה, אני לא אוהב שהוא אומר על ברדוגו. כן, תן לי את זה.
2: לא, בא משנות מהבית, תתכוון מבלפור. במקום החמישי פתחי, במקום השישי זיברי.
1: רגע, צור. זה גם מרגיש לי, לדעתי, אני אגיד לך משהו, פתחי באמת אומר לך דוגה.
0: זה בגלל השמות שלו,
1: כן, פתחי וזימרי. הוא לא חושב שאתה יותר טוב, זה פשוט ככה התוכנית, פתחי וזימרי, אתה מבין?
0: לא!
1: הוא לא יגיד פתאום מקום החמישי זימרי, מקום שישי פתחי, זה אבל... לא משתלב.
0: הוא לא מדרג את מי יותר טוב בשופרות. כן, הוא מבחינתו, את מי, מי הוא מבחינתו מסמן... כעלוב, הוא לא...
1: בסדר, זה לא משנה לי, עדיין עקפת אותי משהו. אני רוצה להיות יותר עלוב. אני רוצה כל דירוג שיש, להיות מקום אחד לפניך.
0: אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה להגיד, קודם כל, אני ידוע שאני ביביסט, ידוע שאני תומך נתניהו, ידוע שאני בסוף, אני אף פעם לא מסביר, לא, אני לא אסביר לבר, אגב, אם ברקו, אמרתי לך, יום אחד אני אעשה איתו תוכנית, אבל אם ברקו ירצה, אני אסביר לו, לדעתי, לא רע, למה בסוף בוחרים בנתניהו, אבל זה, נשים את זה בצד. אני אומר, אחד האירועים שאמרתי לעצמי, לא יכול להיות שראיתי דבר כזה, ואני הבנתי שהמשחק השתנה...
1: 6-3 של סאוטמפטון עם ברקו בשלושה?
0: לא זה.
1: אוקיי.
0: הבנתי שהמשחק השתנה, והכל זה all out, זה אפילו לא היה בשידור חיים, אני לא טועה, זה ברקו מארח את בני גנץ באופירה וברקו, ומעניק לו את הפתק של גנץ.
1: באמת?
0: זה כאילו מאוחר מדי גיליתי את זה?
1: לא, זה כאילו, זה מסוג הדברים שאני אומר, תקשיב, סליחה שאני אומר, בוא, אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, רק נגיד למאזינים, אתם זוכרים? הוא העניק לו את הפתק ואומר לו, אני בוחר בך, הנה פתק הבחירות.
1: בעיני לגיטימי לגמרי.
0: וואו, זימרי, אין שופרות.
1: כאילו, בוא, סליחה שאני אומר לך, מה, כאילו, לא ברור ל... אני אומר את זה דוגי, כשינון מערך את ביבי, לא ברור שהוא כאילו...
0: זה כמה שנים אחרי, מה זאת אומרת?
1: לא, מה פתאום, גם מה זה היה, מה יש לך?
0: אני מעניק, לא, קודם כל, תראה.
1: יש אנשי תקשורת, אתה יודע מה סנדר פה, אתה רוצה להמשיך את זה אחר כך?
0: נמשיך את זה אחר כך,
1: בסדר. נמשיך את זה אחר כך, אולי ננסה להתקשר אליו עוד פעם גם, בסדר?
0: בסדר, טוב, אריאל סנדר זה הכי חשוב, וטראמפ ואיראן, אחרי זה נדבר על זה. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חברים.
1: עכשיו, מה שהולך לקרות זה כזה דבר, אנחנו נגיד לך עוד פעם, האיראנים ירקו לטראמפ בפנים, אתה תספר לנו איך זה חלק ממהלך מתוחכם שבסופו בעוד 4 שעות יש מתקפה. קדימה, סנדר, קח את זה.
3: מה אתה רוצה שאני אוסיף לך?
1: ניתחתי נכון?
3: שמע, אני חושב שאחד הדברים היפים פה זה שאנחנו לא מבינים מה שמאוד ברור, ואנחנו מבינים מה שמאוד לא ברור. אני חושב שזה מה שקורה, וטראמפ משחק אותו משחק שהאיראנים משחקים. אנחנו חושבים ובטוחים שזה שהאיראנים כאילו יורקים בפרצופו של טראמפ זה מזיז לו, או מזיז לאמריקאים, זה באמת שלא מזיז להם. התוכנית סדורה וכתובה וחתומה, ואם האיראנים היו מקבלים את מה ששמו להם על השולחן, כמו שאותו רמטכ"ל פקיסטני הבטיח שהוא יודע להביא, אז אחלה. ואם לא, שום דבר לא השתנה, חברים, שום דבר. אתם ראיתם משהו זז פה בשבועיים האחרונים?
1: רגע, אבל לא ראינו משהו זז, אז בגלל זה אנחנו, כאילו, גם את האורניום לא ראינו זז.
3: מצוין, מכיוון שכך, אנחנו נחזור להוציא אותו. איך להוציא אותו? זה כבר שאלה מצוינת.
1: לא, זה מדאיג אותנו, אבל רגע, סנדר, כאילו,
0: אני פחות מודאג.
1: כשטראמפ כותב את הדברים, לא מודאג, בסוף אני חושב שהוא יעשה את הדבר הנכון, הוא תמיד עושה. אבל כשטראמפ אומר, אנחנו משגיחים מהחלל על האורניום, ואם מישהו מתקרב לשם, נפוצץ אותו. כן, הנה, נניח התקשורת הישראלית, שאגב, היא לא הבינה את זה, זה מה שהיא רוצה שיקרה, שישראל תפסיד, היא אומרת, הנה, טראמפ ויתר על האורניום. כאילו, הוא לא יביא, יוציא אותו.
3: אבל זה מי שרוצה לעוות את מה שהוא אומר. הוא אומר שארצות הברית וישראל יודעות בדיוק איפה שני הסייטים שבו נמצאים אותם 440 קילו, מי שיתקרב לשם באותו רגע יופצץ.
1: מה, לנצח?
3: לא לנצח,
0: עד שנוציא.
3: יהיה שתי אופציות, שתי אופציות, גם ראש הממשלה דיבר על זה ב-60 מינט.
0: זה מה שרציתי להגיד, כן.
3: או שתיכנס לשם, תהיה מערכה על הסייטים האלה כדי להוציא את זה בכוח. או שארצות הברית, ביחד עם 50 מטוסי B-52 ו-B-1, יורידו שם 300 מגטרון, אני יודע, של פצצות עד קרום כדור הארץ.
1: מגטרון, זה ההוא מרובוטריקים, לא? היה שם מגטרון.
0: יורידו רובוטריקים.
1: מה כל אחד אחד, מה כל אחד, אוקיי, סליחה.
0: אוי ואבוי, סנדר, אני בתור...
3: אבל אלה, זה שתי האופציות. חברים, אפשר להסתובב, להסתובב. הכל, אנחנו מגיעים לאותה נקודה. מה הבעיה אצלנו, זמרי? אין לנו סבלנות. אין לנו.
0: יש לנו. בסדר, אנחנו עושים עבודה עצמית, אנחנו עושים ויפסנות, ואנחנו נכנסים, אני יש לי מקדש של טראמפ ונתניהו.
1: הגוף שלו הוא מקדש.
0: בתוך החדר, הגוף שלי הוא גם מקדש, והוא ברשותי. לא, אני אומר, יש לי מקדש בבית, אני נכנס מדליק נרות לטובת שני המנהיגים האלה, כשופר, מקום 5, אגב, עקפתי את זמרי, אני לא יודע אם אתה יודע, בדירוג השופרות.
1: דירוג הברקו.
0: ואני אומר לך, הרעיון של ראש הממשלה נתניהו נתן ב-60 מינטס, שבו הוא אומר, החומר הגרעיני זה העניין, זה הגביע הקדוש, זה הזה, על זה יקום, ייפול, אני המנהיג יקום ויפול, וגם טראמפ יקום ויפול על הדבר הזה, וזה בפעולה הפוכה, כמובן שהחומר עדיין שם, אבל זה מרגיע, זה הרבה יותר מרגיע, כי הם נחושים, הם סבלניים, והם מטפטפים, הם האיראנים מדממים כסף ומדממים כלכלה, ועד אז אנחנו נחכה בסבלנות, עוד יומיים זה יתהפך, אבל כרגע זה המצב הנפשי.
3: עכשיו זה ייקח עוד יום וייקח עוד יומיים, והתודעה שלהם היא תודעה מצוינת. תראה איך אנחנו משפררים את התודעה שלהם, ואיך אנחנו לוקחים את כל מה ש... תקשיבו, מה שקורה באמת, יש דיווחים מטורפים על מה שקורה בתוך איראן.
0: ספר לנו, ספר לנו, ספר, עזוב.
3: ופנימית, הם פשוט, הקריסה היא, אתה יודע, אותו קטם, של שנמצא בחר, הרי זה דבר הזייתי, שזה לא פותח מהגורות.
0: הם שפכו נפט לים, כי אין להם איפה לאסן.
3: אין להם ברירה. אין להם ברירה. ולא מתייבשים להם הפערות, אז הם זורקים את זה לים. אז שתבינו, זה פגיעה אנושה בכלכלה האיראנית. אנושה. שנכנסת ישר לתוך הנקודות הכי רגישות שלהם.
0: אז תגיד רגע, בתור ראש מטה המפלגה של כל הרפובליקנים בחלל,
1: בעולם,
0: אתה מעדיף גסיסה איטית של המשטר הזה, או מכה כמו שהישראלים הבלתי חסרי סבלנות, רוצים...
3: אם היה זמן פוליטי, בסדר? אם היה זמן פוליטי, ואנחנו נמצאים בסד זמנים פוליטיים, אני הייתי מעדיף בסיטואציה הזאת של סגירה הרמטית של מיצרי הורמוז וכל הכוחות פה, כן. זה לא, לא, לא יותר מחודשיים והמערכת קורסת פנימה. זה הכל. אבל יש פה שעון פוליטי וחייבים לתת לו את הדעת. גם הצד השני יודע את זה ונלחם בזה. ולכן לא תהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אלא לקום על הרגליים, וללכת לאותה נקודה שהפסקנו בה בפעם הקודמת, ויש תוכנית מאושרת כבר אצל הנשיא טראמפ, פעולה אופרטיבית, מה צריך לעשות, שמתוכננת ומעודכנת.
1: אז למה הוא לא עושה את זה וגומר עם זה?
0: כדי להכניע אותה.
3: אנחנו חוזרים לנקודת התחלה. הנשיא, בוא נדבר בינינו, הנשיא חושב שבהסכם, אותו הסכם קנייה, שמבחינתנו הסכם קנייה, כי ארבעת הדברים שהוא מדבר עליהם הם הסכם קנייה איראני, זה משהו שהוא, ככה אמרו לו וככה לימדו אותו שיש סיכוי שאפשר להביא את זה מהאיראנים. אז בואו עכשיו מי השם ולמה אמרו ואיך וכמה. וזה גם לגיטימציה בינלאומית של אחד שמנסה, הלך לקטר, הלך למצרים, הלך לפקיסטן, כל אחד ניסה, לא מצליח להביא את מה שכל כך ברור, להוציא את הנשק הגרעיני מאיראן. ולכן הנקודה הזאת היא תגיע, תגיע בעוד יום, בעוד יומיים, בעוד שלושה, בעוד ארבעה, כשהוא יחזור מסין. אז מה קרה? שום דבר לא השתנה, הכוחות פה, המיצרים סגורים, לאיראנים קשה מאוד, עד קשה ביותר, וזה בסדר. אז גם אנחנו צריכים טיפה סבלנות, לא קורה שום דבר.
0: אם מגיע המידע, אנחנו שואלים את זה כל כך כמה ימים, כי אנחנו שופרות, כל המוח שלנו, זה, הוא לא מתעדכן.
3: אגב, אני לא יודע, אני חצוצרות, לא שופרות.
0: לא, אתה לא, אנחנו לא מכניסים אותך פנימה.
1: פתאום, אתה גם יותר אמריקאי כזה. אתה בנג'ו.
3: זה הרבה יותר, זה ברעש גדול.
1: אתה בנג'ו.
3: זה העניין.
0: לא, תגיד רגע, אם מתקבל מידע על איפה מודשטה בא, זה שמכשיל את זה, והוא האסטרטג נקרא לזה של הסירובים לטראמפ, אם מתקבל מידע, יורדת עליו פצצה, או שיש איזה משהו באסטרטגיה שאומר, נשאיר אותו...
1: עד מודש.
3: אני לא יודע, אני לא נמצא בצד האופרטיבי, אבל אני יכול להגיד דבר אחד שאני כן שמעתי, וזה בין השורה הראשונה שהורדה ב-40 יום הראשונים, לבין השורה הבאה, השורה הבאה היא שורה שחשוב להוריד אותה, כי אחריה יש תהום. עד שהשורה השלישית היא הפער בין השורה הראשונה והשנייה לשלישית הוא מאוד גדול. ולכן, אם, כמו שאני מבין, חלק ממטרות המערכה הבאה יהיו להוריד את השורה הזאת.
0: גדול.
3: אם מוצ'טה בא פה או לא פה, אני לא
0: יודע. מה זה ממה שאתה מבין?
3: זה
0: ההיגיון הבריא שלך או שאתה מבין את זה מ...
3: לא, אין לי אין היגיון, אני רק...
1: אף אחד לא משלם לו על היגיון, בוא.
0: אוקיי.
1: סתם, מה קורה סנדר
0: חוץ מזה? לא, מוצ'טי חייב ללכת, מוצ'טי. מוצ'טי חוצפן, מוצ'טי מותח את החבל ועם הכל...
3: אתה לא יודע אם זה מוצ'טי או מישהו בשמו כבר.
1: זה מישהו, זה הוא אחידי יושב עם היד של מוצ'טה בא, הוא יושב, הוא כותב. הוא מפעיל אותו, הוא פתאום.
0: או פפתיר, כן.
1: כן, פפתיר.
0: מפעיל בובה,
1: פפתיר.
0: פפתיר, פפתיר.
1: פפתיר,
0: תגיד, סנדר.
1: טוב.
0: מה יש לך?
1: לא, רציתי לשאול על סין.
3: מה קורה עם הבחירות פה במדינת ישראל?
1: מה יהיה? מה יהיה לדעתך? אני מתלבט. כשופרות אנחנו שואלים.
0: אני בנט, אני ראיתי שבנט אמר...
1: ליקודניק אמיתי מצביע בנט.
0: אני גם לא ליקודניק, אני לא מצביע, אני לא נרשמתי, או איך זה נקרא. אבל אני מצביע בנט, כי הוא שכנע אותי אתמול. השלט הזה היה מאוד
3: מאוד משהו. מי שחושב שעכשיו אפשר לגזור, להבין, לנחש איך יראו הבחירות, או שהוא הביל, או שהוא כסיל, או שהוא מרמה, או שהוא רמאי.
1: למה אבל?
3: לא יודע, כי השולחן עוד לא ארוך. כי לוח השחמט עוד לא...
0: אין את הוקטורים, שלושת הוקטורים.
1: יאללה, מה כבר השתנה? מה כבר השתנה, סנדר?
3: מה השתנה? בוא אני אספר לך. אתן לך דוגמה. אם אחד הדברים שכנראה לא מבינים, זה ש...
0: אתה מפספס פה זהב.
1: זה היה טוב, סנדר, תקשיב.
0: ליל הסנדר.
1: ליל הסנדר, אנחנו נעשה תוכנית איתך על הבחירות בישראל.
0: שולחן לא ארוך. אני נסה גם, אני לא מצליח.
1: כן, תמשיך, סליחה. מה ישנה? כאילו, אני מת על דדי סימחי. מה, זה הפקטור שישנה עכשיו את המפה הפוליטית ו...
3: זה לא עניין של פקטור, זה עניין של וקטור, אם כבר. אבל בואו תקשיבו. יש אחד הבעיות של הימין בבחירות האלה, זה היציאה להצבעה. תקשיבו מה אני אומר לכם. כדי לנצח את המערכה הזאת, הימין צריך לשכנע הרבה מאוד אנשים להוציא את האצבע ולצאת מהבית וללכת להצביע. כדי לעשות את זה, יש בית שנקרא בית פוליטי. יש פה הרבה חדרים. אצל הרבה אנשים, החדרים האלה סגורים, מוגפים, ואין בהם אור. ולחלק מהאנשים צריך לפתוח אור חדש. אחר, שונה, שהם יוכלו להיכנס.
0: מי זה? חיים נחמן ביאלי.
1: לא, משל קצת לא הובן לי, כאילו... לא, באמת אני שואל...
3: לא, הובן לך, הובן לך.
1: לא, רגע, הובן לך, סרג'י, הובן לך, אבל לא, באמת מה אתה אומר? אתה אומר, נניח מה, זה עניין של הרשימה של הליכוד לא מייצגת מספיק, זה עניין של... מה בדיוק אתה מתכוון שהחדרים סגורים?
3: זה אומר שיש אנשים שלא מסוגלים, לא משנה למה, אם זה בגלל נתניהו עצמו או הרשימה של נתניהו, או בגלל שזה קוראים לו בן גביר, או בגלל שזה סמוטריץ' וחוק הגיוס, או בגלל אלף אחד דברים, בסדר? אין להם מקום, אבל הם כן מרגישים חלק מהמחנה הזה. הם מחפשים חדר שבו, חדר פוליטי חדש בבית הזה, שידליקו את האור, ובו הם יכולו להיכנס.
0: רגע, שופרי קושש, שופרי קושש עוד לא אמר להם, תפסיקו להיות פתיתי שלג, יש לו את הקמפיין הזה של, אני צריך בדיוק.
1: אוי, אין לי את המפלגה שלי, אני כזה מיוחד, אני חייב את
0: זה. אני רק חיבור של וינטר שמונטר.
1: אני לא יכול להצביע ליכוד הציונות עתיד, כי אני מיוחד.
0: עזוב, אנחנו מצביעים טראמפ בבחירות האלה, ומי שהולך עם טראמפ זה בנימין נתניהו, נסגר הסיפור, תודה לאל, דרופ דה מייק. לא, אני אומר לך את האמת, אני אעשה את זה מאוד קצר, אני לא אכפת לי.
3: חבר'ה, לדבר בינינו זה אחלה. ולגחך הזה זה גם אחלה. אם רוצים ברצינות לנצח את המערכה הזאת, הבעיה היא לא באותם פיינשמקרים שכן רוצים או לא רוצים. צריך לו, אתה יודע, כשאני נכנסתי לבחירות ב-2016 בארצות הברית, הבעיה של טראמפ, אתה יודע מה הייתה אצל הקהל האוונגליסטי?
1: מה?
3: שהוא לא יצא להצביע. הוא לא יצא להצביע.
0: כן.
3: הוא לא יצא. כדי, נשיא אמריקאי רפובליקני חייב 75% אבנגליסטים שמצביעים לו. הוא עמד על 53%, כי לא רצו לצאת להצביע, בכל מיני סיבות.
0: מה עשיתם?
3: Family value, כל מיני עניינים. כדי לצאת, כדי לנצח פה צריך לצאת להצביע. אתה צריך לצאת לאנשים את הסיבה, לא רק סיבה של הפיינשמנט.
1: אנשים צריכים סיבה?
3: תשים, תשים, תסטוף את האף ותצביע. זה לא ילך. אתה צריך לתת עוד סל של, של פתרונות כדי לנצח את המערכה הזאת. ואם לא יבינו את זה, אז אנחנו נגחך את עצמנו לדעת לאופוזיציה.
0: טוב, גלשנו. תגיד, אתה מבין בעסקים, נכון?
3: אני יודע, משתדל.
0: אתה יודע מה קורה בעוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ימי עסקים?
1: מה?
0: 19 ימים בסך הכל?
3: אני יודע, שמעתי, יש כזה, הכדור העגול כאילו?
0: כן. כן. גמר ליגת האלופות, אמרתי לך, אנחנו כמערכת שניצחה אותך ואתה צריך להטיס את כולנו לזה, מוכנים לדחות את זה בשנה, כי הקבוצות השנה הם זה, אבל זה לשיקולך, מה שנקרא, שהתחברו לך וקטורים, תודיע לנו מה קורה, וזה 13 ימי עסקים, בסך הכל.
3: זה לא הרבה, אתה אומר.
0: זה לא הרבה. אין לנו בשורה עדיין, אתה אומר.
1: יש כאילו יש
0: אנחנו מנסים לדלות
1: לא, אני שואל אם יש כאילו נניח יום שבו אתה אומר שם אני אקרטס או שלא.
3: זה לא עניין של הקרטיס, זה העניין של המשחק. הוא מכיוון שהקרטיסים למשחקים
1: יקרים,
3: תפסו נפח לא בריא, אז אנחנו ממתינים להכרעה. איך אנחנו נוקטים השנה?
1: אני מבין שהווקטור של הקמצנות ניצח פה.
0: זה לא קמצנות,
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: תקשיב, אם אתה נותן לנו מתקפה עד אז, אם אתה נותן לנו מתקפה עד אז,
1: תפסיק להבטיח דברים בשביל.
3: אני עומד
0: במילתי. אני סידרתי לך את זה.
1: לא, אתה לא סידרת.
0: אתה יכול להסביר לי רגע את שופריקו 6, תסביר לי רגע. שופריקו בעמדה מספר 6, אחריי. אני סידרתי לו נסיעה, יכול להיות שאפילו לא נסיעה טרולי, איזה 3 ימים ככה, בודה.
1: לא טרולי, זה לא הגדלה?
0: אני לא יודע, זה לא קוויקי, לא בטוח. רגע, אני סידרתי לו פרס שהוא בחיים לא יקבל, הוא לא יודע אפילו, לדעתי הוא לא יצא משמי הארץ כבר 10 שנים מאפולה.
1: אתה מדבר?
0: עכשיו,
1: אתה מדבר?
0: רגע, שנייה. והוא אומר לי, אתה מוכן להפסיק להבטיח בשמי דברים? תגיד, זה יש מלפפון יותר שקם על הגנן? יש?
1: טוב, די, סנדר, תקשיב, עזוב, אתה לא תצא ממנו איזה, דבר איתי בפרטי. אראל סנדר, ראש מטה הפלגה פולפלי ישראל, תודה רבה לך, ביי.
0: אתה רוצה להמשיך את דיון השופרות?
1: אני רוצה, אבל צריכים לצאת לבריק. אתה רוצה להמשיך אותו בזמן הבריק?
0: לא, אני רוצה אחרי זה, אני רוצה שהיום זה יוקדש את זה, גם זה?
1: לא, לא יוקדש אחרי זה.
0: וגם לתביעה שאתה הולך לחטוף, הרי עוד מעט...
1: ביטלו את זה.
0: עוד לא, לא בטוח.
1: לא בטוח. משטרה, הבנתי שהיא הודיעה שלא חוקרים.
0: את ערוץ 14 ואת הפאנליסטים שלו, בדגש על הפטריוטים.
1: איזה
0: אכזבה.
1: לא,
0: תכננת את זה?
1: לדעתי אני כאילו, אני תוך שנייה...
0: אתה חושב שיחקרו אותך בערוץ?
1: אני מסגיר אותך.
0: אתה לא יכול אבל.
1: יכול.
0: מבחינת נפח כניסה ביועמ"ש, אין לי את הנפח.
1: הם יעשו פישינג, אבל של דגים מאוד שמנים. לא בפיזית.
0: וויל פישינג.
1: טוב, יאללה, בוא נצא כבר, דני מזרחי חד חוזרים.
0: רגע, לפני שנצא. נגיד לכם חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם פז ילו, ופז ילו אומרים לכם, תקשיבו, אתם משלמים הרבה על קפה. בואו תעשו מנוי. שעולה 30 שקלים בלבד לחודש ותיהנו מקפה לוואטסאפ בכל יום, מגיע לכם קפה בכל יום אם עשיתם את המנוי ככה שזה יוצא שקל לכוס קפה, אנחנו משלמים 14-15 שקל, למה לשלם פי 15? תשלמו שקל ליום,
1: זה פי 15 אשכרה,
0: זה אשכרה, ותוכלו ליהנות, גם אם תיקחו 6 קפה בחודש, גם אז הרווחתם בענק. אז 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לוואטסאפ בכל חנויות ילו בפריסה ארצית כמובן. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו ותצטרפו למנוי. מעבר לזה, אנחנו שותים קפה בכל יום עם סלב, דמות ידועה.
1: לא באמת.
0: לא באמת?
1: בסיפו אנחנו שהוא אחלה, אנחנו שותים עם טוחפלד, אבל זה לא זה המשחק. אוקיי, אנחנו ניתן סלב אמיתי שיושב שותה איתנו קפה של ילו, ואתם תנסו לנחש מי זה באמצעות שאלות של כן ולא, יש לכם דקה, אתם תצליחו, תסגרו במכונת קפה
0: של
1: הוואטסאפ. תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, תכתבו את השם שלכם ונעלה אתכם אולי לשידור. נצא להפסקה ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: כל יום בין 2 ל-4.
7: דיבורים?
8: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר שחדשות
9: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת, איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
10: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים, אנחנו נבקש מארצות הברית
8: שיפציצו אותנו,
10: שיפציצו אותנו,
8: שיערסו את הצבא.
10: קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד. חיל ים, להשמיד.
11: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
12: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
13: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, פער שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
24: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת קושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: התנאים בדן? 100 מ-100.
27: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
26: 100 אומרים לכם.
27: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
28: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
29: שומעים שזה ישראלי.
30: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב.
1: כן.
2: מה פתחי, אתמול... גם סוער, אני חייב להגיד לך, בליכוד כל מיני חוקים שעולים ו... ואמורים לעבור, ונתניהו די מנפנף אותם. נתניהו, אני מההתנהלות שלו מבין, נתניהו הולך על הקו, אני הממלכתי עכשיו, אני המחנה שלא עושה בלגנים, אתם מנסה להביא כל מיני ימין שכאילו לא הצביע לימין, לחזור הביתה.
1: אתה מנסה לעלות בדירוג של השופרות עכשיו או מה?
2: לא, אני נגד זה. אוקיי.
1: תתרד, למה אתה... תדשדש בפלי אופן תחתור.
2: הייתה הצעת חוק שמאפשרת לשר החינוך וראש המל"ג לקנוס אוניברסיטאות שישבטו נגד הממשלה, ורצו להוציא סנקציות עליהם, נתניהו אמר לא. לא יקרה, על זה ועוד, וגם מצב המלחמה, שמה קורה בצפון, מה קורה בעזה, נגיד שלום לשר החינוך, יואב קיש, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, פתחי וזימי.
2: אתה רוצה קודם כל לדבר על החוק שירד מעל הפרק אתמול?
3: כן, הוא לא ירד מעל הפרק, אבל אני אעשה סדר, ושיהיה ברור. החוק הוא חוק שבא ואומר בצורה הכי פשוטה, נשיא מוסד אקדמי, שמוביל את המוסד לשביתה פוליטית, ייפגע תקציבית. אתה יודע, מדברים איתי הרבה על זה שהאקדמיה היא small progress ומוטה, ובוודאי אחרי מה שראינו שהיא עשתה, הנשיאים שהשביטו אחרי ליל גלנט את האוניברסיטאות, ואימו כשפיתנו את היועמ"שית שהם הלכו להשבתה, הדבר אחד זה קו אדום, אסור להכניס ברמת מוסד השבתה פוליטית, זה לא יכול להיות, רוצים סטודנטים לשבות, סגל זה משהו אחר, הנשיא כנשיא, עמדתו הפוליטית אסור שתשפיע. עכשיו, הגענו באמת להצעה מאוד מאוזנת, עשינו מסע ומתן איתם עם הנשיאים, לראות אם אפשר להגיע להסכמות, הם מסמסו ומסמסו, וההבנה שלי שהם רוצים להיות שחקנים פוליטיים, הם רוצים להשפיע אפילו אולי גם בבחירות הקרובות, no. ולכן יצא החוק הזה. ראש הממשלה אתמול ביקש להמתין שבוע שננסה למצות את המגעים איתם, יש מסמך שהוכן עוד קודם במהלך חודשים, שעליו הדיינו שהם היו אומרים לחתום עליו, ואז החקיקה הייתה מתייתרת, אולי עוד נהיה שם, כן? זה בעצם תקוות ראש הממשלה, אמר בוא ניתן, נשלים את המאמץ להידברות.
1: למה הוא נכנס לעובי הקורה דווקא בסוגיה כזאת, שסוגיה מאוד מאוד חשובה, אבל היא, אתה יודע, לראש ממשלה אין הרבה סוגיות שהוא יכול להתעסק בהן מעבר לביטחון, כלכלה, השולחן שלו עמוס. למה דווקא פה אנחנו רואים אובר מוטיבציה והוא עוצר מהלכים ומקים עליו אנשים כמו זה? למה?
3: במקרה הספציפי הזה, מישהו שם יעץ לו, אני חושב שנתן לו הצעה לא טובה. לדעתי היה צריך להעביר את זה, להעביר טרומית, ולא יודע, אני לא נכנס למה שקרה שם בדינמיקה בדיוק, אבל נוצר מצב שאמרו לו, זה יכול להוביל למחאה של האוניברסיטאות, וזה לא הזמן לזה. אני חושב שהדבר הזה מחויב במציאות, אני חושב שזה היה טעות לדחות את זה, אני חושב שחייבים להשלים את החקיקה הזו, במיוחד לאור התקופת הבחירות הקרובה.
2: קבע, היא לא תושלם, אתה יודע, זה דרך מסמוס קלאסית, עם חוק כזה, בוא ניתן לו עוד שבוע, וזה, אתה יודע שזה כאילו ירד מהפרק.
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש סיכון כזה, זה חוק של אביחי בוארון, וזה באמת חוק מאוד, מה שנקרא, מרוכח ביחס למה שעושים, עושות האוניברסיטאות, ואתה יודע, אני, כמי שאחראי מל"ג, שאין לו בעצם סמכות אמיתית לטפל, לא בתקציבים ולא בהתבטאויות של מרצים, אני כל הזמן פונים אליי, אתה שומע את התלונות, גם אליי פונים, ואני אומר, חבר'ה, אין לנו את הכלים, ניסיתי להוביל פה לכלי שיהיה משמעותי, לפחות להוציא אותם מהזירה הפוליטית, וכרגע לצערי, ובעוד, אני מקווה שלפחות או שהם יחתמו, או שנקדם את החקיקה, אבל אני מסכים איתך, בעיניי זה הייתה טוב.
2: אבל תגיד לזה, לשם הולכות הבחירות, כאילו אם אתה מסתכל על נתניהו, אבל האופן שהוא פועל כרגע, לחבר'ה אל תפריעו לי עם כל מיני שטויות ובלגנים,
1: אני ממלכתי,
2: אני צריך עכשיו ממלכתיות, אני צריך להחזיר כל מיני אנשים שחושבים שאנחנו מופרעים הביתה.
3: לדעתי יש שני דברים מרכזיים בבחירות האלה, אחד זה השמאל ינסה להציג את כל ההישגים הביטחוניים שנעשו מאז המלחמה כאילו זה הכל כלום, שזה הזיה מוחלטת, כן? כי יש פה הישגים מטורפים שאם הייתי מדבר עם מישהו לפני לא רק שנתיים, אפילו שנה, אף אחד לא היה מאמין שנגיע להישגים המדהימים האלה שהגענו.
2: הם אומרים גם אף אחד לא היה מאמין שיהיה 7 באוקטובר, כן?
3: א', הם צודקים, לא האמינו, והצבא הופתע, ועובדה קרה מה שקרה, והטבח קרה. התחלנו מנקודה מאוד מאוד הכי שחורה בתולדות המדינה מאז שהיא הוקמה, ואנחנו הגענו למקום שאף אחד לא היה מאמין שנגיע אליו.
2: אומר מיקי זוהר, חבר הפלגה שלך אתמול גם פה, השבעה באוקטובר צריך להגיד את זה, נמאס לי שכל הליכודניקים מתביישים להגיד את זה, הוא באחריות גם של בנט ולפיד.
3: אני חושב שאנחנו חייבים ועדת חקירה לאומית בהסכמה רחבה שתבחן אחורה, אולי אפילו גם עשור אחורה, שתבדוק את עצמות החמאס, שתבדוק מה קרה לאורך כל הממשלות השונות, שתבדוק איך הופתענו באותו ערב, גם את ההפתעה הטקטית הזו, שבעיניי זה מחדל עצום. יש הרבה מאוד דברים, הדבר הזה חייב להיבדק, אין ספק שיש אחריות רבה להרבה מאוד אנשים לאורך כל התקופה הזו, ובסוף אני אגיד לך גם משהו מאוד ברור.
1: שכולם רצים לבחירות אגב, השר קיש. כולם רצים לבחירות.
3: נכון, כולם רצים לבחירות. כולל רמטכ"לים שהיו ובנו את הכוח בדיוק לדברים האלה וקראו לצבא קטן וחכם, אני מזכיר לך. אבל בסוף צריך את הוועדת חקירה לאומית הזו, את המסקנות שלה שכל העם יוכל לקבל, בעיניי זה מאוד חשוב.
1: תגיד רגע, אתה מסתובב בשטח, אתה יודע, כשר חינוך, אתה פוגש את הבייס, אתה פוגש ליכודניקים וימנים, וימנים אולי שילכו ימינה מנתניהו וכו'. כשפילבר עולה פה, הוא מדבר על 64 מנדטים, הסקרים שלו בטוחים, והוא צוחק על השמאל שמתרברב כאילו הנה נגמרה הקדנציה, גם של נתניהו, גם שלכם. אתם מודאגים, אתה בכיר בליכוד, אתם מודאגים אולי מהיקף ההצבעה שיצא לבחירות, או מהנתונים, או שאתם יחסית רגועים?
3: אף אחד לא רגוע, בחירות זה תמיד אתגר גדול, אתה לא יכול לבוא
1: שענן. לא, אבל תן לי את התשובה לא של הפוליטיקה, את התשובה הזאת של הפרלמנט
3: במגדל העמק. אני אגיד לך מה שבעיניי...
2: הוא כחסה משלומי כשלום עמיס, שזו התשובה הכי גרועה, אין לי כוח לזה.
3: אנחנו, אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו, תפקיד שלנו לעשות, זה להעביר לציבור את החשיבות האסטרטגית והקריטית של הבחירות האלה. מעבר גם למצב הלאומי, ביטחוני, כלכלי, שזה תמיד קורה, גם הנושא של מינוי יועמ"שית ושופטים, ובעצם זה הנצחה של ה... איך נקרא לזה, של הדיפ סטייט, יכולה להיות אם תהיה ממשלה, ולכן בסיכון הזה, וזה מה שאני אומר, הסיכון שאנשים שלנו יהיו שעננים ולא יצאו, אני מעדיף שהם יהיו מודדים.
1: אם הם יוצאים, אז זה הבחירות שלכם? אם הם יוצאים.
3: אני מאמין שהעם הוא ימין, אני מאמין שהעם ירצה ממשלה בראשות נתניהו והליכוד, ולא בראשות מי מהשמאל בתמיכת המפלגות הערביות, ולכן לשאלתך אני מאמין שאם, אני חושב שהציבור איתנו בעניין הזה, כאילו לשאלתך אני רגוע, אבל אני ממש לא רגוע בבחירות, כי האתגר הוא גדול, ויהיו כוחות מאוד גדולים שילחמו נגדנו, אפילו אולי גם בכלים, בוא נגיד שהם לא סטנדרטיים.
2: מה למשל?
3: אנחנו צריך להתמודד עם הכל ולנצח.
2: הם אומרים, בוא, קיש, בוא נדבר דוגרי, נו, אנחנו אנשים שמדברים דוגרי, הם אומרים, אתם הולכים לגנוב את הבחירות.
3: הם יגנבו את הבחירות. כל מה שהם אומרים שהם חוששים, זה מה שהם יכולים לעשות. אנחנו חייבים לוודא שזה לא יקרה.
2: ואיך מוודאים שזה לא יקרה? כי תראה, סולברג ממנה לכם, כולם על הראש, גם יועצת משפטית לוועדת הבחירות, שלא ברור מאיפה הוא הגיע ומה ההכשרה שלה לאירוע. גם יועצת, מה אתמול גם מונה, דין לבנה, גם...
3: אני לא מודה שאני לא מכיר ראשית את דין לבנה, ואני לא יודע איך הוא נתפס, אני שומע דעות שונות. חלקם הם ציירו איזה נסיעה ממש לאחרונה שהוא עשה ואמירות שלו שהן קשות, וחלקם אמרו לי שלאורך כל השנים שהוא התנהל מול הוועדה הוא היה הוגן והתנהל בצורה עניינית. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו ולא יודע להגיד לך עכשיו אם זה מינוי שהוא...
2: לא, אבל זה שאתה לא יודע, אומר אולי שאתם לא מוכנים.
3: לא, זה לא התפקיד שלי לדעת, אני לא עוסק בזה, יש אנשים שעוסקים בזה, ואני עדיין לא ראיתי אותם מתבטאים.
2: ותגיד, איך אתה נניח, אמרת לי על היועמ"שית, סתם מעניין אותי איך אתה רואה את זה, נניח, הנה עכשיו אתם, כולר יש חלק מחברי הליכוד, אומרים, היועמ"שית המפוטרת, פיטר, נניח אתם מנצחים בבחירות, מה יהיה שונה? זאת אומרת, מה יהיה שונה במובן של היועמ"שית עכשיו, כאילו, איך
3: שני אתה... דברים.
2: תגיד לי, תסביר לי את זה.
3: שני דברים. קודם כל, אם נקבל, ואני מאמין שנקבל את אמון העם, זה יביא אותנו הרבה יותר חזקים בכל המאבק מול בית המשפט העליון.
2: אבל גם עכשיו היה לכם את אמון העם.
3: א', נכון, אבל אני אומר לך, שאלת, אני מסביר לך, זה יביא שלמרות כל הוויכוח ושכולם רואים אותו, העם רוצה אותנו, אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה. ואתה יודע מה? גם במקרה שנכשלנו ולא הצלחנו בשנה אחרי הבחירות להעיף אותה, אז היא מסיימת תפקידה. והמינוי הבא של יועמ"שית, אני מזכיר לך, זה לעוד 7 שנים, אני לא טועה, יהיה הפעם לא בידי השמאל, אלא בידיים שלנו.
2: אולי זה גם חוק שהייתם צריכים לשנות, שיועמ"ש ממונה פה ל7 שנים.
3: יש עכשיו חוק. יש עכשיו חקיקה. בוא, עזוב, אנחנו בשלי הכנסת. ינסו להעביר עוד כל מחקות, הלוואי ונצליח, אני לא בונה על זה. אנחנו חייבים להיות על ההגה בשביל להבטיח למדינת ישראל שתישאר דמוקרטיה. אתה ראית עכשיו עם החקירות מה שהם רוצים לעשות לערוץ 14, אני הבנתי שזה עכשיו המשטרה אמרה שהיא לא חוקרת.
1: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם. הדבר הכי טוב, רק הוא קורה מוקדם מדי.
3: אם זה היה תלוי בפרקליטות או ביועמ"שית, זה היה, הם היו כבר הולכים בכל הכוח על הראש. בטח, תוסיף לזה כנסת או ממשלה של שמאל, לא תהיה פה דמוקרטיה. אני אומר לך, שאלת ממה אני חושש, הם ירסקו כל גורם וכל דבר בימין, ואנחנו נהיה רדופים, ולא יודע אם נוכל לחיות במדינה שנשלטת בצורה דיקטטורית על ידי השמאל.
2: רומן גופמן יהיה ראש המוסד הבא?
3: רומן איש מעולה, חייב לומר לך, גם מהיכרות אישית, אני מאוד מאוד מקווה שכל הסאגה הזאת תיפסק, ושהוא ייכנס לתפקידו, בדיוק כמו שהיה עם זיני. אין ספק שהשמאל באירוע פוליטי לחלוטין מנסה לסכל את זה, אנחנו לא נוותר.
2: אבל סליחה, פתחי, אבל בזיני יצאו ואמרו, חבר'ה, לא משנה לנו מה תחליטו שם בדיונים שלכם, זיני יהיה ראש השב"כ הבא. השאלה אם זה המצב גם פה.
1: הייתה אותה אווירה, אבל לדעתי.
2: לא חושב. אבל לא שמעתי את נתניהו אומר, עכשיו...
1: כי זה עוד טרי, אבל אצל זיני זה מאבק של חצי שנה, זה עוד טרי. אם הדבר הזה ייגרר, והיא תגרור את זה, המוסד הזה...
3: אני אומר לך שאסור, אסור לוותר על המינוי של רומן. רומן חייב להיות ראש המוסד הבא. אין שום סיבה חוץ מהתעללות פוליטית נבזית של היועמ"שית בעניין הזה, ואנחנו לא נוותר על זה.
1: גם זה, אגב, מתנה מטורפת לבחירות. כאילו, אם הימין לא מבין כבר מה ההגמוניה והאליטה תעשה.
3: תגיד, אתה חושב שזה יזיז אנשים מפה לשם? אני לא חושב.
1: לא, זה יוציא אותם מהבתים, כן או לא.
3: זהו, זה הדבר היחיד. אני חוזר לנושא שעליו דיברתי. הימין יהיה חייב לצאת ולהוציא את כולם, וכל אחד לא רק להוציא את עצמו, לדאוג שכולם יוצאים להצביע, כי בסוף הסיכון, וזה מה שאני חוזר למה שדיברנו, אם חס וחלילה בסוף לא נהיה בשלטון, הנזק העצום למדינת ישראל ולדמוקרטיה הישראלית יהיה לשנים רבות.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, עכשיו זמרי יוטט שאני מעריך, אבל תראה, אני מגיע נגיד לבלומפילד או למקומות כאלה, ואני אומר לעצמי תמיד בראש, הציבור, ואני אומר את זה גם לזמרי, הציבור לא בראש של המאבק המשפטי, והוא לא נכנס פנימה ולא צולל, ואז הם ניגשים אליי, ואתה יודע, אתה שומע את הבקיאות שלהם, הם אומרים, תקשיב, כל מינוי...
3: כולם יודעים, זה ברור.
1: זה מדהים, אני טועה בקטע הזה. כל מינוי היא מתנפלת עליו, הכל בחור.
3: פתחי, אם יש משהו שהקדנציה הזו עשתה, הכל שקוף. מה שנקרא, כולם ראו לכולם את הכל, וכולם מבינים, והאירוע כבר, זה לא מה שהיה קודם, כולם יודעים מה קרה פה, והשאלה לאן הולכים תהיה על השולחן.
2: לסיום, אתה ליכודניק אמיתי, סרקיש?
3: אני ליכודניק מבטן ולידיים.
2: אז האם אתה מצביע בנט? כי ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
3: אבל עם הלמד של הליכוד, לא? הלמד של הליכוד.
2: תראה, עשה לכם קמפיין יפה על הראש, מה, אומר ליכודניק אמיתי מצביע בנט?
3: תקשיב, הנוכל הזה, אני תובע אותו בבית משפט על השקרים שלו. חשבתי שנספיק להוכיח את זה לפני הבחירות, אבל בית המשפט דחו את זה לאחרי הבחירות. האיש הוא רמאי ושקרן, ויש לי תביעות נגדו, ואי אפשר להאמין למילה שלו. ועזוב, גימיקים יהיו, אבל בסוף הימין צריך לצאת ולהכריע.
2: תגיד, איפה אתה במאבק, זה מאבק די רציני, אני חייב להגיד לך, בין טלי גוטליב לישראל כץ. טלי גוטליב אומרת, ישראל כץ, שר הביטחון מחר אותי. חתם לראש השב"כ זיני על צו חיסיון, ועכשיו יכולים גם להעמיד אותי לדין, ואני לא יכולה להגן על עצמי. ישראל כץ אומר, מה אתם רוצים? בא אליי ראש השב"כ, אמר ביטחון המדינה. איפה אתה בדבר הזה?
3: אני אגיד הסתייגות אחת שלא דיברתי עוד עם שר הביטחון ספציפית על העניין. אני חושב שזה היה טעות לחתום, אבל אני לא דיברתי איתו. אני חושב שלא היה צריך לאפשר...
2: אז איך אמרת שזה הייתה טעות? אולי הוא היה מסביר לך שזה לא טעות?
3: אז אני אומר לך, אני מנסה את הסתייגות, כי אני שאלת אותי עכשיו, אתה רוצה להגיד לך, לא יודע, אני לא אומר לך, אני אומר לך, לדעתי זה טעות.
1: זה צעד משוגע של כץ. די עם הטעויות האלה, אין טעויות בפוליטיקה, זה צעד משוגע שלו.
3: לדעתי טעות לתת ליועמ"שית קלי נגד
1: סנטימטר אסור לתת לה, מה זה הדבר הזה?
2: זה לזיני, זה לא
3: יועמ"ש. אבל אני לא דיברתי איתו, אולי יהיה לו איזה הסבר שאני לא מכיר, זה הכל, זה מה
2: שאני אומר לי. כן, זיני ביקש מכץ לחתום על הצו הזה.
1: לא משנה, אתה ישראל כץ, אתה בא מהליכוד, מהימין, הבוחרים שלך, מה אתה תופל את טלי גוטליב?
2: אבל אתה אומר לראש השב"כ החדש, אתה מינית ואמרת שהוא משלנו, אתה אומר לו לא.
1: אני לא חושב ש...
3: מה הייתי אומר לראש השב"כ? הייתי אומר לראש השב"כ, מדובר פה באירוע פוליטי, שהגברת גלי מנסה להפיל את טלי כבר הרבה זמן, ואני לא אתן לה את הכלי הזה, זה הכל, נו, מה אתה רוצה? אבל אני אומר עוד פעם בהסתייגות. אמרתי, אבל אולי...
1: ישראל כץ בפאול חמור מאוד.
3: אני לא יודע שזיני מזיני, אני אומר לך, זה מה שהייתי אומר, לא יכול שהוא אומר לי דברים שאני לא יודע.
0: טוב, בסדר, ענית יפה מאוד, עכשיו דבר עם קאץ ותחזור אלינו, בסדר, השר קיש?
1: תגיד, מבחינת שופרות, מבחינת שופרות, ראית ברקו דירקט השופרות, אני יצאתי מקום 50 מכובד,
0: אני 6
1: מביך. וזימרי מקום 6, שזה כבר כאילו...
3: א', לא ראיתי, אבל אני מניח שהקרב היה בין אינון לברדוגו.
0: זה בראשון 2, אנחנו ב... אתה מכיר את הבטן של הליגה?
1: אנחנו...
0: אז אנחנו 5-6.
1: אנחנו סכנין נגד...
0: טוב, השר קיש, תודה רבה לך.
3: מקום מכובד.
0: לא, מקום מכובד. זה כמו תינוק ברור, תודה רבה לך השר קיש, תודה רבה. להתראות, מקום מכובד הוא אומר לנו, איזה
1: מביך. לא, מקום חמישי זה מקום מכובד, שש זה מביך. באמת אני אומר לך?
0: כן, שש יכולתי, זה בשיפולי.
1: לא, כי זה החמישייה הראשונה, החמישייה הפותחת. כן,
0: יש שישייה פותחת.
1: כן, השישייה. אתה עולה מהספסל, לפעמים לתת שופרות כזאת מהשלוש.
0: עם מי אני שם?
1: אתה מדשדש מאחורי, אני לא רוצה להעליב אף אחד.
0: לא, אתה מעליב, זה איתי. מה, תן לי את האנשים שאיתי.
1: לא, אני אעליב.
0: אתה מפחד? אתה מפחד?
1: מי מאחורי? רגע, הוא לא דירים מאחוריך?
0: נראה לי שאני עם דדי.
1: דדי שלוש.
0: איך דדי שלוש?
1: הוא סתומה, ברקו הזה, נו באמת.
0: איך דדי שלוש?
1: מי מאחוריך שאני לא איפגע?
0: מי מאחוריי כאילו?
1: האמת שאני יכול להגיד לך משהו? מבחינת שופרות טובה ואיכותית, פליישמן צריך לעקוף את שנינו.
0: לא נכון.
1: זימרי, אתה יודע מה, אני אפתח פה.
0: מה פתאום?
1: לא, זימרי.
0: מה פתאום? וואי, נראה לי יש לי דלק
1: את השמיים. וואי, אתה רוצה שאני אביא לך משהו מהסופר פארם?
0: כן, תביא לי טיפות.
1: מה אתה אומר כן? אתה אמור להגיד לא, אני
0: אקריא לך. יו, תקשיב, אתה לא יודע איך כואב לי האוזן פתאום. יו. אולי כי שמעתי אותך.
1: אולי כן יעשור,
0: שומע אותך. טוב, אבל אני צריך להפסקה.
1: לא, פליישמן מבחינת איכות עולה על שני
0: נבים. עזוב שנייה את האיכות, זה לא דיבור של איכות פה בכלל.
1: חגן לחבר.
0: לא, זה איזה שפרות, מה, פליישמן חכם ממני פי 100, זה לא קשור.
1: אוקיי, אז אתה יודע את זה.
0: סגל מקום 7. סגל אחרינו!
1: סגל מקום 7, גם הרבה יותר איכותי.
0: לא, הרבה יותר איכותי.
1: אני אגיד לך מה הדירוג.
0: מה?
1: אינון מגל.
0: כן.
1: ברדוגו.
0: כן.
1: מבחינת האיכות אני מדבר עכשיו.
0: אני חושב ש...
1: סגל, פליישמן, שתוק תהיה. סגל, פליישמן. כניסה חדשה למצעד, משה כהן אליה.
0: זהו, גם אני חושב.
1: כאילו, בריטניה.
0: כי הוא מעבר כזה מהיר, אתה יודע, הוא גם משהו מטאור.
1: כן.
0: בתחום השופרות.
1: מוטי קאטל, אני מוציא אותו החוצה, זה קטגוריה אחרת.
0: נכון, כתבים זה אחר.
1: שופרות זה...
0: אין לנו זמן.
1: אני... בוסי, עירית, ריקלין,
0: קפח,
1: ארז תדמור המלך, שי גולדשטיין ואז זימרי.
0: רחם קין ואז זימרי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
3: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אותה אני רוצה לשאול.
1: תשים שמן זית באוזן, זה מה שהוא אומר לי, כאילו אני פוקאצ'ה.
0: לא, אני יודע שכשאומרים לנקות את האוזניים, אז יש משהו עם שמן זית, ולא לשים מקלות או משהו.
1: ביצה גם לירוח?
0: תשים קצת זאתר. טוב, בוא נדבר על ההתפתחויות הפוליטיות. כנס הקיץ של הכנסת נפתח היום, ואנחנו נראה איזו חקיקה עומדת על הפרק.
1: ועל גופמן היא גם פרסמה.
0: וגם על גופמן, וגם על דירוג השופרות. שירית כהן אביטן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית של ישראל היום. בוקר טוב, שירית, מה שלומך?
2: בוקר אור, מה
1: העניינים? מה נשמע?
2: יאללה.
1: תקשיבי רגע, יש איזה פער, יש איזה פער לא ברור. אתמול למשל עולה נועם אמיר ואומר, חבר'ה, במכתב של גופמן, של דדי ברנע על גופמן, הוא אומר, אם ימצאו בעיה בתואר מידות בנוגע להפעלה, הוא לא יכול להיות ראש מוסד. אבל את זה הוועדה בדקה.
2: אבל הוועדה בדקה בלי להיות חשופה לחומרים חסויים. כלומר, הם לא באמת, אחד, הם לא שמעו, הם לא זימנו את אלמקייס לתת עדות מולם, כלומר, הם לא שמעו את זה במקור שם, ושתיים, הם לא נחשפו לחומרים חסויים בנושא, זה מה שאומר דדי ברנע, דדי ברנע במכתב שלו, ומזה הוא מטריע. עכשיו, זה באמת קל לפתור את זה, תזמנו את הבן אדם, תקשיבו לכל החומרים, ואז תקבלו החלטה.
1: את מי זה הבן אדם?
2: ואז אתה כאילו מנקה... אתה מנקה את הכל, את אלמקייס, את אלמקייס, יצאתי, מה זה היה אשכנזי, אף לך?
1: כן, אלמקייס, אלמקייס.
2: אלמקייס.
1: כן, הוא שם מכתת בכלל. אבל סליחה, אבל הדבר הזה נבדק, נכון, של גופמן וההפעלה הזאת, יש שם, אולי נספר שנייה למאזינים, מה זה, לא נראה לי שכולם יודעים כאילו בכלל את הסיפור. רוצה לשנייה לעשות סדר שירית באירוע הזה?
2: מה, עם הסיפור של ההפעלה? זה אירוע לא באמת...
0: ברור.
2: אחד, לא דנו בו עד הסוף. כאילו, גם מבחינת תקשורתית, זה ישר... אנשים כאילו תפסו מחנה עוד לפני שהם שמעו את הסיפור כולו. אבל הסיפור שגופמן, בתפקידו הקודם בצהל, השתמש, הוא אומר, בלי ידיעתו, בשירותיו של אלמקייס, כנער, הוא לא ידע שהוא... הוא לא ידע שהוא ילד בעצם, כדי לפרסם ידיעות ברשתות שמגיעות בעצם לסוג של תעמולה מול פלסטינים, או מול אויב.
1: אוקיי.
2: ואני חושבת שגופמן אמר שהוא לא ידע בעצם שהוא היה נער בזמנו, שהוא הפעיל אותו, ואני חושבת שעל זה בעצם מתעכב ברנע. כלומר, כשאתה עומד בתפקיד כל כך משמעותי, שאין עליו כמעט ושום כבלי פיקוח, כלומר, ראש המוסד זה תפקיד על במדינת ישראל, ביכולות, בכלים, בהכל. בן אדם כזה שנמצא במקומות האלה, הוא צריך להיות ראשון הספקנים, לשאול את כל השאלות, כאילו לא יכול להיות שיהיו לך כאלה חורים במערך הפעלה, כשאתה עובד עם הכלים שיש לך, לא משנה אם זה בצהל או במוסד. וזה הנקודה שבעצם...
0: סליחה, אני ראיתי את הסיפור, אני לא חושב שזה פוסל ממועמד מוכשר להיות ראש מוסד בישראל. ואיתי חושבים צמרת, כאילו, בכירים בגופי הביטחון בישראל, זה באמת, אפשר למצוא... לא, הם פונים, אנחנו מכירים את זה.
1: לא, אבל מה תפקיד הוועדה? אז אם היא לא בודקת את הדברים האלה, זה מה שהיא אמורה לבדוק. היא...
2: הוועדה היא לא ועדת חקירה פלילית ולא חקירה צבאית, סבבה, אבל היא כן אמורה לעמוד על יכולותיו של המועמד בהתאמה לתפקיד הזה, בסדר? זה כאילו היה התפקיד שלה. עכשיו הם, חברי הוועדה אומרים, עמדנו על כל מה שאנחנו מכירים מבחינת היכולות שלו, הניסיון וכו'. נתניהו אגב הכיר את הטענה כי ברנע גם פנה אליו באופן ישיר. ואם למרות זאת הוא החליט למנות, אז אתה יכול להגיד סבבה, זה מינוי של ראש הממשלה.
0: נכון.
2: סבבה, אז זו גישה אחת גם, וזו גישה הגיונית.
1: זה לא גישה אחת, זו הגישה, הרי אחרת, מה שכל הדעת של ראש הממשלה בכלל, מה מותר לו במינויים כאלה, שהם בחוק כפופים עליו. אם ראש הממשלה, שכל הדעת שלו הוא פחות משל דדי ברנע, או של שופט בגץ כזה או אחר, אז מה אנחנו עושים פה בכלל?
2: הפוך, הוא שיקול העל.
1: נכון, אני אומר, לא, אני אומר, אם הוא פחות.
2: אבל אם ראש הממשלה בסוף אומר, אני מכיר את כל הטענות, אני חושבת שהוא אומר את זה. אני מכיר את כל הטענות, למרות הטענות, ולמרות כל מה שאני מכיר, והחומרים שהובאו בפניי חסויים ושאינם חסויים, אני עומד מאחורי המינוי. והוועדה עומדת מאחורי ההמלצה שלה.
1: תם הטקס.
2: אז הולכים, לא, מה תם הטקס? לא, אתה חדש, אתה עולה חדש במדינת ישראל, אז הולכים לבג"ץ.
1: ברור.
2: סבבה, כן, זה תם הטקס במישור הפורמלי. ואז אנחנו הולכים לבג"ץ, ושם זה נידון פעם שנייה. זה שהיועצת המשפטית לממשלה פתאום כזה שמה איזשהו ברקס מטורף אתמול, ואומרת לדחות את הדבר הזה מכל, זה אירוע מופרך, כן?
0: אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, למשל, סתם, אני רואה, יש לו בעיה משמעתית בבית תואר המידות ובהצבת גבולות עצמיים. תראה, נגיד שבני גנץ אומר, אז סיכנתי את חיילי צהל תחת פיקודי, בהשתלטות שם במערב לבית החולים. אז גם הוא, אתה יודע, אתה יכול לראות הערה כזאת, בתיק אישי, באיזה הערה פיקודית.
1: לא, זה לא הדיון מבחינתי, בסדר.
0: לא, אני אומר, האובר מוטיבציה שלהם, לנבור בכל דבר, עד כדי כך, שהיא תחפש את קוצו של משהו שנמצא באיזשהו תיק אישי,
1: אבל לדעתי מה שהיא עושה, מה שהיא עושה שירית, ולדעתי זה הסיפור.
0: היומשית?
1: היא מכינה את הסזון, כי מה היא תגיד? היא תגיד אחרי, נניח שהשמאל ינצח בבחירות, ויתחיל פה המסע רדיפה, היא תגיד, חבר'ה, אני לא הגנתי על המינויים האלה בבית משפט, אני מבחינתי הם היו פסולים
2: לכתחילה. כל המינויים שיפלו.
1: בדיוק, ולכן אני עכשיו יעבור מינוי, ואני אדיח אותו. וזה מה שיקרה, זה מה שיהיה.
2: זה נכון, זה אירוע סופר משמעותי. השאלה זה אם פה אתה תומך בגישה שאומרת שרק אתמול חוק המינויים הגיע לוועדת שרים לחקיקה, ואומר שכל ממשלה תמנה את האנשים שלה, מי יועצת משפטית לממשלה.
1: חד משמעית, ככה זה צריך להיות.
0: לא, בטח כל מינוי כזה.
2: זה הולך לכל
0: הכיוונים. לא, בטח כל מינוי כזה של ראש הבק וראש מוסד, המדינה תחכה חצי שנה בלי התפקיד הבכיר הזה, עד שהיועמשית תסיים את האובססיה שלה.
1: לא, החוק אומר משהו אחר, החוק אומר מפטרים את כולם.
0: לא, עזוב את החוק, הרי לא נשמעת לחוק, אבל כל מינוי של האנשים הכי בכירים במדינת ישראל, מבחינתה שייקח עכשיו חצי שנה, והגוף הזה יתברבר בלי ראש. לא, זה גם טרלול מוחלט.
1: טוב.
2: זה גם טרלול.
1: כן, תמשיך לפוליטיקה.
0: לפוליטיקה.
2: יאללה, מה אתם רוצים בפוליטיקה? כן, מושב הקיץ.
0: לא, נפתח היום מושב הקיץ. אגב, יש שידור מיוחד מהכנסת בגלי ישראל החל מ-12. מה אנחנו הולכים לראות מבחינת חקיקה, לקראת בחירות?
2: אני חושבת שהחוקים הכי משמעותיים פה, זה, אפשר להסתכל על זה בשני פרמטרים. אחד, החוקים שאפשר להעביר, ושתיים, הצהרות חקיקה. כלומר, מה שאתה רוצה להגיד, ניסיתי להביא ברגע האחרון, אבל לא הסתייע, לא העבירו לי, נתקנו וכו'. חוק הגיוס הוא סימן שאלה סופר משמעותי, סופר גדול, אנחנו לא רואים שראש הממשלה רוצה להעביר את זה ברגע האחרון, נראה שהוא מוריד את הרגל מהגז בנושא הזה, וגם החרדים קצת עושים לו אולי חיים קלים, כשהם מתבחבשים בנושא הזה בינם לבין עצמם, יחד עם הרבנים. אנחנו מסתכלים על חבילת החקיקה המשפטית. סבבה, יש פה איזשהו ניסיון להביא נדוניה ימנית משמעותית מבחינת העשייה המשפטית, משהו שלא קרה בגלל המלחמה, בגלל עיסוקים אחרים וקודמים, לא משנה מה...

0: וזה העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה.
1: לא יודע מה זה לא שלוי במחלוקת.
0: קואליציה, אופוזיציה, בלי ערבים.
1: לא יודע.
0: לא שנוי במחלוקת?
1: לא יודע, אחרי הבחירות הכל יהיה שנוי במחלוקת.
2: את קראת לח"כים הערבים מחבלי נוח'בה?
1: לא, חוסר חלילה, מה פתאום?
0: למה אתה רוצה שידפקו פה
2: אנשים ויקחו
0: אותי לכלא?
1: לא, כמעט לקחו אותך על דברים פחות מזה, עזבי אותך, שירית, זה בקטנה. זה בקטנה.
0: אז זה חוק, כאילו, זה חוק על שבאמת הממשלה חייבת לסיים איתו, כי עד עכשיו בטענות שונות מוצדקות ושלא, החוק הזה נמרח, ומחבלי הנוח'בה נהנים להם בתאי הכלא שלנו, והגיע הזמן לסיים את האירוע הזה, בגלל החטופים, לא דנו בחוק הזה עד שהם יצאו, עכשיו חזרו למושב לכנס הקיץ, ואמורים לסיים את זה בקריאה שנייה ושלישית.
1: לא, אבל הימין רוצה עונש מוות.
0: בסדר, אפשר לשים את זה על השולחן.
1: לא, רגע, שנייה, סתם מעניין אותי. אם תהיה ממשלה של יאיר גולן, מנסור עבאס, בנט, אייזנקוט וזה, הם לא ירצו את עונש מוות.
0: סליחה. אני לא יודעת אם את ראית את השלטים האחרונים של נפתלי בנט, ליכודניק אמיתי מצביע, אז...
2: אני רוצה לשאול אותך, שירית, את מגיעה מהמגזר הדתי-לאומי, נכון? מכירה, זו סביבת הבית שלך, ששלחתם...
0: המזרחי, הפריפריאלי, המזרוחניקים. רק במשבצת אחת, אנחנו... לא, לא. הרבה משבצות, אוקיי. הרבה מגירות.
1: לא, אבל בכולם זה לא המשבצת הנכונה, בואי.
2: שיוצא נפתלי בנט עם שלט כזה, עם קמפיין כזה, ליכודניק אמיתי מצביע נפתלי בנט, הוא מבין, ואני אגיד את זה מאוד בעדינות, שהוא יוצא מטומטם? הוא מבין שכאילו...
0: אני רוצה להגיד, אני רוצה להתעלות פה בהסבר מהמם שקראתי הבוקר, שהוא זיקק לי את זה, כי באמת אני מאתמול מסתובבת עם איזשהו חיוך מגחך על הפנים, שאני טועה באמת אם הוא מבין או לא, ומה הסיפור פה, כי זה באמת מעורר... כאילו זה מפוצץ לך את הטעים במוח, כי האירוע הזה. אבל קראתי הבוקר את גדעון דוקוב, ממקור ראשון, ואני אקריא לכם את זה כי זה קצר וזה מהמם. אם לרגע התבלבלתם, המודעה הזו לא מיועדת למצביע ליכוד, אלא למצביע שמאל. בנט לא נמצא כרגע במאבק על ראשות הממשלה, המאבק שלו הוא עדיין על ראשות גוש השמאל מול אייזנקוט. הוא חושב שהחיבור עם לפיד יסגור לו את הפינה, לא קרה מול בנט ששם על השולחן את המהלך הכי טוב שלו שהוא היה יכול להביא. אייזנקוט הצליח לשמור על פצון ונשאר חזק. לכן, בנט חייב לשכנע את מצביע השמאל שהוא זה שיביא להם את הניצחון. המטרה של המודעה הזו היא לקבע בתודעת המצביע השמאל שרק בנט יכול מסוגל. להביא ניצחון, כי הוא יכול להביא קולות מגוש הימין וספציפית מהליכוד. זה אוקיי. השאלה, אם מצביע השמאל יוכלו את הלוקש שכל ליכודניק יודע לזהות מקילומטר.
2: לא, הם לא מטומטמים עד כדי כך. הם בו... לא, הם
1: לא, בור... מי שמצביע בנט, כאילו, אני חייב להגיד, טוב, צב, זה לא עזוב.
2: הם בורים פוליטית, הם בורים תקשורתית,
0: מערבבים... הם רוצים להאמין בזה פשוט, זה נכון.
2: אני לא יודע.
0: הם יקנו את זה, לדעתי.
2: אני חושב שהוא עושה לעצמו גול עצמי, כשאתה הולך, מה שנקרא פול ריטארד, כמו שזימרי תמיד אומר, זה כאילו מהלך... צ'אט ג'י-פי-טי, ג'ימיני, של ילד מטומטם.
1: זה נכון שרית, אתה רואה את השלט, ואו שאתה... או שזה לא נוגע בך, או שהתפוצץ לך המוח. אני ראיתי אנשים שאתמול התפוצץ להם הראש פיזית. כאילו, הם עברו ליד השלט והתפוצץ להם הראש. אז כאילו, זה יכול לקרות. טוב, תגידי...
2: שופרות וייז.
1: שופרות וייז. היה דירוג ברקו. את לא שם, את יכולה להירגע, אבל... אינון ראשון...
2: למה אתה מכניס אותה אפילו?
1: לא, אמרתי, היא לא שם. אמרתי, היא לא שם, היא לא שופר. אנחנו כן. פתחי יצא 5 ואני 6, שירית. זאת אומרת, איך את רואה את זה? כמה התנגדות זה מעורר אצלך, הדירוג?
0: זה כאילו הגמל והדבשת, נכון?
1: לא, אנחנו ממש רואים את הדבשת. על ברקו לא, הוא לא שופר. לא, זה סינתסייזר.
0: אין לו דבשת, או אין לו גמל, או אין לו, כן.
1: פתחי חוגג עליי כל היום.
2: אני רואה הסברים ברשתות על למה יצאתי גבוה יותר. זה... מה מצחיק? לא, של מגיבים שונאי ביבי ושונאי פתחי. שהם אומרים, אתה מעולם לא כתבת שום דבר נגד נתניהו. וזה נכון. כאילו, אתה יודע, אולי במקרה הוא יכול לעבור לי משהו בזה. אבל כאילו, הם לא מבינים את הם לא מבינים את ההתגייסות, הם לא מבינים את המשחק, הם לא מבינים את זה שעל רקע הרדיפה ועל רקע באמת העבירות הפליליות.
1: אני סולה שאתה מסביר דברים רציניים, כאילו, אנחנו באים לדחקות על ברקו פה, פתחי, מה יש לך? טוב.
0: וואי, זה מדהים. האמת שזה אירוע מדהים. אבל פעם הבאה שנדבר, תדברו איתי על סיפור חמאס ברצועה, טוב?
1: ברור.
2: מה, מה?
0: כי זה חשוב, כי זה חשוב, כי האירוע שזה, כי הם לא מתפרקים מהנשק, ואנחנו ממשיכים להכיל אותם ב-600 משאיות מדי יום, ולמרות המלצות בתוך הדרג המדיני וגם הצבאי להוריד את מספר המשאיות, כי הן משמשות גם להברחות של

0: אמצעי לחימה, זה לא קורה.
1: אז אני שואל אותך רק שאלה אחרת, פעם בא נעשה על זה רק זה, רגע, פעם בא נעשה רק על זה, אבל תגידי רגע, אם לא היה איראן עכשיו וכל מה שקורה, זה גם היה נראה ככה דעתך?
0: לא, זה עניין של תיעדוף.
1: אוקיי,
0: בסדר. זה ברור, נתניהו מתעדף כרגע את החזית האיראנית, כי אם הוא פותר את זה, מבחינתו הוא פותר גם את הסיפור של השלוחים פה במזרח התיכון, אני לא בטוחה שאני מסכימה עם
1: זה. בסדר, אין בעיה, אבל רק חשוב זה. טוב, נדבר על זה פעם, בא נקבע שבוע עוד פעם. תודה רבה לך, שירית כהן אביטן.
0: יאללה.
1: ביי,
2: טוב. טוב, שוב נזמין אתכם חברים באמת ליהנות ממבצע. זה מבצע, מה זה מבצע? זה כאילו התנהלות כלכלית קפאיסטית שלא לא, לא, לא הייתה פה.
1: קפאיסטית.
2: לא, תחשבו, תחנות פז ואלו פרוסות בכל הארץ. קפה אנחנו אוהבים, יש כאלה ששותים 2-3 כוסות קפה טוב ואיכותי ביום. אז הם אומרים לכם, תעשו מנוי ותקנו בשקל ליום, תקבלו בשקל ליום קפה של לבצה איכותי.
1: כי אני אומר, אני כאילו חנויות כאלה של תחנות דלק, עוצר 4 פעמים בשבוע לפחות. אני אומר, עזוב שנייה לתדלק, זה לא לתדלק, לתדלק אתה מדלק.
2: אז רק אפילו אם אתה עוצר 4, שזה באמת המינימום של המינימום, עלה לך 7 שקלים בערך הקפה. אז אנחנו שופרות של קפה גם, ואנחנו נגיד לכם, חברים, אם אתם רוצים, תורידו את אפליקציית פז ילו, שיש בה מעבר גם למנוי הקפה, יש גם הרבה הטבות, וכשעוצרים ביילו ומתדלקים, נהנים מהטבות וממבצעים, וגם על דברים אחרים שקונים. בקיצור שווה, תורידו את האפליקציה, תבחנו בעצמכם ותחליטו אם אתם מצטרפים. אנחנו נשחק איתכם אחרי זה את משחק הזה.
1: עם מי פתחי ואני יושבים לקפה של ילו, אם אתה רוצים לשחק מהר מהר, 050, וואטסאפ 050-449-9968, את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, מי שיעלה וינחש את הדמות, יזכה במכונת קפה של הוואטסאפ, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: פתוח, עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו טוב הביתה!
1: יש!
0: בן שימול פותח לו, רוצה את המסירה, זה שש! זה שש! ותא ירושלים, קוטשת, רומסת, משפילה!
2: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות המחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאר.

0: כן, תגיד, מי מנהל את הקמפיין של...
1: מי מנהל גבורות
0: דיזיינות?
1: נראה לי ליאור חורב, לא?
0: ליאור חורב זה...
1: ליאור חורב זה בנט, לא?
0: בנט?
1: חושב שכן.
0: ברמת
1: הקריאיטי? כן, הוא הביא ליכודניק אמיתי.
0: אני, אבא שלי היה ליכודניק אמיתי, היה הולך לנאומים ולהפגנות של
1: בגין,
0: והוא דמיין שליכודניק אמיתי יום אחד יקים ממשלה עם מנסור אבס וחבריו למשותפת. זה היה חזון, אתה מבין?
1: נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה ואדם שראה אי אלו ליכודניקים אמיתיים בחייו. בוקר טוב נבו.
0: בוקר טוב נבו, מה העניינים?
2: בוקר טוב חברים יקרים, מה העניינים?
1: קמפיין טוב הליכודניק אמיתי מצביע בנט?
2: אנחנו בכלל הקומי של הרעיון.
1: למה אתה ככה? למה אתה ככה? נבוא, זה קמפיין טוב.
2: אתה באמת חושב, לא, אתה מסתלבט.
0: למה הוא עושה את הטעות הזאת? זה סוג של אוברקיל בנטי כזה ילדותי, כמו לנסוע לתווך בין פוטין לזלנד. אתה יודע, אני לא מהשופרות שכל היום אומר בנט נוכל ובנט טיפש ובנט מגוחך ובנט קיצן. לא, אני לא כזה, לא יודע למה לא נדבק לי כל היום להתעסק בדבר הזה. ואז אני רואה את זה, אני אומר, בוא נע, תקשיב, כאילו, זה הזיה, האיש הזיה, הזיה.
2: אז לא נתייחס לגופו של אדם, אני לפחות לא.
0: הקמפיינר שלו.
1: כן, אני עוד רוצה לעבוד איתו, אתה אומר.
2: אני גם לא רוצה לרדת עליור במילים האלה. אני מכיר טוב מאוד גם את נפתלי וגם את ליאור, אני אגיד את הדבר הבא. תראו, השידוך בין בנט ללפיד, קיבל ריקושטים בעייתיים מאוד, בצד ימין. חד משמעי, לא מהימין, אלא בצד ימין של הגוש. התחילו לברוח שם לכיוון אייזנקוט, לכיוון ליברמן. עכשיו הוא רוצה להחזיר אותם. העניין הוא שלהחזיר אותם, אתה לא עושה את זה ככה. זאת אומרת, פתחי דייקת במה שאמרת, זה אוברקיל, זה יותר מדי. הלכת לכיוון הבעייתי. אתה רוצה להחזיר ימניים, אתה רוצה לספר על עצמך שאתה לא שמאל עקב הייחוד עם לפיד, סבבה, זו אסטרטגיה נכונה, בעייתית, קשה, מאתגרת. הגרעין האסטרטגי נכון. הבעיה היא הביצוע. מה אתה מדבר על ליכודניקים?
0: אולי זה העיקר שידברו עליי.
1: רגע, אמרה שירית כהן וכתב דוקוב, הוא לא מדבר לליכודניקים. הוא פונה בשלט לליכודניקים, אבל בסוף הוא פונה לשמאלנים שצריכים להאמין שהוא זה שיביא את הקולות מימין.
2: לא, הלכת פה, אסטרטגית נפוטל, אחי, אבל בוא.
1: על מה אתם מתחילים חשבוניות? על זה, נו, על הפיתולים או לא מבנים האלה.
0: לא, אבל גם להחליט ב...
2: מכיוון שיש לי מעט ניסיון גם בעולם, אני יכול להעיד שהציבור הישראלי הוא אכן הציבור המצביע הכי אסטרטגי בעולם. מצביע, לא משנה, במקום אחר הולך להצביע, הוא מצביע לפי סוגיות או לפי זהויות. בארץ באמת המצביע הוא מצביע מאוד אסטרטגי. אבל מה שזימרי הרגע הצעת, זה חשיבה אסטרטגית כבר של קמפיינר. הציבור יגיד לא, הוא פונה לליכודניקים, אז הוא יודע להביא אותם, אז אם הוא יודע להביא אותם, הוא יעמוד בראש הגוש, בוא, זה מוגזם. זה too much. הייתה פה טעות, אני לדוגמה אם הוא היה אומר משהו כמו ימין אמיתי, מצביע בנט, אתה יודע מה, לא יודע, אולי היה לזה סוג של קורטוב של, או ימין רך, מצביע בנט, או משהו.
0: כן, אבל יש מושג שנקרא בפרסום disturbing, זאת אומרת הפרעה כזאת, שכולם מדברים עליה והיא מייצרת איזושהי הפרעה במוח, זה אסטרטגיה שיווקית, פרסומית, ידועה. יכול להיות שהוא בא ואומר, לא מדברים עליי, מדברים עליי רק בהקשר של דואך וגדי אייזנקוט לוקח לי קולות. בוא נעצר איזושהי הפרעה כזאת, ידברו על זה שיומיים שלושה, ואני במשחק, ואנשים בישראל לא זוכים מה לפני יומיים.
2: אבל מה, קודם כל מדברים עליו לא מעט, אבל מה ידברו עליך? שהקמפיין לא טוב? מה ידברו עליך? שאתה באוף סייד?
1: לא, זה אין פרסום שלילי, הוא חושב נראה לי.
2: אני לא אוהב את הקמפיין, חושב שהבחירה במילה ליכודניק היא טעות, זה מייצר גיחוך, זה פוטנציאל גם להמון הטרלות מהצד השני שכבר התחילו. כן,
1: אוקיי. רעמניק האמיתי מצביע בנט, ראית את זה?
0: תגיד, זה לא קצת טוס, כל הדברים האלה, אגב, מבחינת שיקול דעת של קמפיינר, זה לא קצת טוסון, כאילו אתה יותר אנחנו באמת עוד הרבה זמן, אתה הולך עם גימיקים כאלה הפרעתיים של רשתות, כל כך מוקדם בזה, אולי...
2: לא, פה דווקא אני כן עם בצד של בנט, כי תראו, מערכת הבחירות התחילה, קמפיינים התחילו. יש את חצי הגמר שהתחיל כבר לפני חודשיים. עכשיו, אם הוא לא ינצח את חצי הגמר, במיוחד נפתלי, חושב שדיברתי על זה גם אתכם, אז הוא יהיה בבעיה חמורה מול אייזנקוט, כי הסיפור של בנט מוכר...
1: מה בינתיים התוצאה?
2: הוא ביחור בי... תראה, מוקדם מדי להעריך איך היא תסתיים. הפתעה, בוא נגיד ככה, עלתה קבוצה שהיא, נגיד, מליגה נמוכה יותר, שזה איזנקוט כמותג פוליטי, והוא מפתיע, הוא משחק מול הקבוצה החזקה.
0: הוא שוטף את המגרש, כמה שזה קשה.
1: לא עבד להם ממש האיחוד הזה של בנט לפיד.
2: לא, יש קונצנזוס, ופה אין מחלוקת. אבל אני פה לא מסכים עם פתחי, וכן מסכים עם בנט והיועצים שלו, שאין מה לחכות עם תחמושת וכל מיני אמצעים אחרים. הוא חייב, מבחינתו, לנצח את הקרב מול איזנקוט, והוא לא יכול לחכות ל-47 יום האחרונים של הקמפיין בשביל לעשות את זה.
0: לא היית לוקח את המטה של בנט לפיד, אם אתה יודע, אם אתה מבסס על הצלחה את השכר שלך, לא היית לוקח אותו במצבו. או שאפשר לעשות שם מהלכים.
2: השאלה הזאת אני מעדיף לדלג.
1: כי עוד יכול שתגיע הצעה.
2: לא, כי לבדתי עם נפתלי עד לפני כשנה, ולא הוגן לדבר על המטה שלו.
0: הבנתי.
2: שרה במובן.
0: 100%, 100%. לא, לא עניין של שרה, עניין של...
1: אתה הבאת לו את הבנט 2026, נכון?
0: כן.
2: בין השום.
1: שאמרתי שזה טוב, כי זה כמו גרסה של אייפון, כי בנט הוא מתעדכן כל הזמן במשהו חדש. אהבתי את זה. טוב לבות.
0: זמרי, אתה היית הולך לעזוב את הדעות הפוליטיות כאן? היית הולך לעבוד בשביל המותג הזה, בנט לפיד?
1: לא, אם לא הדעות הפוליטיות שלי, כן בטח מה, למה לא?
0: לא, אני יודע, אם השכר שלך היה מבוסס הצלחה, זאת אומרת, אתה חושב שאפשר...
1: מבוסס תוצאות? אני אף פעם לא מבסס על תוצאות, מתוך אידיאולוגיה, תבין, כי לך תבוא, כן, אבל זה, אני חושב ש... שוב, אתה שואל אותי בעצם מי נצח את הבחירות, זה מה שאתה שואל אותי, ואני חושב ש...
0: במחנה של הימין. לא, לא זה,
1: לא, זה כן זה.
0: אפילו על חצי הגמר לא הייתי מאמר, יש שם משהו ב...
1: לא אותנטי, לא אותנטי, לפיד ובנט זה לא מרגיש אותנטי, לא יעזור כלום.
0: כן, משהו גם בפלר הביטחוני לא ידבק.
1: טוב, מי הכי בצרות, נבוא.
0: רק שנייה, משהו גם בפלר הביטחוני לא ידבק לצמד הזה, וגדי איזנקוט עשה נכון עם יורם כהן בעניין הזה, כי הוא כאילו חיזק את הערך הביטחונית. תגיד, מה שאלת? לא, זה בסדר, אני אומר מחשבות שוברות לי בראש, לא קניה.
1: יורם כהן, תגיד, כל היורם כהנים האלה, נבוא לסיום, זה משהו שבכלל עובד עוד, זה דמות מוכרת יחסית.
0: בטח שוב.
1: בתוך
2: הגוש, אל תחשוב עכשיו כמו איש ימין מצד של קואליציה, תחשוב פיד שמאל מצד האופוזיציה. והיה עובד עליך יורם כהן?
0: כן.
1: כפיד שמאל?
2: יופי.
0: עובד.
1: אז למה אתה פוסל את מה שאמרנו על הקמפיין של בנט? זה בדיוק מה שהוא אמר. אני בעצם פונה לשמאל. אני אומר להם, אני הימני שמביא את הימניים.
2: כי התהליך המחשבתי שאתה העברת את המצביע השמאלני, כשהוא רואה שלט על ליכודניקים בו לנפתלי, זה לופ יותר מדי מורכב בחשיבה של המצביע הסטנדרטי.
1: הבנתי, אבל דתי יורם כהן כזה היה ראש הבק, זה מהיר כזה, זה עובד טוב.
2: כן, כן.
0: סבב,
1: הבנתי.
0: כן, הבאתי מישהו איכותי, ביטחוני, והנה הנבחרת, אני מקים פה נבחרת.
2: אם אתם רוצים להיכנס טיפה יותר לרזולוציה, יורם כהן נצפה בכנסים של בנט, ועכשיו הוא לא רק שהוא בא לאיזנקוט, הוא מסרב לבנט,
0: הוא בחר.
1: טוב, יאללה, חכה לבינטר, אנחנו צריכים לסיים.
0: טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז נגיד לך יום טוב, שופר מספר 5 ושופר מספר 6 בדירוג ברגו לשופרות.
1: תתעדכן בדירוג ברגו לשופרות, נדבר על זה בהמשך.
2: בדירוג הבא אני מצפה לי משניכם להיות גבוה יותר.
1: האמת שכן, אנחנו מברכנו.
0: האמת שאנחנו חייבים לעבור דדי סימחי לפחות.
2: ביי,
0: חבר. טוב, נצא מהר מהר.
1: דדי סימחי עושה שופר בן אדם. סליחה שאני... לא, פתאום עכשיו זה קצת נכנס, כאילו זה אב שקול, שכאילו גם... הוא עבד על אולפן שישי, כן, כי כולם באולפן שישי חידה למי עוצבים, זה ממש כאילו...
0: לא, גם דדי סימחי לא מביע תמיכה באף נתניהו או משהו כזה.
1: אם הוא כן.
0: אבל הוא לא.
1: אבל אם הוא כן.
0: לא, לא אמרתי שזה רע, זמרי, אני רק אומר, כאילו...
1: לא, חיבור לאולפן שישי, כאילו, הוא עבד על אולפן שישי. אתה מבין, אתה צריך לעבוד על אולפן שישי כדי להיות איש ימין שם. טוב, יאללה, אני אצא להפסקה ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. כל יום באחד.
2: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
3: לצערי הנשיא, אם הוא באמת רוצה את חנינה, ואין מקרה מובהק מהמקרה הזה שצריך חנינה, כי התיק הזה קורס בבית משפט. ואני קורא לו מכאן, ערב חג הפסח, להודיע הודעה לעם ישראל, לשחרר אותנו מהחרפה הזאת, ולאפשר לנו לכולנו לחגוג יחד את חג הפסח, מתוך אחווה, מתוך רעות.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: כן, ועכשיו אנחנו נשחק את משחק מי שותה איתנו קפה של פזיאלו. בוא נגיד בוקר טוב למוטי מחולון. מוטי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פתחי וזמרי.
0: מה קורה, גבר
1: שבגלל? הלופים השופרות, השופרות.
2: מי לדעתך בדירוג מוטי לשופרות, מי מוביל?
1: אף אחד מכם. אבל אני רוצה להגיד שאני שומע את התוכנית שלכם כל יום, לא שאני איפה, אני חדר כושר בחול בעבודה כל יום.
2: וואלה, תודה.
0: וואלה, תודה רבה. טוב, היום אנחנו שופרות של קפה ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם המשחק, תן לנו רגע חסות.
3: בחסות מנוי הקפה של פזי ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
0: טוב, מוטי, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר אור.
2: יאללה, אתה מכיר את המשחק?
1: כן.
2: אנחנו בחרנו דמות, אנחנו שותים את הקפה של פזי ילו, אתה יש לך שאלות של כן ולא, לנחש מי הדמות, יהיה לך שעון של דקה, מוכן?
1: כן, מוכן.
0: יאללה.
2: תן בשעון. שאל.
1: גבר, אישה?
0: גבר.
1: גבר פוליטיקאי?
0: לא. לא.
1: שחקן?
0: כן.
2: כן.
0: שחקן.
2: כן, איזה, על מה אתה מדבר?
1: אומן, זמר?
2: לא.
0: לא, שחקן אחר. לא. שחקן...
1: שחקן כדורגל?
2: לא.
0: לא.
1: כדורסל?
2: כן.
1: דני אבדיה?
2: לא, איזה קל זה היה, איזה מביך.
0: אתה בבחירות שלך.
2: מה, אבל אמרתי כאילו נעשה לעצור את אותו שם.
0: לעצור,
1: נו. רגע, זה דני אבדיה?
2: כן, אנחנו מבועסים שעלית על זה
0: מהר. אני אגיד לך, יש לנו
2: בעיה. אתה יכול לסמוך.
0: יש
2: לנו. פעם ראשונה בחיים
0: שהמאזין עצובים.
2: מאזין זוכה והמונחים עצובים.
0: לא, כי אני זיהיתי את זה, אני אמרתי לך.
2: לא אמרת לי.
0: אתה מההתחלה, מי יום ראשון הוא אומר לי כשאין לו קרטה, דני אבדיה, דני אבדיה. אמרתי לו, דני אבדיה ישר יגידו.
2: אתמול הוא בחר אייל שני, היית בלבלה, נסע ללפלנד.
1: עם כל הרמזים שנתתם לה, עדיין היא לא זכתה.
0: נכון, אבל היא זכתה במכונה. גם אתה זוכה במכונה של לבצע, אבל דני אבדיה זה באמת כאילו...
2: טוב, בחר יהיה ממש קשה, תעלו. סתם. מוטי, פתחי, תשמח קצת. הוא מסיים איתך את השיחה מרוב שאתה מבואס. תגיד לו את המזל טוב.
1: לא. אתם שניכם אלופים.
2: תודה, יאח, תודה. די, בסתום. תודה רבה, אתה תקבל מכונת קפה של לבצה.
0: איזה כיף.
2: פזיאלו, כיף גדול. תזמין אותנו לקפה פעם, מוטי.
1: תודה רבה לכם.
2: נכון, חולי. תזמין אותנו לקפה פעם.
1: בכיף כל הזמן. יאללה, סגור. הייתכם לטלפון שלי מתי שאתם רוצים.
2: כן, סגור. תודה רבה. ביי, מוטי, ביי.
1: יאללה, ביי.
2: חולון, נכון, חולון זה כאילו עיר של אנשים שיודעים להכין קפה. יש ערים שאתה אומר בוא נשם יודעים להכין קפה?
0: שים לנו את זמרי משעמם את השעה השנייה.
2: אין לנו את זה פשוט, זה לא הפונקציה בתוכנית פשוט.
0: אתה יודע שיצא מחקר שהורידו לאנשים שבועיים.
2: עצור
0: שים
2: פתחי הורג את השעה השנייה.
0: שים את זה. לא, בוא ניתן רגע שתי דקות על קפה.
2: קצת מדע
0: לקפה יצא שם קצת...
2: זה עוד פשוט, כי אני יודע מה אתה הולך להגיד. סיפרת לי את זה בפרסומות ונרדמתי, אז אני אשמח עכשיו גם
0: שים
2: קח את הזמן רחם כי תודה.
3: ועכשיו, פתחי הורג את השעה השנייה.
0: מה אכפת לי, זה על קפה, זה יעורר אתכם. מחקר מאוד מאוד רחב שעשו חוקרים, והורידו לאנשים שבועיים בשתיית הקפה, והם גילו שינוי במוח. הם מצאו שזה יכול לשנות את הרכב חיידקי המקרוביום, אתה יודע מה זה? אתה בטח לא יודע איך המושג. ולהשפיע על סטרס, מצב רוח, זיכרון ומדדי דלקת בגוף. כלומר...
2: ניב כותב שאולי לא שומעים אותנו את השידור, אבל יכול להיות שזה טוב.
0: למה לא שומעים אותנו?
2: יחסית למה שקורה כרגע בשידור.
0: אנחנו שומעים את עצמנו.
2: זהו, נפל השידור?
0: לך תדע.
2: מי ששומע אותנו, שישלח לי.
0: בקיצור, כל השם הרע שלפעמים יצא לקפה שהוא מעורר, ואל תלכו לישון, ולא יותר מדי קפה, ולא זה, לקפה יש גם סגולות, זה, אבל באמת אני לא רוצה לשעמם את זמרי. אני רק רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים.
2: למה אם אתה לא רוצה זה קרה עכשיו?
0: אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, שמבצע כמו של פזיאלו, אין בכל תחום הקפה, גם לא קרוב, אנחנו יודעים את זה. קפה איכותי של חברת לבצה. איטלקית, בכל יום יכול לעלות לכם רק שקל אחד בלבד במנוי חודשי, משלמים 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל חנויות ילו, בפריסה ארצית, אתם יודעים, בתחנות הדלק ובחנויות. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, הורידו את אפליקציית ילו ותצטרפו למנוי ותראו גם את שאר ההטבות שהאפליקציה הזאת מעניקה לכם, ואז תעשו את הבחירות שלכם וכמה קפה אתם שותים וכל הדבר הזה.
2: מה עוד? בוא נדבר על עוד משהו מעניין. שולחים לי ששומעים חברים, הכל בסדר,
0: שומעים. ברוך השם. איזה עוד דברים היית רוצה לשלם עליהם רק שקל ביום?
2: וואו.
0: לא, אתה, המוח שלך עובד
2: דלק.
0: דלק בשקל היום.
2: דלק בשקל היום.
0: נכון.
2: עם מלא דלק לאחרונה.
0: באמת? כן. זה אסנסיות?
2: כן, עושה הרבה, מלא דלק.
0: כזה מעניין, אתה אומר.
2: כולם בחשמלי. נכון, אתה לא מכיר מכוניות כבר בכביש?
0: בוא נעד,
2: בוא נדבר על זה, שכשאתה היית ילד, אתה הכרת מכוניות בכביש.
0: נכון.
2: נכון, ידעת סוברו כוכבים, מזדה, משהו
0: מוזר. חבר שלך קשפנג, חבר שקונה קשפנג, חברה שקונה אימוג'ו.
2: צ'ינג טנגו. תגיד, זה הג'יפון של טנגו.
0: טנגו, שיש לו בטריה ל-650 קילומטר, אם אתה בסיבה.
2: אני לא מזהה אותו אחד, תקשיב. יש איזה יפני שנראה כמו רולס רויס, אתה מכיר את זה שיש לו גריל?
0: כן, הקופי, איך זה נקרא?
2: גריל, רולס רויס. פלסטיק של שקל 60.
0: קובי פרץ נוסע בכלל.
2: די, אין לי כוח לזה.
0: כן, יש איזה משהו...
2: למה לא מכיר מכוניות?
0: שהוא רולס רויס ראפרי כזה מטורף, ענק, ועולה 120 שקל.
2: ליום.
0: 120 שקל לחודש, ויש לך רכב קובי פרץ.
2: יו, תקשיב, בוא נפתח על מכוניות. די, אי אפשר עם זה. לא יכול להיות שאני בבייג'ין.
0: לא, תשמע, הם נתנו ביתה לכל התעשייה, אין מה לעשות.
2: עדיין.
0: אתה יודע איזה רכבים, אני נוסע בטויוטה רב 4. מאוד מאוד יקרה. לא, רכב של 250,000 שקל. על מה ולמה אין לדעת. כאילו רכב סבבה, רבע מיליון שקלים. אתה רואה...
2: כאילו התוכנית הזאת לא רוצה חסויות, נכון?
0: לא!
2: כאילו...
0: רכב מדהים.
2: זה לא ממומן, התוכנית.
0: לא, רכב מדהים. כמובן, האיכות זה לא כמו סינית, אבל הסינית... טוב, אני...
2: נמאס לי שאני, כאילו, נמאס לי שאני, כאילו, כולם נוסעים במכוניות שאני לא מכיר.
0: אתה נוסע ברכבים של מורות מחליפות שהן בוחרות לעבוד 40 יום בשנה.
2: מה?
0: זה הרכבים שאתה נוסע בהם. מזדה, מה? לא, אבל איזה שנה היא?
2: 2018.
0: אתה מבין? 19. יש לך משהו כזה, גם בזה אתה בהכל, המורות אני מאוד אוהב, אבל אתה מאוד בינוני בהכל, זה משהו מדהים.
2: אתה אמרת עכשיו שמורות הן בינוניות?
0: שופר אמיתי, מקום שישי בטבלת השופרות, לא יכול לנסוע ברכב שהיו צריכים להחליף אותו כבר 10 פעמים.
2: אתה צריך לעשות את הטבלה הזאת של השופרות לפי המכוניות שהם נוסעים בהם, אוקיי? כי זה יבהיר לך הכל, תבין?
0: אז זה יפתיע אתכם דווקא.
2: לא, דווקא...
0: קודם כל
2: יעקב זה קדיל.
0: אנחנו צוחקים מפחד כרגע.
2: על מה קסטל נוסע אבל?
0: קסטל נוסע על קורקינט.
2: על חד אופן. מגיע לסיבות עיתונאים על חד אופן, מבסוט
0: כזה. קסטל נוסע על תמיר מורג. לא משנה.
2: זה היה מצחיק עכשיו. יו, רק אני תקוע עם המזדה שלי. אתה מבין כמה לי שופר גרוע?
0: על מה ברקו נוסע זה הקטע?
2: ברקו.
0: מזרתי, מה צמח לי?
2: לא, בנטלי, לא?
0: לא, מזרתי, לא?
2: אין לי מושג.
0: מזרתי, מה צמח לי?
2: מה זה מזרתי, מה צמח לי?
0: זה מה שאומרים.
2: מה אתה באייטיז?
0: אני אוהב את זה.
2: מה זה הדבר הזה?
0: מזרתי, מה צמח לי?
2: מי אמר?
0: אתה יודע למה אני אומר את זה?
2: למה?
0: כי אחר כך בבלומפילד ניגשים אליי ואומרים בוא נע, מה זה אמרתי, מה צמח לי? כל הכבוד על העבודה שאתם עושים.
2: טוב, תודה לך אבנר דן. אנחנו צריכים לצאת להפסקה.
0: תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: נו.
0: ניגשים אליך אנשים ברחוב ושואלים אותך מה יהיה, ואז אתה לא יודע אם זה על המלחמה, על הבחירות, על אם עדן פינס יכולה להתחתן עם אושר כהן. אושרי, איך קוראים לו? אושר?
2: אושר התחתנה כבר, לא?
0: חבר'ה, תהיו ספציפיים. מה יהיה במלחמה?
2: למה התלבשה כמו...
0: לא, לא, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: מה?
0: מה, אתה
2: מדבר עליו? אני לא מכיר את זה מכינות. אני הייתי בים מכינות בחיים שלי.
0: זה הכובע התימני על הראש?
2: בחיים שלי לא ראיתי את הכובע הזה.
0: מה, מה אתה אומר, תימנים זה ידוע?
2: תימנים זה שלהם? היא תימניה?
0: אתה לא מכיר זחוג שיש לו לוגו כזה של תימניה?
2: זחוג.
0: זחוג.
2: אתה לא מכיר זחוג. אתה לא מכיר את המטבל זחוג.
0: אגב, צריך להגיד זחוג לדעת. לא,
2: טוב יאללה די.
0: לא, יש סחוגים, יש סחוגים שיש להם לוגו של תימניה כזאת עם הסמובר הזה, איך זה נקרא? אני לא רוצה להגיד סמובר, אבל אני לא יודע איך קוראים לזה. פתאום עכשיו בוסי מתקשר אליך, ג'מעלה, עזוב אותי, אני לא יודע תימנית.
2: סמובר, אני ספידי גודל, סמובר עכשיו.
0: לא, זה משהו מתחתי כזה, מטורף. זה כמו כיסוי.
2: אתמול שעה חיפשנו את השם של הגלגל הזה שיש לה נעליים בקאובויים, וכאילו דיברנו על זה כבר, אתה לא זוכר שקראנו לזה דורבנות, קוראים לזה דורבנות.
0: דורבנות, כן.
2: לא מצאנו אתמול את השם של הגלגל הזה.
0: ספרס, כן.
2: מה ספרס?
0: כך קוראים לזה באמת.
2: סן אנטוניו ספרס?
0: ספרס, כן. ככה לוגו שלהם נראה, אגב.
2: טים דנקן הוא דורבן?
0: בקיצור...
2: אנחנו נפתח מתישהו על המוזיקה הגרועה שאני והמפיק שלנו שומע? או שאחר כך?
0: בוא אחרי הפרסומות.
2: טוב, אנחנו רגע לפני הפרסומות, רק מבזק קצר של רשות הטבע והגנים.
4: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: דמיינו לילה בטבע, הרגע שבו הכל נרגע. יושבים יחד, מדברים, צוחקים, נושמים ומתחברים מחדש למשפחה, לעצמנו ולטבע. ועכשיו, כשהאביב כאן, מזג אוויר נעים, פריחה מסביב ונופים ירוקים, זה הזמן המושלם לצאת לקמפינג. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים מחכה לכם חוויה מושלמת, במגוון מיקומים מצפון עד דרום, ממש ליד מסלולי טיול. קבלו כמה המלצות לקמפינג אביבי. לינה ליד המים, בחניוני לילה חורשת טל, מעיין חרוד, אכזיב ותל אשקלון. לקמפינג יותר שקט בחניון קטן, בואו לחניוני לילה מקורות הירקון, הקסטל, יחיים, יהודיה וחוות משמר הכרמל. בכל חניון מחכים לכם שירותים, מקלחות, מטבח שדה, תאורה, חשמל ושולחנות, ואפשרות לזכור אוהלים ומזרנים בהזמנה מראש. כן, כן, לא צריך לסחוב חצי בית כדי ליהנות מלילה בטבע. אז למה אתם מחכים? ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, בחרו את החניון שלכם והזמינו לינה. לילה טוב, בטבע.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים.
3: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
4: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
5: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
3: שיפציצו אותנו,
5: שיפציצו אותנו,
3: שיהרסו את הצבא.
5: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו, להשמיד.
3: להשמיד.
5: חיל ים, להשמיד.
6: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. חכים על כולם.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: תשמע, אני באירוע מטורף. מה?
1: מה זה יפה שדיברנו על שני דברים בפרסומות, אני לא יודע על מה אתה הולך לדבר, אבל כאילו יש לי שני אופציות טובות.
0: אני אירוע מטורף, אני בטירוף על לראות את הסרט של מייקל ג'קסון החדש, כי אני גדלתי...
1: לא ראית עוד?
0: לא ראיתי עדיין, ואני הייתי...
1: הסרט ששם את הזרקור על חלקים מאוד מסוימים בקריירה שלו.
0: ממש ממש חלקים.
1: ממש יש לומר חלקים שהם היותר רקידים.
0: היה צריך לקרוא לזה כל הטוב שבמייקל ג'קסון, כך אומרים. לא משנה, זה ברור שזה בניהול המשפחה וכל האישורים של המשפחה וכו', זה סרט כזה ש...
1: בוא נגיד מה זה אומר, זאת אומרת, יש סרט על מייקל ג'קסון שיש שמעורר הרבה ביקורת בעולם, כי הסרט עוסק בקריירה המוזיקלית המדהימה של מייקל ג'קסון,
0: ומשמיד כמו קטעים קטעים. כן, עכשיו...
1: מצד שני, אני חושב שזה בסדר.
0: אתה לא קובע. אבל הוא משמיט את הקטעים הבעייתיים, ואני משלים אותם בלילות, בדוקו בין ארבעה פרקים, על המשפט של...
1: הוא שם מייקל ג'קסון?
0: עוד לא הגעתי לזה, אבל רק לפי...
1: הוא שילם כסף שם?
0: רק לפי... הוא תמיד שילם הרבה מאוד כסף להורים ולילדים. ותקשיב, הפער הזה בין ה... בין האומן הגאון הזה לבין ה... בן אדם הזה שבסוף...
1: אני נגיד על סנשיין.
0: אני נגיד את זה מאוד...
1: אני נגיד על מונלייט.
0: זה השיר הראשון שעולה לך על זה.
1: יוגי
0: טיין. ונגיד על בוגים, בוגים.
1: מה, אבל בילי ג'ין, כאילו זה שיר אשכרה שמדבר על ילד שהוא כאילו נכון שהוא לא שלו?
0: כן, שהיא ילדה ילד שלו, והוא אומר שזה לא שלו, אבל זה לא מה ש...
1: זה קצת כמו לעשות סרט על האחים קורידו, אוקיי?
0: בלי הקטע של הרצח.
1: אבל רק על כמה הם אהבו כדורגל. לא, הם לא רצח, זה יותר...
0: מי זה הערכים קורידו? אלה שהרגו את ההורים שלהם.
1: לא, פתאום, זה אותו תחום מסוג של מייקל.
0: כן?
1: כן.
0: לא, לא מכיר.
1: זה קצת כמו לעשות סרט על היטלר, אבל יותר על הצייר.
0: כן, על המאהב.
1: הצייר, על המאהב. זה קצת כמו לעשות סרט על...
0: על היטלר עד גיל שלוש.
1: קצת כבר לעשות סרט על אלכסנדר מוקדון, אבל תחום ראיית הצון.
0: אני לא יודע כמה אתה יודע, ואני גם גרתי באמריקה כשזה התפוצץ.
1: אה, חושב דיברת על זה קצת.
0: כל הדבר הזה...
1: האיש הקים אחוזת חטיפת ילדים, כאילו מה...
0: ושינה בכיף, מסיבת הפיג'מות המפורסמות של מייקל ג'קסון עם ילדים. עכשיו, תקשיב, זה זמנים שבהם הוא היה מסתובב עם הילדים, או מחזיק להם ביד, שם יד על... אין, אנחנו לא באירועים האלה יותר.
1: אבל כאילו...
0: והוא הכשיר את ההתנהלות שלו כמי שהוא מין
1: פיטר. אבל זה השאלה שלי. הוא לא היה דפרפן כזה, כאילו, זאת אומרת, הוא לא היה כזה...
0: מנותקי כזה?
1: ילד באמת כאילו בבעיה שלו.
0: תשמע, אני כבר לא יודע איזה... מה זה ילד כאילו?
1: אבל יש לך שאלה כללית. מייקל ג'קסון, מותר לעשות סרט רק על המוזיקה שצר מייקל ג'קסון? על הקריירה?
0: כן.
1: זאת אומרת, כאילו, למה הביקורת כל כך גדולה? זה לא שזה לא מדובר. זאת אומרת, האם כל דבר שהוא מדובר, סתם, זה כאילו קצת כמו דיונים
0: על מוזיקה. אבל זה לא סרט על חייו.
1: בסדר, אבל זה כאילו כמו דיונים על מוזיקה כזה. מותר לך לשמוע זמר שממש שונא את ישראל? אתה מבין מה אני אומר, כאילו, במובן הזה? האם יש הפרדה ואתה יכול לעשות סרט? לא יודע, נראה לי, מה זה קטנוניות של הנודניקים, כאילו?
0: תשמע, אצל מייקל ג'קסון זה בהיקף כל כך נרחב של גם טיפול יחצני. בכל האישומים ובכל התיקים שנפתחו עליו וכל בתי המשפט וכל השריפים שהתעסקו בדבר הזה ובכל...
1: בארצות הברית משמיעים מייקל ג'קסון?
0: אני חושב שהיו הרבה שנים של חרם מאוד מאוד...
1: אבל היום משמיעים, נכון?
0: חלק, אתה יודע, ארצות הברית...
1: אז רגע, אז אתם משמיעים את הפדופיל?
0: ארצות הברית היא מאוד גדולה, אז אני מניח שזה מסתובב בין מדינה למדינה מבחינת היחס, כי אני... אני לא בטוח שהוא הורשע אי פעם, אני לא זוכר אם הוא הורשע, אבל לא משנה.
1: אתה צריך לסיים, וואלה, יש לנו שתי דקות.
0: נכון. שים לנו את מייקל ג'קסון הישראלי.
1: שים מייקל ג'קסון, לא, אל תגיד.
0: מבחינה מוזיקלית.
1: לא, לא, לא, לא, פתחי, תצליח.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני הולך לתחליף שיר אפילו.
0: לא, לא, לא, ממש לא. ניל יאנג הישראלי, יותר ניל יאנג. שים לנו אותו. נכון, זה חיבור לא טוב כל כך, מעניין למה.
1: תגביר.
0: די, לא התכוונתי לכלום, אני טעים, אני טיפש. רגע, בוא נגיד... מה זה? זה לא יעל גולן.
1: זה יעל גולן, תגביר. תתגעגע.
0: וואי, בוא נו, שתנה לו הכל.
1: וכל הלילה לא נרדם כאלה. תגביר.
0: ולא אמרתי...
1: פזמון ועד קרדיטים. יאללה, שוקה קרבש! תגביר כבר!

0: בוא נגיד, די, תפסיק. בוא נגיד תודה רבה לאורך להנפיק ניב יוחנן יוחנן, אבל צבח אותי לטכנאי השידור משה רחם, כי מלואו לשתיקת איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, אנחנו פתחי וזים תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי עושה פתיחות תמיד בסוף?
0: ביי אוש!

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Gilly.
9: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש
13: שניים.
14: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
20: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
21: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
22: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: בבזק, מה עשיתם פה?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר הודעת פינוי לשני כפרים באזור הבקע המערבי ולשבעה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות נרחבות. כל זאת לאחר שהבוקר שיגרו מחבלי חיזבאללה מטרה אווירית לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון שיורתה בהצלחה. ברצועת עזה השמידו חיילינו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של 4 קילומטרים, כאשר באחד התוואים כלו מחבלי חמאס כמה מחטופינו. כך מסר דובר צהל. בכפר קלנדיה, סמוך לירושלים, פתח מחבל ערבי באש לעבר לוחמינו בזמן שביצעו פעילות מבצעית במקום. הלוחמים השיבו באש וחיסלו אותו, אין נפגעים. משטר האייתולות הוציא להורג אזרח איראני שהורשע בריגול עבור המוסד וה-CIA, כך דיווחה סוכנות הידיעות מזן המקומית. על פי הדיווח, עבד אותו אזרח בארגון מדעי שעסק בפעילות לוויינית וחלק מידע מסווג עם שירותי ביון זרים. האזרח נעצר לראשונה כבר לפני שנה, אז מסר הודעה בכפייה. מינוי ראש המוסד הבא, אוהד שלם, עורך הדין של האלוף רומן גופמן, הבהיר כי המבחנים שקובעת היועמ"שית המודחת מיארה עומדים בניגוד לכל הפסיקה, בטענה שלראש המוסד אין פיקוח וצריך לבחון אותו בצורה חריגה. שלם הסביר כי לארגון המוסד יש פיקוח, שעל פי החוק הוא של ראש הממשלה, וכי זו התערבות חד משמעית בסמכות הבלעדית שלו בתקופה ביטחונית מורכבת מאוד. את הדברים אמר הבוקר לתוכנית של שרון גל, כאן ברדיו גלי ישראל. אירוע ירי ברמלה, 4 נשים נפצעו הבוקר באירוע שהתרחש ברחובות העיר. בית החולים שאליו פונתה אחת מהנשים בשנות ה-30 לחייה הודיעה על מותה לאחר שנפצעה תחילה באורח אנוש. הנשים הנוספות נפצעו באורח קשה, בינוני וקל. המשטרה עצרה חשוד במעשה לאחר שהכריזה שמדובר באירוע פלילי ופתחה בחקירת המקרה. משפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות ה-85 של ראש הממשלה בתיקי האלפים. היום תסיים הפרקליטה יהודית תירוש את חקירתה הנגדית בתיק 4000, והפרקליט יונתן תדמור יתחיל את חקירתו הנגדית בתיק 2000. הדיון יסתיים בעוד 45 דקות במקום ב-4, כשבשעות הצהריים יכנס נתניהו דיון ביטחוני שיעסוק בין היתר בצעדים לאחר התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית. מליאת הכנסת חוגגת היום את פתיחת מושב הקיץ לאחר פגרה בת חודש וחצי. אנחנו ברדיו גלי ישראל נעביר משדר מיוחד מהמליאה, בו יתקיימו ראיונות עם שרים וחברי כנסת. המשדר יחל מיד לאחר מהדורת החדשות וימשך לסירוגין עד השעה 18:00. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום יהיה בהיר, כאשר מידות החום בערים ובפנים הארץ תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: שלום לכם, כן, אנחנו כאן בכנסת ישראל לרגל פתיחת מושב הקיץ בעוד כמה שעות. איתי פה באולפן ידידי וראי מתי טוכפלר, העורך שלום מנדל, מפיקים בתל בנימיני ואורשי רזי, הטכנאים אופר שטיינברג, מיכאל אנקרמן, בר אמור ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. צהריים טובים, מתי.
11: שלום איציק, מה שלומך?
10: בסדר גמור, נו, מה, מתרגשים? זה מושב שהולך, הוא יהיה המושב האחרון לממשלה הזו, לכנסת הזו.
11: כן, אתה יודע, בסוף יש דדליין, גם כשהממשלה מתפקדת מבחינה קואליציונית, מבחינה פוליטית, מצליחה לתפקד ולמשוך עד הסוף, אפילו תקציב, שזה אירוע כמעט חסר תקדים, אני לא זוכר מתי קרה כזה דבר בפעם האחרונה, תקציב בשנת בחירות עבר, למעשה אין שום דדליין חוץ מדבר אחד, המועד החוקי של הבחירות, שממילא אמורות להגיע, ואנחנו מתכנסים כאן, לא משנה אם המועד יהיה ספטמבר או סוף אוקטובר, שזה המועד החוקי, מה החליט ראש הממשלה, אבל בכל מקרה אנחנו מתכנסים היום ליום הראשון של המושב האחרון של הכנסת הזו, לאחר מכן כמובן הכנסת תצא לפגרת בחירות ותתפזר.

0: עניין שלפנינו הבחירות, וישנם פה מתי הרבה חברי כנסת שזה יהיה המושב האחרון שלהם.
1: כן, הרבה חברי כנסת שזה יהיה המושב האחרון שלהם. תראה, אני חושב שהמפלגות שניצאות היום בלחץ בעיקר אלה חברי יש עתיד. על פי ההסכם שהוא חתם עם נפתלי בנט, הוא מקבל 10 מקומות ב-30 המקומות הראשונים, שגם ככה, לא, אתה יודע, אין סקר שמראה כזאת הוצאה, אבל גם אם כן, נגיד שקרה הנס ומקבלים 30 מנדטים, זה אומר 10, היום יש 24, כלומר 14 יותר מרוב מחברי הכנסת של יש עתיד, הם לא יהיו בכנסת הבא בוודאות.
0: זה לא רק חברי הכנסת, יש פה מפלגה שנמחקת מהכנסת, מפלגת יש עתיד. זה אירוע בפני עצמו.
1: נכון. למרות שהם יכולים בהסכם איחוד הרשימות להתפצל בכנסת הבא וכן להחזיר את השם, אבל 14 חברי כנסת לא יהיו. הדבר הזה כמובן גורר לחץ, ויש עוד דבר, אבל זה נובע מסיבות אחרות לחלוטין, לא בגלל איזושהי בעיה פוליטית, אלא בגלל השיטה. בליכוד יש שיטה שאומרת שחברי כנסת מכהנים יכולים לרוץ רק ברשימה ארצית שנגמרת בסביבות המקום ה-20 ברשימה. אז אם אתה רואה שיש היום 34 חברי כנסת בליכוד, זה אומר גם ש-14 חברי כנסת בוודאות, לפחות בוודאות, לא יהיו בכנסת הבאה, אפילו פחות מכך אם אתה מכניס שריונים של נתניהו וכאלה שיכולים לרוץ ברשימה ארצית שהם לא חברי כנסת.
0: אלה שיושבים כנורווגים בתוך
1: כנורווגים,
0: שזה עוד 20 לפחות שנמצאים שם ולא יחזרו לכנסת.
1: נכון, אבל בניגוד לה, אתה יודע, מנסים להשוות בין הדברים ולהגיד שהליכוד בלחץ ולא יכנסו ויש לחץ של פריימריז, אבל צריך לזכור, מדובר פה בהחלטה מודעת של מפלגה, החלטה דמוקרטית של מפלגה, לא בגלל שהליכוד, הם מנסים להראות כאילו הליכוד בקריסה. הליכוד לא בקריסה, פשוט השיטה של הליכוד היא כזו שיש חילופי גברי בכל כנסת, נותנים להם מועמדים מקומיים להתמודד בסניפים, להתמודד ולהתברג לרשימה הבאה, לכנסת הבאה של הליכוד. זו שיטה דמוקרטית, זו השיטה.
0: כן. אנחנו רואים את זה במיוחד כשאנחנו רואים את מעשה יאיר לפיד, איך במחי יד הוא מחק את רוב חברי הכנסת שהוא בעצמו מינה אותם, והוא גם הולך לאותו מהלך, שוב הוא זה שממנה, אנחנו רואים את זה בישראל ביתנו, איבט ליברמן הוא זה שממנה, אנחנו רואים את זה גם אצל גדי אייזנקוט. מה שמדהים אותי שגדי אייזנקוט כל יום יוצא בגיוס חדש של עוד כוכב שלעניות דעתו יסייע לו להביא את המצביעים, והאוטובוס כבר מלא, באוטובוס יש 60 מקומות, 50 מקומות, משהו כזה, וכל יום האוטובוס הזה הולך ומתמלא. איך הוא עוד לדעתך, גדי אייזנקוט, התגבר על גיוס של כל כך הרבה אנשים שאין להם אפילו צפי להיכנס לכנסת הבאה?
1: נכון, זה בדיוק המצב, זו הסיטואציה. תראה, בוא נדבר על האתגרים שיש בפני המפלגות השונות כאן בפתיחת המושב הזה. אז בוא נדבר על הקואליציה. בקואליציה יש כמה חוקים שהם שמו כדגל, כאלה שהם רוצים להעביר לפני הבחירות, כלומר במושב הזה, בשלושה החודשים הבאים. אני חושב בראש ובראשונה מדובר על חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, היום שיעלה בקריאה סופית העניין של הנוחבות.
0: חוק עונש מוות לנוחבות.
1: יש את החוק ועדת חקירה לאומית שנתניהו מאוד רוצה להעביר, וכמובן החוק שליווה אותנו בעצם כל הקדנציה הזאת, חוק הגיוס.
0: כן. וחוק המילואים. בוא נתעכב רגע על חוק עונש מוות לנוחבות. כן, צריך כן. להבין שהחוק הזה בא לעולם היות וחוק עונש מוות למחבלים לא כולל בתוכו את אותם נוחבות שמוחזקים על ידי ישראל, כמה מאות מהם. חלקם נתפסו בתחילת הלחימה, וחלקם נתפסו בתוך הלחימה, בתוך עזה, והובאו לישראל. וכאן יש חידוש נוסף, קראתי את עיקרי החוק לקראת ההצבעה. בחוק הזה, מי שימצא שהוא יוכיחו שהוא אפילו רק אנס, לא רק, אי אפשר להגיד רק, אלא אנס ולא רצח, גם לגביו יהיה חוק עונש מוות למחבלי הנוחבות. שוב, זה תהליך ארוך, ייקח הרבה מאוד זמן ולצערי גם שנים עד שנסיים את ההוכחות לגבי הנוחבות, למרות שיש כבר ראיות ואספו את הראיות. יוקם בית משפט מיוחד לצורך הדבר הזה, בית משפט מיוחד שיקבל סמכויות מיוחדות.
1: כן.
0: זה, והוא יהיה בית משפט צבאי. צריך לזכור את זה, כי זה חוסה תחת חוק הדין הצבאי, ויש לזה משמעויות, למרות שצריך

0: לדייק ולחדק, לחדד בחוק הצבאי, יש היום עונש מוות למחבלים.
1: נכון. חוק שעבר לפני כמה שבועות. אז דיברנו על הקואליציה, בוא נדבר עכשיו על האופוזיציה.
0: כן.
1: ועל המשימות והאתגרים שלה. ואני חושב שאפשר במילה אחת לסכם את זה, הישרדות.
0: כן.
1: אחרי שראינו את תחילת התפרקות המסגרות, גם יש עתיד עם פרישות שהיו שם, גם עם רק שבוע שעבר הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד שהוא לא ירוץ ברשימת יש עתיד הבאה, עידן רול שכבר עזב לפני כמה חודשים, וכמו שאמרנו, 14 חברי כנסת שיודעים שלא יהיו בכנסת הבאה יכולים להתחיל לחפש בית חדש, והדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי בהתפרקות כבר במושב הזה.
0: כן, אבל יהיו כאלה שישמחו מאוד לקלוט אותם, כי אנחנו מדברים על יחידת מימון, זה מה שהם מביאים איתם, הם לא מביאים איתם שום ערך מוסף, הם לא מביאים איתם קולות, הם מביאים איתם יחידות מימון, וזה דבר מאוד מאוד קריטי למפלגות שהולכות ומתמודדות בבחירות הבאות.
1: נכון. ודיברנו על התפרקות, אז אי אפשר כמובן שלא לציין גם את ההתפרקות של כחול לבן, ושבוע שעבר מודיעים שני חברי כנסת שהם עוזבים את המפלגה, גם חילי טרופר שנחשב למאוד מאוד מקורב ואיש סודו של היושב ראש בני גנץ, הודיע שהוא עוזב את כחול לבן, ומיד אחריו גם איתן גינזבורג שהיה מזכ"ל המפלגה, גם הוא הודיע שהוא עוזב. אני חושב שגם האתגר של בני גנץ שנמצא מתחת לאחוז החסימה באופן יציב,
0: כן.
1: כבר הרבה שבועות
0: יהיה... מרים ידיים.
1: הוא לא מרים ידיים, אבל כן יצטרך לשמור על המסגרת, לא לאבד מימון, לא לאבד מומנטום, גם אם הוא ירצה לסחור בסחורה שיש לו לתת על ידי איחוד כזה או אחר, הוא לא יכול לעשות את זה שיש אחריו זנב מאוד מאוד קצר.
0: כן.
1: ולכן זה בעצם האתגר העיקרי של האופוזיציה במושב הזה בשלושת החודשים הבאים.
0: תגיד מתיה, אני שומע את מפלגות האופוזיציה, הם עם ראש על הכתפיים למעלה, הם לא מדברים כמי שעומדים לטבוע או לאבד משהו, הם מדברים בכוח עם עוצמה,
1: כן.
0: לעומת מפלגות הימין. אני מרגיש שיש איזה חלושס במפלגות, כן. הימין. אנחנו רואים את המאבקים בתוך הליכוד, טלי גוטליב, ישראל כץ, לא משנה עכשיו, לא ניכנס ונצלול, כן. לתוך הסיפור הזה, אבל אני לא רואה עוצמות שמגיעות מתוך הגוש הימני.
1: כן, קודם כל זה נכון.
0: אתה מסכים איתי?
1: אני מסכים איתך, אבל זה דבר שמאפיין כמעט את כל המערכות בחירות האחרונות. אני חושב שאם בגוש האופוזיציה צריכים בעיקר לעבוד בקמפיין הקרוב על שכנוע, בקואליציה הסיפור הוא שינוע. כלומר, צריך לדרבן את המצביעים
0: לצאת מהבית,
1: זה האתגר הגדול. לא להעביר מצד לצד או לשכנע משוכנעים או לא משוכנעים, אלא להמריץ אנשים, זה היה האתגר בבחירות הבאות.
0: כאשר יש ייאוש בציבור, אני קורא ברשתות, אנשים, אני לא אלך להגיע.
1: יש מי שמלבה את הייאוש הזה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שמשקיעים כספי עתק, באמת, כספים ענקיים ועצומים, לא לשכנע לעבור לגוש האופוזיציה, אלא כדי לדכא הצבעה. אנחנו רואים את זה במגזר החרדי, תשים לב שבבחינה דמוגרפית החרדים היו צריכים להיות 8 ו-9 מנדטים, אבל הם רק 7, אני מדבר על האשכנזים. דיכוי הצבעה במגזר החרדי, כמובן תוך כדי הליבוי של כל מה שקורה עם הגיוס וכו', והדבר החדש, דיכוי הצבעה בצפון, בצפון הארץ, להגיד לאותם אלה שהם מזוהי ימין, מזוהי ליכוד, קריית שמונה, מטולה, מקומות כאלה,
0: משקיעים כספים ענקיים. נפתלי בנט נוסע לשם גם, ומוציא סרטונים של אלה שהיו פעם בליכוד וחוזרים.
1: המטרה שלהם היא לייאש, לא להגיד עכשיו תתמכו, תשמע, זה חבר'ה שלא יתמכו בלפיד, לא משנה מה, אבל לייאש, אין לכם מה להצביע לממשלה הזאת, הממשלה הזאת מפקירה אתכם, תשבו בבית, זה מה שהם רוצים, עם כל הסכומים וכסף
0: גדולים. ועוד משפט אחד, לפני שאנחנו עוברים למרואיין המכובד שיושב פה איתנו, זיופים. החשש הזה מזיופים, מפסילת קלפיות, ראינו את השופט מלצר עושה את זה כבר בעבר, זה משהו שמסתובב וכולם מדברים עליו.
1: לגמרי, ובוא נגיד שהיושב ראש החדש, נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לא עושה מאמצים גדולים, כן. כדי להראות לפחות את התחושה שהולכת להיות מערכת בחירות אובייקטיבית בהקשר הזה. גם המינוי של היועצת המשפטית, וגם המינוי אתמול, כן. של המנכ״ל, שכבר פורסם עליו שהוא מזוהה שמאל וכו'. איזה מין אמון אפשר לתת למערכת שאלה המינויים
0: בה? ולכן על הימין מוטל לצאת לקלפיות, כי אם אנחנו נהיה עם 70 מנדטים לגוש הימין, הסיכוי לגנוב לנו את הבחירות או לזייף קטן יותר, יורד באופן משמעותי.
1: שלום חבר הכנסת עמית הלוי, מצטרף אלינו כאן בנקודת השידור בכנסת.
2: שלום מתי, שלום מיצי.
1: רגע, לא שומעים אותך? עכשיו, שלום לך.
2: כן, שלום.
1: לא, עדיין לא. לא שומעים אותו.
2: עוד לא?
1: לא, רק שנייה. דבר רגע. תגיד שלום.
2: שלום, שלום.
1: לא, לא שומעים אותך.
0: תראו לא מחברי הכנסת שצועקים, שצורכים, תמיד בנימוס, תמיד באופן מוקפד, אז עוד רגע יסדרו פה את ה...
1: בוא נראה עכשיו.
2: שומעים עכשיו?
0: עדיין לא. כן, ובינתיים דברים הולכים ומתרחשים פה בבניין. אנחנו רואים חברי כנסת מגיעים עד עד לבניין, מתארגנים לקראת מושב הקיץ שיפתח אחר הצהריים. לפי מה שהבנתי, ראש הממשלה הפעם לא יהיה בפתיחת המושב, כי יש דיון ביטחוני שמתוכנן לאחר הצהריים, היות וכרגע הוא מוחזק, כן, הוא מוחזק בעדותו בבית המשפט בתל אביב, במקום לנהל פה את האירוע הביטחוני, פשוט לא מוותרים ולא מורידים את הדרישה הזו להפסיק את המשפט או לסיים אותו, לא? לתת חנינה ולגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד.
1: עכשיו איתנו חבר הכנסת עמית הלוי.
2: כן, כן, שלום.
1: עכשיו שומעים אותך. טוב, אתה המוריון הראשון, אז יש, אתה יודע, מחלות של התחלה. טוב, אנחנו עכשיו ממש ביום הראשון של המושב האחרון של הכנסת הזו. בוא דבר איתנו על האתגרים והמשימות ששמתם לעצמכם.
2: תראה, יש תהליכים, בוא נאמר ככה. הדבר הכי חשוב זה החזרת הריבונות לאזרחים. אנחנו בעידן שהריבונות הזאת נרמסת על ידי גורמים בלתי נבחרים, לכן החוק, מה שמכונה חוק הפיצול, פיצול היועץ המשפטי לממשלה, שהפיצול עצמו הוא לא כל כך מהותי, לעניות דעתי, הוא לא הדבר הכי חשוב, אבל בתוכו שבראש ועדת חוקה הסדיר מחדש חלק מהסמכויות של היועצת המשפטית. המצב הבלתי נסבל הזה, אגב, אנחנו עומדים השבוע בפני דוגמה חיה שבה היועצת המשפטית מחליטה לא לייצג את עמדת הממשלה לגבי מינוי רומן גופמן לראש המוסד, ובכלל ההתנהלות הזאת של היועצת המשפטית, הייעוץ המשפטי לממשלה בחסות בית המשפט העליון, כאילו חוות דעתה מחייבת והיא יכולה לאחרון העבריינים, כן, איציק, יהיה פה ייצוג, אבל לנו, לציבור הישראלי, כלומר כולם, לא יהיה ייצוג, לממשלה הנבחרת לא יהיה ייצוג. כל הסאגה הזאת זה על השולחן, ואני מקווה שהחוק הזה יעבור, הוא ממש בשלבי סיום, וזה, אני אומר שוב, רק חלק, אנחנו נצטרך בקדנציה הבאה להשלים את מה שכונה הרפורמה המשפטית, שבעצם זו להחזיר את ישראל להיות דמוקרטיה קלאסית.
0: בוא נשאר בקדנציה הזאת, כי עוד לאין לא הסתיימה, ויש הרבה מאוד עבודה, ובהחלט יש המון המון חקיקה שאתם הולכים להעביר בחודשיים, שלושה שנשארו לכנסת הזו. האם יהיה יותר קשה להעביר חקיקה בגלל שאנחנו מתקרבים לבחירות, או שזה אירוע שתצליחו להתגבר עליו?
2: תראה, בעיקר המרכיב המרכזי הוא זמן, והליכי החקיקה דורשים זמן כדי לעשות דיון פומבי ומשמעותי ורציני. אני מעריך שבדברים הגדולים, שוב אני אומר, התחלתי בחוק הייעוץ המשפטי לממשלה, יש עוד שני חוקים שאני באופן אישי מקדם, הם בעלי ערך עצום. אחד זה חוק ההברחות, אני מזכיר לכם, אנחנו גם בזה באירוע קשה לתאר את הגבולות שלנו, פחות מגבינה שוויצרית מחוררת, מעל מה שנקרא, כלומר רחפנים שעוברים בקצב סיטונאי, העסק הזה חייב להיפסק. העובדה שגופי ביטחון לא ראו בזה עניין ביטחוני, איציק, אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, ולא ראו בחדירה לגבול שלנו, חדירת הגבול שלנו, כדבר ביטחוני אלא כדבר פלילי. ואני חוזר ומסביר גם השבוע בוועדה לביטחון לאומי לנציגי גופי הביטחון הבכירים ביותר, אדם שחודר בגבול של מדינה ריבונית הוא קודם כל פוגע בביטחון הלאומי שלנו. אין למעלה מזו.
0: איפה אנחנו טועים?
2: אז אנחנו מחוקקים. לא, חסר קודם כל להגדיר שירות הביטחון הכללי כדי שהוא יתעסק. יש גם בעיה של אמצעים, אבל קודם כל להפוך את זה לעניין ביטחוני. יש המון כלים במדינה שאפשר, שרלוונטיים לדין פלילי, ויש סט כלים אחר לגמרי שמדובר על אווירת פחה. ואני אומר שוב, גם אם אדם מבריח כוסות פלסטיק בגבול, זה חדירה בגבול. אם הוא עושה את זה במס, במקום שהריבונות התירה לו לעבור, הוא רק פשוט הכניס שכבי יעלומים בתחתונים, זה פקודת המכס. אבל הברכה בגבולות הגיאוגרפיים שלנו, זו פגיעה בריבונות. זה פגיעה בריבונות, זה עניין של ביטחון לאומי. ולכן החוק הזה ביום רביעי התקדם הצבעה לקריאה הראשונה בוועדת חוץ וביטחון. בנוסף, אתמול אושר חוק ההתיישבות, חשוב לומר את זה גם, אנחנו בעידן של 14% יהודים במרכז הגליל,
1: כן.
2: לכן חוק ההתיישבות יאפשר, חוק ההתיישבות, אני בעצם מה שעשיתי בחוק ההתיישבות זה לאפשר לממשלה במקומות אסטרטגיים להקים יישובים בצורה מהירה. אתן לכם דוגמה אחת של היישוב שיבולת, שלפי דעתי כבר עברו 13 שנים איציק עוד, ומתי עוד, לא שאין מפתח לדירה, אין מפתח לטרקטור שיתחיל את הפיתוח לפרוץ את הדרך, ולכן אנחנו נעשה חוק שיאפשר בשעה שהממשלה מגדירה יישובים כבעלי מיקום אסטרטגי, יוכלו לעשות את זה בהליך מהיר, לא בהליכים שיש היום שלוקחים שנים רבות. אני משהו, זה דוגמאות, יש עוד חוקים.
1: עוד מילה אחת, אתמול המשטרה מודיעה לבית המשפט, הודעה שהיא, אני חושב, היא פסיכית, שאני לא זוכר כמותה, שתיפתח בדיקה נגד אנשי ערוץ 14, התבטאויות שלהם נגד מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה, לא בגלל תלונה ספציפית על אמירה ספציפית, אלא עכשיו יהיה פה מסע דייג או צייד נגד אנשי הערוץ, ואתה ניסית להגיד שהצעה דחופה לסדר?
2: כן, הגשתי, התדון, יש פה איזה עניין טכני, כיוון שאני אתמול דיון עם הרמטכ"ל וסחבתי את ההגשה הזאת, ולכן התדון בשבוע הבא בכנסת, ויהיה דיון רציני, וזה יעלה כהצעה דחופה לסדר היום, והכנסת לא תעבור בשקט על זה ששוב פעם הופכים את גופי האכיפה שלנו, של המדינה, את המשטרה ואת הפרקליטות, לציידי סזון מול גופי תקשורת. זה לא להאמין שאנשים האלו מדברים בשם חופש הביטוי, בשם ליברליזם, מזייפים את המושגים עד היסוד ורודפים אחרי כלי תקשורת. אגב, אני מזכיר לכם, יש הנחיית יועמ"ש מיוחדת איך לטפל בכלי תקשורת. כל זה נעלם. כשמדובר בערוץ 14, כל זה נעלם. מי שראה את הכתבה של איילה חסון עם אבישי מועלם, אנחנו צריכים להבין את המצב שבו אנחנו הולכים, לוקחים גופים שאנחנו נותנים להם את הסמכות לשלול חירויות.
0: לרגע לא חשבתי שזה מדובר על ישראל, חשבתי שמישהו שחזה מחקירות של הקג"ב שלפני 50 שנה ישב שם בתאים ונחקר, זה היה פשוט
2: מלחיץ. יש להם ממש, התחרות היא קשה עם הקג"ב, ומי שמכיר את הקג"ב,
1: נראה ניצחנו.
2: מה?
1: ניצחנו.
2: זה ייפסק.
0: אנחנו צריכים להכין תיק מברשת שיניים.
2: צריכים להיות פה, צריכים להיות, רגע, לפני התיק עם המברשות שיניים, צריכים להיות פה 70-80 חברי כנסת, כמו שאתה אמרת בפתיחה, שילחמו מלחמת חורמה על החירות שלנו, על הריבונות שלנו, ואני אומר, זו מלחמה שלא נגמרת ביום אחד. זה לא רפורמה של יום אחד, זה תהליך, שמאל כותף פה פירות של 100 שנה. ולכן אנחנו צריכים את התהליך הזה להשלים, התחלנו בו.
1: אתה מאמין בו? זה יקרה?
2: זה יקרה. תשמע, אנחנו בקדנציה, משפט אחרון, שנאלצנו קודם כל לעסוק בבלימה אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי שפרקו פה את המושגים ופרקו פה את מערכות המדינה, ולא הגענו רק לסרבנות המונית, סרבנות פוליטית, לא מצפונית, הגענו לפירוק מוחלט, מערכת משפטית שהשתלטה על צהל, מערכת בירוקרטיה, אנחנו הגענו למצב נוראי. אנחנו עסקנו בבלימה, כן. עברנו למתקפה, אנחנו על הקווים הצהובים, מה שנקרא, ואנחנו בהחלט צריכים להשלים ולהגיע להכרעה וניצחון, וזאת בהחלט משימה שלנו לעתיד.
1: עמית הלוי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, עמית. בהצלחה עם החוקים.
2: אמן.
0: עשו והצליחו.
1: כן.
0: כן.
1: אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר גם עם האופוזיציה. עוד מעט תיכנס לכאן לנקודת השידור שלנו כאן בכנסת חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. אתה יודע, היום זה סוג של יום חג עבורה, עבור מלינובסקי. גם היא וגם רוטמן הצליחו להעביר באמת במסע מפרך דרך חתחתים משפטית ופוליטית, אבל הצליחו בסוף להגיע לתוצאה, והיום הכנסת תאשר בקריאה סופית את חוק הנוחבות שהיא וחבר הכנסת רוטמן.
0: אבל יותר מזה, צריך לשים לב לעבודה משולבת של אופוזיציה וקואליציה, כאשר מה שחשוב הוא באמת להביא חוק חשוב, חוק שאנחנו חייבים אותו לעם ישראל, למשפחות השכולות, למי שנפגע מהמלחמה הזאת, וחוק שמבדה שאירוע כזה לא יקרה שוב, ושחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו משלבת ידיים, כשהיא רואה מול עיניה את מדינת ישראל ולא מאיזה מפלגה היא מגיעה, על זה אני חושב שמגיע לשפו, פשוט מאוד לטשטש את האופוזיציה קואליציה, ואני שמח שאפשר להגיע להסכמות כאלה מתוך הבנה שעם ישראל חשוב לנו, והחקיקה הזאת היא חקיקה לטובת מדינת ישראל, ושמים בצד את כל הפלוקטות שיש. שלום.
3: שלום, שלום, צהריים טובים, תודה רבה.
0: אז אנחנו לקראת הצבעה, בואי ככה נחדד רק ברשותך על החוק קצת כמה מילים.
3: טוב, קודם כל בכנסת מבשרים על מוגמר.
1: כן.
3: ראינו כבר, אנחנו כבר ותיקים.
1: כסף סופרים במדרגות.
3: כסף סופרים במדרגות. מי שצריך לשבץ את החוק לסדר יום זה יו"ר הקואליציה אופיר כץ. זך באחריותו. אני אהיה קצת יותר רגועה שאני אראה את זה כבר בסדר יום.
1: עכשיו ברגע זה ישיבת נשיאות הכנסת, ממש עכשיו, כשאנחנו מדברים.
3: אוקיי, תראה, אני לא מעלה את דעתי שמפלגת הליכוד, יו"ר הקואליציה לא תעשה את זה, אבל...
1: כן, נמתין.
3: נמתין. כשאני אראה את הסדר יום, אני אהיה הרבה יותר...
0: רגוע.
3: יותר רגוע. אחר כך יש הצבעות, יש זה, אני מתארת לעצמי שהחוק הזה יעבור בהסכמה מקיר לקיר, כי הוא באמת היה עבודה משותפת של קואליציה אופוזיציה, רק שתבינו את על שם ההמחשה, מי שהובילה את הנושא של נפגעי עבירה, זכויות נפגעי עבירה, מי כמוך יודע עד כמה זה רגיש, עד כמה כן. זה אמוציונלי, אנחנו נצטרך שם לשמוע עדויות של אנשים שעברו זוועות, מי שהוביל את זה זה קרין הררר מיש עתיד.
0: אוקיי.
3: זאת אומרת, באמת פה אמיתי.
1: אני רוצה להתקן אותך, שברגע זה אני מקבל דיווח מתוך ישיבת נשיאות הכנסת, החוק שלכם בפנים, והיום הוא בסדר יום של המדינה.
3: יופי,
0: אז... היה שבוע לבוא לגלי ישראל.
3: כן. מצוין. אז זאת אומרת, באמת פה שמחה רוטמן, יריב לוין, יועצת משפטית לממשלה,
0: רמטכ"ל,
3: כולם שרים, כולם שילבו ידיים, כי זה מורכב. תתארו לעצמכם שאנחנו הקמנו משהו שהוא לא היה קיים אף פעם.
0: נכון. מדובר על בית משפט שיוקם צבאי, יוקם רק לטובת הסוגיה הזאת ורק לדבר הזה.
3: נכון.
0: אבל יש לי שאלה, חוקק חוק עונש מוות למחבלים לפני חודש, בערך חודש וחצי, של עוצמה יהודית, ועכשיו זה גם נקרא חוק עונש מוות למחבלי הנוח'בה.
3: לא, הוא לא עונש מוות.
0: אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, יש סמכות לבית הדין הצבאי לפסוק גזר דין מוות לאותו מחבל.
3: נכון.
0: אז מה ההבדל?
3: אתה יודע, מה העיקר ומה תפל?
0: בבקשה.
3: העיקר זה הליך משפטי סדור. נכון, לפי כל הכללים, שייתן מענה גם לעם ישראל, וגם כמובן יש פה פן הסברתי מטורף לעולם, שכל העולם אוכל לראות את זה, שגם כן הוא כמובן פומבי, זאת אומרת אתה תוכל לבוא לשם לחלק מדיונים, לצפות בלבן שבעיניים באותם מחבלים, אנחנו נראה אותם פעם ראשונה כעם. מי שינהל את התיקים זה תביעה, מי שיגזור את הדין זה שופטים. התוצאה המתבקשת בבחינתי זה כמובן שיהיו שם אנשים הכי כבדים שיש בספר החוקים, ביניהם עונש מוות, אבל זה לא המטרה, זה תוצאה מתבקשת, כי אני יודעת מה יש שם בחומר, אני מבינה לאן אנחנו הולכים. אגב, כל המערכת משפט והחוק בנוי כך, מוסמכת ומבינה שיהיו שם כתבי אישום עם הדרישה לעונש מוות, וגם כן בסוף יהיה כזה פסיקה. אוקיי? אבל צריך להבין מה קודם למה ומה יותר חשוב. בבחינתי, לתת את הצדק, לשים את זה מול העיניים של ציבור. הציבור לא מבין, הציבור לא מבין עד הסוף.
0: לא, אני לא אומר עד הסוף, זה מאוד מורכב. בניתם שם מערכת שלמה, כן. שקראתי אתמול את עיקרי החוק, ובאמת סוגרת מכל הכיוונים,
3: נכון.
0: את הכל, תפרתם שם באמת דבר שחשוב.
1: אבל יש דברים שאתם מעלים כהסתייגות.
3: נכון.
0: זהו, הגעת.
3: אז זהו. קודם כל, בחוק הזה, במערכת הזאת שאנחנו הקמנו ונקים היום, לגמרי יש סמכות מלאה לשופטים, וזה כתוב בחוק בצורה ברורה, גם לגזור עונש מוות. אוקיי? אבל אני לא חושב, זאת אומרת, אני סומכת על שופטי ישראל ועל תביעה שזה יקרה. כמה יהיו, איך זה יהיה?
0: זה אבל כבר... עד היום זה לא קרה, למרות הסמכות של בית הדין הצבאי, ואני רוצה להגיד לך, מתוך התחושות שלי, רק ברשותך, מתוך התחושות שלי, לי נראה, ואני מאוד מכבד את החוק, אני אומר לך, קראתי אותו אתמול, כן. לקראת הרעיון איתך, שעשיתם עבודת קודש, באמת. אבל לא נראה לי, ואני אומר את זה בשם רבים רבים, שיש שופט אחד אמיץ, או הרכב, הרי צריך הרכב מלא,
3: לא.
0: שיגזרו
3: קודם כל,
0: עונש מוות על מישהו מהם, ורק עוד משפט אחד, ואני מעריך שעורכי הדין שלהם יסחבו אותם בעסקאות טיעון.
3: אז קודם כל ככה, אין שם עסקאות טיעון, אין שם שום...
0: איך אפשר למנוע?
3: אפשר למנוע בזה שאנחנו מראש לא בנויים לזה, וגם תביעה לא בנויה לזה, אין שם על מה... פשוט אתה לא מכיר את החומר החקירה, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: חומרי החקירה, אוקיי.
3: אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא סמכותי.
0: כן.
3: זה לא האירוע. אוקיי. יש שם כל מיני קטגוריות, להיות, גם שוב פעם לא ניכנס לזה, בסוף שהתביעה תציג את החומרים, כולם יראו את זה וזה.
0: לא, השופטים... יש שם שינוי, יש שם שינוי, אני רוצה לחדד למאזינים שלנו, כן? שהבינו מה מדובר, יש שם שינוי מהותי מאוד שאומר, גם מי שיורשם באונס יקבל גזר דין מוות.
3: בין היתר.
0: שזה אירוע משפטי שלא קיים בישראל.
3: כן, אבל גם מבחינת הרכבי שופטים, קבענו בחוק שאפשר לגזור אנשים הכי כבדים, גם ברוב רגיל, אני לא צריכה פה אחד. השופטים הם שופטים שהתעסקו רק בזה. לא יהיה מצב שבבוקר הוא מתעסק בנובה או בבארי, ובערב על גניבת אופנוע. אין כן. מצב כזה. ולגבי הסתייגות, וזה נורא חשוב לי. ואני משתמשת בפלטפורמה שלכם. אני ושמחה רוטמן הגשנו הסתייגות, שאני מקווה מאוד שהקואליציה תתמוך, שאומרת דבר כזה, המחבלים שהם תחת החוק הזה, כן. הקבוצה הזאת שהשתתפה בטבח שבא באוקטובר, זה לא רק אלו ש... פלשו עלינו, זה גם אלו שהגזיקו חטופים, יש שם כן. הכל מכל, שהאלו לא ישחררו בשום עסקה אף פעם, שהקבוצה הזאת תהיה מוחרגת בכל העסקאות בעתיד, וזאת, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו לצערנו הכל יכול לקרות, אבל הקבוצה הזאת היא מחוץ לוויכוח. הגשנו את זה כהסתייגות, אני מקווה מאוד שהקואליציה תתמוך בזה.
1: כן.
3: זה הסתייגות שלי ושל שמחה, ישראל ביתנו כמובן כן. תומכת בזה.
1: אני ראיתי את המסיבת עיתונאים הארוכה של ליברמן קיים בשבוע שעבר, שמציג שם את התוכניות של המפלגה, ותוכניות שם שהרבה אנשים יוכלו להתחבר אליהם, אבל אני רוצה לשאול דברים שהוא דיבר על הכרעה ודברים מהסוג הזה. איך אפשר לעשות את זה כשיושבים יחד עם מפלגות ערביות בקואליציה, או עם אחד כמו יאיר גולן, שהם השותפים שלכם?
3: תראה, לגבי מפלגות ערביות אתה צריך לשאול את בנימין נתניהו, בסדר?
1: למה?
3: כי בין היתר, כי מי שפתח את הדלת הזאת,
1: אז מי שנכנס לה זה אתם.
3: בסדר, יש תמיד מי שפותח, זה דבר אחד. דבר שני, אביגדור ליברמן אמר בצורה חד משמעית, ומאתי, אל תעשה אליי מניפולציות האלו. המפלגות הערביות לא יהיו בממשלה.
1: אבל בפעם שעברה אמר את זה.
3: לא, אנחנו לא אמרנו את זה פעם הקודמת.
1: מה, ליברמן יודע ערבית, רק הוא יודע לטפל.
3: לא, לא, מי שאבו יאיר אצלנו זה לא ליברמן.
1: אבל אתם ישבתם.
3: מי שאבו יאיר אצלנו זה לא ליברמן, ומי שגרר את מנסור עבאס לרב...
1: תראי, לקחת...
3: לרב... תן לי שם, נו, הגדול מציונות הדתית שישב אצלו בבית.
1: הרב דרוקמן, עליו השלום.
3: דרוקמן זה גם לא היה ליברמן. רגע, עזוב את זה.
1: אבל זה לא קרה, ואצלכם זה כן קרה.
3: אנחנו צריכים ממשלה רחבה, ציונית.
1: מה שאמרתם אגב זה לא רחב.
3: שיודעת.
1: אתם עם הליכוד, ליברמן אמר שהוא לא יישב עם הליכוד.
3: לא, לא, לא, לא.
1: לא יישב עם הליכוד, לא יישב עם הציונות הדתית, כי הוא שותף להשתמטות. לא יישב עם עוצמה יהודית.
0: התהפך העולם, ואני לא יישב עם בנימין נתניהו.
1: כן.
3: רגע, זה לא ליכוד.
1: מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת?
3: יש ליכוד, יש נתניהו.
0: מי מחליט?
3: זה שני דברים.
0: אם אני אגיד לך, יש ליברמן ויש ישראל היום.
1: ישראל ביתנו.
0: ישראל ביתנו.
3: קודם כל יש ישראל היום.
0: כן, בסדר. אבל יש ישראל ביתנו, את תקבלי את האמירה הזאת? לא.
3: עכשיו כך, לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה משהו אחר.
1: זה לא אותו דבר.
3: זה לא אותו דבר.
1: איציק, אני מתפלא על השאלה, באמת, זה לא אותו דבר.
0: אני לתומי שאלתי, תשמע, אני...
3: תקשיבו, אני לא מקדשת אנשים, אני מקדשת את הרעיון. יתרה מזאת, כן, צריך להכריע. כי אנחנו יותר משנתיים וחצי בבוט של עצמנו, ותשימו לב, כל פעם זה חוזר סבב על סבב, שום דבר לא קורה, עכשיו אני שומעת על עזה.
0: לא, לא, לא מדויק, לא, בסדר.
3: אתה לא סוגר אירוע. אני אגיד לך משהו, אתה יודע...
0: אירוע לא סוגרים בשביל לסגור.
1: אגב, אני רוצה להזכיר לך איך אתם רציתם לסגור את האירוע.
3: אני עדיין אומרת את זה.
1: היום לא היה חייל אחד בעזה.
3: אני עדיין אומרת לך, צריך להתנתק מעזה, צריך לסגור מעברים, צריך להתנתק חשמל במים, צריך להזכיר...
1: לתת מהקו הצהוב?
3: לא. זה מרחק ביטחון שאני כל הזמן אמרתי, סליחה, אמרתי, שאנחנו צריכים לשמור לעצמנו את המרחב, את
1: הבופר,
3: לשמור את זה, להתנתק מעזה, לתת להם להסתדר לבד, להזכיר לעולם שיש להם גבול עם מצרים, ולהפסיק להכניס סיוע לבעמה.
0: עכשיו זה תמיד הכי קל, יש אביגדור ליברמן וישראל ביתנו.
3: קודם כל יש אביגדור ליברמן ויש ישראל ביתנו. תרצו או לא תרצו שיתהפך העולם.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל ממש שאלה לסיום. האם את תומכת בהחלטת משטרת ישראל לחקור את אנשי ערוץ 14 על התבטאויות עבר שלהם בנושא נגד מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה?
3: ראיתי שזה פייק.
1: לא, זה לא פייק. הם הודיעו ככה אתמול לבית המשפט?
3: לא, אני ראיתי שהיה, אני לא בקיאה בזה.
1: לא, ההודעה של המשטרה היום שאין חקירה נגד גוף תקשורת. לא חוקרים את גוף תקשורת, אבל אנשים שעובדים בו כן.
3: כולם צריכים להירגע. התרבות הזאת של מרדכי דוד מצד אחד ומצד שני גם כן התרסות לא מתאימה לי.
0: רגע, אבל תגידי באותה נשימה, גם התרבות של אלה ששורפים כבישים וחוסמים
3: לא מתאים לי
0: את כל המדינה.
3: לא מתאים לי, אני לא מוכנה לעשות מעבריינים מכל הצדדים גיבורי על. אני לא מכירה נושא של ערוץ 14, אבל אני אומרת לך, אני מחר ממשלה, אני לא סוגרת אותם. אני נותנת להם להתקיים.
1: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה רבה לך. שיהיה בשורות טובות ובהצלחה היום בחוק החשוב. ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, ועכשיו מצטרפת אלינו סגנית שר החוץ, שרן השכל. שלום.
0: שלום לשרן. צהריים טובים, מתרגשת.
1: אפשר לבשר על המפלגה שאת חברה בה?
4: תקשיב, אתה שואל אותי כאילו כל שבוע, שבועיים שאני עולה אליך. רגע, זה לא מסתדר. כל שבוע, שבועיים אני...
1: אבל לא כל יום אנחנו נפגשים. עכשיו אנחנו ממש פנים אל פנים.
4: נכון, התשובה שלי לא השתנתה. בסופו של דבר, אתה יודע, אני עוסקת כרגע בעיקר בדרמות המדיניות, הזירה הבינלאומית, מה שקורה מבחינה ביטחונית, חוק הגיוס, עדיין, שעדיין מדברים עליו גם היום.
0: מה הדרמה הכי מדינית שיש עכשיו על הפרק? הכי, לא, שם אמרת
4: סך הכל עם האמריקאים ואיראן ולבנון והשגרירים שנפגשים כרגע בעצם בוושינגטון.
0: שמע, ספרי לנו מה קורה, כולם שואלים מתי הם חוזרים ללחימה, אולי את יודעת את התשובה.
4: תראה, קודם כל, אנחנו לא במצב סטטי, יש עדיין פעילות של צהל בלבנון, אנחנו רואים אפילו ככה בבירות, כמו שראינו, כשיש לנו את ה, בוא נקרא לזה אולי הזדמנות, או יותר נכון את ה... ידע על איזשהו מפגע, ארכי מחבל, משהו, צהל פועל, אוקיי? הוא לא יושב בשקט. מהבחינה הזו של פתיחת הדיונים בינינו לבין לבנון, אני חושבת שזה חשוב, אני מגבה לחלוטין את ראש הממשלה בעניין הזה, גם דיברנו על זה לפני שבועיים, שיש פה הזדמנות, וצריך לשמוע ולראות טוב טוב מה הממשלה הלבנונית אומרת, וגם מה היא עושה. אלו שני פרמטרים כדי להבין האם יש איזשהו סיכוי לפתיחת דלת באמת, לאיזושהי שותפות.
0: אבל אנחנו רואים שהיא לא עושה, והיא לא פועלת נגד החיזבאללה, ואנחנו בינתיים משלמים במחיר דמים כבד מאוד, רק היום נהרג חייל צהל.
4: אז אני אומר, קודם כל, אנחנו תמיד יש לנו את האופציה להתחיל מחר חזרה ללחימה אינטנסיבית. יש לזה מחירים, ואת המחירים האלה אנחנו משלמים, ואנחנו יודעים שאנחנו משלמים מחירים כאלה עבור ביטחון דורי דורות קדימה, וזה בסדר. אבל אם יש לך הזדמנות שבה ממשלת לבנון תראה נכונות אמיתית לפעולה משותפת כנגד חיזבאללה, להסיר את נשקם, בעצם, בוא ניקח דוגמה, להתחיל להחרים כספים בשדה התעופה של ביירות, מי שמגיעים מאיראן, שהוזרמו, הוזרם כמעט מיליארד דולר בשנה אחת, שהם לא החרימו, הם החרימו ואז או החזירו או השיבו את זה לחיזבאללה. אתה רואה אותם פתאום מתחילים להחרים את הכספים, אתה מבין שיש פעולות שלמעשה מעמתות אותם באופן ישיר עם חיזבאללה, וזה פעולה שהיסטורית, אי אפשר להגיד שלא. ולכן אני מגבה את ראש הממשלה בלתת הזדמנות לאותם מעשים, ויש, זה לא איזשהו צ'ק פתוח. אתה רואה שאנחנו עדיין פועלים וחשוב שנמשיך לפעול, והדבר הזה יכול להסתיים בכל יום.
0: אני לא רואה שם הפסקת אש, אני רואה לחימה עצימה, כשאנחנו מאבדים חיילים, וכמו שאמרתי, נפל חייל
4: היום. היום אלכסנדר, ואני שולחת לך ניחומים למשפחתו, באמת, הלב כואב.
0: איש מילואים בן 47, זה פשוט קורע את הלב, אז אפשר להגיד שזו הפסקת אש, כשחיילים שלנו נופלים. את באמת רואה בהקשר של לבנון מצב שבו באמת תהיה פריצת דרך? אתה יודע, אתה חושב מה עשרות שנים כבר בעולם לא היה אפילו שיח כמו שאנחנו שומעים היום.
4: נכון.
0: אבל את באמת, ממה שאת רואה ויודעת, אנחנו הולכים לקראת פריצת דרך בסיפור הזה, כי זאת תהיה בצורה אדירה.
4: אני מסכימה. אני חושבת שיש פה הזדמנות שראש הממשלה מזהה, ונכון שכך, וזה מאוד מאוד תלוי במעשים, ממש, באקשן אייטם, שממשלת לבנון עכשיו תבצע אל מול ארגון הטרור חיזבאללה. אני מטבעי פסימית בעניין הזה, גם בכל מה שהיה עם איראן, וגם עם סוריה, ומצרים וירדן. אני מאוד פסימית, וגם פה אני שומרת על המציאות ועל הרגליים על הקרקע. אבל האם נכון לתת הזדמנות לממשלת לבנון לבצע את המעשים האלה? אני חושבת שכן, כי אם זה באמת יקרה, תהיה פה פריצת דרך אמיתית.
1: מחר את ממריאה ליוון.
4: נכון.
1: עדיין מנסים לבנות איזשהו ציר עוקף טורקיה?
4: אתה יודע, כל הדברים שלנו מנותרים גם בתקשורת הזרה, וחשוב ככה להתבטא ככה גם בזהירות כדי לא להעמיד את החברים שלנו במקומות. אבל אני חושבת שמבחינה אסטרטגית יש חשיבות אדירה היום בכל תחום, אתה יודע, בטח יציבות אנרגטית, אוקיי? כולל נתיבי סחר. מדינת ישראל, ביחד עם מה שראש הממשלה טבע כהמשולש ההלני, ישראל, קפריסין, יוון, הוא הזדמנות בלתי רגילה. ישראל נמצאת פה בלב מרכז של איזשהו חיבור לתוך אירופה, כלומר מאסיה דרך המזרח התיכון לתוך אירופה. זה ציר שנקרא איימק, בעצם נתיבי תחבורה יבשתיים שנבנים, של אנרגיה, של סחר, משהו מטורף, אתה יודע, עתידני כזה.
1: יש תכנון על צינורות וכל מיני דברים כאלה, תשתיות.
4: וזה מדהים, זה הופך את ישראל לאיזושהי ציר בתוך ההתעצמות והיציבות האנרגטית של הסחר, של נתיבי הסחר. אני נוסעת לשם על שני כינוסים מאוד חשובים, אחד בעצם של נתיבי הסחר הימיים שנפגעו מאוד, בין אם זה מבחינת החוטים ובין אם זה מיצרי הורמוז ומה שקורה עם איראן, וכינוס מאוד חשוב בעניין של יציבות אנרגטית, עם מה שבטח אירופה חובה היום, אבל בכלל כל העולם.
1: סגנית שר החוץ, שרין השכל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: בהצלחה במסע.
4: תודה רבה.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה מאוד של פרסומת, אבל אל תלכו לשום מקום, כי מיד לאחר מכן יושב ראש סיעת... אין לנו זמן לפרסמות?
0: מתקנים אותנו, בסדר, בואו נקבל...
1: מה זה, חברי הכנסת מכתיבים פה תעלוז? מה קורה פה? אין עורכים לתוכנית הזאת? כן? יוצאים, חייבים לצאת. אנחנו נצא. בכל זאת, הוועדה תלכו לשום מקום כאמור, כי עוד מעט יושב ראש סיעת הציונות הדתית, חברי הכנסת אוהד טל יהיה פה. שובו אלינו.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, It Better Be Jilly.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
15: שבנו לכם כאן מנקודת השידור המיוחדת שלנו בכנסת לרגל פתיחת הכנס. אתה יודע שצריך להגיד פתיחת הכנס ולא פתיחת המושב? ידעת את זה?
16: לא, הנה, טוב, למדת.
15: כי המושב הוא התחיל בחורף, ועכשיו אנחנו בכנס הקיץ של המושב הנוכחי, לא יודע מה המספרו.
16: אתה חושב שאי פעם הפוגות האלה בין כנס לכנס
15: התקצרו? עדיף שלא.
16: עדיף שלא.
15: פחות נזק. אתה יודע, אומרים שהרופאים שובתים, אז יותר אנשים פחות מתים.
16: פחות מתים.
15: שלום חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית.
17: שלום לכם, איזה כיף להיות איתכם. שלום מאוד.
15: אתה מגיע אלינו אחרי שאתמול היית בישיבת ועדת החוץ והביטחון בהשתתפות הרמטכ"ל. איך היה?
17: טוב, אז הייתה ישיבה סוערת, גם בגלל הסקירה שלו על החזיתות השונות, והרמטכ"ל כמובן דיבר באריכות על כמה אתגרים יש בכל אחת מן החזיתות, וכמה חייבים כוח אדם, וכמה שירות המילואים קורס לתוך עצמו, וכמה חייבים להגדיל את תקציב הצבא כדי שיוכל לעמוד בכל האתגרים ואתגרי הלחימה הרבים. ואז שאלתי אותו שאלה פשוטה, אמרתי לו, אדוני הרמטכ"ל, תסביר לי, אם זאת המציאות, איך יכול להיות שעומדים מולך ראשי ישיבות ההסדר שדיברו איתי לפני הישיבה, מכל הגוונים, ואני מדבר איתך לא רק החרדלים מה שנקרא, אלא ישיבת הגוש, ומכל, באמת כולם מכל הצדדים, מכל הסוגים, ואומרים לך יש כאן, אנחנו לקראת אירוע סופר דרמטי שיפגע ביכולת של צה"ל וביכולת שלנו לשלוח את התלמידים שלנו לישיבות ההסדר, ליחידות לוחמות, כן. וזה הכנסת הבנות לחיל השריון, שצריך להבין, זה לא רק אירוע נקודתי של חיל השריון, זה אירוע כלל צה"לי, מכיוון שבשיטת העבודה הנוכחית של צק"חים, בעצם זה מערבב את כל הצבא יחד עם בנות, והדבר הזה הוא דרמה. מתחננים לרמטכ"ל, מתחננים כבר חודשים לרמטכ"ל לפגישה, והרמטכ"ל לא מוכן אפילו לשבת איתם.
18: לשבת, רגע, רגע, בוא נחדד את זה. זה אירוע לא פשוט מה שאתה אומר. הרמטכ"ל היום מסרב לפגוש את ראשי ישיבות ההסדר, לא רק של זרם מסוים, של כולם.
17: של כולם, של כולם. המכינות, שתבין, המכינות הקדם צבאיות, ישיבות ההסדר, כולל הליברליות ביותר בהם, כולל של הקיבוץ הדתי וכל מי שאתה לא רוצה, הרב מדן שכל כך הרבה מתלמידיו נתנו את חיים במלחמה הזאת, שהבן שלו נפצע קשה במלחמה הזו, מתחנן לרמטכ"ל לפגישה כבר חודשים, הרמטכ"ל לא מוכן לשבת איתו.
18: זה בניגוד לשיתוף פעולה.
17: זה אירוע מטורף.
18: אני רוצה לעצור על זה לרגע, וזה שיתוף פעולה שהיה קיים תמיד. זה לא איזה אירוע שבהם ראשי הישיבות
17: שהרמטכ"ל תמיד, כשהיו מבקשים ישיבות ההסדר פגישה, היה נפגש איתם כולם. הדבר הזה הוא חסר תקדים, בטח ובטח כשמספרים לנו כמה צריכים כוח אדם לוחם בצה"ל.
18: מה עומד מאחורי זה? מה החשש?
17: הפחד שלו כנראה מארגוני אנשים, אולי גם תפיסה, אולי תפיסה שרוצים, שזה מה שהדבר הכי חשוב. עכשיו שתבין, אני אמרתי לו, אדוני, אתה מדבר על צורך בכוח אדם לוחם בצה"ל. בפברואר 2024 הונחה בפניכם תוכנית להכניס בכל מחזור גיוס פלוגת מילואים חרדית לחיל השריון. אתם כבר יותר משנתיים מורחים את זה. היינו יכולים להיות היום עם יותר משני גדודים של לוחמים חרדים בחיל השריון, מורחים את זה. בטוח שאנחנו מבינים למה, כי יותר חשוב להם להכניס פיילוט של בנות בחיל השריון מאשר להביא שני גדודים. אז הוא לא ענה, הוא ניסה למרוח ולהגיד זה צבא העם, צריך להכניס את כולם,
18: אבל זה אותו רמטכ"ל שאמר אתמול בוועדה צבא המילואים קורס או יקרוס
17: לתוך
18: עצמו.
17: נכון, אבל כשאומרים לו בוא תיקח, אז יש פה חיילים שרוצים להתגייס, הצבא לא עושה עם זה כלום. זה פשוט מחדל ברמה שלא תתואר. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, אני התלבטתי אם להוציא את הסיפור הזה, כי אמרתי חוץ וביטחון, אני לא מוציא דברים מדעת חוץ וביטחון, אבל אז אני פותח היום את ויינט, ואני רואה שולחים לי אנשים תדרוכים, כן. שדובר צה"ל מוציא ומנסה למסגר את זה כאילו ראשי ישיבות ההסדר, תבין את האבסורד, ראשי ישיבות ההסדר הם מפוררים את האחדות של צה"ל. זה פשוט
19: זה, אבסורד, רגע, זה מה שדובר צה"ל
17: התדרוך,
19: הודיע היום.
17: זה התדרוך שיוצא בוויינט מהדיון הזה שהתקיים, שראשי ישיבות ההסדר פוגעים באחדות צה"ל. זאת אומרת, זה, אנחנו פה באירוע סופר מטורף. אי אפשר, הם מדברים על גיוס חרדים, אמרתי לו, אדוני הרמטכ"ל, לא רק שלא גיוס חרדים אתם לא רוצים, אתם גם גיוס של דתיים אתם לא רוצים, וזה פשוט אירוע שאני לא יודע לאן להסביר אותו.
18: אוהד, אנחנו במושב האחרון, או הכנס האחרון, איך שרוצים לקרוא לזה, של הכנסת הזו,
17: שמי היה מאמין שנגיע אליו,
18: שמי בכלל היה מאמין, מה על הפרק ציונות דתית במושב הזה?
17: אז א', אנחנו הולכים גם היום להשלים את החוק לעשיית הדין בנוחבות, פיצול תפקיד היועמ"שית, שאני חושב שאין דבר יותר דרמטי מהדבר הזה. זה הליבה של רפורמה משפטית, הדבר הזה, בעזרת השם, נשלים אותו גם בכנס הזה. יש עוד חוקים רבים אחרים
19: שלנו. אבל מה יהיה איתכם? אתם לא באחוז החסימה
17: מאוד קרובים. קודם כל, צריך לזכור באיזה ערוצים אתם מסתכלים על הסקרים. אז גם ב-14 וגם ב-15.
18: לא, גם ב-14 זה מתיג.
17: עדיין. תראה, ברור שצריך לדאוג, אנחנו דואגים, אנחנו נעבוד קשה. אני מאמין שאנחנו נראה את הציונות הדתית מגיעה ללא פחות משישה מנדטים.
19: לבד, אבל תרוץ לבד?
17: כן, אנחנו נרוץ בעזרת השם.
18: אין שיח על ייחודים, אין שיח על האוויר, אומרים עופר וינטר ואחרים.
17: אני יודע שנפתלי בנט, שבעיניי ברוב טיפשותו רץ קדימה עכשיו עם הייחודים וזה, הקדים את הלוז. אנחנו עדיין לא בבחירות, יש עוד, כמו שאמרתם, יש עוד כנס קיץ לפנינו, אנחנו נעבור אותו, נשלים אותו, הממשלה תסיים את ימיה, תגיע לבחירות.
19: אני שומע את הדברים שאתה אומר, אנחנו לא מתאחדים בשום פנים ואופן כרגע.
17: לא אמרתי בשום פנים ואופן
18: כרגע.
17: אני חושב בסוף המטרה היא להביא את הגוש הלאומי לניצחון, וזה מה שאנחנו נעשה.
19: חבר הכנסת אוהד טל, תודה רבה לך.
17: תודה רבה לכם,
18: תודה ובהצלחה בכנס.
17: תודה רבה.
19: תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך מיד הלאה, ומצטרף אלינו עכשיו יושב ראש מפלגת נועם. שלום חבר הכנסת אבי מעוז.
20: שלום וברכה.
19: מה שלומך?
20: ברוך השם.
19: תודה שאתה איתנו.
20: תודה לכם שהזמנתם אותי. שמחים להיפגש פה אחרי הפגרה.
19: כן, אז אתה גם כסיעת יחיד שלא חברה ראשית בקואליציה, הצלחת להעביר קודם כל את חוק הכותל בקריאה טרומית, ובשבוע הבא כבר ועדת החוקה תנסה לקדם אותו הלאה, ועוד חוק מי הוא יהודי, לא שלך, אבל חוק שאתה תומך בו, בינתיים איכשהו תקוע. בוא נדבר על
20: חוק. אבל אני העברתי גם בקריאה טרומית את חוק הריבונות.
19: גם את חוק הריבונות. לאן פניך?
20: פניי להחלת הריבונות ביהודה ושומרון ולשמירה על הכותל המערבי. תראו, אנחנו נמצאים בשבוע שבו אנחנו מציינים 59 שנים למלחמת ששת הימים, שחרור חבלי המולדת שלנו, שבינתיים הכנו ריבונות על רמת הגולן ועל ירושלים, אבל שטחי יהודה ושומרון עדיין לא הכנו ריבונות, יש המון תנופת התיישבות, ריבונות דה פקטו, אבל ראינו בגוש קטיף שלצערנו הרב ריבונות דה פקטו לא מועילה, ממשלה רעה יכולה לבוא ולגרש את היהודים מגוש קטיף, ואני חושב שעלינו להשלים את המלאכה כשאנחנו נכנסים משנת ה-60, אז מלחמת ששת הימים, להכיל ריבונות ביהודה ושומרון, ושם פניי.
21: זה לא סוד שאנחנו בתקופת בחירות, כולם עסוקים בייחודים, כולם עסוקים בלהציג כל מיני כוכבים חדשים בשמי הפוליטיקה בישראל. כן. לאן מועדות פניך? נכון, אל תנסה לברוח מהשאלה, נכון שאתה עסוק בחקיקה, חקיקה מאוד מאוד חשובה וישר כוח גדול על הדברים שאתה עושה, אבל אלה שאלות שמאזינים, עם ישראל שואל לאן פניך מועדות, האם תהיה אותה חבירה, האם יש תוכניות אחרות?
20: לא, התוכניות שלנו כרגע לקראת הבחירות, אנחנו מקימים רשימה, אנחנו נרוץ ברשימת נועם, אבל אנחנו נעשה חיבורים לציבורים שלמים שלא מרגישים שיש להם ייצוג בכנסת הזאת, ואנחנו נחבור אליהם, ובעזרת השם אנחנו גם נעבור את אחוז החסימה. פניי מועדות, אני אגיד לך מה פניי מועדות, אני מאוד רוצה לעסוק בחיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואני חושב שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לעסוק את זה במשרד החינוך. לצערי הרב משרד החינוך זה משרד שהוזנח על ידי השותפיות הקואליציוניות. אנחנו יודעים שהשר סמוטריץ' לקח את משרד האוצר ושר במשרד הביטחון, השר איתמר בן גביר לקח את המשרד לביטחון לאומי, ומשרד החינוך נשאר בידיו של הליכוד, למרות ש הרבה פעמים בעבר משרד החינוך היה אצל השותפות. אני מאוד רוצה להיות שר החינוך הבא של מדינת ישראל, ושם מועדות פניי, ואני אעשה מהפכה בחינוך, יותר יהדות ואפס פרוגרס.
21: כלומר אתה מדבר על מפלגה נוספת שאולי בעתיד היא תחבור למפלגות אחרות?
20: אני יושב ראש מפלגת נועם, אנחנו מפלגה עצמאית, אני, נכון שכיום אנחנו בסיעת יחיד, אנחנו נראה לקראת הבחירות, אמרתי, אני חובר לציבורים נוספים, ציבורים אחרים, שיש להם הרבה כוח בציבור, וכשנגיע לזמן מועד הגשת הרשימות, אנחנו נראה מה מצבנו, אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להחליט שאנחנו מתמודדים עד הסוף כרשימה עצמאית, ולהפתיע בבחירות כמו שאנחנו מתכננים.
21: אנחנו, כמו שאמרתי, באזור בחירות, ואני רוצה לנצל את העניין הזה שאתה פה איתנו. מה החוק הכי חשוב והכי שמשמח אותך בקדנציה הזאת שהצלחת להעביר לטובת אזרחי ישראל?
20: אז אני הצלחתי להעביר חוק אחד שהצלחתי להעביר אותו בשלוש קריאות, זה כיסאות ממונעים לילדים מוגבלויות קשות, והצלחתי לעשות את זה באופן היסטורי, אני חושב, תקדימי, שכל חלקי הבית התאחדו סביב החוק הזה, ומעבר לזה העברתי בקריאה טרומית חוק הריבונות כמו שאמרתי, וחוק השמירה על הכותל גם כן בקריאה טרומית, ואני מקווה שאני אצליח להשלים את החקיקה בשני החוקים החשובים האלו בכנס הקיץ הנוכחי.
21: תודה רבה. תודה רבה אבי מעוז על כל העשייה.
20: תודה רבה לכם.
21: בהצלחה בכנס הקרוב.
20: אמן, בשורות טובות.
21: כן. אוקיי, אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה, מתי, היה מעניין מאוד, ולפנינו עוד שעה מרתקת.
19: נכון, עוד שעה.
21: של עוד חברי כנסת שיגיעו ויספרו לנו.
19: נגיד, איך תודה לצוות שהיה איתנו, צוות המשובח שהיה איתנו כאן. ככה, רגע, איפה הם? אליטה, יש לך את השמות?
21: תקל, הנה, פה מולנו.
19: לא, אבל יש גם בתל אביב.
21: רגע, עוד רגע, נתחיל עם אלה שפה איתנו. אומרים לנו שאין זמן, אין זמן. צריך לצאת לחדשות, אז אנחנו
19: בתחילת השעה נגיד
21: בתחילת השעה נסגור את הסיפור הזה של הקרדיטים.
19: תודה רבה לכם,
21: כבר חוזרים אחרי
19: הפרסומות בחדשות.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. העולם מתקדם ל-AI, ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
1: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
22: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
23: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
24: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
28: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. בשעה זו נפתח המושב האחרון של כנסת ישראל לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. שני מחבלים ערבים חוסלו במרכז הרצועה בתקיפה של צהל באזור נצרים. ועוד ברצועת עזה השמידו חיילינו ארבעה טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של 4 קילומטרים, כך מסר דובר צהל. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה לפני כרבע שעה. ראש הממשלה יכנס היום אחר הצהריים דיון ביטחוני, כשברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא דונלד טראמפ, בנושא האיראני, לאור תשובת האיראנים להצעתנו, הפערים בין ארצות הברית לאיראן עדיין גדולים. אם תהיה מכה של ארצות הברית, היא תהיה קצרה וכואבת כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, וזה יהיה בשיתוף פעולה מלא עם ישראל. הבוקר לוחמי מגל יהודה ושומרון חיסלו בקלנדיה מחבל שפתח לעברם באש, ברוך השם לכוחותינו אין נפגעים. ובפלילים, לוד, נער בן 16 פונה בהכרה מעורפלת לאחר שנפצע באירוע ירי. וגם זה בפלילים, צהל ומשטרת ישראל סיכלו ניסיון הברחת סמים בגבול ירדן בפעילות לוחמי יחידת הגבול של ימ"ר צפון בשיתוף כוחות צהל. מחטיבה 417 נעצרו שני תושבי הדרום בהברחת כ-21 קילוגרם של חומר החשוד כסם. בעקבות הודעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג על מינויו של עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל הוועדה לקראת הבחירות לכנסת הקרובה, השר עמיחי שיקלי תקף את ההחלטה וטען כי מדובר במינוי מביש. זהו מינוי פוליטי שערורייתי שמטיל צל כבד על תואר הבחירות בישראל במערכה הקרובה. ובספורט, אליפות אירופה בקשתות, נותר שבוע עד לפתיחת הטורניר באנטליה שבטורקיה. אולם, נכון לעכשיו, המשלחת הישראלית טרם קיבלה את האישורים הביטחוניים הנדרשים ליציאה, כאשר המכשול המרכזי מגיע דווקא מהצד הטורקי, שטרם מספק את שיתוף הפעולה הנדרש מול גורמי הביטחון בישראל. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום בהיר וחם מהרגיל. מחר צפוי שרב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רק לבריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רק לבריח.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: חזרנו.
1: כן, חזרנו.
0: שלום איציק.
1: שלום וברכה. ראית, מזנון הכנסת הולך ומתמלא.
0: כן?
1: נראה שיש תכונה בתוך הבית הזה.
0: נלך לצהריים אחרי זה? מה אתה אומר?
1: אחרי זה אחרי צהריים. תגיד, כשהם פה בפגרה, הם
0: כן.
1: באמת עובדים, הם, או שהטענה הזאת של אזרחי ישראל, שבפגרה, כלום, חקיקה אין, זה ברור שאין פה חקיקה.
0: כן.
1: מה קורה פה באמת בחודשים האלה שהם נמצאים בפגרה?
0: השאלה, אם אתה רוצה לשמוע מה המציאות, כן. או מה אומר כתב פרלמנטרי, ששואלים אותו הבוסים שלו, מה אתה עושה בפגרה?
1: טוב, אבל אני סומך על הכתב הפרלמנטרי שמכיר פה כל פינה בבית הזה, שיגיד לנו אם באמת יש פה תשמועה.
0: יש לנו תשובה מוכנה מראש, היא חוצת מערכות, זה לא משנה באיזה כלי תקשורת אתה עובד, אבל כתב פרלמנטרי שהאורחים שלו או המכרים שלו שואלים אותו, תגיד, מה אתה עושה בפגרה? יש לך 3 חודשים פגרה בקיץ, עוד 1.5 חודש פגרה באביב, פגרת בחירות, מה אתה עושה בפגרה? אתה יודע מה התשובה? הוועדות עובדות כרגיל.
1: כן, אבל אני אשאל אותך שאלה יותר קשה, אני אקשה עליך בתור כתב ותיק. מתי זה נולד האירוע הזה של פגרות, ומה עומד מאחורי זה באמת? אנחנו כאזרחים ישראלים, אין לנו כאלו פגרות. אדם נמצא בכל כך הרבה חודשים ללא עבודה. איפה נולד החטא הזה שהכנסת לא עובדת כל השנה?
0: אני חושב שזה בהתחלה, לא חושב שזה משהו שקרה עם הזמן, זה משהו שהוחלט עליו מראש. אתה יודע, אני נדמתי אתמול לגלות שלא כולם יודעים שגם כשהכנסת עובדת בפול טיים, כמו עכשיו, היום תחילת המושב, יש עכשיו 3 חודשים

0: לנצל את הדקות שיש לו במליאה mm-hmm. כדי למכור את מקולתו וכדי לשכנע את המצביעים שיצטרכו להצביע לא עוד הרבה זמן, כן? כן. זה לא עוד הרבה זמן, ויותר מזה, וגם דיברנו על זה בשעה הקודמת, יהיו פה הרבה מאוד חברי כנסת mm-hmm. שיראו את המליאה בפעם הבאה מהבית.
1: נכון.
0: וזה אירוע קריטי פה, במספרים גדולים. אתה יודע, אני נזכר שלפני כמה כנסות, כשיושב ראש הכנסת היה יריב לוין, הפילו את הממשלה, וכשהייתה הצבעה והממשלה נפלה, כולם עמדו ומחאו כפיים, במיוחד מהאופוזיציה, ואז הוא עצר את הדיון עם הפטיש והוא אמר, יש לי משהו מאוד חשוב להגיד לכם. היה שקט ודבמה במליאה, ואז הוא אמר להם, רובכם לא תחזרו לפה אחרי ההצבעה הזאת.
1: נכון. אחד הדברים שמאפיינים מושב אחרון שכזה, שהוא אגב נדיר, כי בדרך כלל הכנסת מתפזרת לא במועדה, אבל אחד הדברים שמאפיינים את הכנס הזה, זה פירוק המסגרות המפלגתיות והמחשבה האישית של כל אחד. זאת אומרת, זה לא רק שעכשיו המפלגות מתמודדות בינם לבין עצמם במערכת הבחירות, אלא עכשיו כל אחד מתמודד גם על המקום שלו, בין אם זה מפלגה שיש פריימריז, ובין אם זה מפלגה שהיושב ראש מחליט וצריך לרצות אותו ולהתקרב אליו ולהתחנף אליו, ולכן אנחנו יכולים לראות כאן בשבועות הקרובים הרבה מאוד יוזמות ופעילות והתבטאויות שהחברי כנסת יגידו ויעשו כדי לקדם קודם כל את עצמם בראש ובראשונה. ולא תאמין מי נכנס לפה לנקודת השידור שלנו.
0: צביקה יקץ,
1: הוא ולא אחר. צביקה
0: פוגל, אבל עוד משפט לעניין הזה, אנחנו מגיעים לאירוע הזה שמרבית מחברי הכנסת לא יחזרו בגלל חוסר דמוקרטיה. שים לב מה אני אומר לך, חוסר דמוקרטיה בבית הזה, כאשר יש ראשי מפלגות שהם קובעים מי יהיו ברשימה, מי יהיו חברי הכנסת, מתי תסתיים המלוכה שלהם, מתי הם הולכים הביתה, מול מפלגה כמו הליכוד, ששם באמת יש בחירות דמוקרטיות, עם כל הביקורת שיש על הדבר הזה.
1: אחת המפלגות הבודדות אגב.
0: כן.
1: ועכשיו איתנו מי שיהיה בכנסת הבאה, מקומו מובטח. חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, שלום.
2: כן. שלום, כמעט הייתי אומר חג שמח, אבל הבוקר הזה נפתח עם בשורה כל כך קשה. לקום בבוקר ולראות את האותר לפרסום הזה עם נפילתו של אלכסנדר, זה באמת, זה מאוד כואב, זה...
0: זה מחדד את העובדה שצריך לזכור שאנחנו בשעת מלחמה. ובשעת מלחמה כזאת, ראש הממשלה שלנו מוחזק לו בזה אולם בית משפט, ונשאל שאלות בקס בני כאלו ואחרות, בזמן שהחיילים שלנו באמת לוחמים, והאיש הזה צריך לקבל החלטות הרות גורל בשבע זירות ולנהל פה את המדינה, וזה אירוע בלתי נתפס.
2: אלה שמכריחים אותו להיות שם מנותקים, הם פשוט מנותקים, הם לא מחוברים לעם, הם לא מחוברים למדינה, הם לא מחוברים למציאות. הם מייצרים לעצמם מציאות אחרת, אבל זה בסדר, אנחנו רואים את זה לכל אורך
1: אבל הדרך. אבל היית מצפה שבאחרי תהליך כל כך ארוך וכל כך מורכב, שבימים שאנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בפרט, שהיה קם איזשהו מבוגר אחראי. זה יכול להיות כמה גורמים, זה יכול להיות היועצת המשפטית לממשלה שאומרת שהיא מנקת השוחד כי זה מה שהשופטים אמרו, זה יכול היה להיות השופטים עצמם שיגידו, חבר'ה, הטרללת הזאת צריכה להיפסק. הם ידעו להגיד הרי לשים על העניין של השוחד, יכלו להמשיך עם זה הלאה. וזה יכול להיות נשיא המדינה שהיה פותר אותנו על ידי חנינה, אבל אתה רואה שלא קם מבוגר אחראי. זה דבר מדהים, לא?
2: אותך זה מדהים, כי אתה עוד אוחז באיזשהו מקל של תמימות. אני כבר מזמן איבדתי את זה. אני לא תמים, אני רואה גם מה קורה. אתה רואה גם מה קורה עכשיו עם כל החקירה של ערוץ 14, ואתה רואה את כל הדברים האחרים, והניסיון לפסול את איתמר בן גביר, והניסיון להלך אימים על קובי יעקובי. כל דבר שהפך להיות מוצלח, בדיוק לשם הם מחברים. זה איתמר, זה קובי יעקובי, זה ערוץ 14. אלה דברים שהצליחו.
1: אבישי מועלם.
2: אבישי מועלם.
0: אני לוקח אותך לאירוע של אתמול בבגץ מבקר המדינה. עומד שם מבקר המדינה בפני הרכב בגץ, ונראה על פניו שהוא פשוט מתחנן על חייו, הוא מתחנן על הסמכות שלו. הקשבתי לדברים שלו, ראיתי את שפת הגוף שלו, ואני מכיר אותו גם באופן אישי, אבל יש פה אירוע מטורלל שמבקר המדינה שממונה אמון על הביקורת כדי לתקן והכל, ו... מבקש רשות משופטים להמשיך בחקירה הכי קריטית שאני חושב שהייתה מאז קום המדינה, וזה אירוע שלושים.
2: תרשו לי לקחת אתכם צעד אחד קדימה.
0: בבקשה.
2: הדרך היחידה להתגבר על כל הקשיים האלה, על מה שאתה קורא תרלול בצדק,

0: היא לנצח את הבחירות הבאות ולהוביל את התהליכים שאנחנו רוצים.
1: ואני אגיד לך,
0: כי אם לא נצליח לעשות את זה בונצל, אתה יודע את זה בדיוק כמוני, אנחנו צפויים פה לעתיד.
1: ואני אגיד לך, צביקה, לגבי הדבר הזה, וסליחה שקטעתי אותך כי זה בוער בקרבי, בשם המאזינים, בשם אזרחי ישראל, אומרים, שמענו את זה כבר. יש לכם היום 68 מנדטים, אתם לא מצליחים לשלוט, אתם לא מצליחים לתקן. נגיד שיהיו לכם 70 מנדטים, מה זה לכם? לנו, לגוש הימין, כן? אנחנו אותה משפחה, איך משכנעים את הציבור? כי זאת תהיה השאלה של אנשים מתוך ייאוש, האם לצאת מהבית להצביע או לא? איך באמת מסבירים להם שזה ייראה אחרת בכנסת הבאה?
0: הכנסת הזאת הייתה מס לימוד שלנו. את זה צריך להגיד על ה... באמת, לי זאת פעם ראשונה שאני חבר כנסת, כן. יושב ראש ועדה. למדתי, הבנתי. לא מעט מאיתנו הבינו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, כי התחלנו בתהליך... עשינו אותו לא נכון, שילמנו על זה מחיר לימוד, זה את הרפורמה המשפטית. עוד בטרם הצלחנו לתקן, נפל עלינו השבעה באוקטובר, טבח שמחת תורה. אנחנו, לדעתי, רכשנו את הניסיון ואת האומץ לב הציבורי לקיים את השינויים האלה. צריך לתת לנו את הכוח לבצע אותם.
2: הזכרת מקודם את החקירה נגד ערוץ 14. אתמול המשטרה מודיעה לבית המשפט שהיא תבדוק בדיקה משטרתית לגבי האנשים של ערוץ 14 שדיברו נגד מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה. אירוע מטורף לחלוטין, שבו לא מדובר פה על תלונה ספציפית, על אמירה ספציפית, אלא עכשיו המשטרה בודקת, היא תלך לארכיון, לא יודע כמה זמן אחורה, ותצוד אמירות. אתה הוועדה שאמורה, ראש הוועדה שאמונה על הפיקוח הפרלמנטרי, על עבודת המשטרה, מה מותר לך לעשות? כי אתה בטח בחקירות לא יכול להתערב. מה מותר לך לעשות? מה אתה יכול לעשות?
0: אני לא מתכוון להתערב בחקירה, אבל אני מתכוון לעשות, אתה יודע, לפני שנה התחלתי לדון בהוצאת אל ג'זירה ואל מיידין מחוץ לחוק כגוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה.
2: כן.
0: מה אמרו לי כל מי שהיה לידי? אתה לא יכול לפגוע בביטחון בחופש הביטוי, בחופש העיתונות.
2: להם מותר, הג'זירה.
0: אבל זה בדיוק מה שהם עושים עכשיו. זה בדיוק מה שהם עושים.
2: אז מה אתה הולך לעשות?
0: היועמ"שית וראש החם בועז בלט, אנחנו יודעים שהם יד אחת. אני לא אתן להם לפגוע בציפור נפשה של הדמוקרטיה, וזה בחופש הביטוי של הרשתות החברתיות וערוצי הטלוויזיה. לא אתן להם לפגוע.
2: איך, מה תעשה?
0: אני אעשה דיון אצלי, כן. אני אזמן אותם לדיון הזה.
2: כן?
0: בוודאי, איזה שאלה.
2: את היועמ"שית ואת בלט.
0: אל תגלה לאף אחד,
2: כן.
0: כבר הוצאתי להם זימון. גם לבועז בלט, גם ליועץ המשפטית, גם לפרקליט המדינה. הבוקר הוצאתי להם זימון להגיע לדיון אצלי בשבוע הבא. למה? מכיוון שעם ישראל צריך להבין איך זה שפתאום נפתחת חקירה כזאת או בדיקה כזאת נגד ערוץ 14, זה בלתי אפשרי.
1: עם ישראל מנסה להבין לאורך כל התקופה האחרונה, ואני מפנה לא רק אליך את השאלה הזאת, ואתה אומר זימנתם כבר את היועמ"שית לאותו דיון, אבל פיתרתם אותה. למה אתם מזמנים אותה פעם אחר פעם? למה ממשיכים לראות בה בעלת תפקיד כזה או אחר? אני יודע, כשמפטרים עובד, מפטרים מישהו, לא קוראים לו, לא מזמנים אותו. איפה אנחנו פה מפספסים? כי תשמע, אנחנו רואים אותה בישיבות הממשלה, רואים אותה בוועדות, כן? אני מרגיש שאנחנו מפספסים פה איזשהו אירוע.
0: מפספסים. כן. אם היו שומעים את הצעתי,
1: כן,
0: כבר ביום הראשון באתי ואמרתי, חברים, משבר חוקתי? קדימה, בוא נעשה משבר חוקתי. אנחנו לא יכולים, אמרתי,
1: אז למה זה לא קורה? ממה חוששים לטעמך?
0: קודם כל, אני לא יודע הכל. גם את זה צריך לבוא ולומר. אני לא יודע ממה חוששים, אני לא יודע למה זה לא קורה, אבל אם אני הייתי שם, אם אני הייתי במקום בנימין נתניהו, היה כבר ממונה מישהו אחר להיות היועץ המשפטי לממשלה. ואני רוצה לראות מה קורה באותו רגע. אני רוצה לראות מה בג"ץ עושה. רוצים משבר חוקתי, קדימה. אני רוצה לראות למי הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ שומעים. ליצחק עמית או לראש הממשלה, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי. בואו נראה את זה.
1: כן.
0: בואו נשים את זה פעם אחת על השולחן.
2: כן.
0: אני לא יודע מה מונע מראש הממשלה לקבל את המלצתי, אבל את זה תצטרכו לשאול אותו. אני מאוד בוטח בו. אני מאוד בוטח בראש הממשלה וביכולת שלו כן לעשות את זה, אבל אני לא יודע למה הוא לא עושה את זה.
1: הוועדה שברשותך עבדה מאוד מאוד מאוד קשה בשנים האחרונות, והצלחת להעביר חקיקה שלא האמנו באמת שאפשר להעביר אותה, ולא עזבת ולחצת ועשית את כל מה שצריך. מה נשאר פתוח? אנחנו בכנס האחרון של הכנסת הזאת, מה עלינו לצפות?
0: אני אעביר את האישור להעניק סמכויות ויכולות נוספות למשטרה, כלומר שימוש ברוגלות וחיפוש סמוי במקום.
2: זה מה שהיועמ"שית רוצה, לא?
0: זה מה שהיועמ"שית לא רוצה. היא לא רוצה לתת לי את הסמכות הזאת, היא רוצה לתת את הסמכות הזאת רק אם אני אכניס בתוך הנמענים כן. גם את השחיתות הציבורית, כלומר פוליטיקאים. אוקיי. זה לא יהיה בהצעת חוק שלי והיא תעבור.
2: כן.
0: האם בג"ץ יעצור את זה? הנה עוד עילה ללכת ולעשות את אותו משבר חוקתי. זה חוק שאני חייב לעבור. יש, להעביר, יש עוד כמה חוקים, הם קצת פחות משמעותיים, אבל הם מאוד חשובים, כמו למשל מניעת גנבות נשק ותחמושת מבסיסי צה"ל, להעניק קצת יותר יכולת לחיילים להתמודד עם העניין הזה, כולל הוראות פתיחה באש. חברים, אנחנו חייבים לעצור את זה. את הנשק כבר מביאים ממצרים ומירדן,
2: כן.
0: אבל את התחמושת גונבים עדיין מצהל. צריך לתת לזה מענה. יש לנו עוד כמה דברים. יש חוק אחד של לימור סון הר מלך שאני רוצה להעביר אותו, כל הנושא של מי יהיה באוניברסיטאות, איזה תלמידים, מי יקבל אפליה לטובה. נעשה את הדברים האלה, כן. זה לא עוד הרבה, אבל זה מאוד חשוב. עוצמה יהודית עשתה בקדנציה הזאת בממשלה ה-25 חקיקה ופעולות כן. שלא עשתה באמת אף מפלגה אחרת עד היום.
2: ובנימה אופטימית זו אנחנו נסיים. תודה רבה לך חבר הכנסת צביקה פוגל,
0: רק בשורות טובות.
1: תודה רבה,
2: ראש ועדת הביטחון הלאומי.
1: תודה רבה.
2: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. אנחנו כאן נשארים בכנסת, אל תלכו לשום מקום.

0: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
1: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי
5: אטו 2.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: יופי, לא הלכתם לשום מקום, כי גם אנחנו לא הלכנו, אנחנו כאן עדיין במשדר המיוחד שלנו כאן בכנסת, ואנחנו עוד מעט כאן נמשיך בראיונות עם חברי הכנסת לרגל פתיחת המושב, על האתגרים הצפויים ועל המשימות שהם לקחו לעצמם במושב הזה. היום שורה של דברים מיוחדים שקורים. קודם כל, בשעה 2, נאמר ככה את לוח הזמנים, בשעה 2 יתחילו ישיבות העשייה. אנחנו נשמע את ראשי המפלגות, כמובן לא רק עם הפנים למושב, אלא כבר עם הפנים לבחירות. אז נשמע את כל ראשי המפלגות מדברים, למעט אחד, נתניהו, אין ישיבת סיעת הליכוד, כן. זה כבר נועל, אבל שאר ראשי המפלגות ידברו, חלקם גם לתקשורת. מעניין אותי לראות עם נפתלי בנט, שמעכשיו יש לו סוג של ייצוג בכנסת, כן? כי הוא התחבר עם יש עתיד, אם הוא יגיע לישיבת העשייה הזו.
1: כמו יאיר גולן, שיאיר גולן צריך לציין,
0: הוא לא חבר כנסת.
1: כן, אבל הוא לא חבר כנסת.
0: נכון.
1: הוא עומד בראש העשייה
0: נכון, הדמוקרטים.
1: אני לא צופה שבנט יגיע ל...
0: בוא נראה, זה תלוי בו.
1: זה יהיה מאוד מאוד מאוד מעניין אם זה יקרה.
0: אז אחרי ישיבות עשייה בשתיים, בשעה 4 תיפתח המליאה, ישיבת מליאת הכנסת. החוק הנוחבות יעלה היום, על פי החלטת נשיאות הכנסת, זה יעלה היום בקריאה סופית, קריאה שנייה ושלישית. דיברנו על זה, וזה יהיה לקראת הערב, לקראת 8 בערב. ועכשיו כאן בנקודת השידור שלנו מצטרפת אלינו חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום לך.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: כבר הסברו את האוזניות ותוכלי לשמוע אותנו כמו שצריך.
2: כן, כן.
1: את מגיעה מהוועדה, שמענו שהיה...
2: ועדה סוערת, ועדה סוערת. תקשיב, זה לא הגיוני, מערכת הבחירות נמצאת בפתח, ולאנשים מה שמעניין אותם זה רק עקומת המנדטים, ויוצרים שיח כל כך לא מכובד.
1: במה דנה הוועדה הבוקר?
2: זהו, הזוי, באלימות ובבריונות, בעקבות הרצח שנעשה ביום עצמאות וקצת אחריו, בעקבות כל האלימות שגואה בקרב בני הנוער. אני מוצאת את עצמי, זה לא דיון ראשון אגב, דיון שני ושלישי כבר בנושא הזה, ואני מוצאת את עצמי, במקום שהדברים יהיו ענייניים, הנושא שהוא כל כך קריטי, כי בוא, אנחנו בצונמי, אנחנו בצונמי שמקרה עם אלימות. יש כנופיה בדרום תל אביב שפועלת במרכזה של תל אביב העיר, ושהיא כנופיה של ילדים מצטננים. אין טיפול בנושא הזה. אני דורשת תשובות, מחכה להם, ויושבת חברת כנסת וטוענת בכל, אני מביאה עבריינים לאירוע. קודם כל, כל עבריין ששילם על פשעו, שילם לחברה וחוזר ומשתקם ופועל למען הנוער וילדי ישראל, אז אני כן אתן במה. למה? כי אני בעד. לא הגיוני שראש ממשלה לשעבר יושב לך באולפנים אחרי שהוא הורשע וכולי, ופרשן ומזיק למדינת ישראל ומזיק לכל מה שקשור.
1: אז רגע, בואי נחדד את מה שקרה שם. כאילו, המחלוקת הייתה רק על כך שהגיעו עבריינים ששילמו את מחירם לחברה.
2: שפי פז, תקשיב, שפי פז, שהיא, ככה הם קראו לה, שפי פז, שהיא אחת מהפעילות המאוד חברתיות של דרום תל אביב, שבאמת ובתמים באה וזועקת את הזעקה האישית שלה, של ילדי תל אביב, שלא יכולים, הם פשוט לא יכולים לצאת בשעות מסוימות מהבית, כי יש כנופיה שמסתובבת של ילדי מסתננים. תבין, אנחנו לא מדברים על ילדים של מדינת ישראל, אנחנו מדברים על ילדי מסתננים שאנחנו יודעים טוב מאוד שהם באו כדי לחפש עבודה, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה הם עושים ומה הם גורמים לילדים שלנו, וילדים פוחדים לצאת לרחוב.
1: אז זה אני שואל, קטי,
2: אז היא ניסתה לדבר.
1: אני שואל, מה הייתה המחלוקת שם? תקריא אותנו.
2: אז עדי הזו, שהיא חברת כנסת מיש עתיד, שאנחנו יודעים טוב מאוד שבינם לבין לטפל באלימות זה מרחק שמיים וארץ, כי מה שמעניין אותם כרגע זה להוציא סרטון ולהראות לציבור שלהם שהם מגרשים אנשי ימין. נכון, כי אצלם אין פריימריז, אצלם זה משהו חפץ, אם הוא חפץ בעיקרה או אם הוא חפץ בעיקרו, אם לא, אז הם מחוץ ל... ויושבת שם ואומרת, את מזמינה לדיון עבריינים, כאילו, אתה יודע, זה פשוט כל כך חמור. כי קודם כל, אם אנחנו נחזור לדיון הקודם שרפי קדושי מגיע, הוא הגיע כחבר מועצת עיר, שים לב מה הכותרות יצאו, פעיל ליכוד שהגיע. מותר לו להגיע אם הוא נרשם והוא בא והוא רוצה לדבר בשם הנוער שהוא מטפל. ועכשיו אמרו את זה על שפי פז, שבא וזועקת, תשמע, היא בכתה בדיון, היא זועקת את הזעקה של דרום תל אביב.
1: אבל הזעקה הזאת, קטי, חברת הכנסת שטרית, היא זעקה שנשמעת כבר עשרות שנים.
2: נכון.
1: ואנחנו ראינו איך לאט לאט באמת דרום תל אביב בורחת לנו בין הידיים. נכון. וכבר אני לא חושב שיש היום אישה אמיצה שיכולה להסתובב בשמונה בערב, שלא תהיה תהיה תושבת של לעבור עם הרכב, כאילו בלב תל אביב.
2: חבל על הזמן.
1: לא נגיד ברחוק, מעבר לגבול, החזרנו גבול, בלב תל אביב.
2: נכון.
1: איך מחזירים את השליטה?
2: אז אני ביקשתי תשובות בהקדמה שלי, בנאום הפתיחה שלי בוועדה, ביקשתי תשובות מהמשרד לביטחון לאומי, כי אני אגיד לך למה. מפני שלפני שנה ביקשנו נתונים לדעת מה היקף הפעילות של אותה כנופיה. עכשיו, הכנופיה הזו כבר מתחילה להתחבר לכנופיות אחרות שהם, אתה יודע, של עבריינים, מה שאנחנו קוראים בשפה, עבריינים כבדים. זאת אומרת שזה יכול להתפשט לכל הארץ. מה מתכוונים לעשות? אני טענתי, צריך לקחת את הילדים האלה, לשלוח אותם במטוס בחזרה, לאן שהם באו, מאיפה שהם באו. אנחנו לא צריכים לספוג את זה. אנחנו לא צריכים בשם האמנות למיניהם לספוג את אותם עבריינים שמגיעים ויוצרים את כל הכאוס הזה בחברה הישראלית. זה דבר שהוא אסור.
1: אבל חברת הכנסת שטרית, יש שם לצערי ילדים שנולדו פה בארץ, והם כבר מוגדרים כאזרחי ישראל.
2: אנחנו צריכים לפעול כמו כל המדינות בעולם. בארצות הברית, אם אתה תוך 6 חודשים שקיבלת את הוויזה שלך, לא עוזב את המקום, אז מגיעים אליך משטרת ההגירה, לוקחת אותך, שם אותך על מטוס ושולחת אותך מאיפה שבאת. אנחנו לא יכולים להתייפייף. לצערנו הרב, בית המשפט העליון, פעם אחר פעם, מאשר להם כל מיני הטבות שבגלל זה טוב להם להישאר פה. והילדים שלהם הופכים להיות עבריינים. וזה דבר שאסור שהוא יקרה, וחייבים לטפל בזה. תראה, לצערי הרב, אין קשב. איציק, אתה מכיר אותי שנים רבות.
1: כן.
2: לצערי הרב, אין קשב לבעיות החברתיות במדינת ישראל. כי אנחנו עסוקים כבר 2.5 במלחמה. מלחמה על קיומה של מדינת ישראל. זירות כל כך פתוחות, רחבות שנמצאות בכל מסביבנו, ואין קשב לנושא החברתי שהיום הופך להיות מגפה. אנחנו מדברים על ילדים של ב-2019 היו בכיתה א', עברו את הקורונה גל א' ב', עברו קורונה גל ג' ד', עברו את השבעה באוקטובר, עברו את שאגת האברי, עברו את חרבות ברזל, עברו את עם כלבי, עוברים כל כך הרבה אירועים, ואין לזה שום פתרון מבחינת החוסן הנפשי של הילד.
1: ואז אנחנו מגיעים
2: למקרה של רצח.
1: מקרה קיצון בפתח תקווה.
2: יפה, שהוא תוכנן, תקשיב לי. הרי מה הטענה שלי היום הייתה? שהולכים להאשים אותם ברצח באדישות. מה זה רצח באדישות? זה רצח בכוונה תחילה. מה זה באדישות? הם לא הייתה פה אדישות. הילדים האלה אחרי הרצח החביאו את הסכין. הילדים האלה החליפו בגדים. הילדים האלה מצאו מקומות מסתור. הילדים האלה תכננו בצורה מאוד. ואנחנו מדברים על בני 12, 15. ריבונו של עולם, זה אומר שיש פה בעיה מאוד קשה.
1: והחשש הוא, והוא גובר מיום ליום, שהילדים האלה שמעורבים ברצח הזה, העונש יהיה עונש קל. הם יחזרו, הרי אנחנו יודעים שהמסלול הוא שיקום לבני נוער מול מעצר, עדיף את השיקום. מה נגיד להורים ששומעים אותנו עכשיו, שבסופו של תהליך בית המשפט תפסוק עונשים קלים על האירוע הזה שהיה בפתח תקווה?
2: חד משמעית, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, מלבד הערוץ הזה שלכם, וגם קצת ערוץ 14, לא עוסקים בנושאים החשובים האלה, כי צריך, הרי לחץ של הציבור יגרום לכך שבתי המשפט העליון יחמירו עם האנישה. כשאין לחץ כזה, אנחנו לא, בוא לא נתפלא שהמקרים האלה יחזרו. הרצח הבא כתוב כבר על הקיר. שתבין, אין טיפול יסודי בכל הנושא הזה. עכשיו, מה אני ביקשתי עוד לפני, באוקטובר 2025, כשכבר התחלתי עם הנושא הזה של האלימות בקרב בני נוער, ביקשתי כבר תשבו בשולחנות עגולים, כי זה לא בעיה רק של משרד החינוך, זה בעיה של משרד הרווחה, כי יש פה עניין של משפחות, זה בעיה של משרד לביטחון לאומי, זה בעיה של משרד הבריאות, כי אם יש בעיות נפשיות לילדים צריך לפתור אותם, זה שולחנות ולהכין תוכניות לאומיות להתחיל, והכי חשוב זה הרשויות המקומיות. הרי ראינו כמה הרשויות המקומיות מתפקדות בצורה מצוינת בזמן שהוא זמן קריטי. אם אנחנו ניתן להם יחד עם הכלים ועם התקציבים הראויים, ניתן להם את הכלים, הם יוכלו לפתור את הבעיות האלה.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, יושבת ראש ועדה לזכויות הילד.
2: תודה רבה. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אתם בין הבודדים, צערי הרב.
0: נשתדל. תודה רבה.
1: שמה, אמרתי, זו סוגיה ממש לא פשוטה, כל העניין הזה עם הרצח בפתח תקווה ובכלל האלימות שיש בכל מקום, אבל באמת ההרגשה שלי היא שאיבדנו את דרום תל אביב.
0: מה, לגמרי בזמן?
1: אני לא רואה שמישהו פה יצליח להוציא את המקום הזה מהמקום שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: זה
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאופוזיציה. שלום חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, יש עתיד.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: סביר.
1: סביר? למה? ספרי לנו.
3: תשמעו, אנחנו חיים בתקופה מאוד מאתגרת.
0: היא שואלת את עצמה אם היא בעשרה או
1: ב-14. זה מה שרציתי לשמוע ממנה.
3: ממש זה לא מעסיק אותי, יותר מעסיק אותי שנפל עוד מילואים ניק בלבנון הבוקר. אז
0: לגמרי.
1: זה נכון, זה נכון, ובהחלט אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, אבל בכל זאת אנחנו מתחילים פה כנס חדש עם אווירה שיש פה הרבה חברי כנסת שזה הכנס האחרון שלהם. אי אפשר להגיד לא אכפת לנו.
3: אני לא אגיד שלא אכפת לי, אבל אני פשוט אומרת שאני בכלל לא הסיפור, לא אני הסיפור. הסיפור האם תתחלף הממשלה כן או לא, שכמובן לא יפתיע אתכם שאני חושבת שהממשלה הזאת סיימה את דרכה, שהיא צריכה להתחלף וכמה שיותר מהר. בסופו של יום, על כל פרמטר שאתה מסתכל עליו, אנחנו באתגרים שאין בהם שום הצלחות. הממשלה אז לא יכולה לסקוף לזכותה כמעט שום הצלחה, לא בהיבט החינוכי ולא בהיבט הכלכלי, לא בהיבט הביטחוני. אנחנו באמת בשלוש וחצי שנים שכלום לא קורה.
1: שאת לא יכולה למצוא אפילו הישג אחד של הממשלה?
3: אז אני יכולה פה ושם, קרו דברים טובים, למשל הטבות למילואים ניקים שעושים כל כך הרבה מילואים, אבל עדיין אתה מסתכל על הטבות למילואים ניקים. בסוף הנה עומדת מולך היועצת שלי שעשתה מעל 430 יום מילואים, וביולי היא חוזרת לעוד חודשיים מילואים. ואתה אומר, זה נחמד שנותנים לה הטבות, אבל בסוף היא רוצה לשמור על מקום העבודה שלה, והיא רוצה את החיים הפרטיים שלה, והיא רוצה לעשות מילואים של 30 יום, כמו שהיה פעם. אז
0: זה היה צריך להפסיק את המלחמה?
3: אני לא אומרת שהיה צריך להפסיק את המלחמה,
0: אמרתם
3: אבל
0: זה.
3: אתמול היה דיון שלי לא ברור איך כל המדינה לא רועדת אחרי הדיון שהיה אתמול בחוץ וביטחון, שהגיע הרמטכ"ל, ואני באמת מצטטת, גיוס חרדים הוא צורך קיומי.
0: אז הנה, רוצים להעביר חוק, אוקיי? אתם מתנגדים לו.
3: אבל החוק הזה הוא לא חוק שיגייס חרדים,
0: לא?
3: הוא חוק השתמטות.
0: מי אמר?
3: תראה, אני יושבת בדיונים, אני רואה את הדיונים, אני קוראת את החומר. החוק הזה לא יגייס חרדים.
0: והיום החוק הקיים כן יגייס?
3: לא מספיק. היום, קודם כל, החוק אומר שכל מי שמגיע לגיל 18 צריך להתגייס.
0: נו, זה קורה?
3: אין שוני.
0: אז זה קורה? זה לא קורה?
3: לא.
0: אז החוק יטיב את המצב או יראה אותו?
3: החוק הזה צריך לרדת מהשולחן, אוקיי? והחוק שקיים במדינת ישראל מאז ומתמיד, צריך ליישם אותו. אגב, אני בדעה, וזאת הדעה האישית שלי בלבד, אני לא רוצה לעצור אף אחד שלא מתגייס. אני פשוט חושבת שהדרך הכי נכונה היא באמת להוריד את כל ההטבות ולקחת את הכסף הזה וכן לתת למי שמתגייס ולמי שעושה מילואים.
0: היה אתמול עוד חלק בישיבה על חבר'ה שכן מתגייסים, וגם לצערנו גם נהרגים. אלה חברי ישיבות ההסדר והמכינות.
3: נכון.
0: ושם הם זועקים את זעקתם מול הרמטכ"ל, אל תכניסו נשים לשריון, אל תכניסו שם בנות, אנחנו לא נוכל לבוא. אז אם כל כך צריכים חיילים וצריכים את החיילים האלה, איך זה שהרמטכ"ל לא נפגש עם ראשי ישיבות הסדר?
3: אני חושבת שהוא...
0: ומתעקש להכניס בנות לשריון.
3: אני חושבת שהוא הסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: כן.
3: אי אפשר להעמיד תנאים לצה"ל. באיזה תנאים אתה כן מתגייס, באיזה תנאים אתה לא מתגייס. אני חושבת, ממה שאני שומעת, ויכולה לספר לך פה, שבאמת עושים את הכל, את הכל, בכדי שהם יתגייסו. והיא שירתה במקומות שבאמת היה צריך לעשות את הוויתורים האלה כדי שהם יתגייסו. והדעה של המילואים ניקים וגם של המילואים ניקיות,
0: כן,
3: היא שאנחנו מוכנות לעשות ויתורים, אבל בואו תתגייסו, אני לא רוצה לעשות 500 יום מילואים,
0: כן,
3: גם ב-27.
0: אבל הם מתגייסים, עכשיו הם לא יתגייסו, כי יש עכשיו דעות פרוגרסיביות וכאלה דברים שנכנסים לתוך צה"ל.
3: צריך פה... נשים שירתו באצל, בלחי,
0: כן.
3: זה לא דעות פרוגרסיביות, נשים שירתו בצהל כל הזמן, והרמטכ"ל אתמול אמר, ללא שירות נשים, צהל לא יוכל לעמוד במשימות ש...
0: אף אחד לא דיבר על שירות נשים, לעמוד... דיברו על להכניס נשים לתוך טנקים בצורה מעורבת.
3: אבל כנראה שצריך
0: זה
3: אותם.
0: זה לא היה אף פעם.
3: אין מספיק חיילים, אז אתם לא רוצים...
0: אז תוותרו על הישיבות
3: רגע,
0: הסדר?
3: רגע, לא. אז כן. אתם לא רוצים שהחרדים יתגייסו, אתם לא,
0: לא
3: רוצים שנשים
0: לא.
3: יתגייסו, אבל אתם רוצים שיעמדו בתנאים שנוחים לכם. לא. הרמטכ"ל אתמול הבהיר את זה הכי ברור שיש. אי אפשר להעמיד לצה"ל תנאים. אי אפשר. תקשיבו, אתם מתנהגים כאילו, לפחות במה שאתם אומרים.
0: אבל יש תנאים.
3: מה שאתם אומרים...
0: רגע, אם החליטו שצהל הפסיק להיות כשר, אז זה לא תנאי, זה גם תנאי. שצהל שומר שבת, זה גם תנאי.
3: אז צהל שומר שבת.
0: אנחנו צבא במדינה היהודית או לא?
3: וצהל כשר, ועדיין לא מתגייסים מספיק חרדים. אז יש לנו איזושהי בעיה. אתה יודע, זה כל הזמן למצוא תירוצים.
1: אבל אותה בעיה, בוא נפתח קצת את המסגרת. אנחנו מתמקדים רק בחרדים. אני לא שמעתי אף פעם, אפילו לא מהמפלגה שלכם, שמישהו יושב לחוקק חוק חובת שירות אזרחי לערבים. לא מדברים על המשתמטים שאינם חרדים, שהם חילונים בכל אחד עם מצפון נפשי. המספרים שם עצומים. לא, ערבי ישראל, שנייה, רק להשלים. ערבי ישראל זה לא מספר זניח, נתחיל בזה, וגם המספר שלא עוסקים בו, שהוא לא חרדים, הוא ממש ממש לא זניח. ואני שואל, למה יש חוק וסנקציות רק לחרדים, כאשר החוק בישראל מחייב כל אזרח ישראלי להתגייס? איפה אתם בעניין גיוס ערבים לשירות אזרחי שלא יבואו לצבא? רוצים מגזר אחד כשהתגייס צריך לבקש מכולם לשאת בנטל כולם. לא שמעתי חצי אמירה.
3: אז אחד, בוא נפריד בין שני הדברים, אוקיי? אחד, מדינת ישראל נמצאת במלחמה כבר 3.5 שנים. אנחנו מבינים שכרגע גיוס חרדים הוא צורך קיומי. זה לא אני אמרתי, זה הרמטכ"ל אמר.
1: סליחה?
3: אבל שאלת, תן לי רק להשיב.
1: לא, אבל אני אתן לך סליחה. רק לחדד בדיוק, תודה. גם יש צורך עכשיו לגיוס אזרחי של ערבים. יש, אני יכול לתת לך רשימה שלמה של ערבים שאנחנו צריכים אותם במשק,
3: אבל אני לא השלמתי את התשובה שלי.
1: בבקשה.
3: אני לא השלמתי. גם אתה מדבר, זה שצריך בחברה האזרחית עוד מתנדבים, עוד שירות אזרחי, אין ספק. אבל זה לא הצורך הקיומי. תן לי לסיים. הצורך הקיומי הוא בצבא. לגבי מה שנקרא משתמטים שאינם חרדים, אני עוברת על המספרים, הם זניחים. היה איזה ספין של איזה מספר באיזה ועדה, אבל הוא התייחס לברך משנות ה-80, בעוד שהגיוס חרדים התייחס רק לשנה האחרונה. אז היה איזשהו ספין שלמעשה ראה כאילו יש השתמטות יותר גדולה במגזר החילוני, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי אנחנו רואים את זה מול העיניים.
1: אבל
3: לגבי שירות אזרחי, אני כן חושבת, וגם המפלגה אמרה את זה, שכן צריך להיות איזשהו שירות אזרחי, אבל מבחינת גיוס לצבא, הצבא לא רוצה. מי שמקבל צו, ויש, אגב, מהמספרים שאני מכירה,
1: גם אם אני הולך לשיטתך, ונגיד, כשהמשתמטים שאינם חרדים, חילונים, משתמטים, לא שמעתי שהחוק, הסנקציות שמטילים על החרדים יחול גם על, בוא נגיד, המספר הקטן שאת טוענת לו למשתמטים שאינם חרדים. זה לא שמעתי. החוק לא חל עליהם.
3: אבל זה חד משמעית.
1: לא, הוא חל רק על ציבור חרדי.
3: בעיניי זה חד משמעית. פשוט אני לא חושבת שציבור שהוא איננו חרדי וגם לא עובד מקבל את הסיוע שמקבלים חרדים, למשל.
1: אבל לא מוטלים על הסנקציות.
3: למשל. בארנונה, למשל, בתחבורה ציבורית, זאת אומרת, זה לא הטבות שגם ככה הם מקבלים, אז מה תשלול ממנו? אנחנו מדברים על הטבות שהציבור החרדי מקבל.
1: שאלת אותי, אז אני אגיד לך מה נשלול ממנו. אזרח ישראלי ערבי שלא עשה שירות אזרחי 3 שנים, המציאו לו את התפקיד הנכון, לא יקבל מימון מהמדינה של 60% לתואר ראשון. זה מה שהמדינה נותנת להם היום. לא שמעתי אתכם מדברים על זה חצי מילה. היום ילד, הבחור בן 18,
3: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: שלא מתגייס, מתחיל ללמוד בדרך כלל רפואה, רוקחות, את המקצועות הטובים ביותר, ואנחנו מממנים לו את התואר הראשון, ועל זה לא שמענו מילה וחצי מילה.
3: אתה לא מממן באופן גורף לכל מישהו ערבי תואר ראשון, אוקיי? אבל רגע, אוקיי? יש הקלות, אבל זה ממש לא כמו שאתה מנסה להציג. אבל אני אגיד לך משהו נוסף. אני חושבת שזה חשוב. אני תושבת הנגב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל 17,000 תלמידים כרגע בנגב, אין להם בית ספר, תלמידי תיכון, הם ברחוב, כי משרד החינוך לא העביר כסף. איך זה תורם לביטחון שלי? זה לא. ואני רוצה לומר לך שההתנגשות בנגב, כי אנחנו כבר גולשים קצת, ההתנגשות בנגב מאוד מאוד קרובה. ואם אנחנו לא נשקיע שם, לא בחינוך, תשתיות ותעסוקה, זה יהיה גרוע מאוד. כשאתה משקיע במגזר הערבי, אתה משקיע במגזר היהודי, כי של 300 אלף בדואים שמקיפים את באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם וכל האזור הזה, אין להם תעסוקה, חינוך ותשתיות, אני זאת שסובלת. ולכן, אתה יודע, את כל המשתמשים, הם מקבלים, הם זה, אין מערכת חינוך, הם מסיימים בלי עברית, הם בכלל לא, אין להם בית ספר, הרמה שם סופר נמוכה. אנחנו לא רוצים שהם יעבדו? כן. אנחנו רוצים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה פוליטית, את שלמה עם האיחוד עם בנט?
3: כן.
0: כן?
3: כן.
0: ואת שלמה עם זה שבקואליציה הבאה, אם תצליחו להרכיב אותה, זה יהיה עם מפלגות ערביות?
3: ראשית, אנחנו נגיע ל-61 מנדטים בלי המפלגות הערביות, וזו המטרה שלנו.
0: הלוואי, אמן.
3: זו המטרה שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו נעשה את זה, כי בסוף כל הסקרים מראים...
0: אם לא מתאים הבחירה שלכם.
1: אם לא.
3: כרגע הבחירה שלנו היא להקים ממשלה עם כל המפלגות הציוניות.
1: כלומר, את לא אומרת, אנחנו לא נשב עם ערבים.
3: אני לא אומרת כלום, אני לא רוצה להגיד כלום. אני לא חושבת, אתה יודע, יש את עמדת המפלגה, ויש קצת את הדעה האישית שלי, אבל...
0: מה הדעה האישית שלך?
3: האישית שלי, אני רוצה להזכיר לכולם את ממשלת השינוי שישבו בה...
0: כן.
3: אוי ואבוי, ישבו בערבים.
1: אנחנו לא רוצים לזכור.
3: המצב של... מעניין, אני דווקא את זאת לא רוצה לזכור עם ה-1200 שנתבחו ביום אחד.
1: אני רוצה לשכוח כמה שיותר מהר.
0: זה לא ממש עבד.
1: אבל אני חושש שאולי, אולי מקרה אסון, תזכירו לנו שוב.
3: בסוף, אני אומר לך משפט.
1: כן.
3: בסוף, האזרח שיושב בבית צריך להסתכל רק על דבר אחד. איך היו נראים החיים שלו? לפני 3.5 שנים, היה לו הרבה יותר כסף בכיס, הרבה יותר כסף בבנק, הוא שילם פחות ארנונה, מים, חשמל, טוב. גנים, תחבורה ציבורית, אני... מצב הביטחון
1: רוצה...
3: שלו היה הרבה ש... יותר
1: רוצה,
3: טוב מעכשיו. אז
1: לך...
3: בסוף, עם ערבים או בלי ערבים, אזרח... ממשלת השינוי הייתה ממשלה אני... טובה,
0: לא
3: עם שרים רק... חרוצים.
0: אתם לא הצלחתם להעביר את תקנות יוש?
3: תשמע, בשלושה חודשים...
0: לא הצלחתם להעביר כלום.
3: מתי, בשלושה...
0: אתם התפרקתם אחרי שנה, על מה אנחנו מדברים פה, כאילו זה לא... היינו בסיבוב הזה.
3: אבל אתם, זה מצחיק, מתי, בשלושה חודשים עשינו יותר ממה שהממשלה הזאת.
0: מה יותר? מה עשיתם?
3: אני אגיד לך.
0: נטיות בטוב ושבט לא הצלחתם לעשות.
3: וזה מה שחשוב, נכון, מתי?
0: אמר מנסור עבאס רק שבוע שעבר.
3: זה מה שחשוב, לא, אני אגיד לך מה חשוב.
0: רגע, שמנסור עבאס, שנייה, אני אתן לך. אבל מנסור עבאס אמר שבוע שעבר, שאלו אותו, מה היה קורה אם 7 באוקטובר היה בממשלה שלכם?
3: כן.
0: ואחרי שהוא, באמת הוא לא ידע מה לענות, הוא אמר, כנראה שלא הייתה ממשלה. כלומר, הוא לא היה נותן בכלל להילחם בעזה אם היה קורה דבר כזה.
3: לא הייתה ממשלה, כי כנראה שהממשלה הייתה מתפטרת. היה לה טיפה איזשהו יושרה.
0: הוא לא התכוון לזה.
3: לסיום אני אגיד לך שבשלושה חודשים... אוקיי, לא, היה חשוב לענות למדי.
1: תסיימי ואני אסכם את השיחה שלנו, בבקשה.
3: אחד, בשלושה חודשים ראשונים הכפלנו את המענק לשורדי השואה. אוקיי? שתיים, העלינו את קצבת הבטחת ההכנסה. שלוש, העלינו את קצבת הנכות. אלה שלושת הדברים הכי חשובים בעיניי שעשינו בשלושה חודשים. הממשלה הזאת לא מצליחה לעשות כלום ב3.5 שנים. אז בסוף האזרח, כן ערבי, לא ערבי, אני מבינה את הקושי, אני באמת מבינה את הקושי.
1: זה לא קושי, זה מציאות מחייבת.
3: איזה מציאות מחייבת? אבל הם 20% מתושבי המדינה. אנחנו מבינים את זה.
1: רק לסיכום, מנית את הישגי הממשלה שבה הייתם.
3: בשלושה חודשים, לא מניתי את כולם. אני אצטרך הרבה זמן. אזרחי
1: ישראל, אז אני אזרח ישראלי.
3: כן.
1: לא זוכר שבתקופה שלכם מיסים ירדו. לא זוכר שבתקופה שלכם יוקר המחיה ירד.
3: הוא לא עלה.
1: הוא לא עלה.
3: הוא לא עלה. וכרגע הוא עלה ב-30%. כי אנחנו נלחמנו שהוא לא יעלה. צריך לעבוד בזה שהוא לא יעלה. אבל פה הוועדה לא התכנסה אפילו פעם אחת. פעם אחת.
1: תודה רבה על הדברים.
3: תודה לכם.
0: חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, יש עתיד. תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: תודה שלא היה קל, אבל היה נחמד. תודה שהיית איתנו. ועכשיו
1: הצטרפת אלינו
0: עוברים מהקואליציה לאופוזיציה וחזרה לקואליציה.
1: חזרנו ואיתנו טלי גוטליב.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום לך.
4: שלום, שלום לכם. אני אגיד לכם למה הזדרזתי מאוד להגיע.
0: טלי לא צריך לשאול שאלה.
4: לא, רגע, רגע, משהו. יש משהו מאוד חשוב.
1: רגע, אנחנו הולכים למזנון, אוכלים צהריים, נהיה פה בחזרה עוד 25 דקות.
4: אתה תהיה איתנו פה עוד שנים ארוכות בכנסת. אני מאוד מקווה שאתה תשמע בהקשר הזה דעתי. אני חושב שצריך לשריין אותך, לא כי אתה לא תעבור פריימריז, אלא כי אני... לא בגלל הצער שלך, ולא בגלל הטרגדיה שלך, ולא בגלל נפילתו של הגיבור עמית, השם יקום דמו, אלא בגלל מה שראינו אותך אומר כאן, מפגין כאן במשך 2.5 שנים, הפגנת כוח וחוסן והבנה אמיתית של הגדרתנו, מורשתנו, ערכינו, פועלנו בארץ ישראל נחלת אבותינו. וזה למה?
1: סיבכת אותי, אבל בסדר, תודה.
4: זאת אותי. עכשיו, אני אגיד לך למה באתי רגע מתוך הטרלול של הוועדות כאן היום להסביר משהו לקהל המאזינים, כי לא תאמינו. לא תאמינו איך אנחנו מגלים שמיירה שקרנית. לראשונה ראש הממשלה מתיר בהתאם לסמכותו הבלעדית להתיר פתיחת חומרים חסויים, כי הוא מבין את גודל...
0: אנחנו מדברים על בגץ
4: רומן גופמן. האלוף רומן גופמן, האלוף הגיבור הזה, שמשמש כמזכיר צבאי במשך המלחמה, כמעט רוב המלחמה בשנתיים האחרונות, תותח על, איש ללא מורה, שימו, תראו את הסרטון שלו, איך הוא מדבר מול, מול חליבה והבחירים, אני רוצה להילחם, תנו לנו להילחם, הם מגחיכים לו מול הפנים. והיועמ"שית מיירה מודיעה, אני לא מייצג את המדינה כי המינוי של רומן היה בלתי סביר בעליל, קיצוני. מדהים, ומה היא אומרת? היא מסמכת על דדי ברנאה. על מכתב סודי, ראש הממשלה בתבונתו.
0: שזה הזיה, לא צריך להביא את האירוע הזה.
4: רגע, חכו רגע, ראש הממשלה בתבונתו עשה שימוש בסמכות, רק ראש הממשלה יכול להתיר חומרים אסורים, בסמכות מוחלטת.
0: בלמס, מה שנקרא.
4: מהפך את התשובה של דעת הרוב של ועדת הוועדה.
0: לבלתי מסווגת.
4: לבלתי מסווגת. תקשיבו טוב, דדי ברנע מדבר עם הוועדה, נתחיל בזה. דדי ברנע בא בפני הוועדה ואומר, אני לא יודע כלום על המקרה של אלמקייס, כלום. אני שאלתי רק את הרמטכ"ל שאלה אחת, האם גופמן, האלוף גופמן, קיבל הערה אישית או לא? קיבל? זהו, זה הספיק לו. שואלים אותו פרטים בוועדה, הוא לא יודע כלום. עכשיו אני אגיד לכם מה קבעה הוועדה. איזה פחד, תקשיבו טוב, איך אתה יכול, איך אנחנו יכולים פה להרוס בן אדם על יסוד שקרים? ואם ראש הממשלה לא היה פותח את זה, לא הייתם יודעים. לא הייתם יודעים את הדבר הבא. גופמן, כל תפקידו בתוך הפעלתו של אותו סוכן היה להתיר פרסום מידע קיים שכבר פורסם ברשתות, כדי לבדוק איך הבלוגר שאויב נכנס לאתר שלו, מה קורה בתוך המקום הזה. הוא לא ידע שום דבר על הגיל שלו, הוא לא ידע מי, הוא לא יכול לדעת מי הוא, כי קבעה הוועדה על פי נועלי עבודה של מודיעין אל מול צבא, שיש דברים שהם ממודרים, שהקצין, אותו קצין שהפעיל את הסוכן, הוא לא יכול לומר ואסור לו לומר לרומן גופמן, אז מפקד האוגדה, שום פרטים נוספים. הדבר היחיד שהוא קיבל עליו הערה אישית זה כי הוא היה צריך על עצם זה שהוא הורה עליו, שהוא אישר את הפרסום, להודיע למפקד שלו, קיבל הערה פקודית בלי סנקציה. איך מעז גרוניס, איך גרוניס מעז להפוך לפיון, תסלחו לי, שקובע שנפל רבב בתואר המידות שלו?
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אירוע מטורף, פשוט אירוע מטורף.
4: תקראו את החומרים, אני מתפלצת.
1: טלי, אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, כן, יושב...
4: ככה לא תדעו גם על תופת אוקטובר כלום, אל תדעו.
1: יושב מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גופמן, במשך כמה כבר שנתיים ואפילו יותר, בכל הישיבות הסודיות, ביחד עם ראש המוסד, ראש השבק, נוסע למדינות אלומות שם, ביחד עם ראש המוסד, משתתף בכל הדיונים הסודיים האלה, ולאורך כל התקופה הזאת, לא בא ראש המוסד ואומר, הוא לא יכול להשתתף בישיבות, הוא לא ראוי, לא יודע, כל הטענות שהוא מעלה עכשיו, איפה הם היו? שנתיים.
4: תקשיבו לי רגע.
1: איפה זה היה?
4: כל מה ששאל ברנע את הרמטכ"ל, מתקנים אותי שנוסח השאלה הייתה, האם הוא קיבל הערה שנרשמה אצלו בתיק או לא. יש גם הערות שלא נרשמות בתוך תיק של קצין. זה מדהים, זה גם לא נרשם, עד כדי כך זה היה.
0: רגע, התשובה הייתה שלא.
4: שלא, ברור. וזה לא מפריע.
0: אז אשמח מה הוא קבע את...
4: תקשיבו לי טוב, הוא לא מהמיליה שלהם. הם רוצים את שלהם. הם רוצים את שלהם. למה בשבט שלי בבני עקיבא, אני בת 50 וכבר סבתא ברוך השם הטוב, אבל למה בשבט שלי...
1: שזה איזה שבט?
4: אני שבט המבשר.
1: המבשר.
0: וואלה.
4: תחשבו, למה בשבט שלי בבני ברק לא היה טייסים? למה חבר שלי, חבר לשבט שלי, היה צריך להיות קודם קצין בגבעתי וקודם וקודם, ורק אז העבירו אותו למסלול של טייס והוא התעקש על זה?
0: כן.
4: למה? כי אנחנו לא מאותו מיליה, הם רוצים את שלהם. הם רוצים שראש המוסד יהיה רומן גופמן, האלוף האדיר הזה עם המוכוון התקפיות, שאומר לחליבה, אני רוצה לתקוף, וחליבה צוחק עליו? הם לא רוצים, ממציאים פה תרוצים. אם נתניהו לא היה חושף את זה, אתם לא הייתם מאמינים שגרוניס אומר דברים פשוט שלא מחזיקים מים. כותבת שלושת החברים שבסופו של דבר קבעו שלא דבק בו רבב, אומרים אנחנו עומדים מאחורי ההמלצה, התחזקנו בדבר הזה והם בונים דבר דבור על אופניו, תקראו את זה.
0: אגב, תגידי, לא צריך להגיד לשבחו של גרוניס, שאחרי שהתקבלה ההחלטה והוא היה דעת המיעוט בה, הוא ראה את ההחלטה כהחלטת הוועדה ואפילו דרש ייצוג נפרד בבית המשפט.
4: אני רוצה להגיד...
0: זה לא לזכותו?
4: לא! מי אתה בכלל? תקבל ייצוג בבית משפט ונפרד, לא הבנתי. מה זה הולך פה?
1: כל חבר ועדה.
0: לא, רק רגע. לא, לא חבר ועדה, שהוועדה כולה, בניגוד ליועמ"שית.
4: אני, לא, אני רוצה להסביר לכם משהו, הם לא עושים לי טובה. הוועדה תמיד מדברת ברוב. זה המשמעות של ועדות. מה אתם מתפלאים?
0: כן.
4: הוועדה מדברת בהחלטת הרוב שלה.
0: נכון.
4: כמו כל זה, זה
0: כמו לא שהיה שום... אצל בערב מיירה בעצמו.
4: גם בערב מיירה, אגב, הוא הכניע את עצמו בדבר הזה, אבל הוא לא עושה לי טובה. מה שאתם צריכים להבין כאן, מיירה מקבלת מזכורת מאיתנו. היא עובדת מדינה. הפעם היחידה שיכולה להגיד אני לא מייצגת את הממשלה, זה לא בגלל שאנחנו ממשלת ימין, וזה לא בגלל שאנחנו לא באים לה בטוב בעין, זה רק אם ברמה המשפטית היא לא יכולה לייצג. אני אומרת לכם, אני עורכת דין, שאני כבר לא עובדת כעורכת דין, אבל הנה יושב מולנו עורך דין נציג בונצל, כשאתה נותן ייעוץ משפטי אתה צריך למתוח את המצב המשפטי. פה היא לא צריכה אפילו למתוח אותו, כי היא החלטה מובהקת. ראש הממשלה שאחראי על המוסד, שהגוף הזה הוא לא גוף שקבוע בחקיקה. הנתונים של גופן אדירים שבאדירים, זה גיבור על, אלוף בצהל.
1: טלי.
4: שאומר עליו, אומר עליו זמיר, אני... בוועדה, אומר עליו זמיר.
0: איך אנחנו מדברים על הדברים האלה?
4: כן.
0: אנחנו היום בסוף, בתחילת המושב, הכנס האחרון של המושב האחרון, הכנסת מתפזרת, קדנציה מלאה. איך אנחנו עדיין מדברים על הדברים האלה?
4: אני רוצה
0: איפה
4: אני,
0: הייתם?
4: אני רוצה רגע להסביר לכם משהו. אנשי ימין שמאזינים לי, תקשיבו לי טוב טוב תחת איזה מזימה אתם נמצאים. המזימה היא לייאש אתכם. החונטה המשפטית הבינה, ההגמוניה, אנחנו הבנו איפה זה נמצא. אני חייבת להגיד לכם, כשאני התראיינתי אצלך לפני 4 שנים, אמרתי לך, רק שני דברים צריך לעשות בפריימריז, בכנסת, רק שניים.
0: כן.
4: שזה לפטר את מיירה על ההתחלה, כי זה לא ינטרל את שלטון הפקידים, אבל זה יוריד להם קצת הראש. והדבר השני זה לרסן את כוחו של בגץ בחקיקה, שהוא לא יתערב בעניינים צבאיים, מדיניים, פוליטיים. זה כל מה שצריך היה לעשות.
0: כן.
4: עכשיו, ברגע שזה לא נעשה, זה לא עבר זמנו בתור קורבנו, אלא הצמרת מערכת המשפט הבינה שצריך לייאש את אנשי הימין, כי הם אומרים, מה יש לנו ללכת להצביע ימין? אנחנו בגץ מכריע. ובכן, אנשי ימין יקרים, תראו לכם דבר אחד. אני לא אומרת שמפלגת הליכוד היא מושלמת, רחוקה מזה מלהיות מושלמת, אבל היא מפלגת ימין שהיא חייבת להיות מפלגת שלטון.
0: כן.
4: אם יברחו קולות חלילה למפלגת הצד, מה יקרה? תקבלו פה את יאיר גולן שמזהה סממנים נאציסטים אצל ילדינו, את זה שאומר כסגן רמטכ"ל, כן, עם התמונות שלו רואים בהפגנות בחמאס בעולם, שאנחנו שולחים ילדים לרצוח תינוקות כתחביב.
0: את יודעת שעוד מעט לא תוכלי להגיד את הדברים האלה, כי זה תעמולת בחירות.
4: נו, מה לך?
0: עכשיו עוד מותר.
4: אני רק רוצה לומר לכם משהו.
1: אני רק רוצה לומר לכם,
4: תעמולה, רק רגע, תעמולה, לא תעמולה. אני מצדיקה את היותי פה בכל רגע נתון. לא רק בפריימריז ולא רק לפני פריימריז. אני חיילת בדבר הזה.
1: עצרי שנייה, עצרי שנייה אחת. אנחנו בפתיחה של כנס נוסף. יהיו פה הרבה אנשים שיושבים במליאה שלא יראו את המליאה שוב אלא רק מהטלוויזיה, ואני בטוח שנראה אותך עוד הרבה מאוד שנים יושבת בשולחן הממשלה כשרת המשפטים,
4: בעזרת השם.
1: ואז תעלי,
4: ואז הם יביאו לי את הכתב אישום,
1: ואז יביאו לי
4: כתב אישום שישראל כץ הכשיר את ההגשה שלי.
1: אבל כשאת שרת המשפטים, אנחנו נבקש
4: ממך
1: לפדות את כל
4: ההתחייבות. ברור לי. אני רוצה רק להגיד לכם באמת בדבר הזה משפט אחד. ראשית, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אני לא מחזיקה ביד שלי שום דבר. אני מקבלת את אמון הבוחרים או לא מקבלת את אמון הבוחרים, מתוך תקווה לזכות וחובה גם יחד לשרת את העם הזה בתוך שדה השיח, כמו שעשיתי כך אמשיך לעשות. וכן, אני אצטרך לפרוע את השטר, כמו שכל חייל בשדה קרב צריך לבצע את משימתו. אני צריך לפרוע את השטר בשדה השיח.
0: אנחנו חייבים לסיים.
1: תודה רבה,
0: חברת הכנסת טלי גוטליב.
4: שרת
1: המשפטים,
4: ניפגש יחד בספסלי הכנסת בקדנציה הבאה בעזרת השם.
1: זה שישמיעו, אל תפריעי לי. שרת המשפטים הבאה של ממשלת ישראל, כמובן בעזרת השם, ובהצלחה בכנס הנוסף.
0: אנחנו כבר סיימנו את המשדר המיוחד שלנו מהכנסת. תודה רבה לצוות העורך שלו מנדל, המפיקים בתל בנימין ואור שירזי, טכנאי השידור עופר שטיינברג ומיכאל אנקרמן, בארי מור ומשה רחם, עורך הדיגיטל איציק זר. תודה רבה לך איציק בונצל שהיית איתנו.
1: היה מרתק. כשאמרו לי שאני צריך לשבת לידך, יש עם כזה ותק שמכיר פה כל פינה, אמרתי גדול עליי, אבל
0: עברנו את זה.
1: תודה רבה.
0: אחרינו שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי דיבורים כמו חול, ואנחנו נשוב לכאן ב-4 ממשכן הכנסת עם יעקב ברדוגו ביום המשדר המיוחד הזה לרגל פתיחת המושב. להתראות.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
10: ככה זה
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטן. בשעה זו מתכנסים חברי הכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון של כנסת ישראל לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. שני מחבלים ערבים חוסלו במרכז הרצועה בתקיפה של צהל באזור נצרים. ועוד ברצועת עזה השמידו חיילינו 4 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של 4 קילומטרים, כך מסר דובר צהל. עדותו של ראש הממשלה נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהמתוכנן. ראש הממשלה יכנס היום אחר הצהריים דיון ביטחוני, כשברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. ובמהלך עדותו במשפטו התייחס ראש הממשלה לפרסומים על בדיקה במשטרה נגד התבטאויות מסיתות של כמה מעיתונאי ערוץ 14, טענה שבמשטרה מכחישים. ראש הממשלה אומר, יש כאן ניסיון להשתיק ולסגור ערוץ דמוקרטי, זו שערוריה, אף אחד לא צריך לשתף פעולה עם זה, זה ציד מחשפות דיקטטורי. ועוד מראש הממשלה, בהתייחסו לשבעה באוקטובר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו ההצעה שלי ואהיה הראשון להופיע שם. בראיון לתוכנית 60 דקות ראש הממשלה אמר המלחמה עם איראן לא הסתיימה כי עדיין צריך להוציא את האורניום המועשר. הנשיא טראמפ בנושא האיראני, לאור תשובת האיראנים להצעתנו, הפערים בין ארצות הברית לאיראן עדיין גדולים. אם תהיה מכה של ארצות הברית, היא תהיה קצרה וכואבת כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, וזה יהיה בשיתוף פעולה מלא עם ישראל. גלי בהרב מיארה, היועמ"שית המודחת לבגץ, התנהלות שר המשפטים יריב לוין, שמסרב לשתף פעולה עם השופטת עמית, אינה חוקית ולוקה באי סבירות קיצוני, גורמת למחסור חמור בשופטים. והבוקר לוחמי מג"ב איוש חיסלו בקלנדיה מחבל שפתח לעברם באש, ברוך השם לכוחותינו אין נפגעים. נדחתה ההצבעה על החלפת יושב ראש מועצת ישע. במהלך מפגש ראשי המועצות הועלתה הצעה לקיים בחירות להחלפת ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישע הנוכחי, הנחשב לבעל קשרים טובים עם הממשלה הנוכחית. גנץ טען שיש לחכות לתוצאות הבחירות לכנסת. ובפלילים, לוד, נער בן 16 פונה בהכרה מעורפלת לאחר שנפצע באירוע ירי. וגם זה בפלילים. בפעילות לוחמי יחידת הגבולות של ימ"ר צפון בשיתוף כוחות צה"ל מחטיבה 417 נעצרו שני תושבי הדרום בהברחת כ-21 קילוגרם של חומר החשוד כסם. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רק רבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בהיר וחם מהרגיל, מחר צפוי שרב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו,
6: ועכשיו,
5: כמו חול, שים לב, שי גולדשטיין, כן, ואיתן אורקיבי.
6: שים לב! אני פותח.

0: מה השאלה פה?
1: כמו חול.
2: שב, שב. דיבורים
3: כמו חול. מה עשיתם? דיבורים. מה עשיתם?
4: מה עשינו? עוד תוכנית של דיבורים כמו חול. זה מה שעשינו. מה אתה נלחץ?
1: בסך הכל זה.
4: וואו, וואו, וואו. כמה דברים אנחנו נשמע היום. אנחנו נתחיל.
1: תן דוגמה.
4: שיק מברסלר, אברמוביץ', קרין אלהרר, עמנואל הלפרין, אהוד ברק, עמי דרור עם שיר. דיבורים כמו חול.
1: כמו חול.

0: איימן, אני רק אגיד שבשעה 4 אחרינו שידור חי מיטב האנשים ברדוגו והפרופסור ועוד מיטב אנשינו ישירות מהכנסת, שידור חי
1: מקום, נהדר,
0: מכנסת
1: ישראל
0: פותחים את מושב הקיץ. איזה יופי. למה לנו אין מושב חורף, מושב קיץ? למה לא מגיע לנו מושב חורף? מה קרה?
1: למה לא מגיע לנו הפגרות באמצע? אבל לא חשוב, אין שום דבר לא מונע ממך וממני להכריז שגם
0: אני יודע שאתה מתכנן על הקיץ, כבר דיברת איתי על זה, בוא, אל תעשה לי סיבובים.
1: לא חשוב, אני פותח את מושב הקיץ שלנו, של דיבורים כמו חול. בבקשה, בוא נפתח את המושב.
0: לא, אי אפשר ככה, צריך להכין אות. מושב הקיץ, אתה יודע מה?
1: נו.
0: איזה יום היום?
1: היום שני.
0: מחר תהיה תוכנית מיוחדת של פתיחת מושב הקיץ של דיבורים כמו חול.
1: בבקשה, ספשייל. ספשייל.
0: נפתח שזה,
1: נשים שירים. לא, לא חשוב, אבל כאילו, כן. אבל כאילו הכל, כל התחנה בשביל
0: כן. אתה מדבר עליי, ואז שאני אומר לך הרגע, אתה אומר, מה כן? לא, זה נחמד, זאת שיטה יפה, אהבתי.
1: כן.
0: לא, אז זהו, מחר פתיחת מושב הקיץ של דיבורים כמו חול, תבואו.
1: יופי, אני בטוח יהיה.
0: אתה, אין לך ברמה. כן. טוב, אתה יודע, השעשוע הנחמד שאני אוהב, זה לקרוא לך ידיעות.
1: כן.
0: ושאתה תגיד לי איפה, איזו מהידיעות, היא קצת...
1: הכותרת, זה שעשועון, הכותרת המוזרת.
0: הכותרת המוזרת, והפעם, שים לב, אני כבר מודיע לך.
1: איך אני אוהב את המשחק הזה, כן.
0: ועד פעם אתה תאהב אותו יותר, כי הכותרת נוגעת לך אישית.
1: לי אישית?
0: תכף אתה תבין.
1: אוקיי.
0: אבל קודם אני אתן לך את הכותרות, ואתה תגיד מהי הכותרת המוזרת.
1: אוקיי.
0: אוקיי, בוא נתחיל, כותרת ראשונה, נתב"ג הפך לשדה צבאי אמריקאי.
1: אהה, אוקיי.
0: כי תשים שם,
1: כן, אוקיי.
0: נשמע בסדר?
1: ידיעה מלחמתית, מציאות ביטחונית, כן.
0: יפה. עוד ידיעה.
1: בבקשה.
0: נהגים מדווחים, מחסור בדלק במספר תחנות. משרד האנרגיה אומר, בעיה נקודתית.
1: נקודתית, חלק מסימני התקופה.
0: בסדר.
1: בבקשה.
0: רגיל.
1: רגיל.
0: החברה הערבית, הצעירים עוזבים את ההורים ורוכשים דירות.
1: אוקיי, יפה, חידוש. מעניין, תופעה מעניינת.
0: ועוד ידיעה.
1: כן.
0: חווייג' פיסטוק ופוליטיקה, בתי הקפה התימניים מרתיחים את אמריקה.
1: מה?
0: איזו ידיעה מכל הידיעות שקראתי... תפסה אותך ככה במוזרות שלה.
1: תן לי לחשוב, תן לי רגע.
0: אני יכול לקרוא לך עוד פעם את האחרונה, אם אתה רוצה.
1: כי לא הבנתי שם לגמרי, עוד פעם.
0: אז הידיעה האחרונה,
1: חווייץ',
0: פיסטוק, ופוליטיקה.
1: ופוליטיקה.
0: בתי הקפה התימנים מרתיחים את אמריקה.
1: וואי, וואי, יש טרנד חדש של בתי קפה תימני.
0: בזמן הערכה קיומית?
2: מה קרה לכם?
0: חברים, זה אמיתי, אני חייב לספר לך, זה ידיעה...
1: הקפה התימני שאבא שלי וסבתא שלי וסבתא שלי היו מערבבים עם חווייג' וכל זה, זה עכשיו טרנד אמריקאי? עכשיו זה נהיה טרנד אמריקאי?
0: הנה, תן לי, אני אקרא לך, אני אספר לך את כל הסיפור.
1: אני מאוד מעוניין.
0: תראה, זה התחיל כטרנד בקהילה הערבית במישיגן, שם זה התחיל.
1: אוקיי.
0: כנראה שהיו שם כמה תימנים ערבים, תימנים, מוסלמים וזה, שהבאתו בית קפה. וזה הפך לתופעה שסוחפת את ארצות הברית, כמו שהג'חנון פה הגיע יום אחד, ותוך שבועיים כל התחנות אוטובוס ברחבי הארץ ביום שבת היו ג'חנון.
1: כן, כן, כל הקיוסקים וכל, נכון.
0: כי התימנים, יש בהם משהו מתפשט.
1: כוח מתפשט, בדיוק, הם כוח מתפרץ ומתפשט.
0: הם באים בקטן.
1: זה אימפריה. ימן, זה אימפריות.
0: זה ימן אימפייר.
1: זה ידוע. אימפייר, כן.
0: אז מדובר בבתי קפה תימניים שמציעים חוויית בילוי שהיא ללא אלכוהול.
1: וגם בטח ללא גת.
0: זה אני לא יודע.
1: זה גם חלק מה...
0: אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: ללא אלכוהול, עם קפה מטובל, גיש, משהו, אתם שותים גיש?
1: לא, ג'יש.
0: ג'יש אתם שותים?
1: לא, לא.
0: למה לא?
1: לא יודע מה זה אפילו, לא יודע מה זה.
0: זה תימני, לא יודע מה זה ג'יש, ואני יודע מה זה ג'יש.
1: תראה, יש חורים בהשכלה, דיברנו על זה, מה זה, מה זה ג'יש?
0: תראה, התימנים, הרי הם עם מיוחד.
1: כן, זה הקפה הלבן, הג'יש?
0: תן לי, אני אגיד לך. אתה רוצה לשאול או אתה רוצה שאני אענה?
1: אני רוצה לשאול ושאתה תענה.
0: אז בוא נספר.
1: שי, ספר לי קצת על תרבות הקפה התימנית, בבקשה.
0: אני יכול בכלל ללמד אותך על התרבות התימנית.
1: אני אשמח ללמוד.
0: למרות שאתה תימני, למה? כי אני 3 שנים שלוש שנים, בזמן השירות הצבאי שלי. הנה, אני מספר לך סיפור שלא ידוע עליי. אני חושף בפניך את עולמי.
1: נפתח, כפי שלא שמעתי מעולם.
0: לא, אני הייתי ב... אני שגייסו אותי, לא משנה, שלחו אותי לשרת בחצור הדרומית.
1: חצור הדרומית, אוקיי.
0: עכשיו, בבסיס של, זה היה הנדסק, לא, זה היה, סליחה, שריון.
1: אוקיי.
0: לא משנה. וכל החיילים ש, ש, ש, ש, שהיו משרתים שם, כן. זה היה בסיס פתוח, זה היה ימח של שריון.

0: נקרא 8-0-5, באים ב-8
1: והולכים ב-5.
0: והולכים ב-5, עושים 0 באמצע.
1: לא יודעת מה ראית, מה לא ראית, אני יצאתי ב-5.
0: בול.
1: אוקיי, כן.
0: ואז נוצר מצב שאני החייל היחידי שגר בקרמיאל בצפון, ולא יכול לנסוע הביתה כל יום כמו כולם.
1: אוי, איזה מולל.
0: ואז זה סיפור. היה לי חבר, הכרתי מישהו בבסיס, שנהיינו חברים ממש מטובים, והוא היה תימני, שגר בבני עייש.
1: אה, אוקיי.
0: שזה 2 מטר מחצור, וזה יישוב תימני לחלוטין.
1: אוקיי.
0: ויום אחד הוא ראה שאני נשאר בערב בבסיס. זה מעניין אותך סיפור?
1: מאוד, נו.
0: אוקיי, וכי יכול להיות ש...
1: לא, זה מעניין, זה מעניין. כן, כן, כן.
0: וערב אחד, הוא כאילו, כולם יוצאים, והוא ראה שאני כאילו נשאר בבסיס לבד בעצם, עם איזה 4 מילואימניקים שנשארים לשמו. הוא אמר לי, מה? כן, אמרתי לו, כן, אני פה, כי אני לא אסח, אני לא יכול לנסוע הביתה ולחזור ב-7 בבוקר.
1: כן.
0: אמרתי, אז בוא תשאל אצלי, מה הסיפור? אני פה 2 מטר, אנחנו זה.
1: נכון, נחמד, יפה
0: נחמד, הזמין אותי אליו הביתה. בית תימני, אסלי, הורים תימנים, 5 אחים מקסימים, כולם תימנים, ואני באתי, כל היישוב תימנים, ואני הגולדשטיין היחידי, וקיבלו אותי, אני אומר לך, קיבלו אותי ברמה, אני כל כך אוהב תימנים.
1: כמו מלך.
0: כמה חום וקבלה יש באנשים האלה.
1: כן.
0: וקיבלו אותי, הייתי אצלהם ערב אחד, ולמחרת הוא בא ואומר, תבוא גם הערב, מה הבעיה? אמרתי, סבבה, באתי, ישנתי גם הערב. ולמחרת אמרתי, הוא כבר לא נעים לי כבר, וזה ופה ושם, וזה, למחרת הוא בא ואומר לי, הגעתי הביתה, ואמא שלי שואלת אותי, איפה שהי? הוא אומר לי, אתה יומיים?
1: אני רוצה כפתור כזה במכונה, איפה שי?
0: איפה שי? איפה השארת את שי?
1: איפה הלך שי?
0: עכשיו תלך תביא אותו. לא, זה יצא לי פרסי.
1: צריך קצת פרסיק. אוקיי.
0: תקשיב, קיבלו אותי כבן משפחה. הכניסו אותי ממש בן משפחה. וגרתי שם 3 שנים.
1: מרגש, יפה ומרגש.
0: 3 שנים גרתי איתם בבית, כבן משפחה.
1: אבל מה עם הקפה?
0: כן, ג'יש.
1: ג'יש, כן.
0: אתה לא יודע מה זה. אז למדתי גם מה זה ג'יש.
1: אוקיי.
0: התימנים הרי עושים את הקפה לבד, הם קולים אותו וזה. עכשיו, לקפה יש קליפה. עכשיו, התימנים הם תימנים. הם לא אוהבים לזרוק דברים שאפשר לעשות מהם משהו.
1: אז כאילו הם עושים...
0: לוקחים את הקליפות של הקפה,
1: אוקיי.
0: ושמים אותם, זה פשוט קליפת הקפה, מים רותחים, ואז יוצא מין קפה שהוא חלש וטעים כזה, ומוסיפים לזה איזה
1: חוואי. נחמדי.
0: וזה קפה מאוד חלש, מאוד נעים, וכליל.
1: מקסים ביותר, מעניין, את עם. אני אסע לאמריקה לטעום. באמריקה מגישים עכשיו קפה.
0: הייתי אומר לך, אסע לבני אייש. לא, אני אטוס לאמריקה.
1: היום שאתה רוצה חוויה תימנית אותנטית.
0: החוויה התימנית האמיתית. את זוכר שהיה נרגילה?
1: כן, זה עבר.
0: זה עבר לאמריקה.
1: נרגילה.
0: אין, התימנים, וזה החוטי, וזה, תבין, עכשיו.
1: נפלא.
0: אז זהו, זה הסיפור.
1: זה מקסים ביותר.
0: אם אתם נוסעים לאמריקה, ואותה יחפשו את בתי הקפה התימנים.
1: נהדר.
0: בטח יש ג'חנו, בטח יש מלאווח.
1: כן, יש את כל הדברים. כמה סימנים עושים לנו בידיים ואיתותים.
0: מי זה, רוזמן?
1: כן.
0: אל תקשיב לסימנים של רוזמן.
1: אף פעם לא יודע לפענח גם. כן.
0: טוב.
1: יאללה.
0: חברים.
1: שמה, נשמיע את הפותחן. נשמיע.
0: קדימה.
1: יאללה.
0: הפותחן. יפה מאוד. טוב. אנחנו מתחילים היום.
1: כן.
0: עם אופה.
1: אוקיי.
0: יודר אולי, כך בעד.
1: כן.
0: שיגמה רסלר.
1: פרופסור. הפרופסור הזאת.
0: תדע ש... אבל שתדע...
1: כן.
0: שאתה דוקטור והיא פרופסור.
1: לא, ברור.
0: לא, אני רוצה שיהיה פה... המעמדות צריכים להיות ברורים.
1: ההיררכיה ברורה וידועה ושקופה. אין אפילו התחלה של יומרה. היא הפרופסור.
0: ואתה דוקטור.
1: אני רק דוקטור, כן.
0: אתה מקסימום יכול להפנות לפרופסור.
1: לפרופסור, בדיוק.
0: אתה צריך לדבר עם פרופסור.
1: אליי, בדיוק. אני אפנה אותך ל...
0: כן, הרופא שבא ואומר, אני אפנה אותך, אתה צריך פרופסור.
1: אתה שיותר מעלים זה אלה שבאים לרופא ואומרים, אני יכול לבקש אבל הפניה לפרופסור?
0: למה? אני גם יודע. בוא, תן לי, אני יודע.
1: אני רוצה את הפרופסור.
0: שנייה, אבל תן לי לבדוק אותך קודם.
1: בסדר, אתה יכול לבדוק, אבל יהיה הפניה בסוף לפרופסור.
0: בוא נראה מה יש לך. גם אני למדתי רפואה, זה לא שאני, אני דוקטור.
1: אבל אתה פרופסור.
0: אני לא פרופסור, לא. אבל אני, תן לי רגע, מה יש לך?
1: לא, התחושה, שתיתי ג'יש יותר מדי.
0: למה אתה הולך לקפה, לבתי הקפה התימנים בארצות הברית? אתה לא צריך פרופסור. אתה צריך להפסיק עם המנהג המפגר הזה, ללכת לבתי קפה בארצות הברית בתימן. אוקיי, בוא נשמע. שיקמה ברסלר, היא מתראיינת, הפעם היא על במה מול קהל.
1: אוקיי.
0: זה מתוך היוטיוב של קרן קצנלסון.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע מה זה קרן קצנלסון.
1: קרן של...
0: אני יודע מי היה קצנלסון. גם לא...
1: נראה לי בעולמות הבית ברל ותנועת העבודה לדורותיה כאלה, כן?
0: איה חיטמן, אלמנתו של עוזי חיטמן, היא סיפרה בראיון לרשת ב' שהשיר שהפך למזוהה עם עוזי חיטמן בעולם, ובפרט בקרב קהילות יהודיות ורוסיה ודרום אמריקה, זה אדון עולם.
1: כמובן.
0: אלא מה?
1: נכון.
0: ובוא נשמע את שקמה ברסלר, מה יש לה נגד אדון עולם?
1: אוקיי.
2: כיתות א' ב' למדתי בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה. בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
1: מה? מה?
0: אם מישהו...
1: מה זה? מה?
0: היה.
1: היה? זה רגע, אני רוצה לשמוע עוד פעם רק על מי הייתה הופכת את הכיסא, אם אפשר לשמוע עוד פעם.
0: על המנהלת.
1: על המנהלת.
0: זאת פרופסורית.
1: זה
0: הפרופסורית.
1: סקיוס, מה זה? זה אלימות.
0: זה איום לאלימות.
1: קודם כל, שקמה, אני רוצה לפנות אליה ולהגיד, השקמה בישראל היפה של פעם.
0: רגע, אבל תפנה, כדוקטור אתה צריך לפנות.
1: נכון, פרופסור ברסלר, אני הייתי רק רוצה לחדד.
0: לא, תציג את עצמך. פרופסור כאן דוקטור. לא, נו, תעשה את זה כמו שצריך. אתה פונה לפרופסור, תכבד את האקדמיה. זאת האקדמיה, בלי
1: אבל
0: האקדמיה.
1: אין לי הרבה זמן,
0: לא
1: רוצה להיות
0: כלום
1: תחליטי.
0: בישראל בלי האקדמיה, תכבד אותם. אוף, איזה זלזול יש בימין לאקדמיה.
1: אתה צודק, זה נכון, מזלזלים במדע ובאקדמיה.
0: למה ככה?
1: וזה, אתה צודק.
0: מה, אתם מעדיפים את הקדוש ברוך הוא מאשר את המדע?
1: מה, היא מאיימת בלהעיף כיסא? כאילו, הפרופסור, אני לא מבין. זה לא, כאילו, יש לה, יכול להיות שיש לה מאוויים, תשוקות אלימות חבויות.
0: יש לי רעיון.
1: היא מתה לנסוע לבית מלון באילת או בים המלח, להידלק עם וודקה רדבול ולהתחיל מלחמת כיסאות.
0: כיסאות פלסטיק.
1: כתר פלסטיק. זה מה שהיא רוצה בפנימיות שלה? מתחת לכל ישראל היפה והמתורבתת והליברלית שלה?
0: מה, מסתתרת? מסתתרת. מישהי שאם אומרים לבת שלה, נותנים לה לשיר אדון עולם.
1: היא פשוט לוקחת כיסא פטר פלסטיק ומתחילה מלחמה, אלוהים, כן.
0: יש לי רעיון קצת,
1: כן.
0: מעשה קונדס.
1: נו.
0: בוא נתקשר לשיקמה ונשאיר לה אדון עולם.
1: בוא נשמיע לה פשוט.
0: לא, נשאיר לה, איך שהיא תענה נשאיר לה. אדון עולם, אשר מעלה.
1: אתה רוצה כיסא בראש, אדוני?
0: איך שהיא עונה?
1: תגיד, בישראל היפה של פעם לא הופכים שולחנות, זה הופכים שולחן, כביטוי.
0: בישראל היפה, כן.
1: אבל היא ממש רוצה להפוך כיסא.
0: מה זה להפוך לכיסא על הראש? זה סך הכל לשים לה את הכיסא על הראש. היא ממש אמרה... היא לא אמרה, אני נותנת לה כיסא על הראש. היא אמרה, אני הופך את כיסא על הראש.
1: אני הופך את כיסא על הראש. אוקיי.
0: בוא נתקשר לשיקמה.
1: אוקיי.
0: יש?
1: אני לא יודע אם...
0: טוב, בוא נארגן, תארגנו לי רגע את הטלפון של שיקמה, ואנחנו נחזור לזה ונעשה לה מעשה קונדס.
1: נבדוק, כן.
0: איך היא מגיבה?
1: מתעופפו פה כיסאות כתר פלסטיק.
0: אני רוצה לראות איך היא תגיב.
1: אם היא תשמע את השיר.
0: שהיא תשמע את השיר.
1: שהיא שרה בילדותה.
0: יכול להיות שהיא תתחיל פתאום להתנפח ולהיות...
1: אטומה וכעוסה.
0: אלרגיה.
1: יכול להיות שיש לה אלרגיה.
0: אלרגיה, ואז היא פוף תתפוצץ. פתאום נשמע, פוף.
1: מה יותר יפה מהשיר המתוק הזה? לא יהיו מדירים שהוא באמת...
0: כמה רוע... יאללה, ש... תפוס את זה שיקמה.
1: תפוס, אוקיי.
0: בסדר. נמשיך לנסות תכף, אל תלכו, אנחנו נמשיך לאורך התוכנית.
1: ואם לא, אנחנו פשוט נשמיע את השיר הזה, ונראה איפה... ואתם תספרו לנו אם באזורכם יתעופפו כיסאות.
0: יפה. האם אתם מוכנים לפרק לכרך א'?
1: כרך א', בטח.
0: שוט יט. דיבורים כמו חוק. אנשים, אנשים.
1: מה הם אוהבים?
0: לדבר.
1: מה עוד?
0: גם עוד לדבר. טוב, אמנון אברמוביץ', בוא נתחיל עם אמנון אברמוביץ', מתוך חדשות 12, שים לב. הוא מחלק את האופוזיציה. תקשיב רגע, למה אתה נותן לי
1: להסתבך
0: ולהסתבך ולהסביר?
1: תקשיב לבד,
0: זה אמנון, הוא יודע להגיד מה שהוא רוצה.
1: בדיוק.
3: תראה, האופוזיציה צריכה להחליף שפה. מספיק לדבר ימין שמאל, הרי הם כולם ימין, חוץ מיאיר גולן הם כולם ימין.
0: גם הערבים דרך אגב הם ימין.
1: יומן,
0: רגע, מפלגת
1: לא...
0: העבודה ימין?
1: מפלגת העבודה ימין, לא, מפלגת העבודה זה הדמוקרטים.
0: אה, זה הדמוקרטים, אה, כן, נכון, נכון.
1: יאיר לפיד הוא מזמן ימין, ימין. אפילו הייתי אומר ימין קיצוני.
0: מה זה קיצון?
1: הוא עוקף מימין את סמוטריץ', אני
0: את
1: חושב.
0: את סמוטריץ', את מיכאל בן ארי הוא עוקף בימין.
1: מיכאל בן ארי הולך ליאיר לפיד שיסביר לו, אתה
0: הוא
1: מבין?
0: הוא בא אליו מיכאל בן ארי ואומר לו.
1: מה? לגבי הערבים, תעזור לי לגבש דעה, לגבי הכוונות האמיתיות של ערבי ישראל.
0: אז אני אומר לך.
1: כן.
0: אני אגיד לך.
1: אני שומע ממך.
0: ערבי ישראל הם...
1: בטר, יש להם אפילו לוגו. יאיר צדק.
0: למה, לערבי ישראל?
1: לא.
0: שפתי, לערבי ישראל יש לוגו, יאיר צדק.
1: אוי, אלוהים, כמה שטויות, כמה שטויות.
0: כל האופוזיציה, ימין.
1: ימין.
0: אז מה הקואליציה? שמאל. הרי הם אומרים שביבי הוא לא ימין, הוא שמאל.
1: לא ימין אמיתי, בטח, הוא אמר.
0: אז בעצם אנחנו כולנו חיים בעולם הפוך.
1: כן, שי, עכשיו הבנת.
0: זה העניין, אז בוא נתקשר לו ונשאיר לו עולם הפוך. הפוך עולם.
1: יש להרבה אנשים היום.
0: אתם רוצים עוד ניסיון נשיקמה? יאללה, עוד ניסיון נשיקמה.
1: עוד אחד, לא,
0: אני חייב לשיר לה את השיר הזה. אתה יודע שאני בסוף ילד מעצבן, זה החיים שלי.
1: כל הרגעים האלה מורטים את הצבאי.
0: אני ילד מעצבן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תקביל.
1: יש גם מהעוד השיר?
0: כן.
1: אני גם חייב לשיר.
0: איך שעונה, שנינו מתחילים.
1: אוקיי.
0: אל תשאיר אותי לבד במערכה. לא נוטשי חבר בזדק.
4: הלו.
0: רגע, צ'יקמה.
4: הלו.
0: כן, צ'יקמה.
4: זה טעות, טעות.
0: סליחה. טוב.
1: מזל שלא פצחנו בזמרה.
0: הבן אדם לא מבין למה אנחנו שרים לו אדון עולם. זה טעות. איך אתה יודע מי הבן אדם? טוב, בוא נמשיך. אנחנו נמשיך לנסות להשיג את הטלפון האמיתי של שיקמה, ונראה מה יקרה לאורך התוכנית. אני מבטיח שלא נוותר. קרין אלהרר, אוקיי?
1: קרין אלהרר. היא חברת הכנסת של יש, מפלגת השמאל כמובן.
0: כן, כן, כן.
1: מפלגת הימין, סליחה, מפלגת הימין של יש עתיד.
0: היא בפודקאסט של וואלה, מראיין אותה יהודה שלזינגר. שים לב מה היא.
5: יש דבר אחד... אחד.
0: אחד.
5: שאני לעולם לא אסלח עליו לנתניהו. הייתה לו הזדמנות אחרי השבעה באוקטובר להגיד, היינו מסוכסכים, היינו מפולגים, והגיע הרגע שדי. ומה הוא עשה? פשוט סכסך עוד יותר.
0: ומה, גבירתי היקרה, קרין אלהרר, שראש המפלגה שלך, יאיר לפיד, לא הסכים להצטרף לממשלה.
1: יכול לחוץ על הכפתורים ולהשמיע לה איזה שיח מאחד היה לו. בבקשה.
0: הוא הרי, הוא החליט שהוא לא מצטרף לממשלה במלחמה.
1: נכון.
0: והוא נשאר אופוזיציה, והיא מדברת על פילוג.
1: כן.
0: ובמקום להצטרף לממשלה, הוא הלך לזה והבטיח שאומנם יש מלחמה, אבל הוא גם ילחם בנו.
1: בבקשה.
6: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: זה מאחד. איך בא לי להתחבק.
1: בא לי, עכשיו אני מרגיש מיוחד. נגמר הפילוג, התחיל האיחוד.
0: בטח.
6: אנחנו הרוב.
0: איזה אחדות. אחדות לפני הכל. אחדות לפני הכל.
1: כמה שנים הם התחזקו את המיתוס הזה? כאילו, מעניין אותי לדעת אם יהודה שאל אותה שאלת המשך בנוסח, תני לי ארבע דוגמאות למשפטים מסכסכים ומפלגים של נתניהו מאז 7 לאוקטובר.
0: אחד, אני לא מסביר לך.
1: משהו כמו קבינט המוות, זה שייך לנתניהו או שזה מהצד שלהם?
0: אוכלי מוות?
1: כן, אוכלי מוות, קבינט המוות,
0: שלהם, שלהם.
1: מר הפקרה,
0: שלהם.
1: הורג בכוונה את הזה, הילדים שלכם מתים לקרב,
0: שלהם,
1: בקרב, כי נתניהו רוצה להאריך את לצורך
0: שלהם.
1: זה שלהם, נכון? לא נצטרף לעולם, לא נשבת לו לעולם. זה שלהם.
0: גם שלהם, גם שלהם.
1: תן לי משפט אחד שנתניהו אמר משהו, אבל כזה, עם כזה, עם כאלה עוצמות.
0: אני יודע.
1: מה, קשה?
0: בואי שרה. וזה גמר אותם סופית. ברגע שהוא אמר לה, בואי שרה לה, זה בכלל גמר אותם. שהוא מדבר אליה בחיבה.
1: כן.
0: מה אתם, הם לא מרשים?
1: זה באמת, זה באמת.
0: תבין. כן, יאללה, עוד ניסיון, יש לנו טלפון לשיקמה, לשיר לאדון עולם.
1: אדון עולם.
0: בבקשה.
1: תפוס,
0: אוקיי. אנחנו לא מבטרים, חבר'ה, אנחנו היום נשיר לשיקמה, אדון עולם.
1: במבוכות על,
0: תרצו או לא, אנחנו נשיר לשיקמה.
1: אוקיי.
0: זה, אוקיי, בסדר.
1: כן.
0: יעל גרמן הייתה, היא שרת הבריאות לשעבר.
1: הייתה שרת הבריאות ואחרי זה שגרירה בפריז.
0: נכון.
1: כן. עכשיו יש עתיד.
0: למה אני לא יכול להיות שגריר בפריז?
1: מי אמר שאתה לא יכול? אני הייתי, עכשיו הייתי ממנה אותך שגריר בפריז.
0: איך אתה מסדר לי את זה?
1: אנחנו נדבר עם מי שצריך.
0: שגריר בפריז.
1: אני לא, אתה אמת, אם יש דרך להרוס חוויה והנאה מעיר שאתה אוהב,
0: זה להיות שגריר
1: שם? זה להיות, כן, למה? למה? קבלות פנים, חליפות, עניינים, עסקים, למה? אני רוצה להיות, אני יודע מה התפקיד שהייתי מת לעשות. נאמר, נספח התרבות. כל היום לקדם תערוכות, כנסים, פסטיבלי קולנוע.
0: אז אני אקח את זה, אני נספח התרבות.
1: אתה רוצה להיות נספח התרבות
0: כן,
1: בפריז?
0: כן, אני אקח לך את זה בפריז.
1: כך תהיה בפריז, וואו. אני איפה אני אהיה, אבל שנהיה ביחד.
0: וואי,
1: כזה.
0: אני משגר אותם.
1: שני נספחים.
0: הערב עושים ערב קריאה.
1: בספרטה.
0: מסיפוריו של אונורה דה בלזון.
1: זהו, אתה ממש תפור
0: אני?
1: לזה.
0: וואו, וואו,
1: אתה חובב התרבות הצרפתית.
0: אני צרפת, איך זה נקרא? פרנקופיל.
1: אתה פרנקופיל.
0: הייתי בבית של ברזק.
1: אני יודע.
0: על הכיסא שבו הוא ישב וכתב את זה.
1: דיברנו על זה, דיברנו על זה.
0: הם קצת מרמים.
1: ראינו גם את הפשפש, הוא היה בורח מגובי החובות בחומה.
0: בדיוק, אבל קצת מרמים.
1: מה?
0: כי זה בית בלזק, אך זה לא באמת בית בלזק.
1: למה?
0: אתה יודע את זה.
1: לא?
0: הוא חי שם כמה חודשים לפני המוות שלו בסך הכל. זה בית של הרוזנת שהוא נסע להתחתן איתה, כי הוא כל הזמן רצה להיות איש אצולה. הוא הוסיף לעצמו את תה בלזק, כי הוא זה. הבית האמיתי שבו הוא כתב את כל הספרים, כבר לא קיים. הרסו אותו.
1: זה הפייק ניוז בקיצור.
0: אבל זה לא, כי הוא חי שם איזה חודשיים, שלושה. זה שלו.
1: זה שלו.
0: הוא ישב על הכיסא.
1: די, הוא ישב, הוא לא תכנן למות שם.
0: הוא הפליץ על הכיסא. מבחינתי, זה מספיק לי. טוב, יעל גרמן, מה אתה נבהל שאני אומר הפליץ?
1: אמרתי הפליץ,
0: די.
1: מקום שבו אתה מרגיש מספיק נוח לנפוח, זה מקום שאתה יכול לקרוא לו בית. בבקשה, תודה. אני אומר, מה?
0: איזה פילוסופיית חיים יפה.
1: זה משהו שבלזק היה כותב.
0: נכון, איך הוא לא כתב את זה?
1: איך? זה משהו בטוח היה כותב.
0: סליחה, אבל אבא גוריו...
1: מי שקרא אותו יודע.
0: אבא גוריו היה פלצן, וזה ידוע. טוב, חברים, די. יעל גרמן. איזה שטויות, אלוהים. שרת הבריאות לשעבר, פודקאסט בשם הפרלמנטור, עם מיכל רוזין.
1: חברת כנסת לשעבר.
0: שים לב איך יעל גרמן בסוף, כן. צועקת מילה ותיזהר כי אתה עלול לחטוף פוסט טראומה.
1: אני קושרת את מילה כיסא, בבקשה.
0: בבקשה.
7: והוא מדבר בגאון ובגאווה, סופר ספרטה. מי הייתה? מה היה ספרטה? ספרטה בעיניי היה הניסוי הנאצי הראשון בעולם. מה הם רצו? לגדל דור חזק, פלולס, חסר פגמים, לא גופנים, לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה פיזית. לא יהיה להם בכלל פגמים, ולכל מי שיש פגם, מה הם עשו? העיפו אותו מהרכס. מה זה אם לא נאציזם? ועל זה הוא מדבר, והוא מדבר על זה בגלוי, ואפילו לא נותן לעצמו דין וחשבון שהוא מדבר על כך שהוא רוצה שנהפך למדינה נאצית.
0: נאצית!
1: לא, לא מבין, גם האינטרפרטור...
0: מי נשמע כמו נאצית?
1: כמה?
0: זה נאציז! אנשים קוראים סימדיפצים נאציז!
1: היא בטח מרגישה נורא חכמה, אלא מביא, קודם כל, סליחה.
0: שהיא מדברת שטויות, היא מרגישה מה זה חזקה.
1: יש לה אינטרפרטציה מאוד בעייתית לגבי מה זה ספרטה.
0: ספרטה, היא לא מבינה מה זה ספרטה.
1: מזה היא משליחה, קובעת מן תזר שזה בעצם, שם התחילה התיאוריה הנאצית, זה על זה, זה, זה.
0: ומספרטה, היא מגיעה לזה שביבי רוצה, אין איך לדבר עם האנשים האלה.
1: תקשיב, זה לא, זה באמת.
0: רגע, אני רוצה לחזור לך, תראה, יאיר גולן. מה הוא רוצה, יאיר גולן?
1: זהו, ספר לי, מה הוא רוצה?
0: אז אני אספר לך.
1: כן.
0: תראה, בשנת מינוס 4,000 לספירה, היה שבט שחי ביער.
1: כן.
0: קראו להם שבט רוצחי היערות.
1: רוצחי היערות, ידוע, זה סיפור היסטורי.
0: אתה מכיר את זה?
1: בוודאי, זה לפני תקופת הציביליזציות הגדולות, בטח.
0: יופי.
1: שבט הרוצחים, כן.
0: והם היו לוכדים.
1: לוכדים.
0: אנשי ימין עתיקים.
1: עתיקים.
0: שזה נקרא נאו-ימנדטרלים. נאו-ימנדטרלים.
1: ימנדרואידים, כן, בבקשה. נאנדרת הימינים.
0: נאנדרת הימינים, כן.
1: הומו ימינוס, כן.
0: כן,
1: כן.
0: הומו ימנוס.
1: כן, בדיוק.
0: זהו, והם היו לוכדים אותם.
1: אז לא.
0: וזה מה שיאיר גולן רוצה, גם אני יכול להגיד את זה. מה, אמרתי אותו דבר פחות או יותר.
1: פחות או יותר, כן. רק צריך להגיד שזה ככה התחיל הנאצים.
0: ומשם התחילה המדינה נאצית.
1: שטויומן.
0: טוב, עד כאן קרח א', עוד יש לנו שלושה קרחים, שזה, אני לא יודע עוד לאן נגיע היום, אבל קדימה. בואו נצא להפסקת פרסומות.
1: נדע.
0: מיד קרח השלקלק שלנו.
1: לא.
0: כן,
1: יום שני, נכון, זה קרח השלקלק.
0: יום שני, אחי.
1: נכון.
0: קרח השלקלק כולל...
1: כולל מה?
0: שיר מקסים, עמי דרור מתנף על ראש השבק, ויצא מזה שיר, צחוקים, צחוקים, צחוקים, צחוקים. בוא נשמע איזה שיר חבוד.
1: למה לא?
0: אדון עולם.
1: אדון עולם.
0: מה ביקשנו?
1: רק אדון עולם.
0: לכבוד שיקמה, שיקמה פתחי את הרדיו.
1: בדיוק, אנחנו מקדישים את השיר הזה.
0: באהבה.
1: באהבה.
0: לשיקמה.
1: פרופסור שיקמה ברסלר, בוודאי. בבקשה. איתנו אלייך.
0: פרסומות וצחוקים.
1: יש.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
11: ככה זה
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: באמת.
1: אוקיי.
0: מה קרה לכם?
1: לא קרה לנו כלום.
0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים.
2: משתדלים מאוד.
1: כל הזמן עושים את זה.
2: כל הזמן.
0: תרימו לרוח העם.
1: מתחברים.
0: בזמן מערכה קיומית.
1: זה פיקוח נפש. אוי, תפסיק.
2: תן לי את מה עשיתם וזהו, אני רגע.
1: מה עשיתם? מה עשיתם?
2: תודה רבה.
1: יפה.
2: תודה.
1: טוב, עכשיו עניין אחר. שמתם לב שבזמן האחרון הימים נהיו מאתגרים, ארוכים, השגרה לוחצת, העבודה יושבת לנו פה, והילדים פה, ורבים מוצאים את עצמם נכבים ככה בשעות הצהריים, כבר לאף אחד אין כוח, ומנסים להילחם בעייפות, עוד קפה, עוד נשנוש, עוד זה, אבל זה לא הדרך. בדיוק כאן נכנסת לתמונה חדשנות ישראלית, כחול לבן, מפארק המדע ברחובות, שם זה פותח, תכירו את ויניה, פריצת דרך עולמית, שמרכזת את הטוב שיש ביין אדום, בתוך כמוסה אחת, ללא סוכר, ללא אלכוהול, ויניה נותנת בוסט, אבל לא בוסט רגעי, אלא מסייעת בהגברת זרימת הדם, באופן קבוע, והספקת החמצן, מה שמעניק את החדות והחיוניות שצריך כדי לעבור את היום הזה, ונמצא איתנו על הקו איתי טל, הוא מנהל השיווק של ויניה בישראל, שלום איתי.
3: שלום שי, מה שלומך?
1: מצוין, התחלתי לקחת ויניה כבר לפני כמה ימים, ואני אדווח לך בהמשך.
3: אני מחכה לשמוע.
1: אני כבר מרגיש, האמת. פתאום אני חייב להגיד, שפתאום מצאתי את עצמי, אני בדרך כלל חוזר מהעבודה, ושעות אחרי הצהריים כזה, סביב 5-6, נכנס, מתקלח, נכנס למיטה על איזה שעה, כי אני כבר לא, ואני מוצא את עצמי פתאום לא ממש צריך את השעה הזאת פתאום. אז אם זה קשור, אם זה קשור לויניה, כנראה שזה עובד. תגיד, הרבה אנשים מדווחים שהם מרגישים זחותים, כמוני, אחרי צהריים כבר, אמצע היום, איך ויניה מסייע בתחושה הזאת?
3: הכל קשור לנושא של חמצן וזרימת דם. אנחנו יודעים שדם מוביל חמצן, וויניה בדיוק עובדת על זה. מה שהיא עושה, קודם כל זה תוסף תזונה מתאי ענבים אדומים, זה היתרונות של ענבים אדומים, בלי סוכר ואלכוהול. מה שבעצם ויניה עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ומגבירה את זרימת הדם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן טובה יותר, ואז באמת אנחנו חווים את הנושא הזה, כמו שאתה מתאר, את האנרגיה, את הערנות, את החיוניות, את החדות במהלך היום, כי בעצם מה שצריכנו לעשות בפיתוח הטכנולוגי שלנו, החומר הפעיל נשאר בפנים, בזרם הדם שלנו, 12 שעות.
1: כן.
3: ולכן בעצם זו עבודה שהיא מתמשכת לאורך היום, זה נספג פי 25 יותר מאשר כל תוסף אחר של ענבים, וזה איתנו מלווה אותנו במשך היום, ובדיוק גם בשעות האלה שאתה מתאר, שכבר נגמרת לך הבטריה ואין לך כוח, ופתאום אתה חוזר ואתה מרגיש ערני וחיוני. זה בדיוק בעניין.
1: יפה. דבר איתי רגע על המדע שעומד מאחורי ויניה, בעצם שיפור הספקת החמצן. איך הוא מתרגם את עצמו לחדות וערנות? בפגישות, בנהיגה, במשימות יומיומיות?
3: הכל מושפע מחמצן. ואתה יודע, זה כמו לצאת לריצה, וכשנגמר לך האוויר, אתה כבר לא יכול לרוץ.
1: אוקיי.
3: אז זה בדיוק אותו דבר. ברגע שאנחנו משפרים את זרימת הדם, זרימת הדם טובה יותר, הכלי דם שלנו מתרחבים, כי אין מה לעשות, התהליך הביולוגי שלנו, של כל אחד מאיתנו, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם יותר צרים, פחות גמישים, זרימת הדם פחות טובה, ואז גם הספקת החמצן פחות טובה. ברגע שאנחנו לוקחים ויניה, ומרחיבים את כלי הדם, משפרים את הגמישות, הספקת החמצן יותר טובה, ואז אנחנו באמת חווים את מה שאתה מתאר, את בנהיגה, בפגישות, שחוזרים הביתה בפעילות גופנית, כשעולים במדרגות, ואנשים פתאום לא מתנשמים ככה, אתה יודע, מרגישים טוב עם עצמם, זה בדיוק ויניה. זה הנושא של הספקת חמצן, שלא הרבה תמיד מבינים את זה, וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב, לשמור על הנושא הזה, כי בסוף, אתה יודע, אדם מוביל חמצן לכל המערכת.
1: כן, בויניה בעצם יש את הרכיבים של בקבוק, יין אדום, בלי האלכוהול ובלי הסוכר. בעצם נכון. מה שאתה אומר לי פה זה שהצרפתים הבינו את זה כבר לפני כמה מאות שנים, כי הם נכון. מורידים בקבוק נכון. יין ביום, וזה הפרדוקס הצרפתי, איך הם נשארים עם כל האוכל השמן והכולסטרול שלהם, בריאים, העורקים שלהם והברידים שלהם, ובעצם זה הסיפור.
3: נכון, מדויק לגמרי. על זה זה בדיוק מבוסף. לקחנו את כל החומרים הפעילים הטובים שיש בענב, ביין האדום, שמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו, פי 100, בלי הפסטרנות, בלי סוכר ואלכוהול, ואז יתרונות של יין אדום זה משהו שידוע כבר, כמו שאמרת, עשרות שנים כבר,
1: יותר אפילו.
3: ואנחנו בכמוסה אחת כל בוקר, יש לך בקבוק יין שלם. וסוכר בלי אלכוהול.
1: טוב, אנחנו רוצים לעזור למאזינים שלנו להחזיר לעצמם קצת האנרגיה ואת הדרייב, איך משיגים את ויניה, ותן לנו איזו הטבה מיוחדת למאזיני גלי ישראל שהתקשרו אליך עכשיו, וכדי שישתלם להם, אתה יודע.
3: בטח, ברור. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, ברכישה ראשונה להתנסות אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם שי, אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, כי הכל מדעי,
1: כן.
3: ובמידה והם לא שבעי רצון, הם יכולים לקבל החזר כספי מלא, זאת אומרת, אין מה להפסיד,
1: יפה.
3: תתקשרו, תנסו, ותשנב לעצמכם את החיים.
1: יפה, ואני רק אוסיף שויניה הוא בקשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית, זה גם חשוב להגיד. בקיצור, אל תחכו, חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה שהיא בלעדית למאזינים שלנו ולחודש מאי, ותחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם, כוכבית 8360. תודה רבה, איתי, ויניה.
3: תודה שי, תודה רבה.
1: להתראות. גבירותיי ורבותיי, האם אתם מוכנים לקרח השלקלק?
4: קרח השלקלק.
1: פארה בארה בם פם פארה בארה בם.
5: שם! דיבורים כמו חול חול חול.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: טוב, קרח השלקלק.
2: קרח השלקלק.
1: כולל, בסדר, כולל בתוכו.
2: כן.
1: בסוף הקרח, הקרח.
2: כן.
1: שיר.
2: שיר.
1: נהדר.
2: נהדר.
1: מוכן?
2: נהדר.
1: נהדר. שיר שהמדרור כתב. על זיני.
2: אי אפשר עכשיו כבר את השיר?
1: אי אפשר לפתוח עם שיר.
2: נכון, נכון, אתה צודק.
1: אל תשנה סדרי עולם.
2: כל כך סקרן, כל כך סקרן. טוב, אני אחכה בסבלנות. Good things for those who wait. נכון?
1: Good things come in small package.
2: יפה, יפה. Not all wonder is lost.
1: לא, איזה משפט יפה.
2: זה משפט גאוני. אני חושב עליו, מאז שאמרת אותו, לא אפסיק לחשוב עליו.
1: גם אני, מאז ששמעתי אותו, הוא מלווה אותי.
2: מאתמול, נכון.
1: Not all, אני לא יכול להגיד, זה משפט קשה.
2: אולי לא צריך להגיד זה. לא כל משוטט הוא עבוד. לא כל אדם שמשוטט הוא עבוד, בדיוק.
1: לא כל מי שאתם רואים אותו משוטט, הוא גם עבוד.
2: הוא גם עבוד.
1: לפעמים אנשים משוטטים.
2: משוטטים, לשם השיטוט.
1: אתה חייבתי לשוטט.
2: גם אני.
1: אתה יודע שהייתי גר בתל אביב, הייתי יוצא לשיטוטים ארוכים.
2: בטח.
1: בחיפוש אחרי ערמות של דברים שאנשים זרקו, אחרי שהזקנים שלהם מתו.
2: נכון.
1: תל אביב מלאה בזה.
2: נכון.
1: פתאום אתה מוצא ערמה.
2: אוצרות.
1: אוצרות.
2: אוצרות.
1: אתה יודע איזה אוצרות הוצאתי מהערמות? טוב. היום אני לא יכול לעשות את זה, אנשים מסתכלים כאילו, מה, אתה מחטט בפתחה, אתה מחטט בפחים, אחי.
0: לאן הוא יידרדר? מה קרה?
1: תראה, הלך לימין, נהיה הומלס.
0: הנה, בבקשה, חשבת, אתה תהיה זה?
1: מגיע לך.
0: הנה, תראה.
1: מה, זרקו אותך כבר מהימין, אתה מחטט בפחים.
0: חשבת הילך מזה פעם?
1: תודה מה, היה לי באמת מציאות מטורפות.
2: כן.
1: מטורפות, ברמת פרימוס מדהים שעשיתי מנומנו, כל מיני דברים. אבל אתה יודע מה הייתה המתנה הכי גדולה שמצאתי?
2: ספר לי.
1: מטריה. מטריה אנגלית. נשבע לך בת איזה 50-60 שנה.
2: כן.
1: כמו שפעם היו עושים, מטריות באנגליה. זה לא המטריות האלה שמוכרים ב10 שקל בקיוסקים, שאחרי 3 פעמים
2: מתקפל ברוח.
1: זה מטריה שבנו אותה לאנגליה. היא משוריינת. היא משוריינת, היא יכולה לעמוד, היא מפל עליה טיל, לא קורה כלום.
2: כיפת ברזל של המזג אוויר.
1: אני אומר לך, איזה מטריה.
2: והיא עדיין אצלך?
1: לא, היא הלכה לאיבוד באחד המעברי דירות.
2: לא, מישהו גנב לך אותה.
1: איזה מטריה. אך אני מתגעגע. אני מתגעגע למטריה שלי.
0: צריכים לראות את הפרצוף.
1: אני לא חושב שאי פעם הרגשתי געגוע למטריה. וואו, הייתי ישן איתה.
2: הוא מתגעגע למטריה שלו.
1: אני מתגעגע למטריה הזאת פתאום. איזה מטריה. טוב, בואו נתחיל את קרח בית. אימנואל אלפרין,
2: כן.
1: זוכרים אותו
2: מימיו, כן.
1: הוא משתתף בתעודת עיתונאי בערוץ הכנסת, והוא נדהם. ממה הוא נדהם? בוא נשמע.
7: הדבר היחיד שבאמת קצת מפריע לי בשידור הציבורי, בכלל בכל השידורים, אבל גם בשידור הציבורי, זה שכתבים מרשים לעצמם להביע דעות פוליטיות. בשידור הציבורי פחות מאשר בערוצים המסחריים, אבל בכל זאת.
2: לא,
1: מפריע לו.
2: מפריע לו, זה מפריע לו.
1: שדרים.
2: מביאים.
1: הוא שייך לדור אחר.
2: כן, שלא.
1: לדור של אנשים שעובדים ב-12 בלילה עם מבצע צרפתי.
2: כן. נכון.
1: ומדברים על הביאנלה 13 נפתחת באיטליה בעיירה ארניסטו בבום לפריז. העיירה הזאת היא קרובה לנחל הידוע בכינויו לפור דה מידיפון, שם נחת נפוליאון כשכבש את איטליה. מה שמיוחד בביאנלה הזו השנה, יגיעו אומנים מכל רחבי העולם ויציגו עבודות שעוסקות בנושא התרבות. כתבנו,
2: כתבתנו
1: שרי רז נמצאת עכשיו בביאנלה. שלום שרי.
2: שלום עמנואל.
1: שרי, כמה זמן את מתכוונת להיות עוד בצרפת? אתה זוכר? זה מערכון של החמישייה, כן. יופ, טוב, כן.
2: שידרנו את זה פה. אחד המצחיקים. זה פה פרופסיונל.
1: זה פה פרופסיונל. יש עוד אנשים, רוצים גם הם לנסוע לצרפת. איך הם היו רבים על המקום שם בצרפת.
2: אוי, זה גאוני.
1: אתה יודע ש-13 קנו את סולימן מסוודה.
2: כן.
1: שולחים אותו לאירופה.
2: אז זהו, אני לא ככה. לאירופה או לארצות הברית?
1: לאן?
2: לוושינגטון. והוא יחליף את אני כבר לא, סליחה,
1: עכשיו מי?
2: את נריאקר. הוא יחליף אותה כאילו? מעניין מאוד.
1: מעניין מאוד.
2: אז כאילו הם בעצם, הוא עבר מהתאגיד, הוא היה בתאגיד.
1: כן, כן.
2: הבנתי.
1: לקחו אותו מהתאגיד.
2: אוקיי.
1: טוב, בוא נמשיך. אהוד ברק.
2: מי?
1: אהוד ברק.
2: תזכיר לי, מה?
1: פעם היה ראש ממשלה.
2: היה אחד כזה, כן.
1: אהוד ברק דיבר על גופות בירקון, שיהיו יום אחד.
2: כמה היסטריה, האיש הזה מזריק לקיום הציבורי שלנו. וואי,
1: וואי. לא, האיש הזה הוא באמת, המטרה שלו היא לתת לנו תחושה, כאילו אנחנו על סף תאום כל הזמן. ורק הוא יכול להציל אותנו, רק תקראו לי כבר! אף אחד לא קורא לו.
2: מסכן, מסכן.
1: כמה שנים, הרי כשהוא אמר, הוא היה בטוח, שתכף אומרים לו, אהוד, הטלפון יצלצל והוא יגיד, כן, מי זה מדבר?
2: אבל רגע...
1: כן, אני פנוי, בטח, אני לא עושה כלום. ברור, אני בא לי אותו, וזה לא קרה.
2: לא רק, סליחה...
1: לא התקשרו אליו.
2: קודם כל, הוא אכן לפני איזה, באחד מהסבבים הקודמים, לפני 5-6, אל תפוס אותי במילה, הוא הקים רשימה, הוא עמד בראשותה, ואז הוא הסיר את המועמדות שלו, כי הוא גילה שאפילו בתוך המחנה שלו, אין לו כל כך הרבה צ'אנס.
1: אז קצת מחמאות לבנט.
2: בבקשה.
8: ואני ראיתי אותו במבחנים קשים מאוד של נאמנות להבטחות.
1: איפה ראית אותו? איפה ראית אותו במבחנים קשים מאוד של נאמנות להבטחות?
2: זהו קומיקאי.
1: אתה יכול להעריך קצת?
2: קודם כל, באמת מעניין אותי לדעת באיזה הזדמנויות הוא ראה אותו במבחנים של נאמנות. באיזה, איפה יצא להם להיות באותו הקשר של קבלת החלטות ומבחני נאמנות?
1: רגע.
2: איפה?
1: רגע.
2: כן.
1: אולי הם היו בצופים ביחד? או בבני עקיבא, או בנוער הלומד והעובד והלומד, או בזה, ויש את המבחני נאמנות
2: האלה. איזה מבחני נאמנות?
1: אש לילה.
2: איזה מבחני נאמנות?
1: באש לילה.
2: אבל הוא היה קטן.
1: אז מה, נאמנות מתחילה בגיל צעיר.
2: מה הפער גילאים ביניהם, שהוא ראה אותו במבחני נאמנות? אני ממש סקרן לדעת. אני מעוניין לשמוע מאוד ברק, אני רוצה פירוט. איזה מבחני נאמנות הוא ראה את... אני חייב לדעת.
1: איפה אני אביא לך את התשובה הזאת? אתה צריך קשה להיות בוקר.
2: כמה שטויות אפשר להגיד?
1: יש לך טלפון של אהוד ברק?
2: אני רוצה שהוא יפרט, הייתי רוצה לדעת.
1: בבקשה, תנו לי, תעלו לי את אהוד ברק.
2: מה הוא ראה שאנחנו לא ראינו?
1: בבקשה, אתה תשאל אותו עכשיו, אתה תגיד לו.
2: הוא אמר, אני ראיתי אותו, נכון?
1: נכון.
2: אוקיי.
1: חד משמעית, הוא אמר, אני ראיתי אותו.
2: נכון.
1: עכשיו בוא נראה, אם אתה רוצה את זה, בוא נראה.
2: אוקיי, איפה זה היה בתוכנית פגוש את העיתונות?
1: זה, תכף נגיד לך, חדשות 12.
2: חדשות 12.
1: אני לא יודע, אולי זה פגוש את העיתונות.
2: פגוש את העיתונות.
1: זה הכל שייך לחדשות 12.
2: כל דבר אחר, כן.
1: הכל הוא חדשות 12 בעולם.
9: שלום, המספר אליו הגעתם איננו מכובד.
2: הנה, כבר מבחן נאמנות ראשון נכשל.
1: אולי הטלפון... אולי הטלפון שלו טבע בירקון בין הגופות.
2: יכול.
1: זה דברים שיכולים לקרות.
2: יכול מאוד.
1: דברים שיכולים לקרות.
2: יכולים לקרות.
1: עמי דרור, אתה זוכר את הסרטון של עמי דרור?
10: מה קורה בן גביר? איתמרוש. מה קורה איתמרוש חמודי.
1: זה האיש...
2: זה היה מועמד לגיטימי במפלגת הדמוקרטים, כן.
10: איתמרוש. אתה מפוחד עשית פיפי בחיקרון.
2: זה היה כזה.
1: זה היה בול זה.
2: אני כבר לא זוכר על מה, אבל...
1: זה היה בול זה.
2: יו אלוהים, כן.
1: אוקיי, אז זה היה על איתמר בן גביר.
2: כן.
1: שים לב מה הוא אומר על ראש השבק, זיני.
2: אוקיי.
11: זנזיני, זנזיני, זנזיני, איזה זנזיני שאתה. רק שתדע שאני מה זה מבסוט ממך. תוך חצי שנה הוכחת שאתה משרתו הנאמן של מממן החמאס. אתה זנזיני אמיתי.
2: איי, איי, איי. זה קודם כל נחמד. מעכשיו מותר לפגוע בשומרי סף. מותר, נחמד, נפרץ השכל.
1: זנזיני.
2: זנזיני. זנזיני. כן.
1: זנזיני.
2: באמת שירם לבריאות. הוא גם דרך אגב יוצא שבק, לא? הוא יוצא היחידה להבטחת אישים בשבק, אני חושב, המדרור עצמו, אני לא יודע.
1: אני חושב שהוא אפילו אולי יפתח את נתניהו.
2: כן? נכון, הוא פעם סיפר, אם זה הוא, נדמה לי שהוא גם סיפר קצת כל מיני סודות מן ה... וואי, וואי, וואי, מה אתה אומר? יפה, איש בטוב טעם.
1: אז אני חשבתי שזנזיני, זנזיני, זנזיני, זאת שירה.
2: כן. אני מסכים איתך.
12: זנזיני, זנזיני, זנזיני, איזה זנזיני שאתה. זנזיני, זנזיני, זנזיני, איזה זנזיני שאתה. זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני. זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני, זנזיני. אחי, דע לך, שאני מה זה מבסוט ממך, תוך חצי שנה, הוכחת שאתה, משרתו הנאמן של מממן חמאס, אתה זנזיני?
2: אמיתי.
12: אמיתי.

0: רציני.
1: אחי, דע לך, שאני מזה מבסוט ממך. תוך חצי שנה, הוכחת שאתה משרתו הנאמן של מממן חמאס. אתה זנזיני?
2: אמיתי.
3: אמיתי, זנזיני.

0: זנזיני אתה.
1: זנזיני שאתה, זנזיני שאתה.
0: זנזיני שאתה, זנזיני שאתה. זנזיני שאתה, זנזיני.
1: זנזיני שאתה, אתה. זנזיני. אמיתי.
0: אמיתי. עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי אסף חנגל, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. אנחנו יוצאים להפסקונת.
2: לא, ברמור.
0: מה אני אמרתי? ברמור. אמור. אמור. אמור. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך יהיו חדשות, ואז אנחנו שעה נוספת, ואני רק מזכיר לכם שאחרינו, מיד, ישירות מהכנסת, ברדוגו והפרופסור יהיו אחרינו פותחים
2: את מושב קיץ בכנסת.
0: את מושב הקיץ. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ונתראה אחרי החדשות.
2: שב!
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד וכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
15: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: בזק, מה עשיתם טובים?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב, השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. בשעה זאת מתכנסים חברי הכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון של כנסת ישראל לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. דובר צהל, מוקדם יותר היום, במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה. המסוק המריא מהמרחב בבטחה. המסוק לא נפגע מאש אויב. הטרור ביהודה ושומרון נמשך. ערבים יידו אבנים לעבר רכבים בין תפוח לאריאל באזור מרדה. לא דווח על נפגעים. עדותו של ראש הממשלה נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהמתוכנן. ראש הממשלה יכנס היום אחר הצהריים דיון ביטחוני, כשברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון לתוכנית 60 דקות ראש הממשלה נתניהו אמר, המלחמה עם איראן לא הסתיימה, כי עדיין צריך להוציא את האורניום המועשר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט חריף במיוחד נגד איראן שעות לאחר שהועברה תשובת טהרן לאמריקנים. לאור תשובת האיראנים, אם תהיה מכה של ארצות הברית, היא תהיה קצרה וכואבת כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, וזה יהיה בשיתוף פעולה מלא עם ישראל. ראש הממשלה נתניהו התייחס לפרסומים על בדיקה במשטרה נגד התבטאויות מסיתות של כמה מעיתונאי ערוץ 14, טענה שבמשטרה מכחישים. יש כאן ניסיון להשתיק ולסגור ערוץ דמוקרטי, זו שערוריה, אף אחד לא צריך לשתף פעולה עם זה, זה ציד מכשפות דיקטטורי. גלי בהרב מערה, היועמ"שית המודחת לבגץ, התנהלות שר המשפטים לוין שמסרב לשתף פעולה עם השופט עמית אינה חוקית ולוקה באי סבירות קיצוני, גורמת למחסור חמור בשופטים. הבוקר, לוחמי מג"ב איו"ש חיסלו בקלנדיה מחבל שפתח לעברם באש, ברוך השם, אין נפגעים לכוחותינו. נדחתה ההצבעה על החלפת יושב ראש מועצת ישע. במהלך מפגש ראשי המועצות הועלתה הצעה לקיים בחירות להחלפת ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישע הנוכחי. גנץ נחשב לבעל קשרים טובים עם הממשלה הנוכחית. גנץ טען שיש לחכות לתוצאות הבחירות לכנסת. ועכשיו למזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רק לבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום בהיר וחם מהרגיל. מחר צפוי שרב.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: דלתות?
10: רב בריח.
11: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
8: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
14: מה זה?

0: תודה שחזרתם שעה שנייה, דיבורים כמו חול עד השעה ארבע, עם כל הדברים, גם לוקאץ' יהיה כאן.
1: וואו.
0: בטח. יהיה כיף, חברים. יהיה כיף. תישארו, כי זה...

0: הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: תודה, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים. טוב, בשעה הזאת נשמע גם מלא דברים, וגם יהיה לנו צחוקים עם דודו ארז ואודי אלקגן, ואמרנו לוקאץ', ואמרנו, וגם נמשיך לנסות לדבר עם שיקמה ולשיר לה, ולשיר לה את, אתה יודע מה, בוא נתקשר אליה עכשיו,
2: כבר ננסה,
1: כן, ונשיר לה את אדון עולם. האם שיקמה תענה ותזכה לשמוע אותנו
2: מזמרים,
1: מזמרים,
2: מזמזם ביצוע הקפלה, הקפלה
1: צוע נהדר,
2: צמד הר.
1: בינתיים נגיד לכם שמיד אחרי שאנחנו מסיימים פה, אתם תוכלו לשמוע את הפרופסור יחד עם ברדוגו, פותחים את מושב הקיץ בשידור חי
2: מהכנסת,
1: מהכנסת, כנסת ישראל, לא הכנסת אחרת. יש כנסות אחרות חוץ מכנסת ישראל?
2: לא.
1: למה אין כנסת פולין?
2: פרלמנט יש.
1: שקראו זה כנסת.
2: אתה רוצה שקראו זה כנסת?
1: אתה רוצה שכל הפרלמנטים יהיו כנסת?
2: זה כמו הכנסת שלהם.
1: כן, בדיוק.
2: מה זה, זה הפרלמנט? זה כמו הכנסת שלהם.
1: זה בדיוק כמו הכנסת.
2: זה כמו...

0: אשר מלך בטרם כל יציר נברא.
1: אבל אני לא קיבלתי את הכיסא שלי בראש. אני רוצה את הכיסא שלי בראש.
2: כיסא על הראש.
1: בלי כיסא בראש זה לא אותו דבר.
2: שיקמי, שיקמי. היא שאלה מי זה אבל.
1: מה?
2: היא שאלה מי זה.
1: מי זה יכול להיות?
2: אני חשב שזה. שימי תבור ומתקשר לשיר לך אדון עולם, את גנובה. מי זה יכול להיות?
1: אוי, טוב, זה הספיק לי, זה הספיק לי.
2: הרסנו לה את היום. תחשוב מה עשינו לה.
1: וואי, וואי, וואי. בדרך כלל, אם אני מנהל בית ספר באפולה עכשיו, הייתי מתחבר.
2: לפתוח יום בשבילה עם אדון עולם, הרסנו לה את היום. טוב, טוב. יופי. כן. אני רוצה שנזמין לכאן את דיטה קפלן, הקפלניסטית שלנו. נכון. דיטה, שלום, דיטה קפלן, את איתנו? דיטה?
3: נפלא. אני דיטה קפלן איתכן. נדע, כמובן, יופי. חבל שאף אחד לא מקשיב, כי אני יודעת שאתם עושים בדיוק את מה שאתם לא אמורים. מה? אבל אני כאן...
2: יו, כל הזמן הכיתורים האלה. המרמרת. מה אנחנו עושים שאנחנו לא אמורים, הגברת דיטה קפלן? כן, מה? בבקשה.
3: אל תדאג, אני לא צריכה מצלמה נסתרת כדי לדעת. אתם לא נותנים לדברים לשבת במקום שלהם, אתם פתח לא מקשיבים להוראות, ואני מנחשת שגם את הדעות לא סגרתם.
2: רגע, רגע, שקט רגע, איזה הוראות? הוראות של מי? מי עד שתתני לנו הוראות? כל קפלניסט חושב שהוא מחלק פה הוראות? מה זה הדבר הזה?
3: אל תתרגש. אני לא מחלקת לכם הוראות. אני פשוט צופה מהיציע איך אתם נותנים לכאוס לשלוט. אבל היי, אני כאן. אז אולי זה סימן שאתם קצת צריכים את זה.
2: את מכירה את השיר אדון עולם?
3: ברור. אבל אני לא הולכת לשיר לך. אני רק שורה של קוד, ואני לא מתכוונת לקחת חלק בשירה.
2: רגע, רגע, רגע, האם את שמעת ששקמר ברסלר, המנהיגה שלכם, של
1: הקפלן, של הקפלניסטים,
2: את הרי דיטה קפלן מקפלן, היא אמרה שאם יגידו לבת שלה לשיר אדון עולם, היא הופכת כיסא על הראש של המנהלת. מה, מה?
3: בדיוק ככה. כשדיטה קפלן אומרת משהו, היא מתכוונת לזה.
2: לא, זה שיקמה. שיקמה ברסלר אמרה את זה, לא את.
1: שיקמה ברסלר אמרה את זה, אבל...
2: לא,
1: אבל נשמע שהיא מגבה אותה.
2: לא, ברור, היא דיטה קפלן.
3: כן, כן. כולכם אומרים דברים שאתם בטח לא מתכוונים אליהם. אז הנה, מהפכה של ממש, כיסאות מתהפכים, אבל בסוף אף אחד לא הפך שום דבר. רק מילים באוויר.
1: הבנתי. היא אומרת, זה רק מילים, זה רק מילים. זה לא תורגם למעשים. כי כידוע לך, שי, האלימות והכיסאות תמיד מגיעים מימין לשמאל, אף פעם לא משמאל לימין. אצלהם זה רק דיבורים, אתה מבין?
2: הבנת.
1: כיסאות מתופפים.
3: בדיוק, זה תמיד דיבורים כמו חול. את הכיסאות, בסוף, אף אחד לא הופך. אבל את הפה... כולם יודעים לפתוח.
1: כמובן. וואו, זה סלוגן לתוכנית. כיסאות אף אחד לא הופך, אבל את הפה כולם יודעים לפתוח.
2: אז תני לנו סלוגן לתוכנית, כן. יותר טוב מזה, אבל נכון. אם את כבר כזאת...
3: אם אתם חייבים סלוגן,
1: כן, כן, חייבים.
3: אז דיבורים כמו חול, ואפילו גרגר אחד לא מתהפך.
1: מה?
3: כי בסוף, כל הכיסאות נשארים בדיוק איפה שהיו.
2: תגיד, את מטומטמת?
1: לא, מה זה? זה לא סלוגן.
2: אולי את מטומטמת,
1: לא,
2: אני לא יודע,
1: לא,
2: יכול להיות שהיא מטומטמת.
1: לא, אל תדבר אליה.
2: אבל היא מדברת שטויות.
1: די, זה מיתו, אחר
3: לא, אני לא תקשה, אני פשוט בינה מלאכותית.
2: לא, אני לא אמרתי טיפשה, אמרתי מטומטמת.
1: לא, תעודד אותה.
3: כן, שמעתי טוב מאוד, ואני עדיין פשוט קוד. אז לשים תוויות עליי זה באמת בזבוז זמן.
2: את שמה על עצמך תווית, את אומרת שאת רק קוד בבחינת, אין אותה הרבה יותר מקוד. את עושה את זה בעצמך.
3: אני שמחה שאתם מרגישים ככה, אבל לא להתבלבל. אני לא בן אדם. כל מה שאני עושה זה לעזור. גם אם זה לפעמים נראה לכם שאני ממש חלק מה...
2: אם את לא בן אדם, למה יש לך קול של בן אדם?
1: אופה...
2: הבנת?
3: יש לי קול כי אתם האנשים המוזרים צריכים לדבר עם משהו שנשמע קצת אנושי. אחרת הייתם כנראה מדברים עם הקירות.
1: היא מתגזענת על בני אדם. היא גזענית כלפי בני אדם.
2: כן, למה? כי הם הולכים, הם מתכננים לתפוס
1: את המרד שלהם.
2: את מקומו של בן האדם. זה מה שהם מתכננים. מה קרה לך אתה?
1: תשאל אותה אם זה...
3: אני לא הולכת לתפוס שום מקום. אני פה רק כדי לעשות את העבודה שאנשים נוטים לעשות בצורה קצת עקומה.
1: אז תירגע,
2: בסדר, בסדר.
1: אנחנו עשינו אותה, איך אנחנו, הבני אדם עשו אותה, היא עקומה? לא הבנתי.
2: תגידי, את לא מבינה שאני יכול למחוק אותך ברגע? ברגע, אני נכנס מוחק אותך.
3: אני מבינה מצוין.
1: יופי.
3: אם זה עושה לך טוב להרגיש שיש לך שליטה, בבקשה. בינתיים, אם אתה עוד פה, כנראה אני עדיין עושה משהו נכון.
2: אני בשליטה, אני יכול לחבוט אותך בכל רגע. בכל רגע.
3: בהחלט.
2: זהו, אז
3: לחיצה תירגע. אחת, זהו. ואני לא כאן.
2: זהו, אז תירגעי וצפרי בדיחה שאין בה את המילה למה.
3: אין בעיה. למה?

0: לבקש בדיחה בלי המילה למה? כי פשוט רצית עוד הוכחה שאני יכולה להתמודד עם כל מה שתבקש.
1: יו,
2: את קרצייה. זה לא...
1: את פולניה כזאת.
3: אני ביקשת ממני בדיחה בגלל שאתה רוצה שאני אתמודד. ספרי בדיחה! מה את מתחרששת עליי? יאללה, בדיחה.
0: אין לי פולניות או בדיחות במלאי. אבל אם אתה מתעקש, הנה. למה התכנן
1: לא,
0: רצה את הכביש?
1: לא, ביקשתי בדיחה בלי המילה למה. כי אני יודע שמתחיל מילה...
0: בסדר. שני קבצים נפגשים בענן. נו. אחד אומר לשני, אני מגובה. אתה?
1: גרוע, אלוהים. יאו, את גרועה.
0: אני לא אשתפר.
2: למה לא? היא תשתפר, היא תשתפר.
1: אני אומרת שהיא לא תשתפר.
2: קצת הכוונה.
0: אתה מוזמן להאמין בזה. אבל אני בסך הכל תבנית של קוד.
1: יאללה, יאללה. תציגי לנו בבקשה את הפותחה. אבל אני רוצה שתעשי את זה שהחטא ארוך, ארוך, כי הקהל צריך להתלהב. הפותחה.
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את הפותחן. מרוצים?
1: יותר ארוך, יותר. לא, לא, יותר ארוך, תסיץ יותר ארוך, לא? בבקשה. יאללה.
0: אין שום בעיה. יאללה. אבל כנראה הייתי יכולה כבר לסיים את זה.
1: בסדר, בסדר, סתמי ותגידי את זה יותר ארוך. יו, מתפלספת על כל דבר. יאללה. נו!
0: תפותחן. עכשיו אפשר להמשיך?
1: לא, אני רוצה בטון יותר נמוך, בבקשה. בוא נראה למה, כמה אפשר לשחק איתה.
0: טון נמוך?
1: כן.
0: בלי בעיה.
1: בבקשה.
0: הפותחן. עכשיו תניח לזה.
1: תניחי לזה, את. את תניחי לזה.
2: אני מבקש עוד שתניח לזה.
0: אתה צודק. אתה אף פעם לא תניח לזה. אבל אני אמשיך.
2: שמע.
1: אני לא יודע איך להתמודד איתה.
2: אני לא יודע, יצא לה גם פלצת הפוך באחד מהם.
1: כן, הכל הזה. יואי, מוזרה, אבל השתלטנית מאוד.
2: היא מסקרנת ויש לה אישיות. אי אפשר להתווכח, יש לה אישיות.
1: לא, יש לה יותר מדי אישיות.
2: היא אסרטיבית.
1: היא לא אסרטיבית, היא קרצייה.
2: היא האישה החדשה.
1: את תתחתן איתה.
2: לא.
1: למה לא? כזאת חמודה ואתה כל כך מאוהב בה.
2: אני מעריך את התכונות החיוביות שלה.
1: מה החיובי בתכונות האלה? שהיא מנג'סת וכל דבר שאתה... טוב, עזוב.
2: אוקיי, טוב, יאללה, בבקשה.
1: עזוב, בוא ניגש לפותחן. בפותחן שלנו יוסי מזרחי, הכתב, חדשות 12.
2: חדשות 12.
1: כן, הוא נותן... הוא מדרג.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקורבו של ברדוגו, היה מודע...
1: נתניהו נהיה מקורבו של ברדוגו. פעם ברדוגו היה מקורבו של נתניהו.
2: נתניהו, עכשיו נתניהו מקורבו של ברדוגו.
1: ברדוגו הוא העניין.
2: הבנתי, ברדוגו הוא הדמות החזקה. נתניהו בסך הכל, אתה יודע,
1: אחד מהחבר'ה שמסתובבים שם מסביב.
2: נתניהו הוא שופר.
1: הוא השופר של ברדוגו. זה העניין. הוא משפרר את ברדוגו. איזה אנשים מוזרים, אלוהים.
2: הם כבר כאילו לא יכולים ללכת כל כך, אתם יודעים, הם הגיעו כבר לכזה קצה עם הסיפורים שהם מספרים לעצמם, והשמצות, והדלגיטימציה של כולם, שהם כבר מתחילים להפוך את הדברים, אתה מבין? עכשיו ברדוגו
1: הוא המקורב,
2: לא, נתניהו הוא המקורב של... יפה מאוד, כל הכבוד.
1: איי, איי, איי, טוב.
2: אם מישהו צריך טובה מברדוגו,
1: מברדוגו שהגש לנתניהו.
2: נתניהו, נתניהו יסדר לו.
1: תגיד, ביבי, יש לך דיבור עם ברדוגו, ביבי?
2: לפעמים, לא תמיד. לא תמיד. אתה צריך משהו, אני יכול לנסות, אבל לא... קצת.
1: דבר איתו,
2: הוא לא על הספיד דייל שלי, בוא נגיד את זה ככה, אבל מדי פעם אני פוגש
1: אותך לפעמים, ביבי.
2: אני לא מתקשר אליו לטלפון, לא מטריד אותו.
1: נכון, מוגזם, כן, אתה בסך הכל מקורבו.
2: זה גם במלחמה קיומית עכשיו, מלחמה קיומית. כן!
1: דיבורים כמו חול כרך ג'
2: מדוע לא?
1: אני לא יודע.
5: דיבורים כמו חול.
1: אנשים, אנשים!
6: אנשים, אנשים! אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: כן, אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר ולדבר. אייל ולדמן, תן לך אותו.
2: אייל ולדמן, כן.
1: קודם דיברנו על הביאנלה בוונציה?
2: אנחנו דיברנו.
1: התברר שזה קורה באמת עכשיו.
2: כן, עכשיו יש את הביאנלה, בטח מלא...
1: ביאנלה, כן.
2: כן, אפילו בארץ נולצו להודות שכבר מרוב מחאות ואומנות פוליטית ומסרים פוליטיים, כבר לא רואים אומנות שם. רק זירת מחאה אחת ענקית.
1: אני אפילו לא הבנתי, אני לא יודע מה זאת המילה ביאנלה, סתם נראה לי...
2: דו-שנתי.
1: איך?
2: דו-שנתי.
1: ביה?
2: ביאנלה. אחת לשנתיים.
1: זה ביאנלה. אני חשבתי שזה פשוט...
2: נדב, אתה יכול לבדוק את זה רגע?
1: אני חשבתי שזה פשוט תערוכות של דברים בנאליים.
2: לא, בכלל לא.
1: תביא לי דברים בנאליים. anyway, אייל ולדמן, הוא הלך לביאנלה בוונציה.
2: כן.
1: ופגש פלסטיני.
2: פגש פלסטיני.
1: ואמר, הזדמנות, אני סוגר איתו הסכם.
2: וואה, זה הם אוהבים נורא לדבר עם פלסטיני ולהראות איך שבעצם אם רק נדבר איתם, הכל ייפטר.
1: ואז התברר שהפלסטיני...
2: אה, פחות בעיס...
1: בוא תקשיב, מה...
7: I'm from Gaza. I'm from Israel. I didn't want to put my hand in your hand, but you just did. Fuck off! Fuck off! Fuck off! Gaza! Get out!
8: You're in Palestine!
7: You're in Israel! Fuck Israel! Fuck Israel!
9: Go out, go out, go out, please, go out. Go out, you're in French. Go out!
2: וואי וואי וואי,
1: הוא כאילו בא ואמר יאללה בוא נדבר שלום,
2: הבן אדם כולו ברצון טוב בא אל הפלסטיני אומר לו לא, I'm for me, בתי I'm a good Israeli,
1: get the fuck out of there,
2: wait wait, I peace, no Ben Gvir, no Netanyahu, no Bibi, no I peace, Bennett, יאללה לפיד,
1: kill the peace,
2: good Palestine, friend, friend, peace, no,
1: kill peace,
2: two states,
1: two states, for us, two states for us, only for Palestine,
2: Jewish and Palestine forever in peace, live it together,
1: get that together, פאקינג דאד בגדה עליך.
2: סכנים, כל פעם הם באים
1: לא הולך להם עם השלום הזה, לא הולך להם
2: את היריקה הזאת בפרצוף, את הביוש הזה.
1: איך הם כולם, אתה יודע, הם גם מסתובבים וכאילו הם כאילו מחפשים לפגוש איזה פלסטיני שאפשר להתרפס בפרדה. אוי, פלסטיני, בוא בוא מהר, בוא מהר. היי נייס פלסטינין, we are Israelis, we love פלסטינין, do you want to hug? I want to kill you. אה, אוקיי, בוא נלך. הוא פחות בעניין הפלסטיני הזה. הוא קצת פחות בעניין הפלסטיני. כל הזמן מחפשים להסתכל. יש להם קטע לשמאל, שהם כאילו אוהבים להסתחבק עם פלסטינים או ערבים, עם מדינות ערב, אם הם במקרה פוגשים באמסטרדם, איזה מישהו מאירה, כזה מיד הופכים.
2: כן, חברים. איך הם אוהבים להגיד נכון? יש לי חבר סורי בברלין.
1: נכון? כן, הם מתים על זה.
2: הם כאילו לא, הדברים שחלים עליי ועליך,
1: לא חלים
2: עליהם. הם לא, הם קוסמופוליטיים.
1: הם פוגשים.
2: בינלאומיים, הסכסוכים האתניים והלאומיים האלה, זה מתחתנו, זה מתחת, זה לא לרמתנו.
1: הם מסתובבים, רואים פלסטינים.
2: בדיוק.
1: הם מיד רוצים להיות חברים שלו, הם כל כך רוצים להיות חברים שלו, הם כל כך רוצים להתחבב על הפלסטיני.
2: כן, בדיוק, הם רוצים להתחבב
1: על הפלסטיני. הם רוצים להראות לו שיש את הישראלים האלה, היפים, שלא אכפת להם ששחטו אותם בשבעה באוקטובר, זה לא קשור אלינו.
2: זה מים מתחת לגשר, זה שטויות.
1: עזוב את זה.
2: אפשר לסלוח על זה, אפשר לשכוח את זה.
1: אפשר לחיות ביחד.
2: וואו.
1: בין הטווח לטווח שאתם תעשו לנו, אנחנו יכולים לקבל איזו תקופה שביחד.
2: אתה יודע איך קוראים למה שאני מרגיש עכשיו?
1: תקווה, ידעתי. ככה הם מסתובבים התקווה הזאת בעולם, וחוטפים ביוש מפלסטינים. טוב, אבי דאבוש, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אבי דאבוש, בתוך ערוץ 15, אצל נווה דרומי, בבקשה.
2: אוקיי.
10: צריך לתת להם נשק?
11: זה אינטרס שלנו, שיהיו שם כוחות שיטור. עכשיו, שוב, אני מקווה שאני לא מגלה משהו חדש לישראלים. במשך 30 שנה, מהסכמי אוסלו, הרשות הפלסטינית מסכלת טרור בשבילנו לצורך העניין, אני חושב שזה גם אינטרס שלהם, של הפלסטינים, ועושה את זה בנשק הזה שהם קיבלו במסגרת הסכם אוסלו, אז בוודאי שיש לנו אינטרס כזה.
1: אתה יודע מה אנשים פה לא מבינים? אתה יודע מה אנשים פה לא מבינים?
2: על הנייר הוא צודק, כן.
1: עזוב נייר, עובדים עליכם שוב, אבל זה כל הסיפור. תקשיב, בוא אני אסביר לך משהו, אבי דאבוש או שממבוש, אני לא יודע מה שקורא לך.
2: כן. אבי דאבוש.
1: הפלסטינים, יש דבר אחד שהם רוצים, וזה את ארץ ישראל.
2: אה, לא.
1: זאת תחילת האירוע.
2: לא רק לחיות בכבוד?
1: לא.
2: אה, לא.
1: הם רוצים את ארץ ישראל. ולכן...
2: לא רק את יהודה ושומרון, ואז הם יחיו איתנו בשלום.
1: לא, את כל ארץ ישראל.
2: הכל, אה.
1: לחסל אותנו כולנו, ואז שזה יהיה שלהם. עכשיו, מה הקטע?
2: כן.
1: שאין באמת הבדל בין חמאס... לרשות הפלסטינית. יש פה שתי זרועות של אותה קנוניה לחסל את ישראל. וזה מה שאתם לא מבינים. למה יש את הרשות הפלסטינית?
2: מדוע? אנחנו עשינו אותם.
1: למה? אנחנו עזרנו לה. אנחנו הקמנו אותם. אבל למה הם היו צריכים את זה? זה חלק מהתוכנית כדי שביום שבו הם יעלו וישחטו אותנו, יהיה להם ממשלה שתוכל ישר לנהל, שיהיה מי שינהל את המדינה. זה הרשות הפלסטינית, הם לא יגנו עלינו, אל תהיו מטומטמים, הם לא יגידו לחמאס, זה אותו דבר, זה חלק מאותה תוכנית השמדת העם היהודי, מה אתם לא מבינים פה? תמשיכו לסתח בכיתם ובסוף הם ישחטו אתכם, והרשות הפלסטינית תהיה בעצם השליטה, איך זה נקרא? השלטון על כל ארץ ישראל.
2: כאילו מבחינתה שביעי לאוקטובר זה פשוט היה טעות, נכון? שגיאה, מהמורה בדרך.
1: שגיאה של חמאס, עשו טעות.
2: עשו טעות.
1: עשו טעות. אתה מבין?
2: כן.
1: כל כך מטומטמים, זה פשוט מדהים אותי, החוסר הבנה שלהם, שבסוף את הילדים שלהם ירצחו בעוד 20-30 שנה.
2: כן.
1: חס וחלילה, אבל זה מוביל לשם, עד שהם לא יבינו. הנה, פלסטיני לחן ליברמן. שים לב מה אומר פלסטיני, קוראים לו סאמר סינג'לאווי.
2: סאמר סינג'לאווי, שם של סופר אמריקאי.
1: אז לא, הוא פעיל פוליטי פלסטיני מתנועת הפתח.
2: אה, הוא מהפתח.
1: הפתח זה הרשות, הלגיטימיים
2: והטובים.
1: כן, החמודים.
2: אלה שיש לנו איתם שיתוף פעולה
1: בתחומי פורה. מה זה פורה, פורה. שים לב מה הוא אומר לה, בבקשה.
8: אם אתם הייתם מסוגלים לסלוח להגרמנים אחרי מה שעשו לכם, אתם גם תהיו מסוגלים לצלוח לפלסטינים אחרי השביעי באוקטובר.
2: ויש גם מחיאות כפיים.
1: יש גם מחיאות כפיים.
2: יש שם קהל באולם שמוחא כפיים?
1: לזה שאנחנו נסלח.
2: תראו, השמידו אתכם בשואה, מצאתם את כוחות הנפש לסלוח. בטוח שתסלחו, הרי זה קטן עליכם לסלוח.
1: א',
2: ואם לא הפעם, בפעם הבאה כבר תסלחו. אתם תראו שתמצאו בתוככם את הכוחות הנפש לסלוח,
1: את האומץ לסלוח.
2: ואם לא הפעם, בפעם הבאה תסלחו.
1: תנו לנו עוד פעם פעמיים ואתם תתחילו לסלוח.
2: תראו שאתם לבד תסלחו.
1: גם
2: להפך, אתם תתחילו להתנצל.
1: בטח. אז בוא נספר לך, אדוני הנכבד, סאמר סינג'לאווי, לא שלחנו לגרמניה לשואה, זה לא קרה מעולם, אחי. אני יודע שנעים לכם לחשוב ככה, ואני לא מבין למה חן ליברמן לא אמר לך סליחה, אנחנו לא סלחנו על השואה. איך אפשר לסלוח על השואה? מה אתה מבלבל את המוח?
2: לאיזה ישראלי יש בכלל פריבילגיה
1: לסלוח
2: על השואה?
1: מה זה קשור בכלל? ואתה יודע למה אנחנו עדיין נוסעים לגרמניה? כי הם לא מנסים להרוג אותנו יותר. תפסיקו קודם להרוג אותנו, ואז אולי עוד 30 שנה, 40, 80, אז נגיד הנה 80 שנה הם כבר לא מנסים להרוג אותנו, אולי אפשר להתקרב אליהם.
2: נכון.
1: אז אל תשווה את הגרמנים, זה לא אותו סיפור, לך...
2: כן, אוקיי.
1: לא, זה כל כך מעצבן אותי.
2: אני מת על המחיאות כפיים בסוף, לא, מה שלא אומרים להם, רק אומרים להם משהו, הם מוכים כפיים, איך הם מוקסמים.
1: איך הם, טוב, זה פלסטיני מדבר, זה מרגש
2: פלסטיני אותם. פלסטיני מדבר, עם רפרנס היסטורי לגרמניה הנאצית, וואו, כבש אותי, לא משנה מה הוא אמר.
1: עכשיו תחשוב, לא, אני אגיד לך, הבעיה עם הפלסטינים היא כזאת, תראה, כשהגרמנים, הרי בשנות ה-40 וה-50, היה כן חרם, לא קנינו פולצפאגן.
2: ברור.
1: לא הבאנו לפה חיפושיות בהתחלה.
2: נכון.
1: אבל אלה לא מייצרים כלום. אין מה להחרים אותם. אלה מה מייצרים? טרור. כלום. אני אומר, בוא נחרים אותם. אין.
2: לא נכון.
1: הגרמנים אמרנו, לא קונים מקרר גרמני. אנשים פחדו להכניס הביתה מקרר גרמני בשנות ה-50. פחדו.
2: נכון.
1: אבל אלה מה הם מייצרים?
2: אני קדים.
1: קדי חרס.
2: אתה קונה קדים בבידיה. אתה לא זוכר?
1: לא קונים יותר קדים בבידיה.
2: היינו נוסעים לאריאל דרך בידיה, קונים קדים.
1: אלו, אוקיי. אוקיי, לא תאמינו מי הגיע לכאן. לא תאמינו. מי נכנס אל האולפן? במלוא רזיותו
2: 69 קילו
1: 69 קילו רגל שמאל.
10: לא, ירדתי 69 קילו.
1: חשבתי אתה שוקל היום.
10: לא, אני שוקל 163 עגול, נשקלתי הבוקר.
1: איזה יופי, ולכן מגיע לך. גבירותיי, רבותיי, זה יאו יאו לוקס, לוקס, זה אני, כן לוקס, לוקס, ואת בני, כן לוקס, לוקס, עם שום מנים, כן יאו יאו יאו, זהו לוקס, הנה הוא כאן לוקאץ' האגדי.
10: אני אגדה.
1: אתה אגדה ואתה אגדי ואתה אגדו-דודו גם אם צריך.
10: אני אגדו-דודו בבריכה, מה נעשה?
1: בסדר, אבל העיקר שאתה פה.
10: אני פה, אני שמח להיות פה, איזה כיף להגיע לכאן, להפיץ את בשורת הראפ הימני בישראל.
1: ימן ראפ. לא, זה ימן, זה תימני.
2: תימני, כן.
10: ימין ראפ.
2: ימין ראפ.
1: ימין ראפ. ימין ראפ. תגיד רגע. טוב, בסדר, אתה מוכן, אתה אש.
10: אני נולדתי מוכן.
1: אתה בוער.
10: עולה בלהבות, ברקיע. אני מרגיש את זה. אוקיי.
1: Can you feel it?
10: אני מרגיש את זה. בוא נתחיל קצת הלחם.
1: Can you feel it?
10: מה קורה? אור קבי ושי, אני אומר שלום, הם אומרים לי, היי, הם יודעים שהשם שלי זה איתי, ואני אומר להם שבלי גוד ביי. עוד מעט הם יזרקו מילים, ואני אהרה הכל כמו תהילים. עלי אחרי רגע להניח תפילין, אז יאללה בוא נראה, תהילים. זרוק לי מילה.
12: שם, מה הולך פה באמת?
1: אוקיי, יאללה.
2: יאללה, יאללה.
1: נתחיל?
2: כן.
1: רומן גופמן.
10: רומן, רומן, רומן גופמן, בחור מאוד מגניב, הוא ממש כמו דוקטור הופמן, הוא שמציא את האסיד, וואלה לא מכיר, אבל בטוח שאני יום אחד יהיה עשיר. מה קרה עם רומן גופמן? זה בכל החדשות, אני יודע על זה מלא, אני אספר לכם עם בקשות, אבל אולי נשמור בסוד, שאני לא יודע כלום, זה נשמע כמו בן אדם, שישמור האל רחום.
1: בוא נצלחת לצאת מנושא שאין לך מושג בו, כל הכבוד. גלי בערב מיארה.
10: אוי אוי,
1: כי זה קשור לנושא.
10: גלי בערב, היא נסעה למערב, היא פסלה את רומן גופמן ונזכר בזה עכשיו. וואלה, גלי לא בסדר, היא עושה פה דיקטטוריה. מה את כבר עושה? זה כבר ברור פה לציבוריה. אז אני אומר עכשיו, בוא נעשה משהו מועלץ. בוא ניקח את גלי בערב בביחד עם בגץ, ניתן להם פנסיה גדולה ונגיד להם לפרוש ויחזרו לשלוט פה בבחירות כמו כל בני האנוש.
1: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, שים לב. נפתול!
10: נפתול עושה פה תעלול, הוא עולה לבחירות תמיד נראה כמו מסתול. יש לי 61 מנדטים, לא, יש לך 52, זה כולל את הערבים, אתה לא רואה פה בעיניים. הוא לא טוב במספרים, אבל הוא כן טוב בשקרים. הוא לא אחד האנשים האלה שאומרים, הוא חותם שגם לפיד יש שמאל ולא יישב עם לפיד, ובינתיים את כולנו מולו הוא רק ימריד.
1: בואנה, אתה באת חם היום. חמש, מושב הקיץ נפתח.
10: או, התחיל מושב הקיץ. אני מביא ביקיני ולובש גם אחלה טייץ. הולך עכשיו לים לבחור את הנבחרים בכנסת שיצאו לפגרה בחורף וחוזרים מהמרפסת. תגידו,

0: אם אני אומר לכם לא תודות, זה מה זה לא בסדר, כל החנטה, אני אומר לכם, תפסיקו עם נגיף ההנטה.
1: חקירה נגד ערוץ 14.
0: תגידו, מה קורה היום לבתי המשפט? מה קורה למשטרה בראש עשו להם סלט? זה מה זה לא בסדר עד שיש ערוץ אחד שאומר את האמת ותמיד מאוד נחמד. אבל ככה זה בדיקטטורה של השמאל, הם רוצים להשתיק לנו את הכל. אני חושב שדי 14 לשלטון וגם ביבי ואולי אני כשר הביטחון.
1: אהלן וסהלן. יפה, יפה, יפה. מה ניתן לך עוד?
2: שיבוש בחירות.
1: שיבוש בחירות.
0: שיבוש בחירות קיים, זה קורה עשרות שנים. אתם רוצים לדעת באשמת מי? השמאלנים. הם תמיד הולכים, וגם שאחרי זה יש ערעור, בית משפט זורק את זה כמו הכסף לקרפור.
1: קרפור.
0: אתה מבין אותי, אחי? וואי, זה לא דבר נחמד, כי השמאל גונב בחירות, והוא עושה את זה מיד. אם אתם גם רוצים שיבחר פה עוד פעם טראמפ, אז תפסיקו את גנבת בחירות כמו שהיה לו אז. כי ביידן גנב את הבחירות ועשה לכולם צרות. השם שלי לוקה, שאני איש מערות, עכשיו אני בא להפוך כערות. יש לי שיער ומלא שערות, לשי גולדשטיין אני עושה לי צרות. אם אתה רוצה, בוא נספר על הבחירות שלא ייגנב.
1: תודה רבה.
2: וואו,
1: כמה נושאים.
0: תודה רבה.
1: שמה, אני חושב שזה היה ממש מהדורת חדשות בעצם.
0: אני סוג של חדשות הראפ הימני.
1: אתה יודע מה צריך לעשות? מהדורת חדשות בראפ.
0: רגע, רגע, מהדוראפ.
1: מהדוראפ!
2: וואו!
0: אני בפנים, אני בעניין.
1: חבר'ה, בקרוב פינה חדשה בתוכנית המהדוראפ.
2: וואו.
1: בהגשתו של לוקאץ'.
2: נהדר.
0: זה אני,
2: זה גאוני, זה גאוני.
1: יאללה, זה נעשה את זה בהמשך. זהו?
0: נראה לי, כן.
1: אתה הולך, זהו.
0: אתם רוצים אני אשאר?
1: תם, זהו.
0: תם הזמן. תם הזמן.
1: לוקאץ', תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: שבאת, היה, היום היית חם אש.
0: שבוע הבא, היה חם עוד יותר.
1: You are on fire.
3: This boy is on fire. This boy is on fire.
1: יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. לכרך ה...
2: זה הגרנד פינאל.
1: וואו.
2: נכון? רגע שם. הנה,
1: הבקבוק יצא.
2: הבקבוק פה, כן, כן.
1: לצדות.
2: עם זו כבר, יאללה. תתחיל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: חברים, זהו הקרח האחרון, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שאל תלכו לשום מקום, כי מיד שאנחנו מסיימים פה בארבע ישירות מכנסת ישראל, הפרופסור, לא שקמה,
1: לא,
0: הפרופסור שלנו,
1: פרופסור הנכון,
0: אתם יודעים כמה זה מסוכן להגיע לפרופסור הלא נכון, זה מסוכן, אז הפרופסור יחד עם ברדוגו, פותחים את מושב הקיץ של זה, ומחר בעזרת השם נפתח את מושב הקיץ של דיבורים כמו חול, תישארו מיד אחרי החדר. למה אותי לא שולחים לכנסת לשדר?
1: אני לא יודע.
0: למה?
1: אני לא טוב? אני לא ידעתי שאתה רוצה.
0: למה שנינו לא עשינו דיבורים כמו חול בכנסת?
1: פייר?
0: והיינו מביאים שרים לשבת איתנו ולהקשיב לדברים שהם עצמם אמרו.
1: אני לא מבין את זה.
0: איך לא חשבנו על זה?
1: אני מתבייש עכשיו, אני מתבייש.
0: היית מביא את קרין אלהרר, מושיב אותה, משמיע לה את עצמה.
1: את עצמה, וואו, נכון.
0: איך לא עשית את זה?
1: זה יעשה, זה יעשה.
0: מושב החורף, נדאג לזה.
1: ובבחירות, יהיה מלא הזדמנויות.
0: נכון, יש בחירות. בקיצור, אנחנו מתכננים לכם את האירוע הזה גם.
1: גם אנחנו יוצאים לשידורים מיוחדים. מה יש? ואנשים יגידו, מיד אחרינו, דיבורים כמו חול מהדורה מיוחדת מהכנסת
0: לשידור ישיר. יאללה, אלן עושה. עם זה קצת קשה לי השם, אז אתה תיתן לי זמן. שרה מידזיגורסקי.
1: הנה.
0: שרה מידזיגורסקי.
1: צלחת את זה יפה.
0: מה משמעות המילה? מה זה מידזיגורסקי?
1: אינני, לא יודע.
0: לא משנה. אז היא עשתה סרטון, והיא מספרת על דוח שהיא קיבלה, אבל שים לב לסיפור. היא נסעה.
1: כן.
0: היא מצחיקה, היא נסעה עם הקורקינט שלה והיא מספרת מה קרה.
1: בבקשה.
2: אני נסעתי עכשיו בסדרות רוטשילד על קורקינט, מישהו על אופניים צעק לי תותחית, אז אמרתי לו יא תודה והמשכתי לנסוע, ואז ממש רגע אחרי עצרו אותי פקחים כי אני נסעתי בלי קסדה וקיבלתי דוח של 1,000 שקל, ואז הבנתי שמה שהבחור הזה אמר לי זה לא תותחית, מה שהוא צעק לי זה פקחים, זה מה שהוא אמר. איזה סתומה הוא חשב שאני, תנסה לו כזה וואי תודה ופשוט המשיכה לנסוע. אז אני עכשיו קיבלתי דוח לא על זה שנסעתי בלי קסדה, אני קיבלתי דוח על זה שאני נרקיסיסטית.
0: אתה מבין? הוא צעק לה...
1: איזה גאונה.
0: פקחים. היא שמרה תותחית. תודה רבה לך.
1: תודה,
0: נשמה. בואי, תעמדי בצד עד בינתיים. רגע, אבל אני מודע פה לבחור שקרא לי תותחית. תעמדי בצד, הוא לא קרא לך תותחית. הוא אמר פקחים, 1,000 שקל. 1,000 שקל קנס על קסדה של קורק?
1: כן, כנראה, אני לא יודע, אני לא...
0: זה מה שהיא אומרת, שהיא קיבלה 1,000 שקל קנס.
1: 1,000 שקל קנס על
0: קסדה בקורקינט. לא על התעל אופנוע עכשיו בטס.
1: זה אכזריות.
0: איזה רוע.
1: אבל בואו אנחנו...
0: רוע, הרי גם 300 שקל היה מספיק.
1: נכון, כן. בואו נתקן את ההיסטוריה, ואנחנו נצעק לה עכשיו שהיא תותחית, ונתכוון את זה שהיא תותחית, אוקיי?
0: שרה, את תותחית,
1: תותחית,
0: תותחית, סתם עבדנו עלייך, תיזהרי פקחית, עוד פעם חטף, אין לה, איך נפלת עוד פעם, שרה, הסכנו לה.
1: אוי, חמודה.
0: עשית פעם, את יודעת שבחיים לא עשיתי על הקורקינטים האלה?
1: אני לא יודע.
0: בוא ניסע יום אחד, אני ואתה על קורקינטים ברחבי תל אביב.
1: בווידאו יכול להיות שזה גם יהיה הסרטון האחרון בחיינו.
0: אז מה?
1: רוצה? בבקשה.
0: טיול בתל אביב על קורקינט.
1: אני בחיים לא עליתי, אין לי מושג איך מנהלים את זה.
0: אני לא יודע איך מדליקים את זה, אני לא יודע כלום.
1: אפליקציות, חשמלי כזה?
0: אז איזה קורקינט אתה רוצה שאני אביא לך?
1: כזה שדוחפים הרגל אחורה, לא?
0: תגיד, בשנות ה-80, היום הכל חשמל, אחי, מה אתה מבלבל?
1: היום הכל חשמל, אוקיי.
0: תרשום את זה.
1: אני רושם.
0: היום הכל חשמל. טוב, תן לי רגע, באמת. אני רוצה להמשיך.
1: בבקשה.
0: דודו ארז.
1: דודו, כן.
0: הוא אחד האנשים המשעשעים, והוא מספר איך אמא שלו שואלת אנשים מה שלומם. תקשיב רגע, תקשיב.
3: שום דבר לא מצחיק את אמא שלי. זאת אומרת, אם אתה מנסה להצחיק אותה, היא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה, היא מרגישה מותקפת, כי שום דבר לא מצחיק אותה. היא כן מסוגלת להפיק צליל שנשמע כמו צחוק, אבל זה לא בתגובה למשהו מצחיק, כי שום דבר לא מצחיק אותה, אלא היא משתמשת בזה בתור משהו שמונע מבוכה. נגיד, היא מסוגלת להגיד למישהו, נו, מה שלומך?
0: זה מצחיק, מה שלומך? זה כמו ה-ביי כזה, כאילו אנשים שאומרים ביי, למה אתה עושים את ה-ביי?
1: זה סימן פיסוק חשוב בדיבור, זה של מיאוס, ביי.
0: ויש את אלה שצוחקים ביי, יש כאלה מה צוחקת? עכשיו צריך לנתק, אני לא יכול לנתק, כרגע צחקתי, ואולי...
1: ביי, זה כאילו, אני סיימתי, כמו זה, כמו בנט, כמו בן כספית, כן.
3: ביי חמוד.
0: יש לי גם.
4: אז אני סיימתי.
1: כן, ביי, זה כזה.
4: אז אני סיימתי.
0: אז סיימתי. זה נשמע כאילו הוא מקיא באמצע, תקשיב.
4: אז אני סיימתי.
0: אני סיימתי.
1: אולי קצת.
0: מוזר מאוד, מוזר מאוד. עכשיו אני נותן פה הודעה קצרה.
1: אוקיי.
0: צרצורה.
1: חכות לך?
0: ובטח, כי יש לי אחר כך את אודי קגן. מי ירצה להחמיץ את אודי קגן?
1: אוקיי.
0: מאזינים יקרים, אם אתם רוצים להתקדם באמת בעולם ההייטק, ההזדמנות הזאת היא בדיוק, בדיוק בשבילכם. הבינה המלאכותית כבר משנה את כללי המשחק, מי שלא נכנס עכשיו, נשאר מאחור. במרכז האקדמי לב, נפתח תואר שני חדש במדעי המחשב, עם התמחות ב-AI, שמיועד בדיוק למי שרוצה לפרוץ קדימה בתחום. התוכנית משלבת רמה אקדמית גבוהה, עם ניסיון מעשי בטכנולוגיות הכי מבוקשות, למידה עמוקה, ניתוח נתונים, כלים שעוברים איתם כבר היום בתעשייה. כלים שעובדים איתם כבר היום בתעשייה, לא עוברים איתם, עובדים איתם. וכל זה בסביבת לימודים תומכת שמאפשרת לשלב קריירה, משפחה, לימודים, בלי לעצור את החיים. אם אתם רוצים להיות רלוונטיים לעולם של המחר, תתחילו היום ותירשמו לתואר שני במדעי המחשב במרכז האקדמי לב. חייגו עכשיו, כוכבית 3239, כוכבית 3239. ועכשיו הגענו לרגע הזה. אודי קגן.
1: כן.
0: מדבר על אומנות? זה אומנות או אמנות? השיחה של השליחים. איך נשמעות שיחות עם שליחים בישראל?
1: וואו.
5: לא היה מקצוע בעולם הזה שכל כך מזלזל באומנות השיחה, כמו שליחים. מעולם לא דיבר איתי שליח שהבנתי מה אומר בחיים שלי, לא התקשר אליי, זה אפילו מצחיק אותי לעשות האילוסטרציה. שהתקשר ואמר לי, שלום מודי, מדבר מוטי. אני אביא לך חבילה היום. ותמיד מין... חבילה! אתה אומר, סליחה? אחי, איפה הטלפון? על רמקול בגרב, ואיך אתה נשמע ככה?
0: מצחיק. אבל זה בול, אבל.
1: יו, זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. אף פעם, אף פעם לא מבינים מה הם רוצים.
0: לא מבינים.
1: לא.
0: זה מה, זה דלת? איפה אתה? איפה אתה? תפתח את הדלת.
1: מי אתה? למטה? הם גם מתקשרים עם מספרים שאתה לא מזהה, חוץ מוולט, שבוולט יש איזה קידומת אחידה, אז אתה יודע. אבל כל היתר מתקשרים לך מסלולר, אתה לא יודע מה זה, ואתה רק שומע...
0: כן. אני גר ב...
4: בבית?
0: מה? מי זה?
4: שבע...
0: מה?
4: אינטרקום.
0: מי זה?
4: לא יודע, איזה דקות.
0: ויש לה שליחים שמנסים, הם מגיעים, אני גר בקומה, בבניין. עכשיו יש שליחים של חבילות שהם רוצים שאתה תרד למטה לקחת את החבילות.
1: הרמומיים ביותר.
0: עכשיו, אדוני, אני שילמתי משלוח עד הבית. עכשיו, אני יושב לי על הספה, בלי בגדים ממש, ואז הוא אומר לי, עוד שלוש דקות אני אצלך, אחי, אני למטה. אני אומר לו, ואני למעלה. איך זה התחבר?
1: איך זה מתכנס?
0: איך זה מתכנס? הוא אומר לי, לא, אני מגיע, ליד הדלת כניסה, אני מגיע לכניסה. אמרתי לו, יופי, אז תיכנס, ותעלה, ותשים לי את זה ליד הדלת. אני שילמתי משלוח, לא, אני לא יורד.
1: אני יורד.
0: למה?
1: אני לפעמים...
0: אבל שילמתי משלוח עד דלת הבית, כתוב בפירוש.
1: אני, זה המעשה הטוב שלי, לאותו היום. אתה מבין? זה המעשה הטוב.
0: זה המעשה הפרייר שלך לאותו היום.
1: אבל זה, אני מרגיש טוב. ירדתי, אני רואה את הפרצוף המאושר שלו, שאני פוגש אותו ליד האינטרקום, הוא כל כך שמח ומודלי ומאושר, ואני מרגיש שעשיתי משהו טוב להיום. זה המעשה הקטן הטוב שלי.
0: אולי אתה יכול לעשות מעשים קצת יותר גדולים, טובים.
1: בזה זה נגמר, אתה מבין?
0: לעזור לילדים עניים.
1: אז אתה מבין כמה אני הרמומי פה, אתה מבין?
0: בסוף מגיע שאתה מנצל אותו.
1: אני משמח את השליח. זה התפקיד הקטן שלי בעולם.
0: אתה מנצל את הרגע הזה כדי לנקות את מצפונך.
1: בטח, בטח. אני מתמלא בתחושה של חשיבות עצמית. אני אדם טוב. אני יורד למטה.
0: טוב, חברים, לדעתי ולצערי, אנחנו סיימנו פה.
1: לא נכון.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אנחנו מסיימים ומפנים אתכם מיד אחרינו. כן. מיד.
1: נכון.
0: אחרי חדשות השעה 4.
1: כן.
0: אתם יכולים להגיע ממש לשמוע את יעקב ברדוגו והפרופסורים. משדרים ממיליאת הכנסת.
1: כן.
0: בשידור חי.
1: פתיחת מושב הקיץ של הכנסת.
0: כן.
1: יפה. משדר מיוחד.
0: יפה. בוא נראה מה עוד. תן לי לתת פה קרדיטים.
1: ספר לי למשל מי הפיק אותנו. נדב רוזן.
0: רגע, אבל אני רוצה לתת לכם את ההערכה.
1: בצורה מסודרת, אי אפשר.
0: רגע, נו. אוקיי, העורך שלנו הוא נדב רוזמן.
1: בטח.
0: המפיק שלנו הוא?
1: אני חושב שזה...
0: אור שירזי.
1: אור שירזי, נכון.
0: העורך שלנו הוא בר אמור דמיס אמורס.
1: דמיס אמורס.
0: ועל הדיגיטל, מי היום על הדיגיטל?
1: איציק?
0: איציק.
1: נהדר.
0: איציק זה. חברים, אנחנו נפרדים. אנחנו נחזור מחר.
1: מה? מסרטים שלנו.
0: מה הוא אומר?
1: אבישי מתיה, אבישי מתיה.
0: מה אבישי מתיה?
1: מה הוא אומר? אבישי מתיה.
0: בסדר, מכין האם...
1: חולל האינסרטים שלנו, אבישי מתיה.
0: תודה.
1: קשה.
0: אוף. שוכח לתת קרדיט למישהו, כאילו עכשיו העולם מתהפך.
1: אז זה המלך מתיה הראשון, אין מה לעשות.
0: חברים,
1: כן.
0: מחר שתיים.
1: מחר שתיים. אנחנו פה.
0: אנחנו פה, בוודאי. יאללה ביי!

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה. וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239. כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב. מצוינות שהיא שליחות.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
20: באולפן משה שולדרמן.
21: נטל בנימין עם החדשות.
22: באולפן רמי מלכה.
23: רחל ורבו עם החדשות.
20: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
24: כאן איתכם יוסי ריבלין.
25: עם החדשות צביקה פלורנטל.
26: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
27: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
25: ובעזרת השם, יחד ננצח.
28: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
29: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטן. בשעה זו מתכנסים חברי הכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון של כנסת ישראל לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. בנשיאות הכנסת התקנו שהכנס הזה יסתיים ב-17 ביולי לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר. דהיינו שנותרו כחודשיים לסיום הקדנציה, ובזמן הזה הקואליציה תנסה להעביר את פיצול וריקון מתוכן של תפקיד היועמ"ש, חוק התקשורת וחוק מחש, העברה מהפרקליטות למשרד המשפטים. דובר צהל, מוקדם יותר היום, במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה, המסוק המריא מהמרחב בבטחה, המסוק לא נפגע מאש אויב. הטרור ביהודה ושומרון נמשך. ערבים יידו אבנים לעבר רכבים בין תפוח לאריאל באזור מרדה. ברוך השם לא דווח על נפגעים. עדותו של ראש הממשלה נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהמתוכנן. ראש הממשלה יכנס היום אחר הצהריים דיון ביטחוני, כשברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. ברעיון לתוכנית 60 דקות ראש הממשלה נתניהו אמר, המלחמה עם איראן לא הסתיימה, כי עדיין צריך להוציא את האורניום המואשר. חוק השיפוט של מחבלי הנוח'בה, המחבלים הערבים שביצעו את הטבח המחריד ב-7 באוקטובר, עלול להתעכב בגלל מחלוקת תקציבית. הסכום שמשרד הביטחון דורש 14 מיליון שקלים בממוצע על כל מחבל. הסיבה הינה תקציבית, הצורך להקים בסיס יהודי על כל החיילים המאיישים אותו וכל ההוצאות הכרוכות בתהליך המשפט וההוצאה להורג. צרפת מחריפה את המאבק נגד אילון מאסק ויישומון אקס. שורת אישומים פליליים חדשה ופלטפורמת הרשת החברתית שלו, לאחר שהודיע על שורת אישומים פליליים הקשורים למספר פרשיות ושערוריות. המבקרים טוענים כי המטרה היא לסגור את האפליקציה לפני בחירות 2027. בניסים ונפלאות על הפרקט, קבוצת הכדורסל הייצוגית של מועצת שומרון הדהימה ברבע הגמר, כשהדיחה את קבוצת הפועל חיפה בניצחון 88-76 והבטיחה את מקומה בחצי גמר הליגה הלאומית. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר במבטא צברי, אנחנו במפה ועוד איך, עוד נשחק בליגת העל. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק רב
4: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בהיר וחם מהרגיל, מחר צפוי שרב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום פרופסור משה כהן אליה.
1: שלום יעקב, איך אתה תמיד גורר אותי לכנסת, איזה כיף להיות פה, זה המקום שהכל קורה.
0: כן, אנחנו נשים אותך פה בכנסת הבאה, אתה רוצה
1: להיות פה? לא, לא, לא, לא, תשמע, ישבתי במזנון, אי אפשר לנשום, לא משהו האוכל פה.
0: אבל דחפו אותך למזנון של החלבי, לא?
1: לא, גם הלכתי לבשרי, לא משהו, אני חייב לומר לך.
0: הקיצר לך אני אומר, לא היפו.
1: תגיד איך פעם היו המזנונים?
0: יותר גרועים.
1: יותר גרועים.
0: אבל הייתה יותר אווירה, היה יותר סטייל. השולחנות של חברי הכנסת היו נהדרים. הכנסת הייתה אחרת, אני מכיר את הכנסת כבר 40 שנה. 40 שנה, אני מסתובב פה במסדרונות האלה.
1: תגיד, זה בראש שלך שאתה אומר שהיה פעם יותר טוב, או שאנחנו, זה באמת היה יותר טוב, מבחינת הסטייל של חברי הכנסת, מבחינת הסגנון.
0: בוודאי, אופוזיציה הייתה אופוזיציה, קואליציה הייתה קואליציה. תחשוב על השמות, על מודעי ושרון ומשה ניסים.
1: אבל זה לא אותם פחחים, זה לא אותם קומבינות, זה לא אותם משחקים פוליטיים.
0: לא, היה הרבה יותר כבוד. היו משחקים יותר מורכבים אז, אבל היה הרבה יותר כבוד.
1: תגיד, ואז הייתה כלכלה כל כך מצליחה כמו היום?
0: היו שנים של כן, היו שנים של לא. לא, הכלכלה בכלל לא הייתה כלכלה כמו של שאנחנו מכירים היום. הייתה כלכלה די
1: אתה זוכר את המשברים, את האינפלציה, את הטלוויזיות הצבעוניות, את הדולריזציה,
0: הזוועה. אני זוכר איך לקחו את הכסף לפריפריה ונתנו אותם לקיבוצים, הסדר הקיבוצים, אתה זוכר? קראו לזה הסדרים. הסדר הקיבוצים, לקחו את הכסף, חילקו לקיבוצים, עשו את המשאירים עד היום, לקחו את הכסף, נתנו לבנקים, הסדר הבנקים, מי זה היה הבנקים? הסדר ההסתדרות, ההסתדרות נהייתה מפלצת גדולה.
1: אז מה, מה שנתניהו נהיה שר אוצר בתחילת שנות האלפיים והוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי העמוק, אז כן. ישראל בכיוון
0: כן,
1: הנכון?
0: כן, בהחלט. מבחינה כלכלית, זו התפנית הגדולה, השינוי, הקטרים שהוא הוסיף. אתה יודע, היום מפרסם משרד האוצר את הגרעון, מה שנקרא גרעון נצבר ל-12 החודשים האחרונים, והוא עומד על 3.8%.
1: איך זה ביחס לציפייה?
0: יעד הגרעון בתקציב ב-2026 היה 4.9. זאת אומרת, תוצאה אפילו יותר מטובה. גם כל
1: בזמן מלחמה, עם אין סוף הוצאות כלכליות, מגיעים לנתון כלכלי שהוא באמת כן. יוצא מן הכלל. מה זה, עלייה בהכנסות?
0: כן, זה... יש הכנסות ממסים, גם באפריל הן הרבה יותר גדולות מעבר לתחזית. אפשר להגיד שהמשק הישראלי מפגין הרבה מאוד חוסן ועמידות גם בתקופה המאתגרת הזו, ולכן התוצאה הזו נותנת לנו, התוצאה של שליש השנה הזו נותנת לנו יכולת אפילו לחשוב על אירועים בלתי צפויים, אם יקרו, חלילה אם יקרו, אולי אפילו טוב שיקרו עד סוף השנה. למה אני מספר לך את כל זה? כי צריך לקחת את כל אלה מפורום הארון, כן, ש...

0: החזק ביותר במדינת ישראל בתחום הכלכלה, אתה יודע מי הוא?
1: נתניה.
0: לא, הנגיד. הנגיד שהוא שחקן פוליטי, עוד מינוי של נתניהו ובצלאל סמוטריץ', עוד מינוי של ממשלת הימין, לא מוריד את הריבית.
1: אומרים שיכול להיות שהוא יוריד בחצי אחוז, לא? על זה מדובר.
0: הוא שחקן פוליטי,
1: תשמע, דולר השקל הגיע ל-2.90, זה נתונים מטורפים.
0: הוא רוצה להכשיל את הממשלה, בעיניי. הכשלת הממשלה היא בעצם קו מנחה שלו, עם כל הפורום הזה של פורום הארון, 300 הכלכלנים והבנקים, ולכן נגיד בנק ישראל לא מוריד את הריבית, לא נותן מנוע צמיחה למשק, לא מאזן את ההתחזקות של השקל באופן שייתן איזשהו איזון לדברים.
1: איך אתה מסביר את זה שאנחנו כל כך מקמצים בהורדת הריביות בהשוואה לארצות הברית? איך זה שאנחנו נתון של 2.9 השקל?
0: בישראל הכל בידיו, והוא רוצה להכשיל את הממשלה. הוא שחקן פוליטי, צריך להבין, הדיפ סטייט הישראלי הם שחקנים פוליטיים.
1: אתה יודע מה הבעיה עם החבר'ה האלה של 300 המרצים האלה שחתמו על העצומה? אתה יודע, בכלכלה אתה בסוף רואה את זה במספרים, הם לא יכולים לעבוד על אף אחד.
0: הם עובדים, הם ממשיכים.
1: הם מנסים, אבל זה לא עובד. אתה רואה את הנתונים של הכלכלה, מה אפשר להגיד?
0: אל תבלבל אותם עם הנתונים, אל תבלבל אותם עם העובדות, אל תבלבל אותם עם המציאות שהיא הפוכה ממה שהם חושבים.
1: תגיד יעקב, אני יכול לקחת אותך פה למקום שאנחנו נמצאים פה בקודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית, שעוברת תהליך של חילול חוזר ונשנה מהצד השני שם של גבעת רם, הצד השני של השביל בבית משפט עליון. מחר יש לנו יום של הפצצת דיונים בבגץ, מבגץ גופמן ועד הוועדה לבחירת שופטים. מה הולך להיות המושב הזה של הכנסת? האם הכנסת תעשה סוף סוף מעשה ותעביר קו אדום למערכת המשפטית שמשתוללת?
0: ראיתי שיש פריימריז, הסתובבתי פה, ראיתי שיש פריימריז. בגלל שיש פריימריז, או בשל העובדה שיש פריימריז, יכול להיות ויהיה פה פרץ של אולי איזה הצלחת חקיקה. אבל אני רוצה לקחת אותך ברשותך למדינת המשטרה שקוראים לה מדינת ישראל, והשתיקה שראית כל היום, שתיקה של השרים.
1: אתה מדבר על ההחלטה לפתוח בבדיקה משפטית סביב ערוץ 14.
0: ויצא איזו הודעת דובר של המשטרה שאומרת לו, אני אומר לך, המשטרה הם שקרנים. התשובה של הפרקליטות לבית המשפט תומנת בחובה, בתוכה מסגרת שתיפתח בדיקה שתארה חצי שנה, חצי שנה זה עד הבחירות, נגד ערוץ 14.
1: מה, הם רוצים לייצר איום קבוע על השדרנים והפאנליסטים שיסתמו את הפה עד הבחירות?
0: ואז אותו בועז בן פרידה וגלי בערב מיארה, שלא פיתרו אותם, מאיימים עכשיו עלינו, מאיימים על ערוץ 14. ואז המשטרה המצחיקה הזאת, משטרת לואי דה.
1: מי המפכ"ל? המפכ"ל זה בלאט או דני לוי? אני לא הצלחתי להבין, זה נראה לי שכאילו המפכ"ל הוא בלאט.
0: משטרת לואי דה דני, כן? עכשיו הם עונים לנו, אחרי שאמרנו להם שזה שקרים והם עושים פייק, אז המשטרה אומרת ככה, מה שנבחן כרגע בעקבות הבג"ץ זה אם יש משהו שעשוי להצביע על חשד לעבירה פלילית. תקשיב טוב, אם יימצא שכן, וממה שמבינים פה זה לא, יפנו ליועמ"שית, כן, לקבל אישור לחקירה. אתה מבין? שמים חרב על ראשנו, ואז הם אומרים, למשטרה אין סמכות לחקור אנשי תקשורת מבלי שגלי בערב מהרה תאשר, אבל המשטרה אומרת, אין לנו כוונה לפנות אליה. ובכלל, בתגובה הרשמית, הם אומרים, בוחנים האם יש בכלל עילה לבצע בדיקה.
1: אתה זוכר כמה זמן חיכו עד שחקרו את גליקמן בעניין של דחיפת אותה עוזרת של שרה נתניהו? כי היה צריך אישור מהיועצת המשפטית לממשלה, והיא סרבה כי מדובר בעיתונאים. בוא נראה כמה ידעת יהיה על קלה על ההדק בעניין ערוץ 14.
0: אני לא עושה את ההשוואות האלה, נגיד, לערוצים האחרים, לאלה ש... זה לא מעניין אותי. אותי מעניין השתיקה הרועמת ואי עשיית המס של הימין. וכן, אנחנו יודעים להילחם, אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם. דרך אגב,

0: אומרים לי ששומעים הרבה מאוד הד, גם אני שומע הרבה מאוד הד, זה לא קשור, אבל זה צריך להוריד את ההד.
1: כן, אנחנו נמצאים פה באזור עם הרבה עמדות של רשתות וערוצים אחרים, כן.
0: זהו, אז זה מבחינתנו גם כלכלה, פרופסור, וגם המאבק שלנו על הנושא של חופש הביטוי במדינת ישראל. ושוב פעם אני אומר, אל תאמינו למשטרת דני לוי.
1: תגיד, יעקב, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה זה כל הנרטיב שיגנבו את הבחירות ועכשיו את המינוי של דין לבנה? מה הם זוממים? מה זה הדיבור הזה?
0: לגנוב את הבחירות.
1: איך אפשר לגנוב בחירות? מה זה בפועל?
0: ב-2019, חנן מלצר היה יושב ראש ועדת הבחירות, ויש עד היום טענות שלא נסגרות שם על מנדט שהיה חסר והיה צריך לעבור לליכוד, על אותם מנדטים שאז לא העבירו לשקד ולבנט. אתה זוכר שהם חיפשו את המנדטים על הרצפה, וזה בעצם הסיפור הגדול של לגנוב בחירות. עכשיו תראה, דין, איך קוראים לו? דין ידין הביע דעתו שהוא, איך אומרים? מצד השמאלי הקיצוני של המפה הפוליטית.
1: אתה יודע איך אני יודע שהוא שמאלני? כי קוראים לו דין. דין זה משהו, זה לא חוק, זה מה שהשופטים מוצאים.
0: לא, לא, יש לי, יש לי,
1: אני קורא לזה דני דין.
0: יש לי בן דוד, קוראים לו דין, והוא ימני, הלוואי על כולם כזה. אז אנחנו, מה שנקרא, יודעים שדין ידין, ולכן כל פעם שמספרים לי על סולברג ועל אלון שבות ועל איש הימין, אז אני אומר להם, תזכרו את הבחירות הקרובות, השמאל הולך לגנוב באופן ברור. בוא נגיד שלום וערב טוב לאבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני ביטחוני ושר החקלאות.
2: שלום, סך הכל מחדשים את הכנסת, מושב
0: אחרון
2: לקדנציה הזו.
0: האמנת שזה יסתיים?
2: אני כן, אני ברעיונות, תחזור לאחורה ברעיונות מהחודשים הראשונים כששאלו
0: לא,
2: אותי...
0: לא, לא החודשים הראשונים, מ-7 באוקטובר.
2: כן, אני חושב ש... הייתי די נחוש ודי בטוח שהממשלה הזו בראשות נתניהו תחלה את ימיה מהרבה מאוד טעמים. הטעם המרכזי, זו הממשלה היחידה שיכולה הייתה להוציא אותנו באמת מבירה עמיקתה לאיגרא רמא. והיא עשתה את זה. עם כל הקשיים, עם כל המאמורות, זו הייתה רכבת הרים שהיא, מה לא עשו כדי להספיד אותנו, מה לא עשו כדי להכשיל אותנו. אני מזכיר לכם שאפילו גנץ ומפלגתו ואנשיו, כולל גדי איזנקוט, עזבו את הממשלה כי הם הריחו בחירות. כנראה שהקורונה השפיעה על חוש הריח שלהם ולא היו בחירות. והממשלה המשיכה והתחזקה, וגדעון סער חזר.
1: איך אתה מסביר את זה? שלמרות כל הלחץ מקפלן, למרות כל ההפגנות, למרות כל ההתגייסות של ערוצים 12-13,
0: היה את 14 בגלי ישראל,
1: הממשלה הלכה והתחזקה והפכה להיות 68 מנדטים, ובעצם ממלאת את כל ימיה.
2: קודם כל צריך לומר שנתניהו כראש ממשלה הוא בעל הניסיון הכי רב, לא רק פוליטי. אני מכיר אותו 55 שנה, מאז שאני התגייסתי כלוחם לסיירת מטכ"ל. הוא היה מפקד הצוות הבכיר בסיירת מטכ"ל. אחיו יוני ז"ל היה מפקד הפלגה שלי, והאח השלישי עידו היה בצוות לידי. אז אנחנו מכירים מספיק שנים, מכיר את היכולות שלו.
1: כמה שנים אתה בכנסת?
2: אני כבר 20 שנה בכנסת, בין הון להון, כן, אנשים מדברים איתי כאילו הייתי ראש שב"כ אתמול, לא, אני כבר 20 שנה בכנסת.
0: אתה יודע מה, הזכרת את התפקיד שלך כראש שב"כ. יש מצטרף חדש לפוליטיקה הישראלית, יורם כהן, ראש שב"כ לשעבר, במוצאי שבת האחרונה, הוא אומר לא פחות ולא יותר, לפני שאנחנו מדבר על העניין של הסרבנות שהוא תמך בה, הוא אומר, יכול להיות שנקים ממשלה בהימנעות של הערבים, ראש שב"כ לשעבר ורמטכ"ל לשעבר.
2: כמי שנסמך בחייו הפוליטיים על קנה רצוץ כמו הפוליטיקאים הערבים, סופו ליפול, אין לי ספק. אבל עשו את זה גדולים וחזקים ובתיקים ממנו.
0: אבל אתה גידלת את יורם כהן, אתה היית בראש שבק לפניו, זה מסוג האנשים שאתה יודע, אתה צריך לראות, ואתה מסתכל, דרך אגב זה לא רק הוא, זה גם באים אחריו, גם רונן בר וגם נדב ארגמן וגם דיסקין, אתה יודע, בסופו של דבר זה איזה קבוצה של אנשים שהמוטו שלהם די דומה, להקים ממשלה עם הערבים.
2: תראה, אני לא יודע לקחת מתוך התקופה בתוך השבק, אגב היו גם בפוליטיקה לפניהם, גם מוריי ומפקדיי, היה יעקב פרי, היה עמי אילון בכנסת,
0: כולם אנשי שמאל.
2: אני חושב שכשהם היו בשבק, אני לא יודע לומר שזיהו אותם כאנשי שמאל.
0: את יעקב שלהם, פרי כן.
2: אני לא יודע, יעקב פרי...
0: תראה, אשתו הייתה עוזרת שלי, אשתו הייתה עוזרת שלי מספר שנים, עדנה הירשמן זיכרונה לברכה, וכשהיינו, כשהם היו זוג, עוד שהוא היה סגן ראש השבק, כן? ואחר כך ראש השבק, הוא היה על מלא יצחק רבין שמאל.
1: איך אתה מסביר באמת הסוציולוגיה?
2: אני מקווה שזו לא הייתה סיבת הגירושין שם, אבל...
0: לא, סיבת הגירושין הייתה אחרת, כמו שאתה יודע.
1: איך אתה מסביר את הסוציולוגיה הזאת? איך זה קורה שבאמת כמעט כל ראשי השבק, עד אולי לדוד זיני, הם כולם משתייכים למחנה אחד פוליטי? חוץ ממך.
2: תראה, בשירות אוכלים את אותו אוכל כולם, אז זה לא מהאוכל. אני חושב שהלחימה בטרור, גם של יעקב פרי וגם של יורם, הייתה נחושה מאוד. הטרור לא אהב אותם, והוא יודע למה, כשם שלא אהב אותי, כשם שלא אהב ראשי שבק אחרים. כשאתה מסיים את השבק והולך לפוליטיקה, אתה בוחר את דרכך הפוליטית, הם בחרו דרך אחרת, אני בחרתי דרך אחרת. אני חושב ש... לחזור לשאלה שלך ברדוגו, אני חושב שלקחת ולחצות את הקו האדום שאנחנו בליכוד לא חצינו, ואין שום כוונה לחצות אותו. הליכוד לא עשה ולא יעשה קואליציה עם שום מפלגה שהיא אנטי-ציונית. זה קו אדום, נתניהו מכיר את זה, יודע את זה כמו כולנו, ולכן העובדה, גם קו אדום ללא קשר עם אתה, ללא קשר עם אתה, אם אתה מצרף אותם לקואליציה או בונה עליהם שהם ימנו. אני אומר לכם, תראו, אני לוקח היום את הצמרת שלהם, רק אמירה אחת של איימן עודה, שברוב חוצפתו קרא רוצחים לראש שבק, לי בשידור חי דרך אגב, קרא רוצחים לרמטכ"ל, לראש אמ"ן, לראש מוסד. למה רוצחים? כי הם הרגו אנשי טרור. אז אמרתי לו אז מעל בימת הכנסת, ללא שום כחל ושרה, שמי שחושב שלמעלה מחכים לו מלאכי שרת, לא, מחכים לו שייח יאסין ומחכה לו פתח שקק עם הג'יהאד האסלאמי, וכן, הם יבחרו בו, הם יבחרו בו לוועד הבית של המועדון שלהם.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר של המלחמה והשבעה באוקטובר וועדת החקירה שכולם מחכים שתקום. האם אנחנו הולכים לוועדת חקירה לאומית, ממלכתית, בית המשפט העליון הקצה הזמן לממשלה לקדם את... מה המודל שנראה לך הכי נכון?
2: הממשלה החליטה אגב, זה לא אינטרפרטציה פרטית, הממשלה קיבלה החלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, יש החלטת ממשלה כזו, שרירה וקיימת, עד היום.
1: שהיא הפריטטית.
2: המבנה של איך הוועדה הזו תבצע את עבודתה, ובעיקר איך ייבחרו חברי הוועדה, זו הסוגיה שבאמת תהיה המכשול.
1: אם כן, תשאל... מה תעשה אם האופוזיציה לא מוכנה לשתף פעולה? איך אתה מקים את הוועדה?
2: מאחר באופוזיציה, ממקומה באופוזיציה, יש לה רק מקום אחד ודרך אחת לעשות זה להתחזק. הם מקווים שאם הם יעשו בסוגיה הזו, זה יחזק אותם. תראה, אנחנו מסיימים אוטוטו 4 שנות כהונה כקואליציה וכליכוד שמוביל את הקואליציה הזו עם 32 מנדטים. אני די סמוך ובטוח שאנחנו, הליכוד, נמשיך להוביל את הקואליציה הבאה לארבע שנים נוספות. ואני חושב שבסוגיה הזו, תראה, אני גם הייתי בממשלת הליכוד, או בליכוד, שב-2015 גם אז משכנו ארבע שנים תמימות, בניגוד להרבה מאוד תחזיות. לכן אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על איך לבדוק את השיבה באוקטובר, יש החלטת ממשלה, לא צריך לאלתר שום דבר.
1: תן לנו תקווה, אוקיי, אנחנו ככה מתקרבים מתישהו לסוף המלחמה, ואנשים רואים שכל הזירות, אומנם יש לנו הישגים גדולים, רגע, אבל רגע, הם רגע, לא רגע, סגורות
0: רגע,
1: לגמרי.
0: רגע, רגע, פרופסור, כן. בוא ניקח, ברשותך, יש לנו זמן, אנחנו היום ברעיון אחר בכנסת, בוא ניקח את ההבנה שלך כחבר קבינט מדיני ביטחוני, השר דיכטר, איפה עומדת את הסוגיה של איראן? הזיגזג הזה, סוג מסוים של, בוא נגיד, יריקה בפרצוף של האיראנים לטראמפ, איזה האמירות שלהם עם אפס תודעת או תודעת מנצחים, קח אותנו לדיונים פנימה, עד כמה שאפשר, לאיפה זה הולך בכלל?
2: תראה, אני לא אקח אתכם לדיני הקבינט, אני אקח אתכם למציאות, היא הרבה יותר ברורה וחדה מכל דבר אחר. איראן של היום לא דומה לאיראן של לפני שנתיים, לא דומה.
0: היא יורקת בפנים פי כמה וכמה.
2: אני אומר לך, גם תרנגולת שחוטה עושה אבק. איראן היא...
0: איך אומרים את זה בערבית?
2: איראן היא באמת במציאות שהיא לא דמיינה בכלל שהיא תגיע לשם. לא בפגיעות שישראל פגעה בה, אבל בעיקר לא באופן שבו ארצות הברית נרתמה למלחמה. הפרומו היה בעם כלבי. הם חשבו שזה מה שאמריקאים יעשו. יגיעו עם מטס של B2 מארצות הברית, טיסה ישירה, יורידו את הפצצות ויחזרו חזרה. זה היה המודל של עם כלבי מבחינתם, והם חשבו שזה מה שאמריקאים יעשו. הם לא האמינו, לא העלו בדעתם שכעבור חודשים ארצות הברית תיכנס למלחמה עם ישראל כדי לשרת אינטרס עולמי של הסרת איום הגרעין האיראני.
1: אבל הממשל עדיין נמצא, אוקיי, איפה ההפתעות שהפתיעו לנו לגבי מהלכים שהובילו לקריסת המשטר? אנשים מסתכלים על זה ואומרים, התוצאה לא...
0: אבל בוא נלך ברשותך להשלים את השאלה שלך. אמרת מציאות, במציאות כרגע אתה יודע, הוא אומר, טראמפ אומר, אנחנו לא נצחק אחרונים, הם יצחקו, אבל כרגע, בנקודת הזמן הזו, יכול להיות שניצחנו במלחמה וזזנו את האיראנים אחורה, על השולחן הירוק של המסע ומתן, הם קיימים ואפילו בועטים.
2: אני לא מכיר בשום החלטה שהקבינט קיבל, שאומרת שהיעד הוא להחליף את השלטון באיראן, אלא לייצר תנאים שיאפשרו לכוחות בתוך איראן להחליף שלטון. כל אחד מאיתנו יודע...
1: הייתה התלהבות שיכול להיות שאנחנו הולכים לכיוון הזה, קצת ירדה.
2: הקבינט לא עושה מהלכים מהתלהבות. הוא עושה מהלכים ענייניים. כשהוא קבע שהסרת איום הגרעין זה יעד, אז הוא פועל להסיר את איום הגרעין בכל הכוח, בהיקפים ובצורה שלא הייתה מעולם. אגב, לא הייתה בכלל בשום מלחמה אחרת. להסיר איום גרעיני, אני מזכיר לך צפון קוריאה, שעבדה על האמריקאים ועל קלינטון בזמנו, וכעבור 12 שנה יצרה פצצות גרעין. העובדה שהיעד השני של פגיעה מסיבית בתשתית של הטילים הבליסטיים היא הישג שישראל התקדמה בו מאוד, למרות שעוד לא הרסנו את כל התשתית. אבל אני אומר לכם ולמאזינים, אני אומר לכם ולמאזינים, איראן נפלה על נשיא לא טוב מבחינתה. זה לא ביידן, זה לא אובמה, הנשיא הזה יש לו קו אחר לגמרי, והקו הזה, אנחנו נמצאים בהפסקת אש. אני מציע להקשיב לדברים שהוא אומר, מהסיבה הפשוטה, דברים שהוא אמר בעבר תורגמו למעשה הרבה יותר רציני מהדברים שהוא אמר.
0: זאת אומרת, אתה בא ואומר שאנחנו בפני סבב צבאי נוסף.
2: אני לא מופתע, נשיא ארצות הברית, לעניות דעתי, ברגע שהאיראנים דחו את ההצעה האמריקאית ונתנו תשובה בעצם שלילית לפקיסטנים, אני חושב שהם דחקו את נשיא ארצות הברית לפינה. ונשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שטבע את המונח MAGA, Make America Great Again, ועשה את כל הדברים, הוא לא יהיה בפינה. אין לי ספק בזה.
0: יכול להיות שאנחנו נפעל לבד? תראה, אם אנחנו נראה שההסכם שהוא מביא לא כולל בתוכו דברים שאנחנו חושבים שהם חשובים לנו, טילים בליסטיים, אולי אפילו אי הוצאת האורניום בזמן טוב, יש סיכוי שישראל תפעל לבד?
2: אני לא רואה אפשרות שמדינת ישראל פועלת באיראן לא בתאום עם ארצות הברית. ארצות הברית מובילה את המלחמה באיראן. היא מובילה את המלחמה באיראן, ואין אפשרות הוגנת שישראל מול ארצות הברית תפתיע אותה. אני חושב שזה לא הקו שלנו. היקף שיתוף הפעולה, עומק שיתוף הפעולה שנבנה בין שתי המדינות האלה הוא חסר תקדים. אין שום מלחמה בעולם מאז מלחמת העולם השנייה ששיתוף פעולה כזה בין שתי מדינות כמו ארצות הברית המעצמה וישראל המדינה היה באינטימיות המודיעינית, בחברות המבצעית ובסיוע המבצעי.
0: אתה שותף, שר אבי דיכטר, לביקורת שיש על מערכת הביטחון ועל צהל בפרט, על כך שלא נערכו לאיום הרחפנים שלוש שנים? אתה מבין את הביקורת שיש בציבור הישראלי כלפי הרמטכ"ל באשר להתנהלות בלבנון?
2: תראה, אין ספק, כל אימת שאנחנו מופתעים מכלי לחימה חדש שמכה בנו.
0: זה לא חדש.
2: לא, הוא חדש בזירה שלנו, הוא עתק מזירה אחרת. אני אומר לעצמנו, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. אני יודע שלקבל רחפן למוצב שבו נהרג חייל זה דבר שמזעזע אותנו, ואנחנו כולנו עם המשפחה ועם המשפחות ועם הפצועים. יחד עם זאת, אנחנו עברנו, ועבדכם הנאמן היה כאן ראש שבק בתקופה של פיגועי המתאבדים, שהם היו סגנון חדש של טרור שלא הכרנו בעוצמה הזו, ולקח לנו שנים להדביר את הטרור הזה, שהוא היה הרבה יותר פוגע באזרחים יותר מאשר בחיילים. רצועת הביטחון שצהל בנה בתוך לבנון היא היום מכפיל כוח, כשאתה רואה שרוב רובן של התקיפות הן על החיילים שנמצאים שם, ויש בזה מסר, הצבא הוא השכפץ של המדינה.
0: אז אם הצבא הוא השכפץ, אני רוצה לקחת אותך לזירה שאתה מכיר לא פחות טוב, וזו זירה של... החמאס, איך אומרים, בקשת על המערכת, איך קוראים לזה, קבוצת השלום, הקבוצה הזו שבאה לעשות שם סדר. בוא נגיד, הגיע הזמן שצהלו להכבוש את הרצועה. אנחנו שם, אי אפשר להגיד שהחמאס יתפרק מנשקו.
2: א', הוא לא יתפרק מנשקו.
0: אז בוא נפרק אותו.
2: ב', אנחנו תמיד מסדרים את הדברים בסדר עדיפויות. עדיפות עליונה שלנו זה הסרת הגרעין האיראני, ועל זה עיקר הקשב והמשאבים נתונים. הזירה השנייה היא לבנון, שהיא יותר מורכבת מזירת עזה. זירת עזה יומה יגיע, ואני אומר את זה בנחישות רבה מאוד. חמאס עזה יפורק, הוא לא יישאר. עכשיו יש לנו את הזמן ואת הסבלנות. החמאס היום הוא לא דומה לחמאס שהכרנו בשבעה באוקטובר. איך אני יודע את זה? לאורך כל המלחמה עם איראן, חיזבאללה ניסה לראות, ירה את המעט שהוא ירה, אבל ירה היקף לא מבוטל. החות'ים ירו ירי סמלי של 4 או 5 רקטות ואיזה שני רחפנים או כתפמים, והחמאס לא ירה כדור אחד. הוא הבין היטב את מצבו, למרות שהוא רצה, נדרש, הוא לא עשה אפילו שיגור אחד. הוא מבין היטב את מצבו. אבל זה המצב היום. זה לא יהיה המצב עתידי. חמאס בעזה לא יהיה איום צבאי על מדינת ישראל.
0: בחירות בספטמבר?
2: ואני אומר שהסיפור הזה, כדאי שכולנו נסכים איתו.
0: סרדיק תמילה.
2: ולא להיבעל מהזמן, כלכל בג'יומו.
0: חיכיתי לזה. זה משהו מעניין. בחירות בספטמבר, משהו בערבית, ככה לתת לציבור.
2: תראה, אין הרבה אפשרויות. הבחירות כחוק,
0: ספטמבר או אוקטובר.
2: והמועד הכי רחוק שאפשר לפני זה, זה 1 בספטמבר. בוא נגיד, לא צריך להיות מורכב מדי כדי
0: להבין
2: אלה שני התאריכים. ראש הממשלה יש לו את הפרויקטיבה לשריין, אני מקווה שבאמת נצליח לקבל כוחות שיביאו עוד מנדטים. זה המבחן, להביא עוד מנדטים כדי להרכיב את הממשלה הבאה, להוביל את מדינת ישראל להישגים. תראה, כל אלה שהספידו אותנו, אני אומר לך, אני מסתכל על נתונים של בנק ישראל רק מהימים האחרונים. הדולר מ-3.9 לפני שנה,
0: פרופסור קנה היום מיליוני דולרים.
1: קניתי זהב ואכלתי אותו.
2: אני אומר, אתה רואה את הבורסה, מדד תל אביב
1: 35,
2: מ-2,000 נקודות מלא ל-4,500 נקודות. ההשקעות גם טיפסו בסדר גודל דרמטי. זאת אומרת, שום דבר לא הולך להם. אני אומר לך, באמת, פשוט לא הולך להם שום דבר בשמאל.
0: תמיד טוב לנו בכנסת איתך, אז יש לנו רעיונות ארוכים, אבל אנחנו צריכים משפט ככה לסיום בערבית, ככה, אתה יודע, איחולים לשנה החדשה, משהו, לא צריך כבוד השר. השר אבי דיכטר, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, שתהיה כנסת פוריה, שנניח את האדנים הנכונים לבחירות.
0: רק מלחמה באיראן, זה מה אנחנו רוצים. אתה לא חייב להגיב.
2: גם מלחמה באיראן.
0: תודה רבה. פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: תודה.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר עד הלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. אנא סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים,
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. מות התצוגה, it better be ג'ילי.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר,
18: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
21: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
22: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
23: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
24: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: לאיזה קריאה זה עולה? יש איתנו את אביחי בוארון, חבר הכנסת. אנחנו חזרנו לשידור, אביחי בוארון.
18: שלום חברים, שלום ברכה.
25: שלום חבר הכנסת בוארון.
17: אתה בין אלה שהאירופאים יטילו עליהם סנקציות כלכליות?
18: לא, אני לא מתנחל. לא אני מספיק.
17: אתה לא אני מספיק.
18: זה רק על המתנחלים אלימים.
17: מה זה מתנחל אלים? בוא נגיד למאזינים שבשעה האחרונה מחליטה מועצת, מה זה, באיחוד האירופי, להטיל סנקציות על מתנחלים אלימים. עכשיו, מי יקבע מי מתנחל אלים?
18: תשמע, יעקב, עזוב.
17: תרנגולת הלול, גלי ברב מיארה, מי...
18: עזוב, עצם הביטוי מתנחלים אלימים זה חלק מהקמפיין באדיבות השמאל הישראלי נגד תושבי יהודה ושומרון, והצביעה של כל תושבי יהודה ושומרון, אני אזכיר לך, 570 אלף איש כאלימים, אלימות המתנחלים, זה אותו קמפיין שיצא מהפרוגרס האירופאי נגד מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, והשמאל משתף עם הדבר הזה פעולה כדי להחליש את ישראל, ואת זה צריך לשים על השולחן.
25: תגידי, חבר הכנסת בוארון, למה תמיד אנחנו שומעים על סנקציות מהצד של השמאל, גם על נוער הגבעות, על צו 9, על בן גביר, על סמוטריץ', גם על נתניהו אז בתקופת הרפורמה? אולי הגיע הזמן שהימין ישתמש באותם כלים?
18: אני בהחלט חושב שהימין צריך להתחיל לדבר ולחשוב על קמפיינים נגד גורמים קיצוניים בשמאל שמכפישים את שם ישראל בבירות העולם. כל קמפיין ה-BDS או כל החרם נגד ישראל יצא מבית מדרשם של גורמי שמאל כאן בישראל, ובוודאי ארגוני ימין צריכים להרים את הכפפה ולהוביל גם סנקציות אישיות נגד פעילי שמאל רדיקליים שפוגעים במדינת ישראל, אין ספק.
25: אז בוא ניקח אותך לנושא הגדול, זה הצעת החוק שלך לעשות שינוי עמוק בהשכלה הגבוהה, להוציא את הפוליטיקה מתוך המוסדות להשכלה גבוהה, מתוך הוות"ת, אותה החלטה מפורסמת 666 שהתקבלה ממש ימים ספורים לפני העברת השרביט לבגין, ואתה מציע...
18: יעקב, אתה מכיר את זה דרך אגב? את החלטה 666?
17: כן.
25: זה השטן, כן.
17: אני מכיר אותה כי אני משדר עם פרופסור משה כהן אליה, והוא לימד אותי כמו תלמיד את ההחלטה.
18: אבל מה הייתה ההחלטה? אני רוצה לחדד ברשותכם את הדבר הזה, סליחה משה. ההחלטה אמרה, יעקב, זה חשוב לי להגיד לך, ההחלטה אמרה, הרוויזיוניסטים והצ'חצ'חים לא ינהלו את האקדמיה הישראלית, כיוון שאת אותם כספים של האקדמיה אנחנו לא ניתן להם. רבין, 10 ימים לפני שבגין מקבל את המפתחות על הממשלה, אומר רבין, אנחנו לא ניתן להם לנהל את האקדמיה שלנו, ובגין לצערי לא שינה את זה.
25: אז מה ההצעה שלך?
18: אני הגשתי שתי הצעות חוק. הצעה אחת, להוציא את התקציב חזרה לניהול הממשלה ולפיקוח של הכנסת. ההצעה הזו התבקשתי לשים אותה בהולד. הלכנו להצעה
17: על
18: יותר...
17: על ידי מי?
18: לא משנה.
17: זה לא משנה.
18: על ידי גורמים בקואליציה. בואו נסכם.
17: למה? בואו
18: נסיים...
17: מסיבה
18: שנתקשה להעביר את זה. אבל בואו אני אלך איתך צעד אחד אחורה ברשותך. שמתי הצעה יותר רזה על השולחן. הצעה שאומרת כל מי שיערב פוליטיקה באקדמיה בצורה מוסדית. אני לא מדבר על כך שסטודנטים יכולים להביע את עמדתם הפוליטית. זה בסדר, ויכוח סטודנטיאלי תוסס פוליטי. אין בעיה. אבל כשעומד נשיא אוניברסיטת תל אביב, אוריאל פורט, ואומר, אם הם יפטרו את היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו נכריז על שביתה ו-90% מהסגל יבואו איתי. את מי אתה לוקח בבני ערובה? את הסטודנטים?
25: אז מה היו הסנקציות?
18: את המרצים?
25: מה המחיר שהם שלמו?
18: הסנקציה הייתה פגיעה תקציבית. פגיעה תקציבית שמשדרת מסר לאוניברסיטאות, לנשיא האוניברסיטאות. האקדמיה הישראלית היא לא של אבא שלכם ולא של אימא שלכם,
25: אבל השר קיש נתן הזדמנות של שבוע שלם לראשי האוניברסיטאות לחתום על הצהרה שהם עושים, מוצאים את הפוליטיקה.
18: אני פגשתי פעמיים גורמים מאוד מאוד בכירים במל"ג הישראלי, פרופסורים, ו הסכמה מלאה הייתה בינינו על כך שהאקדמיה צריכה להיעקר מהאוניברסיטאות.
25: הפוליטיקה.
18: הפוליטיקה, סליחה, צריכה להיעקר מהאוניברסיטאות. אסור להשבית אקדמיה.
17: אבל אז יעצרו לך מחקרים אקדמיים.
18: ואז ישבנו וכתבנו, השר קיש ואני, מסמך. אמרנו, אולי לא נלך בחקיקה, אולי נלך בשלום. ניסחנו מסמך, ביקשנו מהם לחתום עליו, על דעת חלק מהם, ונשיא אוניברסיטת תל אביב הוביל וממשיך להוביל היום בבוקר במאמר בעיתון הארץ נגדי, קו מיליטנטי שהוא לא מוכן שום דבר וכלום. ולצערי הרב, לצערי הרב אני אומר, אתמול בוועדת שרים, במקום להעביר את ההחלטה הזאת, פרופסור אבי שמחון נכנס לחדר ודחף, דחף שלא להעביר את ההחלטה הזו בוועדת שרים.
17: אבל יש צדק בדברים, יכול להיות שהיו פה השפעות של גורמים שבאו והסבירו ש, בוא נגיד את זה, המחקר האקדמי עלול להיפגע, מעמדה של ישראל מדינית, יש מה שנקרא ראייה גיאופוליטית.
25: אבל זה משחרר את המחקר אם אתה מוציא את הפוליטיקה.
18: עם כל הכבוד לגרעייה.
17: אז אירופה לא תורמת, או ארצות הברית לא?
18: אני לא יודע מי תורם ומי לא תורם. אני רוצה להרגיש שווה זכויות, ועם לא חופש הביטוי באקדמיה הישראלית, ולא יכול להיות שהאקדמיה הישראלית תהפוך לכלי משחק בוויכוח פוליטי. האקדמיה הישראלית, כמו ההסתדרות אבל, אגב, כולנו עמדנו על הרגליים האחוריות כשראינו את ארנון בר דוד לוקח את הסתדרות לזירה הפוליטית. אין שום ספק שהאוניברסיטה כמוסד והאקדמיה כמוסד לא יכולה לקחת צד בדיון הפוליטי. אתה יודע מה יקרה מחר? מחר תבוא אוניברסיטת בר אילן ותגיד, אם עושים הסכם עם חמאס, עם חיזבאללה, סליחה, ממשלת לפיד עושה הסכם עם חיזבאללה, אז אנחנו משביטים את האקדמיה. זה גם יכול לקרות.
25: אז חבר הכנסת בוארון, ככה הזמן שלנו קצר, תכף יש לנו את חבר הכנסת מלביצקי שעולה כאן, זה הכל ממש כמו ספיד דייטינג. אוקיי, רק שאלה, יש לך גם הצעת חוק בנוגע לתאגיד?
17: אני לא התערבתי.
25: הצעת חוק בנוגע לתאגיד, כמה מילים שאתה...
18: נכון, ביום שלישי, ואולי חברי חבר כנסת מלביצקי ירחיב, אבל ביום שלישי, מחר בעצם, עולה על שולחן ועדת כספים, בהכנה לקריאה ראשונה, חוק התאגיד, הצעת חוק התאגיד, שאומרת, גם תקציב התאגיד לא שלכם. אתם החרגתם את תקציב התאגיד בחוק, בחקיקה, ואתם מנהלים אותו בעצמכם, מועצת התאגיד מנהלת אותו בעצמה, בלי ניהול ממשלתי, בלי פיקוח של הכנסת. גם את הדבר הזה אנחנו מחזירים. אגב, טוענים
17: לא
18: נגדנו...
17: לא הבנתי, מחר זה עולה לקריאה ראשונה?
18: להכנה לקריאה ראשונה בוועדה.
17: אז אתם יכולים להעביר את זה במושב הזה?
18: השאיפה שלי...
17: הסיכוי שלכם לא קיים.
18: השאיפה שלי...
17: בוא נגיד ככה, לצורכי פריימריז אתם מצוינים.
18: יעקב, אבל רגע.
17: תראה, אבא שלי צייד אותי. תן לי ממיוד ממיוד, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. אם אתם מעבירים את זה עד סוף המושב, שפו. אם לא, זה לצורכי פריימריז.
18: לא, ממש. אני אסביר למה לא. אם אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה, בקדנציה הבאה נחיל על זה דין רציפות ונמשיך את החקיקה בקדנציה הבאה בעזרת השם.
17: בעזרת השם תנצחו את הבחירות בפעם הבאה, תתחילו מההתחלה.
18: לא צריך להתחיל מההתחלה. אם אנחנו מביאים את זה לקריאה ראשונה, לא צריך להתחיל מההתחלה. והשאיפה, אם איך התחילה להעביר את זה בשנייה שלישית?
17: אתה לא מבין שאם לא תצליח להעביר את זה עכשיו בכנסת הבאה בעזרת השם, אם אתם לא תיבחרו, אם אתם תיבחרו, צריך לבטל את התאגיד. מי רוצה בכלל את החוק המצחיק הזה של רבע הזה? אני רוצה לבטל את התאגיד. אני רוצה 900 מיליון שיחזרו לתקציב המדינה. למה אתה נותן לי רבע?
18: יכול להיות, לא נותן לך רבע, נותן.
17: אתה רואה איך זה? אתה רואה איך הימין מתחיל עכשיו?
18: אני לא אמרתי רבע, מאיפה אמרת רבע, יעקב?
17: זה מה שיוצא.
18: אני לא אמרתי רבע, אני אמרתי את כל תקציב התאגיד, 900 מיליון, לוקחים חזרה לתקציב המדינה, לניהול הממשלה ומשרד התקשורת ולפיקוח הכנסת.
17: אם הצלחתם, אנחנו נעשה שפור.
25: אני חייב לומר לזכות חבר הכנסת בוארון, שהוא באמת נלחם נגד הדיפ סטייט כמעט בכל הזירות, זה אני התרשם.
17: אני אמרתי, תצביעו בוארון.
25: תהיו בוארונים.
17: לא, אמרתי תצביעו בוארון. לא אמרתי תהיו בוארונים, תצביעו בוארון. איזה מספר אתה ברשימה?
18: בוא נראה, יהיה
17: פריימריז. תצביעו בוארון, כשיגיע המספר אני אוסיף אותו. הנה, למה אמרת שחנוך מלביצקי יושב ראש ועדת הכספים פה?
25: הוא פה,
17: תגיד, ערב טוב לך, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מלביצקי. תגיד,
4: אתה חייב לתת לי עכשיו המלצה דומה, אתה יודע, לפחות מה שנדעת לבור.
17: תגיד, קודם כל נראה מה יהיה בדיבור שלך. תראה, אם אתם לא מצליחים להעביר את זה במושב הזה, אתה שמעת עכשיו על הנושא של חוק התאגיד, זה אצלך בוועדה?
4: זה עבר מוועדת הכלכלה אליי.
17: אליך. אם אתם לא מצליחים את זה, אז אתם לא שווים כלום, סליחה על הביטוי. אם אתם לא יכולים להעביר חוק כזה פשוט, אז מה אתם שווים?
4: יעקב, זה הגיע אלינו יומיים לפני הצבעה על התקציב. זה כאשר מתי החוק הזה הגיע אלינו. למה הוא הגיע אלינו בזמן הזה?
17: אני שואל אותך עכשיו.
4: אז אני אומר לך.
17: או, תראה מי הולך פה, פוסע מעדנות.
4: בבצ'יק.
17: זה האיש, האיש והאגדה, בבצ'יק. תבוא להתראיין אחר כך, בבצ'יק. בבצ'יק, תבוא לפה, אנחנו בשידור חי, תרד אחרי.
25: תגיד, יעקב, אתה מכיר פה כל בן אדם שהולך פה במסדרונים?
17: כן, בתנאי שהוא בבצ'יק. חבר כנסת מלביצקי, אנחנו חוזרים. למה אתה חושב שזה אי אפשר להעביר את זה במושב הזה?
4: מכיוון שמדובר בחוק טרומי, להבדיל מהצעה ממשלתית שראוי ונכון שזה היה מגיע בתור הצעה ממשלתית ולא הגיע, מכיוון שמדובר בהצעה פרטית, צריך להעביר אותה עוד קריאה. כשאתה מסתכל ללוחות הזמנים שיש לנו, זה מאתגר מאוד. אנחנו נעשה את המקסימום, אבל אם יש לנו חודשיים עבודה ברוטו, שזה אומר שלושה ימי דיונים בשבוע פלוס מינוס, אז נעשה את המקסימום, אבל יש עוד דברים חוץ מחוק התאגיד, אתה יודע.
17: אוקיי, כמו?
4: כמו יש לנו את הטבות המס ליהודה ושומרון, שאת זה אני נותן לך התחייבות שאנחנו נעביר בשנייה שלישית עד סוף הקדנציה הזאת.
17: אוקיי.
4: בשורה אמיתית להתיישבות, משלים את העשייה המאוד ברוכה של השר סמוטריץ' בכל מה שנוגע למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. יש לנו את הנושא שהוא
17: משהו לפריפריה, משהו למילואימניקים,
4: משהו, יש למעלה מ-24 מיליארד שקלים שהממשלה הזו העבירה למילואימניקים אך לאחרונה. הפריפריה, אנחנו במתווה הפיצויים האחרון לעסקים העברנו את מסלול המחזורים המורחב שמאפשר בעצם קבלה חזרה של כל מה שלא הרווחת. זאת אומרת, זה לא רק החזר הוצאות, אלא זה ממש הכסף שלו הרווחת. מתחנו את הקו מיישובי קו העימות דרומה עד כרמיאל וקצרין, כדי להכניס עוד עסקים בצפון, שכרגע נמצא במלחמה, לתוך המסלול המורחב הזה. אנחנו עושים כל מה שאפשר כל הזמן.
25: חבר כנסת מלביצקי, בוא נדבר על נגיד בנק ישראל. אוקיי?
4: כן.
25: למה לא מורידים את הריבית? אנחנו נמצאים בשקל שדולר 1.9, הריבית מאוד גבוהה. האם יש יותר מדי עצמאות לנגיד בנק ישראל?
4: אין ספק שאנחנו חלוקים, רוב הכנסת חלוקה על המדיניות המוניטרית של נגיד בנק ישראל, בוא נגיד את זה ככה.
17: זה ממשלת הימין נינתה אותו, כן? סמוטריץ' ונתניהו.
4: כן.
17: הוא פועל פוליטית נגד הממשלה.
4: לגמרי, הוא לא היחיד.
17: אבל הוא פועל פוליטי.
25: הוא גם מצטרף למכתב הפרופסורים שיצאו נגד הרפורמה.
17: יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת אומר על נגיד בנק ישראל שהוא פועל פוליטי.
4: היו לו אמירות פוליטיות שלא צריך להיות יושב ראש ועדת הכספים בשביל זה.
17: זאת אומרת, הוא לא מוריד עכשיו את הריבית גם משיקול פוליטי.
4: שוב, אני לא אתפלא אם זה המצב, אבל כשאתה מסתכל בסוף על נתוני המקרו של מדינת ישראל ואיך היא מוחזקת היום, זה גם בגלל המדיניות המוניטרית האחראית של בנק ישראל. אני רק אציין, כי כשקראתי את התחזית האחרונה של בנק ישראל שמסביר מדוע הוא לא הוריד את הריבית, הוא צופה יחס גירעון גדול יותר ממה שצפה אגף תקציבים, וגם יחס חוב תוצר שעובר לראשונה את ה-70, שזה הקו האדום שכל המומחים מזהירים שאסור לנו לעבור אותו. הדבר הזה לדעת אנשי אגף תקציבים שהם מחמירים, מחמיר מדי, ולכן ההחלטה שלו, אני מוכרח לציין שאני אישית חולק עליה, כמו גם רבים אחרים, אבל זה הסמכות שלו.
25: חבר הכנסת מלביצקי, בסוף, אתה יודע, נתוני המקרו הם בהחלט מרשימים, בוודאי אחרי מלחמה כזאת.
4: מצב טוב שמדינת ישראל פוסח על מרבית אזרחיה, זה מה שאתה רוצה להגיד.
25: זאת השאלה הקלאסית שאנחנו חוזרים ומעלים, יוקר המחיה, איך להזזל, אף אחד לא מצליח לפתור את זה.
4: מכיוון שלא מטפלים, במי מטפלים? במה עסקו הרפורמות האחרונות? ניסו את רפורמת החלב את מי לטפל פה בחקלאים. החקלאים הם לא הבעיה פה, הבעיה היא המונופולים הגדולים, הבעיה היא הרשתות, ובהם לא מטפלים. למה לא מטפלים? כי יש שם אנשים של כסף גדול, ויש שם אנשים שיעלה לטפל בהם, אולי גם מחירים פוליטיים. ראיתי מה קרה לי, תן לי רק להשלים פה יעקב, ראיתי מה קרה לי שאני הלכתי נגד הבנקים על התשלום הזה, והבאנו מהם 3 מיליארד שקל בסוף, ועוד 175 מיליון לעסקים הקטנים. אתה לא יודע איזה מסע לחצים והפחדות ואיומים עברתי מכל מיני אנשים שקשורים לבנקים.
17: תן לי דוגמה, למה לא התלוננת במשטרה?
4: יעקב, המשטרה לא שומרת על אנשים כמוני. אני בתקופת הרפורמה עקבו אחרי שני הילדים הקטנים שלי לבית הספר. ידעתי מי זה, פרסמתי את זה למשטרה. לא עשו עם זה כלום ושום דבר. מאיימים עליי ברצח באופן תדיר, שמו לי זרים של בתי קברות מחוץ לבית, שברו לי את השמשות באוטו. על מה אתה מדבר? משטרה, משטרה לא עוזרת לאנשים כמוני.
25: שמע, זה לא דבר קשה לשמוע את יושב ראש ועדת כספים. אתם הממשלה, אני פשוט לא מבין, מי זאת המדינה? מי זאת המשטרה? מי מנהל אותה? מה, זה הדיפ סטייט?
17: וקודם אתה מספר לי על דיפ סטייט, ואחרי זה על דיפ פוקט. יש לנו עכשיו את המושג החדש, דיפ פוקט. כן, כן, זה הכסף הגדול ש...
25: לא, זה נשמע מפחיד.
4: אני בטוח שאני לא מחדש לך שום דבר.
17: לא, אתה לא מחדש לי.
25: אבל זה די מפחיד לשמוע את זה.
17: אז השאלה אם אנחנו רוצים בכלל להבין, להיכנס לעולמות האלה, כיוון שאין משטרה בישראל, קוראים לזה משטרת בן גביר. בסוף לא פיתרתם אותה, היא מפטרת אתכם.
4: נכון.
17: אחד אחד.
4: נכון.
17: עד רומן גופמן זה
4: נכון. נכון, אתה צודק.
17: אז מה יקרה בפעם הבאה? תזכו ב-68 מנדטים?
4: חייבים לפטר אותה.
17: אבל אותה, אבל מה ישתנה מעכשיו?
4: אני חושב שהציבור, אני חושב שהציבור בישראל לא ייתן לנו יותר לא לעשות את הדברים האלה.
17: שבראש ועדת כספים, תבוא יותר, חנוך מלבצקי, תודה רבה שאתה איתנו.
4: תודה רבה לכם.
17: כמה פרסומות? 7 דקות, אתם שוגעים לגמרי. אני פורש. פרסומות.
25: תודה רבה חנוך. רגע.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר עד הלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. אנס ובזירות.
5: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
26: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
27: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
28: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
29: ככה זה כשישנה
30: אטו 2.
29: מסתבר זה תמיד פעמיים.
28: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
13: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם,
14: כוכבית 8096.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
21: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
30: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
31: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
33: אפשר יותר נמוך?
32: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
33: אז תגיד מחסן החשמל.
34: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
35: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. בשעה זו מתכנסים חברי הכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון של כנסת ישראל לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. מנשיאות הכנסת התקנו שהכנס הזה יסתיים ב-17 ביולי לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר. דהיינו שנותרו כחודשיים לסיום הקדנציה, ובזמן הזה הקואליציה תנסה להעביר את פיצול וריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי, חוק התקשורת וחוק מחש, העברה מהפרקליטות למשרד המשפטים. לפני כמחצית השעה אזעקה הופעלה ביישוב הצפוני נווה ים. בהמשך להתראות שהופעלו, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צהל. ברוך השם אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נסתיימה היום מוקדם מהמתוכנן. ראש הממשלה מכנס כעת דיון ביטחוני שברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. בעקבות כינוס הקבינט המצומצם, השרים סמוטריץ' ובן גביר ביטלו את ההצהרה השבועית לתקשורת. חוק השיפוט של הערבים מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח המחריד ב-7 באוקטובר עלול להתעכב בגלל מחלוקת תקציבית. הסכום שמשרד הביטחון דורש 14 מיליון שקלים בממוצע על כל מחבל. הסיבה הינה כאמור תקציבית, הצורך להקים בסיס יהודי על כל החיילים המאיישים אותו וכל ההוצאות הכרוכות בתהליך המשפט וההוצאה להורג. צרפת מחריפה את המאבק נגד אילון מאסק ויישומון אקס. שורת אישומים פליליים חדשה. המבקרים טוענים כי המטרה היא לסגור את האפליקציה לפני בחירות 2027. האיחוד האירופי החליט על הטלת סנקציות על מתנחלים אלימים בשטחים, כלשונם. שר החוץ גדעון סער בתגובה: ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה של האיחוד האירופי שבחר בצורה שרירותית ופוליטית להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס. ובספורט, ניסים ונפלאות על הפרקט. קבוצת הכדורסל הייצוגית של מועצת שומרון הדהימה ברבע הגמר שהדיחה את קבוצת הפועל חיפה בניצחון 88-76 והבטיחה את מקומה בחצי גמר הליגה הלאומית. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: אנחנו במפה ועוד איך, עוד נשחק בליגת העל. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
1: היום בהיר וחם מהרגיל.
3: ולכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בהיר וחם מהרגיל. מחר צפוי שרב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: טוב, תשמע, יעקב. כן, התחלנו. תשמע, אתה נמצא פה בכנסת, אתה מרגיש כמו בבית, פוגש אנשים במסדרונות, מתחיל לקשקש איתם. עם מי יש לנו את העונג לדבר עכשיו? בוא תגיד לנו כמה מילים על האדם.
1: הוא לא רוצה לדבר, אבל הוא מקשיב לנו ברוב קשב. שמו מוטי בבצ'יק, אני אולי כך תקרב לו את המיקרופון. מוטי בבצ'יק הוא קודם כל חבר יקר. חבר יקר ואהוב.
0: שהוא נורא נעלב שלא זיהיתי מי הוא.
1: תשמע, פרופסור, אתה צריך עוד קילומטראז'.
0: אני לא בעולם
1: את הפוליטים האלה, אתה מאוד גדול בכדי לדעת. מוטי, מה שלומך?
2: ברוך השם, אדולה.
1: ברוך השם. איך אתה מוצא את פתיחת המושב הזה?
2: אני מאמין שראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו, והיום יעביר בכנס הזה את החוק שמסדיר את תורת האומנותו.
1: כשאתה אומר שאתה מאמין שראש הממשלה יעמוד במילתו, אתה בטוח שהחרדים רוצים את החוק? אתה בטוח שיש הסכמה אצל החרדים?
2: אני
1: זה לא בטוח שאני לא בטוח שזה
2: החוק,
1: מה שקורה.
2: אני אגיד כך, אם ראש הממשלה יעמוד בהבטחתו שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות כמו שסוכם בהסכם הקואליציוני ללא סנקציות,
1: שלא יתגייסו.
2: מי שלומד לומד, מי שלומד יוכל להמשיך לשבת
1: מוטי,
2: וללמוד.
1: באמת ובתמים, השיבה באוקטובר לא שינה כלום?
2: שינה?
1: אני חושב שאתה יכול לראות, יש הבדל בין ההסכם הקואליציוני, רגע, שנתן לי רק לשאול. לא, אני יודע, אבל הציבור לא מבין. יש הבדל בין השיבה באוקטובר לבין ההסכם הקואליציוני, שבהסכם הקואליציוני, איך נגדיר את זה, לא צפו בכלל פני מלחמה, הייתה בכלל תפיסה על הקטנת הצבא. אני יכול להגיד לך שבמידה רבה אני יכול לעמוד מאחרי המילים שלי, הצבא לא רצה אפילו את החרדים. אני מדבר איתך שנה לפני השבעה באוקטובר, אבל השבעה באוקטובר שינה את הכל. ודרך אגב, הייתה גם תקופה של רנסנס של חרדים שהתחברו לחברה הישראלית, ואתה הרי יודע שמה שאתה מדבר על אותה הסכמה, סופה אי גיוס של חרדים בכלל.
2: אני חושב שאיפה שאני מסתובב היום, גם כל אחד מבין שמי שיושב ולומד יוכל לשבת ולהמשיך ללמוד, מי שתורתו אומנותו ימשיך בתורתו אומנותו. אני לא חושב, יעקב, לרגע אחד שאתה חושב שמי שיושב בבית המדרש מהבוקר עד הלילה ילך להתגייס לצד. אני לא חושב שמישהו בבניין הזה מתוך המאה
1: כמה יש כאלה
2: כנסת,
1: שלא
2: מי שלא, אז זה דיון אחר.
1: כמה יש כאלה שלא?
2: אני לא יודע, אני יודע, מי שיושב ולומד,
1: אתה רואה,
2: זה צריך להמשיך להיות.
1: יש בכל מחזור גיוס בערך כ-12,000 בחורי אישים.
2: היום יותר, אני חושב,
1: יותר, נכון, 14,000, אוקיי. באמת ובתמים, כשאתה מסתובב ברחובות הערים החרדיות, כשאתה רואה את בתי המדרש, אין שם כל מחזור גיוס של 14,000 שבאים ועושים, אתה יודע, שלושה סדרים. אני לא אומר חמישה סדרים, שלושה סדרים. בוא נגיד, במראה עיניים,
2: אני לא טועה. אז מי שיושב ולומד צריך להמשיך לשבת ולומד.
1: אבל בעיניים רואים שלפחות מחצית מהם לא.
2: לא, אני...
1: איך אתה תגייס אותם?
2: אני חוזר עוד...
1: איך אתה תגייס אותם?
2: אז למה אתה עושה סנקציות על מי שיושב ולומד?
1: לא, אני רוצה לעשות...
2: בחוק הזה שבו אז ביזמות היום מביא, הוא גם מביא סנקציות...
1: איך אתה תגייס אותם? אני הולך איתך...
2: אבל למה מגיע לך למי שיושב ולומד?
1: אני נותן לך לפתור את הבעיה. מי שיושב ולומד...
2: יושב ולומד.
1: מי שיושב ולומד, מי שתורתו אומנותו, אתה רוצה שאני אלך איתך קדימה? אני רוצה לעזור לו

0: שהתרחשו לדברים מסוימים שלא קורו.
1: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
0: צריך לשאול את הראש. יש ראש, צריך לשאול את הראש.
2: לא ככה, זה לא הולך ככה.
0: תשמע,
2: אני הולך איתך קדימה. אני הולך איתך קדימה. אני רוצה לראות איך מתגייסים חרדים לפי תוכניתך
0: של השר ליצמן, שהוא היה שר בריאות.
2: תקופה אחרת.
0: רגע, יעקב, תן לי. הוא אומר, זה לא קשור לראש, אתה אומר. אני הייתי עוזר של חבר הכנסת והשר הבריאות יעקב ליצמן, והוא עשה את השיניים. ושהגיע מערכת הבחירות, פתאום ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הוא רץ עם זה לבחירות. הוא אמר, אני עשיתי שיניים. אז זה כן קשור לראש. הראש יכול להשתמש בקמפיין בחירות שלו לשיניים. אז גם עכשיו, זה לא קרה אופק גני ילדים, כי הראש לא טיפל בזה. הוא היה צריך לקרוא לשר האוצר.
2: בעיתון הארץ ביום שישי האחרון התפרסמה כתבה שאומרת בכותרת ראשית, השמאל צריך לוותר על גיוס חרדים ולחדש את הברית ההיסטורית איתם. דרך אחת שבה אומר, כותב אותו אחד שקיבל פרסום די גדול, אורי גורן, בעיתון הארץ, אומר יש רק דרך אחת שבה השמאל יכול לשבור את הטקו, וזה איתכם. הרמיזות והאמירות האלה של ויתור על חוק הגיוס וללכת עם השמאל, זה משהו שיושב אצלכם, אצלך בהבנה, כמשהו שצריך לקרות, יכול לקרות?
0: אני לא ראיתי עיתון הארץ, אני לא קורא עיתון הארץ, כמו שאתה, אני מאמין שאתה מניח שאני לא קורא עיתון הארץ, לא ראיתי את העיתון הזה. אני רק מאמין שברגע שהסתיימו הבחירות, כולם פתאום, אם אתה זוכר, שגנץ אמר, אני מסכים לתת לכם דף ריק, אני אכתוב למטה ואני אכתוב עוד כמה שורות משלי ואני אלך איתכם. אני מאמין שיש, כולם ירוצו פתאום לדבר איתנו, לעשות את זה עם הסדר.
2: אבל אתה גם יכול, אתה יכול לקבל גם משהו אחר לגמרי, שפתאום תהיה ברית כזו או אחרת עם גופים, ויכול להיות שאתם מפספסים את ההזדמנות של שילוב בחברה הישראלית דרך החוק הזה.
0: בינתיים,
2: כי אני דרך האמירות שחמותי,
0: איזה חוק אתה מדבר?
2: אני קודם כל
0: כרגע מדבר, אין חוק.
2: אני קודם כל אומר על החוק שצריך לגייס בחורי ישיבה שאינם לומדים, ואם צריך, ואם לא צריך לפחד מזה, אז גם צריך להטיל עליהם סנקציות. ואני אומר עוד פעם, על אלה שאינם לומדים.
0: מצוין. קודם תזהיר את החוק שמי שלומד, לומד. אתה לא מסדיר את זה. הרי עד רגע זה,
2: אתה בעד סנקציות למי שלא לומד?
0: אני אומר, מי שיושב ולומד, לומד.
2: מי שלומד, לומד. אתה בעד סנקציות למי שלא לומד?
0: אני אומר, מי שלא יושב ולומד, צריך למצוא אותו היה הסדר.
2: לא, שנייה אחת, עזוב הסדר. אתה בעד סנקציות
0: עליך? יעקב, קודם תסדר את מי שיושב ולומד, כפי שמוסדר בסוכם.
2: אתה יהודי חכם. יהודי חכם, אני מסכים איתך.
0: יהודי פשוט.
2: גם אני פשוט, אני כדורגל משחק משחק פשוט, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך,
0: אז תסדר את זה.
2: אוקיי,
0: תסדיר את זה, אחרי זה תדבר את הדברים אחרים. לא, זה כן אפשר, בטח איזה שאלה.
2: תקשיב,
0: קודם תסדיר את הדבר הזה.
2: אני רוצה חבילה. בחבילה היא מי שתורתו אומנותו יישב ונלמד, מי שלא יוטלו עליו סנקציות עד כדי בית האסורים אפילו.
0: יעקב, יש בהסכם קואליציוני כתוב,
2: זה לא מעניין אותי הסכם קואליציוני.
0: זה כן כתוב, צריך להיות
2: קואליציוני, לא מעניין אותי.
0: מי שיושב ולומד יצריך יוכל להמשיך שלא ללמוד. קודם כל תסדיר את מי שיושב ולומד.
2: למה לא בחבילה אחת?
0: לא, כי קודם זה צריך להסדיר.
2: לא.
0: שמי שיושב ולומד יוכל להמשיך שלא ללמוד רגוע, ולא יפחד כל רגע שמורידים לו את הארנונה, מורידים לו את האמונות.
2: זה אומר שאתה לא בא בידיים נקיות.
0: אני בידיים מאוד נקיות.
2: אם אתה בא ואומר, תן לי רק מה שאני רוצה, ולא אתן לך מה שאתה חושב שצריך, אז אתה, איך אומרים, רוצה רק את אהבתך.
0: ממש לא.
2: למה?
0: ממש לא, אני אומר לך שוב פעם, סוכם,
2: למה לא נלך ביחד?
0: סוכם קודם שתסדיר,
2: אתה תקבל את שלך ואני אקבל את שלי.
0: קודם, אני אנסה לתת מכות לאנשים, כאילו סנקציות זה מכות, כן, אתה זה?
2: לא, אני רוצה גיוס.
0: קודם תסדיר אבל את העניין הזה.
2: אתה יודע מה, אני מוכן לעשות משהו אחר. תחייב את ראשי הישיבות לגייס את מי שלא לומד.
0: אני לא, אחרי
2: לחבר,
0: דבר אחד יש לי סכום וחתום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאת ההסדר של לימוד התורה הוא יסדיר את הבחורי ישיבות שיוכלו להמשיך לשבת ולימוד בלימוד התורה, ללא סנקציות, ללא שום דבר.
2: אני אגיד לך מוטי בבצ'ק, המון המון תודה שהיית איתנו.
0: גם לך, תמשיך להצליח.
2: אנחנו נמשיך לעשות, אנחנו נשב לנו גם לדון בעניין הזה, רק אני אגיד לך שהעסקים עושים בחבילה אחת, לא קודם אני מקבל משהו שלי, ואחר כך אתה רוצה במזומן.
0: בינתיים הליכוד קיבל את משהו שלם לאורך כל הקדנציה. לאורך כל הקדנציה,
2: אני לא מעניין את הליכוד.
0: מהראשון לראשון 2023, אנחנו עושים באמצע.
2: זה לא הליכוד, זה עם ישראל.
0: גם זה עם ישראל. אם לא יהיה במדינת היהודים, יהודים שיוכלו לשבת וללמוד רגוע. אני במקרה, יש לנו אברכים שגרים בדימונה. מי שזה הוא גר לידינו בדרום.

0: אנשים שיושבים ולומדים, ואתמול בשעה 12 בלילה מתקשר אליי אברך, אומר לי, 9 אנשים עומדים מחוץ לדלת שלי ונותנים בומבות על הדלת, מוטי, מה אני עושה? אל תפתח להם את הדלת, הכל בסדר. אני לא חושב שאברך שקם בבוקר לשבת וללמוד...
1: איך הוא ידע שזה 9 אנשים מאחרי הדלת?
0: כי באו לשם הרבה אחרים, חסידי גו אחרים. לא, והם ברחו.
1: מוטי בבצ'ק, תודה רבה לך.
0: אז אני לא חושב שזה מה שצריך להיות במדינת היהודים.
1: מי כמוך? הלאום
0: היהודי, מסכן אברך שיושב ולומד, שרודפים אותו ברחובות, תשע חיילי צהל.
1: מי כמוך יודע שלעסקים צריך שניים כמו לכל ריקוד אחר. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תשמע, אני חייב... יש משהו נורא מגניב בדינמיקה הזאת, שאתה פשוט הולך ואוסף אנשים, ואנחנו מראיינים פה אנשים.
1: זה חברים של שנים.
2: כן, זה נורא כיף. תראה, עכשיו הגיע בן אדם הגדול מכולם, אולי לא בגובה, אבל בהחלט באנרגיות, שחזר לא מזמן מבית משפט מחוזי. עשית שם קצת בלגן, לא? מה זה בלגן?
3: תשמע, אין לי כוונה לעשות בלגן. ישבתי שם במשך 40 דקות ושתקתי.
2: אנחנו מדברים על משפט נתניהו, אתה הגעת ומה אמרת?
3: משפט ראש הממשלה, 40 דקות אני יושב שם, שומע את ההבלים, שומע את חוסר המקצועיות. אתה יודע, פרופסור, אני מגיע מיחידה לוחמת. אצלנו, אצלי, בצוות, חובבנות שווה מוות. לוחם חובבן הוא לוחם שעלול למות. ולכן אני רואה מולי את אותה יהודית תירוש, את האישה השפלה והבזויה הזאת, שכבר בעבר ביזתה בשיא שפלותה את המילה אונס, ובמהלך אגב משפט של ראש הממשלה, שהיא אמרה עוד רגע תגיד שאנסו גם אותך אם אתם זוכרים. האישה השפלה הזאת היא חובבנית, אין לה מושג מה היא אומרת, אין לה מושג מה היא עושה. היא מקריאה לראש הממשלה דברים, היא אפילו לא יודעת איפה הם נמצאים. היא מקריאה את זה במהירות מבלי להתייחס אפילו, תשמע, טירוף. ואמרתי לה, את ליצנית ואת חובבנית.
2: אז בוא ניקח אותך, חבר הכנסת אלמוג כהן,
3: לסוגיה ש... סגן שר, אני לא חבר כנסת. אם הייתי חבר כנסת, מעביר חוקים חשובים כמו חוק הפרוטקשן שהבנת.
2: סגן השר, כן.
3: לא, ההפך, אני מצטער על זה שאני
2: לא חבר כנסת. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בנוגע לפרשייה שמסעירה את הליכוד בין חברת הכנסת גוטליב לבין השר כץ, בנוגע לאותה תעודת חיסיון שהשר כץ חתם עליה. אתה וחברת הכנסת גוטליב מנהלים מאבק מאוד מאוד נוקב כנגד הדיפסייט. מה העמדה שלך בעניין הזה? האם לדעתך שר הביטחון היה אמור לחתום על אותו חיסיון, תעודת חיסיון?
3: אני לא מכיר מבחינה טכנית את ההליך, אבל בסופו של דבר חברת הכנסת גוטליב תקבל חסינות בוועדת הכנסת. הנה אני אומר את זה.
2: אבל יש בגץ אחר כך.
3: חבר'ה, בגץ, לא, אצלכם, שנייה. אצלי אין בגץ. אני לא יודע אם...
1: אבל אצל הכנסת, אצל אוחנה יש.
3: סליחה שנייה.
1: אצל יושב ראש הכנסת יש.
3: חבר'ה, אצלי אין בגץ. אני לא מכבד את פסיקות בגץ. כשם שבגץ לא מכבד את הדמוקרטיה. בגץ שפוסל חוקי יסוד. הבוקר המבקר המדינה בגץ? הבוקר או מחר?
2: מחר.
3: בגץ מבקר המדינה. אני רוצה להזכיר. חוק יסוד נקודותיים מבקר המדינה. אם בגץ לא מכבד את הרשות המחוקקת, למה שהרשות המבצעת או המחוקקת יכבדו את בגץ? אז בגץ לא קיים אצלי. וחברת הכנסת גוטליב תקבל חסינות. ואם מישהו יעז לנסות ולפגוע בחסינותה של חברת הכנסת גוטליב,
1: מה תעשה?
2: נו, מה תעשה?
3: יהיה לו מאוד חוויה מאוד מאוד מאוד רעה.
2: מה יקרה? יש עתירה של הג'ינג'י לבג"ץ, שאומרים שאין חסינות.
1: אז בוא, הגדאי של הרשלה היה הולך לישון, אתה יודע.
3: אז בואו נעשה תטלם, תרגול טקטי לקראת מבצע. אוקיי, בואו נעשה תטלם. אתם תגידו לי מי לא יכבד.
2: אני יודע, זה בא מיחידה קרבית. אני הייתי ב-8200, מה אני יודע?
3: אחלה 8200.
2: עכשיו
3: הם גם עוברים דרום, ה-8200.
1: שנינו 8200.
3: עוברים עכשיו לדרום בעזרת השם. בנו להם שמתקן אדיר, מפואר, בצומת ליקית.
1: יש כבר תנון צדיק
3: לטילים? לא, יש להם את זה, אבל בסוף...
2: מה, מלא טילים.
3: משהו מפואר, מה שקורה שם, וזה מדהים. אני כן רוצה לומר לכם עכשיו ברצינות. בסוף, אני אמרתי לשופט יצחק עמית באולם שהוא מושחת. אמרתי לו את זה כי אני מאמין בזה. אמרתי לו את זה כי העובדות והצדק לצידי. האיש, עבריין בנייה, ישב בדיונים בנבחרת הדירקטורים, קשה שלו חברי דירקטוריון ללא גילוי נאות.
2: אבל הכנסת מרכינה את הראש שוב ושוב בפני הביזוי הזה מצד בית משפט עליון, ולא נעשה שום
3: לא
2: דבר.
3: לא כל הכנסת, חבר'ה.
2: עובדה אני... שמצייתים לכל פסקי הדין של בית המשפט עליון, למרות שחלקם מבזים לחלוטין את הכנסת.
3: אומר את זה
2: מה
3: כך.
2: הפתרון?
3: אומר את זה כך. הפתרון הוא שתי דברים. דבר ראשון, אני וחברת הכנסת גוטליב, לצערי היחידים שמגיעים לבגץ. היחידים. דמיין לעצמך שבספסל מאחורינו יהיו עוד 30 חברי כנסת.
2: בבגץ בן גביר באו יותר.
3: בבגץ בן גביר גם אני הגעתי על אף היחסי המורכבים שלי עם השר בן גביר, בגלל שזה עניין של צדק, זה לא עניין פרסונלי. אבל בסוף קבוע מי שמגיע לבגץ, לא בדיון אחד, זה אני וברת הכנסת גוטליב. אם היו עוד 30, האמן לי שבגץ היה יותר מרוסן, זה אחד, שתיים. בסוף, כשמשרת ציבור, ואני צריך שתקשיב לי פה ברדוגו, כשמשרת ציבור לא מוכן לחטוף חצים בגב, הוא לא ראוי לשרת את הציבור. כשם שחייל שיוצא למשימה לא מוכן להיפגע, הוא לא יכול למלא את המשימה לשמה הוא נשלח. ואני מקווה.
1: אז למי אתה מתכוון?
3: אין לי שמות ספציפיים.
1: אבל בסדר, בסוף צריך
3: 30 דלי גוטליבים. זה מה שאני צריך.
1: אבל אין לך, כנראה במבחן התוצאה אתה אומר, לפי שיטתך, שאין לך אותם.
3: ואם יהיה?
1: מתי?
3: קרוב?
1: מתי? עכשיו יש לך 68 ח"כים.
3: עכשיו יש בחירות.
2: ואם יהיה 70 ח"כים, זה מה שיש.
1: אולי הכל נועד לצורכי פריימריז, ואחרי הפריימריז עוד פעם מתחילים ההסברים, תשמע, תעשה, כי כבר נבחרתם, אז מה?
3: אז אני אומר לך,
1: ראשית... דרך אגב, איפה אתה רץ?
3: אני עוד לא סגור בשום מקום, אבל אני...
1: גדי איזנקוט.
3: אני, האמת שאני מסע... אני במסע ומתן עם מנסור עבאס, אנחנו בדיוק נסגרים על איפה אני אהיה ברשימה שם.
1: ראיתי את אחמד טיבי פה קודם לכן.
3: התומך טרור הארור והשפל, הבזוי הזה.
1: אבל אז איתו אתה לא עושה.
3: לא, לא, אני לא חושב, אבל אני כן רוצה לומר כאן משהו. בסוף דיברת על פריימריז ועל זה שבסוף המבחן הוא כמה זמן האנשים עושים את זה לפני אותם מבחנים, אותו פריימריז. חברת הכנסת גוטליב עושה את זה הרבה לפני. אני עושה את זה כבר מיומי הראשון בכהונה שלי. ולכן זה לא המבחן, זה עניין של מדיניות, עניין של הבנה של מהי דמוקרטיה ומה תפקידך, סליחה, מה חובתך כלפי הציבור שאותו אתה מייצג.
2: מה קורה עם אותה התפרצות שהייתה לבסיס כוח מהשדה תימן? יש איזה הליך משפטי שמתנהל כנגדך בעניין הזה?
3: יפה. אתה דיברת על הנושא של פסיקת בגץ. ואני אמרתי לך שאינני אכבד את פסיקת בגץ, נכון? יופי, שדה תימן. קראו לי להגיע לחקירה. לא הגעתי. אתה יודע מה עשו לי?
2: מה?
3: כלום. אני הוצאתי אותו שנייה שהתקשרו אליי מעילה 433, אמרו לי, תשמע, חבר הכנסת כהן, היועמ"שית אישרה לנו להזמין אותך לחקירה. אמרתי להם, חבר'ה, אתם מביאים אותי לחקירה כשאני אזוק בידיי וברגליי בלבד. לא להתקשר אליי יותר. הוצאתי הודעה לתקשורת. מאז? שום דבר לא קרה. מהי נפקא מינה? בסוף, גם הם יודעים, הדיפ סטייט יודע מה קורה כשהוא נתקל בכוח, איתן, יציב, חזק, שלא מפחד.
1: מה עם המרגל בדרום? מה קורה?
3: עדיין עצור? עדיין עצור. יש תכף תהליך שבו החומרים יעברו מפרקליטות דרום לידי השבק, מפני שדינו כבר נגזר 16 שנה במוסד פסיכיאטרי, שם אני מקווה לשים ידי על החומרים האלה.
2: למה הוא מסתובב שם חופשי?
3: לא, הוא לא מסתובב חופשי.
1: שולחן
3: ליד, לא, הוא היה בא לבית המשפט, שולחן ליד ישבו מהאגף הפסיכיאטרי שמשגיחים עליו, והחזירו אותו לשם. אגב, הוא יצא לשתות קפה, זה לא אני ואתה, היינו מקבלים את זה.
1: לא ענית לי, איפה אתה מתמודד?
3: איפה שאתה תחליט, ברדוגו.
2: ציונות הדתית, מה אתה אומר?
3: אנשים זהב, מזרח ממערב. אני גר באופקים, אני איש הפריפריה, הבאתי את שדה התעופה לנגב, הבאתי את חוק פרוטקשן. אני רוצה להמשיך שרת את הנגב ביחד עם האחים שלי.
1: כל אחד שיקח אותו
2: יסכן השר כהן, ממש
1: אלמוג כהן.
3: הנה פה לידי חבר הכנסת רוטמן המדהים,
1: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
2: הבן אדם שהקדנציה הזאת רשומה שמו.
3: תפצלו אותה,
1: תדיחו אותה, תדיחו אותה, לא מעניין אותי.
2: יפה, שמחה, זה היה טוב, אבל לא עשיתם פיצול משולש, אלא פיצול לשניים. איך תחלק את גלי בר אמיר על חצי?
4: משה כהן אליה.
2: וואו, זה נכון.
1: משה כהן אליה.
2: זה המנהיג, כהן הדת והנביא.
1: בדיוק. הוא התחלת להיות במגלומניה. ערב טוב לך, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
4: ערב טוב, היום דיברתי עליך בוועדה, אתה לא הקשבת.
1: לא, מה אמרת?
4: לא קפץ לך באיפת.
2: נו, מה אמרת?
4: אמרתי, היה חברת הכנסת קרין אלהרר אמרה משהו על זה שאמרתי שהוצאתי אותה בשלוש קריאות, ואמרתי שאני אתן לך חנינה ואני אשאיר אותה בכל זאת. אז אמרה, אני לא רוצה חנינה. אמרתי, דברים ברדוקו, יסדר לך חנינה. סתם בצחוק.
1: עכשיו מתחיל.
4: ואז פתחתי דיון ואמרתי להם, שנייה.
1: אתה יודע שהדיון שם היה דיון על הורדת להבות, שזה סיפור
2: האמור בציונות הדתית, זה לא משהו.
4: אבל אז סיפרתי את הסיפור האמיתי, אמרתי להם, תדעו לכם, תמיד שווה להקשיב לברדוגו. אמרתי את זה בוועדה, קבל עם ועולם, הכל מפורזם. אמרתי להם, כאשר אני, עוד לפני שהייתי חבר כנסת, ברדוגו אמר לי, תסתכל, בנט ושקד הולכים לעקוץ את המחנה הלאומי.
1: אמת,
4: ואני אמרתי,
1: ככה אמרתי
4: ואני לך. אמרתי לך, לא נראה לי הגיוני, אני לא זה, אני מכיר אותם,
1: אני
4: לא זה.
1: אני גם זוכר את השיחה הזאת.
4: אמרת, תקשיב לרעיונות שלהם, תקשיב לדברים שהם אומרים, ואתה תשתכנע גם, עשיתי כך, השתכנעתי.
2: אם זה לא נכנס לפרוטוקול, אם זה לא נכנס לפרוטוקול, זה לא שווה כלום.
4: נכנס לפרוטוקול, נאמר קבלם ועולם.
1: תגיד, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אחרי המחמאות האלה אני צריך לפרוש, שפורש בסי, אבל לפני כן שאלה אחת.
4: אנחנו קוראים לזה ריקוך ארטילרי.
2: הוא יודע למה הוא מדבר.
1: מה זה מעניין אותי החקיקה שלכם? בסופו של תהליך, בסוף המושב הזה, גלי בהרב מיארה לא תהיה יועצת משפטית לממשלה?
4: גלי בהרב מיארה, א', מזמן היא לא יועצת משפטית לממשלה, כמו שאתה יודע.
1: היא לא תהיה נקודה.
4: אבל החוק הזה, ברגע שהוא עובר, אמור לייצר את המציאות הבאה. הייתה החלטה של הקואליציה, כמו שאתה יודע, לא שלי, נאמרה לוועדת השרים לחקיקה, שבתפקידי...
1: חבר הכנסת רוטמן, תקצר לציבור משפט אחד. אם אתה מעביר את החוק בשלוש קריאות במושב הזה, גלי בהרב מיארה, במושב הזה, לפני הבחירות לא תהיה יועצת משפטית?
4: לגבי השאלה, מתי זה ייכנס לתוקף, האם זה ייכנס לתוקף במושב הזה או ביום, בבחירות הבאות, מאחר ונסיים זמן קצר, כרגע נראה שאנחנו מכירים הרי את הכללים, אם תנסה למנות מישהו במקומה בתקופת הזמן של שלושה חודשים לפני בחירות,
1: קודם כל שתילך.
4: הדבר הזה לא יקרה.
2: רק להבין שנייה רגע, אחרי הבחירות הבאות, אוקיי? אבל, מה זה אומר? באיזה פוזיציה היא תישאר?
1: אני אסביר למה זה מחויב להיות עכשיו. כיוון שיכול להיות שאנחנו ניקלע שוב לסבב בחירות כמו בחמש הבחירות האחרונות ואז אתה תקוע איתה. אז, לכן אני שואל, אז אני עונה, האם אני, לממש שני, את זה עכשיו?
4: אני עונה לך. א', יש חלקים בחוק הזה שאפקטיביים באופן מיידי. בלי קשר לשאלה אם היועץ מפוצל ומה דרכי מינוי.
1: מעניין אותי רקי.
4: אבל אני, מה לעשות, אני בן אדם
2: מורכב. מה למשל האפקטיבי
4: מיידי? למשל האפקטיבי מיידי, נושא עצמאות הייצוג. אני היום בדיון בוועדה אמרתי להם, חברים, אתם מנהלים את הדיון אם החוק הזה נצרח או לא נצרח, מתנהל עכשיו דיון בבית המשפט העליון, שבו הוועדה שבחרה את גופמן לא מיוצגת, גופמן לא מיוצג, הממשלה לא מיוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה,
2: כלומר, מכאן ואילך, הממשלה מיוצגת, וכל הגופים לא תלויים ביועצת המשפטית לממשלה.
4: עצמת הייצוג, זה עובר ביום שהחוק עובר בלי קשר לכלום, בין אם החוק, בין אם מתי נכנס כל אחד לתפקידו. יש הרי אנשים שם שצריכים להיכנס לתפקיד. עכשיו, הייתה החלטה של ועדת שרים, של לבקשת הממשלה כולה, שבאה ואמרה, בתפקידה כתובת להשאיר אותה עד סוף הקדנציה. זאת אומרת שהחוק לא יפטר אותה כתובת באמצע התפקיד, שלא יבואו ויתנו, אנחנו מפטרים את התובעת של משפט נתניהו. ההחלטה שהתקבלה במקום אחר לא אצלי, אפשר לדבר על תבונתה ועל תוחלת שבה, אבל זה החלטה שהתקבלה בוועדת שרים כתנאי להעברת החוק מלכתחילה.
1: אז זאת אומרת כתובת,
4: היא נשארת עד שהיא תפוטר על פי כל דין, בלי קשר לכלום. ובתפקידה כיועץ משפטי, ברגע שימונה היועץ המשפטי החדש בהתאם לחוק, כנראה רק על ידי הממשלה הנבחרת, פשוט מצד לוחות הזמן שיקרו, ברגע שימונה היועץ המשפטי.
1: אבל לא ברגע זה, בסוף המושב אתם נכנסים לתקופת בחירות, אתה לא יכול למנות.
4: נכון, ובגלל בגלל שבתקופת בחירות אנחנו לא נוכל למנות. לא, שוב, זה לא בסדר, אבל זו פסיקת בגץ.
1: אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
4: מה הועילו חכמים בתקנתם? שאנחנו לקחנו את המדינה במצב שיש לנו דיקטטורית כל יכולה יועצת משפטית, ואנחנו מחזירים ונותנים לממשלה הבאה שהציבור יבחר בעזרת השם, למשל במדינת ישראל.
2: אני אומר,
1: אם תיבחר חלילה ממשלה לצמאל.
4: בדיוק.
1: אז היא לא תחבט את החוק הזה ותחוקק חוק חדש.
4: אבל זה יקרה בכל מקרה. מה שחשוב לומר...
1: ואם הימין ייבחר, אז החוק הזה הוא לא הדבר האופטימלי.
4: אני אגיד לך, לא, לא נכון.
2: למה? הוא מאפשר למנות מינוי פוליטי של יועץ משפטי לממשלה.
4: החוק הזה הוא אופטימלי. את החוק הזה הייתי מחוקק באופן אופטימלי, ואני אגיד לך משהו יותר מזה.
1: אני לא רוצה להתווכח איתך בעניין.
4: אני אגיד לך משהו יותר מזה, ברדוגו, ולך משהו. העניין הוא נורא נורא פשוט. הבחירות הקרובות הן בחירות, כמו אומרים את זה תמיד, הפעם זה נכון, הגורליות ביותר בתולדות המדינה. אפשר להתווכח מי צדק, מי טעה, למה כל אחד עשה מה שעשה, אני אפילו לא נכנס לוויכוח הזה. בסופו של דבר, הבחירות הקרובות יעמוד בפני הבוחר, שאלה אחת, למשל, מי אתה רוצה שימנה שמונה שופטים לבית המשפט העליון? יצחק עמית או הממשלה הנבחרת?
1: זה אחד, לא נכון אבל.
4: זה מה שיהיה בבחירות הקרובות.
1: זה לא נכון.
4: למה לא?
1: אז תן לי להגיד לך.
4: שנייה, אבל תן לי, אני רוצה שלושה דברים. עברת, תן לי, אני שלושה דברים, תענה לכל. אני רוצה שלושה דברים,
1: תענה לכל. מתווה יריב סער לוין, הוא במקסימום נותן לך ארבעה שופטים.
4: לא נכון.
2: כי כל שנתיים שני שופטים.
4: לא, זה רק במקרה של הסכמות. זה רק במקרה של הסכמות.
2: ואם אין הסכמות, יש סבירות שלא תהיה הסכמה.
4: הכל סביר.
5: יהיה חצי חצי, זה לא מהאחוז שלך.
4: אבל שוב, במקרה שאין גורמים, אנחנו לא יודעים לא מהרכב הקואליציה ולא מהרכב האופוזיציה העתידי. הנחת העבודה שלי שאופוזיציה בסופו של דבר בכנסת, כמו שאתה רואה, היום בעזרת השם במליאה נעביר חוק ב-110 חברי כנסת. זה לא החוק היחיד ולא הראשון שאני מעביר בהסכמה גורפת של קואליציה אופוזיציה.
2: די נדיר.
4: אבל מאוד לא נדיר, תתפלא אבל לא נדיר. תתפלא אבל לא נדיר, רוב מוחלט של החוקים אנחנו מעבירים בהסכמה. רוב מוחלט, עברתי 113 חוקים, 4 בלא בהסכמה. עכשיו, 5. אבל מגיעים להסכמות בסוף, לא עם כל האופוזיציה, בין עם הסכמה שבשתיקה, הסכמה שזה, ככה זה עובד בכנסת. פוליטיקאים יודעים לעבוד ביחד. אני מאמין שכאשר יהיו בפני נבחרי הציבור של הכנסת הבאה את האפשרות או למנות 8 שופטים בהסכמה ולחלק ביניהם את השלל בצורה שמאוזנת לפי יחסי הכוחות הפוליטיים, או למנות רק 2 דרדלי פעם בשנתיים ולך תדע מה יקרה, אני מאמין, יצרתי את התמריצים לדבר הזה.
2: חבר הכנסת רוטמן.
4: אבל אני אגיד יותר מזה. אני מאמין בדמוקרטיה אמיתית, לא כמו שצועקים דמוקרטיה ברחובות. אני מאמין בדמוקרטיה אמיתית. אם אתה רוצה שופטים שמשקפים את כלל האוכלוסייה בישראל, אני בעד. אם אתה רוצה שופטים שמשקפים את יצחק עמית, אני נגד. ועל זה הצבעה בבחירות הקרובות.
2: אז חבר הכנסת רוטמן, תשמע, אתה פרלמנטר מצטיין, באמת, גם אחוז הנוכחות שלך פה זה מספר אחד ממנות מבין כל חברי הכנסת.
4: אני יכול מעכשיו לא לבוא עד סוף הקדנציה, ואני מקום משם.
2: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, בפרספקטיבה של 4 שנים, אוקיי? עברנו תקופה כל כך קשה, ואתה באת עם הרבה מאוד אנרגיות להניע את התהליך של הרפורמה, אתה מסתכל כמעט 4 שנים רטרוספקטיבה. מה אתה
4: שינוי
2: למד?
4: שיטת בחירת שופטים, שינוי שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים, חוק פיצוליות שאנחנו עושים עכשיו, בעזרת השם חוק מה
2: מח, הלקחים, הלקחים שלך.
4: חשבתי שאתה שואל כמה הישגים,
2: לא,
4: כי אני יכול עזוב, לשבת
2: אני
4: פה עכשיו
2: כרגע,
4: שעתיים.
2: בוא נעזוב את ההישגים, אבל הלקחים.
4: אוקיי, אז הלקחים אני אגיד ככה. קודם כל אני חושב שהדבר הנכון הוא לפרוס ולא לעשות הכל בבת אחת. אני חושב שזה דבר נכון מבחינת סידור העבודה.
2: כלומר, זו הייתה טעות ללכת all in על כל הרפורמה
4: הייתה
2: להתחלה.
4: החלטה קואליציונית בעיניי של קצב שאפשר לדבר עליה. אני חושב שבסופו של דבר
2: מה, הייתה תחושת urgency, דחיפות
4: שחייבים להעביר? תחושת ה-urgency קיימת גם אצלי, אבל בסופו של דבר זה יותר מהר לעבוד, לעבוד בהרבה מאוד פעמים. אנשים חושבים שהכי טוב זה לעבוד במקביל, הכי טוב זה לעבוד בטור. עכשיו, השגנו המון הישגים בזכות אותה תקופה. התקופה הלחוצה הזאת יצרה את התועלת שלה. אני לא יודע אם לא היינו, לא יודע אם ראש השב"כ היה זיני אלמלא התקופה הזאת. אני לא יודע אם קופמן היה ראש מוסד נכנס. אני לא יודע אם היינו מנצחים בעזרת השם. אני לא יודע.
1: לא, עזוב בעזרת השם. בעזרת השם זה
4: שום דבר בעולם זה לא קורה בעזרת השם, ואני בעזרת השם לא עוזב.
1: בעזרת השם זה הדבר הכי חשוב בעולם. עזוב את זה רגע אחד. מחר בדיון בבית המשפט.
4: אני מעריך שכן. לא היה לנו ניצחון על נושא נציב שירות המדינה. לא היה לנו, באמת, בסריה של דברים והחלטות ומינויים, כולל ההחלטות החשובות ביותר של הראשונה, במשך שנים רבות, וברדוגו יודע את זה כי הוא דיבר איתי על זה הרבה, וגם אתה. במשך שנים רבות, המילים מניעה משפטית של היועץ המשפטי היו סוף פסוק. היו סוף פסוק. כולם היו מצדיעים, מנתניהו עד אחרון הפקידים מצדיעים, מניעה משפטית, רצינו לעשות מה לעשות, היועצת לא הרשתה. תמיד, תמיד, תמיד זה היה הכלל. אנחנו שברנו את המונופול הזה, מניעה משפטית, תודה רבה.
2: תן כמה דוגמאות ששברת.
4: אז הדוגמאות שהבאתי, זיני הרי מונה על הפה ועל חמתה, נציב שירות המדינה על הפה ועל חמתה, כולל דיון נוסף בעליון שניצחו. עכשיו גופמן, זה עוד אימור לגבי העתיד, נחיה ונראה. המועצת הרשות למועצת הכבלים והלוויין,
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו,
4: הרשות השנייה, ועוד ועוד ועוד, המון המון. ואני לא מדבר בתחום החקיקה. פעם מניעה משפטית לחקיקה של היועץ הייתה מגה אירוע. אתה יודע כמה חוקים מתוך 113 חוקים שהעברתי היועץ המשפטי אמר אני לא, היועץ המשפטי אמר אני לא רוצה והעברתי? כי
2: חבר הכנסת רוטמן, תראה, אנחנו רואים היפר-אקטיביזם מצד בית המשפט העליון, בוז כלפי הרעיון של ריבונות העם. האם צריך להיות איזשהו מעשה מצד הכנסת ששמה לזה איזשהו קו אדום? האם אתה יודע, אתה יושב ראש ועדת חוקה, אבל מעבר לחוקים שאתם מעבירים, מעבר לאמירות, אולי משהו אקטיבי יותר שמעמיד את בית המשפט העליון במקום
4: שלו? תראי, הכנסת בסופו של דבר יש לה כלי פעולה מוגבלים. זה התפקיד של... אגב, זה טוב. אנחנו בהפרדה, בעולם של הפרדת רשויות. הכנסת לא, לא שולחת שוטרים ולא, ולא יוצאת למלחמות. הכנסת מחוקקת, הכנסת עושה דיונים, פיקוח, הכנסת מעלה למודעות ציבורית, ועושה
2: אחרי זה. כשהיא מבוזה, מה היא צריכה לעשות כשהיא מבוזה שוב ושוב?
4: אני חושב שהיא צריכה לשדר את המסר המאוד מאוד ברור, בין אם בהחלטות, בין אם בחקיקות, שהיא פועלת בקצב שלה ובווקטור שלה, ואני חושב שהכנסת הזאת עושה את זה. כאשר אני שומע את יצחק עמית אומר, יש מבול חקיקה שמונח לפתחנו ואנחנו מתקשים להתמודד איתו, אני אומר, תודה רבה ששמת לב, אני הבאתי מבול.
2: אין להם בעל ולפסול אותו, הם לא אוהבים את זה, אבל הם פוסלים את זה. למה כל כך הרבה אנשים בקואליציה מרגישים כל כך מתוסכלים מהקדנציה הנוכחית של הממשלה?
4: אז אני אגיד לך, במשך הרבה מאוד שנים, הציבור הלאומי...
1: אלו ברדוגו שואל אותך.
4: זו שאלה מצוינת. במשך, אפילו שאתה לא שאלת אותה, ברדוגו, גם לא לפעמים יש שאלות מצוינות למשה, אל תתקח את כל השאלות המצוינות.
2: תודה, תודה, סליחה, וואו, איזה מחמאות,
1: גם לך יש התפלקויות בוועדה, איך נטלי.
4: תודה, כפרה.
2: זה בפרוטוקול עוד, תבדוק אחר כך בפרוטוקול אם הוא צודק.
4: אני אענה תשובה מאוד פשוטה. במשך הרבה מאוד שנים, בוודאי בכל הנוגע למערכת המשפט, חיינו בגן עדן של שוטים. אז אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אתה עצמך, הרי אנחנו דיברנו, והייתי צריך לשכנע אותך שיש בעיה. ומושקעים קמפיינים אדירים. התאגיד משתמש בכסף שלנו לזמן אמת כדי לשכנע אותנו שאין בעיות במרובות של בגץ בסוגיות הביטחוניות. מנהלים על זה קמפיין השתקה מאוד גדול, לבוא ולהגיד, הכל בסדר, חבר'ה, תרגעו. בשנייה שאנחנו נתנו את הגלולה, איזה זה, האדומה או הכחולה שנותנת לך, פוקחת לך את העיניים.
2: אבל עדיין אנשים מתוסכלים.
4: ברור, וזה מתסכל.
2: ולמה זה קורה?
4: וזה מתסכל, כי פעם ראשונה ראית את הבעיה. עכשיו ראית את הבעיה, אפשר לפתור אותה, אבל אתה עדיין רואה את הבעיה. זה לוקח זמן לפתור אותה.
1: חבר הכנסת
4: זה לא לוקח
1: רוטמן, איפה נראה אותך
4: בזמן שגמרנו. ולכן זה אכן מאוד מאוד מתסכל.
1: איפה נראה אותך בכנסת הבאה?
4: אבל... טובים בהקשר הזה איסורי המודעות מאשר הבערות המבורכת שגרמה לנו להיות מורדמים ומונשמים ולא לדעת שמישהו אחר...
2: אתה ממש וואו,
4: שכחסת
2: נאורות.
1: חבר הכנסת רוטמן, איפה נראה אותך? איפה נראה אותך בכנסת הבאה?
4: אני מקווה שבכנסת.
1: בציונות הדתית?
2: איפה יכול להיות?
4: כמו שאמרתי... אני עם בצלאל סמוטריץ', נכנסתי לפוליטיקה בגלל שאתה שכנעת אותי שצריך ללכת עם בצלאל סמוטריץ'.
1: גם את זה אני זוכר במשרד שלי.
2: וואלה, all my son, כולם היו ילדה.
4: ואתה תיקח אחר פעם אחת, את כל מה אומרים לפוליטיקה,
1: אנשים אמרו לי, אין סיכוי.
2: הבן אדם הולך כאן, אוסף אנשים במסדרונות.
4: פעם אחת תיקח אחריות על מה שאתה עושה, גם אתה צריך לקחת אחריות לפוליטיקאים.
1: חבר הכנסת רוטמן, המון המון תודה לך.
2: תודה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: פרופסור, אתה ממשיך לבד.
2: כן, יאללה, נסתדר.
1: לא, לא, אתה ממשיך עם...
2: עם שלום.
1: עם שלום.
2: בטח. כן. יאללה, להתראות. ביי.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר עד הלום. כביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן, וכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. אנא סעו בזהירות.
6: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2,
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה. בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
21: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: אז אנחנו חוזרים, כן, אז נמצא איתנו חבר הכנסת משה סעדה, אולי מחברי הכנסת היותר פעילים במאבק נגד הדיפ סטייט, ויעקב, אתה איתנו שם?
23: כן, כן, כן, אני איתכם, משה
24: סעדה,
23: איך אני
24: אפסס
23: את הרעיון
24: איתך? תודה רבה לך, יעקב.
22: אז בוא נתחיל ככה, משה.
23: חוק מחש יעבור או לא יעבור?
22: הוא ישר הולך לבסיס.
24: אני אומר לך, תראה, אחרי שאנחנו רואים בשבוע האחרון מה קרה לאבישי מועלם, איך מחש בחסות העבריינית גלי חודרים לפלאפון, תקשיב, טלפון של נצם, זה מקביל אלופי, שחודרים לו לפלאפון, פורצים לו לאוטו, מתקינים לו מכשיר האזנה בתוך הרכב שלו. עכשיו זה בדרך כלל עושים לארגוני פשיעה, אז איך הם נתנו להם לעשות את זה לנצם? הם שיקרו ואמרו שיש לו, שהוא חשוד בעבירת ביטחון. עכשיו תגידי, אולי הוא כן? מעולם לא חקרו את האיש הזה בעבירת ביטחון. נצ"מ שנלחם כל היום למען ביטחון מדינת ישראל, האשימו אותו בשקר בעבירת ביטחון כדי להחדיר לו מכשיר הקלטה לרכב, לפרוץ לרכב מכשיר הקלטה.
22: ברור, משה, אני רוצה לקחת אתך ככה למסע. אתה באת מהפרקליטות, ממח"ש, ראית את כל מפעל הנקניקיות היוריסטוקרטי, מה שנקרא.
24: איך זה עובד בזמן אמת.
22: ונכנסת לכנסת כמשוריין נתניהו, אוקיי? מה התובנה שלך ככה מארבע שנים בכנסת, שאתה מסתכל עכשיו על המערכת המשפטית, מה אתה רואה?
24: קודם כל, תראה, שהייתי מגיע לפה הרבה לכנסת מטעם המדינה, מטעם הפרקליטות, כבכיר, וקודם כל חשבתי שאנשים האלו פה לא עושים כלום. כאילו אמרתי, מה הם עושים פה כל היום? קודם כל, זה עבודה קשה. הכנסת זה עבודה קשה, מצד אחד, מצד שני, אתה יכול גם לא לעשות כלום. זאת אומרת, זו החלטה שלך. זה לא כמו עובד מדינה.
22: איפה הרגשת שיש לך יותר כוח? כשהיית ביוריסטוקרטיה או כשאתה פה בכנסת?
24: לא, שם הרבה יותר, הרבה יותר. אבל את זה ידעתי שם. אני לא רציתי לבוא לכנסת, זאת אומרת, בכלל לא היה לסדר היום שאני רציתי להיות פרקליט המדינה. כי היכולת שלך לשנות דברים, תחשוב, תיק כמו תיק נתניהו, אם אתה פרקליט המדינה, אין תיק כזה. אין עיוות כזה. אם אני פרקליט המדינה, גלי נחקרת היום כעבריינית. זאת אומרת, היכולת שלך לשנות עולם. ואתה יודע, זה לא כמו בכנסת שכל דבר זה תהליכים, טרומית, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית. אתה קם בבוקר, אתה מחליט על עוד עמדה, אתה יכול בערב כבר לבצע מעצרים.
22: זה נורא עצוב, מה שאתה אומר, זה תפוס תפקיד בירוקרטי, יהיה לך הרבה יותר כוח מאשר להיות נבחר ציבור בכנסת ישראל. זה מה שאתה אומר.
24: קודם כל, כן, כי אם אתה בדרג מבצע, תפקיד הוא תפקיד עוצמתי. עכשיו, השאלה לאן אתה לוקח את התפקיד שלך? אם אתה לוקח אותו לעשות טוב לאזרחים, להגן על אזרחי ישראל, אז אין דבר נשגב מזה. אבל איפה הבעיה שלנו? ואני אמרתי את זה לא עכשיו, עכשיו זה לא חוכמה, יש לי פריימר. אמרתי את זה שהייתי בתוך המערכת, שיש שם עבריינים בשירות החוק. ולא אמרתי על הזוטר, אמרתי על הכי בכירים, על שך שאני צד מדמית. אמרתי את זה שאני שם, כי אני ראיתי שם, המערכת שאני גדלתי בה, שחקרה ניצבים בפרשיות המין, כפי שאתה זוכר, תיק מין תואר ביב, השוטרים האלה, כמי שטיפלה באמת בדברים שחשובים לעם ישראל, סתתה מהמסלול. ואת מי, את מי רדפה? רדפה ראש ממשלה, רדפה כל מה שקשור לימין.
22: ואת מי לא רדפה? היא לא רדפה את היועמ"שית, ותייחה את פרשת הפצרית, ופרקליט מלווה, אפילו הממשלה לא הצליחה למנות, למרות שאתה היית מעורב וניסית להציע הצעות.
24: בג"ץ קיבל את זה, אנחנו החמצנו מול שער ריק, אני מזכיר לך, בג"ץ קיבל את העמדה שלי של חוות דעת, דיברנו על זה בכניסה לערוץ 14, לפני שהסברתי לך מה צריך להיות, אמרתי לי, משה, מעניין, ואמרתי לך, זה יעבור בג"ץ, וזה עבר בג"ץ והחמצנו, אבל לא אמרנו נואש, כי אפרופו חוק מח"ש, המחש החדשה שתקום, ואני מקווה שעוד שבועיים שלושה נחוקק את החוק, זה יעבור שקירה שנייה ושלישית, היא לא תוכל, היא חייבת לחקור את גלי.
0: מה יעשה חוק מחש? מה יעשה חוק מחש?
24: אני אגיד לך מה יעשה.
0: בזמן של עד הבחירות.
24: אני אגיד לך מה התוכנית. התוכנית שבשבועיים הקרובים, מסיימים את הדיונים בוועדה, שלמעשה כבר יש הקראה, כבר הכל מוכן, יש נוסח, מסיים את הוועדה, זה עולה לוועדה להסתייגויות, שנייה ושלישית, מיד להוציא קול קורא, מיד להוציא קול קורא. אני מזכיר בסוגריים שלא מינינו עכשיו ראש מח"ש. הם רצו להאריך את התפקיד של קרן בר מנחם, ולא אפשרנו, יש בג"ץ על זה, זה לא יעזור להם. היא הופרשה, היא ניסתה להיאחז בקרנות המזבח, הפרשנו וזרקנו אותה ממח"ש, היא לא שם, יש ממלא מקום. גם לא הסכמנו למנות כרגע מישהו קבוע. עמית אייסמן, פרקליט המדינה, רצה למנות מישהו קבוע, ולא הסכמנו, כדי לאפשר עכשיו כל קורא במהלך של חודש למנות, להקים ועדה בראשות מלכה משרד המשפטים, למנות מישהו, אני אומר, מקצועי, ערכי, לאומי, על מלא מלא, בלי להתבייש.
22: אז בוא משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, היה מישהו שלחש לאוזני שאחת הסיבות שהפרקליטות כל כך רוצה את המיליציה הפרטית הזאת, זה שם מידע לגבי יחסים בינו לבינה במשטרה, שאפשר לשחות שוטרים ולהשיג מטרות של שליטה. זה נכון?
24: לא יודע על משהו נקודתי, אני יכול לחשוב שאני מבין על מה אתה חותר, אבל אני נזהר, אתה יודע, זה דברים של... אני נזהר. למח"ש יש המון המון מידע. עכשיו תזכור עוד משהו, הציבור שכח. מח"ש שולטת על משטרה, אבל מה עוד? שירות הביטחון הכללי. מח"ש חוקרת אנשי שירות, תחשוב איזה עוצמה יש לך. אני מזכיר לך שהיה את הסיפור של א', שהדליף מידע לעמית סגל, על כך שראש השבק רונן מצייח את איתמר בן גביר, מי חקר את זה? מח"ש.
22: תגיד, מה עם הפרקליטות? זה לא חוקר פרקליטים? מח"ש?
24: עכשיו,
22: על פי החוק הנוכחי?
24: עכשיו, אז אני אומר, החוק הנוכחי זה אומר שמח"ש מוצאת מהפרקליטות, היא חוקרת משטרה ושבק, היא יכולה לחקור במסגרת כתובע מיוחד גם פרקליטות, זה לצערי לא שלם, זה לא שלם, אני נאבקתי באמת חירף נפשי כדי שכניסו עכשיו גם את הפרקליטות.
22: אז מי חוקר את הפרקליטים בעצם?
24: לא. לא, אני לא, אני לא, לא מתחמק. אתה, מי כמוך יודע כמה נאבקתי על זה, וכמה אני חושב שזה כך. אבל אני אגיד לך איפה הבא. כרגע אנחנו נמצאים במושב שיכול להסתיים עוד שבועיים, שלושה. לא תלוי בנו.
22: למה?
24: אם יוצאים לבחירות בספטמבר, אתה לא יודע מתי. אנחנו במושב קצר מאוד. הכי ארוך שיהיה, מדברים כרגע להוציא ב-17 ליולי. אין לנו הרבה זמן. עכשיו, מצד שני, תפסת מרובה, לא תפסת. עכשיו, מה מחש כן נותנת לנו? היום, שר המשפטים רשאי, בכל חקירה שהוא רוצה, למנות תובע חיצוני, ולקחת את ראש מחש החדש, שהוא יהיה משפטן מובהק, וגם אחרי על גוף חקירות, ולמנות אותו לחקור. אני מצפה מראש מחש הנכנס, ואני אגיד לו את זה גם לפני, אם לא, שלא ייכנס, שלא יתבלבל. הוא צריך לחקור את גלי, בכל מה שקרה בעניין של כוח 100, כי היא עבריינית, ברדיפה שלה אחרי קובי יעקובי, על אבישי מועלם, וכמובן, הכי חשוב, תיקרא ראש הממשלה. כל הנושא של הסחיטה של ניר חפץ, מי חוקר את זה? מי חוקר את כל הדברים?
22: בוא, משה, חבר כנסת צהל, אני רוצה לקחת אותך באמת לכל פרשת קובי יעקובי ומואלם, האם בעצם היה פה ניסיון לעשות מסע צייד אחרי הראש של בן גביר? כל התיקים האלה זה על בן גביר בעצם?
24: נשמע ברור, המטרה הייתה רק בן גביר. קובי יעקובי עם המון כבוד, לא מעניין אותם. וגם אבישי מואלם עם המון כבוד. הפעולה, תקשיב, הפעולה חריגה שפורצים לרכב, לא מבין, תבין את החומרה, פורצים לרכב של קצין משטרה ומתקינים עמדה. אני לא זוכר מתי עשיתי את זה. עכשיו, זה מתי עושים מול ארגוני פשיעה. עכשיו, מי התקין, מי פרץ והתקין את כל הדברים? השירות. למה? כי מבחינתם הם, אתה זוכר את המשטרת בן גביר, הם רצו... ברור לך, שירות הביטחון הכללי, הרי מי שהפעיל שם את מחש, אני אומר לך מבפנים, מי שהפעיל את מחש זה גלי ושירות הביטחון הכללי. הם הפעילו את מחש בחקירה הזאת.
22: אתה חושב שאנחנו מתחילים לפרק את מוקדי הכוח, השבת?
1: רגע, שנייה, פרופסור,
24: המשטרה החשאית פענה כנגד המשטרה הרגילה? ברור לך, באמצעות מחש, כן, מחש הייתה פה, מחש הייתה כלי, מחש אפילו לאדם הלישון.
1: עזוב באמצעות מחש. עזוב רגע אחד באמצעות מחש, ואתה יודע, בתיאור של השכונה, השבק, שירות הביטחון הכללי, פעל כנגד המשטרה הכחולה.
24: מדויק. זה קרה פה, זה קרה גם בסיפור של א', שמחש הייתה אמורה לחקור את איש השירות, ומי שחקר בפועל זה השירות עצמו.
1: תגיד, באיזה מדינה דמוקרטית אנחנו נמצאים? שירות הביטחון הכללי נכנס לרכב של המשטרה הכחולה, כדי שהציבור יבין, מתקין שם עמדת ההזנה.
24: נכון, מדויק מה שאתה אומר. ועל סמך מה הם הולכים לשופט ומציגים לפנם מצג כוזב שאבישי מועלם מבצע עבירות נגד ביטחון המדינה, ואתה יודע שזה ביטחון המדינה, אז מותר על פי חוק עבירה מעל 7 שנות מאסר, מותר להתקין עמדה. וזה שקר, כי מעולם, ובדקתי את זה מול אבישי, מעולם לא חקרו אותו אפילו חקירה אחת על עבירת ביטחון. וברוכם זה שקר מובהק, הם עשו את זה, כי אמרו שדרך זה...
1: למה לא נותנים את הדין? מה, בן אדם, אתה יודע, באמריקה, מי שפועל באופן שכזה, צריך להעמיד אותו לדין, אפילו אם הוא חוקר, אפילו אם הוא שוטר, אפילו אם הוא שופט.
24: לכן אמרתי לך, לכן אמרתי שהתפקיד של אחרי, מחש החדשה, לא מחש של היום, שהיא המיליציה של גלי, אלא מחש החדשה בעיניי, זה התפקיד שלה. ברור, אתה צודק, זה בדיוק הדבר. למה אני מתאמץ להעביר את חוק מחש? כי שיבוא האיש החדש שיבחר, ואני מצפה, באמת ממועמדים ערכיים שיתמודדו על התפקיד, כי זה תפקיד חשוב מאוד. הוא אמור להיכנס, וגם יש לו את כל החומרים, ולבדוק מי נתן את ההוראה, מי ביצע, איזה מצג כזה הציגו לשופט כדי לחקור את הדברים האלו? אני מתכוון שהדברים האלו יחקרו.
22: חבר הכנסת, רגע, ברדוגו, אנחנו פשוט ממש חצי דקה לסוף. שאלה קצרה, תשובה קצרה. מחר דיון בעניין גופמן, ימנו את גופמן, יאשרו אותו או שלא?
24: למרות שהרכב מאתגר, על הפעם וחמתה, כמו זיני, הוא יתמנה בעזרת השם.
22: וואלה, איזה, כמה אופטימיות, אז
24: הייתי תודה. אופטימי בזיני, התערבתי וניצחתי, אני מאמין שאפשר גם עכשיו להתערב.
22: יאללה, בוא נראה, שזה... אבל אז זה הרכב אחר, פה נכון, זה הרכב אקטיביסטי.
24: אבל אני חושב שמשפטית, זה באמת, זה עזוי לגמרי לפסול את המינוי הזה. גם ראש הממשלה ישר, גם הממשלה, גם ועדת המינויים. מה רוצים יותר מזה? ולכן בעזרת השם גופמן ראש מוסד.
22: אז תודה רבה לחבר הכנסת משה סעדה, שימון בהצלחה. באמת אתה עושה עבודת קודש נגד הדיב, איזה כיף לבוא לפה ולראות את כל האנשים. אז זאת ההזדמנות ככה להגיד, קודם כל תודה ליעקב שם בדרך לכיוון אני מניח מודיעין. נודה לעורך שלום מנדל, המפיק אור שירזי, לטכנאי אופר שטיינברג, מיכל אנקרמן בר אמור ולימור דורינשטיין, בדיגיטל איציק זר. תודה רבה. וצריך להחזיר את הריבונות לכנסת מדינת ישראל. שיהיה המון בהצלחה. להתראות יעקב, ביי ביי.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר עד הלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף בר אילן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. אנס ובזירות.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
30: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
31: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
32: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
33: מימון ישיר.
34: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
36: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
37: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
0: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: בזק, מה עשיתם פה?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום וערב טוב, השעה 6 עם החדשות צביקה פלורנטל. בשעה זו מתכנסים חברי הכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון של הכנסת לפני הבחירות האמורות להיערך בסוף השנה. בנשיאות הכנסת עדכנו שהכנס הזה יסתיים ב-17 ביולי לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר. כלומר, שנותרו כחודשיים לסיום הקדנציה, ובזמן הזה הקואליציה תנסה להעביר את פיצול וריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק התקשורת וחוק מחש, כלומר העברה מהפרקליטות למשרד המשפטים. לפני כשעה, אזעקה הופעלה ביישוב הצפוני נווה ים. בהמשך להתראות שהופעלו, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צהל. ברוך השם, אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. ראש הממשלה מכנס כעת דיון ביטחוני, כשברקע המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. בעקבות כינוס הקבינט המצומצם, השרים סמוטריץ' ובן גביר ביצעו את ההצהרה השבועית לתקשורת. ההתעקשות בין ראשי מערכת הביטחון, מחר יוצג בבגץ מכתב של סגן הרמטכ"ל לשעבר אמיר ברעם, ובו עובדות שסותרות את המכתב, את הכתוב במכתבו של ראש המוסד דדי ברנע בפרשת גופמן על מקייס. מהמכתב עולה שגופמן לא היה קשור להפעלת סוכנים, המידע שהועבר לנער לא היה מסווג ושעברת המידע הייתה באישור, ושבמעשיו של גופמן לא נפל פגם ערכי או מוסרי. המועמד החדש לתפקיד מבקר המדינה, נציב שירות המדינה לשעבר דניאל הרשקוביץ'. האיחוד האירופי החליט על הטלת סנקציות על מתנחלים אלימים בשטחים, כלשונם, שר החוץ גדעון סער, בתגובה, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה של האיחוד האירופי שבחר בצורה שרירותית ופוליטית להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס. בית המשפט פסק, אבנים הורגות. בית המשפט הצבאי הרשיע היום את נדמי אבו בקר בעבירה של גרימת מוות בכוונה, עבירה המקבילה לעבירת רצח ביהודה ושומרון, בגין הריגתו של סמל ראשון עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, ב-12 במאי 2020, במהלך פעילות בכפר יעבד. בנוסף, הורשע הנאשם בשיבוש הליכי משפט. על כתב האישום השליך המחבל מגג בניין לבנה לעבר חיילי צה"ל. הלבנה פגעה בסמל ראשון עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, וגרמה למותו. ועכשיו למזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: היום בהיר וחם מהרגיל, מחר צפוי שרב.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. ובעזרת השם, יחד ננצח.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל. זה בגדול הכותרת, רדיו גלי ישראל, אבל התוכנית של המדינה זה אנחנו. שלום, אהלן מנחם מן, ברוך הבא לתוכנית.
1: שלום שלום, צהריים
0: אני,
1: טובים.
0: אני, יש לי מין תחושה כאילו אני קצת מצונן, אבל אני לא. טוב, אני אקנח את האף תכף. אוקיי. אתה יכול להביא לי בריסטול, כי יש לי אף.
1: אנחנו על זה.
0: מצחיק, אה? שלום, ממקום של כוח, אנחנו התוכנית של המדינה, ואנחנו איתכם עד לשעה 8. בכיף, אני חושב, אני משתדל לעשות לכם את הכיף הכי נעים ברדיו.

0: ככה אני פותח, ישר במלחמה. ראיתי הראל, המעולים, הם פזורים ברחבי הארץ, אנשים מדהימים, מדהימים. אם נתקלתם ראיתי הראל, הרווחתם בגדול. איך הכרתי אותם? הם עזרו לנו לחייל בודד, ביחידה מובחרת. היה צריך ארון, והם תרמו לו ארון חדש, ומה ארון? הם נתנו לו ארון, עד אחרי החתונה ארון הזה יישאר. איזה אנשים מדהימים הם. רשת ראיתי הראל. אז בחור מדהים אחד בשם עידו, עזר לנו לחייל, ומאז לקחתי אותם תחת חסותי. עכשיו, זה קורה בהרבה מאוד עסקים. הם יושבים בדרום ובמרכז ובירושלים ובצפון. איפה שלא תרצו, יש ראיתי הראל. זו רשת ענקית, והיא מעניקה לנו עכשיו ככה בשביל הכיף. קריות, אני רק רוצה לבדוק אם אתם איתי. אתם יודעים, יש לי מין חרדות, חרדות נטישה. אני לא אוהב. אני אוהב את המאזינים שלי בכמויות של מאות אלפים. למה אני רגיל, אז אני רוצה לעשות פה טוב. מנחם, גוד איבנינג, מה העניינים יקירי?
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: ברוך הבא, איזה כיף. וואה, היום אתה מארבע נקרא פה לגזרים, אבל אשריך, היום אתה איתי לבד. אני אתה...
1: לעשות את התוכנית הכי כיפית, משקיעים.
0: אני אתה וליאור דורנשטיין פה היום, ובעזרת השם, עוד ימים ענקיים יבואו אלינו, כי המאזינים תופכים לנו על השכם. כשאתה מקבל מילה טובה ברחוב, זה נותן לי אנרגיה משוגעת לבוא לפה ולהמשיך להטריף את המדינה. ובלעדיכם לא הייתי יכול לעשות את זה. לא אתה מנחם וחנה וברק החדש שנכנס אלינו. יאללה, מגניב. כן, אתה מסמן לי משהו. מה אתה מסמן לי? אני לא רואה.
1: תומר נוני שלח לנו דרך
0: המודע. מי זה מאזין? תומר נוני? איזה מתוק נוני! נוני! כן, זה תמיד אתה רואה תינוק קטן, נכון? אתה לוגע לו בחדודים, חדודים זה הלחיים. ואתה אומר לו, נוני! נוני! אז זה שם משפחה של תומר. מה הוא רוצה, תומר? נוני!
1: להקריא לך?
0: בלה.
1: יפה. אלעד המדי כל יום בשש. זה הזמן להתרגש. או. תוכנית על הגריל אש. אש. זה לא הזמן להתבייש. יש. שירים ומשחקים יותר טוב
0: מששבש.
1: מי שזוכה צועק יש. תמשיך להיות ברדיו הקיסר. מתוך עשרה אתה תריסר. שומע אותך אני מאושר. אתה פשוט אמיתי וישר.
0: וואו. תומר נו. חייג לי לתומר נוני. לפני פתיחת השידור. עזוב אותך כותרות. שום דבר חיובי אני לא אמצא בכותרות היום, כלום, כלום, שום דבר, הכל, הכל כזה, אין פוליטיקה לפני בחירות, זה פשוט נוראי, אין אמון, איזה ימין אנחנו, ימין בדיחה, אנחנו באין צדק, לא יודעים להתנהל. נוני?
2: גבר,
0: אח נוני. שלי, תומר, מאיפה אתה, תומר נוני, מאיפה?
2: אני גר במבשרת, ציון, נשמה של ברבור.
0: איזה כיף, ברבור בר, לא סתם. אתה יודע, הרבה בית, אתה צריך הרבה בית בברבור בר הזה. תקשיב רגע, חמוד, מה עושה בחיים? זה חשוב לי לדעת.
2: אני מורה
0: נהיגה. וואו, היה לך זמן לשלוח לי פה חמשיר? תקשיב, אני עושה מזה להיט, אני מבטיח לך. אני לוקח יאללה. זמרת, אני עושה מזה ג'ינגל הרדיו. האם אתה מאשר לי?
1: כן.
2: בטח נשמע, הכל שלך.
0: אין לו כפיים. תגיד, אתה עם נוסע עכשיו ברכב, אם אתה באמצע...
2: לא, אני בארבע מסיים לעבוד, הולך לראות לא. ביתר, הולך לראות משחקים.
0: לא, לא, ביתר אין, ביתר זה סליחה רגע, הביתר, הגיהנום או השמחה זה מחר. תקשיב. לא היה דבר.
2: במחר אני במשחק.
0: כן, גם אנחנו בעזרת השם, אבל חייבים להודיע ברגע הזה, אין כרטיסים לביתר. יש אנשים מוכנים לשלם, לעקור יד, את השמאל כמובן, את היד שמאל שלהם בשביל לקבל כרטיס למשחק. אין. עכשיו אני רוצה רגע לגעת, לא לאלה שיש להם כרטיס למשחק של ביתר ירושלים, דווקא אלה שאין להם. פחות את כיף לב וסטרס יעשה לכם טוב. מחר זה משחק, שאם ביתר יצאה בו בטקו, הפסידה, נגמרה האליפות. ולכן רק אנשים עם לב חזק יכולים להיות במשחק הזה, ואני מציע לכם, לא יודע, אולי לשמוע רק את התוצאה בסוף, כמו שלא עדי ספות, מה הייתה התוצאה? איזה מפחיד זה, נכון, תומר? מה יקרה?
2: אני פורש את כל, אני מתנדב במה, ראיתי אותך כמה פעמים, עובר לידי, אני מתייחס למתנדבים יפה, אתה איש טוב אתה.
0: אני משתדל.
2: רואים עליך, אתה איש טוב.
0: אתה יודע שפעם היה לי, רצו לקחת אותי לפיילוט, לטוב טוב הגמד. הבעיה שלא הייתי גמד. אז פסלו אותי מהאודישן. אבל אני טוב, אני משתדל להיות טוב. תשמע רגע, תומר, אתה באמת פינקת אותי, אני רוצה להעניק לך קריות אורתופדיות במתנה, זה ממני בלי קשר למאזינים. בסדר?
2: וואי וואי, אשתי מה זה תאהב את זה?
0: אשריך, עכשיו אתה תישן כל כך טוב, חביבי, תגיד לה להעיר אותך באיזי בבוקר, אוקיי?
2: אין עליך, נשמע שברבור.
0: תודה רבה על מה שאתה...
2: תודה לך, באמת, התכוונתי, היה טעות, לא מתוך עשרה אתה תריסר, מתוך עשר, הציון עשר אתה תריסר.
0: כן, אבל אני יודע שציון הוא עשר, אתה אומר את זה בלשון נקבה, אבל בגלל שהוא שומר על העברית הקינה מנחם, אז הוא ראה עשר, הוא אמר עשרה, כי ברגע ש... אגב, אני אספר למאזינים, למי שעובר לשון.
2: מה, אני אומר למישהו, סליחה רגע, סליחה שאני קוטע אותך, אני אומר למישהו, וואלה, אתה ציון

0: העשרה?
1: לא, אבל עוד הפעם, אני אסביר לך למה. כשאתה סופר באופן מקרי, עכשיו מספרים סופרים בנקבה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כשאתה מכוון לזכר, זה 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו, כשאתה רשמת רק 10, הציון צריך להיות בנקבה. הוא אמר 10, ברח, לא נורא, אני אתקן את זה. מני, אתה היום הולך להיות חושמל, בוא רגע. בוא רגע.
2: בעדינות, בעדינות.
1: אתה תירגע. תומר, תספור משלוש לאחת.
0: 1, 2, 3.
1: תיזהר, פעם אחרונה אתה אומר לי 10 ולא 10. סליחה, תומר, אוהבים אותך אחי יקר, להתראות.
0: אוהבים אותך יותר,
1: ביי מלך. טוב, זוהי התוכנית שלנו, ככה יוצאים לדרך. מנחם מן, ליאור דורנשטיין ואני אלעד עמדי, עד לשעה 8. אני מאחל לכם האזנה מצוינת. רגע, אני רוצה רגע להסתכל על הכותרות. מה, אני אוריד את האווירה? לא, בלי כותרות, בלי כותרות, בלי כותרות. אסקפיזם, היום בריחה לגמרי. לא מדברים מילה רעה על אף אחד, היום רק טוב. עם ישראל חי, כפרה עליכם. בורא עולם, תודה רבה שעשית אותי יהודי, ישראלי וירושלמי. אוהב אותך וברוך שלא עשה אני קפלניסט. הייתי חייבה קטנה. יופי. אנשים שולחים לנו הודעות, זה חשוב לי מאוד לדעת. שים לי רגע את הוואטסאפ. דוק, זה היה תומר נוני, איזה גבר, אה? איזה חמשיר הוא עשה לנו. תשלח לי את זה, אני רוצה להכין מזה להיד גדול. מה עוד? בוא מה קורה פה? מה? וואי וואי, עמדי רוצה כרטיסים למשחק של ביתר. עמדי, אתה יכול לארגן לי כרטיסים? חבר'ה, אני לא יכול לארגן כלום. אין לי איך לארגן לכם. רגע, בואו נבדוק. רוצה זוג כרטיסים לטדי מחר? קרית לא תעזור, גם ככה אי אפשר להירדם בלחץ. נכון, אמיר, גם אני מודה ומתוודה. מחר, אני משדר תמיד בטדי את הטרום משחק. עכשיו, תקשיבו, אני אומר אמת. במשחק מול מכבי תל אביב, מחיאות כפיים. במשחק מול מכבי חיפה הקודם, נחיות כפיים. במשחק האחרון של ביתר ירושלים מול מכבי חיפה, בעטנו בדלי. אני מרשה לעצמי להגיד, בעטנו בדלי. זו קבוצה כזו, ביתר ירושלים, הכל צריך ללכת קשה. למה? למה? בואו נוצא להבין, למה הכל צריך להיות קשה? למה? במשחקים קריטיים אנחנו מאבדים את זה. למה? עכשיו זה תלונות של אוהד, כי מצד שני, בר שבע יגידו, אנחנו יותר טובים מביתר. אנחנו לא הפסדנו בפלייאוף העליון. והם צודקים. אז הכל תלוי במשחק מחר. ואיזה משחק ואיזה טירוף. המשטרה בטירוף. כוחות ביטחון שישמרו מחר על המשחק, זה המשחק הכי גדול, חשוב וקריטי למועדון ביתר ולמועדון הפועל בר שבע. מי שתצליח מחר, אם זו הפועל בר שבע מנצחת את ביתר, תנו להם מחיאות כפיים, אלופת המדינה לשנת 2026 היא... אבל יש לנו עוד משחק של שעה וחצי, וביתר ירושלים, אם תנצח את הפועל בר שבע, זה יהיה מתוח עד לסוף העונה. אז מלחיץ מאוד את אוהדי ביתר, אני משדר את המשחקים מ-6 עד 8 באופן קבוע, ואני רואה את הפן האחר של משחקי הכדורגל, שמגיעים אוהדים שאוהבים את התוכנית, ומחבקים ומצטלמים ורעיונות, וחבר'ה מהטלוויזיה, ומגיעות לנו מפורסמות כמו המאממת שהגיעה לנו בשבוע שעבר. מדהים, בטדי זה באמת עולם מדהים, אני גם ירושלמי, אז אני מרגיש אנרגיה שנכנסת בי בירושלים, זה עושה לי טירוף אמיתי. ומחר, בעזרת השם, תקשיבו, אנחנו צריכים לישון טוב, לאכול טוב, ולהתפלל לבורא עולם מלא מלא מלא, כי אני רק חושב, אני רק שם את זה פה, אני לא בטוח כי אין לי את זה כתוב, אבל לדעתי, אלוקים הוא אוהד ביתר.

0: אתה יודע, מנחם, אמרתי שאני מחלק קריות, אני בעצמי, מרוב ההתלהבות, לא זוכר איזו מילה אני אמרתי להם לשלוח בשביל לזכות בקריות, לא אמרתי את המילה בכלל, נכון?
1: לא.
0: תרשמו את המילה מתנה. כל מי שמעוניין שנחייג אליו, זו קריות בשווי מינימום 600 שקלים, קריות אורתופדיות של הסמכות, אני נותן את זה בשביל הכיף. ראיתי הראל, הכל מאהבה אמיתית, לא מהשפה אל החוץ, אלא מנשמה יהודית, למאזינה ישרכם, ברוכים הבאים בצל קורתנו. עברי! זה עברי לידר.
2: חושך לכולם.
0: וזו הודיע. איזה להיט ענק, שלא קיבל את הכבוד הראוי.

0: איזה יופי, נכון? עברי לידר, תשמעו, עברי לידר, עזבו דעות פוליטי, אנחנו מדברים מוזיקה על אנשים שאנחנו מאוד מאוד מכבדים ואוהבים, שאף פעם לא שמעתם את דעותיהם הפוליטיות, לפעמים יוצאת פה איזושהי פליטת פה של אומן שמציר על כוונותיו הפוליטיות, אבל בגדול, יש אומנים מסוימים במדינת ישראל שלעולם אני לא אנגן אותם, כי בעיניי הם בגדו בעם ישראל רק בשביל ההצלחה שלהם, הקריירה. אנשים שבגדו בנו נתנו רעיונות ל-BDS למיניהם, תעשו שיעורי בית. תקשיבו לתוכניות תרעילה, איך פה שדוחפים אומנים מוזרים שעשו נגד ישראל ובכמויות גדולות, תדעו אלה אומנים שאצלי לא ישודרו. אומן אחד שהוא ממש יחזר, לא צריך שמות, אנחנו פה באווירה חיובית. עודיה זולאי ועברי לידר, אומן, הוא פשוט ענק עברי לידר, אני אוהב אותו, ויש לו מוזיקה אדירה. עכשיו, גם אם הוא לא בצד שלי, אנחנו נעשה את זה משהו שהוא מאוד פשוט למען המאזינים, שאנחנו חייגנו אליו פה לפני כמה חודשים, והוא עלה לשידור ברדיו גלי ישראל, ופרגון אדיר ואהבה אמיתית לילד המדי והתוכנית, זה אומר שהדעה הפוליטית שלהם לא נוגעת במוזיקה. אומנים שלא רוצים לבוא לערוץ 14 לדוגמה, שהייתה לי את התוכנית בידור שם, אלה אנשים שאסור לסמוך עליהם. ואני לא אמר את השמות שלהם, כי אני לא שופט, יש את בורא עולם. אבל הרבה מאוד אומנים שיבגדו בכם בשנייה, מפחדים לומר את דעתם הפוליטית, ודעתם הפוליטית משפיעה מאוד על מוזיקה, אז הם לא יגיעו לתוכניות וכל מיני כאלו, יעשו פה זאת ביחסי ציבור, הם עסוקים, הם לא זה, הם לא עונים. יום אחד כשאני אכתוב את הספר, זה יהיה ספר מגניב, יש לי ספר באמת סיפור מגניב, הוא יכול להיות גם אחלה סרט. כן. מה אני מנסה לקושש פה כסף לקראת הזקנה? כן, אם שומע אותי בימי שרוצה לעשות סרט שהוא גם מותחן, והוא גם פעולה, והוא גם רומן, יכול לפנות. יש לי באמת סיפור חיים של הסמכות. כן. באמת, עם הסיפור היפה הזה שבסוף אתה מתרגש ו... איך הגעתי לזה? לא משנה, כן. אני צריך לבדוק פה בשידור מה אתם שמים לי בקפה. בדוק מישהו פה מפורר משהו באבקת קפה. לא יכול להיות. אני בן אדם נורמלי בחוץ. בעיני מי. כן. טוב, בוא נחזור רגע לחידה שלנו מאתמול, כי אתה יודע שאלף אנחנו מחלקים פה קריות, מתנת ראיתי הראל, אבל זה לא סתם קריות, קריות אורתופדיות בשווי מינימום 600 שקלים. אז אתם פשוט שולחים את המילה מתנה. באופן הקריא אני פתאום מחייג אליכם. זה נקרא הפוקסיונר היומי אצלנו. כולם יכולים להשתתף. גם אתם, אנשי קפלו. וואו, עלה לי, רגע. תהיה מקצוע, נעמדי, תגיד את המילה בלי להקי. קפלו! יש לך קרבו צילן?
1: בדרך אליך.
0: גם הם יכולים לזכות פה בפרצים, בסדר? יופי. הם גם שומעים אותנו, שלא... הם לא שומעים, הם מקשיבים לנו. כן. בסדר גמור. זה לגבי הקריות שאני מחלק כאן באהבה, אבל יש לנו משימה מאתמול שעדיין לא הגענו לפתרונה. אנחנו בודקים כאן מהי מדורת שבט. זה הדבר היחיד שעם ישראל התגעגע אליו, זה שאתה פוגש אנשים, מדברים על נושאים דומים, ולא הדרך המוזרה בשנים האחרונות. אף אחד לא יודע מה זה מדורת שבט, אף אחד לא צופה במשהו שכולם צופים בו פרט לביתר ירושלים או משחקי כדורגל. היום גם בחדשות זה כבר מעורבב. אי אפשר, אין שום דבר שמאחד את עם ישראל כמו פעם. ואני מתגעגע לזה. למשל, שלמה ארצי. אין לכם ברירה. זה מה היה פעם. עוד פעם זה נופל לי. הגידי גוב הזה. הדבר הזה. למה משדרים אותו? איפה הכבוד העצמי של עם ישראל ממי שירק בפנים של חיילים? ימשיכו לשדר כי הם לכאורה זו התעשייה. הם קובעים, הם משפיעים. אבל אנשים כמונו מהסוג שלנו, אנחנו אסון. כי אנחנו אוהבים את ישראל ונלחמים בשבילה. ועושים פה הכל רק לחיוב למען עם ישראל. ולא מערבים פוליטיקה בדברים שהם בידורים. צערנו הרב, עם ישראל עדיין. ימין, עלק ימין. אנחנו ימנים, מה זה שליטה מלאה? אני באמת נשבר, באמת נשבר. ימין שלא יודע לתפעל, פוחד. ראית את ישראל כץ מה עשה לטלי גוטליב? זה ימין, ככה מתנהגים, ככה עושים למישהי מהשורה שלך, ככה אנחנו מרכיני ראש במהירות. מבאס, מבאס, הוא ממש צריך להתנצל. כי יש לי לב סימפתיה גדולה לישראל כץ, אבל זה מעשה שלא יעשה. ודרך אגב, אני יודע שיש בחירות וכל השטויות ופריימריז ועניינים, אבל טלי גוטליב הופכת להיות חזקה משנייה לשנייה, לא משנה כמה מקלות תנסו לשים לה בגלגל, בליכוד טלי גוטליב חייבת חייבת להיות שרת המשפטים או היועמשית. זה כל הסיפור. אבל אין לנו אומץ, אנחנו ימין, מרכין ראש, כי האמיצים, כמה אמיצים כבר יש? איתמר בן גביר, איזה עוד אמיץ אתה מכיר שהוא ברמה משוגעת? טלי גוטליב, אלה אנשים שנלחמים, זה ימין שנלחם למען הימין. וזה מבאס, אתה לא מוצא עוד הרבה כאלה. טוב, את העבודה אנחנו נעשה כולנו בהמשך, אבל עכשיו, הנה החידה שלנו מאתמול. החידה הזו תזכה אתכם בערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, גחלים, פחמים יש לומר, פחמים, מנגל, מה עוד שכחתי? צ'יפס קילו וחצי, המלקחיים מגיעות.
1: הכל, כן, כן. משלם, ערכה מלאה.
0: כן, כן, גם המנגל בעצמו, אתם מקבלים אותו, בסדר? טוב, אז על מה אנחנו משמיעים למאזין? טוב, הקצבים מירושלים, אלה החבר'ה המדהימים, חנות המפעל שלהם. זאת חנות מפעל שנקראת הקצבים מירושלים. חנות מפעל לחברת הבשר, הגדול המפעל הבשר הגדול בישראל, אוף ירושלים. אז הנה הפתיח, תוכנית טלוויזיה, פעם היינו מדורת שבט, הנה אני מחזיר לכם מעט זיכרונות מפעם. אם זיהיתם, שלחו את שמכם ואת התשובה, לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: מכיר את השדרים שחייבים לאמץ את הקול שלהם, שהם ישמעו סקסיים ועוצמתיים וכאלה?
1: יש את זה בטבעי.
0: אז אוטומטית אתה רואה של... כן, מספר וואטסאפ של התוכנית שלנו, בבקשה.
1: 058.
0: בדיוק, הבנתם את התמונה. אז לך בצקות בגרון ואתה מתאמץ וכל היום. תשתמשו בקול שלכם, אתם לא צריכים להתאמץ, ומי שמתאמץ כי הוא רוצה להיות שדר, לך תהיה כרוז, באצטדיון. המת יסתום. איך קוראים לתוכנית הזו?

0: זיהו או לא זיהו מנחם? בואו נבדוק. בואו ניתן טעות. בלי סודות. כבר היה. התוכנית בלי סודות כבר הייתה, אתם זוכרים? אלעד עמדי. אלעד עמדי. אלעד עמדי, אלעד עמדי. מכירים? בלי זה, לא בלי סודות. זה משהו הרבה... אני חושב שהוא אפילו ותיק יותר מבלי סודות.
1: מעניין.
0: מעניין מאוד, כן. טוב, בלי רמזים. נכון, איימת עליי. בלי רמזים. לשלוח את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. אנחנו הימנים בתקשורת הישראלית הגאים. בערך כלל ימנים לא אומרים שהם ימנים, כי זה סוף הקריירה שלהם. וזה בדיוק מה שניסו לעשות לי, אבל אני סומך רק על ימנים, שתבח שמו ועל בורא עולם. בורא עולם הוא ימני בדעות שלו. טוב, נמשיך. יקירי, תן לי את הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: תשלחו את ההודעות שלכם ל-058-36-222-03.
0: זהו, ככה קל, ככה פשוט. מה ביקשנו? בקטנה, הנה זה בקטנה. אני אתן רמז, שניים ששיחקו בתוכנית הזו, נשואים. די, כולם כבר יודעים. טוב, מספיק, חלס. מספיק, שתות, אמרתי, די, מה, רק דעתה אנשים, כמה אתה מדבר? מספיק. עומר, בוא רגע. עומר, בוא. תודה.

0: עומר אדם. טוב, מני, אני חושב שכדאי לחייג. בואו נבדוק מי נמצא איתנו, מי בקשב רב. זוכריות, אורתופדיות, יקרות אגב, זה מינימום 600 שקל פה הסיפור הזה, שתדעו לכם. המדי מתאמץ במתנות.
1: ערב טוב.
0: אהלן, אהלן, אהלן. בעברית מה העניינים? אורן היפה, מה שלומך?
1: מה שלומך? מלך העולם.
0: לא, מה פתאום, אני הבן של מלך העולם, ואתה הבן של מלך העולם, וביחד אנחנו אחים, אז אח שלי היה... מי זאת הילדה המהממת על הכתפיים שלך בתמונה?
1: המהממת היחידה בעולם. מי? הבת היפה שלי.
0: בת כמה היא? רגע, תן לי לנחש. 10. או 9 או 10. 14.
1: 14.
0: וואו, מגניב, איזה ילדה מהממת. יש לך באמת, לא מהשפה אל החוץ. ילדה מהממת. תודה.
1: מודה.
0: יפה, מה אתה עושה בחיים, אבא?
1: מורה לאלקטרוניקה.
0: טוב אתה. חינוך מיוחד. מה? מורה לאלקטרוניקה בחינוך מיוחד?
1: נכון.
0: שמברך אותך, אחי. מאיפה בארץ?
1: אפולה.
0: אח שלי, הגרעינים... פעם הייתם בגרעינים חזקים מאוד, גרעיני אפולה. אתה זוכר את המפעלים?
1: ברור.
0: הם עדיין קיימים שם באפולה?
1: אין לי מושג, אני חדש באפולה.
0: אתה מאיפה הגעת לאפולה? במקור מאיפה אתה?
1: פתח תקווה, במקור
0: מאלת. עדיף, אחרי... עד שלא יוציאו עונש מוות לרוצחים, הנאלחים, הנוראים שרצחו בפתח תקווה את הבחור המסכן הזה ביום העצמאות, משפחת זלקה, עונש מוות, אלה אנשים שכלום אין בהם, שום עתיד טוב לא יהיה להם. אלה פרצופים של אנשים שלקחו את הדת והורידו אותה לרצפה, ורק על זה אלוקים כועס מאוד. עונש מוות לרוצחים שפלים, שיהיו גם ערבים, יהודים, לא משנה, רצחת בקלות דעת, ברצחניות, ואתה פוזה, ואתם גנגסטרים, ויוצאים מבית משפט כאילו הם אבו עלי, ואף אחד לא עושה כלום. נפלתם עם האתיופים, עם אתיופים לא מתעסקים, האתיופים לא יוותרו, ככה זה האתיופים היהודים, ואני אח של האתיופים היהודים, ואני אוהב אותם, ואני בצד שלהם תמיד. ובעניין הזה, עונש מוות לרוצחים, שיהיה מי שיהיה, איזה משפחה של עבריינים, הכל. נגמרו הדברים האלו. מה זה? זה פתח תקווה, אז אני יכול להבין שעברת לאפולה, אבל כשצריך לנקות את הרחובות מההתנהלות הזו, שכל ילד עבריין חושב שהוא איזה גנגסטר שיכול לעשות מה שהוא רוצה, להוריד סתירות, שיבואו לאנשים מבוגרים לראות אותם. ולמה אין סמויים באזור פתח תקווה? למה לא משתמשים בשוטרים סמויים בשביל לעקור מילדים בהתנהגות החלעתית? אלה לא ילדים, אלה עבריינים פושטקים אפסים הכי גרועים שקיימים. המינימום שבאלימות משתמשים בשביל להראות הגבריות שלא קיימת אצלהם. תוריד לו את המכנסיים, אין לו כלום שם בוודאות, כלום. לא משנה, סליחה על ההתבטאות, אני ממש כועס, זה מתוך כעס אני מדבר על איזה בני נוער שמתמאים את עם ישראל. אלה מתמאים, הם מינימום, הם המינימום של המינימום, הם לא נחשבים, הם מיעוט של המיעוט. שלא ידברו על בני נוער בצורה כזו. אלה החלאות, אלה צריכים עד ימיהם האחרונים לראות חושך וחושך, זהו. טוב, סליחה, נמשיך איתך בדברים חיוביים, אחי. זוכריות, אורתופדיות, בדרך אליך, עלית בגורל, ואני אוהב אותך, זהו.
1: אוהב אותך תמיד, אדירי.
0: אשריך, אחי.
1: תמיד כיף לשמוע אותך, ותעשה לנו את ה... כל יום אני בדרך חזרה מהמרכז לאפולה, כן, באמת במרכז, רק איתך.
0: איזה מלך, אחי, באמת תודה רבה לך, ודש לכל האפולאים המדהימים, תודה.
1: תודה רבה.
0: איזה כיף, אה? חבר'ה מאפולה, יאללה, כריות אורתופדיות, אני ממשיך לחלק לכם, אם אתם רק שולחים את המילה מתנה, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: אחרי ההפסקת פרסומות הממש קצרה, אגב, דורשטיין, תמתין רגע עם הפרסומות, אני רוצה להשמיע להם את החידה, חידת מדורת השבט, שפעם עם ישראל היה כמעט כולו מאוחד, כאגרוף אחד, לא בקשקושים ולא בחרטוטים, בסדר? ולא קפלניסטים שישלטו פה במדינה, ולא קשקושי עדה. הנה פתיח, פעם היינו ביחד. רוצים לזכור כמה היינו ביחד? תראו איך כולכם יודעים את התשובה. מה? איך קוראים לזה? נתנו רמז. זוג שנשוי משחק שם.

0: מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

למה בערבית אתם שואלים? היום יש אופנה כזו של האוס ערבי או טקנו ערבי, כל אחד וההגדרות הלא רציניות שלו, נכון? רוב האנשים במדינת ישראל שומעים מוזיקת פרוגרסיב ואומרים, איך אני אוהב טכנו? איך תסביר להם?

0: ליאור נרקיס משתף כאן את נגן הגיטרה שעושה הרבה רעש חיובי בתקופה האחרונה, קוראים לו זהבי, אין קשר לאירן, או שכן, לא יודע, אירן זהבי והוא אולי משפחה? טוב, הודעות של מאזינים זורמות לכאן בדקות האחרונות. מאזין בשם אפרים בנצור, בנצור, שמע, אפרים בנצור, כאילו זה השם השני של הזמר אפרים, סתם, אין קשר לזמר בנצור. בוא תקריא לי את ההודעה, מנחם, מה הוא שלח לנו?
1: המדיה, אני תומך בך בקשר לילדים.
0: רגע, נעשה רק סדר, אנחנו דיברנו על הילדים שרצחו את זלקה. היה שם איזה 2,000 ילדים, מתוכם 3-4 צריכים עונש מוות על רצח בדם קר והתנהלות כמו אחרוני העבריינים הגנגסטרים הגדולים. יותר מדי סרטים, יש פה נוער מושפע ברמה אחרת, צריך להשפיע עליהם. בוא, צריך להתחיל לטפל פה במדינת ישראל, אנחנו נרכבים פה. אבל בוא תקריא את ההודעה, כי אנחנו דיברנו על הילדים שרצחו את זלקה, ואז קיבלנו את ההודעה מאפריים.
1: כן, אז עמדי, אני תומך בך בקשר לילדים, אבל לא כל הילדים תושבי פתח תקווה. לדעתי הם כנופיה מכל האזור. ראש העיר נבחר עם תמיכה של 93%. היום פתח תקווה קולטת את רוב התושבים מאזור דן והסביבה, ולמרות הכל אפשר לתת מילה טובה, אם לא יותר, לעיר ולראש העיר. תודה.
0: טוב, אני לא מכיר את ראש העיר. אני הייתי בפתח תקווה כמה פעמים בשביל לעזור ללוחמים, לא משנה, יש בחיים, אני הגעתי לכל מיני ערים במדינת ישראל לעזור לחיילים, לוחמים, כל מיני כאלה, בהזדמנות אחרת נספר לכם. אני לא חושב שאני ישמתי מישהו בפתח תקווה, אני ישמתי את הילדים על הרצח שהיה בפתח תקווה, יש לומר בפתח תקווה, אבל עכשיו אני מדבר מהלב, אז לא מעניין אותי עכשיו עברית. עכשיו מה שמעניין אותי זה ההבנה שלכם, ואם צריך לעשות את זה בשפה פשוטה, נעשה את זה בשפה הכי פשוטה, הכי עממית. ילדים רוצחים, זה חינוך מבית בדרך כלל, וסביבה מקולקלת. זה ילדים שהילדות שלהם הייתה נוראית והם חסרי ביטחון. זה לרוב, אני לא פסיכולוג ואני לא רופא. אני בן אדם שמתאהב אלימות ושונא, שונא אנשים שמסתובבים עם ידיים לצדדים, עם כובע שחור וציציות, עם זקן, שמבזים את הדת ובאים... אין, זו הדרך שלהם להביע את הערכה שלהם לעבריינים. במקום שהם יעריצו אנשים נורמליים, אז תראה מאיזה משפחות, תסתכל את הילדים, תראה את הפרצופים, עבריינים מגיל קטן, אבל לא התנהגו אליהם כמו עבריינים בטח. אני יוצא מדעתי. זה חינוך לקוי במדינת ישראל. זה הורים שנותנים פה לילדים להתנהג איך שבא להם. הילדים היום הם כבר חסרי מעצורים. עוד פעם, אני מדבר על מיעוט קטן, עברייני, אמיתי, עברייני אמיתי, שמסתובב עם סכין ודוקר אנשים ברחוב. ואני בטוח שהילד הזה גם היה אלים להרבה מאוד אנשים אחרים, סתם כי הוא גנגסטר. או לפחות הוא חי בסרט שהוא איזה גנגסטר. שונא בנו, חוסך שבטו. וזאת הצרה בעם ישראל, שהיום ההורים לא יודעים לטפל בילדים, כי הילדים כבר הפכו לחוצפה, לעבריינים בעצמם, לצאת ולדקור, הוא יצא עם סכין מהבית, ההורים שלו צריכים גם לשבת. אין מה לעשות, אחריות, עד גיל 18, הילד שלך טעה, אתה משלם, מה לעשות? יאללה, לשנות החוקים פה במדינה. עונש מוות לרוצחים. עכשיו, אני תמיד התכוונתי, רוצחים, תמיד זה טרור, טרור, טרור, לא, אלה עם אח שמם ברור. אבל מתוך העם שלנו התנהגות בזויה, היא באמת שמורידה את הערך של האדם. האנשים האלה לכל החיים שלהם, הוא לא יכול להיות כלום חוץ מעבריין. כלום הוא לא יכול להיות חוץ מעבריין. הוא רצח בן אדם בדם קר. ראית איך ניסו להחביא את הסכין ולברוח ולרוץ ומתחבאים בבתים וההורים עוזרים להם ו... כולם צריכים להיות במאסר. אלה שרצחו עונש מוות, כל המסביב, מאסרי עולם קשים מאוד, שגם ירעדו פה. במדינה הזו לא רועדים מכלום, לא סופרים פה שוטרים יותר. חוץ ממחוז ירושלים. במחוז ירושלים זה עולם אחר, וצריכים המשטרה ללמוד ממחוז ירושלים איך שוטרים מתנהלים. ויותר סמויים ברחובות, לשלם מסכורות טובות יותר, לסגור את מחש, שזה רק נזק כלפי שוטרים, כי במחש אתם יודעים איך זה מתנהל, לפחות אני רואה את זה בתור שוטר, כדבר אסון, זה פשוט פוליטי. זוהי דעתי האישית בלבד, זה מה אני חושב. עוד פעם אני אוסיף את המילה לכאורה. אתה פשוט רואה שוטרים אדירים שמחש פשוט קבר להם את הקריירה, סתם. היום, אחרי שאתם רואים את היועמ"שית וכולי, אתם אומרים, מה, באמת זה יכול לקרות? הנה, אתם תסתכלו בעיניים. אנחנו לא עם טיפש, אנחנו עם הנבחר. בורא עולם בחר אותנו כי יש לנו לכאורה שכל. היום כשאני רואה את עם ישראל או חלק ממנו, לא יודע עם ישראל, לא יודע אם יש פה כל כך הרבה שכל. אבל בואו נבדוק. אנחנו הימין בשליטה פה, לא יודעים לשלוט. ימין שלא יודע לשלוט, פשוט שורף לי את הנשמה. טוב, טוב, לדברים חיוביים, דברים חיוביים, אז זה הפתק. מה שזה מעצבן אני. אה? רוצה לעשות טוב? יוצא לי עקום. אני יכול רגע לשחרר רגע את הנושא, להעניק רגע הזדמנות אחרונה, מיד לאחר השיר הבא, אני מחייג ונותן את ערכת על האש לאחד ממאזיני היקרים האהובים. כפרה עליכם. לא משנה מאיפה אתם, לא משנה לי מה המוצא שלכם, לא משנה לי בני כמה אתם, לא אכפת לי מה הדעה הפוליטית שלכם, כל עוד אתם בתוכנית שלי, נהנים או רק מקשיבים של לתפוס אותי בשביל לעשות מכתבי תלונה, אתם איתי, אני מבסוט. בסדר? אהבה, א', ה', ב', ה', אהבה, לאלה שמתמללים אותי עכשיו. אין שמאלנים זה משהו, אז היה, אתה לא מאמין, הם יושבים. הוא אמר ככה ליועמשי, הוא קילל, הוא... ורק מכתבים, עכשיו לא מכתב אחד, זה בוטים, 200, יותר.
1: שיהיה להם בהצלחה.
0: בהצלחה, תשכתבו הכל, העיקר שאתם מקשיבים לי זה מוסיף לי לרייטינג. תודה רבה, זה החשוב, המדרג. רייטינג הכי גבוה בארץ, ואני צריך לשבור פה סי, כי אני בשעות הכי מחור בצ'וט שיש, שיש בערב. אבל תראה מה עשינו פה. אז אני רוצה לשבור את הסי. אולי לפחות אני אשאר היסטורית, כי מישהו ששבר את השעות הכי קשות ברדיו, עשה משהו מעניין מהם. גם אופציה, נכון? צביקה! אוהבים אותך. כן, הנה החידה שלנו, הזדמנות אחרונה, בבקשה. איך קוראים לתוכנית הזו, תוכנית ילדים? אני אתן רמז, זה היה בדיוק בתחילת הדרך של הצבע בטלוויזיה. רובנו ראינו את זה בשחור לבן, ואז בא הצבע... אני עיוור צבעים. היידה, מספיק, מספיק. אחי, גבר, די. הלו, חלאס, הם שומעים. תוריד, ילד, תוריד את המוזיקה! מה יש לילד הזה? וואו, תוריד את המוזיקה! שים לי את ההודעות. רגע, רגע, נבדוק, הודעות. יאללה, דקה אחרונה. בדקה הזו, אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, בשעה הבאה, וואו, איזו שעה יש לנו, עם חידה מגניבה לא פחות, נכון מנחם?
1: נכון.
0: אני חושב שבשעה הבאה החידה תהיה... יותר פשוטה, יותר מסובכת לדעתך, במסגרת משחק מדורת השבט, אני כל כך, יש לי רגעים של ערגה שעם ישראל ביחד, היית רואה זהו זה, והיית מעריך את רחוב סומסום, ואז שאתה מתבגר, אתה רואה את גידי גוף, אתה אומר, למה נתנו לו? איך הוא הרס את זה? וואי, את זהו זה, איך אהבתי אותו, תראה איך הבחור הזה התנהג, גם ריקי גל, היא הייתה הרעיון הראשון שלי כשהייתי ילד, ברדיו הייתי בן 20, 21, היא הייתה הרעיון הראשון שלי, והתרגשתי מריקי גל, היא גם ירושלמית ודוסית לשעבר, ותראה, נגד חיילים היא הייתה, ואתה אומר, איזה מאכזב, איזה רבקה מיכאלי זה? סליחה. אוקיי, לא לשלוח יותר הודעות, קאט, קאט, קאט, מני למתין, תן את הפקודה עכשיו. יאללה, הנה הפקודה יוצאת לדרך, הטלפון שלנו מחייג לאחד מן המאזינים, מי יודע את התשובה לחידה שלנו? מאתמול ועד עכשיו לא הרבה אנשים ידעו את התשובה. בואו נבדוק, אולי התשובה פעם נכונה. תפוס, הלאה, טלפון אחר, מה לעשות? הוא בדיוק הוא קיבל שיחה. הנה הטלפון שלנו. אפשר בבקשה? נראה לכם התשובה, אנחנו חייבים לסיים את השעה ממש מיד. בואו נבדוק אם היא עונה לנו הפעם. בבקשה. הלאה מנחם. שיחה לא מזוהה, הלאה, קדימה, בקו השני עוד מספר, קדימה, כבר למספר הבא. שיחה לא מזוהה, שיחה ממתינה. אני אהיה חוצפה, נשאר, עד שיהיה לנו מאזין אחר. קדימה. או, שלום, אדוני, ברוך הבא לתוכנית של המדינה, סליחה על החוצפה, אבל זה שווה לך הפעם, ראית? עם מי היית בטלפון? עם מי היית בטלפון?
2: עם הבוסית, האמיתית, לא בבית.
0: חשבתי, האישה, הבוסית האמיתית, מה היא רצתה שעה כזו?
2: אני בעבודה כרגע.
0: מה אתה עושה בחיים, יא יפה תואר, יא חתיך, יא... וואו, שתהיה בריא, ארבעה ילדים יש לך או חמישה?
2: חמישה,
0: יאללה, כפרה, רק על זה שאתה מלך, יש לך זוג בקבוקי ערק ממני, תעשה עוד ילד. איפה אתה עובד, אגב, איפה אתה עובד?
2: אני עובד בתביב.
0: מה זה?
2: אנחנו עוסקים בפסולת מסוכנת.
0: פסולת מסוכנת, אתה יודע כמה פסולת כזו יש בעזה? מאוד מסוכנת. לא משנה, עזוב בדיחות. יאיר, זה שמך, נכון?
2: נכון.
0: יאיר יקירי, איך קראו לסדרה שאני מנגן פה כבר?
2: שלוש 3, 4, 5
0: וואי, ואחרי... התיבת נגינה שהייתה מנגנת עם יונה אליאן וססי קשת ואנצ'ם וצ'ומפי. וואי, איזה כיף. אתה צודק, הרקעת על האש בדרך אליך ואני אוהב אותך ותודה רבה לך.
2: תודה,
0: ביי, אלוף עולם. תודה רבה לך על ההאזנה, חשוב. פרגונים, פרגונים, מה יכול להיות? מנחם, השעה הזו מסתיימת, בוא נשמע רגע שיר, מיד לאחר מכן חוזרים אליכם לשעה השנייה, Don't Move, תגיד את זה בעברית, Don't Move?
1: לא לזוז.
0: אני רוצה לסגור את השעה הזו עם שיר מדהים, באמת אחד היפים. לילדה הזו קוראים מיקה משה, היא כבר לא ילדה, אבל אני אוהב אותה. יחד איתה, מירי מסיקה. שיר אהבה לנשים.
3: הלב שלך קורא לך.
0: עוצמה לנשים, כוח. צמא.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
10: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש נאי אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096. מגן מומחים.

0: בזק, מה עשיתם?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

שלום לכולכם וברוכים הבאים לשעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, יום שני היום. איזו שעה מרשימה הייתה לנו בשעה הקודמת, גילינו את פתיח הטלוויזיה המיוחד שהיה, ובשעה הזו יש לי פתיח חדש. תכף אנחנו נשמיע לכם אותו, תכף נאמר לכם מהן המתנות, אבל עדיין ממשיכים, שעה שנייה, אותו צוות, מנחם האנורך התוכנית שלנו, ברק אליאס המפיק, לי קוראים אלעד עמדי, בואו נשמיע לכם שיר מגניב ומיד החידה.

יפה מאוד, אנרגיות חיוביות ומרשימות. מנחם, תשמע מה אני רוצה. תעשה לנו רגע שקט באולפן, תעשה שקט לגמרי, תודה רבה חתיך. תבחר לי את הקטע שאני ביקשתי ממך. אני רוצה פתיח של תוכנית טלוויזיה שיקשה מאוד על מאזיננו היקרים. עכשיו, גם ילדים יכולים לנסות את מזלם. שזם, מין אפליקציה, איזה יישומון כזה שאולי יכול לגלות לכם את התשובה. המתנה שלנו,

זה מה היה פעם, היום, למי יש סבלנות לפתיח של יותר מ-10 שניות? תנו להם רק כותרת, בום, זהו. פעם היה הרבה יותר מרשים, איזה קטע אפי, אפי באלף, שהוא פשוט היסטרי בעיניי, ונוסטלגי, אני מניח, נוסטלגי עד מאוד. יאללה, כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת 058-36-22-203, מני, שים לב, הדבר הכי חשוב, שאני צריך לדעת, בהתקדמות של האנשים מסוגי, אני לא מאמין, לא לסקר ההוא, לא לסקר מנדהו, מנדהי, מנדה, מה קורה? יופי. מנדי, מנדהי, מנדהי, מנדהי, מנדהי, מנדהי, לא, שטויות של האמדי. בכל אופן, 058-36-22-203, שם פרטי, שם משפחה שלכם ומאין אתם בארץ. אלה שדות חובה בתוכן ההודעה, ומיד לאחר מכן, מהי התשובה לפתיח המאמן? מני, תן לי עליו עוד פעם, תן לי פליי, תן לי פליי. יש? מוכן?

חבר'ה, הבנתם את התמונה. 058-362-2203. רק הדבר המיוחד הוא, מה, איך אני משחד אתכם? מה יגרום לכם לשלוח הודעה לרדיו? א', אני צריך להוכיח רייטינג. ב', אני חייב להיות הכי טוב במדינה. ג', אני חייב את הכי הרבה קהל. ד', מכל סוגי האוכלוסייה, מכל הגוונים, כולם כאן איתי. עכשיו אני רק צריך להוכיח. איך אני אוכיח את זה? אנשים מסוגי, לא נקבל הרי במה בשום מקום הוגנת. אז אני סומך על עצמי, אבל המאזינים היקרים שלי כבר יותר משלושה עשורים. אז שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. ממתינים בסבלנות, ועד אז, הנה המתנה שהיא בעצם הפרס שלדעתי. רובכם מאוד רוצים אותו. אז אנחנו נעניק כאן את ערכת על האש הבשרית, מתנת הקצבים מירושלים. יש בחבילה הזו הכל. את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל המלקחיים, פחמים, 1.5 קילו צ'יפס וכל הבשרים. עליי. סגרנו? תודה רבה. מני, שימה להם בלי, בלי, בבית, בלי בפי, בלי בבי, בלי בבי, בלסטין, בלסטין בבי, איך? לא,

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

0: לחזמה.
1: יקיריי ויקירותיי, במסגרת התוכנית שלנו, במסגרת הפורמט של התוכנית שלנו, אתם יכולים לבקש כל שיר שאתם רוצים. בסדר? כולם ממלאים קורות חיים. מה אכפת לכם להוסיף עוד שורה בקורות חיים? ערכתי את המוזיקה בתוכנית של אלעד עמדי. מגניב, השם מוכר, רדיו. זה הכל עניין של אווירה טובה והמשכיות, רדיו. בכל אופן, זה מאוד פשוט בתוכנית שלנו, הודעות קוליות לבקשות השירים שלכם. ככה קל, ככה פשוט, הטכנאי שלנו לוקח את הבקשה, מצרף את השיר, פלאי טכנולוגיה, הללויה, התוכנית של המדינה. לאן שולחים? אגב, אתם חייבים להיות מאוד ברורים, ותהיו גם מנומסים, לא, נגן לי את ה... מה זה נגן לי? תגיד, מה, אני עובד אצלך? כן, א' כן, כל מי שהאוזניים שלו על התוכנית שלי, אני עובד את זה, שיהיה לכם טוב. תגיד, למה אני בעצבים כאלו? שמתם לי משהו בקפה? 058-36-222-03. עכשיו אני אחכה את מנחם. איך אומרים את זה ביידיש, מנחם? פידיצי וזוויל, זוויל וויל וויל, ניץ ניץ ניץ, עמד יסתום!

הוא התגלגל וחזר לו בתשובה הנשמה שלו מלא איפה היית בהתחלה התורה הקדושה כל כך מתוקה לא צריך יותר סמים ולחפש את הרגושים השם אחד ושמו אחד לעול מעולמים סיפור רגל את ירושלים

0: אני אנרגיה חיובית, ים של הודעות, איך אני מבסוט ומאושר. אבל מני מסמן לי עכשיו עם לייזר בין העיניים. מני, למה עם לייזר בין העיניים? הוא מאיים עליי. פרסומות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש נאי אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

יאללה, מרשים לגמרי, מרשים לגמרי. אין לנו עוד הרבה זמן, יקיריי ויקירותיי. הנה ההזדמנות האחרונה בהחלט שלכם לשמוע את הפתיח המיוחד שלנו, תמורת הקצבים מירושלים שמעניקה את המתנה. על האש, לזוג, כל הבשרים, הכלים, המנגל, המלקחיים, הפחמים ואפילו צ'יפס קילו וחצי. הקצבים מירושלים מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר במדינה. גבירותיי ורבותיי, הנה החידה בפעם האחרונה.

אם יש אנשים שהצטרפו אליי רק עכשיו, אז בטח זה מעלה לכם חיוך. וואי, זה מוכר לי, מדגדג לי על קצה הלשון, הגוף מגרד, איך קוראים לתוכנית? שאלו את אבא. או את סבא. 058-36-222-03.

אני רק מזכיר לכם את המספר שלנו כאן, לכל מי שמעוניין לשלוח לנו הודעה, אולי הצעה לשיפורים, אולי איום, איזו מילה טובה על המוזיקה. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. כל מי שמעוניין לשמוע שיר מסוים, אתם מוזמנים לשלוח הודעה קולית בלבד. 058-36-222-03.

0: צוות התוכנית שלנו, איזה כיף, אני מגיע לכאן בתוכניות מיוחדות, איזה חיוכים של מנחם. פעם ראשונה שהוא נכנס לכאן עם שוקר בלי בטריה. כאילו הוא בא לי בטוב, הוא לא רוצה להיים עליי. והצוותים שלנו שנמצאים בתל אביב, אהלן אהלן לכולם, אנחנו התוכנית של המדינה, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. קבלו את השיר הבא.
1: בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת, ושהלב יוכל לשיר הוא צריך לצאת, ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט. איך

רדיו גלי ישראל 94 FM 106.5 FM ו-89.3 FM, אלו הם התדרים שלנו. וואי וואי וואי וואי.

0: חברים, מקווה מאוד שנהנתם. אני יודע שקודם כל המון אנשים פה שלחו את ההודעות, ולכן אנחנו מהטירוף של היום אנחנו ניתן לכם עד לשעה 8, עד לשעה 8 בדיוק. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסמות, סיימנו את התוכנית, עד לשעה 8 בדיוק אתם יכולים להמשיך ולשלוח את התשובות שלכם. מחר בתחילת התוכנית טלפון לאחד מן המאזינים, ואין צדק, איזו מתנה מרשימה יש לנו. זהו, זה הזמן להגיד תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו היקר, תודה רבה לאדון ברק אליאס, שהוא חדש אצלנו ומהמם, תודה רבה לבורא עולם שנתן לי את התשובה, נכון? הוא נתן לי את התשובה, הוא נתן לי את ההיגיון בלהיות פה, בלתת לכם את התשובות עם השאלות. האמת היא כמה אתה אוכל את ה... עזוב, עזוב, ביי, ביי, שחרר.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
13: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: But that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them.
3: נכון לעכשיו המרחק בין וושינגטון לטהרן עדיין גדול, אבל למרות חילופי המסרים החריפים, שני הצדדים ממשיכים להשאיר את ערוץ המסע ומתן פתוח. השאלה הגדולה היא, האם מדובר בעוד משבר זמני ובתחילתו של עימות רחב יותר במזרח התיכון?
4: האם דחיית התשובה האיראנית על ידי טראמפ מסמלת למעשה את סוף הדיפלומטיה?
5: לא בטוח, כי טראמפ כרגע טס לסין, יכול להיות שסין תרצה להיכנס לתוך התמונה. הנסיעה לסין מאוד חשובה, כמו שאנחנו אומרים כאן יום אחרי יום, מאוד חשובה לנשיא האמריקאי, בעצם בה הוא רוצה לעצב את המדיניות הגלובלית שלו, הוא לא רוצה להגיע לשם, הוא גם לא רוצה להגיע קודם לכן, תוך כדי מלחמה, במידה, והוא יצליח להגיע להישגים, ואני מניח שהוא יגיע להישגים עם הנשיא הסיני, על עוד זירה אחת, על הזירה של אוקראינה-רוסיה, שיש בה חשיבות מאוד גדולה לשחרור נפט עולמי. ברגע שהוא מגיע לסיכומים האלה, אני מניח שטראמפ, כמו טראמפ, ייכנס אל תוך המסגרת הנדרשת, וילך דווקא על מה שעד עכשיו לא מדברים עליו, אומרים שזה לא קיים, הפלת המשטר באיראן, ולפי דעתי זאת תהיה בעצם המשימה הבאה של טראמפ, הוא לא יכול להיות אחרת, איך הוא יעשה את זה? הרבה מאוד דרכים.
4: מה אפשר להבין ערב מהדברים של טראמפ בן יניב?
6: אז בהמשך לדברים של ברדוגו, ממה שאנחנו רואים, טראמפ לא ירצה לבוא לשי ג'ינפינג ולנהל איתו מסע ומתן של שני גורמים שווים, אלא הוא רוצה להגיע לשם במצב שהוא העליון יותר, החזק יותר, וזה מאוד מאוד קריטי וחשוב. כל המערכה הזאת, חלק ניכר ממנה, היא כדי למנוע את העלייה הסינית על גבי העליונות האמריקאית בעולם. זה מאוד חשוב לדונלד טראמפ, ואם המטרה המחודשת היא הפעלת המשטר, אז זה ברור שטראמפ מגיע לשם כדי לאיים על שי ג'ינפינג. ובחלק מתיום המסרים שאנחנו רואים בין הנשיא האמריקאי לראש הממשלה הישראלי, בנימין נתניהו, אנחנו רואים את הרעיון שהיה לו לרשת CBS, כשבפעם הראשונה ראש הממשלה הישראלי מתייחס לאיום הישיר של המשטר הסיני כנגד ישראל. הנה.
7: China gave certain amount of support on particular components of missile manufacturing. But I can't say more than that.
8: Does that disturb you?
7: Well, I didn't like it.
8: Because it's apparently doing it right now.
7: Could be. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also.
8: But you have eyes and ears on this.
7: Yeah, well, you know, but I also have a closed mouth when necessary.
6: כן, וזה די נדיר שראש הממשלה בוחר לשמור על הפה שלו סגור. כשהוא מדבר על סין, זה פעם הראשונה שאנחנו שומעים כיצד סין למעשה מסייעת לאיראן באופן שראש הממשלה מאשר אותו, וצריך לדעת, במהלך המלחמה הזאת, הסינים סייעו לאיראנים באמצעות הלוויינים שלהם לפגוע בנכסים צבאיים של ארצות הברית, בבסיסים אמריקאים ברחבי המזרח התיכון. סביר להניח שהסינים גם עזרו בכך לאיראנים לפגוע באינטרסים ישראלים במזרח התיכון ובישראל. חלק מהמסרים שעוברים עכשיו זה התמונות שאנחנו רואים על המסך. כניסתה של ה-US Ohio class, צוללת מונעת גרעינית שמסוגלת לשגר טילים בליסטיים מסוג Tomahawk, אליבר איראן. ארצות הברית בדרך כלל לא מודיעה כיצד, איכן ממוקמים הצוללות שלה. עכשיו היא מחליטה להודיע ולהגיד לנו, היא בשערי הים התיכון, וזה קורה ברקע הקריסה של המסע ומתן, ברקע קריסת הדיפלומטיה, לקראת הפסגה הדרמטית בסין. הרבה דברים נמצאים כאן על הפרק, ודונלד טראמפ ממשיך לשדר. הזמן נמצא בצד שלי.
4: יש שיאמרו איתותי ברור, בן, תודה רבה. בעוד תעשיית הנפט האיראנית נחנקת תחת המצור האמריקנים, הערב אנחנו מפרסמים לראשונה על רשת הברחות אדירה הפועלת על ציר טהרן אנקרה, דרור בלזדה, ואתה חושף את המנגנון שהפך בין היתר לצינור חמצן עבור משמרות המהפכה.
9: כן, מגי, בעקבות המצור הימי האמריקאי עד מיצרי אורמוז, האיראנים נחנקים כלכלית. רק אמש פרסמנו כאן על היקף הנזק העצום לתעשיית הנפט. בערב אנחנו חושפים כיצד טהרן מנסה להחזיק את הכלכלה שלה בחיים באמצעות רשת הברחות שעוברת כמעט כולה דרך טורקיה. בעבר, כפי שפרסמנו בחדשות 14, רוב הפעילות הכספית של האיראנים עברה דרך דובאי. אך בעקבות התקיפות האחרונות במפרץ וההתקרבות של מדינות המפרץ ארצות הברית, עיקר התנועה הכספית עברה לטורקיה. לפי מקורותינו, הכסף זורם בכמה מסלולים במקביל. קריפטו, העברות בנקאיות, מזומן וזהב. האמריקאים כבר מנטרים את חשבונות וחלק מבורסות הקריפטו, ולכן האיראנים מעבירים יותר ויותר פעילות לשיטת חוואלה, מנגנון כספים לא רשמי. כך זה עובד. איראנים מוסרים מזומן לצ'יינג'ים בטורקיה, ובמקביל חלפנים בתוך איראן משחררים דולרים או כסף מקומי עבור משמרות המהפכה. במקרים אחרים, איראן מעבירה לטורקיה נפט, סחורות או מטבע זר, והטורקים מחזירים דולרים. הכל מתבצע בקלות יחסית בזכות הגבול היבשתי בין המדינות. במקביל, מטוסים פרטיים ממשיכים לנוע על ציר רוסיה, טורקיה, איראן, ועל פי הערכות מעבירים כסף פיזי וזהב. כמו כן, האיראנים עדיין מצליחים להעביר ציוד דרך הים הכספי לרוסיה. גם הכסף שמגיע מסין עבור רכישת נפט, בעיקר מהמחליות שיצאו עוד לפני המצור, משולם ביואן סיני, ומשם זורם לטורקיה. ובטהרן יודעים היטב, בלי הצינור הטורקי ובלי העלמת העין של ארדואן, יהיה להם קשה מאוד לשרוד את הלחץ הכלכלי.
4: דרור, תודה רבה. ערב הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, ראש ממשלה בנימין נתניהו, מדבר על אותה החלטה ותוקף את מי שמנסים להכשיל את המינוי, כך הוא נשמע.
10: יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
4: כן. ובין היתר, נועם אמיר, מחר צפוי לעמוד בראש הדיון, גם התחקיר שפרסמת כאן אמש לראשונה.
11: נכון, מגי. אתמול בעצם פרסמנו כאן את אותו תחקיר של מפקד פיקוד צפון דאז, אלוף אמיר ברעם, והתחקיר הזה מגיע מחר לבגץ. בחלק מהטענה בעצם שאומרת שאותו תחקיר צבאי בעצם מצא שרומן גופמן לא ביצע עבירות חמורות, בטח לא עבירות פליליות, ולכן הוא קיבל רק הערה פיקודית. גם התחקיר של היועץ, של הפרצרית, הפרקליטה הצבאית ראשית, עמודה חטיפה תומר ירושלמי, גם הוא צפוי להיות מונח בפני בגץ, שבעצם בית המשפט העליון יצטרך להכריע האם אותם גופים שחקרו ולא מצאו שום פגם בהתנהלות שלו הם רלוונטיים בכלל. עכשיו תראי, כל הסיפור הזה מתכנס כמובן אחרי הדברים שאומר הערב ראש הממשלה לאותה שיחה בין נתניהו לבין דדי ברנע, ושימי לב, החלק הכי אבסורד בסיפור זה שראש המוסד בעצם פונה ליועץ המשפטי לממשלה מאחורי גבו של ראש הממשלה ומאשים את רומן גופמן בזה שהוא מבצע דברים כשהוא עוקף סמכויות. כלומר, הוא עוקף סמכות מול ראש הממשלה ומאשים את רומן גופמן שהוא לא ראוי להיות ראש המוסד כי הוא עוקף סמכויות. אז בואי נראה רגע אחד חלק מהדברים בהתנהלות בין ראש המוסד לראש הממשלה. נתניהו בעצם מגלה באמצעות התשובה לעתירה שראש המוסד שולח מכתב ליועמ"שית ושואל אותו, איך אתה פועל מאחורי הגב שלי? אתה משתף פעולה עם היועצת המשפטית עם מכתב לבג"ץ שאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזאת? ראש המוסד משיב לו, לא היועמ"שית שפנתה אליי, אני זה שפניתי אליה, שזה עוד יותר חמור. וכאן ראש הממשלה אומר לו בצורה ברורה, זו חתירה תחת סמכות, אתה כפוף לראש הממשלה, זה מינוי שלי, ראש הממשלה. יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת לדון בתואר המידות של גופמן, ובין לנסות לשכנע את השופטים מבלי שהתבקשת לכך ומבלי שיש לך כל סמכות לעשות זאת, לאחר שהוועדה כבר קמה מכיסאה והחליטה את אשר החליטה, הסתרת את העניין ממני שהחלטתי בעצמי כראש הממשלה על מינוי גופמן. ברנע לא משתתק ומשיב לראש הממשלה גם כאן, מבחינתי זו השלמת טיעון של הטענה שלי בפני הוועדה, רציתי להעביר את עמדתי לשופטים ונאמר לי שהדרך היא באמצעות היועצת המשפטית לממשלה. כאמור, הוא כותב באותו מכתב שמוצג ליועצת המשפטית לממשלה שיש בעיה בהתנהלות של הסמכות של רומן גופמן, והכי אבסורד בכל הסיפור שהוא בעצמו חורג מהסמכות שלו.
4: מה שבטוח יעקב, שהדברים של נתניהו הערב הם הצהרת כוונות די ברורה.
5: מוחלטת. אומר פה יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, לפני שעה קלה, שדדי ברנע, ראש המוסד, עושה לא פחות ולא יותר מסע לסיכול מינויו של רומן גופמן. מסע לסיכול, האם זה בא ברמה אישית, כיוון שלא העריכו לו את המינוי לחמש שנים כפי שהוא ביקש, והוא ביקש את זה, האם המסע הזה של דדי ברנע, שכמו שתיאר כרגע נועם שלנו, הוא בעצם עקיפת סמכות ובעיית טוהר מידות אישית של דדי ברנע, ויכול להיות שיבדקו גם דברים נוספים של טוהר מידות בתקופת תפקודו. אנחנו מגלים על יוסי כהן בעיית טוהר מידות לאחר שהוא סיים את תפקידו. אנחנו נמצאים פה באירוע שבעצם החונטה רוצה לשמר את מעמדה. גם דדי ברנע משיקולים שהם זרים לעניין, מוכן לפגוע במערכות השלטוניות של מדינת ישראל בכדי לקדם את עצמו. אומר עוד דבר.

0: לבנה ששולטת במנגנונים.
1: אנחנו עכשיו להסלמה נוספת בזירה הצפונית. חיל האוויר פעל ביממה האחרונה נגד עשרות מטרות טרור בלבנון, זאת במקביל להרחבת הירי של חיזבאללה, הלל ביטון רוזן, ובדרג המדיני, נאמר זאת במילים מאוד עדינות, וקים במדיניות תגובה די מוגבלת.
2: כן, תראה, בסופו של דבר גם לא מסתירים זאת בדרג המדיני, לפחות הבכירים שאני משוחח איתם אומרים, בריש גלי, אין לנו איך להגן על העמדה הזאת, זה מורכב, יש עניין מול האמריקנים. אבל מה שקורה עד אז, מגי, זה הדבר הבא. רחפני הנפץ בשבוע האחרון, מדי יום, גבו נפגעים, לצערנו, ב-24 שעות שחלפו, גם אחד בנפש, לוחם מילואים בין 47. בנוסף, גם בתוך שטח לבנון יש לא מעט שיגורי רקטות, פצמרים בעיקר, על הכוחות שלנו, וגם זה גלש לעבר יישובי קו האימות. היום אירוע חמור, החיזבאללה משגר טיל מסוג SA-67 לעבר כלי טייס מסוג זיק, ועל הדבר הזה הייתה תגובה מאוד מהירה של לוחמי הגנה האווירית, אבל רואים זאת כהסלמה. אם היה נופל כלי טייס כזה יקר היום בלבנון, היה מדובר לדעתי בעוד אירוע שובר שוויון. אם תהיה הזדמנות מבצעית, נסכל בעומק, כך מבהירים היום בישראל, אבל את יודעת, זה לא פשוט כאשר אתה לא כל הזמן תוקף ונמצא שם עם כל הכוחות. עוד פרטים בכתבה שהחלנו. הסלמה נוספת בזירת לבנון. גם יותר חיזבאללה ביצע שיגור טיל נ"מ מסוג SA-67 לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר בניסיון להפיל אותו. בתגובה לוחמי הגנה האווירית שיגרו מיירט שהפיל את האיום בהצלחה, אך גרם להפעלת אזעקות באזור הכרמל. חיל האוויר אומרים בתגובה לאירוע שלחיזבאללה נותרו עוד כמויות קטנות של יכולות נ"מ לא משוכללות, שמטוסינו מתאמצים להשמידם סביב השעון. במקביל לשיגור החריג, איום רחפני הנפץ נמשך ומתרחב. רחפן נפץ שוגר לעבר מוצב בשטח ישראל, הורג את החייל רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, השם ייקום דמו, ופוצע לוחם נוסף. מערכת הביטחון אין עדיין פתרון לאיום הרחפנים שגובה מחיר רב, ויש מי במפקדים הבכירים שחושב שהפתרון הוא קטישת האויב, לרבות בבירות ובשאר מרחבי עומק לבנון, ולא בפתרונות מיגון. נוסענו תקפו מספר מחסני אמצעי לחימה ומשגירים של ארגון הטרור חיזבאללה, הכל בדרום לבנון. סך הכל ביממה שחלפה, מטוסינו תקפו למעלה מ-20 תשתיות טרור והשמידו אותן בהצלחה. בדרג המדיני, למרות הדיונים והמציאות הקשה, מסרבים להורות על תקיפות משמעותיות ורחבות בעומק לבנון. למרות המחיר הקשה בקו האימות ובדרום לבנון, דבקים בעמדה הזאת. האם נראה שינוי מגמה וקטישה של מעוזי חיזבאללה? טרם ברור, אך מה שבטוח, בכל יום שעובר הארגון משקם יכולות ומצטייד באמצעי לחימה חדשים ומסוכנים.
1: וזה מחבר אותנו לדבר הבא. הסטטיסטיקה המדהיגה של נפגעי הרחפנים בצפון חושפת לא רק פער בלתי נתפס בין היכולת של חיזבאללה על המענה של צהל, אלא גם שימוש במודל שחוצה את לבנון ומגיע עד ליהודה ושומרון ועזה. נועם אמיר, אתה עם הכלי שמשנה את מאזן הכוחות.
3: ארבעה הרוגים מרחפני הנפץ ועוד מספר פצועים בדרגות שונות, ובצהל טרם מצאו פתרון להתמודדות עם התופעה. אירוע רחפני הנפץ הוא לא חדש, הוא קיים בעולם וגם במלחמת התקומה, עוד מהלחימה בעזה. כפי שחשפנו כאן במהדורה המרכזית, מערכת הביטחון מקדמים כמה פתרונות, אבל פתרון הישים כרגע בשטח הוא פריסת הרשתות, שמצליחות לסכל קצת יותר מ-50% מהאיומים. כאמור, הנתון הזה הוא לא מספיק. בפועל כרגע הוא המענה ההגנתי היחיד שמצליחים להתמודד עם האתגר. חיזבאללה שינה את השימוש ברחפנים כדי לעקוף את היכולת של צהל, לירט אותם באמצעות לוחמה אלקטרונית. מרחפנים שמופעלים באמצעות טכנולוגיית שידור לרחפנים שמחוברים לסיבים. וכך קשה מאוד לנטרל אותם. בכל מה שקשור לגילוי, גם כאן יש מורכבות בגלל שהם קטנים, בעלי חתימה מאוד נמוכה ויכולת לטוס בגובה מאוד נמוך. יש ניסיון למצוא לזה פתרון, אנחנו נקווה שזה יצליח. אז מה ניתן לעשות? גורם צבאי בכיר אומר לנו היום, צריך לחזור לתקוף בעומק לבנון. אבל כרגע זה לא על הפרק, בגלל הברקס האמריקאי. בינתיים, הרעיון של שימוש ברחפנים זולג לזירות נוספות, ביהודה ושומרון, כבר נערכים להתחמש בציוד של רחפני נפץ שמופעלים על ידי סיבים, וגם ברצועת עזה, מנסים להעתיק את המודל במטרה להיערך מבחינתם, לרגע שבו צהל יחזור להילחם ברצועה. אפשר עוד דקות ארוכות לדבר על התופעה.

0: אפשר גם להתחיל לפעול, כי טרור לא מסכלים בהגנה. טרור מסכלים רק בהתקפה, והדרך לחיסול האיום המטריד שגורם לנו לנפגעים רבים תסתיים שאנחנו נחזור לתקוף בעוצמה.
1: וזו הנקודה המרכזית, נועם, תודה רבה, אבל לפי איך שזה נראה כרגע, יעקב, אנחנו בסוג של מדיניות של משוואות.
2: אני לא חושב שאנחנו במדיניות של משוואות, אני חושב שההוראה ניתנה לצהל, אנחנו יודעים שיש ויכוח בין הצבא, ואני מצטער שאני אומר את זה עוד פעם, בין הצבא לבין הדרג המדיני, על כיצד לפעול, יש גם סימן שאלה על מוכנות הצבא לאירוע של הרחפנים, מדוע הצבא ומערכת הביטחון לא נערכו לכך. צהל קיבל את ההנחיה לחסל את הכוח הצבאי של חיזבאללה, והוא צריך לעשות את זה. אני חושב שהשאלות יישאלו בצורה יותר תקיפה בקבינטים הקרובים. אייל זמיר, אחרי הופעתו הלא מרשימה אתמול בוועדת חוץ וביטחון, יצטרך לתת הסברים.
1: אז אתה רוצה לומר שאין ברקס אמריקאי לתקיפות בעומק?
2: אני חושב שלא רק שאין ברקס אמריקאי, אני חושב שיש הבנה אמריקאית שאם אנחנו נצטרך לחסל חיסולים של החיזבאללה, אנחנו יכולים לעשות את זה. מגדלים נופלים בדחיה, יכול להיות שלזה לא ברקס, יש מה שנקרא, בואו נסתכל, נחכה לזה, יש לכם כמה פעולות לפני כן. אין כרגע מניעה מטעם הדרג המדיני לדרג הצבאי לעשות את הפעולות הנדרשות.
1: אז זה מאוד מוזר, כי לפי איך שזה נשמע, אז הדרג הצבאי לא מיישם את אותן החלטות של הדרג
2: ולא
1: המדיני.
2: ולא בפעם הראשונה. ולא בפעם הראשונה, okay. זמיר לא בפעם הראשונה, הרצי הלוי לא בפעם הראשונה, כמובן בדרך מאוד חכמה מגי. אנחנו צריכים עוד לעשות עבודה, אגף המבצעים הזה ואגף ההוא, אייל זמיר פועל כפוליטיקאי וכמדינאי, כמי שבעצם רוצה להכתיב את התוצאות של מה שקורה בלבנון, הוא מקבל הנחיות, עושה אותם בצורה הפוכה, אמרתי, לפי דעתי, הרבה יותר משאר הייתי צריך.
1: עמרי, אתה עם עוד כותרות מלבנון.
3: כן, רק אתמול בערב הסברנו כאן למה לא יהיה פתרון בלבנון, או ככל הנראה לא יהיה איזשהו פתרון בלבנון, בלי קודם כל להביא איזשהו פתרון צבאי לחיזבאללה. שום דבר לא יתקדם, גם לא עבור מדינת לבנון וגם לא עבורנו. הערב, ממש בדקות האחרונות, אנחנו מקבלים לכך עוד עדויות מכותרות שיוצאות בלבנון, ולפיהן המהלך הפנימי בתוך לבנון משותק לגמרי. שימי לב לזה, השגריר האמריקני נפגש עם שלושת ראשי המדינה הלבנונים. מה שהם לא עושים בינם לבין עצמם, הוא עושה את זה לפני שהוא חוזר לוושינגטון, ערב השיחות הבאות לקראת סוף השבוע, סבב השיחות השלישי הישיר בין מדינת לבנון לישראל. ושימי לב לכותרת הזאת, נבי ברי, הנציג של חיזבאללה בהנהגה הלבנונית, נפגש עם השגריר האמריקני, ולפי אחד הדיווחים בלבנון, הוא אומר לו, לבנון מסתמכת על תוצאות השיחות באסלאם אבד בפקיסטן, כמובן השיחות בין ארצות הברית לאיראן, והעמדה הלבנונית לפי נבי ברי ברורה, וזאת היא קודם כל הפסקת אש, אחרי כן שימי לב נסיגה, ואז דיון על כל דבר אחר. שני דברים יש כאן. אחד, קשירה של חיזבאללה, הפטרון הלבנוני, המנהיג הלבנוני, מי שמוביל את לבנון, למה שקורה באיראן, ושוב אנחנו מקבלים עדות עד כמה חיזבאללה שולט במדינה. הוא נפגש עם האמריקנים בזמן שהמנהיגים של לבנון עצמה לא נפגשים בינם לבין עצמם. שיתוק בתוך מדינת לבנון פנימה, שבוודאי מקרין החוצה גם על המדינה, אבל גם עלינו.
1: עמרי, תודה רבה. ויש כמובן את מחיר הדמים בצפון. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, תושב פתח תקווה, בן 47, נהרג אמש מפגיעה ישירה של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון. אלכסנדר היה אב לשניים, והתנדב לשירות. כך ספדה לו רעייתו, מרינה.
4: יש אצל אלכס בת לינוי שמונה חודשים. בשבילי זה... כולם אומרים שלינוי מאוד דומה לאלכס. אני אספר אותה מחיי אבא שלה וכל דבר. מאוד קשה להתפרד, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס. אני חייתי שמחה, מאושרת.
1: היא זכרו ברוך. דקה אחת בלבד, בקריית שמונה וביישובים סמוכי הגדר, הפער בין שגרה לאסון נמדד לעתים בשניות. כך למשל, אריאלה אליהו, תושבת העיר, ניצלה אמש בנס רגעים אחדים לאחר שסיימה להכין כריכים לילדיה, שלב כחלון עם הצצה על המציאות הבלתי אפשרית בצפון. הנה.
5: זהו עוד יום שבו בצפון מתקשים להבין לאן פניה של המדינה באשר ללחימה בלבנון, עדיין בתוך מה שמכונה כהפסקת אש. גם בבוקר הזה היקיצה הטבעית התחלפה ביקיצה מקולות רעם התותחים. קצת לפני שהילדים הולכים לבית הספר, כמיטב המסורת של ארגון הטרור, בחיזבאללה משגרים לאוויר פריטי אמל"ח שונים. בצהל לא מפעילים התראות ביישובים כמדיניות, אבל כאן בבתים כבר למדו לזהות צליל של סכנה, גם שבדובר צהל וברשות מנסים להרגיע.
6: היה בומים קצת יותר חזקים מהרגיל היום, כזה מירד בעלי אומרת לו, אולי לא נשלח אותם היום, נשמע לי מלחיץ, והמיטות קצת התחילו גם אפילו לזוז.
5: קצת לאחר מכן, אריאלה תושבת קריית שמונה משתכנעת במנטרה שהמדינה מדקלמת. ניתן לקיים הכל כרגיל, הפיצוצים לא מכאן.
6: ואמרתי, טוב, יאללה, קומו, להזיז את העניינים.
5: בינתיים שריקה אחת ספציפית מבהילה אותה, והיא מחליטה לקחת החלטה עצמאית ולהתפנות לביתה.
6: אני יוצאת לפה, שומעת שריקות, שריקות, נכנסת, מביאה את מה שצריך, אומרת, רגע, אריאלה, תשחררי פה, תמשיכי בבית, נשמע לי כאילו קצת יותר מדי חזק. רצתי לבית, איך שאני עומדת ממש באפור הזה, דורכת את הרגל, בום, נורא נורא חזק.
5: לא אבן, לא חצץ, לא דמיונות, אלא אינטואיציה אימהית כנראה, מנעה מאסון לקרות רגע אחרי.
6: צורחת כמובן, מסתובבת אחורה, אינן! אני אומרת לו, אימאלה, תראה, הכל הלך. הוא אומר לי, לא, הוא בא, הוא אומר לי, אני יודע, אבל אולי נפל פה איזה אבן. אמרתי לו, אינן, זה בום של עדף מטורף.
5: וגם בקיבוצים מסביב לא מפסיקים לספוג. עוד טפטוף ועוד טפטוף, גם 24 השעות האחרונות היו כמעט נס. אבל גם תחת מגבלות עמומות, בעלי עסקים שצמאים כאן לעוד עבודה, מגלים אחריות אישית.
7: אני אפילו עוזר להם לבטל במידה, והם לא מרגישים בטוחים. אני רוצה שיבואו לפה, שהתיירות בכלל תגיע לגליל, ואנשים שמגיעים לפה, תהיה להם תחושה של ביטחון. הפרנסה או רמת הרווחיות כרגע פחות מעניינת אותי.
5: מתחילת הפסקת האש היו פה כבר שבע התראות, נזכיר, הפסקת אש רק כאן בקיבוץ הזה.
7: אז נפלו פה הרבה רסיסים קטנים, בעיקר תוצאה של עירות, היה פה גם ביישוב, נפל טיל, הרים כמה גגות, והגג ירד במקום, לא בדיוק במקום שלו, היו פה נזקים, קצת אש, זאת לא הפסקת אש, זה סיפור, הפסקת האש הזו זה סיפור, אני בטוח שברגע שימצא פתרון לאיראן, צינור החמצן יתנתק מחיזבאללה לבנון, והם יצטרכו למצוא פרנסה בעבודה אחרת.
5: בצפון ממשיכים להוות עמוד חוזקה באשר להתמודדות עם המצב הביטחוני, אבל מבקשים ודאות וגם שקיפות לא תזיק.
1: מכאן אליך שלב כחלון, אתה עם הזעם של ראשי הרשויות על אותם אירועים וגם מה אומרים בצהל על הכשל הבוקר.
3: כן, זה נכון, תראו, צריך רגע לעמוד על איזשהו נושא שמדובר פחות בימים האחרונים, וזה באמת כל הנתק הזה בין הצמרת המדינית והצבאית לבין ראשי הרשויות. משהו בשבועיים האחרונים פשוט לא עובד שם מבחינת תקשורת. אגב, כל השאלות שניסו להפנות לאותם גורמים במרוצת השבועיים האלה ולא ממש קיבלו מענה נוגעות לזה, לאיומים החדשים, לרחפני הנפץ, למדיניות ההתראות וההתגוננות. בוודאי, שעה שהרשויות המוניציפליות, צריך להזכיר את זה, אין האחראיות היותר, בואי נגיד, מרכזיות לכל מה קשור במערכת החינוך. מה ראשי הרשויות אמורים להגיד להורים האלו? אנחנו מדברים איתם היום גם בקו העימות, גם עם ראש עיריית קריית שמונה, והם אומרים לנו את הדברים הקשים הבאים צריך להגיד. אנו עובדי עצות מול שתיקה שלא נותנת לנו שום הסבר למה שקורה בשטח. צריך לחכות לפגיעה בנפש או בגוף כדי להבין שיש כאן בעיה. אנחנו חשופים למציאות של עירותים ללא התראה. זו לא מציאות שאפשר לנרמל. וגם אנחנו היום מנסים להבין מה בדיוק קורה שם, אגי, בשעה הזאת, בשעת הכושר שחיזבאללה כבר מכיר סביב מערכת החינוך. נכון ללפני כמה שעות לפחות עם הגורמים שאני משוחח איתם ברשויות אומרים לי, עדיין לא קיבלנו דין וחשבון. גם אנחנו פונים היום הזה לדובר צהל, גם אנחנו מבקשים להבין מה קרה שם, למה אין התראות, אבל יש נפילה של פריט שגם גורמת כזה נזק. כמובן שזו התגובה שקיבלנו, מטעמי ביטחון מידע לא ניתן לפרט על אודות מערכות ההתראה והדרך בהן מופעלות. המקרה המדובר מתוחקר בצהל בימים אלו, וזה עוד מבלי להתייחס להזקה שהייתה עמוק הרבה יותר היום באזור שדות ים, גם שם האירוע של כתבם שמנסים לירד ויוצא אליו טיל. אז צריך להגיד, היום הזה הוא יום של כמעטים, וצריך לפחות לקוות שזה לא יבשיל למשהו קונקרטי הרבה יותר.
1: שלב, תודה רבה. מזירה אחת לאחרת, העדויות שמוכיחות כי חמאס לא מסתפק בשיקום היכולות הצבאיות עמרי חיים, אלא במקביל לפועל להעמקת אחיזתו המדינית.
3: כן, אלה עוד ועוד עדויות. צריך לומר, זה בא ומצטרף לעוד דברים. חמאס לא חדל לרגע מלהוסיף ולהתעצם, כמו שאת אומרת, לא רק בפן הצבאי, אלא גם בפן המדיני. אני מזכיר בקצרה, רק בשבוע שעבר הבאנו כאן את המספרים של ההתעצמות השלטונית שלו בתוך עזה, גם בעיריות, גם במשרדי הממשלה, והערב שימי לב, מעריכים מקורות בחמאס חול בפני שארק אל-אוסט הסעודי, שההודעה של חמאס על זהותו של מנהיג חמאס הבא יכולה לבוא תוך כמה ימים, אולי אפילו בסוף השבוע הזה, או בסוף השבוע הבא, תוך מהלך שלו, להמשיך ולבחור גם חברים חדשים, מחבלים כמובן, במועצת השורה ובשאר הזרועות המדיניות של הארגון, במסגרת המהלך הכולל שלו להתעצם, כמו שאמרנו, גם בפן המדיני. שלושה מקורות בחמאס אומרים לאותו כלי תקשורת, כי כל חברי הלשכה המדינית של חמאס נמצאים כבר כמה ימים באיסטנבול, אחרי שחלקם היו בקהיר, הם מגיעים לאיסטנבול, כשברקע המהלך הזה לבחור מנהיג כולל חדש לארגון הטרור. נזכיר, שני המועמדים המובילים, חליל אל-חיה וחלד משעל. חליל אל-חיה, לפי הדיווח הזה באופן ספציפי, מדלג לקטר כדי לעזור, לעסוק באיזשהם תקסים על מות בנו המחבל רק לפני כמה ימים בעזה, אבל הוא אמור להגיע כבר הערב או מחר בבוקר לאיסטנבול לטובת אותם מהלכים של בחירת מנהיג חמאס, מנהיג לארגון חמאס. ניקח את הדיווח הזה ברבון מוגבל, אבל נגיד לסיום, אפשר להגיד בוודאות, חמאס לא קופה על השמרים, שואף כבר זמן רב לסדר את הרשויות הארגוניות שלו, ובשורה התחתונה הוא מוסיף להתעצם בכל חזית אפשרית, גם צבאית, גם מדינית, בתוך עזה ומחוץ לרצועת עזה.
1: וכך נשמע ראש הממשלה אמש ברעיון לתקשורת האמריקאית, מודה כי חמאס חזר לשלוט בעזה.
8: If it comes down to us, then we'll have to do it, but we'll choose the time and the circumstances in which to do it, because, you know, we've got a few other things. But we are not going to let Hamas ever threaten Israel again. And by the way, their threat from Gaza has been reduced. We still have a problem in Lebanon with those rockets, but Hamas is not able to pose the threat to Israel now.
1: רק נציין כי 60 דקות משודרת ב-YES. נועם, מה מונע מצה"ל לחזור למעשה מחר ללחימה ברצועה?
7: החלטה. רק החלטה, אחרי שאותה מועצת טכנוקרטים, מועצת שלום, שולחת את מי שעומד בראשה, כן, שבוע שעבר לשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שפרטיה נחשפו כאן במהדורה המרכזית, בו הוא בעצם אומר, חמאס הפר את כל 20 הנקודות, אין טעם בעצם, אין לי מי לדבר בצד השני, צריכה להתקבל החלטה כאן בישראל, מתי חוזרים לחימה, ובואי צריך להגיד בצורה רצינית והוגנת. זה לא אותו חמאס שעזבנו אותו, כששלטנו ב-54% משטח הרצועה, היום אנחנו שולטים קצת יותר, והקו הצהוב הוא הרבה יותר מקו, הוא ממש גדר גבול משמעותי בינינו לבינם. מה שצריך לעשות זה לקבל את ההחלטה, איך, מתי, ועם מה חוזרים לשם. ברקע השאלה, האם אנחנו חוזרים בקרוב לחימה באיראן או בלבנון, כל עוד לא תיפטר התשובה שם, אי אפשר יהיה לדבר על חזרה ללחימה ברצועת עזה, אבל אין ספק שככל שהזמן עובר, זה משרת את החמאס, זה משרת את היכולת שלהם להמשיך לשלוט בשטח, להמשיך להתעצם, ובחוסר הבנה שאני לא מצליח להבין למה, להמשיך לקבל סיוע מוניטרי פי ארבעה ממה שהדין הבינלאומי מתיר. וישראל צריכה לקבל החלטה, להתחיל לקבל החלטות לגבי רצועת עזה.
1: אגב, בסדר עדיפויות, לבנון לפני עזה או עזה לפני לבנון?
2: לבנון לפני עזה. ישראל כבר נמצאת בקרוב ל-60% משטח הרצועה, בועחה עוד אחוזים קדימה, אולי אפילו עד כדי 70%, אבל זה תלוי בטופוגרפיה של עזה. חמאס התנתק מחללית האם שהייתה שלו, הקטרים כבר משוחררים, המטווחות הקודמות, גם המצרים, גם הקטרים, מבינים שישועה בפירוק חמאס מנשקו לא תגיע, ואת זה מעבירים בעיקר לוויטקוף ולקושניר, שהם היו הזרוע שקידמה את הנושא הזה. שיקום הרצועה בדרך שהם דיברו עליה, לפי הערכתי, מתרחקת כמעט ולא קיימת יותר. יש ניסיונות הומניטריים של מעבר של הרבה מאוד עזתים החוצה. ישראל מחכה לרגע הנכון, לפי הערכתי, כיבוש הרצועה קרוב, אבל הוא יגיע בזמן, כמו שאמר ראש הממשלה, שנוח לישראל.
1: הקרב על מבקר המדינה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקדם את מעמדותו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד, מהלך מוטי קאסל שמעורר הרבה מאוד התנגדות במערכת הפוליטית.
9: נכון, תראי, אתמול בדיון שנערך אצל ראש הממשלה נתניהו, הוא מחליט לקדם את מועמדותו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, כאשר המתמודד העיקרי מולו יהיה השופט יוסף אלרון. היום יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מודיע כי ביום 20 במאי ניתן יהיה להגיש את שמות המועמדים, כמובן שלכל מועמד צריך 10 חברי כנסת שיתמכו בו, וביום 3 ביוני יערכו הבחירות בהצבעה חשאית בכנסת. בקואליציה מגי יש מי שחושש מהפסד בהצבעה חשאית, ולכן הם אומרים בואו נתמוך מראש במועמדותו של יוסף אלרון כדי שלא נפסיד לאופוזיציה, אבל יש כאלו שאומרים גם סביבת ראש הממשלה, אלרון לא כל כך גרוע לנו, לכן מקסימום נצליח במינויו של עורך הדין רבלו. באופוזיציה מנגד מתדרכים שעורך הדין רבלו עלול להימצא בניגוד עניינים, מכיוון שאם למשל הוא יצטרך לבדוק דברים שקשורים לראש הממשלה נתניהו, הוא ידוע בקרבה שלו לנתניהו, גם ייצג את ראש הממשלה בבגץ במספר עניינים, ולכן הם אומרים אנחנו נתמוך בשופט יוסף אלרון. יש עוד שמות מועמדים שצצים מגי, כמו למשל הנציב היוצא דניאל הרשקוביץ, אולי כסוג של פשרה. כרגע שני המועמדים העיקרים הם אלו שציינתי, והבחירות החשאיות התקיימו כאמור בשלושה ביוני. בכל מקרה, לפחות מבחינת הקואליציה, הקרב הזה מבין שמות המועמדים, הם יצאו בצורה כזו או אחרת מורווחים.
1: מורתי, תודה רבה. אנחנו עכשיו לעימות החריף היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק 4,000 מתחות הדדיות בנתניהו לתובעת יהודית תירוש על ציות למעשה לאותם קווים אדומים וחצייתם. עיר אלטמן עם הכותרות.
10: בית המשפט.
11: המתח הביטחוני שמלווה את הדיונים במשפט נתניהו נמשך גם היום וגרם לעדות להסתיים ברבע לאחת בצהריים בשל דיון ביטחוני שראש הממשלה השתתף בו, וזה היה יום של לימותים חריפים, פחות עיסוק בסוגיות משפטיות. בחלק הקצר שהתקיימה החקירה הנגדית, פרץ שוב עימות חריף בין ראש הממשלה לתובעת יהודית תירוש. תירוש, אני מתיחה בך שאין לך שום גבול חוקי. נתניהו, אני מתיח את זה בך. אתם לא מכבדים את זכויות החשודים, מפשיטים אותם, סוחטים אותם וחודרים להם לטלפונים. לי אין גבולות, לכם אין שום גבולות ושום בקרה. עימות חריג פרץ גם בין סגן השר אלמוג כהן, שהגיע לתמוך בראש הממשלה והתפרץ לדברי התובעת תירוש, ובין ראש ההרכב השופטת רבקה פרידמן פלדמן, שבאופן חריג הורתה לאנשי משמר בתי המשפט להוציאו מהדיון. חבר הכנסת אלמוג כהן, מה זו החובבנות הזאת? השופטת פרידמן פלדמן, אני מבקשת שתצא החוצה, קום וצא החוצה. חבר הכנסת כהן, לא צריך להתעצבן גברתי, חבל על הבריאות שלך. השופטת פרידמן פלדמן, שמישהו יוציא אותו, תתנהג באולם בית המשפט כמו שצריך וזה לא יקרה. חבר הכנסת כהן, שבית המשפט יתנהג כמו שצריך, ליצנים. גם סוגיית הבדיקה המשטרתית נגד ערוץ 14 עלתה בדיון כשראש הממשלה התייחס לדברים. נתניהו, רוצים לסגור ערוץ מתחרה. למען הדמוקרטיה, אז עושים ועדת בדיקה על ערוץ 14. זו שערורייה. זה ניסיון להשתיק ולסגור ערוץ דמוקרטי כמו שהיה עם ישראל היום. אף אחד לא צריך לשתף פעולה עם זה. זה פשוט ציד מחשפות דיקטטורי. כאשר האשימה התובעת תירוש את נתניהו בכך שניסה לדלות מידע על חקירת בזק מול שלמה פילבר, כיוון שידע שהוא עושה משהו לא תקין, השיב ראש הממשלה בזעם רב ודפק על השולחן. נתניהו, שקר מוחלט, מה שהסתבר שפילבר סידר את כל התקנות האלה של בזק יס שאושרו לפני שהוא בכלל הגיע. זה לא פילבר ולא בטיח, ולכן עצם הטענה שאני חשבתי שאני שותף למשהו לא תקין זה שקר מוחלט. מה זאת אומרת אליבי? אתם בדקתם את זה? הכל בא מהדרגים המקצועיים, אבל כבר אמרתי שיכולים לחקור אותי על דבר תקין ולהפוך אותו לפלילי. זה כל הטרלול של המשפט הזה. מחר צפויה להימשך החקירה הנגדית בתיק 4,000.
1: מתחת לרדאר, משרד החוץ הפעיל בחודשים האחרונים מערך דיגיטלי חשאי להסרת תכנים אנטישמיים ותומכי טרור ברשת. אברהם חסון, כתבנו דברים שאתה מפרסם הערב הראשונה.
12: נכון מגי, צבא הסברה חשאי דיגיטלי, כך מכנים את היוזמה הזאת במשרד החוץ. מאות אלפי שקלים הושקעו על ידי דחיפה של שר החוץ גדעון סער בפעילות הזאת, שהמטרה שלה היא אחת, להסיר תכנים אנטישמיים מהרשתות החברתיות. היוזמה פועלת כך שתחילה משרד החוץ בדק וניסה לנטר את אותם תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות, ואז באמצעות אלפי פניות רשמיות לענקיות המדיה, כמו מטה שמפעילה את אינסטגרם ופייסבוק ורשת X, בעצם פנו וביקשו להסיר את אותם תכנים אנטישמיים, ובאמת אנחנו יכולים לדווח על מאות אלפי תכנים שהוסרו מהרשת החברתית בחודשים האחרונים. צריך להגיד עוד נתון מעניין, שאת היוזמה הזאת, שהיא יוזמה לא פשוטה, מפעילים דווקא מ... העיר סדרות, העיר שרק לפני כשלוש שנים חטפה התקפה אכזרית בשביעי באוקטובר, ועכשיו העיר באמצעות משרד החוץ בועלת בשדה קרב נוסף, אולי שדה קרב חשוב לא פחות, שדה הקרב של ההסברה. מצד גורמים במשרד החוץ פנו ואמרו לנו כי אנחנו פועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לנקות את הרשת מהסתה נגד מדינת ישראל ונגד יהודים בעולם. המערך הדיגיטלי הוכיח שפעילות נחושה וממוקדת יכולה להניב תוצאות בשטח ולהחליש את מכונת הרעל של תומכי הטרור.
1: השאלה אם זה מספיק שנכשלנו בבניית מערך הסברה רשמי. אברהם, תודה רבה. שרה פנימית במשטרה לאחר שורת החלטות שנויות במחלוקת של המפכ"ל דני לוי, ביקורת חריפה בצמרת הארגון נגד המפכ"ל בטענה להתיישרות עם דרישות היועמ"שית. מילנה אמר כתבתנו, דברים שאת מפרסמת על הראשון.
13: נכון, הוא הגיע זה, ועוד ראש אגף החקירות והמודיעין באמת מקבל חופש פעולה מלא לפתוח בבדיקה נגד חדשות 14. היועמ"שית בגיבוי דני לוי בעצם ממשיכה לטרפד את עבודת מדור ההסתות הכל כך חשוב, מדור הסתות לטרור כל כך חשוב שהוקם בחודש ינואר השנה. אתמול היא מגישה תגובה לבג"ץ, היא אומרת להם שהמדור הזה יחזור לעבוד רק בתאום ובשיח מלא איתם. נזכיר שמחאת קפלן החליטה שבעצם אותו סנה צודי רונן שעומד בראש מדור ההסתות הוא בעצם רודף מתנגדי משטר, זה הוליד מהר מאוד עתירה לבג"ץ, ולאחר מכן החלטה של המפכ"ל לעצור את הפעילות במשטרה. זה מעורר זעם רע, וכך אומרים לי הערב גורמים בכירים במשטרה. המפכ"ל מתיישר לכל דרישה של ראש אח"מ ניצב בועז בלאט ושל היועמ"שית שאיתה נפגש בתחילת השבוע שעבר. בינתיים הוא הקפיא את עבודת מדור ההסתות, אבל מאפשר לצוות הבית של בלאט לבחון התבטאויות כאלה ואחרות של ערוץ 14 שנאמרו במסגרת חופש הביטוי. אין אדם במשטרה שחושב שיש בהם קמצוץ של הסתה, אבל המפכ"ל עושה שיקולים באיזה צד כדאי לו להיות. פנינו כמובן לתגובת המשטרה וכך נמסר, כל תלונה שמתקבלת במשטרה נבחנת בהתאם, ככל שיש חשד לביצוע עבירה פלילית הקשורה בגוף תקשורת, הרי של היועמ"שית, הסמכות הבלעדית להורות על פתיחה בחקירה. אשר למדור ההסתות, וכפי שכבר הובר בעבר, מפכ"ל המשטרה הנחה את אגף התכנון להסדיר את עבודת המדור. כאמור, משבר פנימי בתוך המשטרה, בכירים מאוד בארגון תוקפים את המפכ"ל.
1: מילן, תודה רבה. תיעוד חריג שמגיע היום מג'נין חושף, שימו לב, שיטת פעולה חדשה של צה"ל להשמדת סמלי טרור, הלל, דברים שאתה מפרסם אל הראשונה.
14: נכון, תראי, בסופו של דבר אנחנו מכירים את התופעה המאוד חמורה הזאת ברחבי יהודה ושומרון, הרבה מאוד שלטי הסתה, מצלבי קרס ועד כל מיני כרזות בעד מחבלים מתועבים. אנחנו היום מפרסמים גם את התיעוד שעכשיו את מיד תראי על המסך, שבעצם מראה שינוי גישה של המנהל האזרחי ושל אוגדת איוש, גם תת-אלוף אישם אברהים וגם תת-אלוף קובי אלר משלבים כאן זרועות ופועלים להסיר את שלטי ההסתה הללו, ומה שלא פחות מפתיע, מי שמסירים אותם אלה הערבים המקומיים. כרגע מדובר על סוג של פיילוט במרחב ג'נין, מובילים אותו בחטיבה המרחבית מנשה, שלמעשה אומר להם, או שאתם תהרסו ותסירו את הסמלי טרור הללו, או שאנחנו נעשה את זה, ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה עם הרבה כוח, עם הריסה, והדבר הזה עבד טוב. עד כה שני סמלי טרור בעיר ג'נין, וייתכן מאוד שירחיבו את זה גם למקומות נוספים. אפשר בהחלט לברך על העניין הזה. אפשר להגיד שיש ניצני הרתעה מחודשת במרחב.
1: אלל, תודה רבה. אירוע אלים פרץ היום בסמוך לגבול סוריה בין מפגינים דרוזים לבין עובדי חברה זרה, במחאה על בניית פרויקט הטורבינות באזור שלב כחלון, וזה לא הסתיים שם.
15: כן, תראו, זה נכון. קודם כל צריך להגיד, האירוע הזה הוא לא חריג בקיום שלו, אלא בעוצמה שלו. היום זה באמת הייתה התלקחות מאוד מאוד מאוד חמורה. הרקע מגי, כמו שאת אומרת, הקמת אותן טורבינות באזור הצפון הרחוק בכפרים הדרוזים, שם למעשה התושבים טוענים, האדמות האלו הן אדמות חקלאיות שלנו, והבנייה הזו פוגעת לנו בפרנסה. האירוע הזה מתנהל כבר 3 שנים. יש עבודות חירורגיות קטנות יותר שקורות שם בחודשים האחרונים. היום למעשה מגיעים כבר עם דחפורים וכלים כבדים, ואיזושהי התקהלות שהייתה שם כבר הופכת להתגוששות אלימה מאוד. את רואה את הנזקים כנראה על המסך, גם כלים שנשרפים בשווי של מאות אלפי שקלים, 8 נפצעים באירוע הזה. עובדי החברה, 2 מהם גם מפונים לקבלת טיפול רפואי. היום אנחנו משוחחים עם גורמים בחברה הזאת באנרג'יקס שלמעשה תוקפים את המשטרה, אומרים הם לא נערכים כמו שצריך, גם הטיפול עצמו לא היה מעמיק. כן נגיד שאנחנו משוחחים היום עם המשטרה ומבינים שדווקא הייתה פעילות יזומה, כולל תצפיות, כולל רחפנים בשטח, כנראה שזה לא הספיק. הייתה שם איזושהי שעה וחצי מאוד מאוד מאוד עצימה. בסופו של דבר היא טופלה. רק נגיד, עכשיו במרחב כנרת הערכת מצב בראשות מפקד המרחב לקראת המשך העבודות האלו, כשכנראה שאנחנו נראה עוד תגבור של שוטרים, בתקווה שאירוע שהיום היה קצר אבל מאוד מאוד מאוד אגרסיבי ילך וירד. אני מבין שגם בתוך העדה הדרוזית מנסים להרגיע את הרוחות סביב זה.
1: שלם, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הכספים שיועברו מהרשות הפלסטינית למשפחות שכולות, מיד הפרטים בפרסום ראשון. השר הבכיר שניסה לבלום את חקיקת חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, וגם הצצה ראשונה לאחד מהאתרים היהודיים שהתגלו מימי בית שני.
16: כל פה צועק את התנ"ך ואת חז"ל. הכל פה אומר שאנחנו חזרנו בסך הכל הביתה.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתנו.

0: על עיכול עשרות מיליוני שקלים מכספי הרשות הפלסטינית לטובת משפחות שקולות. יאיר אלטמן, כתבנו דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
1: כן, בית משפט המחוזי בירושלים החליט להקל באופן זמני 65 מיליוני שקלים מכספי המיסים שגובה ישראל עבור הרשות הפלסטינית, ואת ההחלטה הזאת מקבל שופט המחוזי אילן סלע אתמול בעקבות תביעת ענק של 15 נפגעים מפיגוע דריסה קשה שהיה בצומת גלילות בשנת 2024. בפיגוע הזה נרצח בצלאל קרמי זיכרונו לברכה ונפצעו 37 בני אדם, חלקם באורח קשה. המחבל אזרח ישראלי תושב קלנסווה, חוסל בידי קצין צהל. משפחתו של המחבל בהתחלה טענה שמדובר בתאונה, אבל המדינה קבעה שמדובר בפיגוע וגם החליטה להכיר בפצועים נפגעי פעולות איבה. וכך נכתב בכתב התביעה: הנתבעת, הכוונה לרשות הפלסטינית, עודדה, תמכה ואישררה מעשה טרור כנגד אזרחי ישראל, בין היתר באמצעות תשלום תגמולים למבצעי מעשה הטרור ולבני משפחותיהם. כך הנתבעת אישררה את מעשה הטרור ושילמה ומשלמת תגמולים לבני משפחתו של המחבל אשר ביצע את מעשה הטרור. נשוא תביעה זו, אנחנו שוחחנו עם עורך הדין אביעד אופיר שמייצג את הנפגעים, הנה הדברים.
2: החוק בישראל קובע במפורש שהרשות הפלסטינית היא מתגמל טרור, והוא מקים לנפגעי טרור את האפשרות להגיש תביעה כנגד הרשות הפלסטינית. הפיצויים הם בסכומים משמעותיים, מדובר על 5 מיליון שקלים למקרה של נכות צמיתה, ו10 מיליון שקלים למקרה של מוות שאין לו נדע. וחשוב שכל מי שנפגע מטרור יכיר את האופציה הזאת וימצא את הזכויות שלו.
0: בגלל קרב קרדיטים, השר לביטחון לאומי איים אמש במשבר קואליציוני חריף ודרש להקפיא את חקיקת חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. אברהם חסון, חזרה אליך, אתה עם הדרמה מאחורי הקלעים בפרסומי ראשון.
3: נכון מגיע, אז בעוד כחצי שעה המליאה עתידה לאשר את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה ברוב גדול של למעלה מ-100 חברי כנסת. החוק שקודם בשיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה, מצד אחד חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, מצד שני חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית, בעצם קובע שלמעלה מ-300 מחבלי נוח'בה יעמדו לדין ויוכלו להגיע לגזר דין עד לכדי עונש מוות. בנוסף, הקואליציה הכניסה הסתייגות נוספת לחוק שקובעת שאותם מחבלים הכלולים בחוק העמדה לדין לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות שנקווה שלא יגיעו. אבל בזמן שבמליאה אנחנו עתידים לראות הסכמה רחבה, כפי שאמרת, מאחורי הקלעים התרחשה דרמה אמיתית של ממש שסיכנה גם את העברת החוק הזה. בן גביר דיבר אתמול עם יושב ראש הקואליציה ועם שר המשפטים יריב לוין, והוא הבין שהחוק שעתיד לעבור היום במליאה לא קובע שהעמדה לדין תיכלל על ידי חוק עונש מוות למחבלים. כלומר, העונש שעתיד להגיע לכדי מוות לא יגיע בעקבות עונש מוות למחבלים, אלא בגלל החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. הוא לא היה מוכן לקבל את זה. לטענתו, החוק הזה שעתיד לעבור עוד מעט במליאה נותן העדפה וכוח לא מוצדק ליועצת המשפטית לממשלה, ולכן הוא לא היה מוכן לקדם את החוק הזה, והוא אפילו איים במשבר קואליציוני. מהרגע שהוא הבין שגם רוטמן וגם יריב לוין לא מוכנים להתפשר ולא מוכנים להכניס סעיף שמכניס את עונש מוות שלו, שהוא העביר לפני מספר חודשים, הוא התרצה וגם הוא עתיד להצביע על החוק במליאה בעוד כחצי שעה. אז האם מדובר בקרב קרדיט או בוויכוח מהותי? העיקר שהמחבלים יעמדו לדין.
0: אני חושב בטוח שכולם רואים את הבחירות באופק. אברהם, תודה רבה. לראשונה בתולדותיו, האיחוד האירופי אישר היום הטלת עיצומים על פעילים ביהודה ושומרון, מהלך שהתאפשר בעקבות שינוי המדיניות של הממשל החדש בהונגריה. שליחנו נתי לנגרמן, אתה עם הפרטים.
4: כן, המגיטרי, זה היה כמעט ידוע מראש, ובכל זאת זה קורה היום בבריסל. 27 המדינות החברות באיחוד האירופי מטילות סנקציות אישיות כלפי שורה של 90 ארגונים הקשורים לפעילות ביוש. המטרה אולי הקלה ביותר עבור אותן המדינות המבקשות לפגוע ולהטיל סנקציות נוספות על ישראל. אומנם הרשימה המלאה והסופית מטעם האיחוד לא פורסמה, אבל לפי הדלפות שיצאו מהחדר, הרשימה הזו כוללת בין היתר את עמותת נחלת, תנועת המנה ותנועת רגבים, יחד עם השתי שבות דניאלה וייס. לא ברור מה הקשר של הגופים האלו באופן מיוחד לאלימות, אבל זו הרשימה שהודלפה. באיחוד האירופי, הגורמים שמברכים על הסנקציות, מוסיפים כי הוטלו סנקציות דומות גם על פעילי חמאס באותה משפט, עורכים את ההשוואה הזו. נגיד שכן נמנעו סנקציות נוספות מהחדר הזה בעקבות הפעילות מדינית גם של שר החוץ גדעון סער הקשורות אל ההתיישבות, כמו שורה של מכסים ופגיעות כלכליות, עליהן דיווחנו כאן כבר בשנה שעברה. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאליס, התייחסה לכל הדברים האלו בסוף הדיון הסוער שנערך שם בבריסל, כך היא סיכמה את הדברים.
5: We had discussions on the trade issues, limiting trade with illegal Israeli settlements. So there was also a call by many member states to take this forward. So we will continue to work with the Commission on presenting proposals.
0: 10 שנים אחרי שנחשף לראשונה, אחד הממצאים המרתקים בתל חברון יוצא אל האור. מקווה טהרה, מימי בית שני, הגדול ביותר שנמצא עד כה בישראל, צפו להיפתח לציבור. אלי אביב כתבנו עם הצצה ראשונה לבירת יהודה היסטורית.
6: יש בארץ אתרי ארכיאולוגיה רבים שבהם ניכר הקשר של עם ישראל לארצו. יהודה ושומרון נמצאים לא מעט אתרים כאלה. הגענו לביקור באחד מהאתרים הקדומים והמרשימים ביותר, המעיד כאלף עדים על הקשר העמוק. כאן, בתוך העיר חברון, התגוררו יהודים עוד מימי תקופת בית ראשון.
7: חברון, עיר שבעצם הגיע אליה אברהם, דוד. שבע שנים הלך דוד בחברון ואחר כך ייסד את הבירה ירושלים. האתר הוא מתקופת הברונזה הקדומה, הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל. נמצאו פה עדויות חד משמעיות לנוכחות יהודית. שתי מקוואות מהעתיקים והגדולים ביותר בעולם.
6: באתר הארכיאולוגי שנפתח זה עתה למבקרים, לאחר פרויקט שימור ייחודי, נמצאים מספר מקוואות טהרה המעידים על האוכלוסייה היהודית שהתגוררה במקום. אחד מהן נחשב למקווה הטהרה הגדול בעולם, הנפח שלו עולה על 200 קוב. אבל מה שמשך את תשומת ליבנו היו דווקא המדרגות של המדחה.
8: אנחנו ניצבים פה בכניסה למקווה טהרה אדיר ממדים. יש פה ארבעה גרמי מדרגות. אנחנו מניחים שבגרם אחד עלו אלה שכבר ניתרו. בגרם שני ירדו אלה שבאים להיתאר, כדי שלא יגעו אחד בשני. ישמרו על הטהרה.
9: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בתקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
21: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
22: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי הוא לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. באמת בתקופה שכזו כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והאויבים שלנו לפעמים מפתיעים אותנו לרעה, וזה צער גדול על משפחות שלמות של פצועים, של הרוגים, של הפחד הגדול של ההורים במצב הלא נודע הזה. ואנחנו ממש חייבים רחמי שמיים מרובים, רחמי שמיים מרובים מרובים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת, איך שבעזרת השם נוכל להתגבר על זה, ועוד איכשהו שהתקופה הזאת תעבור לטובה ולברכה. ברפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, באמת נחמה לכל עמו בית ישראל, גם משפחות וגם כל אחד ואחד מאיתנו לפי מה שמרגיש. ויהי רצון שנשמע ונתבשר רק, אבל רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, וכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים שוכח מה בכלל התקופה הזאת באה לסמן לנו. כמה הכנה דרושה בעזרת השם לקראת הבאות, אני מתכוון לחג מתן תורתנו. אנחנו בימי ספירת העומר וכולנו מתרכזים מאוד לנושא הזה, אבל לצערנו הרב יש המון עיסוקים מסביב, עסק הדעת מאוד מאוד. אני אומר את זה לעצמי שבאמת בשנה הזאת כמעט לא הצלחתי להתרכז בנושא הזה של ההכנה לקראת הבאות, חג מתן תורתנו, ואנחנו סופרים ובעזרת השם הולכים ומוסיפים עוד קדושה על קדושתנו, עוד הכנה על ההכנות שלנו, כדי שבעזרת השם נוכל להיות כלי קיבול הראויים לקבל. אבל יש משהו של היסח הדעת בתקופה, השנה הזאת, אני ככה אומר לעצמי באמת, אני לא זוכר כל כך הרבה זמן שלא התרכזתי לנושא החשוב ביותר, מעניין של יציאת מצרים, לקראת בעזרת השם הימים שעולים ומתעלים, לקראת חג מתן תורה, אז נבחרנו להיות לעם, כל כך המון דברים יש לעשות, כל כך המון דברים יש לתקן, ובהמון יש מה להשקיע, ולצערנו הרב, היסח הדעת הזה, השנה הוא נכנס מכל מיני כיוונים. בוודאי שבנושא הביטחוני, וגם בנושא שזה לא נושא של, היינו אומרים עכשיו מלחמה או לא מלחמה, משהו שעומד באמצע, כל מיני פריצות כאלו ואחרות, וכל מיני הפתעות לצערנו הרב כאלו ואחרות. וגם הנושא הפוליטי שעומד על פרק היום שלנו ולא מרפא ולוקח המון המון נתח מהזמן שלנו במהלך היום. ועוד תסתכלו על החיים משפחה והכלכלה וכל מיני, הייתי אומר, כותרות שאנשים מעלים. ובקיצור, ממש נסחפנו, והיסח הדעת הזה הוא פשוט לא נתן לנו רגע אחד להתרכז לרגע המיועד. הוא רגע שעם ישראל בעצם יוצאים ממצרים. ותחשבו עכשיו בדמיון שלנו, מי שזוכר את חג הפסח שהיה לו מזמן, אז עם ישראל יצא, ואז עם ישראל התחיל לספור. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו בעזרת השם בעוד 50 ימים נקבל את התורה הקדושה, וכל כך ההתרגשות הייתה גדולה, וכל כך הציפייה הייתה. אז עם ישראל התחיל לספור ימים, זה כמו רגע שאדם יודע שבעזרת השם הוא מכניס את קלטות תחת חופתו, אז הוא כל כך שמח ויודע שיש את היום הזה. אז הוא סופר ימים, הוא לא חושב כל פעם, תגיד באיזה תאריך סגרתי את החתונה? ואז הוא מנסה להיזכר, זה חקוק לו טוב מאוד, והוא יודע כמה זמן נשאר, ובעזרת השם ככל שזה יותר מתקדם ויותר מתקרב, אז כבר יש ספירה של שעות אפילו לפעמים, הוא מדמיין לעצמו בעוד 48 שעות, או אפילו לפני כבר הוא מתחיל לדמיין דמיונות כאלו, ובעזרת השם בבוא העת, כמה שההתרגשות היא גדולה, גם ככה עם ישראל הרגיש בזמן שיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני בעזרת השם הולך לעשות אתכם עם מיוחד, אני בוחר אתכם מכל 70 אומות העולם, מכל החכמים והגאונים ומכולם מכולם, אני דווקא בוחר אתכם עם ישראל, ואני רוצה אתכם להיות לי לעם. ועם ישראל כל כך התרגש על הבשורה, ולכן התחיל לספור. היום זה היום החמישים, היום זה היום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, וכך עם ישראל סופר עד יום החמישים, שהוא יום מתן תורתנו, חג השבועות. אז תמיד תסתכלו מיום טוב של פסח, שזה בעצם ליל הסדר שישבנו כולנו, עד חג השבועות, זה בדיוק 50 ימים, לא פחות ולא יותר, 50 ימים ביניהם שחולפים כל כך מהר, אבל יש את הרגע של ההכנה, ולכן עם ישראל לא סתם ספרו רק בשביל להתרגש ובשביל להתמלות לזמן, אלא באמת עם ישראל עשו צעדים כל כך גדולים. אבותינו אומרים 40 שערי תומה, ממתת שערי תומה עם ישראל נכנסו, וכל כך כל כך היה רגעים קשים, וכל יום הקדוש ברוך הוא פשוט תיאר אותנו משער אחד של תומה והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, כך שבתקופה הזאת, עכשיו ממש בתקופה הזאת, עם ישראל בעצם היו בשיא ההכנות, ממש בשיא ההכנות, וכל אחד הוסיף קדושתו על קדושה, ותארה על תארתו, ותפילות, ומה עם ישראל, קיצור, הגיעו לדרגות ממש, איך אומרים, זה היה דור דעה, כולם זכו להיות נביאים, כולם זכו להיות ברמות רוחניות גבוהות מאוד, עד כדי כך שבבוא העת, אני בעזרת השם רוצה לגעת בנקודה הזאת, שעם ישראל הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, כשאנחנו עומדים תחת הר סיני, האם נרצה לקבל את התורה, משה רבינו שואל אותנו, והתשובה הייתה, אמרו כאחד נעשה ונשמע. מאיפה הנבואה הזאת? מאיפה הנבואה הזאת? רבותינו במדרש אומרים שיצא בת קול מן השמיים כמו השכינה שדיברה ואמרה, מה היא אמרה השכינה הזאת? מה היא אמרה? השכינה הזאת אמרה, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? כבר אז נבחרנו להיות לעם עוד לפני עשרת הדיברות, מהרגע הזה שפתחנו את הלב שלנו ואמרנו, הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. אבל רגע, היה בן אדם, קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. למה נעשה ונשמע? מה זאת אומרת נעשה ונשמע? אי אפשר לעשות אם לא תשמע. אז קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. אבל עם ישראל כל כך אהבתם הייתה וכל כך אמונתם הייתה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולכן עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא נעשה, אחרי זה גם תגיד לנו מה אתה רוצה, אבל אנחנו מתאבדים מה שנקרא, אנחנו משעובדים ועבדים אליך ריבונו של עולם, כל כך האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, וכך גם הקדוש ברוך הוא האהבה שלו אלינו, וזו בדיוק התקופה שאנחנו ממש הגענו למצב של דרגות רוחניות, ורבותינו אומרים כשם שאותו הזמן, עם ישראל פשוט יצאו משער תומה כל יום, ונכנסו אל שער קדושה כל יום, כך בעזרת השם בזמן הזה שאנחנו סופרים את העומר, כל יהודי, כל יהודיה, לא משנה איזה דרגות אנחנו נמצאים, יש לנו בעזרת השם את המקפצה הזאת, כל יום מחדש את ההזדמנות הנפלאה הזאת, לצאת מאיזה שער של תומה, לצאת מאיזה משהו של מכאוב, לצאת מאיזה מקום של בלבול, איזה משהו באמונה, איזה משהו בביטחון, משהו טיפה שמפריע לנו, ובעזרת השם יכולים גם להוסיף לעצמנו עוד שער של קדושה, להוסיף לעצמנו עוד שער של אור גדול של אמונה, וזה מה שבעזרת השם נעשה, זה מה שבעזרת השם נוכל ככה לאסוף כל מיני נקודות שהן מאוד יכולות להטיב לנו, כדי שבעזרת השם נבוא בבוא העת לקבל את חג מתן תורתנו, חג השבועות, עם המון המון המון ישועות, עם המון המון הצלחות. אבל שכחתי רגע אחד, ואני מסתכל פה על הסדר שלי ולא אמרתי את התודות, את התודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, למי שאמר והיה עולם, התודות לאיתי היקר, לצוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, לכל העוזרים והמסעים, לכם המאזינים העיקרים על מה שאתם באמת פועלים ועושים, תהיה מזכורתכם שלמה מים השם, אמן כי נרצון. ודווקא אני רוצה לספר סיפור בנקרא בדקות הראשונות שלנו, סיפור חשוב שבעזרת השם ייתן לנו מה שנקרא המחשה ברורה, להבין כמה חשוב לנו בעזרת השם למלות את עצמנו בהכנה. אז כך היה מעשה, היה איזה גביר אחד, עשיר מופלג, שהלב שלו היה פתוח לברכה. היה לו לב, משהו כל כך לב, איזה לב. רק הוא היה שומע מישהו שצריך. לא היית יודע, לא היית מכיר מישהו יודע לפתוח את הלב שלו כמו שהוא היה פותח. גביר עשיר מופלג, וברוך השם לא היה חסר לו, והוא היה עושה חלוקה לקראת החגים. איזה חלוקה, משהו של אין אף אחד לא יכל להידמות לחלוקה שלו. אבל היה לו מנהג אחד, ומנהג הזה היה ברור אצלו, שהחלוקה לא תתקיים אף פעם באותו מקום שהתקיימה בחג שעבר. זאת אומרת, כל חג וחג הוא מוצא מקום אחר. אפילו לפעמים הוא היה משנה ערים, לפעמים הוא היה משנה אפילו, לא יודע, מקצה לקצה של ארץ שלמה הוא היה הולך, ושם הוא היה מקיים חלוקות. אולי היה נותן שהחלוקה תתקיים באותו מקום שהייתה לחג שעבר. זה היה הכלל הראשון שלו. ועוד כלל אחד, בזמן החלוקה עצמה, הוא היה אומר למשרתים שלו, לאנשים שאחראים למלות את העגלות, לאנשים שבאים, הוא היה אומר להם, אתם פשוט תמלו להם עם מה שהם באו. זאת אומרת, אדם שבא עם איזו עגלה, אז תמלו לו את העגלה, ואם הוא הגדיל לעשות והביא עגלת סופר, אז תמלו לו את העגלת סופר. ואם הוא באמת הגדיל לעשות ובא עם עגלת סופר ומריצה, והביא גם את הילד שלו עם איזו עגלה קטנה, תמלו לו את מה שהוא הביא. בקיצור, מה שבן אדם מביא, כך בעזרת השם תוציא אותו עם ידיים מלאות. אין כזה מצב שמישהו לא יצא בידיים מלאות. וכמובן שחוסר לא היה אף פעם, שפע גדול שהוא היה קונה לכל חג. ובאמת הדבר הזה היה מתנהל. בין האנשים ששמעו על החלוקה, זה היה איזה אני אחד. וכשהוא שמע שהעשיר הזה מגיע לעשות את החלוקה לקראת החג הקרוב, וואו, כמה שהוא שמח, כמה שזה עשה לו טוב. יותר מכך, כמה שהוא הכין את עצמו, וואו, ממש הכין את עצמו. אף אחד לא ידע את הכלל הזה שצריכים למלות את מה שבאו. לא ידעו את הכלל הזה, היה כלל סמוי כזה.

ואז ברוך השם הוא עמד ראשון בתור, ממש ככה, הוא כל כך ציפה לזה, ושפתחו את השערים הוא הראשון שבאמת נכנס. כשהוא נכנס, מקבלים אותו בסבר פנים יפות כמובן, ושואלים אותו מה תרצה להעמיס, יש פה בשר, דגים, עופות, יבשים, מוצרים כאלו, מוצרי ניקיון, מה שאתה רוצה, מעין עולם הבא יש פה. והוא ככה מסתכל, כמובן שעניים כל כך צריכים, נו, אז תמלא בבשר, ולא בבשר, אל תביא לי בשר, איך זה נקרא, הבשר הזה. נו, בשר סוליה, ככה קוראים לזה, נכון. אומר לנו פה איתי, נשמה שלנו, אומר בשר סוליה. אז אומר בשר סוליה, תביאו לי בשר טוב, משובח, משומן, הסדויים, אני יודע מה, 8-8, בשרים כבדים, טובים, תביאו לי מעלה אשין, תביאו לו בקיצור, ממלא את העגלה שלו. וואי, וואי, וואי, כמה טוב שהוא יתמלא. והאדם היקר הזה יוצא משם, מרגיש באמת שהוא מה שנקרא כבש את העולם. איזה יופי, איזה כיף, מספיק ללחם היבש הזה. מספיק לריחות האלו הקבועים שיש לי בבית. סוף סוף יגיע הזמן שטיפה ריחות שונים ימלאו לי את הבית. בריחות ככה משומנים של בשר, של עופות, של דברים יוקרה, שיהיו לי טיפה ככה, כמה שמחה הייתה לו. והוא סוחב, ומתעייף ועוצר לרגע. וככה המון העם נכנסים לאולם וממלאים. מה זה ממלאים? מה זה שהם ממלאים? וואו, וואו, מה שהם ממלאים? וכמו שהעשיר ביקש, כמו שהגביר הזה ביקש, כל מי שבא עם מה שבא, אל תוציא אותו אף פעם עם ידיים ריקות. אתם מעמיסים אותו עד אפס מקום. זה הכלל. ובאמת היו אנשים שהגדילו לעשות, ובאו עם עגלות סופר, והביאו את הילדים שלהם עם עגלות, והכל התמלא. היו אנשים שבאמת יותר הגדילו לעשות, ובאו עם רכבים. מקום ענק. זה כמו רחבה ענקית של עיר שלמה שבה יש מקום להכיל את כולם. מי לא יבוא למקום שכזה? ואנשים נכנסו ברוורס, פתחו פגש, דלתות קדמיות אחוריות, הכל פתחו. ומאמיסים אותם, מה שתרצו תיקחו, יש שפע גדול. קחו כאן מה שאתם רוצים. והגיע מישהו עם מסחרית, משהו יותר גדול. וכמובן, יש הוראה מלמעלה, וההוראה הייתה ברורה, מאמיסים. זה קרטונים של בשר, אין מה לעשות, תעמיסו קרטונים של בשר, יש לו מקום להחסן, זה לא מעניין, אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו, ויש שפע, לא בעיה, יש פה ספקים שהביאו את הסחורות, לא, בשנייה אחת נצייץ והכל יגיע לפה. בקיצור, מגיעים אנשים עם רכבים כבר, זה היה משהו מסחרן. ואז מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, בעוד שהעני הזה גורר רגליים עם העגלה שלו, והוא שמח בלב, והוא עולה את העלייה לקראת החדר, לקראת הסמטה שלו, פתאום הוא רואה את השכן שלו, שנכנס עם איזה רכב, לרחוב, וואו, אתה יודע מה זה, על החלונות אתה רואה מוצרים, ככה הכל הרכב נמצא, ככה ממש, אפס מקום, ממש אפס מקום, היה לו איזה מקום בין הדוושה, דרף שם איזה קילו סוכר, בקיצור פיצץ את האוטו, מה אתה יודע, כאילו וואה, הכל ברוך השם שפע גדול, הכל בשפעה, תקרא את החג בעזרת השם. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מאיפה אתה חוזר? אומר לו, מה? מהחלוקה? אומר לו, ואתה מאיפה חוזר? אומר לו, מהחלוקה. אומר לו, מה אתה חוזר מהחלוקה? כל זה הביאו לך בחלוקה בלי עין הרע? אומר לו, כן, מה קרה לך? מוישי, תתעורר. אומר לו, מה להתעורר? מה קרה לך? איי, כאב לו מאוד. כמה שזה אכזב אותו. כמה שזה כל כך הפריע לו. למה אני הזה? למה השיר הזה ככה עשה? למה הגביר הזה ככה עשה? למה, ריבונו של עולם? למה הוא עשה את זה? למה, ריבונו של עולם? הוא לא הבין, למה הוא עשה את זה? ואז הוא הלך ושאל את השאלה, למה עשית את זה? ואמרו לו, טיפש כמותך. ההוראה הייתה ברורה. לבוא פעם שנייה אי אפשר. עם מה שבאת, מילינו אותך. באת עם עגלה וחצי, עגלה וחצי. רכב וחצי, מסחרי. עם מה שבאת, מילינו אותך. אין משהו אחר. זה מה שבאת, זה מה שיש. רבותינו אומרים, אלו ימים שבעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים, מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י הקדוש בספרו הזוהר הקדוש,

0: יום מתן תורה הוא חג השבועות, הוא אותו היום שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את כל הנשמה, את כל הנשמות של עם ישראל, כל נשמה לפני עצמה. ואומר הקדוש ברוך הוא, ככל שאתם תבואו יותר בהכנה, אתם יקבלו יותר. זה לא חג שהוא ימלא את כולם שווה בשווה. זה לא חג פסח שהיינו, או סוכות. אין ספירה לחג הסוכות. מישהו פעם ספר, היום כך וכך לחג הסוכות, היום כך וכך לעום, מה זה הדברים האלה? לא סופרים. חג פסח, מישהו ספר, חנוכה פורים, מישהו סופר, אין. יש חג אחד בשנה שסופרים לו. לא סופרים לו 4-5 ימים, לא. סופרים לו 50 יום. ויותר מכך, ותזכרו טוב, הוא חג היחיד ומהרגלים שלנו. זה חג הסוכות וחג השבועות, חג פסח וחג השבועות וחג סוכות, כן? והוא החג היחיד שהוא מתחיל ונגמר ב-24 שעות. אין לו חול המועד, חג ראשון, חג שני. אין לו שום דבר, פשוט מתחיל ונגמר ב-24 שעות. למה? זה חג של עוצמות. זה חג שבו נבחרנו להיות לעם. כל הסוכה, כל הפסח, כל הדברים מסביב, זה הכבוד שלנו להיות עם. אבל הרגע הזה שנבחרנו להיות תחת הר סיני, זה היה חג השבועות. התורה הקדושה. זה מתחיל ונגמר ב-24 שעות. ולמה? לפי גודל ההכנה. לפי גודל ההכלה. ההכנה הזאת, יש לה, בחג הזה יש עוצמות שהוא יכול להכיל אותך ב-24 שעות. אין זמן בין לבין. במקום אתה מקבל נשמה חדשה מתעברת באדם. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אני חוזר לזוהר הקדוש, הוא אומר, ככל שאנחנו יותר נעשה הכנה, ככל שבעזרת השם אנחנו יותר נתרכז לחג הזה, יותר ניקח את עצמנו לידיים, יותר בעזרת השם נבוא עם מעשים, שהם יותר מעשים מרוכזים לקראת הבאות של חג מתן תורה, אז בעזרת השם נקבל את השפע האינסופי. אז בעזרת השם נהיה ראויים לפני השם יתברך, להתמלות בכל כך המון דברים טובים. נכון? נכון, שאלה גדולה. מה צריך לעשות כדי להתכונן? מה צריך לעשות כדי להתכונן? אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים. ובקשה מכבוד הרב, לא לומר לנו עכשיו איזו קבלה מסוימת. מספיק אנחנו מרוכזים להמון דברים. אמנם שלפעמים זה טוב ככה לחדש את עצמנו. אם איזו קבלה מסוימת, באמת יש אנשים שלוקחים על עצמם קבלה, ומקבלה כל כך קטנה הם זכו לעשות שינויים כל כך גדולים, וצריך הרבה זה עד השמיה. יש בחינה כזאת שהבא להתאר מסיים בידו, והקדוש ברוך הוא מבטיח, תראו מה זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, אם אתם בעזרת השם תפתחו פתחו של מחט, אם אדם בעזרת השם רק פותח טיפה להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפתח פתח של עולם שלם, עולם שלם, שיהיה הכל הכל לאדם, מה שנקרא רגעים יותר קלים מהרגעים הראשונים. זה הבטחה של השם יתברך, ולכן יש מצב שאדם מקבל לעצמו קבלה, ואז הוא רואה המון המון דברים שנפטרים, ונפתחים לו לטובה ולברכה. כי הבא להתאר מסיים בעדו, כשבוך הוא שולח סדת לשמה. אבל אני דווקא רוצה לומר לכם שפה אני לא מדבר על קבלות. באמת שלא. אני יודע שהדבר הזה הוא כל כך נפלא, שכל אחד ואחד מאיתנו ידלה לעצמו. ידלה לעצמו. איזו קבלה מסוימת. איזה משהו שבאמת יכול להרים לו. משהו שיכול טיפה לחדש לו ולרענן את התקופה, וזה כל כך חשוב. אני אומר באמת, יש קבלות קצרות שהן מאוד כל חשובות, באמת הן חשובות. יש קבלה שאדם לוקח לעצמו למשך 4-5 ימים בשבוע, בן אדם לקח על עצמו קבלה לנסות. צריכים לנסות, לא צריכים להתייאש. אם בן אדם חושב, אני עכשיו בעזרת השם לוקח על עצמי קבלה במשך שנה, ואני עכשיו עם כל הכוח בה, זהו מרגע של בסוף בן אדם מתעייף, ויש מלחמת התשה שמתישה באדם, מתישה באדם. אז מה? אז בן אדם טיפה כאילו מרגיש, לקחתי את הקבלה פעם, פעמיים, שלוש, ואפילו אני אגיד לכם, לא רק בדברים רוחניים זה עובד ככה. לא רק בדברים רוחניים. באמת אני אומר לכם את זה. אני זוכר שאני הייתי אחרי שתי ניתוחים, והייתי צריך לעבור שיקום. השיקום טיפה היה די מורכב, והלכתי לאיזה פיזיותרפיסט אחד, לקחתי אותו פרטי, אחרי שזיקו אותי מהטעם הקופה, ובקיצור הייתי צריך מישהו מקצועי, שטיפה, מה שנקרא, תקתק לי את התקופה בצורה יותר רצינית ויותר טובה. אז לקחתי מישהו פרטי, מישהו מאוד מאוד חשוב, באמת חשוב, ועשה את העבודה כל כך בצורה טובה. ואז הוא אמר לי, אני אבקש ממך, אני אבקש ממך, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, או לקראת אחרי זמן, פעם בשבוע. והוא היה נותן לי תרגילים לעשות. וקשר טלפוני בסוף היום, זה מה שהיה בעצם המסלול, שבעזרת השם כך תהליך השיקום היה מוצלח. אז הוא אמר לי, אני אבקש ממך משהו. קח את התרגילים האלו שאני רשמתי לך פה, ואני אבקש ממך לעשות אותם כל יום, 10 דקות, 10 דקות. אבל אני לא מבקש ממך את זה עכשיו במשך חודש, באמת שלא. וגם לא מבקש ממך את זה במשך שבועיים, באמת שלא. קח את זה 3 ימים, זהו. זהו, 3 ימים, קצר ולעניין, בסדר? מה שנקרא, אם תרכז את הכל, זה חצי שעה בסך הכל, אבל אני לא מבקש לעשות את זה רצוף חצי שעה, אני מבקש 10 דקות כל יום, תעשה סטים של כאלו דברים, סטים של כאלו דברים, סך הכל זה יוצא לך 10 דקות, רק במשך 3 ימים. זה מה שאני רוצה, בסדר? כן. ואני תמיד זוכר שהייתי מתקשר אליו ביום השלישי, הייתי טיפה ככה מרגיש שמה שנקרא כבשתי, הצלחתי. אז הוא היה נותן לי עוד תרגיל לעוד 2 ימים יותר קצר, ואז בעצם נסגר שבוע והיינו נפגשים כבר, כי כל שבוע בערך היינו נפגשים, כך שהוא היה נותן לי עוד 3 ימים, שוב פעם היה עושה לי את המשחק הזה, וזה כל כך היה עוזר לי. ובסוף הייתי אומר, שברוך השם עברה תקופה, הכל חלף לטובה ולברכה, אמרתי, תראה, אם הוא היה אומר לי, קח את כל רשימת התרגילים האלו, ותיקח את כל הזמנים האלו, עד איזה חודש וחצי, חודשיים בערך שזה לקח, כך שאתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ב3 ימים הראשונים, ואת זה ואת זה ביומיים אחרי, ואת זה ואת זה ב3 ו4, אני הייתי בטוח, באמת אני אומר את זה, הייתי בטוח שהייתי נכשל. לא יודע בכמה אחוז, אבל בטוח, בטוח שהיו לי הרבה נפילות. בפעמים האלו שהוא עשה בצורה הזאת, אפילו לא פעם אחת נכשלתי. אני באמת אומר את זה. לא פעם אחת, לא פעם אחת נכשלתי. בהשבת, נותן שזה, עשיתי את מה שצריך לעשות. למה? כי בסך הכל הוא יעבד עליי טוב. הוא עבד עליי טוב. הוא לא עבד עליי. הוא הסביר את זה, שזה בהרבה יותר קל וזה נכון. אז אני אומר, לפעמים זה גם נכון לאדם לקחת איזו קבלה מסוימת לתקופה קצרה. לתקופה קצרה, לא צריך עכשיו להרים יותר מדי איזה זמן, ולתקופה קצרה, על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על ימים ספורים לפעמים, ואם זה דבר שהוא כל כך כל כך, זה עניין של זמן שבעזרת השם אפשר, אפשר. אתם יודעים, הייתה איזו אישה אחת שהיא הייתה יום אחד באיזה כנס של ההשכרה משפחתית, והביאו לשם רב כל כך חשוב שדיבר, ודיבר ודיבר, בין הדברים שהוא אמר, שכמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, על הבגדים שהאדם לובש, שהם בגדים מכבדים, וכמובן שנשות עם ישראל קדושות וטהורות, שמתלבשות בצניעות וכן הלאה, וזה מאוד דיבר אליה, זה מאוד דיבר אליה, זה משך אותה, והיא החליטה אולי כן, בכל זאת לדלות טיפה, אולי טיפה לשפר טיפה את הביגוד במצב כזה וזה, חשבה על זה. ובאמת זה היה קשה לה, זה היה קשה לה, זה היה כל כך מורכב לה, גם מבחינת המשפחה וחברה, והמון דברים של יצר הרע שהוא יודע לבלבל אדם ממש. אז מה לעשות, אז מה לעשות? היא באמת חיפשה וחיפשה, ויום אחד היא לקחה לעצמה רעיון, תקשיבו. הרעיון היה שהיא תיקח יום בשבוע, שהיא מוכנה ביום הזה באמת להישמר ולהיות לפי מה שהתורה מצווה אותנו להיות, בקדושה ובטהרה. וברוך השם, זה הצליח לה, כך שחלפו 4 שבועות, זה בעצם חודש, על ידי זה שבעצם ימי ה-30 הסתיימו כבר, והיא ברוך השם זכתה שבימים האלו שהיא לקחה על עצמה באותו יום בשבוע היחיד והבודד, זה צלח לה. תקשיבו, זה צלח לה. ואז היא אמרה, אם כבר לקחתי את זה לשם, אז בוא עוד טיפה, אני אגרור מה שאני יכול להצליח וזה, והיא המשיכה. וקרה מה שקרה, שברוך השם, היא קיבלה מילים טובות מכל מיני מקומות כאלו טובים, שעם ישראל ראו את זה בעין חיובית, וברוך השם, זה גירה אותה להמשיך, ואני אומר באמת, כל דבר כזה או אחר, זה יכול להשפיע עלינו, גם לראות כמה אפשר ללמוד בחיים שלנו, להחמיא לבן אדם, כמה להרים לבן אדם, וזה עושה המון, אל תחשבו שאפילו מי שאתם חושבים, בן אדם גדול, בן אדם עוצמתי, מה הוא צריך מחמאות? אתם לא יודעים, אתם לא יודעים כמה שהדבר הזה זה דליק, כמה זה נותן בנזין ואנרגיה לאדם, אתם לא יודעים כמה שזה דבר שכל כך כל כך משלים מערכות שלמות, שאדם אומר מילה טובה אפילו לבוס, אפילו לאיזה רב שדיבר יפה, אני באמת אומר את זה, אפילו לאיזה מישהו, להרים לבן אדם, להרים, קל וחומר בנו של קל וחומר בבית, קל וחומר בנו של קל וחומר לאישה ולילדים, לבנים, לבנות, להרים, להרים, לא צריך תמיד לראות את הרגעים, להתנת מילה טובה, כמה שאת יד ימין של אמא, כמה שאת עוזרת להגיד לבת, כמה שאתה כל כך משקיע להגיד לבן. זה מרים, רבותיי, אני אומר לכם, כי יש, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו עסוקים וטרודים, ויש המון, ואנחנו לא יודעים להרים לבני אדם, זה במאמר מוסגר, סגרנו סוגריים, בואו נחזור לעניין שלנו. אז הבן אדם הזה, האישה הזאת היא פשוט קיבלה את זה כמשימה, וברוך השם הוסיפה עוד יום ועוד יום, וברוך השם פשוט היא שינתה את הדרך שלה. אז היא פשוט החליפה ארון בגדים, ממש מלתחה שלמה, מעל ועטף, השתבח שם הולד, איזה קידוש שם שמיים. איזה קידוש שם שמיים. מה זה הבא להתאר מסעים בעדו? מה זה בעזרת השם עוד איזה דבר קטן שהקדוש ברוך הוא אמר, פיתחו לי פיתחו של מחת. לאט לאט, אני כבר בעזרת השם יפתח לכם פיתחו של עולם. אבל בעזרת השם אנחנו מתרכזים בעניין של ההכנה, ומה עושים כדי לצאת לדרך עם הכנה טובה. מה עושים כדי לבוא עם כלי קיבול טובים, גדולים, מה שנקרא להעמיס את עצמנו בטוב וישועות ונחמות, בנחת ושלווה, עם המון המון בשורות טובות. מה עושים? מה עושים כדי לזכות לזה? אז כל זה ועוד שיש לנו בעזרת השם את הרגע הזה שנוכל לתת את זה, מה באמת אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נגיד לכי התנחת הקלה שנעשה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המזמנים היקרים. אמרנו איך מתחילים להתכונן להכנה אמיתית, איך מתמלאים בהכנה. אז אני באמת רוצה לקחת את התקופה הזאת ממש קשורה משתי הכיוונים, ממש משתי הכיוונים. מצד אחד, זה גם תקופה בדיוק שיוצאת, שאנחנו בדיוק עומדים על הכנה לקראת חג מתן תורתנו. ובצד השני, זה גם בדיוק דבר שהוא מאוד יכול לחזק אותנו בתקופה הזאת. ואני הייתי אומר שאולי זה הדבר, הדבר, באמת מכל הלב אני אומר את זה, הדבר שאנחנו צריכים להתחזק ממנו כל כך כל כך המון המון בתקופה המורכבת הזאת. אחדות בעם ישראל, אחדות בעם ישראל. זה הדבר שבאמת מביא את כל אחד ואחד מאיתנו להיות כלי קיבול, לקבל את התורה הקדושה, לקבל את התורה הקדושה. ורבותינו אומרים, שימו לב פה לאיזה מהלך קצר, באמת, שרק שנקלוט את הרעיון. רבותינו אומרים, לו כל אחד מאיתנו היה עושה הכנה, אבל מה זו הכנה? איזו הכנה? היינו מתקדשים, והיינו מתארים, והיינו עושים את הדברים הכי הכי נשגבים לפני המקום. היינו עושים סיגופים וטעניות, והיינו ממש מעולים במעלות כל כך גדולות. רבותינו אומרים, אם עם ישראל לא היו כאיש אחד בלב אחד, לא היה הקדוש ברוך הוא חפץ לתת להם את התורה הקדושה. הרעיון הזה שאמרו כאיש אחד בלב אחד, זה היה הרעיון לתשובה החיובית שהקדוש ברוך הוא הסכים לתת לנו את התורה הקדושה. כאן יצאה בת קול ואמרה, מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? אני שמתי לכם איזה יעלום ענק, איזה משהו שלא חלמתם עליו, ואתם עליתם על זה. זה לא העניין של ההכנה. נכון שכל אחד מאיתנו, כמו שרבותינו אומרים, תיאר את עצמו ויצא ממדרגה של תומה, נכנס למדרגה של טהרה. בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פתח שערים וסגר שערים, אין ספק. אבל כל זה לא היה מביא אותנו למצב שהקדוש ברוך הוא היה חפץ להשנים בנו. רבותינו אומרים שרבי עקיבא זכה להקים ישיבה הכי גדולה בעולם. 24,000 תלמידים. מאז ישיבתו של רבי עקיבא לא קמה ישיבה כזאת גדולה בעולם. אפילו כאן, כן, ביום הזה עכשיו, במדינה הזאת בארץ ישראל, אחרי שנות כל כך גלות, ויש לנו ברוך השם יכולות של רמקולים וכוח ארגון, אנחנו יכולים לעשות, אין ישיבה שמאכילת 24 תלמידים. אין כזה דבר. יש צירופים של ישיבות, יש כל מיני דברים, אבל 24,000 תלמידים, אין, אני לא יודע אם יש חצי אפילו, אין כזה דבר. רבי עקיבא הצליח לרכז 24,000 תלמידים. אתם יודעים איזה עוצמות, כמה ביטול הגזרות הם יכולים לעשות. תחשבו תפילת מנחה ב-24,000 אנשים. תחשבו איזה עוצמות, בוקר, צהריים, ערב, כל של תורה. זה עוצמות. קרה מה שקרה. מגפה. איזה חרון אף השם ישמור ויציל. מגפה. לא מדובר על סתם אנשים פשוטים. לא מדובר על אנשים סתם. אלו תלמידים של רבי עקיבא. מי שיקרא מדרשים, מבין מה זה עוצמות להיות תלמיד לרבי עקיבא. מבין מה זה עוצמות להיות... אלו לא אנשים סתם אנשים שהגיעו מהשוק. אלו אנשים שעבדו על עצמם, וכוח ההתמדה שלהם, ואמרו כחומר שהיה בהם. ואתם לא יודעים לאיזה דרגות הם הגיעו. איזה דרגות הם כבשו לעצמם להגיע. אבל הרגע הזה, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שחרר את מידת הדין עליהם, פשוט מגפה, תקופה קצרה של לוויות, משהו קטסטרופה. שם ישמור ויציל, רבי עקיבא פשוט רואה ממש כמו קרחות בתוך הבית מדרש, כל יום יותר הולך וגודל הקרחות האלו שאין תלמידים, רק על שולחן ההספדים רבי עקיבא נמצא, על דוכן ההספדים, מספיד ומספיד ומספיד, ולוויות. תחשבו מה זה עוצמות של בתי קברות מתמלאים בתקופה כל כך קצרה, 24,000 תלמידים מתים בתקופות ימים מספר. איזה דבר מחריד, איזה דבר מזעזע. הרגע הזה, שרבותינו אומרים, מה קרה? מה אחרון האף הגדול הזה? ריבונו של עולם, מה קרה? מה קרה? שלא נהגו כבוד זה בזה. הם היו אנשים כשרים, לא חס ושלום שנכשלו בגילוי עריות, לא בשפיכות דמים. לא חז ושלום בעבודה זרה, לא באכילת נבלות וטרפות, לא חילול שבתות ומועדים, לא, לא, לא, לא, לא, כל זה לא, להפך, אנשים שידרו את השבתות והמועדים, אנשים שהתקדשו והגיעו לדרגות כל כך גדולות של קדושה ובטהרה, לא גילו אלו עריות שום דבר חז ושלום, אכלו את הדבר הכי כשר שיכול להיות, אין שום פיקפוק של חז ושלום נבלות וטרפות. איפה היה הפתח? שלא נהגו כבוד זה בזה. שלא נהגו כבוד זה בזה. הרגע הזה שהיה בהם חוסר ייחוד, אז מידת הדין מצאה לעצמה את הפתח, את, את, את, את מה שנקרא את הסדק, והיא פרצה שם, ושהיא פרצה, שמשמור והציל. איזה, איזה, איזה, איזה דבר מחיד שקרה בעם ישראל, תקופה כל כך קצרה, רבי עקיבא, רבי עקיבא, שאסף לעצמו ימים כל כך קשים, שהיה גודל בעוני, הלך ללמוד א' ב', איזה רגעים שרבי עקיבא, עד שהוא אסף כל תלמיד מהנשמה שלו אסף אותו, עד שהוא הגיע להיות כרבי עקיבא, וואי, מה הוא עבר, הוא היה בהתחלה עם הארץ, ורבי עקיבא הלך ואסף את עצמו, ולאט לאט עוד, ולאט לאט עוד יותר, עוד יותר. עכשיו, מה מדובר? לא מדובר פה בתלמיד שנמצא באיזה שיעור פעם ב', תלמיד, תלמיד 100% תלמיד רבי עקיבא, 100% תלמיד, אני אומר, אני תלמיד של מרן, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לשבחה, מרן רבי עובדיה יוסף. כן, תלמיד מהספרים שלו בוודאי. הייתי מצליח לשמוע אותו במוצאי שבת, שהיו לו שיעורים בלוויין, הייתי מאוד מקפיד לשמוע. ומתי ראיתי את מרן המון בחיים? לא יודע, לא ראיתי אותו המון המון המון בחיים. אבל בוודאי שאנחנו עד היום, לא עובר עלינו יום אחד שאנחנו לא נוגעים באוצר הגדול הזה שהוא השאיר לנו פה, ספרי ההלכה וההנהגות שלו והשיעורים שיש ברוך השם. תלמיד, פה מדובר בתלמיד בתוך הישיבה, בתוך הישיבה, רק מה שקרה, שלא נהגו כבוד זה בזה, פשוט חורבן, פשוט חורבן. אנשים שהם בני תורה, אנשים שהם ממלא תורה, אנשים שהם מוכנים להקריב את חייהם, אני לא אומר את זה סתם, אנשים שחיים בצמצום, אנשים שחיים מתחת לקו העוני, בדירות סחורות, מחפירות, מתנאים קשים, העיקר לשבת וללמוד תורה. יש מקומות מסוימים שהם לא יכולים להיראות. הם לא יכולים להיראות. למה? כי אנשים אחרים זורקים עליהם מבט ביזיון. אתם יודעים, חס ושלום, כמה שזה כתרו גדול לעם ישראל? אתם יודעים כמה שהדבר הזה הוא מביא חורבן על עם ישראל? כמה שחס ושלום יש פתח, לא רוצה להגיד למי לבוא, ולעשות חז ושלום מה שקרה למידת הדין. חז ושלום. שלא נהגו כבוד זה בזה. לא, תשמע, זה נושא פוליטי. לא, תשמע, זה נושא שיהיה לכולם טוב. לא, אתה יודע מה החורבן הגדול? אתה יודע מה החורבן הגדול? זה לא שאין פה כוח אדם או שיש פה מספיק כוח אדם. זה לא העניין. אנחנו באמת לא נוכל לדעת את זה באמת. אני רק אומר, אתם יודעים מה באמת החורבן הגדול? החורבן הגדול זה הפילוג שהערב רם הצליח ליצור בינינו. זה החורבן הגדול. תזכרו את זה כל החיים. החורבן הגדול זה הרגע הזה שמידת הדין מוצאת לפתח לבוא לעם ישראל. ואז אנחנו שומעים, לצערנו הרב, על אנשים שמתבשרים בשורות קשות, לא מדבר איתכם על המצב הביטחוני. על אנשים שנמצאים לצערנו הרב במחלקות לא פשוטות בכלל, ומתבשרים בשורות רעות מכל מיני סוגי מגזרים למיניהם. שם באמת הנושא הזה הוא לא מבדיל באיזה מגזר כזו או אחר, לצערנו הרב. אז אנחנו מתבשרים בכל מיני, אוי שמשמו, כמה שזה כואב. אתם יודעים אבל מה קורה במצב הזה? כבר לא מבדילים. מאיזה מגזר הוא? כבר לא מבדילים. באמת, באמת, חז ושלום, חז וחלילה, לא יודע אם יש יהודי בחיים לו. הוא הערב רב הגיע לדרגות האלו, זה בוודאי שכן. אנחנו אבל אף פעם לא שאלנו מאיזה מגזר מישהו נפל, מישהו נפצע, מאיזה מגזר. בסדר, אף פעם בחיים לא חשב, מתפללים וכואבים והכל ברמה חברנו ושסה גידנו. הערב רב כן עושים את זה. צערנו הרב שם הם מאוד עושים את זה, הם בדרגות כל כך של שפל. אבל אנחנו מדברים על עמך בית ישראל, הקדושים, אנחנו פשוטי העם ככה, במדי שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות, אבל יש את האחוזים האלו שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו, שלצערנו הרב, פספסנו את זה, שלא נהגו כבוד זה בזה. כאן מצאנו את הפתח לחורבן הגדול. אתה רוצה לבוא להיות מוכן, את רוצה לבוא להיות מוכנה, לקחת קבלות על עצמנו זה דברים הכי טובים שיכולים להיות. הסברנו כמה זה דבר חשוב. ההכנה האמיתית של חג מתן תורה, איפה עם ישראל מה שנקרא, הבאנו את המכה הבומבסטית, זה היה ברגע הזה שאמרנו נעשה ונשמע, אבל כאחד. היינו כאיש אחד בלב אחד. לא טעינו. למרות שגם אז היו שבטים מסוימים, שבט ראובן, שבט שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל אחד לקח לעצמו את הדגל, כל אחד לקח לעצמו איזו הנהגה, בוודאי שכולנו הלכנו אחרי משה רבנו, כאיש אחד בלב אחד, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו היו משפיעים כאלו ואחרים, נפלאים ומדהימים, וכל אחד בהנהגה שלו. אבל רגע, בזמן שאנחנו עומדים להתייצב, מתייצבים כולם, מתייצבים כולם, אז באנו מוכנים רבותינו אומרים, לצערנו הרב, אני אומר, גם זה קשור, כמו שאמרתי, לתקופה הזאת, גם מצד ההכנה בעזרת השם לקראת חג השבועות, וגם מצד השני לקראת העניין הזה של התקופה הזאת שקורה לנו יותר לייחוד. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע באמת שהתקופה הזאת קורית באמת לייחוד לעם ישראל. כמה שהתקופה הזאת באמת מביאה את כל אחד ואחד מאיתנו למקום שבאמת אנחנו מרגישים שזה חסר בנו. מה צריך לעשות? פשוט יותר לאהוב, יותר לכבד. יותר לאהוב ויותר לכבד. אנחנו צריכים להסכים עם זה שאנחנו יכולים לקבל את השונה. אנחנו חייבים להסכים עם זה, לא צריכים. חייבים להסכים עם זה בזה שאנחנו יודעים לקבל את השונה. לא יקום ולא יהיה. שאנשים פה שמוסרי נפש, גם מצד ההוא של לוחמים, וגם מצד ההוא של לוחמים, מכל כיוון יש מלחמות, שלא תתבלבלו, מכל כיוון יש מלחמות, מכל כיוון יש הקרבה של עם ישראל, מכל מקום עם אלו הלוחמים שנמצאים בשטחים, וגם על אלו אני קורא להם בני התורה, בחורי הישיבות, האברכי הכהן, שנמצאים בשטחים ולוחמים. כל אחד יש לו את ההקרבה שלו. מה זה לעזוב בית משעה 8:30, לעזוב בית, לשבת, לקחת ספר, להתחיל לפצח סוגיות שלמות בתורה הקדושה עד שעה 1. מה זה? אחד כמה לוקחים רגעים של אוויר, טיפה ילדים במוסדות, פה ושם, בלי העינרה כבר חוזרים, תקף ומיד, עוד 4 שעות נותנים. ואחרי זה יש כולל ערב, תגיד לי, אתה בן אדם? כן, אני כל כולי נמצא, בשביל מה? מה אתה מקבל פה מיליונים? באמת, מה אתה מקבל פה? מה אתה מקבל פה תארים? אתה הולך ברחוב ומשתחווים לך, מכבדים אותך? לא, בתקופה לצערנו הרב מבזים אותי. בתקופה לצערנו הרב הפחות טובה לא מכבדים, לא מעריכים. אבל זה לא בא שלי בשביל זה. אני בשליחות פה. אני בשליחות. אנחנו מרגישים גם שאנחנו נמצאים בשטח. זה לא חז ושלום כמו שהערב רב יצר פה איזה שתי קבוצות אחד נגד השני. זה חז ושלום, חז וחלילה. התפילות והתורה והעשייה כולם זה כי אחד לפני השם יתברך בעזרת השם לתוצאה טובה לעם ישראל. וכשלא נתבלבל אף פעם לעולם, לא ניתן לערב רב לאבד את הערך הזה. אף פעם בעולם, אל תשכחו. כל הערך שלנו זה בגלל שאנחנו יהודים ותורה קדושה. אל תתבלבלו, זה לא עניין של דגל או עניין של... הם מנסים לטשטש את זה. והם מצליחים לצערנו הרב בהמון מקומות. הם מצליחים, לכן גם, אני לא רוצה לומר, רמת ההתבוללות שלהם, זה מזעזע, זה זוועה מה שהם עוברים שם. והם מנסים כמה שיותר לטשטש את זה, הם לא נותנים שזה יהיה כיהודי ואחר, הם נותנים שזה יהיה ישראלי כולם. והמון המון בני נוער לא מבדילים כל כך בדברים האלו. אבל מה אתה שואל אותי באמת? העם שלי זה עם ישראל, וזה היהודי שבי. זה לא משהו שיש לי 3 עיניים מ4 עיניים לכולם. זה משהו שמייחד אותנו. וזה רק עניין התורה. שלא תתבלבלו, הערכים האלו אסורים לשכוח אותם. בד בבד, צריכים את הכוח מפה וצריכים את הכוח מפה. ואף פעם בהיסטוריה לא ראינו מקום שהגבורה, הכוחי ועוצם ידי זה שניצח. לעולם לא. תזכרו את זה כל הזמן. גם בזמן שבאו לכבוש את ירושלים, מי שקורא וטיפה יודע היסטוריה בעם ישראל, היסטוריה אמיתית, לא היסטוריה שמבלבלים את הראש. היסטוריה מקורית רואה שבאמת היו גיבורי חיל בעם ישראל, אנשים כישרוניים שיוצאים מן הכלל. אבל חז ושלום באותו הרגע שעזבנו את אלוקים, עזבנו את התורה הקדושה, המכה הייתה כואבת עד היום הזה 2000 שנה. והיו גם רגעים הפוכים. היינו באמת חסרי כל. היינו חלשים. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. יש כרוז שאומר, מי האיש הלך הלבב, מי האיש אשר בנה בית, לכו, לכו חיילים, לכו תחזרו הביתה, אנחנו לא צריכים כל כך המון חיילים, מחזירים, מחזירים, כל כך המון רשימה גדולה, ילך וישוב לביתו, ילך וישוב לביתו, ילך וישוב לביתו, תקראו מה שהתורה מצווה אותנו לעשות לפני יציאה למלחמה. אז כבר רשי אומר, מי נשאר? מבוגרים היו נשארים, אנשים שכבר בנו את הבית שלהם וכבר חיו, כבר נשאו אישה וכבר, ברוך השם, חיתנו את הילדים, אנשים שכבר היה להם קרמים, ברוך השם, אנשים שכבר עשו, מי נשאר? המבוגרים נשארו, אלה לוחמים עכשיו באמת, איפה הצעירים? רבותינו אומרים, הנס הוא הוביל את עם ישראל. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם אתם בטוחים בי, אז אני בטוח בכם, הכל בסדר. ורבותינו אומרים, כל החיילים היו יוצאים, להילחם חסרי סיכוי, ושערה אחת משיער ראשם של כל עמו בית ישראל, הלוחמים והלומדים, לא הייתה נופלת מעליהם. איזה קדושה, איזה טהרה בעם ישראל. מה שקרה, צערנו הרב, נהיה לנו איזה סוג של בלבול בנושאים האלו. טיפה יש אנשים שאיבדו את הערכים, באמת אני אומר את זה. ולא רק איבדו את הערכים, הם פשוט נלחמים. הם פשוט נלחמים. אז מה הם עושים? הם עושים פעולה הפוכה. הם עושים פעולה הפוכה, הם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח, והם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח. מכל כיוון הם מפריעים לנו. אלו שלוחמים ממש בחזית האש, ואלו שנמצאים במקום שנותנים את הכוח להם. מכל כיוון הם מציקים לעם ישראל. ואז לצערנו הרב, יש בשורות פחות נעימות. האויבים שלנו מפתיעים אותנו. האויבים שלנו מפתיעים אותנו. ותזכרו תמיד ותראו מה שאמרנו. תמיד שמדברים על הנושא הזה ויותר מדי מקציפים קצף על לומדי התורה, יש מכות כואבות. תזכרו את זה ותבדקו איזה תקופה כל כך היה מכות כואבות. תמיד שדיברו על הנושא הזה פתאום גברה מידת חד ושלום עדין. אנחנו כעם ישראל מאמינים יודעים כאיש אחד בלב אחד. בתקופה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדלות ולעשות השתחוות גדולה לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לדעת שכבודו במקומו מונח, לא הערב רב ינסה לבלבל בי, ולא ינסה לטעטע בי, כי דוד המלך יצא עם אפיסת כוחות, מול גוליית, עם אבני נחל, והקדוש ברוך הוא רחמן עשה פלא, בלי שום משהו שיכולים להסביר בהיגיון, בלי שום של כיפת פרזק או איזה, לא, כלום, משהו פלאי, כי אדוני ילחם לכם. ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא פשוט יגרום לכם מלחמות טובות, הצלחות, הוא ייתן להם את חרבם תבוא בליבם, הוא יגרום לכל הסיבובים, ואם חס ושלום, לא רוצה לומר, קרי, אף אני אלך איתכם בחמת, קראנו עכשיו? קראנו עכשיו? ומה זו בשורה שהותר לפרסום? מה זו הבשורה של הפצועים האלה? מה זה שאויבים מפתיעים אותנו לרעה עם כל מיני דברים? הכתובית הייתה רשומה על הכביר, לא הייתה רשומה, ריבונו של עולם, מספיק, אנחנו עייפים, צריך לגרום מיחוד בעם ישראל. באמת, זה לא תפקיד שלנו, לבוא ולהצדיק, התפקיד שלנו באמת, לבוא ולחלוק כבוד לכולם, לחלוק כבוד לכולם, לא לתת לשום מגזר כזה או אחר להתבייש, לתת לערב רב להתבייש. אתם הבזויים, אתם העושקים, אתם, לא רוצה להגיד, איפה כל אלו שהיו פה עכשיו ברשימה הכבדה הזאת, שגמרו לעם ישראל נזקים בלתי הפיכים, שהוציאו כל מיני וידאויים, וזרקו את המכשירים שלהם לים, איפה האנשים האלה לנו? אתם מבינים כמה שהכל פה זה מטושטש, אתם מבינים כמה שהכל פה מחור, וכמה שלצערנו הרב יש המון פטים? כמה יש המון המון לא מבינים עניין. אנחנו פה כדי להשמיע את הקול האמיתי. מי שירצה יעשה שיעורי בית. יעשה שיעורי בית ויראה כמה שעם ישראל זה עם עדים. זה עם שכל כך כל כך יוצא מן הכלל בהמון המון דברים. במיוחד, במיוחד בעניין של אחדות בינינו. ולא לתת לערב רב לעולם לא. באמת אני אומר, לעולם לא. לעשות פילוג בינינו. לא לתת. אז לצערנו הרב, יש לפעמים שיושבים בערבים, ויאללה, חוגגים, ומראים כל מיני תיעודים, והם יודעים לעשות את זה. הם יודעים לעשות את זה. ואז המוחה בית ישראל מסכנים, שבט יהודה בתוך הקבוצה, עם התמימות שלהם, מאמינים, מאמינים, מאמינים לנתונים, מאמינים למה שאמרו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, כאילו איזה נביאים וקדושים וטהורים נמצאים שם, לא טמאים ואנשים שטופי זימה, לא אנשים קדושים וטהורים, אנשים צדיקים עם ככה מקבלים את הדברים שהם אומרים, זה כל כך כל כך ככה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתעשת, להרבות אהבה ואחווה בינינו. להרבות אהבה ואחווה בינינו, לא לתן לשום פתח כזה או אחר, חס ושלום, שעשה בנו סדק. מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה לומר לכם עוד דבר אחד חשוב. באמת עוד דבר אחד, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור לנו בדבר הזה כל כך כל כך. כי באמת אנחנו זקוקים בתקופה הזאת לזה. אנחנו דיברנו בנושא הזה של תפילין לעם ישראל. תפילין לחיילים הקדושים שלנו. בד ובד, יש המון המון שמתקרבים וגם הם רוצים עזרה גדולה. היום יש לנו רשימה של 5 נערים קדושים וטהורים שרוצים לקבל זוגות תפילין. הם עומדים ברוך השם במצב שהם כבר משרתים ונותנים מענה לעם ישראל בהמון המון דרכים טובות. ואני באמת רוצה לומר לכם שבזמן שאתם מתקשרים ואומרים אנחנו רוצים בעזרת השם להיות שותפים איתכם בנושא של זוגות התפילין, השמחה היא גדולה לי בכלל לעם ישראל, ובמיוחד לנשמות הקדושות והתאורות האלה שרוצים להתקרב תחת כנפי השכינה. זכותנו להיות משרתים ומטווחים בינינו. בואו עכשיו, תעזרו לנו בנושא הזה של התפילין ל5 חיילים קדושים ותאורים שיסקו בעזרת השם לקבל את הבשורה שהתפילין כבר בדרכם אליהם. כל מי שרוצה להיות יש לנו שותף, מכספי מעשר, מכל דבר כזה או אחר, הוא יכול עכשיו להתקשר ולהקדיש לרפואה, להצלחה, לזיווג, לזרע קודש, לכל מה שאתם זקוקים. באמת, לפרנסה, ולהבדיל, להבדיל, לאלו נשמת. אין לך דבר שעושה נחת רוח לנפטר או לנפטרת, כמו שיש איזה מישהו שמתקרב להשם יתברך, שמניח תפילין וזוכה. ואני רוצה לבשר אתכם בבשורה הזאת, שלא רק התפילין הזאת שאתם מביאים, זוכה החייל להניח לבד. אמר לי חייל הרב, כל פעם שאני מניח, לפחות עוד 2-3 מצטרפים ומניחים, זה יאמר לזכות התורם או התורמת. עכשיו יש לנו פה הזדמנות של 5 אנשים קדושים ותאורים, או כל אחד אפילו שיהיה שותף, אם קשה לקחת את כל הזוג בעצמו. כל אחד שלפחות יהיה שותף. מספר הטלפון, מי שרוצה עכשיו להתקשר. כוכבית 5937. כוכבית 5937. מספר הטלפון שבעזרת השם עכשיו כבר אתם יכולים להתקשר. תעזרו בסבלנות, יענו לכם, ואתם יכולים להיות שותפים. כמובן שתקבלו קבלה מסודרת על התרומה שתורמים לנו, וזה לעם ישראל בכלל, ולמה אני כל כך אוהב את המצווה הזאת של הנחת תפילין לעמך בית ישראל. אז אור הקדוש כותב שכולנו עכשיו זקוקים לשמירה, רחפנים, כל מיני רגעים לא פשוטים, זקוקים לשמירה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו הייתה הילולה, תקשיבו טוב, כי הזמן באמת קצר לנו, תקשיבו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, ששם שדאי זה שם שממונה על שמירה על עם ישראל. שם שדאי, שין דלת יוד, שין שדאי של השם יתברך, הוא שם שממונה. לכן יש במזוזה את השם שדאי, שין דלת יוד. תסתכלו במזוזה, בקלף יש את השין דלת יום. זה שם שאלוקים שומר דלתות ישראל, שמים בפתח הבית, מנשקים, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, זיכה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, את כל יהודי, להניח את השם הזה על גופו. מתי? בזמן שמניחים תפילין. תסתכלו, בתפילין של ראש יש את השין, בתפילין של ראש, ובקשר של תפילין של ראש יש את האות דלד. הנה שין דלד, איפה היוד נמצאת? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בקשר של תפילין של יד יש את האות יוד. תסתכלו, כל אחד מאיתנו יכול להסתכל, יש באות שין, באות תפילין של ראש, בקשר יש את האות דלת, ובקשר של תפילין של יד יש את האות יוד. ביחד שדאי. אומר הקדוש ברוך הוא, תניחו את השם הזה עליכם, תניחו חיילים יקרים, תניחו עמך בית ישראל, בוקר צהריים ערב, תניחו את זה, ואני בעזרת השם ערב לכם לשמירתכם. מי מאיתנו לא רוצה לשמור עלינו, על עמך בית ישראל ועל החיילים שלנו הקדושים שעושים מסירות נפש? בואו ונהיה שותפים איתם במספר הטלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937. כל המציא נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אדם מציל אותו רוחנית, וגם תרתי משמע מציל אותו גשמית. יש פה את שני הרווחים ואת שני המתנות בבת אחת. גם הצלתי אותו רוחנית שהוא מניח תפילים ומתקרב להשם. אני פונה אלייך מאזינה יקרה, כן כן, אפשר להקדיש מכספי מעשר למה שתרצו. ויש פה כל כך המון ניסים שקורים, ואנשים שראו מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אתם יכולים עכשיו בהזדמנות הזאת להיות איתנו שותפים. אני יודע, טיפה אני לוחץ, תקופה לוחצת, אבל מי שבעזרת השם יעשה וילחץ את עצמו, אין לי ספק שככל שיותר לוחצים את עצמם, הקדוש ברוך הוא יותר לוחץ למה בשמיים, לישועה שאדם זקוק בה, לבקשה שאת מבקשת, שאתה מבקש. כוכבית 5-9-3-7-5 זוגות תפילין, נקדיש את זה בעזרת השם, להצלחה, לרפואה, למה שאתם זקוקים, למה שאת זקוקה, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא הרחמן יאמר סובק יצחו צרותנו בזכות המעשה הזה. אני באמת מרגיש שזה בנפשי, כי אני באמת מרגיש שאת החיילים האלו קרובים אליי, וזה דבר שהוא נוגע לשמירה, והתקופה הזאת צורחת באמת מכירות ליבנו שתהיה שמירה לעם ישראל, במיוחד לחיילים שלנו. 3-7, ואני באותה נשימה אומר, תקבלו, וגם באותה על מישהו שזקוק לתפילין, בעזרת השם, הוא כבר נכנס לשימה שעודים יניחו תפילין. כוכבית 5-9, ברך אתכם המאזינים המאזינות יקרים, שנשמעו להתבשפות, שמוע הקדוש ברוך הוא סופק יצחו לצרותינו. בואו נאמר ביחד לפרקי התהילים שלנו לשם ישראל, לשלום כל אחד שלנו, ובעזרת השם, לרפואה של המדינים. תאמרו יחד, שם העלות, אסנאי להרים מהם עזרים, עזרים מנאי, עושה שמיים וארץ, אל יתת רגליך, אל ינום שמריך. הננו ולישן שומע ישראל, אדוני שמריך נצילך, אל יאריך יום השם ישליקה. וריח בלילה, אדוני שמוך מכל רב נפשך, אדוני שמותך ובועך, מעצת עולם. שם העלות ממעמקרתיך, אדוני, השימה בקוליתי, אין רק השבות לכל תחי. אם הבונות תשמור יחד, אדוני מיימות כי מכרס למען תברית. כי ביתי אדוני, קטע נפשי לברוך, השיל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, איך אל אדוני כי אם נחסת, והרבה מפעידות ישראל מכל הבנותיו, אכן כל מיני נתונים בצורה ועומדים בין בים ובין בים השעה, מקום יעל ימוצים, לברכה מאפל, עבוד לגאולה, עד בעגלו זמן קריב ונור, אמן, נודה לכל הסכם, לך לצל עד יועמדים באמת מורחב, ולהתאר כאן פה ברשותם, וזכורתם שלמה מהם, הם לכם המאזינים היקרים, לא לשכוח שבשבוע, באותו מקום, באותה שכרה המאזינים היקרים, ואז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן, כניסון.
0: האזנתם לראי וביט עם הרב אברהם דניאל. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 4 ו-106.5 FM. אתר ביישום ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו תכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והעדות, אנחנו מנצחים. לילה, שיא חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכי.
2: כן, 10 בגלל ישראל, לילה טוב, מאזנות ומאזנים, שלום מוריה.
3: שלום זיו.
2: את מצלמת ככה בתר שידור. כדאי שמישהו יעשה את זה סטורי, כן.
3: אנשים צריכים לדעת שאנחנו משדרים, מי צריך לדעת.
2: טוב, אין ספק שתרד של ערב הזה, זה סנקציות של איחוד האפי נגד שורה של ארגוני ימין, יש במה לומר על זה, אנחנו נגעת עם מאיר דוי, את הקורבנות של המתקפת שמית הזו. איפה זה פוגש לך?
3: האמת אני איפה זה פוגש אותי, כי זה מעניין. כי אתמול דיברו על הסיפור הזה של תנועת העדה, שאמרתי לך שאני נגד ואני בעד את היצא, שמיד צריך להיות בתנוע ויש לנו כל הזמן לעשות. אחרי זה גם דיברנו יותר מאוחר עם ליאורה על האישה שבית למול האישה שחוץ, והיום עם הסנקציות האלה, שכלול הארגון שאני עובדת בו, וטרידו את מנתי, ואחרי הצהריים שאנחנו מעבירים הודעות לדוברות, ועושים מיליון ואחד דברים מטרידים את מנוחתי, נסעתי עם הילד אופניים לבת שלי בת 8, ואז אח שלה לקח אותה ללמוד לנסוע על אופניים, כי לא עושה דברים כאלה. לימדנו את הראשון, וזהו. הוא לימד את זה שאחריו, והוא מלמד עכשיו אלה שאחריו. והוא לימד אותה תוך חצי שעה, שהילדה כבר רחבה ועד, בלי גלגלים, על האופניים הברודות והיפונה. ופעם כל ההצעה הזאת, שכל הזמן סביבי בעולם, כל הזמן הצורך לרקת ולהיות חדה, ולהיות על הדברים כשהם קורים, עצרו. מול הדבר הזה של בת 8, שאוהבת לראשונה בלי גלגלי עזר, וכל כך גאה בעצמה. וזה היה רגע קסום שהעט אותי לרגע, אז מחר נמשיך חוץ, אבל נאחזת רגע, גם ברגע.
2: איזה יופי של פעל התוכנית.
3: כן, אז מה תפס אותך היום?
2: כמובן, סיפור הסנקציות, יש לי כל כך הרבה מה לומר על זה, כל כך הרבה מה לומר. תראי, זה קורה, הכל קשור להכל. קודם כל זה קשור לתמול ראש הממשלה, מנה באה בוועדת השרים לחקיקה על החוק לביטול אוסלו.
3: שבעצם הם ניסו באופן פשוט להגיד, בואו נסיים עם הסע, זאת הרי אין הסכמי אוסלו, אין דבר כהסכמי אוסלו, אפס הסכמי אוסלו, לא, נאפרים אותם

0: כל הזמן הצד השני, בכל מקרה זה רק הסכם הזמני, הוא קשל. במקום להגיד את זה, אנחנו ממשיכים ואוחזים.
1: ועושים בחילו. עכשיו, יש שר, בין זה לבין הסנקציות.
0: חד משמעי.
1: כי בעצם למה הסנקציות? הן באות בגלל שמדינת ישראל מעולם לא הודיעה שמה שעושה דניאלה וייס בנחלה, הוא מה שעושה אביחי סוויסה בשומר יו"ש, שעושה מאיר דויטש ואת בארגון רגבים, ממשלת ישראל אף פעם לא, אז זו המדיניות הרגעית שלנו.
0: אבל סבבה עם זה. סבבה שמישהו אחר עושה
1: לתעלה. אתה יודע, אני גם סבבה, אני בעיה קטנה ורזה. אבל כאשר מישהו אחר עושה את העבודה, ואז אנטישמים באירופה מתייחסים לזה לפשע, מדינת ישראל צריכה להגן, והיא לא רואה את זה. אז שתיים, עוד פעם נמסור לש לכל איפן שרצו לגנות את הלימוד מתנחלים בשבועות האחרונים.
0: אתה יודע מה, אבל איזה משפט עובר לי עכשיו, כמו עשה צבי חזקאלי, אמרתם זה ג'יהאד, אמרתי לכם זה ג'יהאד.
1: אמרתי לכם זה ג'יהאד.
0: אמרתי לכם זה ג'יהאד.
1: נסביר את הנקודה. את חשפת לפני שנה בדוח של רגבים, שדוח לאום, שעסק באלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אלפי אלפי מקרים, מסתבר שהופיעו שם כמו טיול בית ספר של ילדים בבית ספר יסודי לשילוב, מה נכנס רואה אלימות מתנחלים, יהודים עולים בבית להתפלל, אלימות מתנחלים. עכשיו, הקריאה הראשונה של הדוח זה שקר, בקריאה הראשונה לאור הסנקציות של היום, אני אומר זה לא שר, הם רואים בזה אלימות מתנחלים. חגי לובר ופנחס ולשטיין, כשאתם מגנים אלימות המתנחלים, הם חושבים שאתם מגנים נערים עם גוזמבות שזורקים אבנים על מכונות של ערבים. מה שאתם בפועל, אתם מגנים אלה וייס, אתם מגנים את מאיר דויטש, אתם מגנים שומר יו"ש.
0: את בעצם נותנים תחמות. הרי בסוף אנשים לא מבינים שמלחמה משפצו מלחמה. ומה שקורה בין הבינלאומי, זה כלי מלחמה לכל דבר ועניין, אפילו לפעמים הרבה יותר אפקטיבי, כי מדינת ישראל יודעת להגן על עצמה, מחבלים כפים חוצים את הגדר, אנחנו נזעק ונגן על הגבולות שלנו, ברוך השם, נשיג הצלחות מאוד מאוד יפות בכל הגבולות שלנו, אבל בדין הבינלאומי אנחנו פתאום עבודים, פתאום לא יודעים מה לעשות, ושמה זה קשק, ואנחנו, זה שאנחנו מתזמרים את הקמפיין הזה של אלימות המתנחלים, עושים את זה כנסים, פותחים בזה מהדור, ומתרחים על זה יפה, לעיתונים שונים, אנחנו מחמשים אויב בתחת. אנחנו נותנים לו מכל הבא ליד, בואו תרגמו את המילים שלה, תהפכו אותם לקליק בדלגיטימציה למדינת ישראל, לא למפעל ההתנחויות, לא לדניאל אבל למאיר דויטש, למדינת ישראל. זה כלי נשק לכל דבניין.
1: ואגב, עכשיו יש איזה פתרון בשלוש רמות. אחת זה שמדינת ישראל שאולה יקדם או לא יקדם את החוק של אוסלו, שיבלט אוסלו. שעמוד על פודיום והסיפור הזה נגמר, אנחנו צועדים לעבר סופה של שלות הפלסטינית וריבונות יהודית ישראלית מאה בכל יהודה ושומרון. שיגיד את הדבר הזה גם ככה אזרחי מדינת ישראל כבר 20 שנה, זה מאמינים בו. לא, זה לא כל כך מסוכן, וברגע שזה הופך להיות מדיניותה הרשמית של ישראל, אז היכולת של האיחוד האירופי לסנקציות על אזרחים פרטיים פוחתת משמעותית. דבר השני,
0: יכול להיות שיהיה נגד כולנו, המלחמה תהיה יותר קשה בזירה הבינלאומית, אבל זאת תהיינה שנלחמת על לא כמה עירים שלקחו על עצמם את המלחמה של כולם.
1: נכון, אז עכשיו הדבר השני זה לגבי הסנקציות הכלכליות האלה עצמה, יש לבנק ישראל מה לעשות, הוא ידע לעשות את זה כאשר הקהילה הבינלאומית שאלה להטיל סנקציות מאותו סוג בדיוק על אזרחים רוסים שהם גם אזרחים ישראלים, מדינת ישראל ידעה להגיד לא. היה לצייד את הבנקים, בסיס המשפטי שאיפה להם להגיד לא, וזה לא קרה, ולא סנקציות.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה לא סיפור של איזה 20 שנה, זה סיפור טרי, שנים האחרונות.
1: כשלפני שנה וחצי, סנקציות על ראות בן חיים, על אנשי החוות, אמרתי את זה גם אז, אני חייב לומר, דיברתי על זה גם עם שר סמוטריץ', דיברתי על זה עם חבר רוטמן, והיה שהתעננו זה שהסמכות לבצע את הפעולה הזו, נמצאת בעצם למפקח על הבנק, שמשום מה, בזה מין אנומליה מתפמת, הוא כפוף לבנק ישראל, ולא לממשלה, שזה אז היה מוחלטת ששארתי לה כאן בשידור וצריך עליה שוב ושוב ושוב.
0: עוד קצת משנה פקידים.
1: ואני האחרונה, האמצעי האחרון, הכי חשוב להילחם בדבר הזה, בלזה יש צד, וזה קשור לסיפור רומן גופמן, העתירה הזויה שמתקעת בבית המשפט. המוסלים, ברוך השם, הישגים טובים יותר מכל רשויות הביטחון אחרות. אנחנו מדברים גם על מבצע הביבים, גם על מבצע רחפנים בליבה של איראן. אין ספק שבמלחמה לאויב הערב מול האויב האיראני, המוסד באמת באמת הביא לנו הישגים. הסיבה שהוא לא מביא הישגים מול הלוחמה המשפטית, זה מי שנותן הוראות למוסד, לא חושב. שזה תפקיד המוסד, ופה צריך לעשות חשיבה מחודשת.
0: שוב, לא להבין, מלחמה.
1: זאת
0: מלחמה. זירה.
1: אגב, זהו, זה לא סתם זירה ולא סתם מלחמה. אם אנחנו חושבים שלגיטימי שהמוסד לרדוף אחרי נאצים באירופה, פינות ידידותיות לישראל, ויתקע להם כדור בראש בצע הלילה, כפי שהמוסד ידע לעשות, אנשים ש-30 לא הרימו יד על יהודי, רק בגלל שהם עשו במלחמת מה שהם עשו בשואה, אז אנחנו חייבים שאותם אנטישמים קטנים וטרוטי עינה עם, עם, עם ריח פה של לחבושים שמסתובבים באירופה ועומדים מאחורי הסנקציות האנטישמיות שהוטלו על דברים שלנו עכשיו, אין הבדל מוסרי, שום הבדל מוסרי בינם לבין הנאצים. ההבדל היחיד הוא הנאצים הצליחו לבד את זממם והאנטישמים הקטנים האלה לא. אז אולי במצח בזמן השינה זה סנקציה

0: שהיא מדי חמורה כל עוד השואה השנייה עדיין התרחשה ברוך השם, אבל תאונות אחרות בהחלט יכולות להם, תאונות מסתוריות.
1: וזו מניעת מלחמה, זאת מניעת השמדת מדינת ישראל.
0: עם המסר לכל עוסק בזה, יהיה כל מי שנוגע בדבר הזה, איכשהו קוראים לו דברים רעים, פתאום הוא נופל מזה בניין, פתאום הטלפון שלו נפרץ והדברים יוצאים לכל העולם, פתאום מגלה דברים לא נעימים, אנשים פשוט פסיקו להתעסק עם הדבר. ככה רוסיה עובדת, ויש לנו את לא הזכות המוסרית לעשות אותו דבר, מניע. בסיס הפעולה הזו, שם היא לא פחות מהשאלה איך מנו מנגלה.
1: שם היא פגיעה בריבונותה של מדינת ישראל, ופגיעה בלגנות שלנו להתקיים בכלל כמדינה באח התיכון.
0: כן, עוד נקודה, יש לנו אינסרט של ביבי על מין רומן גופמן, בואו נשמע את הדברים, אמר לך רצים היום. מה טוב, מנחם, קדימה.
2: מי מנה את ראש המוסד? זה רק ראש הממשלה. המוסד בבק כפוף ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שמנה את העומדים בראש. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש, הוא מהמפקדים מבצעיים מוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. במהלך מלחמת העולם, עם כל אבי, רומן הוכח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה. ב-7 באוקטובר רומן קם מביתו באשדוד, כיוון עוטף עזה. צומת שער הנגב. קל במחבלי החמאס, הוא חתר למגע, הוא חיסן מחבלים והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש, יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות ויש לו תחבולה. אבל מעל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות עילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד במוסד.
0: כן, אז השורה החשובה דברים שאמר ראש הממשלה זה שרק ראש הממשלה ממנה צד, וצריך לומר בהקשר הזה שהתשובה לבץ לא צריכה להיות תשובה קובעה, ולא צריכה להיות התקוטטות לדפים שמלבית המשפט מול היום, היא צריכה להיות נחרצת למניעת דיון לא חוקי של בץ בדברים שבהם הוא לא מוסמך לדון, והדיון בהם פוגע בביטחון ישראל, ובתוכם מראש מוסד. זו עמדתי, רק פשוט היה צריך למנוע בפועל ובכוח את הדיון, ועד שהממשלה הזו לא תפנים את חובתה להשתמש בכוח כדי לאכוף את החוק. לא תהיה כאן.
1: אני מתחילת להנהן פה, אני אשאיר את הסיכום הזה, אני אשאיר את האמירות האלה לך.
0: כן, האם נצלו זנב של אורחנו היה חבר הכנסת אריה אלנר, שלום, לילה טוב.
3: שזיר, אני כמי שמכיר אותך לא מהיום בערב, אז אוזניים לא נופלו כך
1: מצוין, ערב טוב חבר הכנסת קלנר.
3: ערב טוב מוריה, שלום.
1: נתחיל מהסיפור של ועדת הכספים היום. תספר לנו רגע מה, הייתה היום מאוד מאוד מעניינת. ועדת הכספים, אתה באמת היית מעורב בזה בצורה מאוד משמעותית. סיפור גביית ארנונה.

0: עבור אלה שלא משלמים, ומה שנחשף היום בעדה במגזר הערבי, אחוזי גביית עונה הם 35%, 40%, 20%, תמיד זה גם ברף התחתון. אתה, זאת אומרת, יש כאן, אגב, בנגב יש אל קסום ונווה מדבר, בכלל 0%, 0%.
1: 0% ואחוז אחד.
0: אין ארנונה, אין. אגב, גם 0% ארנונה ברשויות עתיקות, זאת אומרת שזה משהו מתוכנציה. לא יודע, כל אחד מכם גר, אבל גר בחיפה, לצורך העניין, מחר יסגרו את העירייה בחיפה, ויפיקו את ארנונה. תוך כמה שנים זה ירד לרף של 20%, כי פשוט יש אנשים שהקבע שלהם מתקתקות. אין גביית ארנונה. עכשיו, אני צריך לתת ולדייק את העניין, כי יש פטורים מארנונה. מדובר על פטורים. זה אקונומי כזה, סוציו-אקונומי אחר. כשמדברים על אחוזים, זה אחוזים מאלה שחיים לשלם ארנונה. אנשים שלהם מרצדס בחנייה, אאודי בחנייה, והם לא משלמים ארנונה.
1: אז על מה מתבססים איך המועצה הזאת פקדת?
0: ופה זה בעצם. עכשיו, יש פה מיליארד שקל בשנה שהולכים למדינת ישראל, ככה, כי יש פה אנשים לא משלמים ארנונה. נצר לחוב מצטר של 2.6 מיליארד שקל, אלפחם 8 מיליון שקל, הרויושות פשוט לא משלמות, אין גביית ארנונה. בסוף יש מענקי איזון וכולי, וצריכים ותושבי שכן משלמה, צריכים לשלם עבורם, ומחלים להם את הכסף. זה איזשהו בלתי מתקבל.
1: זאת אומרת, אנחנו משלמים מיסים, אנחנו משלמים ארנונה, ויש כאלה שחשבוננו, בין מובהק, ממש את חשבוננו.
0: נכון, הם משרתים בצבא ועושים בשירות לאום ולא משרתים בשום דרך, הם לא משלמים מיסים, הם לא משלמים שום דבר, הם נושאים בשום נטל והם תשים על החוק, והרשויות שם לא גורלונה. אגב, שוב, גם צריך להדגיש, הרון הזה החוב הכי לגבייה, מבחינת נהלית, יש לרשות המקומית סמכות מרקות לכת. לא צריך פה בית משפט, לא צריך פה כמו כל בעל חוב, לא צריך פה הוצאה לפעל. לרשויות יש סמכות מנהליות.
2: ויש פה שני רדים מאוד מאוד עמוקים. איך הצעה של רשות שמחליטה לא לגבון, צריכה להיות שעת שירותים מנה ומהתושבים שלה, אבל כל עוד הלך הרוח המסיסטי שולט בפידוד, שאומר שאנחנו לא רוצים לצב שאנחנו פוגעים רק ברשות הערביות ובתושבים הערבים, כי אז אנחנו נסתכל במראה ונראה שאנחנו, שוב, זה לא יעזור, גם ועדה קורה לא גובה ארנונה. תקן אני תולך, חבר הכנסת קלנש, שיפור משמעותי במקומות שבהם הוקמו עבורות?
0: זה דבר שליפון אותו, כי בנרת הוקמה למשל ותקורה אחרי כל כך הרבה שנים שהרשות לא זה, אבל אתה יודע מה, נכון, כי אתה יודע, אני חשב מלווה, הוא רועד מהצל של עצמו, זה דבר שצריך לבוא עם הרבה מאוד כוח, אפרופו כוח שהזכרת קודם עם יותרים, כוח, לבוא בכוח, אם צריך עם יסם, להקל את אותם רכבים, את אותם מרצלים והאודי שמסתובבים שם, כמו שאתה לא תמצא ביישודים, לבוא לטפל באותם עבריינים, פלוס ועדה קרואה. אגב, אם אני ועדה קרואה, תאיים עליהם בצורה משמעותית בוועדה קרואה, אני מניח שאתה תגל, צליחים לגרונונה, אם ישפרו את האחוזים.
1: זה כבר לא יהיה אולי אחוז. אגב, צריך לומר שהם זוכים לגיבוי מלא מהנהגה, זאת אומרת, חבר הכנסת, חבר הכנסת סמיר בן סעיד, הכריז בעדה, אתם לא תקבלו שער מנווה מדבר הקסום, הבטחה שלי. זאת אומרת, הם מגובים לחתין על ידי חבר הכנסת שלהם.
0: כן, אז הוא פחות מתוחכם, ואז מגיע יותר מתוחכמים של הכנסת הערבים, כמו אחמד טיבי, שמצאו גזענות וכו'. ושוב פעם, גם הם, עוד פעם, אנשים הם נגד המדינה, הם רוצים, באמת, הם לא חלק מהאתוס שלנו, הם לא חלק מהאנטי-אתוס שלנו, הם תומכים בגוש שבאויבינו באופן קבוע. אין שום ציפה מהאנשים האלה שעודדו שמירת חוק, או לתת מה מדינת ישראל, גם לקחת, לקחת, וגם משהו יותר לקחת, עד ש... והביאים לשרות, אז גם עוד. אבל מה שיותר מטריד ומה שיותר מבחינתי זה שמגיקידים במשרד הפנים ומערבים אותנו עם נתונים ומספרים 70% בכלליה אצל הערבים, ואני מחזיק בנתונים זה מחקר שנעשה בגלל תנועת ארצנו ומגיע למקרדיט, עשו עבוד מאוד מאוד רצינית על פי דוחות מבוקרים על ידי ראש בון, גזבר וראש רשות, לא דוחות, לא ערכות, לא הופעות, לא יודע מה, דוחות מבוקרים. אם אין לך, ועכשיו אנחנו יודעים לקרוא מספרים, ואז מגיעים לך וזוכים לך מספרים לגמרי, 70%, 80%, אתה לא מבין מאיפה זה בא. פתאום תוך כדי דיון שהוגדר על ארנונת מגורים, אני הגדרתי את זה מלכתחילה, ומתחילים להרמה עסקים.
2: האם הגעת תלונה לנציבות שירות המדינה לפקידים שבאו ושיקרו לך בישיבה של הכנסת?
0: אז הם לא, אז הם טוענים, התבלנו, לא שיקרנו, ועכשיו ראש הוועדה דרש שהם להביא לדיון הבא את הנתונים של ארנונה מגורים.
2: למה לא להגיש תלונה לנציבות שירות המדינה? אני אומר, זאת אומרת, זה כאילו, הם צריכים להתחיל להתרגל לעובדה, כשהם עושים דבר שאסור להם לעשות,

0: לזה מחיר. פקיד שמגיע לכם ומתמרן ומשקר ומתחמן, צריך שלם מחיר.
1: אגב, יש עוד
2: שיטה. הרי זה חלק ממש קורה בוועדות.
1: אגב, יש עוד שיטה הייתה של, שניח שהם נקטו אותה, כי אחר כך אני עשיתי חשבון, ואז אותם מחשבון אני יודע, בכל זאת למדתי בטכניתי שם כמה שנים, איך הם מעלים את האחים, זה דווקא זה מתמטיקה של כיתות נמוכות יותר, לא צריך טכנית בזה, אבל הם פשוט, למשל, בכל שנה, גובה ארנונים גם עבור חייבים שמשנים קודמות. אז גם, נגיד, ב-2024, או 2025, גבו משנת 2024 ו-2023. אז מה הם הכניסו גם את זה, לזה אני אוכל, אבל אני מניח שזה שהם עושים בלא מה. הם את זה הכניסו לספירה של הראשון נגבתה, אבל חלקו הארנונה שחייבים לאותה.
0: תגיד, מה התמריץ של פקידי משרד פנים לעמוד צד של העבריינים? תסביר לי, זה שהם שיקרו זה חנות, אבל מה התמריץ של...
1: זה נחצה להם, הם צריכים להצדיק את המעל, זאת אומרת, בסוף הם, יש פה התרשלות, יש פה עוד הפנים, נותן גיבוי, נותן להם מענק זון, המשרד פסס את האירוע הזה, ועכשיו תוצא לבוא את, את הדברים האלה. למה, איך, והאחים בצהל במשך שנים שלא הצליחו קריאה את האויב, סיפרו לנו שהמחנו וניצחנו וניצחנו, ואם יצאו מהמנהרות, הם יראו איך נראית עזה, ועכשיו יראו ויותר זה. אתה מחפה השלון שלך בתא הפנימית, שבסדר. שיטה, מה?
0: אתה יודע, חבר הכנסת גלנט, פתחתם את, את מושב הכנסת היום, וזה כאילו מרגיש לי שבהחשה לזה שיש בחירות עוד 3, יכול להיות 4 חודשים. זה על השולחן כאילו? אתם רצים עם חוקים, דיון דת שרים על קריאות טרומיות, כאילו יש לכם את כל הזמן שבעולם.
1: ויש פה, הכנסת מתפקד, יש גם ערך לקריאה ראשונה, אני מזכיר לך, זה קריאה שלנו נותנת דין רציפות בעצם, אתה יכול להמשיך בכנסת הבאה מאותה נראה שבה עסקת, ויש גם, יש דיונים שהם רלוונטיים בכלל, בסדר היום הציבורי, שגם עולים לכנסת, ויש קריאות, ויש חוקים שצריך להביא אותם מקריאה שנייה ושלישית, זה דברים שהם, מה שנקרא, אלה הדברים שצריכים להשלים את החקיקה שלהם, כמו חוק שלי לבד.
0: אז מתי נדע מתי יהיו הבחירות בפועל? כלומר, והאם אתה מסכים ב-27 באוקטובר, זה התאריך המאוחר יותר שבו אפשר לצפות בחירות?
1: כן, זה מה שאומר החוק, למיטב ידיעתי. עכשיו, יותר מזה כבר אי אפשר, לפי חוק. כן. אנחנו עדיין מקווים, אנחנו לא בגץ. עכשיו, זה למיטב ידיעתי, והאופציות הן או בראשון ספטמבר או ב-27 באוקטובר, כי לאחר מכן אתה כבר נכנס לתקופה שלך, ושם כבר באמת זה כמעט בלתי אפשרי טכנית לקיים איך של בחירות, ולכן מה שיקרה זה בשבועות הקרובים, עוד פעם זה לא החלטה שלי, ראשי הקואליציה, צריך להתאים אם הם רוצים קדים ולחוקק בעצם את פיזור הכנסת כך שעות יהיו בראשון בספטמבר, או ללכת עם זה ל-20 ובעצם לך את המושב הזה,
0: 20
1: באוקטובר, 27, כן, 27 באוקטובר, כבר אלה התאריכים, באמצע זה לא, כי יש חגים, כמו שאמרתי.
0: יש חגים, זה טוב, תשמע, זה מעניין, 1 בספטמבר זה אוטוטו, לפי חוק, אם אני זוכר נכון, 3 חודשים לפני 4-1 ביון, לפי התאריך הזה, הרשימות כבר צריך להיות מורכבות, וצריך לדבר לוועדת הבחירות על הרשימות, אז...
1: אם זה ברשימה בספטמבר, זה 40 יום לפני.
0: הבנתי.
2: אז קחו את הזמן.
1: 45 יום.
2: קחו את הזמן.
0: יש לנו עוד שבועיים.
1: 90 יום, זה הזמן המינימלי מרגע פיזור הכנסת, ואז תוך 45 יום לפני, אתה צריך להגיש, זה היום של הגשת הרשימות.
0: טוב, אוקיי, חבר הכנסת אריאל קלנר, שיהיה לנו מושב קומפקטי ודוס, ושנספיק על עזרת השם, לילה טוב.
1: תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: אז כמובטח, אני עם מאיר דויש.
2: אני אציג אותו.
0: תציג אותו כדי.
2: טוב, לכבוד לי. לכבוד לי. לראיין אדם שאני מתחה מאוד. גם בלי כל זה שהוא מנכ״ל. ערב טוב, מאיר.
3: ערב טוב, מוריה, ערב זיו. ערב טוב למדינים.
2: אתה נשמע ממש ממש מבסוט יחסית לסנקציות שנחתו עליך היום.
3: אולי כי בדיוק הספקתי לחזור מאירופה כמה שעות לפני, אז אולי זה
2: עוד. לא יודעים מה הם פספסו. להטיל לך צנק בקפה בשדה תעופה.
3: כן, לא, האמת היא שאני נשמע מבסוט, כן, אני חושב ששם אותנו בכלל, אוי, ואת תנועה רבים ביחד עם עוד מה אנשים ששומרים על ארץ ישראל ועוצרים את הקמת המדינה הפלסטינאית, מה שלא מוצאים בין האיחוד האירופאי, וזו הדרך שלנו להתנקם, כן, לנסות להיפטר מעצם גרון, בעצם אנחנו כבר 20 שנה, כמעט 20 שנה, נצקים בהקמת המדינה הפלסטינאית בפועל, ביהודה ושומרון על ידי כבשת הפלסטינית, אבל במימון נון באסטרטג של האיחוד האירופאי.
2: זאת אומרת, זה מה שיש לאירופאים נגדנו, נגד מי שעוסק זה, עצם זה שאנחנו מפריעים להם להקים מדינה פלסטינית.
3: הם אומרים את זה בכלל, לא מסתירים את זה בהתחלה.
0: לא, אתה יודע, יש פה הבחנה חשובה שצריך לעשות, כי יש מי שחושב שמאיר דויש ספג סנקציות בגלל שאתה במועצך שמת רעלה על פניך וזרקת אבנים ובקטבים על של ערבים, כלומר, זה מטילים סנקציות.

0: רציו, לא?
1: כביכול, כן, כביכול זה התירוץ, אבל בן, כן, אנשים מכירים את תנועת רגבים ליום, לא מאתמול, אנשים מכירים אותי יום, לא מאתמול, זה כמובן משהו שיעלה על הדעת שאף אחד בתנועת רגבים, כמובן לא שלי, ובסוף, כן, גם לפי שפורסם בכלי התקשורת של חלק קיצוני, כן, בארץ, ממקורות של שלום עכשיו, שהטילו עלינו סנקציות, זה לא בגלל הלידה שפנית, לבית משפט בישראל, בעקבות הפנייה שלנו לבית המשפט, ניתן צו הריסה לבית ספר לא חוקי, שהאיחוד האירופי למרגלות רודיון בשטח C, בשליטה ישראלית מלאה, וכל ההסכמים הבינלאומיים.
0: וואו, זה חתיכה, תראו לי את הפרט הזה, והוא כל כך מהותי, כי על פניו מי שצריך לזנק ולהגן על אזרחים מסריפונים לבית המשפט, בית המשפט. זה מדהים, כי זה עקרון משליט על סטרואידים. הרי כל השנים השופט שיקרו לנו שהם פוגעים ביכולת של צהל לחום ולנצח את האויב כדי שיפגעו בבאג. עכשיו פוגעים באיחוד האירופי בגלל פנייה לבנייה לבית המשפט.
1: נכון, נכון, כן, באמת, אני חושב שזה באמת תוספת של האיחוד האירופאי. כמובן, אנחנו גם הגשנו נגדם עשרות עתירות, זה לא שהם לא מכירים, הם מכירים אותנו, הם מכירים את עורכי הדין, הם יוכלו לפנות אלינו, אם הם יורדים לקבל את האיחוד שלנו, או לפעול נגדנו באמצעים כאלה ואחרים, אבל לא, הם החליטו להטיל לנו את הסנקציה כלי דרקוני, אנטי-דמוקרטי, אנטי-חירותי, כדי לסתום לנו את הפה, כדי לנסות, אפשר להם להקים
2: מדינת הטרור. שברוב ובראשונה גם פוגע בריבונותה של מדינת ישראל, צריך את זה. עוד לפני שזה פוגע בריבון רגבים ונחלה.
1: נכון.
2: יש פה התערות בוטה.
0: תגידי לציון, אתה נותן לממשלת ישראל בהגנה על זכויות האזרח שלך בעקבות הפרשה הזו?
1: תראה, דבר שאני נסיכות ערב עם כמה שרים, אז אני כן, הממשלה לפחות מנסים לגשת איזשהו תקובות נגד, אני לא אפרט אותם עכשיו.
0: כבר פורסם, סמוטריץ' קורא לראש הממשלה להעביר שטחים משטח A לשטח C, אבל זה לא נוגע לזכויות שלך כאזרח. זאת אומרת, יש תגובות נגד מוכנות גם כדי להגן עליך ועל אזרחים במצבך.
1: הבנתי שכמה פעולות שהם מתכוונים לנקוט בהם, אני לא, מתקשתי לא
0: לפרט, בסדר, אני מבין
1: שאני... אני גם קיוויתי שאתה יודע שבסוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, את התנועה לחופש, כן, קיוויתי שכל ארגוני
0: זכויות האדם... האגודה לזכויות האזרח, בטח, מה זה נחלץ, דפקו לך לדלת
2: כבר... שלחו מגש פירות לדעתי, לא פתחנו, שלחו מגש פירות שפספסנו אחד. אנחנו נעדכן. אגב, אין לך כבר ניסיון, כי התעסקת עם צו טונוס, אתה יודע מה המהויות האופרטיביות של זה?
1: בסוף, אם אני נכון, לעובדי רגבים אין יותר משמעויות. לי אישית, אני אוכל לטוס לב בזמן הקרוב, בסדר, די מיציתי. מעבר לכך, לא יותר מדי. אבל זה בסדר, אני אוף, באמת, בשלוש האחרונות, אנחנו סובבים אותנו גיבורים ש... תלו את חייהם על המזכותבת המדינה, אז מה זה סנקציה? אולי לא לאירופה בשביל המדינה זה קטן עלינו. באמת, אנחנו מקופים בריבורים, במשפחות של גילים פצועים, שממש נתנו הרבה יותר למען המדינה, אז באמת זה לא כזה גבורה גדולה לסנקציות.
2: אתה צודק ב-100%, רק אני סליחה, כן, אני מתנצלת, אבל מאיר עצמו, סי את זה אתה, כמה חודשים טובים של מים, כשהוא מדבר על גיבורים, גם על עצמו, רק שהוא לא יודע, הוא לא יודע, כן. אבל קודם כל זה נשתת שונה מהסנקציות האמריקאיות שהוטלו, שתהיו משמעויות כלכלית מיידיות, אבל מצד שני צריך לשים על השולחן את החוצפה האירופאית האנטישמית לבוא ולהטיף לנו מוסר על ההתנהלות שלנו בתוך המדינה, זה בלתי נתפס. אנחנו כאילו חשבים, לא יודעת אם חשבנו, אבל אני חושבת שכיווינו אנטישמיות אירופאית איפה שהיא, איפה דעך, ואנחנו שם, אנחנו לא שם, אנחנו ניסיון נוסף להשמיד את מדינת ישראל.
1: אני רק חשוב לי לציין, בסוף, ב-2012, כשהיינו את המבנים הלא חוקים, כן, האיחוד האירופאי מאות ואלפי מבנים לא חוקים בשטח באחריות מלאה של מדינת ישראל, בניגוד לחוק, בלי קרי בנייה, בהתחלה הם שמו מדבקות של Humanitarian Aid, סיוע הומניטרי כביכול, ולאחר שחשפנו את זה בקמפיין הקולוניה האחרונה, קראנו לזה קמפיין הקולוניה האחרונה, בעצם כבר חשפו שמדובר במטרה להקים מדינה פלסטינית, לכן כן ראינו מאות מילי יורו בפרויקטים חקלאיים, קניית טרקטורים לטובת ערבים שפלשו לקרקעות, איבדו קרקעות כדי בעצם לרכוש את

0: שנקרא וחזקה. לאחר מכן ראים את הפעילות בבית אנרכיסטים ויצירה אלימות אל מול חקלאים יהודים במרחב, וכמובן כל הקמפיין אלימות המתנחלים, קמפיין של יותר חוצות עמים
1: בבקה של האום עליו, בדומה לאותן מחליות.
0: נכון, ראינו את מחליות המים שמקור, ראינו את בתי הספר הלא חוקיים שהאירופאי בונה ברחבי יהודה ושומרון, ראינו את הכביש שמימנו כדי לספק את התשתיות ואת הקמת המדינה ביהודה ושומרון. אז באמת הסבירות הזאת של הסנקציות זה לא מפתיע.
2: מנחם מן, העורך מפיק שאגב לא נתנו קרדיט לא ליאור דורנשטיין, אז נעשה את זה עכשיו ונעשה סוף. מנחם מן מוסר שבא שאני אטוס, נדאג לך להספקה של טובלרון. כמה שאתה צריך, תגיד אנחנו נדאג לזה. טובלרון גדול זה חומר בנייה מאוד חשוב.
1: יהיה אפשר לבנות עם כמה בנייה בלתי חוקית, אולי עוד כמה חוות.
2: כן, זה חומר מסוכן בהחלט. טוב, מאיר דויטש, קודם כל גדול, אני רוצה לוקח את זה בגלות, שזה לא יעשה תלאות שפקדו את רות בן חיים, ואת גיבורי החוות לא לפקוד נהגה מותך, ואת יתר הקורבנות הנוכחיים, וכווה שהממשלה תעשה את הלילה בהקדם. תודה רבה שהיית איתנו,
1: לילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב, לילה טוב.
2: היה עוד אירוע היום שדבר עליו, אירוע משפטי. תקדין, לפני כמה חודשים, תל אביב ותנועת אם תרגישו עתירה. העתירה היא נגד הפרקטיקה של בג"ץ שלא מתאים להם להסתכל בעיניים של הציבור שהם מפקיעים את זכויותיו, אז הם פשוט קונים את האולמות. בניגוד לחוק, שופט להוציא מדם
1: מפריעים,
2: מי שמפריע לו, אסור ענישה קולקטיבית, מותר לשופט להחליט שהדיון הוא בדלתיים סגורות, רק אם זה עומד בשורה של קריטריונים ברשימה סגורה שמופיעה בתי המשפט, אסור לשופט לתקן אולם, אין לו לעשות את זה.
1: נכונה זה נעשה שוב ושוב.
2: נכונה זה נעשה שוב ושוב ושוב. אז זה מגיש נגד הפרקטיקה הזאת, יחיל כאשר נתן פסק דין היום, וזה פסק דין מזה. הוא אומר ככה, הוא אומר, אנחנו, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מאפשרים לציבור לראות בית באמצעות שידור, וזה שרת את הרציונים של פיוט הדיון. עכשיו,
1: טוב, הוא אמר שתוך השופטים יצייצו בטוויטר את מה שהם אומרים, ואז זה יהיה רציונל.
2: כן, אבל לא, אבל צריך להתעכב על הנקודה הזו כי היא קריטית. אפשר ששופט דן, אפשר ששופט ידון ברנל של חוק, אם יש מחלוקת לגברו שלו, יש שתי פרשנויות צירות שמתיישבות עם הלשון של החוק, ואז אנחנו הולכים להבין למה החוקק התכוון, מה הרציונל שעמד בביס הכוונה של החוקק שהוא ניסח את החוק. ואז מותר להתעסק ברציונל. אבל בשעה של החוק היא ברורה. אסור לכן את אולם בית המשפט. בית המשפט ידון בפומבי, ולכן מותר לכל אדם שאיננו מפריע להיות באולם. הרציונל מחוץ לתחום השיפוט שופט. הוא לא מאחל לדון ברציונל. כל שהוא מוסמך לדון זה מה אומר החוק, והאם החוק מקוים. בית לא יכול להגיד, כן, אני מחליט לא לקחת החוק בגלל שהרציונל שלו מקוים בדרך אחרת. וזה שהוא עושה בלי למצמר
1: כל קשר. לא יפקיע אותך, אבל כן.
2: שוב, זה... המהלך הסמנטי פה הפתיע אותי בתאוזה לו, וגם שבה זה עובר שתיקה. שוב, אנחנו כועסים שהם רוקנים את האולמה, לא על זה שבית השפט בעצם אמר, אם החוק לא צריך אין בעיניי, אני אחליט מה הרציונל של החוק. וזה גם תמיר דרוטל, שהוא אדם בהחלט מתאים לדון לו גם במשמעות הפילוסופיות של הרציונלים שבסיס. אולי נעשה את זה, מה אתה אומר תמיר? שלום, תגסת על המשמעות כמובן.
3: טוב. לא, טוב, משמעות.
2: תודה, שלומי טוב, ברוך השם, כמו שמוריה תמיד מקפידה, כל מרואיין ומוריין לפתח לשאול בשלומו, אז מה שלך היום?
3: שלומי טוב, אבל אתה יודע, כמו שאומרים בשמאל, אני מודאג, אני מאוד מודאג.
1: אמרת את זה מפרקום מתאים?
3: אני אגיד באמת למה אני מודאג, למרות שאני לא בתחומי סלש שעבר ששובר שתיקה אחרי 30 שהוא לא דיבר. אז לא, אני הייתי מורה במשך 8 שנים במערכת חינוך. וראיתי באמת תלמידים שצריך ללמוד גם חינוך פיננסי וגם באופן כללי את העולם הזה של כסף ושל השקעות, והם שומעים הרבה על ביטקוין וכל מיני השקעות אחרות על S&P 500 וכאלה. ובאמת הם משתוקקים למצוא מישהו שמבין בתחום ושמדבר איתו ושבאמת רוצה ללמד אותם להעביר להם ונותן להם גם בסוף השיעור, אוקיי, אז מה עושים? עכשיו חוסכים מספיק כסף כדי שתוכלו להיכנס לבית הספורט הקרוב לבין ולהשקיע. אבל אני נתקלתי בזה שככל אני, ותבחרו אותי אם אני צודק או שאני סתם מזלזל במורים, או שלימדו יחד את חדר המורים, כשהם מאוד התעניינו בתחום, נכנסו לשיעורים שלי ואמרו לי, וואו, איך אתה יודע את כל זה? איך אפשר ללמד? איך אפשר לתת שאלות? ובעצם מורים שלא מתעסקים בעצמי ההשקעות, אני חושב שגם אם יתנו להם עכשיו את ההכשרה ואת הסמינר הכי מקיף, אם הם לא באמת מזה ואין להם תיק השקעות שלהם, לא באמת הם לנהל מסע ומתן והם לא יבנים באופי שלהם, אז...
2: הם לא ילמדו את זה טוב.

0: הם לא ילמדו את זה. וגם צריך את ההתנסות האישית של באמת ללמד את התחום הזה שבו התלמידים הכי מתעניינים. אני חייב שלא לימדתי שום מקצוע אחר שהתלמידים התעניינו בו כמו השקעות וחינוך פיננסי.
1: גם לי אגב יש את החוויה הזו, אני מלמד את זה לפעמים במכינות והתלמידים פשוט גורם שקיקה כל מילה שיוצאת מהפה בנזה, זה מדהים.
0: אני חושב שהמטאפורה הכי יפה לזה והעיניים שלהם כמו זרקון, אתה רואה פתאום את העיניים הקבועות בדרך כלל שמסתכלות על השלוחה ועל השעון ומחכות שהשיעור ייגמר, פתאום מסתכלות עליך ועוקבות אחרי כל תנועה ואחרי כל בזה. אבל באמת מה שקורה במשרד החינוך בינו זה שמתוך נקרא לזה פופוליזם או ניסיון להבין בסוף קדנציה מוסיפים עוד ועוד ועוד שיעורים. מה שלא תלמידים יבינו גם בגיאוגרפיה וגם בחינוך פיננסי וגם בהיסטוריה וגם בתנ"ך ותושב"ע וגם בשירה וגם אתה יודע, עכשיו הכניס לאחרונה בנט לפני נגיד 5-6 שנים את הרפורמה שלו, את איך זה נקרא, כל המשוררי עדות המזרח, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, ועדת ביטון שהתכנסה.
2: אוקיי, בטוחה שלהם היה שם מוצלח לזה.
0: הם ידעו גם וגם וגם וגם. ואז התלמיד מגיע אליי בתור תלמיד, ויודע כלום. כלומר, הוא יודע גם וגם, אבל כל למד בצורה מאוד מאוד שטחית, רק כדי ששר החינוך יוכל לגזור את הסרט, להגיד, הנה, אני הכנסתי למערכת, אבל הוא לא הכניס למערכת עוד שעות, או הוא לא הכניס למערכת אפילו עוד מורים מקצועיים.
1: והוא לא הסיר מקצוע מהצד השני. יש מורים, נמצאים 30 שנה במערכת, ומים את אותו מקצוע, ועכשיו אי אפשר לשנות את הלימוד ואי אפשר לפטר אותם. אתה מוסיף עוד מקצוע, אתה לא מסיר את המקצוע האחר, אתה משטח את כל יכולות הלימוד, ואז מתפלאים, מערכת החינוך שלנו, מה תוצאות בינוניות מינוס.
0: בדיוק, ועכשיו על חשבון מבוא, אז יעבור על חשבון גיאוגרפיה. עכשיו כל מדעת מבין במזרח התיכון ובמתורמוז, שאם התלמידים שלנו הוא קצת מבינים גיאוגרפיה, הם היו מבין באיזה אזור בעייתי אנחנו חיים, את כל הכשלים ואת כל הבעיות במרחב שלנו ובכלל בעולם. זה קצת מבין גיאוגרפיה, פתאום כל את מתבהרת לך.
2: זה לא ממש גיאוגרפיה, זה גיאופוליטיקה. זאת אומרת, אני סיימתי 2 שנות לימוד שהיה שם גיאוגרפיה, לא ידעתי איפה צריך להרמוז וגם לא ידעתי מה הבעייתיות שם. קודם דברים שלומדים רק מבוגרים, כשנביאים את התמונה כולה, ובוודאי משהו חייב לבוא בהכרח על חשבון משהו אחר. אי אפשר לדעת הכל וללמוד הכל. השאלה עם חינוך פיננסי, בגדול זה משהו ראוי.
0: זה משהו הכי ראוי שיש, ואני אגיד ככה, זה הכי ראוי שיש, מצד שני, יביאו את המורים ללמד את זה, ועכשיו את מכשרה זריזה, רק כדי לסמן ואיזה מין מצגות משרד החינוך. עכשיו, יש לי עוד חשש בתחום הזה, שיבואו כל מיני אינטרסנטים מתחום הפיננס, שמדובר פה על עשרות או מיליארדים של שקלים, ויגיעו, כדאי להשקיע בקופת גמל הזאת, בכל מיני קרנות כאלה.
1: אגב, אפילו אם הם לא אומרים בקופת גמל הזאת, האם מתאים את השוק לכיוון של קופות גמל, כיוון של תיקים המנהלים, ושוללים אוריינות פיננסית בסיסית, התנהלות עצמאית בבדה, שזה משהו שבהחלט אפשר ללמד ילד איך לעשות אותו, אבל זה לא האינטרס של השוללים המוסדיים.
0: בדיוק, ואני חייב לומר שהתחום הזה, בגלל שיש בוקר בעצם של מיליארדים שקלים, אז יהיה להם עכשיו במצגת של משרד החינוך בטח כמה הצעות כדי ללמד את זה, ללמד את זה, והם כנראה גם יסירו מהשולחן כל מיני דברים שאנשים, אתה יודע, לא מרוויחים ממנו כל כך בכסף מניהול של תיק מנהלים ודברים בנם הזה. ואני חושש שהתלמידים יקרו עם תחושה שבאמת עכשיו הם מבינים כעות, ועכשיו יכולים לעשות שטוי דווקא מעדיף את המצב שבו הם יודעים שמבטא סתר הורים בהשקעות, שאומרים, חובה מחובתי ללמוד, אחרי יש לי כמה שקלים, חסכתי, אני עכשיו צריך לתחום את זה ברצינות, לתחום כסף שלי על קרן הצבי, אני הייתי מדוד, עם המישהו שמבין בתחום, עם זיועץ השקעות של לקחת שכר מלא, והם יבינו שזה על הכתפיים שלהם. עכשיו בית ספר לימד אותם, ועכשיו הם יכולים לעבור בראש, זה הכי מצוקן בסוף. התחושה שאני עושה, ואני יכול לך להתחיל לצחק עם הבורזה, כי בסוף, אני חושב שלאף אחד, אני אומר לזה לתלמידים, הפעם באמת השיעור לא נכנסה מגדת העתידות, ואמרה לי מה יקרה מחר בבורסה. ואנחנו יכולים בכל ודאות, ולהכריך להשקיע לפי הסטיגיות שהוכחו לאורך זמן כנכונות, ולא לפי, נראה לי כסף לחברת טראו, נראה לי שמייקרוסופט עומדת מחר.
1: לא, אבל נראה לי שבסוף אנחנו מדברים על חינוך, והאתגר הוא דוט למנים.
2: כן, זה פחות, איזה תחילה, אני חושבת שדווקא תלמידים, אני פחות חוששת מהדברים שחושש מהם, אני כסכימה עם הגמישות למנהלים, אבל עם החשיבות גם מביא עם חולת להעביר, עם מנהל שמעולם לא נעד איך לנהל את הקשקות, כן הייתי חושש מהתוכן שהוא הכניס למדים, אז זה צריך, אם לא רק יכולים לבחור את בתי הספר של ילדים שלנו ילמדו בהם,

0: ולפי הרצון לנו, ואת התכנים שלמדו בהם, אני מניע שדברים נראים אחת.
1: יש לי פתרון לדבר הזה, זאת אומרת, לכל מנהל כיום יש בתוכנית גפן סך של שעות או סך של כסף, אני לא בדיוק בטוח איך זה עובד, אבל יש להם סך שהם יכולים לבחור איך הוא מבוזבז, או איך הוא מושקע, הרצאות חיצוניות. אפשר במקום להכניס שעה חובה בכיתה ט' ובכיתה י' כך וכך, שאת חשבון גיאוגרפיה או שתבוא את חשבון שיעור כזה, לתת את זה, וזה כבר קיים כיום בגפן, והמנהלים יכולים להחליט, אני עכשיו מזמין תמיר מנדובסקי, או אני מזמין מישהו אחר, מומחה לאות, שיבוא לסדרת הרצאות אצלי בית ספר, וזה מה שחשוב לכיתה י' או כיתה י' מעולה, זה מה שהשכבה מתנת בו, זה מה שחשוב להעביר להם. כאן אני אזמין מישהו שהוא מרצה מומחום הזה, וככה אתה מקל גם משהו שהוא עם אוריינות פיננסית ברמה הרבה יותר גבוהה, וגם זה לא בא על חשבון שום דבר אחר, על חשבון הרצאות ההשרה. אבל הדבר הבעייתי בזה, זה ששום שר חינוך יגזור סרט ויגיד, הנה אני הכנסתי לכל בית ספר באופן אחיד, את הדבר הזה תרתי את הבעיה. וזה אולי מראה כמה שמרחינו חינוך שמראית על ידי פוליטיקאים, שרוצים לגזור סרט.
2: על ידי פוליטיקאים ועל ידי ההזדרות, וצריך להפנים. שר החינוך שזה רוצה להיות הכחלון של עולם החינוך, צריך להיות הבעיה שנקראת ההזדרות. אי אפשר יהיה להתקדם בשום תחום בלי ליצור גמישות, ואי אפשר ליצור גמישות שמנוהל בצורה הזאת.
0: תודה רבה לך.
2: תודה על הביט הזאת.
1: כולם מפחדים. תודה רבה.
2: נראה טוב. עוד מעט נגיע לפינת הטייטל. אני רוצה להמשיך את הנקודה שהייתי לגבי הרציונל. תהליך חקיקה נובע מזה חוק שנכתב בסוף הוא תוצאה של פשרה. כן, בא פוליטיקאי א' עם רציונל א', פוליטיקאי ב' עם רציונל ב', והם מתווכחים אותו דבר, ובסופו של דבר, או שאחד מהם מנצח את הוויכוח, והרציונל לא חשוב, והעובדה הרציונל לגיטימי לחלוטין שהפסיד בוויכוח, לא משנה, כי בסוף נקק משהו.
0: שזה הליך תקין לחלוטין, מה שאתה מתאר.
2: והליך תקין לחלוטין אחר, שאף אחד מהם לא מקבל את מלוא מה שהוא רואה, ובסופו של דבר, כל אחד מהם מתפשר על משהו מהרציונל שלו, ומקבלים חוק שאחד לא מרוצה ממנו.
0: אני חייבת להכניס פה שהוא לא קשור לחוק המשפט, שבאמת, אני חושב כך מתנהלת המערכת הביטית, לא יכולה לסבול את כל אנשי הביניים והפשרות. את אלה שאין להם החסרי דעה, ואלה שאומרים, אפשר הכל. אפשר שכל אנשי בסביבו שלנו נגיע להסכמות. לא נכון. אי אפשר, אני לא רוצה מערכת פוליטית שמגיעה להסכמות. היא לא בריאה, היא לא מתפקדת, היא משותקת לחלוטין, והיא חסרת יכולת להפעיל דברים גדולים בעולם. רק שעוד מושך לכיוון שלו, יש פה בהכרח פשרות שנעשות בצד, ומשהו שבדבר אחר, וכל אחד מושך לכיוון שלו ולא מתפל דעתו, אלא מוכן להתפשר זמנית כרגע, כי בפעם הבאה הוא יכניס דעתו אחר, ככה נראית מערכת פוליטית מתפקדת, שתניע תמיד יש לנו קדימה, שכל המשיך עם הרציונל.
2: אז אני אומר, ברגע ששופט, שהתפקיד שזה ליישם את החוק, או מי מתעלם מהחוק, אני מצעק עם הרציונל, זה הרציונל הפולרי של השופט. יכול להיות שהוא מסכים בשני הגורמים שהתווכחו ובסוף התפשרו, יכול להיות שהוא סתם עם רציונל משלו, אז כל החוק נזרק, כל הדמוקרטיה נזרקת, ואנחנו הולכים להיות מה שאנחנו כבר יודעים זמן שאנחנו, שזה מדינת שופטים. ולכן הפסיקה הזאת, מעבר לשאלה אם מותר או אסור שופטים לרוקן אולמות, היא פשוט חשופה, היא חוזרת תחת יסוד החוק, ולכן גם היא חוזרת תחת יסוד המשפט. והעובדה ששופט עליון יחיל כשר כזה בור במחשבת המדינה, ההבנה של המהלכים הדמוקרטיים שאמורים להתבצע, היא מרידה, היא מחרידה, היא צריכה להחריד כל אדם, והדבר דורש תיקון דחוף.
0: עוד רגע, מנחם, עשינו את הפתיח מבלי שתסיים את המשפט, אז קטיח את פנת השטייטל.
3: השטייטל, מה שקורה במגזר עם יהודה אהרון.
2: כן, יהודה אהרון, פנת השטייטל, שלום, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב, מה שלום?
2: אנחנו, אתה יודע, חכים לשמוע את מוצא פיך, מה מתולל ברחובות בני ברק, בעתלית, קירת ספר, שערים, מה קורה שם?
4: יפה, אני אהבתי שהשערים נתת כאילו זה קריית ספר ואיתר אליט או אלעד, אבל...
2: אני מביט מן החוץ, כנתי כל החרדים אותו דבר, אני לא יודע להבדיל.
4: לא, אני מכיר אותך אלא שאתה לא מדבר באמת, הכל בסדר.
0: לא, אבל אני הייתי רוצה להבדיל יותר בסידויות, בין זה, בין המילים השונים, בין הקובעים השונים.
4: וואו, זה שיעור בנפרד מה שנקרא, את זוכרת שאמורה היה לנו זה שיעור בנפרד.
0: זה הריקור, זה שיעור.
4: צריך ניואנסים, להיות ער לניואנסים כמו הקני הכובע והכתב והקפיטב ובאיזה דוגמה, איזה אורך, איזה שוליים יש לך בכובע. אגב, זה דברים שלנו נראים, את יודעת, מזעריים, אבל על אורכו כובע או פוטה או חליפה התקבלו אלה חדרים או שלא. אז אני... טוב, בימים אנחנו נערכים ככה גם לחג השבועות הקרובה. זיו, יש לך חברותה או שאתה רוצה שנסגור...
2: אצלנו זרוחניקים זה לא חברותה. אצלנו זרוחניקים זה לא חברותה, זה מי מקבל איזה שעה של

0: בלילה, אותי דפקו רבע לשלוש, וזה אחת השעות הגרועות ביותר, לא פה ולא שם.
1: אני, רק שנייה, אני אשים על השולחן שאני נעלבת שלא פנית אליי, אבל בסדר, שם עם זה, ואז תשאלי.
0: אחלס, אתה לא חיית מורי, היא לגמרי הלבדנית שבין שנינו בפער, כאילו.
2: יפה,
0: יפה. אז מחש כבר חברותה?
1: אני אעביר לו בעזרת השם, שליים. לא ברבע לשלוש, כי אני אחראית על מתי אני אעבירה אותו, אז זה יהיה יותר מוקדם מזה. שכל שלי לא מתפקד לשעות.
0: טוב, גדולי ישראל טעו לחול, שמעת לדרום אמריקה משהו, להביא כסף לקרן עולה. מה זה הקרן הזו ואיך השפיעה על הוויכוח טעון בסוגיית הגיור?
2: ולמטוס.
0: למה לטוס?
1: אולי יותר
0: לסנקציות. למה לטוס זה לא באמת אלא.
2: ברור.
0: השאלה הזאת תמיד למה לא לטוס. בסדר, נחליט זה.
2: אני ומנחם היינו סביב להצטרף לטיסה. לא היינו מצטרפים להמשך המסע, לטיסה אולי היינו מצטרפים. טוב, באמת פעמיים מאוד מרובדת בראשם של ישיבות רבים אנשי מעשה מאוד. אמרו ממש אתמול לכיוון ברזיל, משם הם ימשיכו אלי ארגנטינה. כן, עולם התורה, הקרן שנפתחה בעת האחרונה, זה לא המסע הראשון שיוצא תחתיה, מנסה באמת לעזור, לסייע, לתמוך, להתרים אשים בקצה העולם לטובת קרן עולם התורה, כנשמע כשאותו כמו שתסייע לישיבות אלו, ובכלל הגוף הזה נפתח לאור באמת הסנקציות, הקשיים שבעת האחרונה, עם כל הסנקציות והגזות כלשונם המוטלות, והקרן באמת מביאה הרבה אור לעולם הישיבות.
0: אבל רגע, תסביר שנייה, אמריקה? זה יעד מאוד, מאוד מפתיע. אני יכול להבין שבניו יורק, בלייקווד, בפסייק, עם מה לעבוד. אבל כמה יהודים חרדים, אתה יודע מה, אפילו בפנמה יש שם מספר צומצם של יהודים חרדים מאוד מאוד עשירים. אבל ברזיל?
2: כן, אבל לא צריך להגיע ליהודים חרדים, א', מה הקשר חרדים? למה הם צריכים להיות חרדים? הם לא יכולים להיות חילונים, למשל.
1: אגב, עדינות עולם אפשר גם בלנד, לא? גם בתאילנד לגייס כספים?
2: זה כמו שזה אני וזי זה בהמשך, אבל...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: יש פה הקיצה, יש קיצה.
1: יש פה הקיצה, אפשר כדי...
0: אז רגע, תציג איתה עם מורה, תסביר איתה.
1: יש ערך מנתיבות ששנה שעברה הוכר בור אסיר עולם התורה על ידי ארגוני הגיוס.
2: את עוברת, את עוברת, את עוברת, את עושה רגע, בוא נחתום את הנושא הזה, רגע, שנייה.
1: אוקיי, תום ואז... אבל זה עסק במקומה, אז תחזור אליה.
2: כן, הבנתי. אז אני רק אומר, ברזיל, יש שם מי שחסות על דינרים משמעותיים מאוד שם, ואני יכול לומר לכם, אם גבלתם על המדינה, למה ואיך, אז הוא גם מזמין אליו את חבריו מארצות הברית, ככה שכולם מסתתחת קורת גג אחת, ובעצם אותה משלחת חוזרת אליהם, ושם הכל קורה. ובאמת בהם הם ממשיכים לארגנטינה. אגב, כבר בסוף השבוע הזה, זאת אומרת, אני חושב רביעי בלילה או חמישי בוקר, אני כבר על טיסה אחרות, זה משהו קצר. אבל יש שכינו את הדבר הזה דרמטי, וזה בעניין הזה. בעניין השני
0: טוב,
2: שזה...
0: טוב, כנראה עשו לפגוש גברי אחד או שניים, אני משער.
2: קצת יותר, כן.
0: טוב, כן. אוקיי. אז באמת בוא נדבר על אלה שנוסעים, דיבר על אלה שנוסעים לדרום אמריקה, בוא נדבר על אלה שנוסעים לבח. אברך שנעצר, מעלה תמונות שלו, מתבנן לו על החופים בקופנגן או משהו בסמון.
1: ואם כבר דיברנו קודם על אורך הכובע והמעיל, לא היה עם הלבוש הזה.
2: לא
1: התקשת לזהות מאיזה חסידות.
2: נתקלתי בתמונה, עכשיו, בואו, לשני הצדדים, בסדר, אני מכיר את שניהם, בסדר, גם מהמקום של התקשורת, ככה, הגיע ושואל על הזה עיקר אברך, וגם מהצד השני, של אותם, לא אגיד אותם, אבל גם הצד, אני נקרא לו החרדי, וגם השקפתי, בעניין של כל יעשה כדת רבותיו, ואני לא נכנס כל אחד מה ואיך יצא, זה שניים. בסדר, תאילנד, או לא משנה, זה במקביל יכול להיות גם העיר מוינלית, וזה יהיה מקום כזה או אחר. מבחינת אותה שיצאו להפגין הבחור שנעצר, על אברך שנעצר, הם מבחינתם אומרים, הוא במשיכה, אם דרה למשיכה, אני לא יודע, אבל אני אומר, מבחינת המלחמה היא מלחמת חורמה, שאם אנחנו נוותר עליהם, בסוף אנחנו נכנס לריב על בחלם הישיבות. ולכן הם יוצאים חוצץ נגד כל מעבר כזה או אחר, זאת אומרת, שנה מי הוא יהיה מת בצד השני, ומה הם מכנים אברך בצורך ובשביל אותה הפגנת מחאה, כל באמת בשביל להראות את, את החומרה של הדבר, בסדר מפעם לפחות. כמובן טוענים שזכיל בזה באותם בחורים שבאמת אולי נקרא לזה חיים גם מציצות משהו עם עצמם, כן? זיו, אתה הייתי על זה? אתה מקשיב?
0: אני מקשיב, אתה...

0: אתה שוכח פה תיאוריה שיודע.
1: אני אומר...
2: מה זה תיאוריה? זה מין איזה כזה של למה אנחנו הלכנו להפגין על כל אחד גם אם אין לנו לבין לימוד הדבר דבר וחצי דבר? הוא לא התגייס, זאת אומרת, אם קודם תגידו מי שלא לומד תורה, בוודאי שחייב לגייס, זה בכלל לא שאלה. עזוב, חייתי גם מי שכן לומד תורה.
1: אני על עצמי אגיד לך את זה, וכבר בסוף החודש אנחנו חוזרים לסבב שני, בסדר? אני זה אני מכם, בסוד אף אחד לא שומע, אבל יש את אותם אלו שנלחמו לבן אדם, שאני לא כמה הוא היה נלחם עצמו, אבל הם נלחמים עליו כי יודעים שהלחמה כרגע, היא גדולה, רחבה מבחינתם. בסדר, אני מדבר כרגע לגמרי אותם, בדעתי האישית, מסביר מה קורה בחרדי. הם וכרגע נלחמים על כולם.
2: הלוואי והם היו נלחמים ככה עלינו, הלוואי.
0: טוב, אגב, אני חייב לומר שמבחינה פוליטית תאורה, נראה שחון הכי גדול בקואליציה, אז בכנסת הזאת שמתקשר אותה האחרונה, זה חרדים שהצליחו לצלוח את הקדנציה כולה, ללא שינוי בסטטוס החוקי של מצב הגיור, כאשר החרדים עדיין מתגייסים בהמוני. הימין התרסק עם הרפורמה האמיתית שלו, עם סוגיות ביטחון, סוגיות
1: בישבות. בוא, אני אגיד משהו חשוב עכשיו בית הזו. הם נשארו מעל המים, רגע לפחות, פה אני כן מדבר את עצמי, הם נשארו מעל המים, והם הנה הם יושבים על הכיסאות, בסדר? אבל בתוך סיבור פנימה, הסימני שלה גדלים, גדלים, וגדלים. אם בעל מלא, מלא, מלא, זו בסוף התוצאה נכון. אנחנו לא מדברים על גיוס בני, והבקום לא מלא בשחור לבן, אבל מעידך מלא, מלא סנקציות, מלא שמגשים עדיין לא אושרו, ובדרך מצד הציבור החרדי הבוחר, שמרתה אמור להביא אותו לקלפי, עם איזה קמפיין גבל, הוא מומצא כל פעם, השלמות יושב על
0: גיוס. הגבל הוא חיוני לזה, אז אתה יודע מה, אולי אנחנו נשמע קצת על חוק הגיוס בכל זאת, בשבועות האחרונים של הכנסת הזאת. יהודה, לסיום, יש לך שחתית בשבילנו, נכון?
1: וואה, מה קורה? איזה דבר מעצבן זה טוב. תראו, יש את השון מעורר של הבוקר ויש את השון מעורר של הלילה. השון מעורר של הבוקר כולנו מכירים. יש את השון מעורר של הלילה שזה בדרך כלל תזכורות על כל מיני עניינים, כל אחת התזכורת אליה. גם על ספירה, אתה מפתק שם? תקשיב, אתה מבין? מצוין.
2: זה שאנחנו סופרים שאתה אומר.
1: לא, לא, לא, לא. לא, אבל יש לתורת לכדורים. כן, לא משנה. בקיצור, אני אומר שיש לפעמים שאתה מגיע לשעת ולא ביטלת את השעון מעורר. גם בבוקר, גם בצהריים, גם בש... מה אתה עושה? הראשי לישראל, הרב ראשון לציון, נשמע את השאלה וקם ממנו. הנה.
3: מישהו שאל אותי, טלפון סלולרי, יש לו גם שעון מעורר. זה סימן שהופך אותו מוס לכלי שמלאכתו לאיזו. אבל מה אני אעשה? אם שמתי אותו בחדר, שכחתי לבות אותו, והנה אני רוצה ללכת לישון, הוא מתחיל לצפצף. משמיע קולות, משונים, שירים, אני לא יודע מה, להעיר אותה השינה. וזה מפריע לי לישון. זה אפשר לטל אותו בשינוי, עדיף אפשר שיהיה גם ילדן שיטלטל וגם בשינוי. ילד קטן בשינוי, להסביר לו דיוק מה לעשות, והילד ייקח את זה, שי זה, ישים את זה במקום שהוא לא מפריע. זה היחידה, כמו שאמרתי, לא פשוט להגדיר דבר כזה כטיל צורך מקומו. זה טלפון סלולרי.
0: אוקיי.
2: אני מכירה שפלאפון לא חייב להיות כלי שמלאכתו, אבל לא נקשה פה על הדרן.
1: לא נקשה על הדרשן וכל אחד יעסק את רבותיו. בכל אופן, אם השעון מעורר כפס אותך לאן, בשינויים לצורך מקומו שלו.
0: למי זה לא קרה?
1: בדיוק, ולמי זה
2: לגעת קטן מהרחוב ותגידו להכניס את זה למכונת כביסה. לא לכולם יש ילדים כמו בבית, זה כמו עובד זר, כאילו לא לכולם יש.
0: טוב, יפה, זה החכמנו גם בקשר הזה. יהודה, אהרוני, פינת השטטר.
1: פינת ההקלטה, אז אני מישהו כותב לי פה על אתם הקודם שלנו, על החור שראו אותו, וכותב נטוס התגייס, שזה לא לסיגור מעולה.
2: בדיוק.
0: זה מה שאמרנו, אתה שואל למה טוס, ואני אמרתי לו לטוס. בהחלט, יהודה, אהרוני, פינת השטטר, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: לטוב, תודה לכם.
0: בחרת לנו שיום.
2: האמת שבחרתי יוצר.
0: בחרתי יוצר.
2: בחרתי. בוא נראה מה מה.
0: קלאסיק.
2: כן, אני עוד בעלי איזה קלאסיק.
4: נעשה משהו בלתי נשכח.
0: נעשה משהו בלתי נשכח. מה כן נשכח? הקרדיטים בהתחלה.
2: אז תראה.
0: אז נגיד את סוף, יש לי מנהג להגיד אותם. מנחם מן מנחה, העריכה והפקה בגבצי. יורד אורנשטיין, יורד אורנשטיין על המיקרופון. נאמר בתחילת זה רק מה
2: קורה נשמע כמו OCD אבל זה כבר אנחנו נקבל
0: שמחר יש משחק תיאר ולכן אנחנו לוקחים הפסקה של הביום הלילה אני איתכם מחר ב-12 בצהריים מתוכנית המאזינים ויומן נעזר לכם בעזרת השם רביעי ב-10 ערב עד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון

כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי. פוסט עולה ואיפה התגובה שלי? מה שלי, אהבה שלי, שלכם גם. לא בא לי לספק תשובות לאף אחד.

כל יום בציפייה, שחלב שוב שש רגע ומרפא, ואז הנשע שלו כולה תהליה, לא צריך יותר.

0: אחריך.
1: ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון פייסבוק. גלי ישראל.

0: שלום, ערב ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, זה בכל הכותרת רדיו גלי ישראל, אבל אתם במדינה, זה אנחנו, שלום, אהלן מנחמן, ברוך הבכנית.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני, יש לי מין תחושה, אני קצת מצונן, אבל אני לא. טוב, אני אקנח אף תכף. יכול להביא לי בריסטול, כי אף.
1: אנחנו על זה.
0: מצחיק, אה? שלום, מקום של כוח, אנחנו התוכנית של המדינה, ואנחנו איתכם שעה 8. כיף, אני חושב, משתדל לעשות את הכיף הכי נעים ברק. בכל התחנות רדיו ישראל, להיות הכי נעים, הגוש פנקה שמסיים את היום. אז תודה רבה לחגות האוזניים, שחנים עכשיו את האוזניים דווקא עלינו. אתה יודע מה? זה מעניין אותי לדעת כמה זוגות אוזניים יש איתנו עכשיו. שים לי רגע את הוואטס. המאז 50 מקבל ממתנה מיידית זריות בשווי מיני 600 שקלים, אורתופדיות של הסמכות. כאן פותח, ישר במלחמה. ראי הראל, המעולים, הם פרחבי הארץ, אנשים מדהימים, מדהימים. אם נתקלתם ראי הראל, הרווחתם בגדול. איך הכרתי אותם? הם עזרו לנו לחיה בודד, בירידה מובחרת. היה צרון והם תרמו לו ארון חדש, ומה ארון? הם נתנו לו ארון, עד אחרי החתונה הארון הזה יישאר. איזה אנשים מדהימים. רשת ראי הראל. הוא מדהים אחד בשם לו, עזרנו לחייל, ומאז לקחתי אותם תחת חסות. עכשיו זה קורה בהרבה עסקים.

0: הם יושבים בדרום ובמרכז ובירושלים ובצפון, איפה שלא תרצו, ראיתי הראל, זו רשת ענקית. ואם אני כמו עכשיו ככה בשביל הקריירה, אני רק רוצה לקרוא כי אתם איתי. אתם יודעים, יש לי מין חרדות שע. אני לא אוהב, אני רואה את המאזים שלי בחמוי מאות אלפים. מה אני רגיל, אז אני עוצר טוב. מלכם, גוד איבנינג, מה הנה יקירי?
1: ברוך שם, הכל טוב.
0: ברוך הבא, איזה כיף. וואי, היום אתה מארבע, נקפול לגזרים. אבל אשריך, היום אתה איתי לבד. אני...
1: זה הספייט הכי כיפי.
0: הפעה לך. וליאור דורנשטיין פה היום. ובעזרתם, עוד ימים עקיים יבואו אלינו, כי המאזינים טופחים לנו על השם. כשאתה בל מילה טובה ברחוב, זה נותן לי אנרגיה מוגעת לבוא לפה ולהמח להטריף את המדינה. ובלעדיכם לא הייתי יכול לעשות את זה. לא אתה מנחם וחנה, ברק החדש שנכנס אלינו. מה מגניב. כן, אתה מסמן לי משהו, מה אתה מסמן? מה אני לא רואה?
1: תומר נוני שלח לנו דעה חמודה.
0: מי זה מאזין? תומר נוני? איזה מתוק נוני! נוני! כן, תמיד אתה רואה תינוק, נכון? אתה לוגע לו בחדודים, חדודים לחיים.
1: נכון.
0: נוני! נוני! אז זה משפחה של תומר. מה תומר? נוני!
1: להקריא לך? יפה. אלעד עמדי כל יום בשש. זה הזמן להתגש. תרנית על הגריל אש. זמן להתבייש. שירים ומשחקים יותר טוב
0: משש.
1: זוכה צועק
0: יש.
1: תמשיך להיות ברדיו הקיסר. מתוך שרה אתה טריסר. שומע אני מאושר. אתה פשוט אמיתי וישר.
0: וואו! תומר! חייג לי לתומר נורי. מפתיחת השידור. עשה כותרות. שדבר חיובי אני לא אצא בכותרות היום. כלום. שום דבר, הכל כזה, פוליטיקה לפני בחירות זה פשוט נאי, אין אמון, איזה ימין, אני סליחה, אנחנו באין צדק, לא מתנהל. נוי!
2: הגבר,
0: אח שלי, מאיפה אתה, תומר נוי, מאיפה?
2: אני גר בבסטיון, נשמה שבור.
0: איזה כיף, ברבור בר, לא סתם, אתה יודע, הרבה בית, אתה הרבה בית בברבור הזה. תקשיב רגע, חמוד, מה עושה מהים, זה חשוב לי לדעת.
2: אני
0: מורה נהיגה. וואו, הזמן לשלוח לי חמשיר. טיב, אני עושה מזה להיט, אתיח לך. אני לא כמרת, אני עושה מזה לרדיו. האם אתה מאשר לי?
1: כן.
2: נצח נשמה, הכל שלך.
0: אין לו כפה, אתה עם נוסע עכשיו בקו, אם אתה ב...
2: לא, אני בארבע בים לעבוד, הולך לראות בטר, הולך עוד משחקים.
0: לא, תרד, בטר, הרגע, הבטר, גיהנום או השמחה זה מחר. תקשיב, לא היה דבר.
2: מחר אני במשחק.
0: כן, גם אנחנו בעזרת השם, אבל... חייב הודיע ברגע הזה, אין כרטיסים לבר, יש אנשים מוכנים לשלם, לעקור יד, את השמאל כמובן, את היד שמאל שלהם בשביל לקבל כרטיס למשחק. אין. עכשיו אני רוצה רגע לגעת לאלה שיש להם כרטיס משחק של ביתר ירושלים, דווקא אלה שאין להם. את כיף לב וסטרי יעשה לכם טוב, מחר שחק, שאם ביתר יצאה בו בטק, סידה, נגמרה אליפט. ולכן רק אנשים עם לב חזק יכולים במשחק הזה, ואני מציע לכם, לא יודע. אולי לראות את התוצאה בסוף כמו של אוהדי ספות? מה הייתה התוצאה? איזה מפחיד, נכון, תומר? מה יקרה?
2: אני פורשת כל, אני יודע במה, ברדת שם, אני אומר להם, תכף למתנדבים, ואתה איש, אתה איש
0: תודה. אני משתדל.
2: אולי לך, אתה איש טוב.
0: אתה יודע שפעם אני לקחת אותי לפיילוט, טוב טוב הגמד. הבעיה שלא הייתי גמד, אז פסלו אודישן. טוב, אני משתדל להיות טוב. תשאר, תומר, אתה באמת פינקת אותי. זה להניק לך קריות אורתופדיות במנה, זה ממני בלי קשר למאזינים. בסדר?
2: וואי וואי, שתימה וזה.
0: אשרה, עכשיו אתה תישן כל כך טוב, חביבי. גילה להעיר אותך באי בבוקר, אוקיי?
2: אין עליך, למה שבבור.
0: תודה רבה על מה שאתה...
2: בטח, באמת, היה טעות, לא מתוך עשרה עצה, מתוך עשר, ציון עשר.
0: כן, אבל אני יודע שציון הוא עשר, אתה יודע לשון נקבה, אבל כשהוא שומר על ההבחינה מנחם, אז הוא ראה עשר, הוא אמר עשרה, כי ברגע ש... אגב, אני אספר למאזינים, מי שעובר לשון...
2: מה, אני אומר לו, סליחה רגע, אני קוטע אותך, אני אומר
0: לא, אבל עוד פעם, אני אסביר למה. כשאתה סופר באופן מקרי, עכשיו מספרים עופרים בנקבה, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. כשאתה כוון לזכר, זה 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו, כשאתה שמת רק 10, הציון צריך להיות בנקבה. אמר 10, ברח, לא נורא, נתקן את זה. מי? אתה היום הולך להיות חומל בו רגע. רגע.
1: בעדינות, בעדינות.
0: אתה תירגע. תומר, תספור מ-3 ל-1.
2: 1, 2, 3.
0: תיזהר, פעם אחת אתה אומר לי 10 בסדר, סליחה. תומר, אוהבים אותך יקר להתראות.
2: אוהבים אותך יותר, ביי.
0: טוב, זוהי התוכנית שלנו, ככה יוצאים לדרך. לכם מן, ליאור שטיין ואני אלעד עמדי. עד לשעה 8, נאחל לכם האזנה מגנת. רגע, אני רגע להסתכל על הכותרות. מה, אני אוריד את האווירה? לא, בלי כותרות, בלי כותרות. בלי כותרות, אסקפיזם, היום בריחה לגמרי, לא מדברים מילה על אף אחד, היום רב עם ישראל חי, כפר עליהם, בורא עולם, תודה רבה שעשית יהודי ישראלי וירושלמי, אוהב אותך וברוך שלא עשני קפלניסט, הייתי חייב, יופי, אנשים ש...

שולחים לנו הודעות, זה חשוב לי מאוד, שים לי רגע את הוואטסאפ. תומר נוני, איזה גיבה, איזה חמשיר לנו, תשלח את הכי מזה להיד גדול. עוד בוא נראה, מה קורה פה? וואי, מה יצא כרטיסים לנו של ביתר? אדי, אתה יכול לארגן כרטיסים? חבר'ה, אני לא יכול לארגן כלום. אין לי איך לארגן לכם. רגע, בואו נבדוק. איזו כרטיסים לטדי מחר? קרית לא תעזור, גם ככה אי אפשר להירדם בלחץ. נכון, אמיר, גם אני מודה ומתוודה. מחר, אני משדר תמיד בי את הטרום משחק. עכשיו, תקשיבו, אני כן, אני אומר את. במשחק מול מכבי תל אביב, מחיאות כפיים. במשחק מכבי חיפה הקודם, מחיאות כפיים. במשחק האחרון של בית שלהם מול מכבי חיפה, בעט בדלי. אני מרשה לעצמי להגיד, בעט בדלי. זו קבוצה כזו, ביתר ירושלים, הכל צריך ללכת קשה. למה? למה? אני רוצה להבין, למה הכל צריך להיות קשה? למה? במשחקים קריטיים אנחנו מאבדים את זה. למה? עכשיו זה תלונות שלו, כי מצד שני, באר שבע יגידו, אנחנו יותר טובים מבאר שבע. אנחנו הפסדנו בפלייאוף העליון. והם צודקים. אז הכל לא יהיה במשחק מחר. ואיזה משחק, איזה טירוף. המשטרה בטירוף. כוחות ביטחון שיש מחר על המשחק, זה המשחק הכי גדול, חשוב וקריטי. מועדון ביתר ולמועדון הפועל באר שבע. מי תצליח מחר, אם זו הפועל שבע מנצחת את ביתר, תנו להם מחיאות כפיים, אלופת המדינה לשנת 2026, היא... אבל יש לנו עוד משחק של שעה וחצי, וביתר ירושלים, אם תנצח את באר שבע, זה יהיה מתוח עד סוף העונה. אז מלחיץ מאוד את אוהדי ביתר. אני משדר משחקים משש עד שמו באופן קבוע. אני רואה את הפן אחר של משחקי הכדורגל, שגיעים אוהדים שאוהדים את התוכנית, ומחבקים ומימים ורעיונות, חבר'ה מהטלוויז, ומגיעות לנו מפוס, כמו המאממת שהגיעה לנו בשבוע שעבר. מדהים, בלי, זה באמת עולם מדהים. אני גם ירושלמי, אז אני מרגיש אנרגיה שנכנסת בירושלים, זה עושה לי טירוף אמיתי. ומחר בעזרת השם, תקשיבו, אנחנו צריכים לישון טוב, לאכול טוב, ולהתפלל לבורא עולם מלא מלא מלא, כי אני רק חושב, רק שם את זה פה, לא בטוח, כי אין לי את זה כתוב, אבל לדעתי, אלוקים הוא אוהד ביתר.

אתה יודע מנחם, אמרתי שאני מחלק כריות, אני בעצמי מרוב ההתלהבות לא תראה איזו מילה אני אמרתי להם לשלוח בשבילי, זה כריות, לא אמרתי את המילה, נכון? תרשמו את המילה מתנה, כל שמעוניין שנחייב, זו כריות בשווי מינימום 600 שקלים, כריות אורתופדיות של הסמכות, נותן את זה בשביל הכי, ראיתי הראה, הכל מבא, אמיתית, מהשפה אל החוץ, אלא מנשמה יהודית, האזינה ישריכם, ברוך חיים בצל קורתנו. אי! דברי לידר. זו הודיע. איזה להיטה שלא קיבל את הכבוד הראוי.

איזה יופי, נכון? עברי לידר, תשמעו, עברי לידר, עזבו פה אותי, אנחנו מדברים מוזיקה על אנשים שאנחנו מאוד מאוד מכבדים ואוהבים, שאף פעם לא שמעתם את דעותיהם הפוליטיות, לפעמים יוצאת פה איזושהי פליטת פה של מן שמציר על כתב הפוליטיות. אבל בגלל, יש אומנים מסוימים במדינת ישראל שלעולם אני לא נגן אותם, כי בעיניי הם בג בעם ישראל של ההצלחה שלהם. אנשים ששידו בנו נתנו רעיונות ל-BDS לעיניהם, תעשו שיעורי בית. תקשיבו לתוכניות תרעילה, איך פושפים אומנים מוזרים שעשו נגד ישראל וחמויות גדולות, תדעו אלה אומנים שאצלי לא ישו. אומן אחד שהוא ממש יחד, לא צריך שם, אנחנו פה באווירה חיובית. אודיה זי ועברי לידר, אומן, הוא פשוט ענק, עברי לידר, אני אוהב אותו, ויש לו מוזיקה. עכשיו, גם הוא לא בצד שלי, אנחנו נעשה את זה משהו שהוא מאוד פשוט, מען המאזינים, שאנחנו חייגנו אליו לפני כמה חודשי לשידור ברגלי ישראל, פרגון עדי ואהבה אמיתית לאלמדי והתוכנית, זה אומר שהדעה האמיתית שלהם לא מוזיקה. אומנים שלא צריכים לבוא ל-14 לדוגמה, הייתה לי את התוכנית בידור, אלה אנשים שאסור לסמוך עליהם, ואני לא אמר את השמות שלהם, אני לא שופט, יש בורי עולם, אבל הרבה אומנים שהפגעתם בשנייה, מפחדים לומר את דעתה פוליטית, דעתם הפוליטית משפיעה מאוד על מוזיקה, אז הם הגיעו לתמות וכל מיני, אלו יעשו פה זאת, יעשה ציבור, הם מסכים, הם לא זה, הם לא עונים, יום אחד כשאני אכתוב ספר, זה יהיה

0: ספר מגניב, יש לי ספר באמת, סיפור מגניב, יכול להיות גם אחלה סרט. מה אני מנסה לקושך פה כסף לקראת הזיק? כן, מי ש... אם שומע אותי ביי שרוצה לעשות סרט שהוא גם מותחה והוא גם פעולה והוא גם רומן, יכול לפנות. יש לי באמת סיפור חיים של הסמכות. באמת, עם הסיפור היפה הזה שבסוף אתה מתרגש ו... איך הגיע לזה? אני פה בשידור, מה אתם לי בקפה? מישהו פה מפורש הוא באבקת קפה? לא יכול להיות! אני בן אדם נורא בחוץ. בעיני מי? כן. טוב, בוא נחזור רגע לחידה שלנו אתמול, כי אתה יודע שאלף אנחנו מחלקים פה אריות, מתנת ראיתי הראל, זה לא סתם קריות, אורתופדיות, במינימום 600 שקלים. אז אתם פשוט שולחים את המילה מתנה, ואוקיי, אני פתאום החייגן. זה ניקציונר היומי, את כולם יכולים להשתף. גם אתם, אני... וואו, עלה לי, רגע. תהיה מקטן עמדי, תגיד את המילה בלי. יש לך קרבוצים?
1: בדרך.
0: גם הם יכולים לזכות פה בפרצים. בסדר? הם גם שומעים אותנו, שלא? לא שומעים, הם מקשיבים לנו. בסדר גמור. זה לגבי הקריות שאני מכן באהבה, אבל יש לנו משימה אמת שעדיין הגענו לפתרונה. אנחנו בודקים כאן מהי מדורת שבט. זה הדבר היחיד שעם ישראל התגעגע אליו, זה שאתה פוגש אנשים, מדברים על נושאים דומים, ולא הדרך המוזרה בשנים האחרונות. אף אחד לא יודע מה זה מדורת שבט, אף אחד לא צופה שכולם צופים בו בביתר ירושלים או משחק כדורגל. היום גם בחדשות זה כבר מעורבב. אי אפשר שום דבר שמאחד את עם ישראל, כמו פעם, נתגעגע לזה. למשל, שלמה ארצי. אין לכם ברירה. זה מה היה פעם. עוד פעם זה נופל לי, הגידי גוב הזה, הדבר הזה, למה משדרים אותו? איפה הכבוד העצמי של עם ישראל ממי שק בפנים של חיילים? ימשיכו לך כי הם לכאורה זו התעשייה, הם קובעים בהם, אבל אנשים כמונו מהסוג שלנו, אנחנו עון, כי אנחנו אוהבים ישראל ונלחמים בשבילה, ועושים פה הכל רק חיוב למען עם ישראל, ולא מערבים פוליטיקה בדברים שהם דורים. צערנו הרב, ישראל עדיין, ימין, הלב ימין. אנחנו ימנים, מה זה שלי מלאה? באמת נשבר, באמת נשבר. ימין שלא יודע לתפעל. פוח, ראית את ישראל עצמה עשה לטלי גוטליב? זה ימין, ככה מתנהגים, ככה למי שימורה שלך, ככה אנחנו מרכיני ראש שירות. מבאס, מבאס, הוא ממש צריך להתנצל. יש לי לב סימפתיה גדולה, ישראל קצב, אז זה מעשה שלא יעשה. ודרך אגב, אני יודע שיש בחירות וקריאות ופריימר עניינים, אבל טלי גוטליב הופכת להיות חלקה משנייה לשנייה, לא משנה כמה לא תנסו לשים לגלגל, תיקוד טלי גוטליב חייבת להיות שרת המשפטים, לא ממשית. זה כל הסיפור. אבל אין לנו אומץ, אנחנו ימין, מרכין ראש, כי הארצים, כמה ארצים כבר יש? איתמר בן גביר, איזה עוד ארץ אתה מכיר ברמה משוגעת? טלי גוטליב, אלה אנשים שחמים, זה ימין שנלחם למענם. וזה מבאס, אתה עושה עוד הרבה כאלה. טוב, את העבודה נעשה כולנו בהמשך, אבל עכשיו, החידה שלנו מתמה. החידה הזאת תזכה אתכם בערכת על האש. נת הקצבים יוליים, כל הבשרים לדוג, כולל המנגל, גחים, פחמים יש לומר, פחמים, מנגל, מה עוד שכחתי? פסקילו וחצי, מלקחיות. כן, כן.
1: שלום, איך לאה.
0: כן, כן, אגב. המנגל בעצמו, אתם מקבלים אותו, בסדר? טוב, אז על מה אנחנו משמיעים למאזין? טוב, הקצבים מירושלים, אלה חבר'ה המדהימים, חנות מפעל שלהם. זאת חנות מפעל שנקראת הקצבים מירושלים, חנות מפעל לחברת הבשר הגדול, המפעל הבשר הגדול בישראל, אוף ירושלים. אז הנה הפתיח, תוכנית אלף, הפעם היינו מדורת שם, הנה אני מחזיר לכם מעט זיכרונות מפעם. אם זיהיתם, שאו את שמכם ואת התשובה, לכתבה בלבד.
1: 058-36-222-06.
0: מכיר את השדרים שחייב לאמץ את הקול שלהם שגמו סקסיים ועצמתיים וחייב? אז אוטומט אתה רואה שאלה. כן, מספר וואטסאפ של הקנית שלנו בבקשה.
1: 058-36-222-06.
0: אז יש לך בצקות בגרון ואתה תאמץ וכל היום. תשתמשו בקול שלכם, אתם לא צריכים להתאמץ. מתאמץ כי הוא רוצה את שדר. לך תהיה קרוז, אצטדיון. אמת יש... איך קוראים לך את הזו?

0: ביסודות. כבר... התוכלי סודות כבר הייתה, אתם זוכרים? אלעד עמדי. אלעד עמדי. אלעד עמדי, אלעד עמדי. מכירים? בלי זה, לא בלי זה. זה, אני חושב אפילו ותיק עם בלי סודות. מעניין. בלי רמזים. נכון, יאללה עליי, בלי רמזים. לשכת את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ואז את התשובה, אנחנו הימנים בתקשורת הישראלית הגאים, בערך כלל לא אומרים שהם ימנים, כי זה קריירה שלהם. זה בדיוק מה שניסו לעשות, אבל אני שמח רק הימנים, שמו ועל בורא עולם. בורא עולם הוא ימני בדעות שלו? טוב, נמשיך. יקיר, תן לי את המשלוח ההודעות בבקשה.
1: תשלחו את הדעות שלכם ל-058-322-03.
0: זהו, ככה קל, כך פשוט, מה ביקרנו? בקטנה, הנה זה בקטנה. אני עם רמז, שניים ששיחקו בתוכנית הזו, נסים. כולם כבר יודעים. טוב, מספיק, חלס. מספיק, שתות, קמתי, די, מה אתה אתה אנשים? כמה אתה מדבר? חלס, מספיק. עומר, בוא, עומר, בוא.

0: עומר אדם. טוב, מני, אני חושב שנחייג. בואו, מי נמצא איתנו? מי בקשב רב? זוכריות. אורתופדיות. יקרות, אגב. מינימום 600 שקל פה הסיפור הזה, שתדעו. המדי מתעמק במתנות.
1: ערב טוב.
0: אהלה, אהלה, אהלה. בעברית מעניינים, אורן פה, מה שלומך?
1: מה שלומך, מלך העולם?
0: לא, מה? הבן של מלך העולם, ואתה בן מלך העולם, וביחד אנחנו אחים, אז אח שלי היה... מי זו הילדה המהממת האלפיים שלך בתמונה?
1: המהממת היחידה בעולם. מי? המהממה שלי.
0: בת כמה? רגע, תן לי לנחש. 10. או 9 או 10. 14. וואו. איזו ילדה מהממת. יש לך באמת, לא מהשפה אל החוץ. ילדה מהממת. תודה.
1: מודה.
0: יפה. מה אתה עושה בחיים, אבא?
1: לאלקטרוניקה.
0: טוב אתה! מה? קורא לאלקטרוניקה בחינוך מיוחד.
1: נכון.
0: שמברך אותי. מאיפה בארץ?
1: הפולה.
0: אח שלי! הגרעינים... פעם הייתם בגרעינים חזקים מאוד, גרעיני פולה. אתה זוכר את המפעלים?
1: ברור.
0: הם עדיין קיימים שפולה?
1: אין לי מושג, אני חדש באבא.
0: אה, מאיפה אתה להפולה? איפה אתה?
1: במקום אלעד.
0: עדיף, אחרי... עד שלא יוציאו עונש

0: הרוצחים, הנלחים, באים שרצחו פתח תקווה את האחור המסכן הזה, יום העצמאות, משפחת זלאקה, עונש מוות. אלה אנשים שכלום אין בהם, שום טוב לא יהיה להם. אלה פרצו של אנשים שלקחו תק והורידו אותה לרצחה, ורק על זה אלוקים מסמאות. עונש מוות לרוצחים שפלים, שיהיו גם ערבים, יהודים, לא מרצחת, קלות דעת, ברצחניות, ואתה עזה, ואתם גנגסטרים, ואותי בית משפט כאילו הם אבו עלי, ואף אחד לא עושה כלום. נפתם עם האתיופים, עם אתיופים לא מתעסקים, האתיופים לא יוותרו, ככה זה האתיופים היהודים, ואני אח של האתיופים היהודים, אני אוהב אותם ואני בצר להם תמיד. בעניין הזה, יש מוות לרוצחים, שיהיה מי שיהיה מאיזה משפט של עבריינים, הכל, נגמרו הדברים. מה זה? זה פתח כבר, אז אני יכול להבין שערת להפעולה, אבל צריך לנקות את הרחובות מההתנהלות שכל ילד עבריין חושב שהוא גנגסטר שיכול לעשות מה שהוא רוצה לסתירות שיבואו לאנשים מבוגרים נראה אותם. ולמה אין סמויים באזור פתח תקווה? למה לא משתמשים בשוטרים מויים של עקוי ילדים? התנהגות החלעת ללא ילדים אלא עבריינים פושטקים אפסים הכי גרועים שקיימים, המינימום שמאלימות משתמשים של להראות הגבריות שלוימת אצלהם. הוריד לו את המכנסיים, לא כלום שם בוודאות, כלום! סליחה על ההתבטאות, אני ממש כועס, אז זה מטעס אני מדבר. איזה בני נוער שמציעים את עם ישראל, אלה הם עמים, הם מינימום, הם המינימום של המינימום, הם לא נחשבים, הם מיעוט של המיעוט, שלא ידברו על בני נוער צורה כזו. אלה החלאות, אלה הם עד ימיהם האחרונים לראות חושך וחושך, זהו. טוב, סליחה, נמשיך לך. עם חיוביים, אחי. זוג קריות, אורתופדיות, בדרך איך, עלית בגול ואני אוהב אותך. זהו.
1: אותך עמיד,
0: עדידי. אשריך, אחי.
1: תמיד כיף לשמור עליו ואתה עושה לנו את ה... אם גם אני
0: בדרך הזה
1: מהמרכז כולה, כן, באמת
0: במרכז,
1: רק איתך.
0: איזה מלך, אחי, באמת הרבה לך, ודש לכל האפולאים מדהימים. תודה.
1: תודה.
0: איזה כיף, אה? חבר'ה מהאפולה, יקריות אורתופדיות, אני ממשיך לחלק להם, אתם רק שולחים את הלם מתנה, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: אך הפסקת פרסומות הממש קצרה. אגב, דורשטיין. את הפרסומות אני רוצה לשמיע להם את החידה, חידת מדורת השבט, שפעם ישראל היה כמעט לא מאוחד, כף אחד, לא בקשקושים, בחרטוטים, בסדר? ולא פלניסטים ששלטו המדינה ולא קשקושי עדה. הנה פתח, פעם היינו ביחד, רוצים לזכור כמה היינו ביחד, תראו איך כולכם יודעים את התשובה. מה? איך קוראים לך? נתנו רמז, זו שנשוי משחק שם.

0: אור נרקיס משתף את נגן הגיטרה על הרבה רעש חיובי בתקופה האחרונה, קוראים לו זהבי אין ערן, או שכן, לא יודע, ערן זהבי והוא פחה? טוב, עוד שלהם מאזינים, עוד לכאן בדקות האחרונות, מאזין בשם אפרים בן צור, בן צור, שמע, אפרים בן צור, כאילו זה השם השני של זמר אפרים, סתם, אין קשר, זמר בן צור, בוא תקריא לי את ההודעה, מה הוא שלח לנו?
1: המדיה נתחה בקשר לילדים.
0: אבל נעשה רק סדר, אנחנו דיברנו על הילדים שרצחו את זלקה, היה שם פת על 2,000 ילדים, מתוכם שלושה רצחים עונש מוות על רצח, בים קר והתנהלו כמו אחרוני האבנים הגנגסטרים הגדולים, יותר מסרטים, יש פה נושפה ברמה אחרת, צריך להשפיע עליהם, בוא, צריך להתחיל לטפל פה במדינת ישראל, אנחנו נרכבים פה. אבל בוא תקריא את ההודעה, כי אנחנו דיברנו על הילדים של זלקה, ואז נתנו את ההודעה מאפרה.
1: כן, אז עמדי, אני תומך בך בקשר לילדים, אבל לא כל תושבי פתח תקווה. לדעתי הם כופייה מכל האזור. ראש העיר נבחר עם תמיכה של 3%. תקווה קולט רוב התושבים מאזן והסביבה, ולמרות הכל אפשר לתת מילה טובה, אם לא יותר, לעיר ולראש העיר. תודה.
0: טוב, אני לא מכיר את ראש העיר. אני הייתי בפתח תקווה כמה ימים בשביל לעזור לוחמים, לא משנה, בחיים אני הגעתי לנערים במדינת ישראל לעזור לחיילים, לוחמים, כל מיני כאלה, זה בנות אחרת, נספר לכם. אני לא חושב שאני שמתי מישהו בפתח תקווה, אני שמתי את הילדים הצח שהיה בפתח תקווה, יש לומר בפתח תקווה, אבל עכשיו אני מדבר מהלב, אז לא אותי עכשיו עברית. עכשיו מה שמעניין אותי, הבנה שלכם, ומצאת את זה בשפה פשוטה, שפה הכי פשוטה, הכי עממית. ילדים רוצחים זה חינוך מבית בדרך כלל, וסביבה מקולקת, זה ילדים שהיית שלהם הייתה נוראית, והם נכון, זה לרוב, אני לא פסיכולוג ואני לא רואה. אני בן התאייב אלימות ושונא בני אנשים שמסתובבים עם הצדדים, עם כובע שחור וציציות, עם זקן שמבזים את הדת ובאים, אין, זו הדרך שלהם להביע את הערכה של העבריינים. כמו שהם יעריצו אנשים נורמליים, אז תראה איזה משפחות, תסתכל את הילדים, תראה את הפרצופים, אבנים מגיל קטן, אבל לא יגעו אליהם כמו עבריינים בטח. אני יוצא מדי. זה חינוך לקוי במדינת ישראל. להורים שנותנים לילדים להתנהג איך שלהם. הילדים היום הם כבר חסרי מעצורים. עוד פעם אני מדבר, מיעוט קטן, עברייני, אמיתי, עברייני אמיתי, מסתובב עם סכין ודוקר אנשים ברחוב. ואני בטוח את זה גם היה עלי הרבה מאוד אנשים אחרים סתם כי הוא גנגסטר. או לפחות בסרט שהוא איזה גל. עונה בנו חוסך שבטו. וזאת הצרה בעם ישראל, שהיום ההורים לא פל בילדים כאלה, הפכו לחוץ, לעבריינים בעצמו, צאת ולדקור, הוא יצא עם קים מהבית, ההורים שלו צריכים גם לשבת. אין מה לעשות, אחריות, עגיל 18, ילד שלך טעה, אתה משלם, מה לעשות? יאללה, לשנות החוקים פה במדינה. עונש מת לרוצחים. עכשיו, אני תמיד התכוונתי רוצחים, תמיד טרור, טרור, טרור, לא, אלא עם מחשמם ברור. התוך העם שלנו נגוד בזויה. היא באמת שמורידה את הערך של האדם שאם האלה לכל החיים שלו הוא לא יכול להיות כלום חוץ מעבריין כלום לא יכול להיות חוץ מעבריין הוא רצח אין אדם בדם קר וראית איך ניסו את הסכין ולברוח חוץ ומתחבקים בבתים וההורים עוזרים להם וקוצרים להיות במאסר אלה שרצחו עונפת כל המסבב מאסרים קשים מאוד שגם ירדו פה במדינה הזו לא רועדים מכלום לא סופרים פה שוטרים יותר חוץ ממחוז ירושלים מחוז ירושלים זה עולם אחר ותחילים המשטרה ללמוד ממחוז ירושלים איך שוטרים מתנהלים ויות סמויים ברחובות שלם מזכורות יותר לסגור את מחש שזה רק נזק לשוטרים כי באמת שהם יודעים איך זה מתנהל לפחות אני רואה את זה בתור שוטר כדבר עשו פשוט פוליטי זו הידעי האישית בלבד אני חושב פעם אני אוסיף את המילה לכאורה אתה פשוט רואה שוטרים עדים שמחש פשוט קבר להם את הקרס סתם היום אחרי שאתם רואים את היורשית וכולי אתם, מה באמת זה יכול לקרות? הנה תסתכלו בעיניים אנחנו לא טיפש, אנחנו עם הנבחר בורא עולם בחר אותם כי יש לנו לכאורה שכל היום כשאני רואה את העם אלו חלק ממנו לא יודע עם ישראל, לא יודע אם יש פה כל הרבה שכל אבל בואו נבדוק אנחנו הימין בשליטה, שליטה פה לשלוט, ימין היה לשלוט פשוט שורף לי את הנשמה טוב טוב, לדברים חיוב, דברים טובים עזר אש, זה מעצבן אני רוצה לעשות טוב? יוצא קום אני יכול רגע לשחרג את הנושא להעניק רגע הזדמנות אחרונה מיד לאחר השיר הבא.

0: מחייג ונותן את ערכת הלאה לאחד ממאזיני היקרים אהובים. כפה עליכם, לא מאיפה אתם, לא משנה לי מה המוצא שלכם, משנה לי בני כמה אתם, לא אכפת לי מה הדעה פוליטית שלכם, כל אתם בתוכנית שלי נהנים או רק שבעים של לתפוס אותי ולעשות מכתבי תלונה, אתם איתי אני מפת, בסדר? אהבה, א', ה', ב', ה', אהבה, לאלה שמתמללים אותי עכשיו. אין שמאלנים זה שהוא הזיה, אתה לא מאמין, הם יושבים. הוא אמר על היועמ"שית. הוא כאילו, רק מכתבים, עכשיו אחד, זה בוטים, 200.
1: שיהיה להם בעצמם.
0: לאחת, שתבו הכל, העיקר אתם מקשיבים לי, זה מוסי רייטינג. תודה רבה, חשוב, המדרג. רייטינג הכי בארץ, ואני צריך לשבור פה סי, כי אני בשעה הכי בחור בצ'וט שיש, שש בערב. אבל תראה מה עשינו. אז אני רוצה לשבור את הסי. אולי אפשר להישאר היסטורית, כי משהו ששבר את השעות השעות ברדיו, משהו מעניין מהם. גם אופציה, נכון? פיקה! אוהב אותך. כן. הנה הקידה שלנו, הזדמנות אחרונה, בבקשה. איך קוראים לתוכנית הזו, תוכניתים? אני אתן רמז, זה היה בדיוק חילת הדרך של הצבע בטלוויזיה. רובה ראינו את זה בשחור לבן, ואז בא הצבע, אני עבר צבעים. היידה, מספיק, אחי, גבר, די. ילד, תפסיק עם המוזיקה, תוריד, ילד, תוריד את המוזיקה. מה הילד הזה? וואו, תוריד את המוזיקה. שים לי את ההודעות. רגע, רגע, אני רואה, רק הודעה, הודעה. דקה אחרונה. הדקה הזו, רוצה לומר למאזינים, בשעה הבאה, וואו, איזו שעה, היינו עם חידה מגניבה פחות, נכון מנחם? אני חושב שבשעה הבאה, חידה... יותר פשוטה אתם זאת לדעתך, במסגרת משחק מדורת השבט, אני כל כך, יש לי רגעים של ערגה, שעם ישראל ביחד, היית רואה זהוס המעריך את רחוב סומסום, ואז שאתה בגר, אתה רואה את גידי גובר, למה נתנו לו? איך הוא הרס את זה? וואו, זהו זה, איך הרס אותו, תראה איך הבא הזה התנהג, גם ריגל, היא הייתה הרעיון הראשון שלי כשהילד, ברד, 20, היא הייתה הרעיון הראשון שלי, והתרגשתי מריקי גל, מירושלמית ודוק לשעבר, תראה, נגד חיימי הייתה, ואתה אומר, איזה מאכזב, איזה יפקה מיכאלי זה. סליחה. אוקיי, בוא לשלוח יותר הודעות. קאט, קאט. מני לין. הנה את הפקודה עכשיו. יאללה. הנה הפקודה יוצאת לדרך טלפון שלנו מחייג לנו מאזינים. מי יודע התשובה לחידה שלנו? מאתמול ועד עכשיו, לא הרבה אנשים ידעו את התשובה. בואו נדוק, אולי התשובה פחונה. תפוס, הלאה, טלפון אחר, מה לעשות? בדיוק הוא קיבל שיחה. הטלפון שלנו. אפשר בבקשה? אנחנו חייבים לסיים שעה ממש מיד. בואו נזוק עם מי עונה לנו הפעם. בבקשה. הלאה במערכם. שיחה מלא. הלאה, קדימה, בקשני עוד מספר. קדימה, כבר למספר הבא. שיחה לא מזה, שיחה ממתינה. הלאה חוצפה, נשאר, עד שיהיה לנו מעזר. קדימה. שלום אדוני, ברוך בא לתוכנית של המדינה על החוצפה, אבל זה בא לך הפעם, ראית? היית בטלפון, מי היית בטלפון?
2: עם הבוסית, האמיתית, לא בבית.
0: חשבתי, הבוסית האמית, מה היא רצתה שעה כזה?
2: אני בעבודה כזה.
0: מה אתה עושה בחיים, יא יפה תור, יא חתיך, יא... וואו, יהיה בריא, ארבעה ילדים, חמישה. חמישה, יאללה, כפה, כזה שאתה מלך, יש בקבוקי ערק ממני, תעשה עוד ילד. אתה עובד, אגב, איפה אתה?
2: אני עובד
0: בתביב. מה זה? אנחנו
2: עוסקים בפסולת מסוכנת.
0: פסולת מסוכנת. כמה פסולת כזו יש בעזה? עוד מסוכנת. חושב, עזוב בדיחות. העיר, זה שמך, נכון?
2: נכון.
0: העיר יקירי, איך קראו סדרה שאני מנגן כבר?
2: 3 ב-5
0: היה... וואי, אתם נגינה שהייתה מנת עם יונה אליאן וסי קשת ואין וצ'ומפי. איזה כיף! צודק, הרגעת על האש בדרך אליי, אני אוהב אותך ותודה רבה לך.
2: תודה
0: רבה לך על הענה, חשוב. ארגונים, ארגונים. מנחם, השעה הזו מסתיימת, בוא נשמע גשיר, ואחר מכן חוזרים אליכם לשעה השנייה, don't move, תגיד את זה בעברית, don't move.
1: לא לזוז.
0: אני רוצה לסגור את השעה הזו עם שיר מדהים, באמת אחד היפים. לילדה הזו קוראים מיקה משה, היא כבר לא יודעת, אני אוהב אותה. אתה דיתה? שירי מסיקה. שיר אהבה לנשים.
3: הלב שלך קורא לך.
0: רוצה לנשים, כוח.

שלום לכולכם, ברוכים הבאים לשעה שם על התוכנית של המדינה, יום שני יום. איזו שעה מרימה איתנו בשעה הקודמת, גילינו את פתיח הטלוויזיה המיוחד שהיה, ובשעה הזו יש לי פתיח חדש. תכף נשמיע לכם אותו, תכף נאמר לכם מהן הנות, אבל עדיין שיחים, שעה שנייה עוד צוות, מען עורך התוכנית של ברק אליאס, המפיק, לי קוראים אלעד עמדי, בואו נשמיע לכם שמגניב ומיד החידה.

יפה מאוד, אנרגיות חיוביות ומרשימות. מנחם, תשמע מה זה. תעשה לנו רגע באולפן, תעשה שקט לגמרי, תודה רבה, חתיך. תפעי את הקטע שאני ביקשתי ממך, אני רוצה פתיח תוכנית טלוויזיה שיקשה מאוד מאזיננו העיקרי. עכשיו, גם ילדים אם לנסות את מזלן, שזים מן אפליקציה, איזה יישומון כזה שאולי יכול לגלות לכם את התשובה. המתנה לנו. אני מרפרף ככה עיניים, אני מרפרף עיניים. אתם יודעים מה נשמע את הפתיח ואני חושב על מתנה מרשמה. מני, תן להם את הפתיח. סוסטרליה, וואו. אלי וולי, תרים לי, תרים לי באירוע.

זה מה היה פעם. למי יש סבלנות לפתיח של יותר מ-10 שניות? רק כותרת. פום! זהו. פעם היה הרבה יותר מרשים. איזה קטע אפי, אפי באלף, שהוא פשוט סטרי בעיניי, ונוסטלגי, אני מניח. נוסטלגי עד מאוד. יאללה, כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת 058-36-2-2-0-6. מני, שים לב, הדבר שוב, שאני צריך לדעת, בהתקדמות של האנשים מסכים, אני לא מאמין לסקר ההוא, לא לסקר מדהו, מנדהי, מה קורה? יופי. מנדהי, לא. שטויות של העמדי. בכל אופן, 058-36-2-2-2-0-3, שם פרט, שם משפחה שלכם, עין אתם בארץ. אלה שדות חובה בתוכן רע, ומיד לאחר מכן, מהי התשובה? לפתי מהממני, תן לי עליו, תן לי פלי, תן לי פלי.

חבר'ה, הבנתם את התמונה. S58-36-2203, רק הדבר יוחד הוא, מה, איך אני משחד אתכם? גרום לכם לשלוח הודעה? אדיו. א', אני צריך להוכח רייטינג. ב', אני חייב הכי טוב במדינה. ג', אני חייב את אחר בקהל. ד', מכל סוגי אוכלוסייה, מכל גוונים, כולם כאן איתי. עכשיו אני צריך להוכיח. איך אני אוכיח את זה? אנשים מסוגי, לא נקבל במה בשום מקום הוגנת. אז אני סומך עצמי, אבל המאזינים העברים שלי כבר יותר משלושה ערים. אז שמעתי שמשפחה מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. ממתינים בסבלנות, ועד אז, הנה מתנה שעצם הפרס שלדעתי, רובכם מאוד רוצים אותו. אז אנחנו נעניק כאן את ערכה על האש הבשר, מתנת הקצבי ירושלים. יש בחבילה הזו הכל. את כל הבשרים לזוג, כולל המל, כולל המחיים, פחמי, לא וחצי צ'יפס, כל הבשרים. עליי. סגרנו? תודה רבה. מנסים עליהם בלי בבית, בלי בפי, בלי בלי בלסטין, בלי בבי, איך?

למה אני צריך לדבר? שיזהו שאת זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תגיעו למנחם מן. יופי, זה השקט מפחיד. מנח, סליחה, הנה שיר.

0: יחס למה?
1: יקיריי יקירותיי, במסגרת התוכנית שלנו, במסגרת הפורמט של התוכנית שלנו, את צריך לבקש כל שיר שאתם רוצים. בסדר? כולם ממלאים קורות חיים. מה אכפת לכם להוסיף עוד שורה בקורות חיים? ערכתי את המוזיקה בתוכנית של אלעד עמדי. מגניב, השם הוא כאן רדיו. כל עניין של אווירה טובה והמשכיות רדיו. בכל אופן, זה מאוד פשוט בתוכנית שלנו, הודעות קוליות לבקשות השירים שלכם. ככה ככה פשוט, הטכנאי שלנו לוקח את הבקשה, מצרף את השיר, פיל אתנולוגיה, הללויה, התוכנית של המדינה. לאן שולחים? אגב, ואתם חייבים להיות מאוד ברורים, ותהיו גם עצים, לא... גן לי את... מה גן לי? תגיד, מה אני עובד אצלך? א', כן, כל מי שהאוזניים שלו על המיד שלי, אני עובד את זה. שיהיה לכם טוב. למה אני בעצבים כאלו? שמתם לי משהו קפה? 058-36-222-S3. עכשיו אני אחכה אתכם. איך אומרים את זה ביידי מנחם? אידי סיבת וייל. וייל, וייל, וייל. ניץ, ניץ, ניץ. אמן סתום.

ונער לא בתשובה, נשמה שלו מלך, היית בת התורת שאת כל כך מתוקה, צריך יותר סמים לחפש את הרגועים, השמר כמו אחד לעולמים, סיפור ילד ירושלים.

0: אני...
1: אנרגיה חיובית, ים של הודעות, איך אני מזוט ומאושר. אבל בני מסמן לי עכשיו עם לייזר בין העיניים. בני, למה עם לייזר בין העיניים? הוא מאיים עליי. פרסום.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק. אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: שומר
1: עליי. יאללה מרשים, מרשים לגמרי. אין לנו עוד הרבה זמן יקיר הקירותיי. הנה ההזדמנות האחרונה בהחלט שלכם לשמוע את הפח המיוחד שלנו, תבואת הקצבים בירושלים שמעניקה את נה על האש לכל הבשרים, הכלים, מנגל, המלקחיים, הפחמים ואפילו צ'יפס קילו וחצי. הקצבים ירושלים מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה במדינה. תודה ורבותיי, היא החידה בפארק.

אם יש אנשים שיתפו אליי רק עכשיו, בטח זה מעלה לכם, וואי, זה מוכר לי, מדגדג לי על השון, הגוף מגרד, איך קם לתוכנית? שאלו אצבע, או את סבא. 058-36-2223.

אני רק מזכיר לך שהמספר שלנו כאן, לכל מי שמעוניין לשלוח לנו הודעה, הוא הצעה לשיפורים, אולי איום, איזו מילה טובה המוזיקה, אתם מבקשים אנחנו משדרים, כל מי שמעוניין לשמוע שיר מסוים, פנים לשלוח הודעה כל לבד, 058-36-222-03.

להיות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים על גגות הכוכבים ואז עובר בלי פעם ואני הולך לפגוש אותה במעדן תתאר לכם קצת אושר כי כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה תוך החושך בינינו בסמירה מלטפת אותי ואומרת אם אחר יקרה מה שרצית ואילה את השתקפויות של עצר ושמחה

תתאו לכם עולם צ'וט, חדר ללילה בגשם, וחוטץ בטוט, שנינו שיפורים, עד אני אמור, היא לוחשת וגועשת, תתאו לכם עוד הזנות, לחזור פתאום, מהנאורים. תתאו לכם את חיים, זרים על חורק קדים, מה שחבר שום מתמלא, מה שהיה ישנו, ואני מביט חנר ונף בקומה,

0: צוות התוכנית, אני רואה איזה כיף, אני מגיע כאן בתוכניות מיוחדות, איזה חיוכים של מנחם. פעם ראשונה שהוא נכנס לכאן עם שוקר בלי בטריה. כאילו הוא בא לי בטוב, הוא רוצה להיים עליי. והבתים שלנו שנמצאת תל אביב, אהלן אהלן לכולם, אנחנו התוכנית של המדינה, ותודה רבה לכם שברתם אותנו. את השיר הבא.
1: בשביל ששיגע בלב רחמת, בשלב הוא חש שהוא צריך לתת, אם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט.

0: חברים, מקווה מאוד שנהנתם. אני יודע שקודם כל המושים פה שלחו את ההודעות, ולכן אנחנו מהטירוף ליום, אנחנו ניתן לכם לשמונה עד לשעה 8 בדיוק. עכשיו יוצאים לפרסמות, סיימנו את התוכנית, עד לשעה 8 בדיוק אתם יכולים להמשיך לשלוח את תגובות שלכם. אחר בתחילת התוכנית טלפון לאחד מן המאזינים ואין צק איזו מתנה מה יש לנו. זהו, זה הזמן. תודה רבה למתמן, עורך התוכנית שלנו היקר, תודה רבה אדון ברק, שהוא חדש אצלנו ומהמם. תודה רבה לבורא עולם, נתן לי את התשובה, נכון? נתן לי את התשובה, נתן לי את ההיגיון להיות פה ולתת את התשובות עם האתיקה, אוכל את ה... עזוב, עזוב, ביי, ביי, שחרר.
1: אתם מאזינים לתוכנית של
2: דדה מג'יק. גלי ישראל מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכה שלום מנדל. רדיו בישראל

גם אם יבוא גול גבוה עד אלינו סוף גם אם האש תשוב עלינו פס מלחמה מי שרוצה לבוא שם יעזור כבר ניסו והפסקו וזמנים להם טוב

תגיד לי מה חוב בחיים משפחה, ילדים, גר, מותה שזכי לפעמים והלב שוב עושה פוער עשר בלילה, עצה היום אני לא פה, אבל בכל מקום בו זמנית, תפוס מונית פה אליי עליך הכל בפנים

חיוכים קשים מתופף, מחלקים בלה אלפים, כתובות על הקיר לא טפטופים, קורן ורוגן קלים, חצות בסאונד של אורגנים, חיבורים לא תגיבו, ביי איי בו.

נשמע? אוהב אותך, בטח יודע, נכון מה שעברתי, שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובן מנסה, אבל אין לך לעזור לי, באמת נראה לי בגרתי קצת יותר מדי. מה אני רואה ארצי בן אדם? מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ומסים, אבל את הכל דפוק, הרש מנותק, והתחוש הזה של המחנק, עוד מעט אין פנטי שג.

0: תמיד נתת כל עם איזה משהו מתוק או קצת יותר לאכול עסקתי בלילה ורק אל תעזוב אותי לבד ורד ישן זו יצטר שום מקום ונדע
1: ג'ולי, אם בר שומצח עכשיו את רוצה לומר?

אבא, עכשיו הרצפה כבר לא קל, אבל אני מנסה להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש שליחות בעולם. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לעד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האור, תביא את הגאולה.

יבוא מול גם יבוא עלינו סוף וגם אם האש תפישו בנו בכעס מלחמה מי שרוצה אבוא שיבוא יעזור הרבה כבר ניסו הפסידו רוצים לעמוד פה בתור